0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تمایل به مهاجرت میان شهروندان ایرانی. 83% شرکت کنندگان یک نظرسنجی می گویند در صورت فراهم بودن شرایط از کشور خارج می شوند.
1: بیش از 1.3 میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت غزه، در یک شبانه روز به کمتر از 6 لیتر آب برای هر نفر دسترسی دارند.
0: اوج رنج در غزه. سازمان ملل میگوید نیمی از مردم غزه به آب دسترسی ندارند.
2: مردم شروع کنند دیگه چی میکنن شروع نمیکنن. بله فیلن جنگ از درگیری شما دیگه اگر کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم.
0: و اما در یک خبر از افغانستان، پیشروی نیروهای فرمانده ناراضی. جنگ به مرکز ولسوالی نوسای رسیده است. نیروهای فاتح چند پاسگاه را تصرف کردند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد او به مقام‌های جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدام علیه وضعیت موجود انجام دهد، با واکنش شدید آمریکا روبرو می‌شود. در سوی دیگر 83% از شرکت کنندگان یک نظرسنجی تلویزیون ایران انترنشنال گفتند در صورت فراهم شدن شرایط مایل به مهاجرت از ایران هستند. در این نظرسنجی حدود 100,000 کاربر شرکت کردند و تنها 17% اعلام کردند تمایل به ترک کشور ندارند. بسیاری از مخاطبان فشارهای معیشتی و ناتوانی در تامین حداقل‌های یک زندگی معمولی را اصلی ترین دلیل تمایل خود برای مهاجرت عنوان کردند. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، ابتدا در مورد یافته های این نظرسنجی بیشتر برای ما بگو.
3: نظرسنجی که انجام شده توسط ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بخش قابل ملاحظه جامعه ایران امید چندانی به آینده نداره و علاقمند هست اگر امکان و شرایط فراهم شود کشورشان را ترک کنم. این نظرسنجی توسط ایران اینترنشنال و با استفاده از شبکه یا پلتفرم اینستاگرام انجام شده و در مدت خیلی کوتاه، مثلا یک شبانه روز، نزدیک به 100,000 نفر به پرسش ایران اینترنشنال جواب داد. پرسش این بوده که آیا اگر در شرایط فعلی امکان و شرایط خارج شدن از ایران و مهاجرت فراهم شود، از ایران مهاجر خواهید شد یا خیر. 83% جواب دهنده ها گفته که بله، اگر شرایط فراهم شود و امکان این وجود داشته باشه که ایران را ترک کنه مهاجر میشه. و تنها 17% هم گفته که نه، حتی اگر امکان سفر یا مسافرت وجود داشته باشه ایران را ترک نمیکنه. و دلایلی که ارائه شده برای این ذهنیت به اصطلاح خارج رفتن، مسافر شدن، ترک وطن این است که شرکت کننده ها امید در کوتاه مدت و در دراز مدت برای یک فردای بهتر و زندگی بهتر برای خود و خانواده خود نمی بینند. مشکلات اقتصادی یکی از عناصر اصلی است که گفته حتی برخی از این شرکت کننده ها اگر شرایط فراهم شود اون امکان ابتدایی مالی برای تهیه امکانات مقدماتی سفر را نداره. این وضع اقتصادی ناجور اونها را ناامید کرده. بخش دیگر ناامیدی مردم هم ارتباط میگیره به نبودن یک افق روشن در ساختار سیاسی ایران. اینها گفته دیگه خسته شده از اینه که بارها و سالها منتظر تغییرات ساختاری در ایران بوده اما این تغییرات هرگز نیامده. میدانیم در شرایط فعلی هم ابهام زیاد در مورد سرنوشت و آینده ایران وجود داره و این شرکت کننده ها هم در واقع دلایلی که ارائه کرده برای علاقمندیشان برای بیرون شدن از ایران هم همین فاکتور هاست، نبود آینده سیاسی و یا ندیدن به اصطلاح افق روشن برای آینده سیاسی و وضع ناجور اقتصادی در شرایط فعلی در ایران.
0: عارف، خب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضوع گیری هم داشتن در رابطه با ایران، یک بار دیگر صحبت کرده و همچنان هشدار داده و گفته که کنترل تنگه هرمز هم ایالات متحده در دست داره. حالا بیشتر چی می‌دانیم در مورد این آخرین موضوع گیری ترامپ درباره ایران؟
3: خب همونطور که در مورد سرنوشت ایران و ایرانی ها صحبت شد، بر اساس اون نظرسنجی بر بخش این ماجرا و داستان بر میگرده به همین در واقع تنشی که جاری است بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. خیلی ها سوالی که میپرسن این است که گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد؟ در تازه ترین اظهاراتی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تنش با ایران داشته، این که گفته کنترل تنگه هرمز به دست آمریکا است، جایی که فعلا نقطه مرکزی برای نزاع و تنش دو طرف است. آقای ترامپ حرفش این است که تسلط اصلی را آمریکایی ها داره، هر کشتی که احتمالاً عبور و مرور میکنه، هر اتفاقی که میفته یا قرار است بیفته در تنگه هرمز، ناظر اصلی و ناظر مسلط آمریکایی است و بدون اجازه یا درخواست یا در واقع رضایت آمریکایی ها اتفاق خاصی در تنگه هرمز نمیفته. اما جمهوری اسلامی ادعا داره که چنین نیست و اونها کنترل اصلی رو داره و برخی مقام های جمهوری اسلامی هم گفتن که آمادگی میگیره برای یک جنگ طولانی مدت. این نشان میده که طرف جمهوری اسلامی امید به نتیجه مذاکرات نداره. و بر اساس گزارش که رویترز هم منتشر کرده، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که در مورد اون آتش بس 60 روزه که صحبتش میشد در چند روز گذشته، گفته خبر نیست، قرار نیست با آمریکا در مورد صحبت کنه و ادعایشان همین است که طرف آمریکایی متعهد به تعهدات خود نیست، بنابراین مذاکره در مورد آتش بس 60 روزه اصلا در کار نیست. بنابراین سرنوشت این نزاع و این کشمکش که در مراحل به جنگ هم انجامید هنوز روشن نیست.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که ایران نمودی، سپاسگزاریم. پارلمان ترکیه لایحه صلح با حزب کارگران کردستان یا پی کی کی را تصویب کرد. این قانون می تواند در صورت انحلال و خلع سلاح این حزب، صدها سیاستمدار را از زندان آزاد کند. تصویب این قانون اما واکنش های متفاوت را در میان اقشار مختلف جامعه برانگیخته است. برای مادران امید و برای کهنه سربازان اندوه آورده است. نوید محمدی گزارش می دهد.
4: اینجا قانون جنجالی پس از مدت‌ها انتظار تصویب می‌شود. قانون صلح میان دولت ترکیه و شبه نظامیان پی کی کی. هدف اصلی آن خلع سلاح و پایان فعالیت حزب کارگران کردستان است. واکنش جامعه اما دوگانه است. برای گروهی نوید پایان جنگ است و برای گروهی دیگر نبش قبر زخم‌های کهنه. برای مادران اعضای پی کی کی امید ایجاد شده تا شاید فرزندان ناپدید شده ایشان پس از سالها با آغوش خانواده بازگردند.
5: پسرم در یک نانوایی کار میکرد. یک روز صبح سر کار رفت و دیگر بر نگشت. بایرام، پسرم، اگر صدایم را میشنوی فرار کن و برگرد. حالا دیگر صلح برقرار شده است.
4: اما در سوی دیگر خانواده های کشته شدگان و کهنه سربازانی قرار دارند که این صلح را نابخشودنی می دانند. برای کسانی که عزیزان یا اعضای بدن خود را در نبرد با حزب کارگران کردستان از دست داده اند، احتمال آزادی اعضای پی کی کی دشوار و دردناک است.
6: آنها ما را مجبور خواهند کرد در یک محیط کاری کنار قاتلانمان باشیم. در همان مراکز خرید و پارک ها رفت آمد کنیم. من نمیدانم چطور می توان با آزاد کردن قاتلانمان آنها را دوباره به جامعه بازگرداند.
4: این احساس بی‌عدالتی در میان کهنه سربازان و جنگی نیز موج می زند. ابراهیم سربازی است که در نبرد با شبه نظامیان کرد مجروح شده است. برای او این قانون سوال برانگیز است.
7: اگر قرار بود چنین قانون را تصویب کنند، پس ما چرا به کوهستان رفتیم؟ چرا ما را به جنگ فرستادند؟ ما البته هیچ مشکلی با کردها یا شهروندان عادی نداریم.
4: شاید جنگ تمام شود، اما در ذهن قربانیان این جنگ 30 ساله نبرد تازه میان بخشیدن و فراموش نکردن در جریان است. نوید محمدی، لندن.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های اندونزیا اعلام کردند که در پی آتش سوزی یک کشتی مسافربری در نزدیکی جزیره بالی دست کم یک نفر جان باخته و 172 تن نجات یافتند. بیشتر مسافران پس از گسترش آتش سوزی خود را به دریا انداختند. نجات یافتگان از شهروندان اندونزیا و یک تبعه استرالیا هستند که توسط قایق های نجات به ساحل منتقل شدند. اوکراین بعد درخواست آمریکا حمله به نفتکش‌های غیر روسی در دریای سیاه را متوقف کرد. بر اساس این گزارش کیف پذیرفته است کشتی‌های غیر تحریمی این کشور را که نفت یا محموله‌های روسیه حمل نمی‌کنند هدف قرار ندهد. سازمان ملل متحد می‌گوید بیشتر باشندگان نوار غزه با آب کافی و خدمات صحی مناسب دسترسی ندارند. این سازمان میگوید وضعیت بشردوستانه در این منطقه به شدت وخیم شده. سازمان ملل همچنین از افزایش حملات به مراکز صحی در کرانه باختری هشدار داده و خواستار حفاظت از غیر نظامیان و کارمندان شفاخانه ها شدند. سیر کاکر گزارش میدهد.
8: بحران شدید کمبود آب در غزه هنوز دردهای جنگ التیام نیافته که مردم با کمبود آب دست و گریبانند. سازمان ملل می گوید بیش از 1 میلیون نفر در غزه به آب کافی دسترسی ندارند. سهم این جمعیت در شبانه روز تنها 6 لیتر آب است. 700 هزار نفر دیگر نیز به 9 لیتر آب دسترسی دارند. معیار اضطراری داشتن آب اما 15 لیتر است.
9: دفتر هماهنگی امور بشر

0: با مشکل انباشته شدن زباله ها و پیامد های آن روبروند. افزون بر همه این مشکلات، مردم هنوز آرامش خاطر ندارند. سازمان ملل می گوید، اسرائیل در ماه جولای 37 حمله و مراکز خدمات صحی در کرانه باختری انجام داده. این وضعیت زندگی مردم را تیره تر کرده است. مردم خواستار پایان جنگ و زندگی آرامند.
1: ما از رد طرح دونالد ترامپ از سوی بنیامین نتانیاهو شوکه شدیم. طرحی که به آن امید بسته بودیم تا جنگ، کشتار، ویرانی و محاصره‌ای که بر ما تحمیل شده پایان یابد. ما جز خدا کسی را نداریم که به داد ما برسد. می خواهیم جنگ پایان یابد و رنج مردم غزه تمام شود. کشتار، حملات و آوارگی پایان یابد. هر روز شاهد ترور هستیم و هر روز مردم کشته یا زخمی می شوند. می خواهیم مانند مردم دیگر کشورها زندگی عادی داشته باشیم.
0: سازمان ملل بار دیگر بر حفاظت از غیر نظامیان و کارمندان صحی تأکید کرده و گفته تلاش ها برای دستیابی به راه حل دو کشوری نباید تضعیف شود. در غزه هنوز جنگ پایان نیافته و این بار تشنگی و محرومیت از ابتدایی ترین نیازهای زندگی بر رنج مردم افزوده که سالهاست بهای سنگین جنگ را می پردازند. سیر کاکر، لندن.
2: در میان بحران اقتصادی، زخم‌های جنگ و سایه سنگین ناامنی در بیروت، معترضان زیاد عکس به دست تجمع کردند. پشت هر تصویر چهره یک خانواده است که ماهاست چشم انتظار بازگشت عزیزش نشستند. خانواده‌هایی که جنگ اسرائیل فقط خانه و آرامششان را نگرفته، بلکه عزیزانشان را نیز به اسارت بردند. گزارش ببینیم از صدف امیری.
3: در بیروت آنها با عکس عزیزانشان آمدند. عکس مردانی که خانواده هایشان می گویند در جریان درگیری ها توسط اسرائیل بازداشت شدند. برای این خانواده ها جنگ شاید در میدان های نبرد فروکش کرده باشد، اما در خانه هایشان هنوز ادامه دارد. به گفته فعالان لبنانی، ده ها شهروند این کشور از خانه ها، محل کار و مناطق درگیری بازداشت شدند.
4: حدود 12 لبنانی از محل کارشان از جمله کارگاه ها و مزارع و یا از خانه هایشان بازداشت شدند. 11 یا 12 نفر دیگر هم هنگام جنگیدن علیه اشغال به اسارت گرفته شدند.
3: اما درد اصلی خانواده ها بیخبری است. این که نمی دانند عزیزانشان کجا هستند و چی بر سر آنها آمده است.
5: نیروهای اسرائیلی به خانه ما یورش بردند. شوهرم را با خود بردند و بعد خانه را آتش زدند. حدود 2 ماه بعد از طریق 4 بازداشتی که آزاد شده بودند فهمیدیم که او در یکی از زندانهای اسرائیل نگهداری می شود. از آن زمان تا کنون هیچ خبری از او نداریم.
3: پرونده این بازداشت شدگان همچنان یکی از موضوعات حساس میان لبنان و اسرائیل است، در حالی که خانواده ها خواستار مداخله دولت لبنان و نهادهای بین المللی برای آزادی آنها هستند. در بیروت اما زندگی جریان دارد. مردم به سر کار می روند، خرید می کنند و تلاش می کنند زندگی عادی خود را ادامه دهند. در کشوری که هنوز با بحران اقتصادی، مشکلات خدمات عمومی و نگرانی‌های امنیتی روبروست. در همین شرایط، پارلمان لبنان لغو مجازات اعدام را تصویب کرده است. تصمیم مهم در نظام حقوقی این کشور که مجازات اعدام را با حبس ابد و کار سخت جایگزین می‌کند. لبنان تلاش می‌کند از سال‌های جنگ و بحران عبور کند. اما برای خانواده های این بازداشت شدگان پایان درگیری هنوز به معنای پایان رنج نیست. آنها همچنان عکس عزیزانشان را در دست دارند، در انتظار روزی که این عکس ها دوباره جای خود را به حضور آنها در خانه بدهد. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
2: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. شاخص‌های اصلی بورس وال استریت روز چهارشنبه با افزایش روبرو شدند. این صعود در پی انتشار گزارش‌های مالی مالی مثبت شرکت های زیر ساخت هوش مصنوعی و داده های تورمی مطابق با پیش بینی ها صورت گرفته است. در میان شرکت های پیشتاز سهام

0: شرکت سوپر مایکرو کامپیوتر با پیشبینی درآمدهای قوی برای سال 2027 میلادی 17% رشد کرد و سهام شرکت انویدیا نیز 2% افزایش یافتند. وزارت کار آمریکا اعلام کرد که شاخص بهای بهره یا سود بانکی در ماه جولای تنها 1% افزایش یافت. کاهش بهای نفت برای دومین ماه پیاپی دلیل اصلی مهار تورم در این ماه خوانده شده است. هنوز همزمان با این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و موضوعات امنیتی موضع سخت در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است. می‌پردازیم به خبرهای از افغانستان. در ادامه درگیری میان طالبان در بدخشان، نیروهای جمعخان دو پاسگاه طالبان را در نوسای تصرف کردند. اکنون جنگ به مرکز ولسوالی نوسای رسیده است. مناطق جویدره، شاخدره و اکثر مناطق روستایی در اختیار جمعخان فاتح قرار گرفته و طالبان در منطقه جنوبی البته در مرکز ولسوالی هستند. گزارش ببینیم از نجیب پاسون.
1: جریان درگیری در ولسوالی نوسای بدخشان. گزارش ها از درگیری میان نیروهای طالبان و افراد جمعخان فاتح خبر می دهند. منابع محلی می گویند درگیری از شام سه‌شنبه آغاز شده. با گفته منابع، نیروهای طالبان برای خلوص سلاح افراد فاتح به منطقه رفته بودند. از تلفات این درگیری آمار متفاوتی منتشر شده است. یک منبع گفته بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته شدند. با گفته همین منبع یک تن از افراد فاتح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی طالبان تایید نشده است. در همین حال صدای نیز منتشر شده که با جمعخان فاتح نسبت داده می شود. در این صدا او از افراد خود و مردم میخواهد جنگ را آغاز کنند.
2: بچه سلام مرا به کلی مردم برسانم. پیام همی صدای من است. کیست قماندانم میگه پیام بده. مردم شروع کنن، شروع کنن. دیگه چی میکنن شروع نمیکنن. بله بله ها فعلا جنگ از درگیری شما دیگه اگر کدام کاری دار و برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم.
1: درگیری تازه پیشینه چند ماهه دارد. جمعخان فاتح پیش از این با رهبری طالبان دچار اختلاف شده بود. بخشی از اختلاف ها با استخراج معدن طلا در بدخشان مربوط دانسته شده است. فاتح پس از مدتی برای گفتگو به فیض‌آباد و کابل رفت. او پس از بازگشت گفت با رهبری طالبان مخالفتی ندارد و بر وفاداری خود به این گروه تاکید کرد. اما همان وقت هم گفته می شد این آشتی مثل گذاشتن چوب بین زخم است. اکنون افراد او دوباره با نیروهای طالبان درگیر شدند. بدخشان از نخستین ولایت‌های شمالی بود که طالبان در آن به صورت گسترده نفوذ پیدا کرد. فقر و بی‌عدالتی بنیادی ترین مشکل این ولایت بزرگ و ثروتمند است. همان طوری که این دو مشکل زمینه حمایت از طالبان را فراهم کرد، دوباره همین درد ظاهراً بالای جان آنها شده است. نجیب پاتسون.
0: بیشتر بحث میکنیم با آقای روحلی امین روحانی، فعال سیاسی که با ما همراه شده. آقای امین سلام، بر شما خیلی خوش آمدین. آیا در این درگیری نیروهای فاتح، این درگیری هایی که اتفاق افتاده البته، نیروهای فاتح توانستن مواضع یا مناطق مهم را به کنترل خود در آورند؟ بیشتر چی میدانیم؟ آیا اطلاعات شما چی میرسانه؟
3: سلام و درود خدمت شما و خدمت همه. صدای مرا دارین؟
0: صدای مرا، بله صاحب، بفرماین.
3: سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان افغانستان اینترنشنال. ببخشین که صدا قطع شد. اگر لطف بکنین سوالتان رو دوباره تکرار بکنین که من سوال نگرفتم. مشکل اینترنتی
0: بله. در این درگیری هایی که رخ داده، ما امروز دیروز شاهد درگیری های نیروهای مخالف طالبان در بدخشان بودیم و تا درگیری ها به مرکز ولسوالی نوسای هم رسیده. کدام مناطق مهم تحت کنترل خود دارن حالا گروه های مخالف طالبان؟ بیشتر چه میدانیم؟ اطلاعات شما چی نمیرسانه؟
3: تشکر. قسمی که شما در گزارشتان بیان کردین، بله دقیقاً عملا جنگ جریان داره در ولسوالی پیانسای، ولسوالی شکای و ولسوالی مایمای هم که امروز درگیری آغاز شده. مناطق مهمی که امروز البته به اختیار جمعه خان فاتح قرار گرفته، مناطق دوابگی و منطقه با پشته نسای است که دو پوسته بسیار مهم و اساسی که در اختیار طالبای به قول مردم محل طالبای بیگانه در اونجا حضور داشتن و امروز در اختیار نیروهای فاتح است. و قبل از او هم مناطق این سه شهرستان را که ما خدمتتان عرض کردم، مناطق مختلفش در سر تمام قریجاتش البته در اختیار نیروهای جمعه خان فاتح بودن و فقط دو نقطه که در ولسوالی نسای یاد کردم در اختیار طالبای بیرونی بودن که امروز هم از کنترلشان بیرون شده و فقط مناطق نقاط مرکزی یا مرکزی ولسوالی های سه ولسوالی در اختیار طالبای بیرونی هست و بقیه نقاط و اطراف و اکناف شهرستان ها قرا و قصبات و مناطق در سر تا سر این ولسوالی ها در اختیار نیروهای جمعه خان فاتح هستند و در مراکز
0: خودشان. آقای امین، حالا سوال همینجا است که چقدر امکان از این وجود دارد که مردم یا مخالفان طالبان با نیروهای فاتح همراه شوند و ایستاده شوند در مقابل طالبان و مقاومت بکنند؟
3: خب ما فکر میکنم که ظلم و جنایتی که در 5 سال طالبا بالای مردم افغانستان روا داشتن و هر روز جنایتشان بیشتر میشه، نه تنها جمعه فاتح، هر کسی دیگری که در مقابل طالبا قرار بگیره و صفش را جدا بکنه و واقعا یا بیاین در مقابل طالب به خاطر به قول خودشان که بی‌عدالتی، ظلم و سرکوب مردم، غصب منابع، نمیدانم چور و چپاوری منابع است، در هر نقطه دیگه افغانستان اگر هر کسی دیگه در مقابل رهبری طالبا قرار بگیره، بدون شک مردم محل در کنارشان قرار میگیره و مورد حمایت مردم محل قرار میگیره. و من فکر میکنم که این چانس بسیار کلان هم به جبهات مخالف طالبان است. ممکن که جبهات مخالف طالبان بسیار به زودی با جمعه فاتح وصل نشوند و اعتماد آنچنانی به زودی شکل نگیره که در لحاظ نظامی من فکر میکنم ممکن اساسی بوده باشه. اما شما در بدخشان شاهد هستین که چند روز قبل عمی جرأت گرفتنی که امروز عمو ترسی را که شکسته و امروز در نقاط مختلف بدخشان در گیری ها آغاز شده، من فکر میکنم که آغازش را سپاهی های میهن کردن که شما شاهدش بوده، ولسوالی افتر سقوط کرد و بعدش هم جبهه آزادی در جای دیگه کارای کردن و امروز هم فاتح به این نتیجه رسید که من میتونم که در مقابل طالب استادگی بکنم و مناطق خود را به خاطر بی‌عدالتی که هست حفظ بکنم و چوری معادن نمیخوام بی‌عدالتی بی‌نظمی که در اونجا نیروهای بیرونی میخواستن انجام بتن، این جرأت را گرفت که بیای استادگی بکنم. من فکر میکنم که بله، بدون شک مردم محل و مردم بدخشان در کل، مردم افغانستان، اینا اگر هر کسی در مقابل رهبری طالبا قرار بگیره و صف مردم را انتخاب بکنه، مردم حمایتش میکنن بدون شک.
0: بسیار تشکر آقای روحالی امین روحانی، فعال سیاسی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر. یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت نزدیک به 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش‌های متوسطه محروم شدند. این نهاد سازمان ملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت 5 سالگی محرومیت آموزش دختران گفت که افغانستان تنها کشور جهان است که در آن آموزش دختران و زنان پس از دوره ابتدایی به گونه رسمی ممنوع است. یونسکو هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند افغانستان را به دهه‌ها ظرفیت از دست رفته، فقر گسترده تر و آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کند. به گفته یونسکو، محرومیت زنان و دختران از آموزش و محرومیت بر اشتغال آنان توانایی زنان برای پشتیبانی از خانواده‌هایشان و مشارکت در اقتصاد کشور را کاهش داده و خطر ازدواج زودهنگام را افزایش داده است.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر. سمی یوسفزای روزنامه‌نگار به نقل از مقام‌های طالبان در بدخشان گزارش داد که در نتیجه درگیری با نیروهای جمعه‌خان فاتح در ولسوالی نسای، 5 عضو طالبان کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. آقای یوسفزای گفت که دست کم 5 نفر از نیروهای طالبان ناپدید شدند. این خبرنگار گفت به نظر می‌رسد عملکرد طالبان نه تنها نتوانسته اوضاع را کنترل کند، بلکه در برخی موارد تنش‌ها را تشدید کرده و وضعیت را برای خود طالبان دشوارتر کرده است. ویدیوهایی که به تازگی از ولسوالی نوسای به افغانستان اینترنشنال رسیده، پرواز چرخبال طالبان و صدای شلیک‌های پراکنده را در ولسوالی نوسای نشان می‌دهد. درگیری میان طالبان و جمعه‌خان فاتح عصر سه‌شنبه آغاز شد و قبل از ظهر چهارشنبه شدت گرفت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: گاهی عمیق‌ترین زخم‌ها آنهایی هستند که دیده نمی‌شوند. زخم‌هایی که نه رنگی دارند و نه صدایی، اما سال‌ها در سکوت با انسان زندگی می‌کنند. افغانستان امروز پس از دهه‌ها جنگ، ناامنی، فقر، آوارگی و 5 سال زندگی زیر حاکمیت طالبان با بحران روبروست که کمتر به چشم میاد، اما تقریبا همه خانواده ها به گونه آن را تجربه می کنند. بحران سلامت روان در ویژه برنامه امروز نظرگاه و مناسبت سالروز سقوط جمهوریت، میزبان روانشناسی هستیم که پیش از بازگشت طالبان و در 5 سال گذشته در کنار مردم افغانستان و درمان و مشاوره روانی پرداخته است. او نه تنها از تجربه شخصی خود در زندگی و کار زیر حاکمیت طالبان خواهد گفت، بلکه آنچه هر روز در چهره، سخن و سکوت مراجعانش دیده و شنیده است، از تغییراتی که بر روان جامعه سایه انداخته است، از امیدهایی که کم رنگ شدند و از تقاولی مردمی که همچنان برای ادامه زندگی تلاش می کنند. من زهرا سایس هستم. آقای آریان، به برنامه خوش آمدید. در نخست من دوست دارم که در مورد تجربه های شما به عنوان یک روانشناس در این مدت که 5 سال طالبان به افغانستان حاکمیت داشتن برای ما بگوین، اینکه این 5 سال را چگونه سپری کردین؟
2: خب، سلام خدمت شما و خدمت شنونده های رادیو شما. مطمئن هستم خوب صحتمان باشم. سوال خیلی خوب پرسیدین. بنوان روانشناس به این مدت 5 سالی که گذشت توان بشورترین دورهای دوری خودم بوده شخصا. پس از اینکه تحولات سیاسی سلامت روان مردم افغانستان تا تاثیر مجموعه از عوامل ناامنی، حادثات روانی، بحران اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، اصلا پوشیدن شبکه های حمایتی که یک خانواده داشت یا هم یک گروهی که گرد هم کار میکردن، محدود شدن فرصت های آموزشی، شغلی و بلو تکلیفی آینده قرار گرفت که بیشتر صدیم از اینا به طبقه اوناست رسید متاسفانه. خوب در روانشناسی در این مدت 5 سالی که من مونس روانشناس کار میکردم، زمانی که جامعه برای مدت طولانی در مرض استرس های مزمن یعنی کرونیک قرار میگیره، خطر اطلاع به افسردگی، استراب، اختلال استرس پسستانه که همون PTSD برش میگیم، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت های خانوادگی، افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی، همه اینها در سالهای اخیر ما شاهد ازی بودیم که بیشتر خود ما از طریق مشاوره آنلاین خدمات داشتیم برای مردم خود. در این مدت تلاش کردیم که علاوه بر درمانهای فردی در بخش آموزش خود روانشناسا و مشاورین و به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم خود، یعنی بیشتر روی سلامت روان از طریق پلتفرم های متعدد تونستیم که یعنی کار کنم با مردم خود، یعنی تنها محدود به اتاق مشاوره ندونستیم کار مره، اما تونستیم که از بخش آنلاین نیست ما فعالیت داشته باشم و این مدت 5 سال تمام دشواری خود داشت، اما فعالیت خود متوقف نکردم.
1: نظر به چیزایی که شما توضیح دادین در این مدت، تغییرات زیادی در دوره پس از حاکم شدن طالبان افغانستان رخ داد. میخوایم بفهمم که پس از سقوط افغانستان شما چی مدت بیکار بودین؟ چقدر طول کشید که دوباره وارد کار شوین؟ یا حتی امی بیکاری یا این دوره تغییر چقدر روی شما به عنوان یک روانشناس تاثیر گذاشت؟
2: خب، پس از تغییراتی که روی کار آمد تا مانند بسیاری از افراد دیگه که در بخش متعددی کار میکردن فعالیت های حرفه‌ای با اختلال مواجه شد متاسفانه. به صورت پروژه ها پروژه های سلامت روان متوقف شدن یا محدود شد، فرصت های کاری کاهش پیدا کرد. اما مردم به خدمات سلامت روان نیز یعنی اما خدمات برشان کاهش نیافت بلکه بیشتر شد. طبعا همین تجربه مشاوره آنلاین در همین زمان بیشتر شد. خوشبختانه به همین دلیل دوباره یعنی برای که ما در حوزه خود اعتیاد یعنی تخصص بیشتر در اون مورد است، درمان اعتیاد، روان درمانی برای آموزش کارکنان و با نهادهای متفاوت دیگه ما کار کردم. طبعا در سالهای اول و دوم یک اندازه انگیزه نسبت به فعالیت ها کمتر شده بود، اما با دسته نهاد بین المللی دیگه که روی سلامت روان بر مردم افغانستان کار میکردن به طور قراردادی من دوباره فعالیت خود شروع کردم که خیلی تجربه خوب بود. این تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی نیز جامعه ما به روانشناس حتی از گذشته بیشتر نیاز داره و دوباره باید کار شد با مردم.
1: پس با وجود تمام این امیدی که شما داشتین به خاطر شروع دوباره، در مورد نخستین روز کاریتان به ما بگین که شروع کردن به عنوان روانشناس در نخستین روز کاریتان زیر قوانین و شرایط طالبانی چی حس و حالی داشت؟
2: طبعا نخستین روز کاری ما طبعا یک طرز دید متفاوت داشتم. ما احساس میکردم که چگونه ما باید لباس رو پوشم، اگر با کت شلوار یا هم با بلوز پتلون ما دوباره با محیط شفاخانه برم یا هم در محیط کار برم، چگونه باشه با افراد طالبان که روبرو میشیم. یک ترس بیم نزد خودم بود، موجود بود، اما یعنی با احتیاط آمدیم دوباره با پوشیدن لباس های افغانی آمدیم در محیط کار، دیدیم چه تغییرات رخ داده. طبعا دروازه که ما داخل شدیم اولین جایی است که ما روبرو شدیم، طبعا با ترس و بیم بودیم، حتی از سخن گفتن خود، از طرز رفتار، حتی از بسیلایان گایو پاد که با همکارا با شوخی و خنده می داشتیم خیلی احتیاط میکردیم که ما بود و سلیم و بلند شد که باعثی کدوم جنجل بر خود معرف نتره. اما زمانی که مراجعین و بیشتر بیماران وارد مرکز شدن متوجه شدیم که یعنی درد روانی مردم بیشتر و بیشتر تر شده، یعنی افراد با انواع اختلالات دوباره آمدن به طرف مراکز و این موضوع خیلی از گذشته بیشتر مراوادش که باید اما مطابق به اصول اخلاقی خود روانشناسی که از باید نظر بازمون باید ما پیش بریم در هر شرایطی که بوده باشه، یعنی یک سادگوری باید پیدا بکنیم در اصل امو خدمات باید به شکل حرفایش برای مردم خود را کنیم. طبعا روزای نخست تحت شرایط خیلی سخت روبرو بودیم، نمیتونستیم سازگاری خودک یعنی توافق بتیم با خود این محیط با امی مردم جدیدی که ما رو برشنیم با امی حکموی جدید خیلی دشوار بود طبعا برای خودم شخصا.
1: شما در مورد تجربه خود سانسوری گفتین و همچنان ای که شما قبلا وقتی با اتاق مشاوره یا با بیمارستان به خاطر تداعی معتادا با عنوان روانشناس می رفتین با کت شلوار می رفتین یا لباسی که انتخاب خودتان بود، اما این در سالهای اخیر جایش به پیرهن تنبان عوض کرد و همچنان خود سانسوری بیشتر شد تا به جایی که شما دیگه نمیتونستین شوخی و امو شوختبی را بین همکارایتان داشته باشین. آیا سرکشی از این قوانین مثلا اگر اتفاق افتاده باشه که شما گاهی با کت شلوار یا چیزی که خلاف قوانین طالبان بوده باشه به شفاخانه یا دفتر کارتان رفته باشین ولی با آمرای امر به معروف طالبا مواجه شده باشین. اگر از این تجربت دارین بر ما بگین لطفاً.
2: خوب در واقع من به یکی از روزها بیشتر عادت کرده بودم با پاپلون و بلوز. طبعا کسایی که در رس بودن اونا آخر اساسیت نشون نمیداد با ما، آخر مشکل ساز نمیشد، اما افرادی که نهادهای امنیتی بودن در دروازه اونا یک برخوردهای حتی با ما دیدن به طرف چشمایشان معلوم میشد که اصلا با ما کدوم میل ندارن. حتی اگر دیگر رو بیشتر دسترسی میشد تلاشی، مثلا که قانون بود که باید یک کارمند تلاشی شود، مورد جدیتر تلاشی میکردن. طبعا این برخورده باعث میشد که روی روان ما همچنان تاثیر گذاشته باشه، اما با خوشبختانه تا فعلا با کسایی که محتسبای امر بالمعروف تا فعلا روبرو نشدیم شخصا در هیچ جای، نه در بیرون و نه در محیط شفاخانه. اگر یک بارم در محیط شفاخانه آمده بودن، اما صرف با یعنی پرسپول در رابطه به ارائه خدمات بوده که چقدر آیا دریجه قوانین خود دینی رعایت میشه نمیشه، برای مراجعین برای بیمارا کدام جلسات ویژه دینی هم موجود است و نه. طبعا ما دین یک اصل است، میتونه خیلی کمک کننده باشه با بطور درمان ایلاد، از اون روز خاطرشان جمع شد. اما اونا همچنان تاکید به می داشتن که باید اما اصول اخلاقی خود دین و مبارک اسلام باید مراعات شوه. طبعا ما اصول اخلاقی روانشناسی و طبابت رو برشون تعدادش می دادیم، یک تعدادش قناعت می کرد، یک تعدادش بازم توکید داشتن که باید مراعات شوه. چون
1: خب اگر از شما بپرسم که تفاوت دکار شما، تفاوتی که دکارتان به عنوان روانشناس تخصصی که با معتادین کار میکردین از زمان جمهوریت تا زمان طالبا، تا دوری حاکمیت طالبا، چی تغییرات ایجاد شده؟
2: خب بزرگترین تفاوتی که من خودم احساس کردم در بین مواجهین در نوع استرس خود مردم است. به شکل عام که من خدمات آنلاین رو دارم، یعنی بغیر از خود درمان احتیاط، در گذشته بسیاری از مراجعانی که مراجعه میکردن بیشتر با مشکلات فردی، خانوادگی و سلوکات دانشجویی یا هم احتیاط روبرو بودن، اما امروز این مشکلات استرس های اجتماعی بیشتر شده، اقتصادی، بازگشت از مهاجرت نیز به درمان اضافه شده که خیلی همین امر پیچیده ساخته خود درمانه. امروزه هر درمانگر خود روان پیامدهای فقر، بیکاری، مهاجرت، محدودیت های اجتماعی، سوگ های مکرر و ناامیدی را نیز در فرمانبندی خود درمان ها با بیمار در نظر می گیرند که یک موضوعی است که باید در نظر گرفته شود که با استرس های جدید ما روبرو شدیم. یک تعداد از مردم از مهاجرت از ایران و پاکستان دوباره به وطن برگشتن، طبعا با استرس های متعدد اینا روبرو شدن که طبعا خود درمان کم پیچیده تر ساخته و احساس کردن که در کل استرس های جدید هم یعنی روی روان خود مردم تاثیر بیشتر مونده که یه امر باعث میشه که یک اندازه خود درمان را پیشیده تر به صدا برای خود درمانگر را.
1: آها. پس در مورد این بر ما بگین که چون شما تمام مدت سرکارتان با مهاجرایی هستن که دوباره از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتن و همچنان در بیمارستان به عنوان روانشناس با معتادین کار میکنین و همچنان یاد کردین که استرس های جدید به شهروندها اضافه شده. پس شما چی فکر میکنین افرادی که دوباره برمیگردن یا با مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی، از جمله محدودیت هایی که طالبان به زنها و دخترها بیشتر وضع کرده، چگونه اینا تاب میارن یا چگونه مقابله میکنن؟
2: خب به خاطر رویال هایی که ما پیشنهاد میکنیم برای خود مراجعین، طبعا هر مراجع ما اونا درد مشکلات و اختلال های خاص خود می داشته باشه، اما در کل با این که بیشتر مهاجرینی که دوباره برگشت کردن به کشور اونو هم در 3 ساعت ما میتونیم پیشنهادهای خود داشته باشیم برای اون مردم، یک در سطح خانواده است که بیشتر خانواده باید در رابطه به سلامت روان آگاهی داده شود، برشون تقویت مهارت های ارتباطی برشون بیشتر شود، حمایت های عاطفی، کاهش خشونت ها، مدیریت های خشم برشون کار شود. در سطح جامعه طبعا نقش رسانه ها خیلی بیشتر از مدارس، دانشگاه ها، مساجد، مراتب اجتماعی که به خاطر کاهش استیگما بیماری های روانی و تشویق مردم به مراجعه کردن به مراکز خود مراکز روان درمانی بیشتر باید باشد. در سطح خود کل در اتاق نظام سلامت روان اگر صحبت شود، طبعا ادغام خدمات سلامت روان در مراقبت های اولیه و پیفه که نظم از افزایش آموزش و استخدام روانشناسی که اونو پای روانشناسی باید داشته باشه. متاسفانه در این دواخر میبینیم که سازمان های بین‌المللی همچنان کسانی که مثلا پای روانشناسی دارد اونا رو بیشتر استخدام نمی کنند، صرف کسایی که در سطح یعنی 2 ساله روانشناسی خوندن یا کورس های کوتاه مدت خوندن با استخدام از اونا نمیتونم راهکارهای مناسب و همراه با خود مراجعین کار شوند. طبعا با کسانی که دوبار آمدن روی طبعا امو استراب جدایی که نزد خود افراد رخ میتر بیشتر از اونا ترک محل میکنن یا سازگاری نمی داشته باشن با محیط نو چگونه باید با اینا کار شوند. طبعا بیشتر روی مهارت ارتباطی، مهارت عاطفی و شناخت خود هیجانات هم رو با خود مراجعین کار میشه که تو اونها بیشتر سازگاری دوباره با هم محیط پیدا کنن و با خود وضعیت کنونی کشور.
1: آها، آنچه که ما در سالهای اخیر بیشتر با اون مواجه هستیم بخصوص در حصه زنان با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان در شغل، کار، تحصیل، حتی تفریحات روزانه و تمام برنامه های اجتماعی، زنها از مواردی هستند که بیشتر در معرض خطر یا آسیب های روانی قرار دارند و همچنان ما بخصوص افزایش ازدواج های اجباری یا کودک همسری شما شاهدی بودین که در سالهای اخیر افزایش خودکشی زنها یا اقدام به خودکشی بیشتر بوده. به عنوان یک روانشناس دیدگاه شما چگونه است؟ این موارد تا قبل از طالبان و بعد از طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟
2: طبعا قبل که ما بیشتر توضیح بودم، طبعا در جریان 5 سال با استرس های جدید ما روبرو شدیم. قبلا مثلا همه به همسر دادن خود دخترانی که مثلا زیر سن بودن به جبر، یعنی قبل از جمهوریت هم وجود داشت اما به پیمانه نبوده. فعلا طبعا حتی آگاهی خود مثلا قشر اوناس او زمان بیشتر بود، میتونه از خود دفاع کنه، میتونه به اون نهادهای امداد رسانی، نهادهایی که مدافع حقوق از اون بوده مراجعه میکردن، میتونستن از خود دفاع کنه. اما متاسفانه بر فعلا که همچون چیز موجود نیست، بیشترها محدود شده، بیشترین سازمان ها و انجور هایی که از اونها حمایت میکردن کمتر شده. طبعا اینا بیشتر دیدیم در جریان 2 سالی که ما به طور روانشناس آنلاین با مراجعین مسئله کار داشتم. طبعا با 34 ولایت مراجعین داشتیم که ما خدمات رایگان بود برای اونها. مراجعین بیشتر بود که اکثر از اونو افکار خودکشی وجود داشت، اما اقدام به خودکشی در این مدت 2 سالی که من به طور آنلاین کار کردم با مراجعین موجود نبود، اما افکار خودکشی خیلی شدید بود. یعنی هر مریضی که ما داشتیم یک طور شیعه که میگرفتیم از اونو طبعا موجود بوده. طبعا اینو خیلی توصیلات بیشتر خود داره، میتونه که اگر اینو مدیریت نشه، رسیدگی نشه و آگاهی داده نشه بر خانواده ها، علاوه خصوص بر خانواده هایی که یعنی دختر است، آگاهی داده نشه، طبعا آمار افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی طبعا بیشتر و بیشترتر میشه که طبعا روی سلامت روان خود خانواده طبعا توصیب می داشته باشه و دیگر از خانواده همچنون از او نوحیه مثلا تحت توصیل قرار می گیرن کنو باعث میشه که همون صبح های ناشده نزد هر فرد خانواده باقی بونه.
1: پس شما امکانات دسترسی بر خدمات صحت روان در افغانستان فعلا تحت حاکمیت طالبا چگونه ارزیابی میکنین، بخصوص برای زنا؟ چون اگر ما افغانستان را در نظر بگیریم محدود به بزرگ شهرها نمیشه، بلکه زنا در قریه ها و ده ها چگونه میتونن به این خدمات دسترسی داشته باشن، یا اصلا وجود داره یا نه؟
2: خب زنان یکی از نیازمندترین گروه هایی که به خدمات سلامت روان هستند که باید بهشون امی خدمات ارائه شود، اما همزمان با معانی بیشتر هم روبرو هستند. اینا متاسفانه معانی که مشکلات اقتصادی است، کمبود درمانگران زن است که فعلا برشون فرصت کاری مساعد نیست، اگر هم است مثلا تجربه بیشتر ندارن، و به خاطر از اینکه ما میگیم که کمبود درمانگران زن، یک زن میتونه با یک درمانگر زن خیلی زودتر امور رابطه درمان شکل بگیره که اونا بتونن که اعتماد کسب کنن که بتونن اون نگفتار خودشان بگه، و ممکن با یک روانشناس یا کانسلر که مرد باشه ممکن با اونا همچنان بتونن اما دنبه های خود در میان بگذارن، نه به شکلی که با یک درمانگر زن میتونن. محدودیت های رفت آمد در برخ مناطق اصلا نمیتونن، کسخانه بیرون شوان اجازه نمیداشته باشن و فاصله زیاد به مراکز درمانی. ممکن در بعضی از کلینیک های محلی یک کانسلر موجود باشه، اما او آگاهی هنوز برای مردم نرسیده که بتونن به او خدماتون دسترسی داشته باشن. و همچنان مسئله استیگما یا انگ اجتماعی که خیلی بیشتر است، ممکن یک فرد به خاطر اندک مشکلاتی که روحی و روانی رو رنج میده مراجعه کنه نزد روانشناس، ممکن در نزد اجتماع و خانواده خودش حتی به یک الفاظ گوناگون و القاب متفاوت روبرو شود که به صدای هم اینها دیوانه شدن در کل، یعنی مریضای اسکیزوفرنیستن اینا که باید نزد روانشناس میرن، یا وابستگی و اجازه خود خانواده برای مراجعه است، یعنی نمیتونن حتی خود خانواده برای اجازه بده. در کل یعنی با کمبود شدید مراکز درمانی تخصصی موجود است، هم به شکل مثلا که دولتی ممکن محدودیت موجود باشه که نتونن و کانسلرهای طبقه اوناس فعالیت بیشتر داشته باشن. از این ناحیه بیشتر طبعا همه کسانی که از مشکلات روحی و روانی رنج میبرن از کمبود خود مراکز همچنان بیشتر رنج میبرن که نمیتونن مواجه کنن و مراکز موجود نیست.
1: خب اگر ما افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی در نظر بگیریم که هست، تنها عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در افزایش اختلال های روانی بین شهروندان نقش نداشته، بلکه افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی همیشه درگیر سیلاب ها و زلزله هم بوده و این باعث شده که افراد زیادی با اختلال پس از سانحه، اختلال استرس پس از سانحه مواجه شوند. در بیشتر این موارد شما فکر میکنین که این اختلال هستن توسط افراد قابل تشخیص باشه، یا وقتی که افراد در ساحه وارد کمک میشن بتانن به افرادی که با این استرس مواجه هستن به اونا کمک بکنن، یا حتی ممکن است اینا سایر مشکلات روانی دیگه هم داشته باشن؟ فکر میکنین که اصلا اینا قابل تشخیص است و تیم متخصص به خاطر این کار وجود داره؟
2: خب طبعا قسمی که شما متوضعی دادیم نظر به خود ساختار جغرافیایی افغانستان طبعا کشور کوهستانی است، طبعا با سیلاب ها و طوفان های متعدد روبرو است که چند روز قبل هم شاهد بودیم. متاسفانه در ولایت های نورستان، پروان، کاپیسا و چند ولایت دیگر ما شاهد سیلاب های خیلی دلخراش بود که همگی را متاثر ساخت. طبعا افراد کدام آمار دقیق من نداره که چه تعداد از افراد و شکل تخصصی میتونن که ادقال ام مداخله روانی اولی ام سایکولوژیکل فرست اید یعنی پی اف ای را به شکل تخصصی ارائه کنن که این خیلی موضوع مهم است. اما خوشبختانه دوی اپات میبینیم سازمان های بین المللی افراد خود کسانی که پایه روانشناسی دارن اونا را ترنینگ میتنن تا بتونن با استفاده از اون کنسلرها و روانشناسا در همچون مواردی که حادثات دلخراش طبی رخ میده طبیعی رخ میده اونا مداخله به موقع و مداخله مسلکی داشته باشن. افراد است موجود است میتونن مشکلات شناسایی کنن اگر به شکل تخصصی و نیازمند جلسات دیگه درمانی بوده باشن اونا ریفر کنن. افراد موجود است.
1: آها بسیار خوب. پس نقش سازمان های بین المللی به خاطر رساندن کمک و مساعی که خدمات روانی ارائه می کنند در این شرایط شما چگونه ارزیابی می کنین و فکر می کنین چی راهکارهای وجود خواهد داشت تا این خلاهای موجود را پر بکنه؟
2: خب سازمان های بین الملل نقش مهمه در آموزش نیروهای متخصص پاسخ به بحران ها ارائه خدمات MHPCS که یک بخش دوام PFS در حمایت از کودکان، زنان و افراد آسیب پذیر طبعا باید تقویت ظرفیت به مراکز درمانی ممکن انجوهای موجود باشه که فعلا موجود است. چند مراکز را دیدیم که خدمات MHPCS در خصوص به خود زنان و کودکان دارن فعالیت دارن که جوی خوشبختی است. با این حال طبعا حجم نیازهای سلامت روان افغانستان بیشتر است، یعنی مرابع کمتر است اما نیازمندی بیشتر که هنوز هم فاصله یک قابل توجه موجود است که میان نیازهای مردم و خدمات که قابل دسترس است. یعنی تقاضای ما از نهادهای بین المللی است که اینا بتوانن یعنی فرصتهای بیشتر و منابع را بیشتر بسازن تا مراکز متعدد در هر گوشه از افغانستان مثلا اینو بتونن بسازن و با استخدام افراد مسلکی بتونن خدمات خود به شکل مسلکی رو ارائه کنن.
1: پس به عنوان سوال آخر دوستانم از شما بپرسم که شما چی فکر میکنین که به خاطر پیشگیری از افکار خودکشی، اقدام به خودکشی یا کاهش اختلال های روانی در سطح جامعه چی اقداماتی میتونه موثر باشه؟
2: خوب به خاطر کاهش اختلال های روانی و همچنان کاهش سطح خود آمار خودکشی و افکار خودکشی طبعا ما میتونیم پیشنهادهای متعددی وجود دارد که باید اونها در نظر گرفته شود که هر کدام از اون مهم هم است قابل ذکر است که تک تک از اونها باید در نظر گرفته شود. باید گسترش آموزش سلامت روان در سطح جامعه بیشتر بیشتر تر باشد. میدیا چی از طریق رادیو، چی از طریق تلویزیون، چی از طریق رسانه چاپی بتانند امی خدمات و امی آگاهی را بیشتر بسازد بر مردم. خدمات مشاوره آنلاین بیشتر بیشتر تر شود تا مردم اما ترسی که از رفت و آمد دارند و عدم اجازه ندادن خود از طرف فامیلا میتونه بخلان راحت با تلفن خود بتونه مشاوره دریافت کنند. آموزش کارکنان صحی طبعا شرط مهم است که افراد متخصص باید جذب شود. ایجاد مراکز جامعه محور باشه در سراسر مثلا ولایت باید موجود باشه. حمایت های ویژه از زنان، کودکان و نوجوانان که طبعا اگر طفل دچار سلامت روانی شده باشه اونو درمان نشه طبعا میتونه خیلی آسیب پذیری بیشتر داشته باشن. اگر یک زن آسیب ببیند طبعا تمام خانواده درگیر مشکلات روانی میشه باشد. همچنان نوجوان که یک مرحله حاده یک مرحله گذر است میره به طرف جوانی و به طرف بزرگ سالی در این مراحل اگر آگاه دینو کار نشد طبعا بیشتر بیشتر تر میشه.
1: بسیار تشکر از شما، وقت شما بخیر، تشکر که وقت گذاشتین.

0: سلام شما با خبر این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. ادامه درگیری ها میان طالبان و جمعه خان فاتح در بدخشان. جنگ وارد دومین روز شد. 21 طالب کشته و زخمی شدند. تشدید محدودیت ها بر زنان افغانستان. سازمان ملل میگوید زنان افغان از جامعه حذف شدند. از هر 10 زن 7 زن وضعیت روانی بد دارند. و تداوم تنش و درگیری ها در تنگه هرمز. ترامپ میگوید که واشنگتن محاصره دریایی این آبرا را در کنترل دارد. تهران میگوید که تنگه باز نخواهد شد. درگیری میان نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه در نوسه بدخشان وارد دومین روز شده. مقام های محلی طالبان از کشته شدن 5 عضو این گروه، زخمی شدن 16 تن و ناپدید شدن 5 جنگجوی دیگر خبر دادند. فعالان رسانه طالبان فاتح را به غصب زمین و استخراج غیرقانونی معدن متهم کردند. مقام های طالبان در کابل تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند. درگیری مسلحانه در ولسوالی نوسه بدخشان واکنش‌های متعدد به همراه داشته و قاس احمد مبارز قاضی اداره طالبان در ولسوالی بهارک این درگیری را اشتباه بزرگ خوانده و هشدار داده است که عاملان آن پشیمان خواهند شد. همزمان برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به طالبان از وخامت اوضاع امنیتی در بدخشان ابراز نگرانی کردند. منصور افغانی با انتقاد از عملکرد مسئولان محلی از اعزام نیروهای کماندو به درواز خبر داده. همزمان در پی افزایش اختلاف ها بر سر استخراج معدن در بدخشان، عباد معاذ به عنوان رئیس جدید اداره معدن این ولایت معرفی شده. معاذ به دستور رهبر طالبان سمت به این سمت منصوب شده. او پیش از این ریاست اداره معدن بغلان را به عهده داشت. این سومین بار است در یک سال گذشته که رئیس اداره معدن بدخشان تغییر میکند. پویا هاشمی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، دیده میشه که به سرعت وضعیت در بدخشان در حال تغییر است. چی میدانیم در مورد تازه ترین ها و وضعیت فعلا اونجا چطور گزارش میشه؟
1: بهرام، از آنچه که در آخرین تماس های ما با منابع در افغانستان در ارتباط گرفتیم به دست ما آمده، ظاهرا وضعیت به شکل دفاعی در دو جبهه، جبهه طالبان غیر بدخشانی و حالا طالبان که قبلا در صفوف طالبان مرکزی می جنگیدن، نیروهای جمعه فاتح وارد شده و دو طرف دارن در حال مستحکم کردن صفوف خود هستند. امروز ما وارد روز سومین روز این درگیری ها میشیم. ظاهرا یک مقدار درگیری ها فروکش کرده. طالبان از کابل تلاش دارن نیروهای بیشتری به منطقه اعزام بکنه، اما افراد نزدیک به جمعه فاتح میگن که بیشتر اونا در بر مناطق که مستولی و یا حاکم بر منطقه نوسه و دروازها هست جابجا شدن و اجازه نمیدن که تا زمانی که مسائل مورد اختلافی بین دو طرف حل شبه، نیروهایی که طالبان از بیرون از بدخشان وارد بدخشان شدن داخل منطقه شبه. همین خبره که خودتم بهش اشاره کردین، نیروهای کماندویی که طالبان میخواین از کابل وارد منطقه بکنه بیشتر تلاش دارن توسط چرخبالها به ولسوالی درواز بفرستن، چون درواز و نسعی یا دروازها و نسعی هر دو کنار هم افتادن و به دلیل از اینکه مناطق کوهستانی است راه دیگر بجز از اینکه از طریق آسمان و چرخبال نیرو بفرستن وجود نداره. از میانجیگری میان طالبان بدخشی و افراد جمعه فاتح و طالبان غیر بدخشی تا فعلا خبر نیست، اما کسانی که حالا هنوز هم یک مقدار همپیمان طالبان غیر بدخشی هست ناراض هستند از عملکرد جمعه فاتح و میگن که دست به کار زده که در آینده احتمالاً پشیمانی به بار خواهد آورد.
0: پویا هاشمی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه مقاومت ملی میگوید که شام چهارشنبه 21 اسد قلوردوی طالبان در قندوز را هدف حمله راکتی قرار داده. این جبهه جزئیات تلفات و خسارات را منتشر نکرده و طالبان نیز تاکنون واکنش نشان ندادند. منابع محلی شنیده شدن صدای انفجار را تایید کردند. برادر یکی از 7 نفر که 10 اسد در کابل به دست طالبان کشته شدند، ادعای این گروه درباره مسلح و دزد بودن او را رد کرده و میگویند که بر بدنش آثار شکنجه و اصابت حدود 20 گلوله دیده می شود. خانواده او حمل سلاح را با وجود اسهای بازرسی طالبان بعید می دانند. افغانستان انترنشنال مستقلانه این روایت را تایید کرده نمی تواند. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیام به مراسم فراغت حدود 2500 دانشجوی پسر دانشگاه کابل از استادان خواسته دانشجویان را به گفته او از توطئه ها و تبلیغات منفی دشمن آگاه کنند و بر آموزش عقیدتی و اخلاقی آنان تمرکز داشته باشند. او همچنین از فارغان خواسته ظاهر و رفتار خود را با روش نبوی و هماهنگ کرده و برای ترویج فرهنگ اسلامی تلاش کنند. سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت‌ها و رفتار طالبان با زنان و دختران حضور آنان در جامعه افغانستان را به شدت کاهش داده. بر اساس این گزارش، بیش از نیم از زنان تنها یک یا دو بار در ماه از خانه خارج می‌شوند و نزدیک به 3/4 آنان بدون محرم مرد هنگام بیرون رفتن احساس امنیت نمی‌کنند. نهاد زنان سازمان ملل همچنین گفته است که 70% زنان شرکت کننده وضعیت روانی خود را بد یا بسیار بد توصیف کردند و تنها 7% زنان در افغانستان شاغلند، در حالی که این رقم در میان مردان 84% است. طالبان میگوید که حقوق زنان را بر اساس برداشت خود از شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان رعایت میکند و گزارش های سازمان ملل را مداخله در امور داخلی میداند. در این حال شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان با نشر بیانیه محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرده. این شبکه میگوید پس از 5 سال محدودیت‌ها بر زنان افزایش یافته و از جامعه جهانی خواسته است که از زنان افغانستان حمایت کند.
2: مهتاب از کابل رفت. صبح که شد کابل هنوز نفس میکشید، اما دیگر خودش نبود. خیابان‌ها پر از سکوت بود، سکوتی که از دل خانه‌ها آمده بود، از پشت درهای بسته. آن روز دختران یک به یک کیف‌هایشان را جمع کردند، در راه نگاهشان را از مدرسه دزدیدند مبادا اشکشان لو برود. مادرها لب‌هایشان را محکم گرفتند تا فریاد نزنند. پدرها سرشان را پایین انداختند و گفتند ما کوتاهی کردیم. آن روز کابل 20 سال دنیایش را از دست داد.
0: ترنم سیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان از ونکوور کانادا با ما وصل هستند. بانو سیدی، بیش از نیم از زنان در افغانستان تنها یک یا دو بار در ماه از خانه خارج میشن بر اساس گزارشی که پیشتر خواندم. ای امور چه وضعیت را نشان میده از زنان افغانستان، اونایی که بخصوص در درون افغانستان زندگی میکنن؟
3: سلام و وقت بخیر خدمت شما آقای امون و بیننده عزیز. خب طبق گزارش که نهاد یون وومن نشر کرده، نشان میده که زنان افغانستان بیش از 70%شان دچار یک مشکلات روانی و یک وضعیت بد روانی قرار دارن. و این فقط بحث محدودیت در رفت آمد زنان نیست. زنان از تمامی حقوقشان محروم شدن، از آموزش کار گرفته تا حتی در تصمیمات شخصی زندگیشان هم دیگر هیچ گونه اختیاری ندارن و نمیتونن تصمیم بگیرن و رفته رفته زندگی زنان رو تحت تاثیر قرار دادن. ما میبینیم که در طول 5 سال گذشته بیش از 2,400,000 دختر دانش آموز ما از تحصیل محروم شدن و افغانستان امروز به یک حصر خانگی، یک زندان خانگی برای زنان تبدیل شده و متاسفانه روز به روز وخیمتر شده میره. خب زنان از ترس این که یعنی مطمئن نیستن که من که میخوایم از خانه بیرون بروم، آیا امکان از این هست که من دوباره به خانه برگردم؟ آیا من میتونم دوباره به نزد خانوادم برگردم؟ آیا ما که از خانه بیرون میشم به بهانه های مختلف یک طالبی، یک کسی، حتی خیلی سوء استفاده گرها هم به نام طالب میآیند امروز از وضعیت سوء استفاده میکنن و زنان را آزار اذیت میدن یا زنان اختطاف میکنن. عدم نبود این امنیت روانی یا امنیت جامعه باعث شده که زنان از ترس حتی از خانه خود بیرون نشن و حتی برای خرید مایحتاج زندگیشان هم نمیتونن بیرون شون و این یک سردرگمی و یک زندان خانگی شده برای کل زنان افغانستان.
0: درست. خب این گزارش در بخش از دیگه خود میگه که 70% زنان وضعیت روانی بسیار بد یا بد دارن و خودشان این موضوع هم گفتن. دیگر چقدر تاثیرگذار بوده محدودیت های طالبان، سیاست های طالبان بر وضعیت روح و روان زنان در افغانستان؟
3: ببینید طالبان در طول 5 سال گذشته بیش از 160 فرمان کتبی و غیر کتبی صادر کردن و مبنی بر ممنوعیت و محرومیت زنان از تمامی امور زندگی، یعنی کاملا زنان را از جامعه افغانستان حذف کردن و تمام تلاششان بری بوده که زن اصلا دیگه وجود نداشته باشه. خب در چنین وضعیتی که یک انسان نمیتونه کار کنه، نمیتونه درس بخونه، حتی نمیتونه آزادانه رفت آمد کنه، حتی نمیتونه بر پوشش خودش اختیاری داشته باشه و عملا به عنوان شهروند، نه که به عنوان یک انسان حتی شناخته نمیشه در جامعه خودش و حتی تاثیر در خانه ها و در بین فامیل ها هم گذاشته و خشونت های خانوادگی رو بیشتر کرده و تشدید یافته و آمار خودکشی بیشتر شده، قطعا که ما میبینیم که از هر جهت زنان را فشار وارد میکنه بر اونا و زندگی برشان سخت‌تر شده میره و این تأثیر بد نه تنها بر زنان، که اگر این زنان ازدواج کنن بر خانوادهشان، اگر مادر شوند بر فرزندانشان، یعنی یک تأثیر بسیار بد و یک نسلی از افغانستان دچار مشکلات روحی روانی شدن. من نمیگم 70%، که میگم 100% زنان افغانستان، 100% مردم افغانستان دچار یک وحشت و دهشت هستن از این.
0: درست. بانو سیدی خیلی کوتاه لطفاً، چون فرصت کم است، به عنوان سال آخر در این 5 سال دیدیم که طالبا هر چه فشار بود بالای زنان در افغانستان آوردن. چقدر شما امیدوار هستین که تغییر بکنه سیاست های طالبا بعد از این 5 سال در قبال زنان؟ آیا چون این چیز مقدور به نظر میرسن؟
3: هرگز طالبان تغییر نمی کنن. طالبان اصلا ذات طالب وحشت و دهشت هست. اگر وحشت و دهشت و جنایتش از طالب بگیرین، از طالب چیزی نمیمونه، برگ برنده شون مو هست و این مطمئن باشین که طالب در تمامی 5 سال گذشته برای آبادی افغانستان نیامده بود و بعد از این هم نخواهد آمد، به دلیل اینکه مردم افغانستان جنگ نکردن، سکوت کردن، جامعه جهانی سکوت کرد که طالبان تغییر کنن. اما ما شاهد بودیم که طالبان هرگز به سمت مردم میشدن و به سمت مردم افغانستان گامی بر نداشتن. بنابراین دیگه نباید انتظار تغییر از طالبان داشته باشیم، اما تغییر به وجود خواهد آمد با اینکه مردم متحد شوند، استاد شوند و مقاومت کنند تا بتوانند افغانستان را آباد و آزاد کنند و فردا را تغییر بدهند.
0: بانو سیدی، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. شما را زنان در ولایت هرات میگویند که به دلیل ترس از تعقیب و بازداشت توسط نیروهای امر به معروف طالبان تلاش دارند افغانستان را ترک کنند. این زنان میگویند که حتی در خانه های خود احساس امنیت نمی کنند. سمیه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
4: از کوچه آغاز می شود.

0: تحت تعقیب طالبان شرایط گرفتن ویزا را ندارند. یک بانوی فعال اجتماعی که پیش از این فعالیت‌های گسترده اجتماعی داشته می‌گوید دوبار در برابر ایست‌های نیروهای امر به معروف طالبان قرار گرفته است. حالا او نه تنها از خانه بیرون نمی‌شود، بلکه ارتباطش را با دوستانش نیز قطع کرده است.
1: یعنی وقتی از خانه بیرون می‌شوم به دنبال یک دکتر، دوایی، یک حل مشکلی، از خودم میترسم، از اطرافیانم میترسم، از مردمانی که در کنارم رهگذر هستن میترسم.
0: از لحظه ای که یک زن در خیابان متوقف میشود، مسیر برای او دیگر روشن نیست. به گفته یک منبع محلی، برخی زنان پس از بازداشت با موترهای شیشه دودی به مکانهای نامعلوم منتقل میشوند. و تا زمان رهایی خانواده هایشان نیز از سرنوشت آنان بیخبر میمانند.
2: این محدودیت ها هر روز شدیدتر و بیشتر شده و به نوعی در یواخر در مناطق مختلف حتی تانهای غیر رسمی که خانم ها به این فکر هستند که ممکنه بعد از تایم رسمی نیروهای امر به معروف در مناطق مختلف وجود نداشته باشه حضور پیدا می کنن و خانم هایی که پوشش مورد نظر نداشته باشه دستگیر میشن و برده میشن به جاهایی که در واقع مد نظر خود امر به معروف هستن.
0: اما آنچه نگرانی ها را بیشتر کرده روایت هایی از نحوه انتقال و آزادی این زنان است. بر اساس گفتگوهای افغانستان انترنشنل با برخی زنانی که پس از بازداشت آزاد شده هن، برای آزادی برخی زنان از 13,000 تا بیش از 20,000 افغانی تحت عنوان جریمه گرفته شده است. اما برای خانواده هایی که توان پرداخت این پول را ندارند، پیامد آن می تواند هفته ها ماندن زنان و دخترانشان در بازداشت باشد.
3: نگاه دوباره و سرخط خبرها. ادامه درگیری ها میان طالبان و جمعه خان فاتح در بدخشان. جنگ وارد دومین روز شد. 21 طالب کشته و زخمی شدند. تجدید محدودیت ها بر زنان افغانستان. سازمان ملل میگوید زنان افغان از جامعه حذف شدند. از هر 10 زن 7 زن وضعیت روانی بد دارند. در ادامه نگاه داریم بسایی سنگین جنگ بر زندگی لبنانی ها. با ادامه درگیری ها در تنگه هرمز و مصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ در پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرده است که واشنگتن مصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. ادعایی که تهران بارها رد کرده و بازگشایی آن را مشروط به پایان مصره دانسته. رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که سپاه پاسداران تضعیف و اعضای آن فراری شدند و به گفته ترامپ وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخص‌ترین حالت ممکن قرار دارد. شبکه الحدث در گزارش گفته است که در پی حملات مکرر و سنگین شبه نظامیان حوثی فعالیت های این بندر تجاری به طور کامل متوقف شده. بر اساس گزارش این شبکه این حملات به بخش های تجاری، کارگاه مرکزی، تجهیزات و محل استراحت کارکنان خسارات شدید وارد کرده. با این حال گاردین گزارش داده است که ناامنی در مسیرهای کشتیرانی منطقه باعث شده کشتی های بیشتره و مسیرهای جاگزین روی بیاورند و تقاضا برای عبور از کانال پاناما افزایش یابد. همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات واشنگتن تهران، میانجیگران منطقه‌ای برای ادامه مذاکرات تلاش می‌کنند. با این حال یک مقام ارشد ایرانی برای ترس گفته است که تاکنون هیچ گفتگویی برای تمدید آتش بس انجام نشده. پیشتر خبرگزاری آنادولو با نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد که ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش بس را پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه اسلام آباد تمدید کنند. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر از کاخ سفید.
4: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و فعلا او بر این باوره که این کنترل رو نگه

0: خواهد داشت آقای ترامپ در ادامه منظور خودش رو روشن‌تر کرد. محاصره دریایی مد نظر آقای ترامپ هست، یک دیوار فولادین به زعم او که در اون منطقه کشیده شده. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی در این رابطه هیچ کاری از دستش بر نمیاد، برای اینکه نه نیروی دریایی دارن نه نیروی هوایی دارن، سپاه از بین رفته، رهبران جمهوری اسلامی در بهترین حالت بلا تکلیف هستند. آقای ترامپ میگه که پولی ندارن که حقوق سربازان خودشون رو بدن. آن چیز که برای جمهوری اسلامی باقی مانده رسانه‌های جعلی است و یک تورم 300%. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی فقط حرف میزنه، عملی انجام نمیده و دیگه در خاورمیانه قلدری انجام نمیده. پیش از این آقای ترامپ در یک مصاحبه‌ای که انجام داده بود گفت در قبال جمهوری اسلامی سیاستش اینه که بدون جلب توجه و آرام پیش بره و گفته بود این مثل یک بازی شطرنجه و میخوایم در یک زمان مناسب با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. فعلا وقت این هست که فشار اقتصادی رو ادامه بدند و ببینند که تورم افسار گسیخته با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. در این حال سفر وزیر کشور پاکستان به ایران هم همچنان ادامه داره. در روز چهارشنبه سید محسن نقوی در شهر مشهد بوده، با آقای عراقچی دیداری انجام داده. مقام‌های آگاه جمهوری اسلامی به رویترز میگند که هیچ گونه تماسی با ایالات متحده نداشتن و هیچ گونه صحبتی در رابطه با ادامه آتش‌بس فعلی نشده. یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شد یک دوره 60 روزه رو تعیین میکرد که در این دوره طرفین راجع به یک توافق پایدار با هم صحبت بکنند. این 60 روز داره به پایان خودش میرسه و برخی از میانجی‌ها میگند که نشانه‌های مثبتی وجود داره که میتونه تعبیر بر این بشه که دو طرف مایل هستند که این آتش‌بس تمدید بشه، ولی راجع به جزئیات اون هیچ گونه صحبتی با هم انجام ندادند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرده است که بر اثر وقوع زلزله ویرانگر در کولومبیا دست کم 200 نفر جان خود را از دست داده و 2500 نفر دیگر مجروح شدند. فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل تاکید کرده که آسیب شدید به خانه ها و زیرساخت های عمومی عملیات امدادرسانی را در مناطق باران زده با دشواری های بسیار روبرو کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورهای اروپایی هشدار داده که اگر کشتی های تجاری روسیه را متوقف یا توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم باشه یا لازم بدانه پاسخ مشابه خواهد داد. او این اقدام غرب را چیز بیشتر از دزدی دریایی خوانده. این هشدار پوتین در شرایط مطرح می شود که عملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش های تجاری روسیه در هفته های گذشته تجدید شده. تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه آسمان بخشای از اروپا را تاریک کرد. میلیون ها نفر در مناطق از ایسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده نجومی به آسمان چشم دوختند. به گزارش آسوشیتد پرس، مردم در شهرهای مختلف اسپانیا شاهد نخستین خورشید گرفتگی کامل این کشور در بیش از یک قرن گذشته بودند.

0: در میان بحران اقتصادی، پیامدهای جنگ و افزایش ناامنی در بیروت، شمار از خانواده ها با در دست داشتن تصاویر عزیزانشان تجمع کردند. این خانواده ها می گویند که در پی جنگ اسرائیل عزیزانشان ناپدید یا به اسارت گرفته شدند و ماهاست در انتظار بازگشت آنان هستند. صدف امیری با جزئیات بیشتر.
1: در بیروت آنها با عکس عزیزانشان آمدند، عکس مردانی که خانواده هایشان می گویند در جریان درگیری ها توسط اسرائیل بازداشت شدند. برای این خانواده ها جنگ شاید در میدان های نبرد فروکش کرده باشد، اما در خانه هایشان هنوز ادامه دارد. به گفته فعالان لبنانی، ده ها شهروند این کشور از خانه ها، محل کار و مناطق درگیری بازداشت شدند.
2: حدودی 12 لبنانی از محل کارشان، از جمله کارگاه ها و مزارع و یا از خانه هایشان بازداشت شدند. 11 یا 12 نفر دیگر هم هنگام جنگیدن علیه اشغال به اسارت گرفته شدند.
1: اما درد اصلی خانواده ها بیخبری است، اینکه نمیدانند عزیزانشان کجا هستند و چی بر سر آنها آمده است.
3: نیروهای اسرائیلی به خانه ما یورش بردند، شوهرم را با خود بردند و بعد خانه را آتش زدند. حدود دو ماه بعد از طریق 4 بازداشتی که آزاد شده بودند فهمیدیم که او در یکی از زندانهای اسرائیل نگهداری می شود. از آن زمان تا کنون هیچ خبری از او نداریم.
1: پرونده این بازداشت شدگان همچنان یکی از موضوعات حساس میان لبنان و اسرائیل است، در حالی که خانواده ها خواستار مداخله دولت لبنان و نهادهای بین المللی برای آزادی آنها هستند. در بیروت اما زندگی جریان دارد. مردم به سر کار می روند، خرید می کنند و تلاش می کنند زندگی عادی خود را ادامه دهند. در کشوری که هنوز با بحران اقتصادی، مشکلات خدمات عمومی و نگرانی های امنیتی روبروست. در همین شرایط، پارلمان لبنان لغو مجازات اعدام را تصویب کرده است. تصمیم مهم در نظام حقوقی این کشور که مجازات اعدام را با حبس ابد و کار سخت جایگزین می کند. لبنان تلاش می کند از سالهای جنگ و بحران عبور کند، اما برای خانواده های این بازداشت شدگان پایان درگیری هنوز به معنای پایان رنج نیست. آنها همچنان عکس عزیزانشان را در دست دارند، در انتظار روزی که این عکس ها دوباره جای خود را به حضور آنها در خانه بدهد. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: 83% از شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی ایران اینترنشنال در پاسخ به یک نظرسنجی اینستاگرامی گفتند در صورت فراهم بودن شرایط تصمیم به مهاجرت و ترک ایران میگیرند. حدود 100,000 نفر در طی یک شبانه روز در این نظرسنجی شرکت کردند و به این سوال پاسخ دادند که آیا اگر امکانش را داشته باشید از ایران مهاجرت میکنید؟ نتایج این نظرسنجی نشان میدهد 83% از شرکت کنندگان گزینه بله و 17% گزینه خیر را انتخاب کردند. عوامل اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، وضعیت سیاسی و چشم‌انداز مبهم آینده از جمله دلایل مهاجرت در میان ایرانیان است.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع محلی در ولسوالی نوسای بدخشان به افغانستان انترنشنل میگویند که درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه خان فاتح به نزدیکی مرکز این ولایت رسیده است. به گفته این منابع، نیروهای فاتح دو پاسگاه طالبان را در مناطق دوابی و سرکوه تصرف کردند و جنگ در منطقه دلواخ ادامه دارد. منابع میگویند که مناطق شوریان، جویدره و شاخدره و بخش بزرگی از مناطق روستایی نوسای در اختیار نیروهای فاتح قرار گرفته، اما طالبان هنوز مرکز ولسوالی را در کنترل دارند. به اساس گزارش های یک نیروی وابسته به فاتح به نام ایواز و یک کارگر معدن از ولسوالی شوکی کشته شدند و دست کم 3 نفر زخمی شدند.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، امروز چهارشنبه تایید کرد که درگیری میان او و افراد طالبان در ولسوالی نصی بدخشان به شدت جریان دارد. بر اساس پیام صوتی آقای فاتح که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسیده، او از افراد خود و مردم خواست که جنگ علیه طالبان را آغاز کنند. منابع محلی چهارشنبه تایید کردند که درگیری ها در مناطق مختلف ولسوالی نصی شدت گرفته. همزمان با تشدید درگیری‌ها، دسترسی به اینترنت در بخش‌های این ولسوالی از جمله منطقه شاخدره و قوقاز قطع شده است. در سوی دیگر، منابع آگاه می‌گویند که طالبان تمامی مراکز بهداشتی در ولسوالی نصی بدخشان را در اختیار گرفته و بیماران را از کلینیک این ولسوالی بیرون کردند. با گفته منابع، شمار زخمی‌های طالبان افزایش یافته و یک تیم صحی مجهز و 5 آمبولانس نیز همراه با قطعه استخبارات طالبان در محل حضور دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. بیاین با این پرسش ورود کنیم که تازه ها را از ساحات جنگی در ولسوالی نصی چی میشنوین و حکایت از چی داره؟
1: درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و شنوندگان گرامی. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در ساعت حوالی ساعت 6 بجه صبح درگیری بین نیروهای تحت امر آقای جمعخان فاتح و طالبان قندهاری، اغلبا طالبانی که از سمت جنوب به اونجا اعزام شدن تحت نام قطعه کنترل و بررسی معادن فرستاده شدن، درگیری آغاز شده و از دیروز تا به اکنون که من با شما در تماس هستم، درگیری ها به صورت پراگنده جریان داره. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در این درگیری ها که در مربوطات قریه قوغز و زغر دیروز به شدت درگیری صورت گرفته و در اثر درگیری به طرفین تلفات وارد شده و قرار صحبت هایی که از منابع محلی به ما رسیده، یک نفر از افراد تحت امر آقای فاتح کشته شده و همینطور حدود 4 نفر از افراد طالبان کشته شدند.
2: بله.
1: افزون بر این تلفات جانی، دو طرف زخمی هم دارن که حدود 3 نفر از افراد تحت امر جمعخان فاتح زخمی شده و حدودا بیشتر از 10 نفر، قرار آنچه که من از منابع محلی معلومات به دست آوردم، حدودا 10 نفر از این طرف زخمی شده که این طرف هم در حال انتقال افراد کشته شده و زخمی خود هستند. بله
0: آقای سراجی، از اسیر شدن یک تعداد هم صحبت میشه. مثلا گفته شده که مامای آقای فاتح توسط قطعات طالبان اسیر شده و او طرف بعض خبرهای تایید ناشده است که جمعه فاتح هم یک تعداد از افراد قطعات خاص طالبان را در واقع اسیر گرفته. در این مورد چی میدانید؟
1: خدمت شما عرض شود که راجع به اسیر شدن مامای آقای فاتح، موضوع خیلی به صورت شفاف و واضح مشخص نیست. من به منابعی که صحبت کردم، اونجا هم در مرکز ولسوالی نصی این سرصداها به صورت زیاد، بالاخره مردم بین همی صحبت را مطرح صحبت میکنند و این شایعه خیلی بالا است که آقای محمد یاسین مامای فاتح اسیر شده توسط طالبان و اتفاقا این شخص را قرار صحبتهای افرادی که معلومات داشتن، این شخص یکی از اشخاص مهمی آقای فاتح هست که بر معادن و ذخایر سلاح آقای فاتح کنترل دارد، ولی اسیر شدن او تا به الان به صورت قطعی تایید نشده، چون محل خیلی کنترل شده هست. حتی ماحول اطراف کلینب توسط قطعه طالبان محاصره شده، بجز اونمو اشخاصی که مزدم به تداوی زخمی های اشخاص مجروحین طالبان هستند، اشخاص دیگر اجازه داده نمی شود. اینترنت هم در محل قطع شده و مسیری را هم قطع کردن که افراد عادی عبور و مرور کرده نمی توانند. وضعیتی خیلی عادی نیست و او اساس برساوردن اطلاعات دقیق راجع به این که آقای محمد یاسین واقعا اسیر شده باشه آسان نیست. البته خدمت شما عرض شود که دیروز تعدادی بیشتر از 20 نفر از افراد طالبان در قریه قوغز در مسجد محاصره شده بودند و قرار صحبت های محل که خیلی هنوز آقای فاتح خودش وارد دستوری مستقیم نشده بود، مردم محل مداخله کردن، از افراد آقای فاتح تقاضا کردن که به خاطر جلوگیری از تنش‌های بیشتر این افراد آزاد بسازن، بعد در یک مرحله این افراد آزاد ساختن، ولی در مسیری را دوباره باز اینها با گروه دیگری از افراد آقای فاتح درگیر شدن و هنوز این سلسله درگیری های ادامه داره.
0: بله آقای سراجی، امروز یک صدا یا یک نوار صوتی از جمعه خان فاتح بیرون شد که به افرادش میگه که جنگ را آغاز کنه، نه تا از مردم میخواد که وارد جنگ شوند. این پیام به چی معناست؟ آیا جنگ عملا بین تمام نیروهای تحت فرمان او که یک روز ادعا کرده بود که 10,000 نیرو داره یا بیشتر از او در تمام ولسوالی های مربوط به بدخشان آغاز میشه، یا ای در امو منطقه خاص مثل قوغز و زغر و ایجایا منحصر میمانند؟
1: در این مورد خدمت شما عرض شود که گزارشات محل نشان میده که این درگیری به صورت سازمان یافته توسط افراد آقای فاتح آغاز نشده است، یعنی به این معنا که افراد آقای فاتح از قبل هماهنگی و آمادگی برای این درگیری نداشتند، ولی ممکن طرف قطعات طالبان از قبل آمادگی و برنامه برای این مورد داشتند که وارد درگیری بشن یا حداقل امکانات آقای فاتح را به مرکز بیارن که حتما برای درگیری هم آمادگی داشتن. بعد خدمت شما شود که درگیری انجام شده و بعد روزی دوم که البته امروز هست، آقای فاتح به طور سریع و قاطع برای افرادی تحت امرش و به عموم اشخاص زیادی که در این دهات هزاران انسان و گوش به صدا هست و بالاخره آمادگی برای این داره که به آقای فاتح بپیونده و در برابر گروه طالبان بجنگند دستور داده، بدون شک دستور داده و این پیام واضح و صریح بر این داره که بالاخره مسیر آقای فاتح از مسیر طالبان جدا شده و این همو پیام واضح داره که اعلام کرده بود که بیش از 10,000 افراد مسلح مجهز با سلاح ثقیل و سلاح خفیف داره. بله.
0: خب اگر درگیری به این شکل دوام پیدا کنه، افراد جمعه خان فاتح و خودش چقدر میتونن از مناطق تحت کنترلشان دفاع بکنن و این جنگ را به نفع خود رقم بزنن؟ این توانایی و ظرفیت را دارن؟
1: این ساحه خیلی ساحه پیچیده و جغرافیای خیلی خطرناکی هست برای گروه طالبان، که اگر گروه طالبان خواسته باشند در این ساحه وارد شوند و وارد دره نسای دره جوای خوغز و خورکد این ساحه شوند، این ساحه ساحه مرگ است برای حتی هزاران انسان. اگر از این مسیر وارد شوند نمیتونه زنده برایه، خیلی موقعیت خطرناک است. و این جمعه خان فاتح در زمان جمهوریت در همین موقعیت اساس نیروهای امنیتی زمان جمهوریت را به زانو در آورده بود. محمد بعین هستم که از این مسیر اگر بخواهد نیروهای طالبان وارد دره جوای شوان و آقای فاتح را تعقیب بکنند، این دره دره مرگ است که هیچ نجات براشان نداره. البته از عقب از مسیر کوفه و مسیر شکای الان که موسمی است در ماه هست و سرحدات باز است، در حد خطرات برای آقای فاتح وجود داره و هم دست فانه آقای فاتح هم از قبل چون راجع به این برنامه هماهنگی نداشتند و این درگیری ها به صورت سازمان یافته آغاز نشده، با افرادی که در رسالی های کوفه و شکای داشته هماهنگی درست انجام نداده. حالا قرار گزارشات از فرقه بدخشان نیروهای تازه نفس فرستاده شده و این نیروها امکان داره که از مسیر کوفاب برند، چون کوفاب رو کسی به نام غلام الله احمدی اینجا معاون فرقه هست و قرار گزارش ها در این گروه هایی که اعزام شدن تحت امر این نفر به محل اعزام شدن و این خود از اولسوالی کوفاب است. اولسوالی کوفاب رو جغرافیای پیوست به سرحد نسای جوی داره ده. و این خیلی به جغرافیا چه است، از جغرافیا خیلی آشنا هست. اگر این آدم واقعا جدی بخواد که یک دروازه در برابر یک دروازه همه ارزش ها و وجدان انسانیت خود را زیر پا بگذاره و درگیر بشه، این میتونه که یک خطر برای آقای فاتح باشه. ولی امیدوار هستم که حداقل ایشان با خود بیان و درک بکنن، حداقل عقلشان فعال بشه.
0: آقای سراجی، یک سوالی که مردم میپرسن، میگن که همه انتظار داشتن که این درگیری صورت نگیره به دلیل تلاش‌های زیاده که برای میانجیگری صورت گرفت، ولی حالا عملاً این درگیری کلید خورده، افراد دو طرف کشته شدن، زخمی شدن و مرحله درگیری رو در رو آغاز شده. پرسشی است که احتمال پیوستن جمعه فاتح به سایر جریان‌های مقاومتی دیگه وجود داره؟
1: خدمت شما عرض شود که یک نکته مسلم هست، این است که طالبان برای خاموش ساختن و یا حداقل کنترل کردن وضعیت از هیچ راه و چاره دریغ نخواهند کرد و حتی اگر بتوانند برای یک زمان وضعیت را به نوعی کنترل بکنند که از درگیری به صورت مستقیم و به صورت متداوم جلوگیری بکنند، از هر راه تلاش میتونند. ولی من فکر میکنم که این فرصت حالا از دست طالبان رفته و آقای فاتح هم در وضعیت قرار گرفته که اون شعارهایی را که سر میداد که برای حمایت و برای استحکام نظام طالبان خون میدهد و سر میدهد، زمان و فرصت اون شعارها هم گذشته. بعد آقای فاتح با وصف همه مشکلاتی که با نیروهای مخالف طالبان دارد در این مسیر، من فکر میکنم که چاره دیگری ندارد، بالاخره هیچ چاره ندارد، ناگزیر به نیروهای مخالف طالبان تماس خواهد گرفت و با همانگی ایشان وارد نبرد با طالبان خواهد شد.
0: بله. آقای سراجی، بسیار کوتاه، روز گذشته در شهر فیض آباد هم یک رویداد امنیتی رخ داد، جزئیات او چی است؟ طالبان تلفات دارن ندارن؟ یک جریان مقاومتی برام میگه که هدفشان والی طالبان در بدخشان بوده، میگن که مواد انفجاری در صحن حولی مقام ولایت که معمولا والی اونجا مینشسته جاسازی کرده بودن، این ماجرا از چی است و شما چی میدونید؟
1: خدمت شما عرض شود که راجع به این مورد ما با دوستانی که در فیض آباد زندگی دارن و حتی یکی از دوستایی که به محل خانهشان نزدیک است مصاحبت داشتم. دیروز ایشان گفتن که ما دو تا صدای مهی بره که شبه صدای راکت بود در محل نزدیکی مقام ولایت شنیدیم، ولی ما چون به محل نمیتونیم بریم و گزارشات و معلومات از محل به صورت دقیق به ما نمیرسه. اینجا گفت تفسیرها به دو صورت مطرح شده، یکی گفته شده که از تپه بالا دو تا راکت به یک پوسته ای که نزدیک مقام ولایت بوده هدف قرار گرفته، این که به پوسته ثابت کرده و تلفات داره نداره این مورد هم مشخص نیست. و گفت تفسیر دوم این هست که داخل ولایت مین جاسازی شده بوده و غالبا توسط خود طالبان بدخشان کار انجام شده و هدفش بعضی عناصری از طالبان جنوب بوده که مورد هدف قرار بگیره و اینها را از این طریق فشار وارد بکنن که حداقل نفوذ خود و قدرت خود را در بدخشان کمتر بسازن و صلاحیت ها را به طالبان محلی واگذار بکنن. ولی در هر حال شوالی طالبان دیروز در بدخشان نبود، فکر میکنم قرار صحبت هایی که برخی منابع داشتن گفتن والی طالبان دیروز کابل بوده، کابل وضعیت براش خیلی نگران کننده هست و خود هم تلاش داره که خود از ولایت کنار بره و آقای منصور امان الدین منصور با اونجا رایدمان والی بفرسته تا اهداف ردار نصریق این آدم را پیگیری بکن.
0: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای میراج‌الدین سراجی، فعال سیاسی که پذیرفت مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و گفت که ایران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. با گزارش فاکس نیوز، ترامپ از سفر به ژنو در ایالت وایو به منظور شرکت در مراسم بازی‌های میهن پرستانه فریدم 250 به خبرنگاران گفت که موضوع ایران خوب پیش می‌رود، کاملا خوب پیش می‌رود. ما کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم. ما بر آن کنترل داریم، هیچ کس دیگر، فقط ما. او افزود نیروی دریایی ما فوق‌العاده است و اوضاع برای کشورمان عالی پیش می رود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا به ایران اعتماد دارد گفت: من به ایران اعتماد ندارم. چرا می گوید که من به آنها اعتماد دارم؟ او افزود: من آخرین کسی هستم که به آنها اعتماد کنم. آنها دائما به من دروغ گفتند. NBC نیوز به نقل از دو مقام آگاه آمریکا نوشته که اولویت راهبردی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای به تنگه هرمز تغییر کرده است. با گزارش این رسانه، ارزیابی اطلاعاتی نظامی آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن می‌تواند برای باز کردن یا تصرف تنگه هرمز از نیروی نظامی استفاده کند. اما چنین عملیات طولانی مرگبار و بسیار پرهزینه خواهد بود و تضمین برای موفقیت آن وجود ندارد. یکی از مقام‌های آمریکایی به NBC نیوز گفته که طرح‌های تدوین شده ارتش برای این عملیات در صورت صدور دستور از سوی ترامپ نشان می‌دهد که شمار زیاد از نیروهای آمریکایی ممکن است زخمی یا کشته شوند. سه مقام اروپایی و دو مقام عرب از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به NBC نیوز گفتند که با این ارزیابی موافقند که باز کردن اجباری تنگه هرمز با اقدام نظامی آمریکا عملیات طولانی و پرخطر خواهد بود. گفته آنها این عملیات میتواند به هدف قرار گرفتن نوهای جنگی آمریکا با موشک‌های کروز یا پهپادها منجر شود. تایران درابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در نشست خبری چهارشنبه 21 اسفند خود اعلام کرد که اسلام آباد برای نزدیک کردن طرفهای درگیر در بحران خاورمیانه و خلیج فارس به میز مذاکره تلاش میکند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد همچنان به استفاده از کانالهای مستقیم و غیر مستقیم برای ادامه گفتگوها و حل مسائل باقی مانده ادامه خواهد داد. درابی اعلام کرد که در همین زمینه وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد. او درباره تفاهم دفاعی مکه نیز گفته که توافق دفاعی مکه میان پاکستان، ترکیه و عربستان ماهیت کاملا دفاعی دارد و با هدف تقویت همکاری امنیتی و مقابله مشترک با تهدید و چالش‌های امنیتی امضا شده است. محمد حسابدار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در بیانیه حمله حوثی‌ها گروه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در دریای سرخ را که به کشته شدن 3 شهروند پاکستانی منجر شد محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که چنین حملات جان افراد بیگناه را به خطر می‌اندازد، نقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود و تهدید جدی برای آزادی کشتیرانی، امنیت دریایی و ایمنی حمل و نقل تجاری دریایی در دریای سرخ ایجاد میکند. اسقدار وزیر خارجه پاکستان نوشته: برای روشن شدن جزئیات بیشتر این حادثه و شرایط پیرامون آن با مقام های مربوطه در عربستان و همچنان دولت به رسمیت شناخته شده بین الملل یمن در تماس هستیم. مایک پامپو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، با فاکس نیوز گفته که خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا نشان می‌دهد که تهران حتی نزدیک به پذیرش یک توافق صلح بلندمدت با واشنگتن نیست و به گفته او جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات میاندوره ای آمریکا انگیزه دارد مذاکرات را با مانی روبرو کند. پامپو در موضوع جمهوری اسلامی در مذاکره گفت که ایرانی‌ها هنوز حاضر نیستند کوتاه بیایند، نه به این دلیل که مذاکره کنندگان خوب نیستند، بلکه چون اصلا اهل معامله نیستند. آنها توریست ها و اوباش هستند که میخواهند اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را نابود کنند. وزیر خارجه آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ گفته که جمهوری اسلامی از نزدیک شدن انتخابات میان دوره آمریکا آگاه است و میخواهد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این انتخابات شکست بخورد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت روز سه‌شنبه به بالاترین سطح طی یک هفته اخیر رسید، زیرا معامله‌گران نسبت به دستیابی به توافقی که بتواند ثبات را به خاورمیانه منع بازگرداند و تنگه هرمز را بازگشایی کند بیش از پیش تردید پیدا کردند. بر اساس این گزارش قیمت معاملات آتی نفت برند با افزایش 1.19 دلار معادل 1.4% در پایان معاملات به 88.91 دلار در هر بوشکه رسید. نفت خام آمریکا نیز با رشد 1.07 دلار معادل 1.3% به 83.20 دلار در هر بوشکه رسید. تونی سیکامور تحلیلگر بازار در شرکت IG بر رویترز گفته که احتمالاً اکنون شاید چیز شبیه یک جنگ فرسایشی خواهیم بود. او گفت که احتمال بازار نفت در محدوده 75 تا 95 دلار باقی خواهد ماند و منتظر خواهیم بود ببینیم کدام طرف زودتر کدام می آیند. داده های شرکت اطلاعاتی کشتیرانی کپلر نشان میدهد که شماره کشتی ردیابی شده در تنگه هرمز در 20% به 8 فروند کاهش یافته که پایین‌ترین میزان روزانه از 14% بوده است. با گزارش کپلر این میزان تردد کمتر از میانگین حدود 12 کشتی در 10 روز گذشته بوده است. همچنان داده های کپلر نشان میدهد که شماره کشتی هایی که 20% از تنگه بابل مندب در بخش جنوبی دریای سرخ عبور کردند به 30 فروند رسیده است. این رقم بالاتر از میانگین 25 کشتی در 10 روز گذشته بوده است. بر اساس این گزارش پیش از آغاز درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل در نهم حدود 1404 معمولاً روزانه حدود 130 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. نیروی دریایی آمریکا در چارچوب برنامه توسعه ناوگان ترکیبی خود آزمایش یک زیردریایی بدون سرنشین جدید را آغاز کرده است. سامانه‌ای که با هزینه به مراتب کمتر از نمونه‌های مشابه برای انجام ماموریت‌های طولانی مدت زیر سطح طراحی شده است. شرکت‌های ریتیون و کامپوزیت انرژی تکنولوژیز اعلام کرده که این زیردریایی در نخستین آزمایش‌های دریایی توانایی پرتاب در حالت قطعور و اجرای ماموریت های زیر سطحی را با موفقیت به نمایش گذاشته است. این زیردریایی بدون سرنشین با بیش از 2000 مایل دریایی برد دارد و به سامانه های پیشرفته سونار و تجهیزات الکترونیکی مجهز است. به گفته سازندگان هزینه تولید این زیردریایی تنها 1/3 تا 1/5 زیردریایی بدون سرنشین مشابه است و طرح‌های ماژولار آن امکان تجدید سره برای ماموریت های مختلف را فراهم می کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا میگوید که بخش از تولید نفت کشورهای خاورمیانه که در پی جنگ ایران و اختلال در کشتیرانی متوقف شده احتمالاً تا پایان سال 2027 و سطح پیش از درگیری‌ها باز خواهد گشت. این اداره روز سه‌شنبه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که در ماه جولای حدود 5.5 میلیون بشکه نفت در روز در خاورمیانه از چرخه تولید خارج شده بود. این مقدار بیش از 5% مصرف روزانه نفت جهان را تشکیل می‌دهد. اختلال در رفت آمد کشتی از تنگه هرمز و حملات به تأسیسات انرژی باعث شده است که تولید کنندگان منطقه عرضه نفت را به شدت کاهش دهند. کاهش عرضه بهای نفت را نیز به بالاترین سطح چند سال اخیر رسانده است. شورای سردبیر روزنامه وال استریت ژورنال بازیابی رویکرد جمهوری اسلامی در قبال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پرداخته و نوشته است که هدف تهران این است که باقی مانده دوران حضور او در کاخ سفید را تاب آورد و یا با خشونت مردود پایان سریعتر برای او رقم بزند. شورای سردبیری وال استریت ژورنال یادداشت سه‌شنبه 20 اسفند خود را با نحوه خروج ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی و کشتن شدن او آغاز کرده و نوشته که رئیس جمهور آمریکا احتمالاً چیزهایی درباره خدمات پذیرایی میداند، اما بعید است حتی خودش هم تصور کرده باشد که روز برای در امان ماندن از تهدید حکومت ایران علیه جانش او را در یک کانتینر حمله غذای هواپیمای مخفیانه از هواپیما خارج کنند. با این حال مقام ها اکنون میگویند که این دقیقا همان اتفاقی است که در انقره و پس از پایان نشست ناتو رخ داد. ترامپ مخفیانه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج شد و بعد از فرود دوباره به هواپیمای از ایر فورس وان بازگردانده شد. خبرنگاران حاضر در هواپیما هرگز متوجه نشدند که او آنجا نبوده است. ارتش کره جنوبی اعلام کرده که کره شمالی چهارشنبه 21 اسد دست کم یک موشک بالستیک به سوی دریای شرق چلیک کرده است، اقدامی که به عنوان اعتراض به رزمایش نظامی مشترک پیشوری کره جنوبی و آمریکا ارزیابی می شود. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این موشک حدود ساعت 6 صبح چهارشنبه به وقت محلی در ساحل شرقی کره شمالی شلیک شده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفته که در پی احتمال شلیک موشک بیشتر از سوی کره شمالی نظارت و سطح آماده باش خود را افزایش داده است. رابرت گلمن تفنگدار سابقه نیروی دریایی آمریکا پس از بیش از 4 سال حبس در روسیه بدون مبادله با یک زندانی روس آزاد شد. اقدام کم سابقه که همزمان با توقف مذاکرات صلح اوکراین و تحولات در رابط مسکو و واشنگتن انجام شده است. اسکای نیوز چهارشنبه 21 اسد در گزارش نوشته است که روسیه معمولا آزادی شهروندان آمریکایی زندانی را با آزادی زندانیان روس گره می‌زند. گلمن پس از آزادی با هواپیمای وزارت خارجه آمریکا به فرودگاه دالس در حومه واشنگتن منتقل شد و سپس برای ادامه درمان به یک مرکز توانبخشی در سن آنتونیو تگزاس رفت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
0: از نگاه دیگر،
9: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
10: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
9: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
10: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدند و بحث داغشان باشد.
0: از نگاه دیگر،
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام شما با خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. ادامه درگیری ها میان طالبان و جمعه خان فاتح در بدخشان. جنگ وارد دومین روز شد. 21 طالب کشته و زخمی شدند. چشمانداز مبارزه علیه طالبان یاسین زیا میگوید که برای افغانستان پس از طالبان برنامه دارد. مقاومت باید به یک بدیل سیاسی معتبر تبدیل شود. و شریعت طالبانی و محدودیت های اجتماعی. شریعت در نظام این گروه چگونه تعریف می شود؟ درگیری میان نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه در نوسه بدخشان وارد دومین روز شده. مقام های محلی طالبان از کشته شدن 5 عضو این گروه، زخمی شدن 16 و ناپدید شدن 5 جنگجوی دیگر خبر دادند. فعالان رسانه‌ای طالبان فاتح را به غصب زمین و استخراج غیرقانونی معدن متهم کردند. مقام های طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. درگیری مسلحانه در ولسوالی نوسه بدخشان واکنش های متعدد به امرا داشته و قاس احمد مبارز قاضی اداره طالبان در ولسوالی بهارک این درگیری را اشتباه خوانده و هشدار داده که عاملان آن پشیمان خوان شد. همزمان برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به طالبان از وخامت اوضاع امنیتی در بدخشان ابراز نگرانی کردند. منصور افغانی با انتقاد از عملکرد مسئولان محلی از اعزام نیروهای کماندو به درواز خبر داد. همزمان در پی افزایش اختلاف ها بر سر استخراج معدن در بدخشان، عباد معاذ به عنوان رئیس جدید اداره معدن این ولایت معرفی شده. معاذ به دستور رهبر طالبان به این سمت منصوب شده. او پیش از این ریاست اداره معدن بغلان را به عهده داشت. این سومین بار در یک سال گذشته است که رئیس اداره معدن بدخشان تغییر میکنه. پیشتر منابع تایید کردند که نیروهای جمعه خان فاتح دو پاسگاه طالبان را در نوسای تصرف کردند و جنگ به مرکز ولسوالی نوسای رسیده. همزمان با تجدید جنگ دسترسی به انترنت نیز در بخشای از این ولسوالی قطع شده. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
1: جریان درگیری در ولسوالی نوسای بدخشان. گزارش ها از درگیری میان نیروهای طالبان و افراد جمعه خان فاتح خبر می دهند. منابع محلی می گویند درگیری از شام سه‌شنبه آغاز شده. با گفته منابع نیروهای طالبان برای خلوصله افراد فاتح به منطقه رفته بودند. از تلفات این درگیری آمار متفاوتی منتشر شده است. یک منبع گفته بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته شدند. با گفته همین منبع یک تن از افراد فاتح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی طالبان تایید نشده است. در همین حال صدای نیز منتشر شده که با جمعه خان فاتح نسبت داده می شود. در این صدا او از افراد خود و مردم می خواهد جنگ را آغاز کنند.
2: بچه سلام مرا به کلی مردم برسانه. این پیام همی صدای می نیست. کیست خماندانا میگه پیام بتا مردم شروع کنن شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن. بله بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه اگر کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا رو شروع کنی.
1: درگیری تازه پیشینه چند ماهه دارد. جمعه خان فاتح پیش از این با رهبری طالبان دوچار اختلاف شده بود. بخشی از اختلاف ها به استخراج معدن طلا در بدخشان مربوط دانسته شده است. فاتح پس از مدتی برای گفتگو به فیض‌آباد و کابل رفت. او پس از بازگشت گفت با رهبری طالبان مخالفتی ندارد و بر وفاداری خود به این گروه تاکید کرد. اما همان وقت هم گفته می شد این آشتی مثل گذاشتن چوب بین زخم است. اکنون افراد او دوباره با نیروهای طالبان درگیر شدند. بدخشان از نخستین ولایت‌های شمالی بود که طالبان در آن به صورت گسترده نفوذ پیدا کرد. فقر و بی‌عدالتی بنیادی ترین مشکل این ولایت بزرگ و سرطمند است. همان طوری که این دو مشکل زمینه حمایت از طالبان را فراهم کرد، دوباره همین درد ظاهراً بالای جان آنها شده است. نجیب پاتسون.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه مقاومت میگوید که شام چهارشنبه 21 اسد قلوردی طالبان در قندوز را هدف حمله راکتی قرار داده. این جبهه جزئیات تلفات و خسارات را منتشر نکرده و طالبان نیز تاکنون در این پیوند چیزی نگفتند. منابع محلی شنیده شدن صدای انفجار را تایید کردند. برادری یکی از 7 نفره که 10 اسد در کابل به دست طالبان کشته شدند، ادعای این گروه درباره مسلح و دوست بودن او را رد کرده و میگویند که بر بدنش آثار شکنجه و اصابت حدود 20 گلوله دیده می شود. خانواده او حمله سلاح را با وجود ایسای بازرسی طالبان بعید می داند. افغانستان اینترنشنال مستقلانه این روایت را تایید کرده نمی تواند. ملاحبه طلاخونزاده رهبر طالبان در پیام به مراسم فراغت حدود 2500 دانشجوی پسر دانشجوی کابل از استادان خواسته دانشجویان را به گفته او از توطئه‌ها و تبلیغات منفی دشمن آگاه کنند و بر آموزش عقیدتی و اخلاقی آنان تمرکز داشته باشند. او همچنین از فارغان خواسته ظاهر و رفتار خود را با روش نبوی اما هماهنگ کرده و برای ترویج فرهنگ اسلامی تلاش کنند. یاسین زیا رهبر جبهه آزادی افغانستان میگوید که مبارزه مسلحانه به تنهایی برای کنار زدن طالبان کافی نیست و مخالفان این گروه باید همزمان به یک بدیل سیاسی معتبر تبدیل شوند. او به افغانستان انترنشنال گفته که جبهه آزادی در کنار عملیات نظامی روی گسترش پایگاه اجتماعی، انسجام سازمانی، تربیت کادر و آمادگی برای حکومتداری در افغانستان پس از طالبان کار میکند. آقای زیا همچنین گفته که افغانستان باید از حاکمیت مسلحانه و غیر پاسخگو به یک نظام قانونی انتخاباتی و فراگیر منتقل شود. به گفته زیا درگیری های زیباک بدخشان نشان داد که مقاومت میتونه از حملات محدود به مبارزه پایدارتر حرکت کنه، هرچند موازنه قدرت هنوز تغییر نکرده. او تاکید کرده که مخالفان طالبان باید به ظرفیت های داخلی از جمله نیروهای امنیتی پیشین تکیه کنند و در صورت ناتوانی در گسترش حمایت مردمی و توان سیاسی و نظامی راهبرد خود را بازنگری کنند. سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت‌ها و رفتار طالبان با زنان و دختران حضور آنان در جامعه افغانستان را به شدت کاهش داده. بر اساس این گزارش بیش از نیم از زنان تنها یک یا دو بار در ماه از خانه خارج می‌شوند و نزدیک به 3/4 آنان بدون محرم مرد انگام بیرون رفتن احساس امنیت نمی‌کنند. نهاد زنان سازمان ملل همچنین گفته که 70% زنان شرکت کننده وضعیت روانی خود را بد یا بسیار بد توصیف کرده و تنها 7% زنان در افغانستان شاغلند، در حالی که این رقم در میان مردان 84% است. طالبان میگویند که حقوق زنان را بر اساس برداشت خود از شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان رعایت میکنند و گزارش های سازمان ملل را مداخله در امور داخلی میدانند. در این حال شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان با نشر بیانیه محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرده. این شبکه میگوید که پس از 5 سال محدودیت‌ها بر زنان افزایش یافته و از جامعه جهانی خواسته است که از زنان افغانستان حمایت کند.
3: 15 آگوست روزی که مهتاب از کابل رفت. صبح که شد کابل هنوز نفس میکشید، اما دیگر خودش نبود. خیابان‌ها پر از سکوت بود، سکوتی که از دل خانه‌ها آمده بود، از پشت درهای بسته. آن روز دختران یک به یک کیف‌هایشان را جمع کردند، در راه نگاهشان را از مدرسه دزدیدند، مبادا اشکشان لو برود. مادرها لب‌هایشان را محکم گرفتند تا فریاد نزنند. پدرها سرشان را پایین انداختند و گفتند ما کوتاهی کردیم. آن روز کابل 20 سال دنیایش را از دست داد.
0: همزمان شمار زنان در ولایت هرات میگویند که به دلیل ترس از تعقیب و بازداشت توسط نیروهای امر به معروف طالبان تلاش دارند افغانستان را ترک کنند. این زنان میگویند که حتی در خانه های خود نیز احساس امنیت نمی کنند. سمیه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
4: از کوچه آغاز می شود. از نگاه های نگران، از ترس یک موتر ناشناس و از این پرسش که آیا کسی مرا زیر نظر دارد؟ این ترس برای برخی زنان هرات از خیابان آغاز شده، به کوچه های محل زندگیشان رسیده و حالا حتی در خانه نیز همراهشان است. ترسی که برای شماری از آنان تنها یک راه باقی گذاشته، گرفتن ویزا و ترک افغانستان.
5: روز عاشورا زن همسایه ما تقریبا یک کوچه بالاتره. گفت یک ماشین که داخلش طالبان بودن مشخصات تو را می گفتن. بعد از اون روز خیلی ترس خوردم و کم کم ویزا گرفتم برم طرف ایران.
4: اما همه زنان تحت تعقیب طالبان شرایط گرفتن ویزا رو ندارن. یک بانوی فعال اجتماعی که پیش از این فعالیت‌های گسترده اجتماعی داشته می‌گوید دوبار در برابر ایست‌های نیروهای امر به معروف طالبان قرار گرفته است. حالا او نه تنها از خانه بیرون نمی‌شود، بلکه ارتباطش را با دوستانش نیز قطع کرده است.
6: یعنی وقتی از خانه بیرون میشم به دنبال یک دکتر، دوایی، یک حل مشکلی، از خودم میترسم، از اطرافیانم میترسم، از مردمانی که در کنارم رهگذر هستن میترسم.
4: از لحظه ای که یک زن در خیابان متوقف میشود، مسیر برای او دیگر روشن نیست. به گفته یک منبع محلی، برخی زنان پس از بازداشت با موترهای شیشه دودی به مکانهای نامعلوم منتقل می شوند و تا زمان رهایی خانواده هایشان نیز از سرنوشت آنان بیخبر می مانند.
7: این محدودیت ها هر روز شدیدتر و بیشتر شده و به نوعی در اواخر در مناطق مختلف حتی تانهای غیر رسمی که خانم ها به این فکر هستند که ممکنه بعد از تایم رسمی نیروهای امر به معروف در مناطق مختلف وجود نداشته باشه حضور پیدا میکنن و خانم هایی که پوشش مورد نظر نداشته باشه دستگیر میشن و برده میشن به جاهایی که در واقع مد نظر خود امر به معروف هستن.
4: اما آنچه نگرانی ها را بیشتر کرده روایت هایی از نحوه انتقال و آزادی این زنان است. بر اساس گفتگوهای افغانستان انترنشنل با برخی زنانی که پس از بازداشت آزاد شده هن، برای آزادی برخی زنان از 13,000 تا بیش از 20,000 افغانی تحت عنوان جریمه گرفته شده است. اما برای خانواده هایی که توان پرداخت این پول را ندارند، پیامد آن می تواند هفته ها ماندن زنان و دخترانشان در بازداشت باشد.
0: همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن دی سی با ما وصل شده تا در مورد سخنان تازه یاسین ضیاء در پیوند به افغانستان پس از طالبان جزئیات بده. پویا، چه گفته یاسین ضیاء در تازه ترین صحبت های خود با افغانستان انترنشنال در مورد برنامه های بعدیشان بعد از حاکمیت طالبان؟
8: بهرام، حرفای جنرال یاسین ضیاء رهبر جبهه آزادی در گفتگو با افغانستان نشنال متمرکز بر این است که جبهه آزادی تنها یک جبهه نظامی نیست، بلکه دنبال سنجش برای برنامه سیاسی و نظر رای سنجی و مشورت با جریان های سیاسی دیگر برای از این که چگونه میتونه این جریان و جریان های دیگر سیاسی کمک بکنه به افغانستان از این که یک نظام یک گروه مسلح و با یک نظام غیر مشروع افغانستان به انزوا کشانیده، چگونه میتونن از این مرحله عبور بده به مرحله بعدی که بتانه بر مبنای

0: همواره در 4 سال 5 سال گذشته جبهه آزادی نظارت داشته بر نحوه عمل کرد این جبهه و از یک از مجموعه حملات چریکی آغاز کرده تا تانسته به آنچه که در زیباک اتفاق افتاد و او عملیات زیباک را به عنوان نقطه عطف برای فعالیت جبهه آزادی و جریان‌های مخالف مسلح طالبان میدانه و میگه که این یک آزمایش بود مبنی بر این که ثابت بکنه که جبهات مخالف مسلح طالبان میتونه طالبان را به چالش بکشن و اونطوریه که طالبان تبلیغات میکنن که گویا یک نظام قدرتمند بلا منازع هست آنطوری نیست. البته یک مقدار آقای یاسین به این مسئله میپردازه و به سوال میپردازه که یک مقدار مطرح میشه و از طرف طالبان مطرح میشه خصوصا و این که با رفتن طالبان احتمالا افغانستان با سناریوی خیلی بدی مواجه شوه. او این مسئله رد میکنه و میگه که جریانهای مخالف مسلح و جریانهای سیاسی دست هم داده میتونن که آمادگی برای فردای پسا طالبان هم داشته باشن.
1: خوی هاشمی از حضورت در برنامه سپاسگزار است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه درگیری ها میان طالبان و جمعه خان فاتح در بدخشان جنگ وارد دومین روز شد. 21 طالب کشته و زخمی شدند. چشمانداز مبارزه علیه طالبان یاسین ضیا میگوید برای افغانستان پس از طالبان برنامه دارد. مقاومت باید به یک بدیل سیاسی معتبر تبدیل شود. در ادامه گزارش داریم از مراسم یادبود قربانیان دیوار برلین در آلمان، مراسمی که همزمان با 65 سالگرد آغاز ساخت دیوار برگزار شد. طالبان مبارزه برای اجرای شریعت را از قندهار آغاز کرده و پس از بازگشت به قدرت شریعت را مبنای نظام حکومتی خود اعلام کردند. اما افغانستان پیش از طالبان نیز یک کشور اسلامی بود. شریعت طالبان چه تفاوت با شریعت اسلامی دارد و آن چگونه تعریف می شود؟ تاج الدین سروش در این مورد گزارش تهیه کرده.
2: اینجا قندهار است، خواستگاه اصلی طالبان. شاگردان مدرسه کورخطک مبارزهشان را برای اولین بار در سال 1994 به هدف تطبیق شریعت اسلامی از همین شهر آغاز کردند. اما تعریف شریعت اسلامی از دید طالبان چیست؟ شریعت طالبانی را افراد زیادی تعریف کردند، اما مهمترین تعریف شریعت طالبانی در کتاب امارت اسلامی و نظامها نوشته عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان که حیثیت قانونی اساسی این گروه را دارد دیده می شود. حکیم حقانی شریعت طالبانی را تطبیق احکام قرآن و حدیث می داند. بر اساس تعریف حقانی همه امور زندگی از سیاست و اقتصاد گرفته تا پوشش زنان، آموزش، موسیقی و روابط اجتماعی باید مطابق تفسیر فقه حنفی و شریعت تنظیم شود. شریعتی که حکیم حقانی از آن سخن میگوید قرائت دیوبندی از اسلام است، قرائت افراطی که در قرن 19 در شبه قاره هند شکل گرفت و هدفش خالص سازی اسلام از نوآوری ها و بازگشت به قرآن و سنت و سیره صدر اسلام است. بر اساس اسلام طالبانی زنان حق کار، تحصیل و فعالیت های اجتماعی را ندارند. همزمان حقوق شیعیان باید در چارچوب فقه حنفی تعریف شود و انتخابات و تعیین رهبر دولت از طرف مردم هم مردود است. اسلام طالبان مخالفان طالبان را مخالفان اسلام تلقی می کنند. به همین خاطر آنها با مخالفینشان با بی‌رحمی تمام برخورد می کنند. در اسلام طالبانی رهبر امیرالمومنین خوانده می شود. او قدرت مطلق دارد و توسط شورای علما انتخاب می شود، نه مردم. البته طالبان برای رهبر خود قید افغانستان را هم نمیگذارند. برخی اعضای طالبان بارها گفتند که رهبر آنها رهبر جهان اسلام هم هست، مسئله‌ای که با میل کشورهای اسلامی خوش نمیخورد. ناظران حوزه دینی باور دارند که اسلام طالبان اسلام مرکب از قبیله پشتونوالی و اسلام دیوبندی است که فاصله زیادی با نسخه اصلی اسلام دارد. به همین دلیل است که بیشتر علمای عرب جهان اسلام تفسیر اسلامی طالبان را نمیپذیرند.
3: در تصویر شما میبینید که اولس آقماندانی اولس ولی افتلسن.
2: حالا 5 سال بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان هنوز اسلام طالبانی را نه تنها جهان قبول نکرده که بلکه مردم افغانستان هم با آن پاسخ رد دادند. تاج الدین سروش، لندن.

بایدامی درگیری ها در تنگه هرمز و ماسره دریایی بنادر ایران دونالد ترامپ در پیام در شبکه اجتماعی تروس سوشیال اعلام کرده که واشنگتن ماسره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. ادعای که تهران بارها رد کرده و بازگشایی آن را مشروط به پایان ماسره دریایی دانسته. رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که سپاه پاسداران تضعیف و اعضای آن فراری شدند و گفته ترامپ وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخص‌ترین حالت ممکن قرار دارد. شبکه الحدث در گزارش گفته است که در پی عملات مکرر و سنگین شبه نظامیان حوثی فعالیت های این بندر تجاری به طور کامل متوقف شده. بر اساس گزارش شبکه الحدث این عملات به بخش های تجاری، کارگاه مرکزی، تجهیزات و محل استراحت کارکنان خسارات شدید وارد کرده. با این حال گاردین گزارش داده که ناامنی در مسیرهای کشتیرانی منطقه باعث شده کشتی های بیشتر به مسیرهای جاگزین رو بیاورند و تقاضا برای عبور از کانال پاناما افزایش یابد. همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات واشنگتن و تهران، میانجیگران منطقه‌ای برای ادامه مذاکرات تلاش می‌کنند. با این حال یک مقام ارشد ایرانی برای ترس گفته است که تاکنون هیچ گفتگویی برای تمدید آتش بس انجام نشده. بیشتر خبرگزاری آنادولو با نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد که ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش بس را پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تمدید کنند. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان ملل میگوید سازمان ملل با انتشار بیانیه اعلام کرده است که بر اثر وقوع زلزله ویرانگر در کولومبیا دست کم 200 نفر جان باخته و 2500 نفر دیگر مجروح شدند. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل تاکید کرده که آسیب شدید به خانه ها و زیرساخت های عمومی عملیات امدادرسانی را در مناطق بحران زده با دشواری های بسیار روبرو کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر کشتی های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه ای که لازم بداند پاسخ مشابهی خواهد داد. او این اقدام غرب را چیز بیشتر از دزدی دریایی خوانده. این هشدار پوتین در شرایط مطرح می شود که عملات پهپادی اوکراین و بنادر و نفتکشی تجاری روسیه در هفته های گذشته تجدید شده. تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه آسمان بخشی از اروپا را تاریک کرد. میلیون‌ها نفر در مناطق از ایسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده نجومی به آسمان چشم دوختند و به گزارش آسوشیتد پرس مردم در شهرهای مختلف اسپانیا شاهد نخستین خورشید گرفتگی کامل این کشور در بیش از یک قرن گذشته بودند.

0: 65 سال پیش دیوار برلین در قلب اروپا ساخته شد و شهروندان آلمانی یا آلمان شرقی و غربی را از یکدیگر جدا کرد. امروز آلمانی ها در محل این دیوار گرده هم آمدند و تا یاد قربانیان آن را گرامی بدارند. بر اساس گزارش ها دست کم 136 نفر در تلاش برای عبور از دیوار برلین جان باختند و بیش از 75,000 تن دیگر به اتهام تلاش برای فرار بازداشت و زندانی شدند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
1: گردشگران کنار دیوار قدم میزنند که زمان دیوار جدایی بود. دیوار معروف برلین که 65 سال پیش این شهر را دوپاره کرده بود. 13 اگست سال 1961 حکومت آلمان شرقی این دیوار را ساخت. سربازان نخستین دیوارها را میان خیابانها بالا بردند. اما دیوار تنها یک مانع معمولی نبود. مجموعه برج‌های نگهبانی و موانع متعدد داشت. هدف جلوگیری از فرار مردم به آلمان غربی بود. زیرا پیش از ساختن دیوار میلیون‌ها نفر راه غرب را انتخاب کرده بودند. رهبری آلمان شرق می‌خواست این موج انسانی را متوقف کند. اما وقت این دیوار بزرگ بنا یافت، باز هم هزاران نفر راه‌های گوناگون برای فرار را پیدا کردند. بیش از 5,000 نفر از این موانع گذشتند و موفق به فرار شدند. 75,000 نفر هنگام فرار دستگیر و زندانی شدند. نزدیک به 140 نفر هنگام عبور از دیوار جان باختند. جرم آنان تلاش برای ترک آلمان شرقی بود. سالها بعد ورق تاریخ ناگهان برگشت. 9 نوامبر 1989 مردم به سوی دیوار آمدند. جمعیت از موانع گذشت و بر فراز دیوار رفت. قطعات کانکریت را یکی یکی از دیوار جدا کردند. دروازه ها باز شدند و برلین دوباره برای یک جا شدن نفس تازه کشید. آنچه امروز می‌بینیم تنها بقایای همان دیوار است. برج‌های نگهبانی هنوز میان ساختمان‌های شهر دیده می‌شوند. تصاویر جای سیم‌های خاردار گذشته را گرفتند. برلین امروز شهر دیوارها نیست. شهر یادآوری هاست. یادآوری این که جدایی هرگز سرنوشت همیشگی انسان نیست. تاریخ گاهی از دل دیوارها نیز راه می گشاید. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که شام سه‌شنبه بر یک رنجر حامل طالبان در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر حمله کرده است. این جبهه در خبرنامه نوشت که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو طالب دیگر زخمی شدند. مقام‌های طالبان تاکنون در مورد این ادعای جبهه آزادی اظهار نظر نکردند. این حمله در حال گزارش شده که احمد الله بد، فرمانده پلیس طالبان در پنجشیر، هفته پیش در واکنش به افزایش فعالیت‌های نظامی مخالفان درباره پیامدهای فعالیت مسلحانه علیه طالبان هشدار داده بود.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: طالبان 8 نفر را به اتهام عضویت در جبهه سپاهیان میهن در نیمروز بازداشت کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز امروز در بیانیه اعلام کرده که این افراد به اتهام تروریسم بازداشت شدند و پرونده‌شان به دادگاه سپرده شده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که باشندگان اصلی ولایت‌های تخار و بدخشان اند و نیروهای طالبان در تلفن‌های هوشمند این جوانان نشان جبهه سپاهیان میهن را مشاهده کردند. منابع محلی میگویند که این افراد حدود 3 هفته پیش از ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده شده بودند.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: نظرگاه،
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
6: گاهی عمیق‌ترین زخم‌ها آنهایی هستند که دیده نمی‌شوند. زخم‌هایی که نه رنگی دارند و نه صدایی، اما سال‌ها در سکوت با انسان زندگی می‌کنند. افغانستان امروز پس از دهه‌ها جنگ، ناامنی، فقر، آوارگی و 5 سال زندگی زیر حاکمیت طالبان با بحران روبروست که کمتر به چشم می‌آید، اما تقریباً همه خانواده‌ها به گونه آن را تجربه می‌کنند. بحران سلامت روان. در ویژه برنامه امروز نظرگاه و مناسبت سالروز سقوط جمهوریت، میزبان روانشناسی هستیم که پیش از بازگشت طالبان و در 5 سال گذشته در کنار مردم افغانستان و درمان و مشاوره روانی پرداخته است. او نه تنها از تجربه شخصی خود در زندگی و کار زیر حاکمیت طالبان خواهد گفت، بلکه آنچه هر روز در چهره، سخن و سکوت مراجعانش دیده و شنیده است. از تغییراتی که بر روان جامعه سایه انداخته است، از امیدهایی که کم رنگ شدند و از تقاوری مردمی که همچنان برای ادامه زندگی تلاش می کنند. من زهرا سایس هستم. آقای آریان، به برنامه خوش آمدید. در نخست من دوست دارم که در مورد تجربه های شما به عنوان یک روانشناس در این مدت که 5 سال طالبان به افغانستان حاکمیت داشتن برای ما بگوین، اینکه این 5 سال را چگونه سپری کردین؟
7: خب، سلام خدمت شما و خدمت شنونده های رادیو شما. مطمئن هستم خوب صحتمند باشم. سوال خیلی خوب پرسیدین. بنون روانشناس به این مدت 5 سالی که گذشت طبعاً به شورترین دورهای دوری خودم بوده شخصا. پس از اینکه تحولات سیاسی سلامت روان مردم افغانستان را تحت تاثیر مجموعه از عوامل ناامنی، حادثات روانی، بحران اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، اصلا پوشیدن شبکه های حمایتی که یک خانواده داشت یا هم یک گروهی که گرده هم کار میکردن، محدود شدن فرصت های آموزشی، شغلی و بلو تکلیفی آینده قرار گرفت که بیشتر صدیم از اینو به طبقه اوناست رسید متاسفانه. خوب در روانشناسی در این مدت 5 سالی که من منصر روانشناس کار میکردم، زمانی که جامعه برای مدت طولانی در مرز استرس های مزمن یعنی کرونیک قرار میگیره، خطر اطلاع به افسردگی، استراب، اختلال استرس پسستانه که همون PTSD برش میگیم، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت های خانوادگی، افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی، همه اینها در سالهای اخیر ما شاهد از این بودیم که بیشتر خود ما از طریق مشاوره آنلاین خدمات داشتیم برای مردم خود. در این مدت تلاش کردیم که علاوه بر درمانهای فردی، در بخش آموزش خود روانشناسا و مشاورین و به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم خود، یعنی بیشتر روی سلامت روان از طریق پلتفرم های متعدد تونستیم که یعنی کار کنم با مردم خود، یعنی تنها محدود به اتاق مشاوره ندونستیم کار مره، اما تونستیم که از بخش آنلاین نیست من فعالیت داشته باشم و این مدت 5 سال تمام دشواری خود داشت اما ولایت خودت متوقف نکرده ما.
6: نظر به چیزایی که شما توضیح دادین در این مدت، تغییرات زیادی در دوره پس از حاکم شدن طالبان افغانستان رخ داد. میخوایم بفهمم که پس از سقوط افغانستان شما چی مدت بیکار بودین؟ چقدر طول کشید که دوباره وارد کار شوین؟ یا حتی امی بیکاری یا این دوره تغییر چقدر روی شما به عنوان یک روانشناس تاثیر گذاشت؟
7: خب پس از تغییراتی که روی کار آمد، دامن مانند بسیاری از افراد دیگه که در بخش متعدد کار میکردن، فعالیت حرفه‌ای باختن و مواجه شد متاسفانه. بسیاری از پروژه ها پروژه سلامت روان متوقف شدن یا محدود شد، فرصت های کاری کاهش پیدا کرد. اما مردم به خدمات سلامت روان نیز، یعنی اما خدمات برشان کاهش نیافت بلکه بیشتر شد. طبعا همین تجربه مشاوره آنلاین در همین زمان بیشتر شد. خوشبختانه به همین دلیل دوباره، یعنی برالویدی که ما در حوزه خود اعتیاد، یعنی تخصص بیشتر در اون مورد است، درمان اعتیاد، روان درمانی برای آموزش کارکنان و با نهادهای متفاوت دیگه ما کار کردم. طبعا در سالهای اول و دوم یک اندازه انگیزه نسبت به فعالیت ها کمتر شده بود، اما با دسته نهاد بین‌المللی دیگه که روی سلامت روان بر مردم افغانستان کار میکردن، به طور قراردادی من دوباره فعالیت خود شروع کردم که خیلی تجربه خوب بود. این تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی نیز جامعه و به روانشناس حتی از گذشته بیشتر نیاز داره و دوباره باید کار شد با مردم.
6: پس با وجود تمام این امیدی که شما داشتین به خاطر شروع دوباره، در مورد نخستین روز کاریتان به ما بگوین که شروع کردن به عنوان روانشناس در نخستین روز کاریتان زیر قوانین و شرایط طالبانی چی حس و حالی داشت؟
7: طبعا نخستین روز کاری ما طبعا یک طرز دید متفاوت داشتم. من احساس میکردم که چگونه ما باید لباس رو پوشم، اگر با کت شلوار یا هم با بلوز پتلون ما دوباره با محیط شفاخانه برم یا هم در محیط کار برم، چگونه باشه با افراد طالبان که روبرو میشیم. یک ترس و بیم نزد خودم بود، موجود بود، اما یعنی با احتیاط آمدیم دوباره با پوشیدن لباس های افغانی آمدیم در محیط کار، دیدیم چه تغییرات رخ داده. طبعا از اون دروازه که ما داخل شدیم، اولین جایی است که ما روبرو شدیم، طبعا با ترس و بیم بودیم، حتی از سخن گفتن خود، از طرز رفتار، حتی از بسیلای هم گای اوقات که با همکارا با شوخی و خنده می داشتیم خیلی احتیاط میکردیم که ما بود و سالم و بلند شد که بایزی کدوم جنجال بر خود معرف ندارم. اما زمانی که مراجعین و بیشتر بیماران وارد مرکز شدن، متوجه شدیم که یعنی درد روانی مردم بیشتر و بیشتر تر شده، یعنی افراد با انواع اختلالات دوباره آمدن به طرف مراکز و این موضوع خیلی از گذشته بیشتر مراوادش که باید اما مطابق با اصول اخلاقی خود روانشناسی که هست باید نظر بازم باید موقعیش بریم در هر شرایطی که بوده باشه، یعنی یک سادگوری باید پیدا بکنیم در اصل امو خدمات رو باید به شکل حرفایش بر مردم خود دراغ کنیم. طبعا روزای نخست تحت شرایط خیلی سخت روبرو بودیم، نمیتونستیم سازگاری خودک، یعنی توافق بودیم با خود در این محیط با امی مردم جدیدی که ما رو برشنیم با امی حکموی جدید خیلی دشوار بود توان برای خودم شخصا.
6: شما در مورد تجربه خودسانسوری گفتین و همچنان ای که شما قبلا وقتی به اتاق مشاوره یا به بیمارستان به خاطر تداعی معتادا با عنوان روانشناس می رفتین با کت شلوار می رفتین یا لباسی که انتخاب خودتان بود. اما ای در سالهای اخیر جایش به پیرهن تنبان عوض کرد و همچنان خودسانسوری بیشتر شد تا به جایی که شما دیگه نمیتونستین شوخی و امو شوختبیر بین همکارایتان داشته باشین. آیا سرکشی از این قوانین مثلا اگر شما اتفاق افتاده باشه که شما گاهی با کتشلوار یا چیزی که خلاف قوانین طالبان بوده باشه به شفخانه یا دفتر کارتان رفته باشین ولی با آمرای امر به معروف طالبان مواجه شده باشین، اگر از این تجربه دارین بر ما بگین لطفا.
7: در ما به یکی از روزها بیشتر عادت کرده بودم با پاپیون بلوز. طبعا کسایی که در رست بودن اونا آخر اساسیت نشان نمیداد با ما، آخر مشکل ساز نمیشد، اما افرادی که نهادهای امنیتی بودن در دروازه اونا یک برخوردهای حتی با ما دیدن به طرف چشمایشان معلوم میشد که اصلا با ما کدوم میل ندارن. حتی اگر دیگر رو بیشتر دسترسی میشد تلاشی، مثلا که قانون بود که باید یک کارمند تلاشی شود، مورد جدیتر تلاشی میکردن. طبعا این برخورده ها باعث میشد که روی روان ما همچنان توصیل گذاشته باشه. اما با خوشبخت کنند فعلا با کسایی که محتسب های امر بالمعروف فعلا روبرو نشدن شخصا در هیچ جای، نه در بیرون و نه در محیط شفاخانه. اگر یک بارم در محیط شفاخانه آمده بودن، اما صرف یعنی پرسپال در رابطه به ارائه خدمات بوده که چقدر آیا دریجه قوانین خود دینی رعایت میشه نمیشه، برای مراجعین برای بیمارا کدام جلسات ویژه دینی هم موجود است و نه، طبعا با دین یک اصل است، میتونه خیلی کمک کنده باشه با خاطر درمان ایلاد. از اون روز خاطرشان جمع شد، اما اونا همچنان تاکید به می داشتن که باید اما اصول اخلاقی خود دین و مبارک اسلام باید مراعت شوه. طبعا ما اصول اخلاقی روانشناسی و طبابت رو برشون توضیح می دادیم، یک تعدادش قناعت می کرد، یک تعدادش بازم تاکید داشتن که باید مراعت شوه. چیمون
6: خب اگر از شما بپرسم که تفاوت دکار شما، تفاوتی که دکارتان به عنوان روانشناس تخصصی که با معتادین کار میکردین از زمان جمهوریت تا زمان طالبا تا دوره حاکمیت طالبا، چی تغییرات ایجاد شده؟
7: خب بزرگترین تفاوتی که من خودم احساس کردم در بین مواجهین در نوع استرس خود مردم است. به شکل عام که من خدمات آنلاین رو دارم، یعنی بغیر از خود درمان احتیاط، در گذشته بسیاری از مراجعانی که مراجعه میکردن بیشتر با مشکلات فردی، خانوادگی و افسر خود دانشوی یا هم احتیاط رو بودن، اما امروز این مشکلات استرس های اجتماعی بیشتر شده، اقتصادی، بازگشت از مهاجرت نیز به درمان اضافه شده که خیلی همین امر پیچیده ساخته خود درمانه. امروزه هر درمانگر خود روان پیامدهای فقر، بیکاری، مهاجرت، محدودیت های اجتماعی، سوگ های مکرر و ناامیدی را نیز در فرمانبندی خود درمان ها با بیمار در نظر می گیرند که یک یعنی موضوعی است که باید در نظر گرفته شود که با استرس های جدید ما روبرو شدیم. یک تعداد از مردم از مهاجرت از ایران و پاکستان دوباره به وطن برگشتن، طبعا با استرس های متعدد اینا روبرو شدن که طبعا خود درمان کم پیچیده تر ساخته و احساس کردن که در کل استرس های جدید هم یعنی روی روان خود مردم تاثیر بیشتر مونده که این امر باعث میشه که یک اندازه خود درمان پیچیده تر بسازه برای خود درمانگران.
6: آها. پس در مورد این برما بگین که چون شما تمام مدت سرکارتان با مهاجرهایی هستند که دوباره از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتن و همچنان در بیمارستان با عنوان روانشناس با معتادین کار میکنین و همچنان یاد کردین که استرس های جدید به شهروندا اضافه شده. پس شما چی فکر میکنین افرادی که دوباره برمیگردن یا با مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی، از جمله محدودیت هایی که طالبا به زنها و دخترها بیشتر وضع کرده، چگونه اینا تاب میارن یا چگونه مقابله میکنن؟
7: خب بخاطر رویانهایی که ما پیشنهاد میکنیم برای خود مراجعین، طبعا هر مراجع ما اونا درد مشکلات و اختلال های خاص خود می داشته باشه، اما در کل با این که بیشتر مراجعینی که دوباره برگشت کردن به کشور اونا هم در 3 ساعت ما می تونیم پیشنهاد های خود داشته باشیم برای اون مردم. یک درصد خانواده است که بیشتر خانواده ها باید در رابطه به سلامت روان آگاهی داده شود، برشون تقویت مهارت های ارتباطی برشون بیشتر شود، حمایت های عاطفی، کاهش خشونت ها، مدیریت های خشم برشون کار شود. در سطح جامعه طبعا نقش رسانه ها خیلی بیشتر از مدارس، دانشگاه ها، مساجد، مراکز اجتماعی که به خاطر کاهش استیگما بیماری های روانی و تشویق مردم به مراجعه کردن به مراکز خود مرکز روان درمانی بیشتر باید باشه. در سطح خود کل در رابطه با نظام سلامت روان اگر صحبت شود، طبعا ادغام خدمات سلامت روان در مراقبت های اولیه و پیفه که نظم از افزایش آموزش و استخدام روانشناسی کنه پای روانشناسی باید داشته باشه. متاسفانه در این اواخر میبینیم که سازمانهای بین‌المللی همچنان کسانی که مثلا پایه روانشناسی دارند اونا رو بیشتر استخدام نمیکنند، صرف کسایی که در سطح یعنی 2 ساله روانشناسی خوندن یا کورسای کوتاه مدت خوندن با استخدام از اونا نمیتونن راهکارهای مناسب و همراه با خود مراجعین کار شوند. طبعا با کسانی که دوباره آمدن روی طبعا استراب جدایی که نزد خود افراد رخ میتر بیشتر از اونا ترک محل میکنن یا سازگاری نمی داشته باشن با محیط نو، چگونه باید با اینا کار شود؟ طبعا بیشتر روی مهارت ارتباطی، مهارت عاطفی و شناخت خود هیجانات همراه با خود مراجعین کار میشه که تو اونا بیشتر سازگاری دوباره با محیط پیدا کنن و با خود وضعیت کنونی کشور.
6: آنچه که ما در سالهای اخیر بیشتر با او مواجه هستیم، بخصوص در حصه زنان با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان در شغل، کار، تحصیل، حتی تفریحات روزانه و تمام برنامه های اجتماعی، زنان از مواردی هستند که بیشتر در معرض خطر یا آسیبای روانی قرار دارند و همچنان ما بخصوص افزایش ازدواج اجباری یا کودک همسری. شما شاهدی بودین که در سالهای اخیر افزایش خودکشی زنها یا اقدام به خودکشی بیشتر بوده. به عنوان یک روانشناس دیدگاه شما چیگونه است؟ این موارد تا قبل از طالبان و بعد از طالبان چیگونه ارزیابی میکنین؟
7: طبعا قبل که ما بیشتر توضیح بودم، طبعا در جلوان 5 سال با استرس های جدید با روبرو شدیم. قبلا مثلا به همسر دادن خود دختران که مثلا زیر سن بودن به جبر، یعنی قبل از جمهوریت هم وجود داشت اما به پیمانه نبوده. فعلا طبعا حتی آگاهی خود مثلا قشر اوناس او زمان بیشتر بود، میتوند از خود دفاع کنه، میتوند به امون نهادهای امداد رسانی، نهادهایی که مدافع حقوق از امون ها بوده واجه میکردن، میتوند از خود دفاع کنه. اما متاسفانه بر فعلا که همچون چیز موجود نیست، بیشترها محدود شده، بیشترین سازمان ها و انجوهایی که از اونها حمایت میکردن کمتر شده. طبعا اینا بیشتر دیدیم ما در جریان دو سالی که ما به طور روانشناس آنلاین با مراجعین مسائل کار داشتیم، طبعا با 34 ولایت مراجعین داشتیم که مقدمات مرایگان بود برای اونا، مراجعین بیشتر بود که اکثر اونا افکار خودکشی وجود داشت، اما اقدام به خودکشی در این مدت دو سالی که ما به طور آنلاین کار کردم با مراجعین موجود نبود، اما افکار خودکشی خیلی شدید بود. یعنی هر مریضی که ما داشتیم یک طور شیعه که میگرفتیم از اونا طبعا موجود بوده، طبعا اینا خیلی توصیلات بیشتر خود داره، میتونه که اگر اینا مدیریت نشه، رسیدگی نشه و آگاهی داده نشه بر خانواده ها، حالا خصوص بر خانواده هایی که یعنی دختر است، آگاهی داده نشه، طبعا امور افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی طبعا بیشتر و بیشتر تر میشه که طبعا روی سلامت روان خود خانواده طبعا تاثیر می داشته باشه و دیگر از خانواده همچنون از او ناحیه مثلا تحت تاثیر قرار می گیرند، اونا باعث میشه که همون صبح های ارنا شده نزد هر فرد خانواده باقی بونه.
6: پس شما امکانات دسترسی بر خدمات صحت روان در افغانستان فعلا تحت حاکمیت طالبا چگونه ارزیابی میکنین، بخصوص بر زنا؟ چون اگر ما افغانستان را در نظر بگیریم محدود به بزرگ شهرها نمیشه، بلکه زنا در قریه ها و ده ها چگونه میتونن به این خدمات دسترسی داشته باشن، یا اصلا وجود داره یا نه؟
7: خب زنان یکی از نیازمندترین گروه هایی که به خدمات سلامت روان هستن که باید برشون امی خدمات ارائه شود، اما همزمان با معانی بیشتر هم روبرو هستن اینا. متاسفانه معانی که مشکلات اقتصادی است، تنبود درمانگران زن است که فعلا برشون فرصتهای کاری مساعد نیست، اگر هم است مثلا تجربه بیشتر ندارن، و به خاطر از اینکه ما میگیم که تنبود درمانگران زن، یک زن میتونه با یک درمانگر زن خیلی زودتر امون رابطه درمان شکل بگیره که اونا بتونن که اعتماد کسب کنن که بتونن نگفته های خود روشان بگه، و ممکن با روانشناس یا کانسلر که مرد باشه ممکن با اونا همچنان بتونن اما دلوه های خود در میان بگذارن، نه با شکلی که با درمانگر زن میتونن. محدودیت های رفت آمد در برخ مناطق اصلا نمیتونن، کسب خانه بیرون شوان اجازه نمیداشته باشن و فاصله زیاد به مراکز درمانی. ممکن در بعضی از کلینیک های محلی یک کانسلر موجود باشه، اما او آگاهی هنوز بر مردم نرسیده که بتونن به خدماتون دسترسی داشته باشن. و همچنان مسئله استیگما یا انگ اجتماعی که خیلی بیشتر است، ممکن یک فرد به خاطر اندک مشکلاتی که روحی و روانی رنج میده مراجعه کنه نزد روانشناس، ممکن در نزد اجتماع و خانواده خودش حتی به الفاظ گوناگون و القاب متفاوت روبرو شود که به اصطلاح عام اینها دیوانه شدن در کار، یعنی مریض اسکیزوفرنیستن اینا که باید نزد روانشناس میرن، یا وابستگی و اجازه خود خانواده برای مراجعه است، یعنی نمیتونن حتی خود خانواده برای اجازه بده. در کل یعنی با کمبود شدید مراکز درمانی تخصصی موجود است، هم به شکل مثلا که دولتی ممکن محدودیت موجود باشه که نتونن امو کانسلرهای طبقه اوناس فعالیت بیشتر داشته باشن، از این ناحیه بیشتر طبعا همه کسانی که از مشکلات روحی و روانی رنج میبرن از کمبود خود مراکز همچنان بیشتر رنج میبرن که نمیتونن مواجه کنن و مراکز موجود نیست.
6: خب اگر ما افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی در نظر بگیریم که هست، تنها عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در افزایش اختلالات روانی بین شهروندان نقش نداشته، بلکه افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی همیشه درگیر سیلاب‌ها و زلزله هم بوده و این باعث شده که افراد زیادی با اختلال پس از سانحه، اختلال استرس پس از سانحه مواجه شوند. بده بیشتر این موارد شما فکر میکنین که این اختلال هستن تا از افراد قابل تشخیص باشه یا وقتی که افراد دستاها وارد کمک میشن بتانن با افرادی که با این استرس مواجه هستن با اونا کمک بکنن یا حتی ممکن است اینا سایر مشکلات روانی دیگه هم داشته باشن؟ فکر میکنین که اصلا اینا قابل تشخیص است و تیم متخصص به خاطر این کار وجود داره؟
7: خب طبعا قسمی که شما توضیح دادین نظر به خود ساختار جغرافیایی افغانستان طبعا کشور کوهستانی است، طبعا با سیلاب‌ها و طوفان‌های متعدد روبرو است که چند روز قبل هم شاهد بودیم. متاسفانه در ولایت‌های نورستان، پروان، کاپیسا و چند ولایت دیگر ما شاهد سیلاب‌های خیلی دلخراش بود که همگی را متاثر ساخت. طبعا افراد کدام آمار دقیق معنی داره که چه تعداد از افراد و شکل تخصصی میتونن که ادعقل ام مداخله روانی اولی ام سایکولوژیکل فرست اید یعنی ام پیفه را به شکل تخصصی ارائه کنن که این خیلی موضوع مهم است. اما خوشبختانه گوی افراد میبینیم سازمان های بین المللی افراد خود کسانی که پایی روانشناسی دارن اونا را ترنینگ میتنن تا بتونن با استفاده از او کنسلر ها و روانشناس ها در همچون موارد که حادثات دلخراش طبی رخ میده طبیعی رخ میده اونا مداخله به موقع و مداخله مسلکی داشته باشن. افراد است موجود است میتونن مشکلات شناسایی کنن اگر به شکل تخصصی و نیازمند جلسات دیگه درمانی بوده باشن اونا ریفر کنن. افراد موجود است.
6: آها بسیار خوب. پس نقش سازمان های بین المللی به خاطر رساندن کمک و موسسایی که خدمات روانی ارائه می کنن در این شرایط شما چگونه ارزیابی می کنین و فکر می کنین چی راهکارهای وجود خواهد داشت تا این خلاهای موجود را پر بکنن؟
7: خب سازمان های بین الملل نقش مهمه در آموزش نیروهای متخصص، پاسخ به بحران ها، ارائه خدمات MHPCS که یک بخش دوام PFS در حمایت از کودکان، زنان و افراد آسیب پذیر طبعا و تقویت ظرفیت به مراکز درمانی ممکن انجوهای موجود باشه که فعلا موجود است. چند مراکز را دیدیم که خدمات MHPCS در خصوص بر خود زنان و کودکان دارن فعالیت دارن که جوی خوشبختی است. با این حال طبعا حجم نیازهای سلامت روان افغانستان بیشتر است، یعنی منابع کمتر است اما نیازمندی بیشتر که هنوز هم فاصله قابل توجه موجود است که میان نیازهای مردم و خدمات که قابل دسترس است. یعنی تقاضای ما از نهادهای بین المللی است که اینا بتونن فرصتهای بیشتر و منابع را بیشتر بسازن تا مراکز متعدد در هر گوشه از افغانستان مثلا این رو بتونن بسازن و با استخدام افراد مسلکی بتونن خدمات خود را به شکل مسلکی ارائه کنن.
6: پس به عنوان سوال آخر دوستانم از شما بپرسم که شما چی فکر میکنین که به خاطر پیشگیری از افکار خودکشی، اقدام به خودکشی یا کاهش اختلال های روانی در سطح جامعه چی اقدامات میتونه موثر باشه؟
7: خوب به خاطر کاهش اختلال های روانی و همچنان کاهش سطح خود امور خودکشی و افکار خودکشی طبعا ما میتونیم پیشنهاد های متعددی وجود دارد که باید اونها در نظر گرفته شود که هر کدام از اون مهم هم است. قابل ذکر است که تک تک از اونو باید در نظر گرفته شود. باید گسترش آموزش سلامت روان در سطح جامعه بیشتر بیشتر تر باشد. میدیا چی از طریق رادیو، چی از طریق تلویزیون، چی از طریق رسانه چاپی بتانن امی خدمات و امی آگاهی را بیشتر بسازد بر مردم. خدمات مشاوره آنلاین بیشتر بیشتر تر شود تا مردم اما طرزی که از رفت و آمد دارن و عدم اجازه ندادن خود از طرف فامیلا میتونه بخیر راحت با تلفن خود بتونه مشاوره دریافت کنن. آموزش کارکنان صحی طبعا شرط مهم است که افراد متخصص باید جذب شود. ایجاد مراکز جامعه محور باشه، در سر و سر مثلا ولایت باید موجود باشه. حمایت های ویژه از زنان، کودکان و نوجوانان که طبعا اگر طفل دچار صدمات روانی شده باشه اونو درمان نشه طبعا میتونه خیلی آسیب پذیری بیشتر داشته باشه. اگر یک زن آسیب ببینه طبعا تمام خانواده درگیر مشکلات روانی میشه باشه. همچنان نوجوان که یک مرحله حاد یک مرحله گذر است میره به طرف جوانی و به طرف بزرگ سالی، در این مراحل اگر اولاد اینو کار نشه طبعا بیشتر تر میشه.
6: بسیار تشکر از شما، وقت شما بخیر، تشکر که وقت گذاشتین.

0: 8 صبح کابل، 4 و 30 صبح لندن است. شما بیننده ی افغانستان اینترنشنال هستید. سرخط خبرها. ادامه درگیری ها میان طالبان و جمعه خان فاتح در بدخشان. جنگ وارد دومین روز شد. 21 طالب کشته و زخمی شدند. چشمانداز مبارزه لیگ طالبان. یاسین ضیا میگوید برای افغانستان پس از طالبان برنامه دارد. مقاومت باید به یک بدیل سیاسی معتبر تبدیل شود. تداوم تنش و درگیری ها در تنگه هرمز. ترامپ میگوید واشنگتن مصرعی دریایی این آبراه را در کنترل دارد. ترامپ میگوید که تهران میگوید تنگه هرمز باز نخواهد شد. و خروج یک چهره کلیدی از دولت ترامپ. کارولین دوید جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید از مقامش کنارگیری میکند. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. با این خبر آغاز کنیم که درگیری میان نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه در نوسه بدخشان وارد دومین روز شده. مقام های محلی طالبان از کشته شدن 5 عضو این گروه، زخمی شدن 16 تن و ناپدید شدن 5 جنگجوی دیگر خبر دادند. فعالان رسانه‌ای طالبان فاتح را به غصب زمین و استخراج غیرقانونی معدن متهم کردند. مقام های طالبان در کابل تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند. درگیری مسلحانه در ولسوالی نوسه بدخشان واکنش های متعدد به همراه داشته و قاسم احمد مبارز قاضی اداره طالبان در ولسوالی بهارک این درگیری را اشتباه بزرگ خوانده و هشدار داده که عاملان آن پشیمان خواهد شد. همزمان برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به طالبان از وخامت اوضاع امنیتی در بدخشان ابراز نگرانی کردند. منصور افغانی با انتقاد از عملکرد مسئولان محلی از اعزام نیروهای کماندو به درواز خبر داده. همزمان در پی افزایش اختلاف ها بر سر استخراج معدن در بدخشان، عبادالله معاص به عنوان رئیس جدید اداره معدن این ولایت معرفی شده. معاص به دستور رهبر طالبان به این سمت منصوب شده. او پیش از این ریاست اداره معدن بغلان را به عهده داشته. این سومین بار در یک سال گذشته است که رئیس اداره معدن بدخشان تغییر میکند. بیشتر منابع تایید کردند که نیروهای جمعه خان فاتح دو پاسگاه طالبان را در نوسه تصرف کردند و جنگ به مرکز ولسوالی نوسه رسیده. همزمان با تجدید جنگ دسترسی به اینترنت در برخی بخش‌های این ولسوالی قطع شده. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
1: جریان درگیری در ولسوالی نوسه بدخشان. گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای طالبان و افراد جمعه خان فاتح خبر می دهند. منابع محلی می گویند درگیری از شام سه‌شنبه آغاز شده. با گفته منابع نیروهای طالبان برای خلوصله افراد فاتح به منطقه رفته بودند. از تلفات این درگیری آمار متفاوتی منتشر شده است. یک منبع گفته بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته شدند. با گفته همین منبع یک تن از افراد فاتح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی طالبان تایید نشده است. در همین حال صدای نیز منتشر شده که با جمعه خان فاتح نسبت داده می شود. در این صدا او از افراد خود و مردم می خواهد جنگ را آغاز کنند.
2: آقا بچه سلام مرا به کلی مردم برسانه. این پیام همی صدای می نیست. کیست قماندانم میگه پیام بده؟ مردم شروع کنن، شروع کنن. دیگه چی میکنن؟ شروع نمیکنن. بله بله، فیلن جنگ از درگیری شما دیگه اگر کدام کاری داره برنامه بگن دیوارا رو شروع کنی.
1: درگیری تازه پیشینه چند ماهه دارد. جمعه خان فاتح پیش از این با رهبری طالبان دوچار اختلاف شده بود. بخشی از اختلاف ها به استخراج معدن طلا در بدخشان مربوط دانسته شده است. فاتح پس از مدتی برای گفتگو به فیض‌آباد و کابل رفت. او پس از بازگشت گفت با رهبری طالبان مخالفتی ندارد و بر وفاداری خود به این گروه تاکید کرد. اما همان وقت هم گفته می شد این آشتی مثل گذاشتن چوب بین زخم است. اکنون افراد او دوباره با نیروهای طالبان درگیر شدند. بدخشان از نخستین ولایت‌های شمالی بود که طالبان در آن به صورت گسترده نفوذ پیدا کرد. فقر و بی‌عدالتی بنیادی ترین مشکل این ولایت بزرگ و ثروتمند است. همان طوری که این دو مشکل زمینه حمایت از طالبان را فراهم کرد، دوباره همین درد ظاهراً بالای جان آنها شده است. نجیب پاتسون.
0: فهیم کوهدامنی روزنامه‌نگار با ما وصل هستن. آقای کوهدامنی، شما جزئیات را بررسی میکنین و آنچه که در بدخشان میگذره را زیر نظر دارین. کم از وضعیت فعلی بدخشان بگین که چه گزارش های به دست شما رسیده و وضعیت فعلا اونجا چطور است؟
3: سلام خدمت شما جناب منصب عزیز و خدمت بینندگان گرامیتان. من همی لحظات قبل هم در بدخشان با دوستای در تماس بودم. قریجات ولسوالی نوسای اکثرش از کنترل طالب ها آزاد شده و مرکز ولسوالی در محاصره است. شاید تا لحظات دیگه مرکز هم از کنترل نیروهای طالب ها آزاد شده. مشکلی که تا هنوز وجود داره ای است که آقای جمعخان فاتح به شکل علنی در برابر امارت طالب ها موضعش شفاف بیان نکرده، فقط یک صدایی که بیرون شده شما هم نشر کردین که جنگجویانش تشویق به جنگ میکنه. نیروهای سیاسی بیشتر منتظر از این هستند که جمعخان فاتح موقفش در برابر امارت ملا هیبت الله اعلان کنه. در چهار اطراف مناطق مختلف دروازها یک تعداد دیگه هم از نیروهای مقاومت وجود داره از جبهات متعدد که اونا هم به مجرد اعلان شدن موضع واضح آقای فاتح اقدام میکنن به حمایت از فاتح و همکاریشان میکنن در جنگ. ما باور می است که تعداد کشته شده هایی که بین از اینا است خیلی زیاد است از این چیزی که در رسانه ها نشر میشه. امروز اتفاقا پس از چاشت به وقت تورنتو با دوستای از قندهار، از بزرگان قندهار ما تماس داشتم. اونا از تعداد کشته شده های بیشمار حرف می زدن که چند تن از کشته شده ها از منطقه دشت جاری قندهار بودند و در صف طالب ها این رعب و وحشت ایجاد شده که بدخشان دیگر یک مکان امن برشان نیست.
0: خب حداقل در بیشتر از یک سال گذشته بدون شک بدخشان شاهد تحولات بزرگی بوده، از خیزش های مردمی تا جبهاتی که شکل گرفته در اونجا. در بخش از گپایتون شما گفتین که جبهات نظامی ضد طالبان هم در بدخشان مستقر هستند و آماده از این هستند که همکاری بکنند با جمعخان فاتح، ولی یک شمار تحلیل هم میکنند که آیا امکان از این سناریو هم وجود داره که اینم بخش از بدام انداختن این جبهات باشه، مثلا جمعخان فاتح به شکل نمادین بیاید با طالبان درگیر شود و این جبهات با جمعخان فاتح در ارتباط شوند و از نزدیک کار بکنند، بعد اینا بدام بفتند. آیا چون این چیز هم میشه پیش بینی کرد یا نه فکر میکنید که واقعا تنش بین جمعخان فاتح و طالبان اوج گرفته؟
3: در این که در جنگ تکتیک های مختلف استعمال میشه هیچ شک نیست، اما در مورد بی‌عدالتی و اختلاف در مسائل مختلف بین طالب های بدخشانی و طالب های قندهاری وجود دارد. طالب های بدخشانی وصل میشن به شبکه شورای پشاور، اینا را هر دو شورا را، چه شورای کویته را چه شورای پشاور را که در موردش مطالعه وقت بکنین شما گذشته فعالیتشان را در موردش متوجه شوین، اینا به هیچ نون تا به حال با همدیگر جوش نخوردن. حتی تا هنوز محور قندهار با شورای پشاور به اصطلاح خودشان توپکی میگن. مثلا سراج الدین حقانی، تمام شبکه حقانی با وجودی که در زمان جمهوریت مشاهد بودیم که اینا به نفع تحریک طالبا دست به فعالیت‌های انتحاری و تروریستی بیشمار زدن، ولی نزد ملاهایش تیم قندهار اینا به عنوان همون توپکی ها به اصطلاح هستند که دوامدار برای محدود ساختن صلاحیت ها و قدرتشان بودند. طالب های بدخشانی بخش از شورای پشاور هستند و به دلیل تفاوت قومیشان، تفاوت فرهنگیشان و موقعیت جغرافیاییشان اینا اتفاقا طالب های درجه هیچ میشه اینا را حساب
0: درست.
3: کرده
0: خب تحریک طالب ها. امینم دیگه باعث شده تا نارضایتی در میان این فرماندهان تاجک تبار طالبا اوج بگیره و تا اینجا برسه گپ. اما چقدر واقعا فکر میکنین که این تنش بتونه گسترده تر از وضعیت حاکم شوه؟ آیا تا جای میشه برسه که این مخالفین و این فرماندهان ناراض طالبا یک ولایت را تسخیر بکنن، مثلا بدخشان را بگیرن؟
3: بدون شک شمارش معکوس نارضایتی از طالب ها مدت است که بیشتر به صدا در آمد آقای امان. نه فقط تاجیکان ناراضی، ازبک ها هم مدت زیاد است که از وضعیت ناراض هستند. حتی فاتحین ارگ کابل خب طلاب شمال غرب و شمال شرق بودند، ولی ما حضورشان در قدرت هیچ نمی بینیم. اونا پیش مردم خودشان به اصطلاح عوام دهن پرو هستند و ظلم و ستم و جنایتی که در ولایت های خودشان در زمان جمهوریت کرده بودند، ناامنی که ایجاد کرده بودند، بعد از اینکه نظام تغییر خورد هیچ گونه سهم برشان داده نشده، همه از آنها سرخورده هستند و منتظر فرصت هستند. قراره که من فکر میکنم تحلیلی که از وضعیت دارم، شاید همین روزای نزدیک ما شاهد گسترش جنگ به مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق مرکزی. من دو سه روز است که معلومات دارم که تعدادی از تفنگداران مردم هزاری افغانستان هم با وجودی که در چند سال آخر تلاش هایی از طرف بعضی از کشورها صورت می گرفت که هموطنهای شیعه مذهب ما در برابر طالبان دست به ماشه تفنگ نبرند، ولی اهانت های پیهم رهبری طالب ها به قومیت و مذهب مردم هزاره، بالاخره هموطن های هزاره ما را هم وادار ساخته که دست به ماشه تفنگ ببرن به زودی. و حتی در قندهار و هلمند یک تعداد زیادی از نظامی های سابق و حتی بعضی از جوان ها آماده شدن. در او ولایت ها هم ما میبینیم گاه گاهی حالا میشنیم خبرها را که بعض عملیات ها صورت میگیرن.
0: تشکر آقای کهدامنی از حضورتان در برنامه، سپاسگزار هستم. یاسین زیار رهبر جبهه آزادی افغانستان میگوید که مبارزه مسلحانه به تنهایی برای کنار زدن طالبان کافی نیست و مخالفان این گروه باید همزمان به یک بدیل سیاسی معتبر تبدیل شوند. او به افغانستان انترنشنال گفته جبهه آزادی در کنار عملیات نظامی روی گسترش پایگاه اجتماعی، انسجام سازمانی، تربیت کادر و آمادگی برای حکومت داری در افغانستان پس از طالبان کار میکنه. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
4: مجاهدین جبهه آزادی
5: حملات اخیر جبهه آزادی بر پازگاه های طالبان در زیباک بدخشان، درگیری هایی که برای نخستین بار پس از قدرتگیری طالبان از حملات چریکی فراتر رفت و وارد نبرد چند روزه شد، نبردی که حتی پای رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان را نیز به خط درگیری کشاند. این عملیات گسترده جبهه آزادی را به یکی از اصلی ترین جریان های مسلح مخالف طالبان تبدیل کرد. برغم تجدید حملات، اما هنوز هیچ جریان مسلحی به شمول جبهه آزادی موفق به تصرف جغرافیایی در داخل افغانستان نشده است. یاسین زیا، یکی از چهرهای اصلی این مقاومت مسلحانه، نیز تایید میکند که ادامه حملات پراکنده به تنهایی راه به جایی نمیبرد. رهبر جبهه آزادی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترنشنال از برنامه سخن میگوید که فراتر از میدان جنگ است. برنامه برای روزی که طالبان دیگر در قدرت نباشند.
6: اگر جبهه آزادی به این شکل به این منوال ادامه بده که به میور خودش باشد، این ناممکن است که در افغانستان صلح و ثبات به وجود بیاید. جبهه آزادی زمانی میتونه که پسا طالبان صلح و ثبات به وجود بیاره، با محوریت یک رهبری جمع شوند با اساس یک برنامه منافع ملی مردم افغانستان در نظر بگیرند.
5: جبهه آزادی

0: هستند که زیان آنها را دارای ظرفیت مهم انسانی برای مقاومت می دانند.
1: ظرفیت های نیروهای دفاعی و امنیتی خصوصا در بخش کماندو و قطعات خاص که مطابق استانداردهای شناخته شده جهانی تعلیم و تربیت شدند و به حیث نیروهای نخبه در سطح منطقه شناخته می شوند، در صورت یک جا شدن به جنبش های مخالف طالبان می توانند در جبهات جنگ، در تغییر موازنه وضعیت جنگ و قدرت رول اساسی را بازی کنند.
0: اما مهمترین بخش این مصاحبه به افغانستان پس از طالبان برمیگردد. فردایی که به گفته رهبر جبهه آزادی باید از همین حالا برای آن برنامه داشت. یاسین زیا معتقد است که شکست نظامی طالبان بدون داشتن برنامه سیاسی به معنی ثبات افغانستان نخواهد بود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: سمیر بدرود از شورای رهبری جبهه آزادی با ما وصل است. آقای بدرود، خب تقریبا دیگر یک ماه کم و بیش میشه که فعالیت های جبهه آزادی بیشتر شده در نقاط مختلف افغانستان. آنچه که خودشان هم در ویدیوهایی که نشر میکنند دیدم میشه، فکر نمیکنین بسیار خوشبینانه است که فعلا در مورد آینده افغانستان پس از طالبان صحبت کرد یا نه به او اندازه امیدواری وجود داره بین اعضای جبهه آزادی که مبارزهشان نتیجه میده بزودی؟
3: سلام بر شما و بیننده شما. ببینین چنانچه در مصاحبه جناب جنرال زیا تذکر رفته، آنچه که خوشبینی را نسبت به گذار از طالبان بیشتر میسازه او شکست سیاسی طالبا است، به این معنا که طالبا نتوانستن با وجود در دست داشتن دستگاه سرکوب، یعنی تمام ساز و برگی که بعد از سقوط جمهوریت بر جا گذاشت در اختیار طالبا قرار داشت، اما این گروه از تمام این ساز و برگ فقط در راستای سرکوب و در راستای ایجاد یک امارتی که حالا مواصفاتش مشخص است، حاجت به بیان نیست، صرف کرد و دارای مشروعیت مردمی، یعنی به هیچ عنوان مشروعیت حاصل نکرد، به هیچ عنوان مقبولیت بین المللی حاصل نکرد و نارضایتی هم روز به روز رو به گسترش است که ما با تمام اتفاقات و اخبار امروز یکی از نشانه ها و یکی از دلایلش است. بنابراین وقتی که یک رژیم نتونه رضایت و مشروعیت مردمی حاصل بکنه، وقتی که نتونه یعنی در انزوای بین المللی به سر ببره، بنابراین بدون شک نیروهای مخالف میتونن، نه تنها صرف نیروهای مخالف بلکه تمام مردم افغانستان باید خوشبین و منتظر گذار از این وضعیت باشند.
2: منظور آقای ضیا چی است از اینکه جبهه آزادی یا مخالفین به یک بدیل سیاسی درست باید تبدیل شوند؟ چه نوع نظام را در افغانستان شما پیش بینی میکنین پس از طالبا؟
3: ببینین اول یک نکته را باید روشن بسازم که هیچ حزب جریان و جبهه نباید دنبال تطبیق نسخه دست داشته خود بر مردم افغانستان باشه. یعنی اگر یک جریانی که هر جریانی باشه بدون استثنا به شمول جبهه آزادی این اداره داشته باشه که خب این برنامه ما است، طالبا بروان، ما این برنامه را در افغانستان تطبیق میکنیم، این تقریبا مورخ دیگه است که طالبا هست. اما کلیات مسئله، آنچه که امو اساسات یک نظام پسا طالبان است که در منشور آزادی افغانستان او ترسیم شده، مشخص شده، یک نظام نامتمرکز است که به صورت مشخص صلاحیت ها بین مرکز و ولایات تقسیم شده باشه، نهادهای خدمات عامه یا مسئولین درجه اول مرکز، ولایات و ولسوالی ها توسط مردم انتخاب شده شوند، یعنی نظام انتخاباتی به وجود بیاید، حاکمیت از آن مردم باشد، نه حاکمیت از آن یک گروه و یا یک ترتیب دیگه. این اساسات فکر سیاسی و برنامه سیاسی است که جبهه آزادی برش کار میکنه. اما یک نوع نظام چه رقم باشه، این را در فردای پس از طالبان یک اجماع ملی در سطح تمام نیروهای سیاسی مؤثر افغانستان، یعنی افغانستان شمول، میتونن مشخص بسازن.
2: درست.
3: که فردای پس از
2: چرا باید مردم و چطور مردم میتونه باور بکنه که چنین چیز امکان پذیر است در افغانستان؟ شما 100 سال گذشته افغانستان را مرور بکنید، چنین نظام با کیفیت در افغانستان مستقر نبوده و هیچگاه موفق هم نشده. هر نظام که آمده بدون شک با شکست مواجه شده. مسئله ای است که مخالفین طالبان فعلا در بیرون از افغانستان است.

0: تن کم و بیش فعالیت میکنن در افغانستان و تلاش دارن خب مبارزه بکنن در برابر طالبا. اینا با توجه به این وضعیتشان بین خود جور نیستن دیگر، مخالفت هایشان زیاد است، اختلاف نظرهایشان بسیار زیاد است. چطور ممکن است که این مخالفین بتونن چنین نظام را در افغانستان پیاده بکنن؟
1: ببینید، ما به چند نکته میخواییم کوتاه و فشرده اشاره بکنیم. یکی که اختلاف نظر در خصوصا در یک نظم دموکراتیک یک امر اساسی است. در این که مخالفین طالبا اختلاف نظر دارن، انکار کردن از این رو به جایی نمیبره. اما در عین زمان انتظاری که تمام نیروهایی که در افغانستان، یعنی مخالفین طالبان که در افغانستان نیروهای سیاسی بسیار متنوع هستند، اگر انتظاری باشه که همه اینها زیر یک پرچم و یک رهبری جمع شوند و برن به طرف آینده، ما فکر میکنیم این انتظار واقع بینانه نیست و چنین انتظار را نباید داشته باشیم. یعنی اختلاف دیدگاه وجود داره، این یک تا مسئله. اما اختلاف یا نبود اختلاف دقیقاً به معنای ادغام نیست. اگر که همگی بیاین زیر یک پرچم، مهمی است که جریان ها روی قواعد بازی سیاسی به توافق برسن، که من پیشتر عرض کردم که کلیات یک توافق سیاسی در افغانستانی میتونه باشه کنم روی نظم دموکراتیک زمینی، حاکمیت از آن مردم و انتخابات و حقوق برابر تمام شهروندان افغانستان به ویژه زنان در او تضمین شد. اما فراتر از او، این اجماع و توافق است که مشخص میسازه که چه نوع نظامی باید.
0: آقای بدرود از حضورتان در برنامه، سپاسگزار هستم. گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل نشان می‌دهد که تهدیدهای تروریستی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش، گروه‌های مانند داعش خراسان، القاعده و تحریک طالبان پاکستان همچنان در افغانستان فعالند و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که طالبان حدود 2000 جنگجوی TTP را به مناطق داخل افغانستان منتقل کردند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
2: بر اساس یافته‌های تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، گروه‌های تروریستی همچنان در افغانستان فعالند و برخی از آنها در حال بازسازی توانایی‌های خود هستند. داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی. گزارش جدید این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته این گروه‌ها امنیت افغانستان و کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند.
3: البته سرحدی علاقه میں
2: طالبان میگویند عملیاتی را علیه داعش خراسان انجام دادند، اما سازمان ملل میگوید این گروه ها از بین نرفته و در حال بازسازی خود هستند.
4: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی را انکار میکنه، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، TTP و گروه های دیگه که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه، حضور بسیار گسترده و فعال دارند.
2: تحریک طالبان پاکستان از نگرانی های اصلی در گزارش شورای امنیت سازمان ملل است. سازمان ملل میگوید این گروه از داخل خاک افغانستان فعالیت میکند و حملاتش علیه پاکستان افزایش یافته.
5: باید افغان طالبان،
2: چیزی که مقامات پاکستان بارها روی آن تاکید کرده ولی مقامات طالبان افغان آن را نمیپذیرند. گزارش جدید تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل میگوید که حدود 2000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان و اعضای خانواده‌های آنان از مناطق مرزی پاکستان به داخل افغانستان منتقل شدند. این گزارش از ارتباط میان القاعده و تحریک طالبان پاکستان نیز پرده برداشته و افزوده که القاعده در زمینه آموزش و پشتیبانی از برخی جنگجویان نقش دارد. از سوی دیگر جنبش اسلامی ترکستان شرقی در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان و دهلیز واخان از موضوعات مورد نگرانی سازمان ملل و کشورهای منطقه است.
6: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمان‌های تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است.
2: از سوی دیگر بخشی از تجهیزات نظامی بجامانده از نیروهای امنیتی حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی بر بنیاد این گزارش به دست گروه‌های تروریستی افتاده. شریف ولید، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان.
7: Thank you.
0: جبهه مقاومت میگوید که شام چهارشنبه 21 اسد قلوردوی طالبان در قندوز را هدف عملات راکتی قرار داده. این جبهه جزئیات تلفات و خسارات را منتشر نکرده و طالبان نیست تا کنون واکنش نشان ندادند. منابع محلی شنیده شدن صدای انفجار را تایید کردند. برادری یکی از 7 نفر که 10 اسد در کابل به دست طالبان کشته شدند ادعای این گروه درباره مسلح و دوست بودن او را رد کرده و میگویند که بر بدنش آثار شکنجه و اصابت حدود 20 گلوله دیده می شود. خانواده او حمل سلاح را با وجود ایسهای بازرسی طالبان بعید می دانند. افغانستان انترنشنال مستقلانه این روایت را تایید کرده نمی تواند. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مراسم فراغت حدود 2500 دانشجوی پسر دانشگاه کابل از استادان خواسته دانشجویان را به گفته او از توطئه و تبلیغات منفی دشمن آگاه کنند و بر آموزش عقیدتی و اخلاقی آنان تمرکز داشته باشند. او همچنین از فارغان خواسته است که ظاهر و رفتار خود را با روش نبوی هماهنگ کرده و برای ترویج فرهنگ اسلامی تلاش کنند. سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت‌ها و رفتار طالبان با زنان و دختران حضور آنان در جامعه افغانستان را به شدت کاهش داده. بر اساس این گزارش بیش از نیم از زنان تنها یک یا دو بار در ماه از خانه خارج می‌شوند و نزدیک به 3/4 آنان بدون محرم مرد هنگام بیرون رفتن احساس امنیت نمی‌کنند. نهاد زنان سازمان ملل همچنین گفته که 70% زنان شرکت کننده وضعیت روانی خود را بد یا بسیار بد توصیف کردند و تنها 7% زنان در افغانستان شاغلند، در حالی که این رقم در میان مردان 84% است. طالبان میگوید که حقوق زنان را بر اساس برداشت خود از شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان رعایت میکند و گزارش های سازمان ملل را مداخله در امور داخلی میداند. در این حال شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان با نشر بیانیه محدودیت های طالبان علیه زنان را محکوم کرده. این شبکه میگوید که پس از 5 سال محدودیت ها بر زنان افزایش یافته و جامعه جهانی خواسته شده که زنان افغانستان را حمایت کنند.
7: 15 آگوست، روزی که مهتاب از کابل رفت. صبح که شد کابل هنوز نفس میکشید، اما دیگر خودش نبود. خیابان ها پر از سکوت بود، سکوتی که از دل خانه ها آمده بود، از پشت درهای بسته. آن روز دختران یک به یک کیف هایشان را جمع کردند، در راه نگاهشان را از مدرسه دزدیدند، مبادا اشکشان لو برود. مادرها لبهایشان را محکم گرفتند تا فریاد نزنند. پدرها سرشان را پایین انداختند و گفتند ما کوتاهی کردیم. آن روز کابل 20 سال دنیایش را از دست داد.
0: شمار از زنان در ولایت هرات میگویند که به دلیل ترس از تعقیب و بازداشت توسط نیروهای امر به معروف طالبان تلاش دارند افغانستان را ترک کنند. این زنان میگویند حتی در خانه های خود نیز احساس امنیت نمی کنند. سمایه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
8: از کوچه آغاز می شود. از نگاه های نگران، از ترس یک مادر ناشناس و از این پرسش که آیا کسی مرا زیر نظر دارد؟ این ترس برای برخی زنان هرات از خیابان آغاز شده، به کوچه های محل زندگیشان رسیده و حالا حتی در خانه نیز همراهشان است. ترسی که برای شماری از آنان تنها یک راه باقی گذاشته، گرفتن ویزا و ترک افغانستان.
9: روز عاشورا زن همسایه ما تقریبا یک کوچه بالاتره. گفت یک ماشین که داخلش طالبان بودن مشخصات تو را می گفتن. بعد از اون روز خیلی ترس خوردم و کم کم ویزا گرفتم برم طرف ایران.
8: اما همه زنان تحت تعقیب طالبان شرایط گرفتن ویزا را ندارند. یک بانوی فعال اجتماعی که پیش از این فعالیت‌های گسترده اجتماعی داشته می‌گوید دوبار در برابر ایست‌های نیروهای امر به معروف طالبان قرار گرفته است. حالا او نه تنها از خانه بیرون نمی‌شود، بلکه ارتباطش را با دوستانش نیز قطع کرده است.
10: یعنی وقتی از خانه بیرون می‌شوم به دنبال یک دکتر، دوایی، یک حل مشکلی، از خودم میترسم، از اطرافیانم میترسم، از مردمانی که در کنارم راه گذر هستن میترسم.
8: از لحظه ای که یک زن در خیابان متوقف میشود مسیر برای او دیگر روشن نیست. به گفته یک منبع محلی، برخی زنان پس از بازداشت با موترهای شیشه دودی به مکانهای نامعلوم منتقل می شوند. و تا زمان رهایی خانواده هایشان نیز از سرنوشت آنان بیخبر می مانند.
11: این محدودیت ها هر روز شدیدتر و بیشتر شده و به نوعی در اواخر در مناطق مختلف حتی تانهای غیر رسمی که خانم ها به این فکر هستند که ممکنه بعد از تایم رسمی نیروهای امر به معروف در مناطق مختلف وجود نداشته باشه حضور پیدا می کنند و خانم هایی که پوشش مورد نظر نداشته باشه دستگیر می شن و برده می شن به جاهایی که در واقع مد نظر خود امر به معروف هستند.
8: اما آنچه نگرانی ها را بیشتر کرده روایت هایی از نحوه انتقال و آزادی این زنان است. بر اساس گفتگوهای افغانستان انترنشنل با برخی زنانی که پس از بازداشت آزاد شده هن، برای آزادی برخی زنان از 13,000 تا بیش از 20,000 افغانی تحت عنوان جریمه گرفته شده است. اما برای خانواده هایی که توان پرداخت این پول را ندارند، پیامد آن می تواند هفته ها ماندن زنان و دخترانشان در بازداشت باشد.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه درگیری ها میان طالبان و جمعه خان فاتح در بدخشان. جنگ وارد دومین روز شد. 21 طالب کشته و زخمی شدند. چشمانداز مبارزه لیگ طالبان یاسین زیا میگوید برای افغانستان پس از طالبان برنامه دارد. مقاومت باید به یک بدیل سیاسی معتبر تبدیل شود. در ادامه گزارش داریم از یک میراث فرهنگی ارمنستان با نشانه های از دوستی میان مردم منطقه. طالبان مبارزه برای اجرای شریعت را از قندهار آغاز کردند و پس از بازگشت به قدرت شریعت را مبنای نظام حکومتی خود اعلام کردند. اما افغانستان پیش از طالبان نیز یک کشور اسلامی بود. شریعت طالبان چه تفاوت با شریعت اسلامی دارد و آن چگونه تعریف می شود؟ تاجدین سروش در این گزارش به این موضوع پرداخته.
12: اینجا قندهار است، خواستگاه اصلی طالبان. شاگردان مدرسه کره خطک مبارزهشان را برای اولین بار در سال 1994 به هدف تطبیق شریعت اسلامی از همین شهر آغاز کردند. اما تعریف شریعت اسلامی از دید طالبان چیست؟ شریعت طالبانی را افراد زیادی تعریف کردند. اما مهمترین تعریف شریعت طالبانی در کتاب امارت اسلامی و نظامها نوشته عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان که حیثیت قانونی اساسی این گروه را دارد دیده می شود. حکیم حقانی شریعت طالبانی را تطبیق احکام قرآن و حدیث می داند. بر اساس تعریف حقانی همه امور زندگی از سیاست و اقتصاد گرفته تا پوشش زنان، آموزش، موسیقی و روابط اجتماعی باید مطابق تفسیر فقه حنفی و شریعت تنظیم شود. شریعتی که حکیم حقانی از آن سخن میگوید قرائت دیوبندی از اسلام است، قرائت افلاطی که در قرن 19 هم در شبه قاره هند شکل گرفت و هدفش خالص سازی اسلام از نواوری ها و بازگشت به قرآن و سنت و سیره صدر اسلام است. بر اساس اسلام طالبانی زنان حق کار، تحصیل و فعالیت های اجتماعی را ندارند. همزمان حقوق شیعیان باید در چارچوب فقه حنفی تعریف شود و انتخابات و تعیین رهبر دولت از طرف مردم هم مردود است. اسلام طالبان مخالفان طالبان را مخالفان اسلام تلقی می کنند. به همین خاطر آنها با مخالفینشان با بی‌رحمی تمام برخورد می کنند. در اسلام طالبانی رهبر امیرالمومنین خوانده می شود. او قدرت مطلق دارد و توسط شورای علما انتخاب می شود، نه مردم. البته طالبان برای رهبر خود قیدی افغانستان را هم نمیگذارند. برخی اعضای طالبان بارها گفتند که رهبر آنها رهبر جهان اسلام هم هست، مسئله‌ای که با میل کشورهای اسلامی خوش نمیخورد. ناظران حوزه دینی باور دارند که اسلام طالبان اسلام مرکب از قبیله پشتونوالی و اسلام دیوبندی است که فاصله زیادی با نسخه اصلی اسلام دارد. به همین دلیل است که بیشتر علمای عرب جهان اسلام تفسیر اسلامی طالبان را نمیپذیرند.
13: در تصویر شما میبینید که پولس کماندانی ولسوالی افغانستان.
12: حالا 5 سال بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، هنوز اسلام طالبانی را نه تنها جهان قبول نکرده که بلکه مردم افغانستان هم با آن پاسخ رد دادند. تاجدین سروش، لندن.
0: سردار احمد جان شکیب سفیر طالبان در پاکستان از مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام برای شرکت در مراسم 5 سال روز بازگشت طالبان به قدرت دعوت کرده. دفتر فضل رحمان اعلام کرده که این دعوت به صورت رسمی در دیدار دو طرف ارائه شده و آنان درباره وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه نیز گفتگو کردند. این دعوت در حال انجام می شود که رابط طالبان و پاکستان به شدت متشنج است. فضل رحمان از چهره‌های بانفوذ مذهبی پاکستان و دارای رابط دیرینه با طالبان است و بیشتر نیز برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد تلاش کرده. هنوز مشخص نیست که او در این مراسم شرکت خواهد کرد یا نه. عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویت با ما وصل است. آقای عبدالکریم، درباره جزئیات این دعوت و اهمیتش بیشتر بر ما بگو که چطور است؟
14: ډېره مننه. لکه تاسو څنګه یادونه وکړه، تېره ورځ د جمعیت علما اسلام د ایکس په خبرپاڼه باندې یو خبر خپور سو، په دې کې وویل سول چې د طالبانو سفیر سردار احمد جان شکیب هغه د مولانا فضل الرحمان چې کوم استونګ ځای ده هغلته ورغلی ده، او ده ته په رسمي توګه باندې د طالبانو د بیرته واک د راستنېدو 15 چې کومې کلیزې دوی دستوره نیولې مراسم نیولي دي، هغه مراسمو ته د په رسمي توګه باندې ده ته بلنه ورکړله. او په دغه کتنه کې دواړو خواوو چې کوم دي هغه د سیمې د امنیت او د سیاسي چې کوم حالات هغه باندې خبرې وکړلې. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 15 کلنۍ چې کوم دوره پره کېږي، دې لپاره په بېلابېلو ځایونو کې د مراسمو ترتیب نیولی ده او دوی به دا مراسم ادا کوي. که خبر وکړو چې د مولانا فضل الرحمان اهمیت څه ده، مولانا فضل الرحمان په نه یوازې په پاکستان کې یو دینی او سیاسي نفوذ لري، بلکې په طالبانو کې هم دی ډېر زیات نفوذ لري او ډېر وخت راهیسې دی د طالبانو حمایت کوي. او له دې سره د پاکستان کې یوازنی سیاسي شخصیت ته طالبان دوی ته بلنه ورکړې ده په رسمي چې کوم دوی مراسم ترتیبوي هغه لپاره. بلې خوا ته که موږ خبره وکړو چې مولانا فضل الرحمان ما مختم یادونه وکړه چې د طالبانو ډېر حمایتي او دوی هڅه کوي چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم ترنګلتیا روانه ده، دې لپاره ده به وار وار ویلي چې دواړه خواوې چې کومې دي هغه د خبرې اترې وکړي او چې کومه لانجې د په منځ کې هغه دې ختم کړل شي. او ده د منځګړ توپ چې کومه ده هغه وار وار ویلي چې زموږ دې ته چمتو یو چې د دواړو خواو ته چې کوم دغه منځګړیتوب وکړو او دغه ستونزې چې کوم دي هغه د خبرو لارې حل شي. خو بلې خوا ته له اوسه پورې دا روښانه نه ده چې مولانا فضل الرحمان چې کومه دا بلنه ده هغه منلې ده که نه. که بلې خوا ته خبر وکړو، په مخ وختو کې د مولانا فضل الرحمان کابل ته سفر هم کړی ده او دوی هڅه کړې وه چې د دواړه خواوې چې کومې دي هغه نږدې راولي طالبان او پاکستان، خو دی تر اوسه په دغه هڅو کې بریالی سوی نه ده.
0: آقای ملاخیل از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. با ادامه درگیری ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ در پیام در شبکه اجتماعی ترو سوشیال اعلام کرده است که واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در تان کنترل داره. ادعایی که تهران بارها رد کرده و بازگشایی آن را مشروط به پایان محاصره دانسته. رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که سپاه پاسداران تضعیف و اعضای آن فراری شدند و گفته که ترامپ وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخصترین حالت ممکن قرار دارد. شبکه الحدث در گزارش گفته که در پی عملات مکرر و سنگین شبه نظامیان حوثی به بندر مخا، فعالیت های این بندر تجاری به طور کامل متوقف شده. بر اساس گزارش شبکه الحدث، این حملات به بخش های تجاری، کارگاه مرکزی، تجهیزات و محل استراحت کارکنان خسارات شدید وارد کرده. با این حال گاردین گزارش داده که ناامنی در مسیرهای کشتیرانی منطقه باعث شده که کشتی های بیشتر به مسیرهای جاگزین روی بیاورند و تقاضا برای عبور از کانال پاناما افزایش یابد. همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات واشنگتن و تهران، میانجیگران منطقه‌ای برای ادامه مذاکرات تلاش می‌کنند. با این حال، یک مقام ارشد ایرانی برای ترس گفته است که تاکنون هیچ گفتگویی برای تمدید آتش بس انجام نشده. پیشتر خبرگزاری آنادولو به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده که ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش بس را پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه اسلام آباد تمدید کنند. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر از کاخ سفید.
15: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و فعلا او بر این باوره که این کنترل رو نگه خواهد داشت. آقای ترامپ در ادامه منظور خودش رو روشن‌تر کرد. محاصره دریایی مد نظر آقای ترامپ هست، یک دیوار فولادین به زعم او که در اون منطقه کشیده شده. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی در این رابطه هیچ کاری از دستش بر نمیاد، برای اینکه نه نیروی دریایی دارن نه روی هوایی دارن، سپاه از بین رفته، رهبران جمهوری اسلامی در بهترین حالت بلا تکلیف هستند. آقای ترامپ میگه که پولی ندارن که حقوق سربازان خودشون رو بدن. آن چیزی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده رسانه‌های جعلی است و یک تورم 300%. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی فقط حرف میزنه، عملی انجام نمیده و دیگه در خاورمیانه قلدری انجام نمیده. پیش از این آقای ترامپ در یک مصاحبه‌ای که انجام داده بود گفت در قبال جمهوری اسلامی سیاستش اینه که بدون جلب توجه و آرام پیش بره و گفته بود این مثل یک بازی شطرنجه و میخوایم در یک زمان مناسب با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. فعلا وقت این هست که فشار اقتصادی رو ادامه بدند و ببینند که تورم افسار گسیخته با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. در این حال سفر وزیر کشور پاکستان به ایران هم همچنان ادامه داره. در روز چهارشنبه سید محسن نقوی در شهر مشهد بوده، با آقای عراقچی دیداری انجام داده. مقام های آگاه جمهوری اسلامی به رویترز میگن که هیچ گونه تماسی با ایالات متحده نداشتن و هیچ گونه صحبتی در رابطه با ادامه آتش بس فعلی نشده. یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شد یک دوره 60 روزه رو تعیین میکرد که در این دوره طرفین راجع به یک توافق پایدار با هم صحبت بکنند. این 60 روز داره به پایان خودش میرسه و برخی از میانجی‌ها میگن که نشانه‌های مثبتی وجود داره که میتونه تعبیر بر این بشه که دو طرف مایل هستند که این آتش بس تمدید بشه، ولی راجع به جزئیات اون هیچ گونه صحبتی هم انجام ندادند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: یک رسانه در هنگ کنگ از گسترش همکاری چین و جمهوری اسلامی ایران در زمینه عناصر نادر خاکی خبر داده. بر اساس این گزارش، پژوهشگران چینی برای همکاری در بخش اکتشاف و فراوری این عناصر به ایران سفر خواهند کرد. عناصر نادر خاکی در ساخت تجهیزات پیشرفته از جمله برخی تجهیزات نظامی کاربرد دارند. علیرضا محبی از شهر ملبورن با ما وصل شده. علیرضا، گزارش تازه رسانه هنگ کنگی از گسترش همکاری چین و جمهوری اسلامی در حوزه عناصر نادر خاکی خبر داده. در خبرم گفتم بیشتر در مورد این خبر بگو که چه جزئیات داره و اصل موضوع از چه قرار است.
16: بهرام، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ در یک گزارش تازه‌ای نوشته که چینی ها به دنبال این هستن که همکاری علمی با جمهوری اسلامی رو به حوزه حساس و راهبردی عناصر نادر خاکی گسترش بدن. پژوهشگران چینی هم قرار هستش که برای همکاری در حوزه اکتشاف و فناوری این عناصر به ایران سفر بکنن. بر اساس این گزارش، بنیاد ملی علوم طبیعی چین اکتشاف و فناوری عناصر نادر خاکی رو به عنوان یکی از 5 حوزه همکاری امسال با بنیاد ملی علم ایران انتخاب کرده. طرف چینی هم برای هر کارگاه 30,000 یوان که معادل حدود 4,200 دلار میشه اختصاص داده. طرف ایرانی هم هزینه سفر بین المللی شرکت کنندگان ایرانی و اقامت پژوهشگران چینی در ایران رو تأمین میکنه. این عناصر نادر خاکی یک مجموعی از 17 فلز با ویژگی های خاص مغناطیسی و الکترونیکی هستند که خب در صنایع پیشرفته و ساخت تسلیحات مدرن مثل موشک و جنگنده و رادار و سامانه‌های الکترونیکی کاربرد دارن و خب چینی‌ها هم بزرگترین ذخایر این عناصر در جهان رو در اختیار دارن، روی تولید و فناوری جهانیش هم مسلط هستن. در سالهای اخیر هم محدودیت‌هایی رو برای انتقال فناوری‌های این حوزه به خارج از چین اعمال کردند و در ارتباط با ایران هم البته هنوز دقیقا مشخص نیست که ایران چه ظرفیتی در زمینه عناصر نادر خاکی داره، اما خب بررسی‌ها نشون میده که در یک منطقه‌ای به وسعت حدود 7000 کیلومتر مربع در مرکز ایران یک نشانه‌هایی از وجود این عناصر پیدا شده. با این حال جمهوری اسلامی هنوز در ابتدای مسیر استخراج و فناوری این عناصر قرار داره. همکاری بین بنیادهای ملی علوم چین و جمهوری اسلامی سابقش به سال 2017 برمیگرده، وقتی که هر دو طرف در پکن یک یادداشت تفاهم امضا کردن. از اون زمان هم از پروژه‌های مشترکی در حوزه‌های مثل انرژی و هوش مصنوعی حمایت شده. برنامه‌های کارگاه مشترک دو طرف هم از سال 2024 شروع شده. خب باید گفت که این اولین باری هم نیستش که درباره همکاری چین و جمهوری اسلامی در حوزه‌های حساس داره گزارش منتشر میشه. رویترز ماه گذشته از توافق تهران برای خرید صدها سامانه پدافند دوش پرتاب چینی خبر داده بود، یه گزارشی که پکن رو کاملا بی اساس دونسته. قبلا هم گزارش های درباره ارائه خدمات ماهواره‌ای و انتقال مواد مورد استفاده در تولید سوخت موشک و مذاکره برای فروش موشک های کروز ضد کشتی چینی به ایران منتشر شده بوده. این رو باید بگیم که چین و جمهوری اسلامی که در کنار روسیه و کره شمالی که به عنوان کشور کرینگ شناخته میشن، مخفف اول نام انگلیسی هر چهار کشور، به عنوان چهار حکومت اقتدارگرا هستن، همکاری هاشون هم به خصوص در این حوزه نظامی و فناوری نگرانی برای جامعه ایران.
0: در جریان جنگ جمهوری اسلامی ایران با امریکا و اسرائیل چقدر همکاری بین چین و جمهوری اسلامی ایران وجود داشته؟
16: خب این موضوع همطور که اشاره هم کردم، گزارش های متعددی پیرامون همکاری بین جمهوری اسلامی و چین منتشر شده. مهمترین گزارشش هم همین گزارش ماه گذشته خبرگزاری رویترز بود در ارتباط با موشک های دوش پرتاب چینی و اون هلیکوپتری که اعلام شده بودش که آمریکایی که اعلام شده بودش که جمهوری اسلامی با استفاده از همین موشک‌های دوش پرتاب ساقطش کرده بود در جریان جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا، که هرچند البته چینی‌ها این موضوع رو رد کردند. و فقط هم بحث چین و جمهوری اسلامی نیست، همکاری بین جمهوری اسلامی کره شمالی، بین جمهوری اسلامی و روسیه، یعنی این اتحاد بین این چهار کشور، گزارش‌های بسیاری رو منتشر شده بود دربارش و خب نگران هستن جامعه بین‌المللی در خصوص این همکاری‌ها.
0: علیرضای محبی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که بر اثر وقوع زلزله ویرانگر در کولومبیا دست کم 200 نفر جان خود را از دست داده و 2500 تن دیگر مجروح شدند. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل تاکید کرده که آسیب شدید به خانه ها و زیرساخت های عمومی عملیات امدادرسانی را در مناطق بحران زده با دشواری های زیاد روبرو کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورهای اروپایی هشدار داده که اگر کشتی های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه ای که لازم بداند پاسخ مشابه خواهد داد. او این اقدام غرب را چیز بیشتر از دزدی دریایی خوانده. این هشدار پوتین در شرایط مطرح می شود که عملات پهپادی اوکراین با بنادر و نفتکش های تجاری روسیه در هفته های گذشته تشدید شده. تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه آسمان بخشی از اروپا را تاریک کرد. میلیون ها نفر در مناطق از ایسلند و اسپانیا برای تماشای این پدیده نجومی به آسمان چشم دوختند. با گزارش آسوشیتد پرس، مردم در شهرهای مختلف اسپانیا شاهد نخستین خورشید گرفتگی کامل این کشور در بیش از یک قرن گذشته بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که کارولین لوید در پایان ماه جاری میلادی از سمت سخنگوی کاخ سفید کنارگیری میکنه. او گفته است که میخواهد زمان بیشتر را با خانواده و فرزندانش بگذرانه. لوید پس از کنارگیری همچنان به عنوان مشاور ارشد در خارج از دولت ترامپ فعالیت خواهد کرد. او جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید به حساب میآید. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
17: لبخند بر لب، لباس رسمی و موهای مرتب، آماده برای دفاع از کارنامه رئیس جمهور و پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران. کارولین لوید در 1.5 سال گذشته بارها این گونه وارد اتاق کنفرانس خبری کاخ سفید شده است. در 27 سالگی وقتی برای نخستین بار پشت این تریبون استاد، جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید شد. اما حالا تنها 4 هفته پس از بازگشت از مرخصی زایمان دومین فرزندش اعلام کرده تا پایان آگست از سمتش کنار می رود. لوید می گوید میان یکی از پرتقاضاترین مشاغل سیاسی آمریکا و مادری برای دو کودک خردسال دومی را انتخاب کرده است. اما کنارگیری از کاخ سفید به معنای پایان فعالیت سیاسی لوید نیست. دونالد ترامپ او را یکی از مورد اعتمادترین دستیارانش معرفی کرده و میگوید لوید همچنان با عنوان مشاور ارشد او فعالیت خواهد کرد.
18: کارولین از این پس یکی از مشاوران ارشد من در خارج از کاخ سفید و صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد بود. در حالی که تلاش میکنیم برخلاف روند تاریخی در انتخابات میان دوره‌ای به پیروزی قاطع دست یابیم.
17: کارولین لوید پیش از رسیدن به کاخ سفید نیز چهره ای فعال در سیاست جمهوری خواهان بود. او در انتخابات 2022 برای ورود به کانگرس نامزد شد. انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان را برد، اما در انتخابات سراسری شکست خورد. 2 سال بعد به عنوان سخنگوی مطبوعاتی ملی به کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ پیوست و به یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای او تبدیل شد. پس از پیروزی ترامپ در نوامبر 2024 برای سخنگویی کاخ سفید انتخاب شد. حالا با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، لوید بار دیگر از کاخ سفید به میدان سیاست حزبی باز می‌گردد. انتخاباتی که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کانگرس تلاش می‌کنند و دموکرات‌ها برای تغییر موازنه قدرت. در رقابتی که هر دو حزب نگران نتیجه آنند، نبرد رسانه‌ای نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. و ترامپ یکی از موارد اعتمادترین صداهای رسانه‌ای خود را این بار بیرون از کاخ سفید در کنار خود نگه می‌دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار دارد که قرن‌ها بخش از هویت و میراث این سرزمین را در خود حفظ کرده. یک کلیسای جامعی که یکی از مهمترین آثار ارمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو است. شهناز کاملزاده گزارش در مورد این کلیسای تاریخی تهیه کرده.
19: این اچمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است، کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
20: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
19: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت و شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
21: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
19: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
1: من برای بازدید از این کلیسای جامعه از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
19: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کمیلزاده، یروان.
0: برای گیا تازه ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانه afntel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. به ترتیب رسیدیم با
3: رادیو افغانستان
0: اخبار.
22: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
23: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر، یک دقیقه خبر.
24: 5 سال پیش در چنین روزی هزاران نفر در هرات از پشت بام خانه های خود فریاد الله اکبر سر می دادند و امید آن که شهر در برابر طالبان سقوط نکند. اما در 21 اسد 1400 طالبان وارد هرات شدند. دروازه غرب افغانستان فرو ریخت و یکی از سرنوشت سازترین فصل تاریخ معاصر این کشور رقم خورد. در همین حال محمد اسماعیل خان از چهره های جهادی سقوط هرات در 21 اسد 1400 را ناشی از یک دسیسه حساب شده معاملگری های پنهان و وطن فروشی آشکار خوانده و تاکید کرد که این رویداد هولناک زمینه ساز فروپاشی کامل ساختار نظام در سراسر افغانستان شد.
25: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
22: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: یک دقیقه خبر.
24: رئیس بخش آسیای مرکزی در اندیشکده کشورهای همسود میگوید که خطرهای سنتی ناشی از احتمال نفوذ گروه‌های شبه نظامی و سازمان‌های تروریستی بین المللی از خاک افغانستان انگیزه اصلی برگزاری رزمایش‌های نظامی سالانه در منطقه است. با گزارش روزنامه ازوستیا، آندری گروازین در ارزیابی اهداف رزمایش جدید روسیه و قرقیزستان گفته است که سطح تهدیدهای امنیتی در آسیای مرکزی همچنان بالاست و تمرین‌های نظامی منطقه‌ای عمدتاً برای مقابله با خطرهای احتمالی از سمت افغانستان سازماندهی می‌شوند.

0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

جنگ بالاخره در نوسای در گرفت. پس از تنش طولانی میان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان و رهبری این گروه، امروز پیام صوتی از او منتشر شد که در آن به نیروهایش دستور حمله میدهند و از به تنگ آمدن مردم نیز سخن میگوید. منابع میگن که شام 20 اسد نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان جمعه خان فاتح در ولسوالی نوسای حمله کردند و درگیری ها همچنان در چندین منطقه در این ولسوالی ادامه دارد. گزارش شده که طالبان برای مهار این وضعیت نیروهای قطعه خاص را به منطقه اعزام کردند. این جنگ چگونه چالشی برای طالبان ایجاد میکند؟ آیا به نوسای محدود میماند یا به دیگر مناطق بدخشان گسترش مییابد؟ ادامه آن چه پیامدی برای بدخشان و افغانستان خواهد داشت؟ و در نهایت جمعه خان فاتح با کدام پرچم و چه انگیزه وارد این نبرد شده است؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بحث فیاضدین قیاسی، فعال سیاسی، بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی و محمد شریف حنیفی، پژوهشگر امور سیاسی هستند. سلام بر شما مهمانان گرامی و بیننده های عزیز، من زکریا نایبی مزبانتان هستم و امروز موضوع بدخشان را مورد بحث و بررسی قرار میتیم. هرچند طالبان تا کنون نپذیرفتند که در بدخشان مشکل وجود داره یا جنگ جریان داره، اما تصاویری که از بدخشان میرسه برخلافی را نشان میده. قبل از اینکه به بحث خود آغاز بکنیم، توجه کنید به یک خبر فوری که همکنون از بدخشان به ما رسیده. منابع محلی به ما خبر دادن که به یک چرخبال طالبان در ولسوالی نوسی ولایت بدخشان شلیک شده و او نتونسته که فرود بیاید. این چرخبال مجبور شد که به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برگردد. تا هنوز جزئیات بیشتری درباره تلفات یا خسارات احتمالی این رویداد منتشر نشده. این خبر در سرویس های بعدی و برنامه های بعدی افغانستان اینترنشنال تکمیل میشه. حال آقای قیاسی، اجازه بدین بحث را با شما آغاز بکنیم. در ارتباط هستین با مردم محل، شما میدونین که چی میگذره در بدخشان، وضعیت حالا چگونه است؟
1: سلام خدمت شما جناب نایب صاحب و حنیف صاحب گرامی و جناب جنرال صاحب تابان و بینندگان و شنوندگان تلویزیون شما. خب بدخشان در چند ماه اخیر شاهد اعتراضات، استادگی ها، مقاومت ها و سقوط ها هست که حکومت یا اداره 5 ساله طالب که در آستانه تجلیل اون قرار دارد به چالش کشیده است. ما هر روز شاهد اعلام حضور جبهات مختلف و ادامه فعالیت های جبهات نظامی در ولایت بدخشان بودیم و هستیم. در چند ماه اخیر همچنان آقای جمعخان فاتح که اعتراض در رابطه با همو عدم برابری و نبود حضور طالبان بومی در بدخشان بود، استاد شده بود و بعد از فشارا و وساطت های بالاخره دوباره به بدخشان به کابل برگشت و بعد از ملاقات به رهبری طالبا از مشکلاتی را که شخصی داشت و نمیخواست به کار ادامه بده صحبت کرد و دوباره به بدخشان و به دروازه برگشت. اما
0: مشکلات شخصیش هم چندان گفته میشه و دیده میشه که شخصی نبوده. موضوعات مشکلی که با گروه طالبان داشته، با رهبری داشته و در مدیریت منابع در بدخشان داشته، به اون نسبت مشکل پیدا کرده بوده دیگه. حالا وضعیت چگونه است؟
1: بله البته خوب گفته هایی را که آقای فاتح خودش به رسانه ها هم نیز این مسئله را در تلویزیونی طلوع گفته بود که مشکلی صحی داره و نمیتونه به کار ادامه بده، اما بس منابع و مدیریت منابع و استخراج معادن اینا هم بوده و بله هست. اما نیروهای ویژه طالبان در یک دو ماه اخیر فشارهای زیادی را بالای مردم آوردن، چک پوینت های ایجاد کردن، گشت و گذار شبانه روزی در ولسوالی در قریه و قصبات که باعث نارضایتی مردم شده بود و آقای فاتح هم که در ولسوالی در قریه و قصبه حضور داشت ناراضی بود از وضعیت او. در 2 روزی گذشته نیروهای ویژه طالبان به قریه تحت مانور آقای فاتح رفته بودن و میخواستن تجهیزات نظامی و اسلحه و وسایل نقلیه که در اونجا بود و مرکز ولسوالی بیارن که با ممانعت افراد روبرو شد و در این تنش که از طرف قطعه ویژه طالبان بالای مردم شلیک شد، این درگیری صورت گرفت. از شام دیروز تا اکنون تلفات از 2 طرف وجود داره که 7 نفر نیروهای قطعه ویژه طالبان کشته و 11 نفر زخمی است. همچنین 10 نفر اخیراً امروز بعد از اسیر گرفته شد، 4 نفر زخمی از آقای فاتح تا گفته میشه، 1 نفرشان جان باخته. پوسته های طالبان توسط راکت و اسلحه ثقیل مورد اصابت قرار گرفتند. موضوع چرخبال شما یاد کردین که در مسیر راه شکای نسای در راست قریه مانه و این قضیه صورت گرفته بود، یعنی مسیر هوای طالبان را مسدود کردند که نمیتونن حتی زخمی ها و کشته هایشان از نسای انتقال بتن. نارضایتی های مردم وادار کرده که با آقای جمعه فاتح بپیوندند. یک تعدادی از مردم ولسوالی شکای از مانه و همچنین از ولسوالی های یفتل گفته میشه که از راه شیوه و قریه های جوی رفته و با آقای جمعه فاتح پیوستند. این نشان میده که وضعیت در حال حاضر کاملا نظامی است و جنگ رویارویی همین اکنون که با شما صحبت میکنم در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی نسای در قریه پوغل جریان داره. در پسته به نام زرکو افراد جمع بالای طالبان حمله کردند و افراد از یار اسیر گرفتند و جنگ شدیدن در حال حاضر ادامه داره در ولسوالی نسای.
0: تشکر میکنیم آقای تابان. از شما بشنویم که با چی پشتوانه آقای فاتح آمده با اداره طالبان جنگ آغاز کرده؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب نایبی صاحب، جناب میراسی صاحب، بزرگوار و ملت و عزت افغانستان. مهمترین پشتوانه آقای فاتح من فکر میکنم برای فعلا نارضایتی است که در سطح ولایت بدخشان از برخورد طالبان به وجود آمده. البته نارضایتی عمومی در سراسر افغانستان یک نقطه ای هست که میتونه تمام مخالفین طالبان از او استفاده بکنن، ولی بخصوص در بدخشان این ناراحتی ها چندین لایه داره که مهمترین لایه ناراحتی در بدخشان موضوع اقتصادی هست، موضوع دسترسی مردم به منابع هست که در قریه اطراف ولسوالی خودشون موجود است و این توسط افراد بیرونی غصب و چپاول میشن. بنابراین جمعه فاتح با در کنار تمام نارضایتی های داخلی خود طالبان که موضوع قومی را مطرح میکنن و موضوع حضور نیروهای غیر بومی را در بدخشان مطرح میکنن، اما مهمترین داره جمعه فاتح تا هنوز از او استفاده کردن موضوع نارضایتی دسترسی مردم به منابع خاصن منابع اطلاع در بدخشان است.
0: و پشتوانه تجهیزات نظامی به خصوص از کجا میاد؟ یعنی در یک نقطه‌ای که در سرحد واقع است با پاکستان نسای، چطوری میتونه خود اکمال بکنه؟ چطوری میتونه که در مقابل حملات تاب‌آوری خود حفظ بکنه؟
2: البته یک اصطلاحی که نسای در شمالیش ترین نقطه بدخشان، یعنی شمال شرقی ترین نقطه بدخشان با تاجیکستان،
0: با تاجیکستان با معذرت، بله،
2: ولی با پاکستان هیچ گونه ارتباط نداره، از جمله دورترین نقطه مرزی ما با تاجیکستان است. شما ببینید قبل از این که طالبان به قدرت، روزای اولی که طالبان به قدرت رسیدن، برای جمعه یک عنوان فاتح داد و قماندان عمومی دروازه داد. دروازه در زمان استاد ربانی، در زمان دولت استاد ربانی به چند ولسوالی تقسیم شد که حداقل 5 ولسوالی، 4 و 1 دروازه و 5 ولسوالی تقسیم شد و از نسک شروع میشه تا کوفاه و تا این قسمت ها که ولسوالی های متفاوتی از درواز تشکیل میتن و جمعه فاتح فرمانده نظامی یعنی چند ولسوالی تعیین شد. بنابراین تجهیزاتی که در اختیار جمعه فاتح در اون زمان طالبا قرار دادن و با مو شکل اعتماد را که ایجاد کرده بودن، یک تجهیزات بسیار زیاد بود، فراتر از تجهیزات ولسوالی ها بود. شما تجهیزات 5 ولسوالی را در نظر بگیرین، هر ولسوالی حداقل 100 نفر شامل تشکیل خود داره، 100 نفر پلیس حداقلش، یا بعد یک کندک سرحدی اردو رو شما در اون منطقه در نظر بگیرید و فرماندهی 5 ولسوالی یعنی کل دروازه رو در نظر بگیرید. این تجهیزاتی که مونده در اختیار جمعه فاتح قرار داده بودند. در اون زمان تصور یا مو فکرشان همی بود که جمعه فاتح به عنوان یک نیروی تابع و سربزیر به ما تا آخر فعالیت میکنه. جمعه فاتح تمام اینمی سلام تجهیزات بر خود داره، در اختیار خود داره، تا هنوز هم مو فرمانده دروازه خود میگن، نه تنها ولسوالی نسای بلکه خود به عنوان فرمانده یا قماندان نظامی دروازه ها اعلان میکنه، یک چک تشکیل اضافی که در اول طالبان برشون دادن. بنابراین این تجهیزات هنوز در اختیار جمعه فاتح است، نه تنها تجهیزات سلاح سبک بلکه وسایل رنجر آنوی و سلاح های سنگین هم در اختیار جمعه فاتح تا هنوز است.
0: سوالات دیگه هم در این مورد هست، حتما از شما میپرسم. بعدا اجازه بدین از آقای حنیفی بپرسیم که حالا جنگ یک بخشی از قضیه است که جریان داره در اوج، اما بود دیگه مثلا مسئله سیاسی است. آقای فاتح با کدام جریان میپیونده؟ با جریان های مخالف طالبان یا جریان های دیگه شکل میگیره؟ وضعیت سیاسی چگونه میشه؟
3: به نام خدا، سلام به شما و مهمانان در بس، بینندگان عزیز. ببینید این سوال برمیگرده به خود آقای فاتح. خیلی زود است که ما فکر بکنیم که آقای فاتح به جبهه مقاومت ملی افغانستان میپیونده یا به جبهه آزادی یا به سپاهیان میهن یا خودش یک جبهه تاسیس میکنه، یا اینکه باز هم پای فصیح الدین لویدرسیز وزارت دفاع طالبان یا امان الدین منصور مقام مطرح دیگر بدخشی در نظام امارت طالبانی میآیند به مذاکرات و گفتگو می نشینند. بعد از اون عرق مذهبی و دینی و گویا جهادی فاتح استفاده میکنن، او را دوباره به کابل میبرن یا با جناح قندهار آشتی میتن. اینها در مجموعه از ابهامات میشه محاسبه شوه و زمانگیر است، ولی روی هم رفته من فکر میکنم که ساز و برگ های نظامی سیاسی جبهات ضد طالبان در بدخشان تلاش میکنند که فاتیر جلب و جذب بکنند، به خاطر اینکه نظر به امکانات و شناخت سیاسی و امکانات نظامی که آقای فاتح در بدخشان داره میتونه که معادله بازی قدرت سیاسی طالبانی را در بدخشان معکوس بکند و به نفع جبهات ضد طالبانی رقم بزند. برای اینکه جمعه فاتح یکی از جمله مطرح ترین فرماندهان طالبانی بوده، نفوذ داره، پایگاه مردمی داره و از همه مهمتر این که پل و امکانات معادن طلای دروازه‌ها در اختیارش است و این تصادم و تقابل نظامی که اخیراً بین جمعه فاتح و طالبان شکل گرفته، گویا به خاطر عدم اجازه استخراج معادن طلا از طرف جبهه قندهار به فاتح بوده که از همون خاطر طالب با قطعه سرخ خود را یا قطعه کماندوی خود را به نسای در این چند ماهه که زد و بند با فاتح داشتن جا به جا کرده بودند و اخیراً از فاتح خواسته بودند که دیگر اجازه ندارد تا خود سرانه.
0: بله، با تاسف ما آقای حنیفی را فعلا فکر میکنم که لاینشان از دست دادیم، ولی دوباره همکاران ما تلاش خواهد کردن که اونا را با خود داشته باشیم. آقای قیاسی، حالا دستور جنگ را امروز آخرین صدایی که رسید از آقای فاتح، دستور جنگ را صادر کرد و از مردم خواست که برخیزن علیه طالبا اقدام بکنن، بجنگند. این مناطق که آقای فاتح از او صحبت میکنه یا فرمان جنگ را صادر کرده، کجاها هست؟ کدام مردم به فرمان آقای فاتح میخیزند و میجنگند؟
1: خب، چنانچه جناب تابان سیبم قبلا موضوع سوال دروازه ها را بیان کردن، دروازه ها از جمع 28 سوالی بدخشان 5 سوالی دروازه که آقای جمعه خان فاتح فرمانده نظامیش بودن در این 4 سال گذشته، یا که اینه قریب 5 سال کارهای نظامی، حتی بعضی کارهای ساختمانی، ساختی مدرسه و چیزهایی را که مردم ضرورت داشتن در اداره فعلی طالب ها میپذیرن، فعالیتهایی داشت، رفت آمدهایی با مردم داشت، نفوذی داره، روابطی داره. ایران فراموش نکنیم که آقای جمعه فاتح از نگاه خانوادگی و گراندی حزب جمعیت اسلامی افغانستان دارن و مناطق بدخشان و دروازه ها از این حزب، یعنی اعضای ارشد این حزب هستن، خانواده این حزب هستن، او روابط ها هم داره، احتمال حمایت قوی از دو آدرس ها هم داره در صورتی که مبارزه شد عادلانه بر علیه نظام طالبان ادامه بده.
0: در صحبت هایی که خودش داشت آقای قیاسی، در صحبت هایی که خودش داشت، ویدیوهایی که ما ازش دیدیم، ادعا میکرد که یعنی به هزاران نیرو داره. واقعیت است چنین چیزی؟
1: خب حالا اگر مبالغه هم شده باشه، ما اگر حداقل در زمان سقوط حساب کنیم، آقای جمعه فاتح از 5 سوالی درواز حداقل حدود 1,500 تا 2,000 نیروی مسلحی را که بعدها تقسیم شدن به سایر ولایات، رفتن در ولایت بدخشان و جای دیگر به وظیفه اعدام شدن و دوباره منفک شدن، در سوالی های درواز وجود دارن. به ویژه در سوالی نسای حداقل تا 1,000 امکانات نظامی برای 1,000 نفر، امکانات نظامی و همین افراد در خود سوالی نسای هم که اگر ما محاسبه بکنه وجود داره در ولسوالی شکایمی، اکنون 60 تا 70 نفر عملا در کنارش استاد شدن، همچنین در قریه های دیگر 10-20 نفر که

0: که در زمان جنگ با شوروی همی کوههای دروازه ها 14 سال جنگیدن و با نان و تلقان استاد شدن و همی مناطق هرگز سقوط نکرد. اگر آقای جمع واقعا بر علیه طالب به جنگ، مردم بدخشان در کنارش هست، مردم دروازه در کنارش هست.
1: شما چه فکر میکنید؟ واقعا استاد شده که بر علیه اداره طالبا بجنگه یا این که میخواه معامله بکنه؟
0: خب همین حداقل مسیر معامله یا آقای جمعه فاتح بسته شده، چون او خیلی تلاش کرد که حداقل با طالب در اون 5 سال یا 10 سالی که بوده بمانه و به همین روند ادامه بده و برگشت که در خانش به ایمان یک فرد ملکی بمانه. اما دیگه کاسه آبی از او لبریز شد، دیگه تحمل ایره نداشت و طالب ها که بالا از این حمله کردن راه برای بازگشت برای آقای جمعه فاتح نمانده و او ناگزیر است که در مقابل طالب یا در کنار جبهات مخالف طالب یا به عنوان اعلام یک جبهه مستقل یا در کنار احزاب مانند جمعیت اسلامی و دیگر مثلا روابط های سیاسی را که داره در بدخشان، که بحثی بدخشان خیلی مهم است و به جنگ و ایستاد شد.
1: تشکر میکنم آقای تابان. حالا بحث تجهیزات پیشترم صحبت کردیم، هاموی داره، مثلا راکت انداز داره، سلاح‌های دافع هوا که لحظات پیش هم گزارش داشتیم هلیکوپتر مورد هدف قرار دادن داره، اما اینا به پشتوانه نیاز داره. مثلا مرمی ازی از کجا میشه وقتی یک ماه جنگ دوام پیدا بکنه؟ اینا را از کجا میکنن؟ از کجا به دست میارن؟
2: خب در مطالعه رقم جنگ ها تجربه نه تنها افغانستان دوره جهاد بلکه تجربه بین المللی در کشورهای متفاوت نشان داده که گروه های چریکی معمولا با هزینه کم، با نیروی کم و با جغرافیای کم میتونه چلنج یا چالش بسیار زیاد را ایجاد.
1: ولی آقای تابان این جنگ دیگه از مرحله چریکی عبور میکنه، میره به مرحله جبهه، یک جای جبهه گرفته، یک ولسوالی را در اختیار داره و اداره طالبان هم با تمام نیرو، قدرت اقتصادی و نظامی میخواد بیا ایره قلقم بکنه.
2: خب من فکر میکنم که تا هنوز در جبهه نرسیده و شاید هم یک از اشتباه های جمعه فاتح باشه که جبهه باز بکنه، مثل اشتباهی که مولوی دبل خواب کرد، مولوی مهدی که جبهه ایجاد کرد. جبهه ایجاد کردن امر که شما دوره کردین هزینه های بسیار زیاد داره، حمایت لوجستیکی داره، حمایت عقبه داره و تمام چیزا نیاز است که هزینه جنگ بسیار بالا میبره. اگر جمعه فاتح عین اشتباهی بل خواب انجام بده، قطعا قلقم میشه و مشکلات بسیار عدیده ایره برای مردم هم با وجود خواب بیاره. اما من تا جایی که متوجه هستم تکتیک که جمعه فاتح استفاده کرده رئیس دمی تکتیک چریکی هست که بر علیه نیروهای طالب ها استفاده میکنه و حتی حاموی هایش میتونه یه به عنوان یک نیروی، نه تنها نیروی مومد بلکه به عنوان یک نیروی مزاحم برش عمل بکنه، چون جغرافی های نسعه، جغرافی های دروازه، جغرافی های مثل هلمند نیست که شما حاموی و یا وسایط بسیار کلان را در هر مسیر استفاده بکنید. سرکای بسیار مستقیم، سرکای قابل کنترل و کوهستانی داره که استفاده از این وسایط میتونه به نحوی مزایم حتی باشه در بسیاری عملیات های چریکی. بنان عملیات هایی که انجام میتن، من فکر میکنم که سلاح و تجهیزاتی که در اختیار داره بر زمین گیر کردن طالبا در دروازه ها بسیار کافی است، چون اگر به شکل جبهه ای نره، اگر به شکل جبهه ای بره قطعا سلاح و تجهیزات ممکن درست تا یک هفته دوام بکنه و بعد از او دوباره حمایت های لازم عقبه را نداشته باشه و سنگرها را اله بکن. ولی اگر به سطح چریکی و آن چیزی که تا هنوز عملیات های خود انجام میده و حمایت مردمی را با خود داره، چون غذایشون را از مردم میایه، مسیر محافظتشان از مردم میایه، استخبارات و اطلاعاتشان از مردم میایه و حتی انتقالشان توسط مردم صورت میگیره، بنابراین اگر اینا خود تبدیل بکنه به یک جریان یا یک جبهه جنگی که انتقال خودشان انجام بده، غذا را خودشان دریافت بکنه، سلاح و تجهیزات خودشان جا به جا بکنه و استخبارات خودشان انجام بده، یه ازینهشان را بالا میبره. برای فعلا تمام اینا به حمایت مردمی در بدخشان و نفع جمعه فاتح هست و طالبا مجبور است در مقابل از این هزینه بسیار زیاد را انجام بده تا بتونه حتی کوچکترین عملیات چریکی اینا را خونسا بکنه. اما رقمی که عملیات جبهه آزادی، سپاهیان میهن و جبهه مقاومت ملی را تا هنوز نتونستن به درستی مهار.
1: سپاس. آقای حنیفی رو دوباره در بحث داریم با خود. آقای حنیفی، حالا دو بخش دیگه موضوع قضیه رو میخوایم از شما بپرسیم. یکی که چند قبل شما اشاره کردین به او که آقای فاتح رفت بردنش یا رفت به کابل، در اوجا گفته میشه که آقای سراجدین حقانی بسیار همکاری کرده با ای که از چنگ طالبا از کابل در بیاید و دوباره برگرده به محل خود و حالا اینجا آمده و سنگر گرفته در مقابل اداره طالبا. فکر میکنین زدوبندهای در داخل نظام طالبا یا سیستم اداره طالبا هم، اگر نظام خطابش نکنیم، وجود

0: داره که حمایت بکنه از چنین خیزش‌هایی، از چنین حرکات، یا بودن یا موقعیت ولسوالی نوسهی در همجواری با تاجیکستان آیا میتونه که بازیگران منطقه‌ای در این مسئله دخیل باشه، دست داشته باشه؟
1: ببینین، زدوبند میان طالبان یک مسئله انکارناپذیر است. امو شبکه حقانی که بعدها معاونیت طالبان را در حقیقت به عهده داشتن در جنگ 20 ساله با جمهوریت، اونا را میگن که جناح مخالف است و خود سراج الدین حقانی، برادرش انس حقانی، اینا از عملکردهای انحصارگرایانه رهبر طالبا ناراض هستند و هر از گاه در درون طالبا جناحهای را تشویق میکنند که ما شما را حمایت میکنیم و شما میتوانید که در برابر بعضی از احکام انحصارگرایانه هبت الله آخوندزاده قد علم کنین، استادگی بکنین. در درون نظام سیاسی امارت اسلامی افغانستان ما هستیم که شما را حمایت بکنیم. ولی من فکر میکنم که در بحث جمعه خان فاتح، اگر سراج الدین حقانی با ایشان ملاقات کرده، تضمین داده که اگر به زادگاهش بر بگرده و اقدام نمیکنه، من نمیدانم که در ایره چگونه تفسیر بکنیم. ولی از لحاظ استخباراتی و از لحاظ سیاسی میشه به این مسئله تمرکز کرد که سراج الدین حقانی آنقدر مخالف هبت الله آخوندزاده نیست که یک چهره مطرح نظامی را آن هم از سمت شمال و آن هم از منطقه راهبردی و استراتژیک بدخشان به نام جمعه فاتح حمایت بکنه، پل بته، امکانات بته، تسلیح بکنه یا حداقل ضمانت بکنه که دوباره به پایگاهش بره و در برابر امارات استادگی بکنه. این تصمیم خود فاتح بوده که چگونه تانسته از این وضعیت سیاسی به سود خودش استفاده بکنه و در حقیقت از کابل حتی بعضی رسانه‌ها گفتن که فرار کرده آمده به بدخشان. این امو زیرکی سیاسی خود را آقای فاتح نشان میده و حالا هم بهترین میدان و بهترین تخته خیز با آقای جمعه فاتح است تا به یکی از جبهات مطرح ضد طالبانی بپیونده و اوزی نفوذ خود را در برابر طالبان قندهاری انکشاف بده.
0: این مهارت از خود البته آقای فاتح نشان داده بود که در زمان جمهوریت هم وقتی عرصه بهش تنگ شد رفت با طالبا پیوست و از او جبهه خود گسترش داد. سپاسگزار هستم از شما و حال اجازه بدین که یک خبر فوری با مزد یک خبر فوری دیگه داریم، این خدمتتان به خانش میگیرم، بعد دوباره برمیگردیم به مهمانان خود. از نوسه بدخشان همکنون خبر به ما رسیده که منابع محلی در بدخشان از قطع و وصل مکرر اینترنت در ولسوالی نوسه خبر میدهند. بر اساس گزارش ها این اختلافات، البته این اختلالات پس از شدت گرفتن درگیری ها میان نیروهای جمعه خان فاتح و طالبان که از قندهار هستند آغاز شده. سپاسگزارم از همراهیتون و به ادامه بحث خود میپردازیم. آقای حنیفی را اگر بله آقای حنیفی ادامه صحبت شما رو می داشته باشیم.
1: بله، بحث جمهوریت با بحث امروز امارت اسلامی افغانستان کاملا متفاوت است. در بحث جمهوریت آقای تابان و آقای قیاسی بهتر می دانند نسبت به ما، چون در وزارت داخلی جمهوریت جمهوری اسلامی افغانستان کار کردند، که جنگ بدخشان تنها جنگ تروریسم نبود، جنگ طالب نبود، جنگ تی تی پی نبود، او جنگ طلا بود و جنگ مواد مخدر بود و هر کسی که دارای ظرفیت مردمی سیاسی و مالی بود
0: حالا هم شاید زیاد دور نباشه از اون مسئله. جنگ مواد مخدر، جنگ منابعی که همون استخراج معادن است به خصوص طلا و موضوعات سیاسی دیگه که نارضایتی های مردم است، شاید این مثلث باشه که نارضایتی ها را بلند برده و این جنگ را دوباره گسترش داده و حالا به این وضعیت رسیده. سپاس از شما آقای قیاسی. حالا فکر میکنین که با این وضعیت، خبری که همکنون به خدمت شما به خانش گرفتم، اینترنت قطع میشه، مکررن قطع میکنن، احتمالا از طرف اداره خود طالبا باشه ای که تا گزارش دهی صورت نگیره، تصاویر به بیرون درز نکنه بر رسانه ها، به این دلیل شاید اینترنت هم قطع وصل شود. حالا فکر میکنین که جنگ در بدخشان تنها در نوسهی باقی میمانه یا گسترش پیدا خواهد کرد به دیگر بخش ها هم و قطعات و کسایی که گروپایی که از مخالفین طالبان هستند اونا هم اقدام خواهد کردند؟
2: اول ما و شما عرض کردیم که شاهد حضور جبهات هم سابقه دار در 5 سال گذشته، هم حضور جبهات جدید در بدخشان بوده. ما همین اکنون جبهات فعال مانند جبهه متحد ملی افغانستان، جبهه مقاومت ملی، جبهه سپاهیان میهن، جبهه آزادی، جنبش پاسداران میهن و همچنین گروه های مستقل دیگری که برای طالبان میجنگن هستیم. عرض کردم که همه اکنون گروه های از طالبای نارادی از اولسوالی های افتل و راغستان و جمعه فاتح در منطقه جویدره پیوستن و تعداد نیز از مردمی محل که در دیگه مناطق سکان داشتن و نزد آقای جمعه رفتن و این جبهاتی را گرس کردن در مناطق مختلف از جمله پامیرات، حوزه هنگی بالا، حوزه غربی کوکچه که ما شما شاهد حملات شدید بودیم در مرکز ولایت بدخشان. همین دیروز ما شاهد انفجار و حمله راکتی و مقر ولایت بدخشان بودیم که اما گسترشی جبهات در ولایت بدخشان نشان میتوایی جنگ درواز که از قبل هم شروع شده بود و این نامو آغاز توسعه جنگ ها هم در مناطق سرحدی هم در مناطق شمال شمال شرق بدخشان و حتی میشه گفت که این جنگ به ولایات همسایه بدخشان به مناطق تخار و دیگر ولایات افغانستان تا هرات که هر روز حملات از این مناطق شنیده میشه در ولایات مرکزی حرکت های بنابر فشارهایی که بر مردم ولایات مرکزی ما در غزنی در دشت برچه در دیگر جا دستبان طالب آوردن، یعنی جنگ گسترش پیدا میکنه و یک آغاز برای سقوط اداره طالبان است. ما فراموش نکنیم که حرکت هایی که در بدخشان صورت گرفته اکثرا بنابر نارضایت های مردم خود جوش بود که با حمایت جبهات
0: خب آقای فاتح حداقل در سه ولسوالی آقای غیاثی مایمی شوکی و نسی نفوذ داره، فکر میکنند که دروازها هم با میپیونده با آقای فاتح و جنگ آغاز خواهد کردن بر علیه اداره طالبان؟
2: یک مسئله اگر مشخص شد از طرف آقای فاتح که دیگر زیر لیوای سفید طالبا و بیرق پرچم ملا هیبت الله نمی جنگه و در مقابل طالبا برای آزادی مردم افغانستان در کنار سایر جبهات مقاومتگران و مباردین مردم افغانستان حضور داشته باشه، من 100% را باور دارم که مردم افغانستان، زن مرد افغانستان و یعنی جبهات مختلف با آقای فاتح یعنی اگر نه پیوندن مستقیم حمایت خواهند کرد، هماهنگ خواهد شد، چون اکثر جبهات با هم در این مسیر با هم هماهنگ هستند و برای سرنگونی اداره طالبا در اکثر ولایات به ویژه بدخشان می جنگند. این حرکتی که شروع شده ما باور می است که امو شما اگر صوت آقای فاتح را شنیده باشین یعنی یک نو دیگر اقدام عملی برای مبارزه با طالب است، ولو اعلان نکرده که من کی هستم و برای چی می جنگم، اما همین که میگه جنگ آغاز شده و دست دوستایش تفاضل میکنه که بابو پیونده نشان دهنده ای اما عزم راسخش برای مبارزه با طالب است و ما امیدوار هستم که به زودی یا با یکی از جبهات هماهنگ یا که اعضا بپیونده و یا جبهه ای را که بتونه با طالب مستقلانه در کنار سایر جبهات مبارزه بکنه اعلام بکنه تا مردم افغانستان مطمئن شوند که همون به اعتمادی را که اینجا خلق شده و هم از بین بره و این با یک آزادی برای مردم افغانستان به هر مقام بیارن.
0: آقای تابان از نظر شما وضعیت به کدام سو پیش خواهد رفت؟ آیا ولسوالی های دیگه هم میپیوندن به این جریان، آغاز میکنن حملات خود را به بالای اداره طالبا؟
3: خب امروز هم جناب سه یادآوری کردن تا هنوز فاتح یا مولوی جمعه خان زیر بیرق طالبا میجنگه و عنوان یک از اعضای طالبا هستند و امیر طالبا را تا هنوز قبول داره و بیعتش پذیرفته و با شبکه حقانی بسیار به نزدیک در ارتباط. شبکه حقانی یک ظرفیت بسیار فوق‌العاده است از استفاده چنین فرصت ها داره. مثلا مولوی مهدی را در برخواب بسیار استفاده کرد و هر نارضایتی که ایجاد میشه با شبکه حقانی کوشش میکنه که در یک حدی از او استفاده بکنه و این آن یک وسیله فشار سر قنداریا سر هیبت الله استفاده بکنن. اما مسئله خود جمعه فاتح هم اگر ببینیم، خود جمعه فاتح هم با مصطلح وطنی بسیار آدم صاف و سوچن نیست، سابقه بسیار بد یا خوش خدمتی بسیار بد را به طالبای قنداری یا در کلیت طالبا انجام دادن. شما مثلا بدترین رویه جمعه فاتح را ثبت دارین بر علیه شیعان اسماعیلی در بدخشان که بدترین رویه را کردن و با افتخار اعلام میکردن که شیعه اسماعیلی کافر هستن و ما اینا رو مسلمان میسازیم و کلمه سرشان میخواندن و ویدیو ثبت میکرد و با افتخار نشر میکرد. تعداد زیاد از جماعت خانهای شیعه اسماعیلی را دوباره به زور به مسجد با اصول حنفی تبدیل کردن. یعنی جمعه فاتح هم آدم سوچه یا کبوتر سفید نیست که باید همیشه باید در واقع مورد استقبال قرار بگیره.
0: به نظر شما از دید شما آقای تابان حالا بهترین گزینه برای آقای فاتح چی است؟ چی باید بکنه؟ چی تصمیمی باید بگیره؟
3: دقیقاً بخواستم بمی بیم. آلا به خاطر ای که جمعه فاتح در مقابل یک ستم بسیار کلانتر و یک شر بسیار کلانتر استاد میشه، باید اعلام بکنه، ما رو هم جناب قیاس صاحب گفتن بسیار صادقانه اعلام بکنه و از مردم افغانستان و خصوصا از مردم بدخشان ظلم را که انجام داده چه در دوره جمهوریت چه در این مدت معذرت بخواه و در طرف راست تاریخ استاد چه و قطعا مردم بدخشان و مردم افغانستان از اون حمایت میکنه. در غیر از او اگر جمعه فاتح بیرق طالبان را در موتر خود داشته باشه، بیعتش تا هنوز با او ملای غایب باشه و بعد ادعا بکنه که ما از مردم دفاع میکنیم، مثل اون میشه که قسم حضرت عباس دوم و خروس هیچ نمیتونیم باور بکنیم که حالا با کدام طرفی البته از ملا فاتح
0: آخرین صدایی که شما از آقای فاتح شنیدین نشانگر چی است؟
3: من فکر میکنم تا هنوز هم نمیتونیم سر فاتح اعتماد کامل بکنیم. اگر برای فاتح امروز دو سه معدن یا چهار معدن را دوباره در اختیارش قرار بده، من نگران هستم که فاتح تمام آن چیزی که مطرح میکنه پشت پا بزنه و از اون معدن زندگی خود پیش ببره و دوباره به صف طالبان
0: فکر میکنین که طالبان این کارو میکنن با معامله میکنن باش؟
3: خب طالبان در شرایط بسیار بدی در کلیت افغانستان قرار گرفته که معامله کرده رئیس با بسیاری از رهبرهای خود معامله میکنن. اموال طالبان یا سیستم طالبانی یا حاکمیت طالبانی بر اساس معامله و اندوالی استوار است. افراد را به عنوان ولسوال تعیین میکنه و برش میگه هر چیزی که درآمد داری از خودت. اموال مولوی بشر نورزی تمام حمایتش بستگی به این داره که چقدر سودی از معادن و چپاول افغانستان به دست نرد. غیر از بشر نورزی از حیبت الله حمایت نمیکنه و امیر هم کماندان های سرحدی رو که تعیین کردن و کماندان های ولایت که تعیین کردن، کماندان های ولسوالی هایشان معاش دریافت نمیکنه ولی برش فرصت زیر دادن یا دستش باز گذاشتن که مردم چور و چپاول بکنن. شما در ولسوالی های متفاوت افغانستان میبینین که ولسوال ها حتی مردم خاک برای کامل کردن خانه خود از کو میگیره، ازش تکس میگیره. ما شما میبینین که حال در غرب کابل آمده از خانه خود مردم کرایش خودش جمع میکنه، برای رئیس عدلی کابل اجازه داده که تو کرایه را جمع کن. بنان اینی وضعیت هست که طالبا بر اساس معامله و بر اساس چپاول و بر اساس اندوالی تا هنوز حاکمیت کرده و از یک طرف دیگه بر اساس ستم بر کلیت مردم افغانستان.
0: تشکر. آقای حنیفی، از دید شما بهترین گزینه برای آقای فاتح است؟ حالا چی باید بکنه؟ چی تصمیمی باید بگیره؟
1: ما فکر میکنم که سه تا پیشنهاد یا تصمیم ما پیشنهادش رو میکنم با آقای فاتح. اولی است که با جبهات ضد طالب پیونده، همونطور که میمانان بحث اشاره کرد، بیای از تمامی جنایات که در زمان که عضویت امارت اسلامی افغانستان داشته از مردم افغانستان به ویژه مردم بدخشان معذرت خواهی بکنه. دومین اقدامی که میتونه جمعه فاتحی بکنه که خودش به تاسیس یک گروه نظامی ضد طالب بپیونده، به خاطر از اینکه خودش هم از طالب خیلی ضرر کرده، درد دیده، به کابل احضار شده، تحت نظارت شدید قرار گرفته و از لحاظ سیاسی مورد توهین و تحقیر قرار گرفته. بسیار کوتاه. بحث سومی است که آقای فاتح میتونه که خودش طالبا را بگویه که با مثلا یک آدم مستقل استم، تحت نظارت والی قندهاری بدخشان کار نمیکنم، تحت نظارت رئیس معدن شما کار نمیکنم. یمو بحث خودمختاری دروازه را از طالبان تقاضا بکنه و بعد آهسته آهسته بره به دنبال گسترش نفوذ خود در کل اراضی راهبردی و ژئوپلیتیک
0: فکر نمی‌کنم که
1: بدخشان
0: این پیشنهاد سومتان کار برای آقای فکر نمی‌کنم پیشنهاد سومتان کلا مخالف برنامه‌های طالبان است که چنین کار هرگز انجام ندادن و شاید هم انجام ندن.
1: خب این تقاضای سیاسی خیلی زیرکانه از طرف آقای فاتح میشه مطرح شود، چون برای که توپ فعلا در میدان آقای فاتح هست و آقای فاتح میتونه اما وضعیت سیاسی جدید را در داخل دروازه دیزاین بکنه. این که طالبا قبول میکنن یا رد میکنن بحث دیگر است، ولی این به عنوان یک تکت بازی در معادلات سیاسی جدید بین فاتح و امارت اسلامی مطرح میشه.
0: سپاسگزار. آقای قیاسی، از دید شما پیشنهاد شما چی است؟ آقای فاتح چه کار باید بکنه در این مقطع؟
2: خب ما با دو پیشنهاد جناب حنیف صاحب موافق هستم. پیشنهاد سومیش دیدی خودشان است. بله، آقای فاتح ناگزیر از بخاطری بقای حیاتش و استادگی در مقابل طالبا و گسترش جبهاتش با جبهات نظامی که من نام نمیبرم و حداقل قبلا هم اشاره کردم، احزاب سیاسی در بدخشان حضور داره که بزرگترین حزبای مثل جمعیت اسلامی، حزب کنگره ملی و دیگر احزاب بزرگ در بدخشان، جبهات مختلفی مثل جبهات مقاومت، متحد ملی یا نمیدانم سپاهیان، همه این جبهات دیگر آزادی میشه با این جبهات هماهنگ یا به پیونده یا هماهنگ با اینا در مقابل طالب مبارزه بکنه، یا جبهه جدیدی را حالا که علاقمندی هر نامی را داره که موازی مشخصی آزادی مردم افغانستان، موضوع حقوق بشر مردم افغانستان، حقوق زنان را و حکومت مردم سالار در چارچوب اساسنامه و پرنسپلای که اعلام میکنه داشته باشه، اعلام میکنه مردم افغانستان از او حمایت خواهند کرد، جبهه ها در کنار از او نیز بر علیه طالبان مبارزه خواهند کرد و تا برای مردم افغانستان آزادی را بیارند.
0: فکر میکنند که آقای فاتح دغدغه عامه مردم افغانستان را به خصوص زنان را داشته باشه؟
2: ما یک موضوع شخصی را خدمت آن عرض بکنیم که آقای فاتح در مکتب درس خوانده که همصنفایش دخترها بودن تا صنف 12. آقای فاتح هیچ مشکلی از نگاه فکری با بحث زنا و وضع حقوق بشری نداره. او در درواز مکتب خوانده، در یک ولایت ولسوالی آزاده و فکری آزاد درس خوانده. آقای جمعه طالب فکری نیست. او مجبوراً طالب شده بود.
0: ولی در یک موضوع آقای تابان پیشتر گفتن که با شیعیان اسماعیلی بسیار رفتار ناپسند داشته.
2: ما در اون وقت موقف خود داشتیم، حالا موقف خود داریم که وقتی بحث حقوق بشری مطرح میکنم، مشکلات داشتن، اشتباهات را کردن. دوستا عرض فرمودن که خوب باید او بیاد موضوع مردم افغانستان را که اشتباهات را کرده او را معذرت بخواهد از مردم، او را بپذیره که خطا کرده. حالا همه رهبران افغانستان خطا کردن، ما و شما دیدیم هیچ کسی به خطا نیست، بالاخره انسان خطا میکنه. اما اگر او راه برای بقایش بخواهد پیدا بکنه، همی است که بالاخره برادرای شیعه و اسماعیلی ما را اگر آزار اذیت کردن، اگر نقض حقوق زنان شده، حقوق بشر شده، موضوع معادن است، موضوع مشکلات دیگه است، به این صادقانه با مردم افغانستان با وجه مردم بدخشان واضح او را بیان بکنه مشکلاتی را که بوده و بالاخره از مردم که همچین که امروز اعلام کرد که در کنارش باشن جنگ بکنن، بخواه که ازش حمایت بکنن.
0: آقای تابان فکر میکنین حاضر شود که معذرت بخواه و از مردم افغانستان از گذشته خود و دو پیشنهاد، سه پیشنهاد داره که آقای حنیفی داشتن، با اونا یکی از اونا رو عملی بکنه یا با اون پیشنهاد بکنه اونا رو به طالب ها، به اداره مرکزی طالب ها و به نتیجه ای برسن؟
3: البته متاسفانه مسئله معذرت خواهی و چیزای فرهنگ بسیار دور از شرایط حاکم افغانستان است. نه تنها آقای فاتح بلکه همه کسانی که دستش در جنایت افغانستان دخیل بودن، هیچ کدامش نه تنهایی که معذرت نخواستن، بلکه همه کتابهای برحق بودن خود نوشتن و روایت بسیار جالبه از برحق بودن خودشان، چی عزیز به کمونیست شروع تا امروز همه ایشان نوشتن. و آقای فاتح هم ممکنه میتونه یک کتابی باز برحق بودن خودم فردا نشر بکنه. اما یکی بیاید در جبهه حق حداقل به مسیر قرار بگیره که باعث نجات مردم افغانستان از شر طالبانی شوه، این توقع از آقای فاتح میره، به دلیل از اینکه برای فاتح دیگه چیزی نمونده، فاتح نه حیثیت برش مانده.
0: پس پیشنهاد شما همی است که با اداره طالبان مقاطعه بکنه؟
3: خب من برای فاتح چیزی پیشنهاد ندارم، چون من فاتحم تا امروز به عنوان یک جنایتکار، به عنوان یک کسی که مزدور طالبای قندهاری بوده و کسی بوده که بر مردم بدخشان ظلم کرده و کسی بوده که چپا معادن و سرمایه ملی افغانستان را چور کرده، اما به عنوان یک کسی که اگر میخواید تمام این چیزا حداقل در ذهنیت مردم افغانستان یک طرف کار خیر هم انجام داده باشه، باید در سمت راست تاریخ استاد شد و بر علیه ستم طالبانی قدم بکنه.
0: شما هر گاهی بسیار کوتاه گلز بکنین، طالبای قندهاری را مشخصا نام میبرین، چرا؟ بسیار کوتاه لطفا.
3: خب ببینین، آن چیزی که در بدخشان در حال اتفاق افتادن است، مدیریتش در دست طالبای قندهاری است. شما از بشر نورزه گرفته تا والیشان تا مسئولان معادنشان و تمام کسایی که در بدخشان اتفاق افتاده، یک قرارداد بین قنداری ها و چینایی ها است که صورت گرفته، نه یک قرارداد کلیت. در این مسئله حقانی ها خود متضرر میبینن، حقانی ها تصور میکنن که در مسائل معادن افغانستان دور گذاشته شده و درآمد دستشان نمیه. امرو خمی که در قرارداد زغال سنگ حقانی ها را دور انداختن و حقانی ها با پاکستان قرارداد امضا کرده بود و بعد بالاخره وضعیت پیش آمد که زغال سنگ هیچ گاهی در پاکستان دیگه صادر نشد و یک جنجال بسیار کلان در بلخاب صورت گرفت تا دوباره کنترل معادن زغال سنگ به دست قندهاری افتاد.
0: تشکر. آقای حنیفی، وضعیت شما بالاخره چگونه ارجیابی میکنین؟ به کدام سمت خواهد رفت؟ کدام پیشنهاد شما عملی خواهد شد؟ و بالاخره وضعیت بدخشان چی میشه؟ در یک دقیقه و نیم لطفاً.
1: ببینید، بین آقای نایبی امکار را که فرمانده عبدالقیوم ملنگ از جبهه سپاهیان میهن در یفتل انجام داد یک جرقه کلان بود که به زودی سراسر افغانستان را این جرقه احتوا میکنه و دربر میگیره. امروز نه تنها بدخشان بلکه بلخ، فاریاب، دایکندی، تمامی جغرافیای سنتی ضد طالبانی در برابر اینا قد علم میکنه، استادگی میکنه، مبارزه میکنه. برای چی؟ برای که مردم خودش در آینه قدرت سیاسی و نظامی طالب نمیبینه. فرزندانشان امروز از مکتب محروم هستند، از درس محروم هستند، از تعلیم محروم هستند، از تحصیل محروم هستند، از سفر به خارج محروم هستند، از کار محروم هستند. این محرومیت ها باعث میشد تا نظام سیاسی امارت طالبانی مثل قبل از 5 سال بیش دوام نکنه. ای بدخشان نه تنها بلکه کل افغانستان، حوزه مشرقی، حتی حوزه خود قندهار، تعداد زیادی از پشتونهای ضد طالب امروز به دنبال تسلیح و تجهیز هستند و به دنبال جلب حمایت هستند تا در برابر هموطنان ایدئولوژیک و در برابر هموطنان افراطی خودشان استادگی بکنند. این پیام کل مردم افغانستان است.
0: بسیار زیاد تشکر از مهمانان برنامه آقای محمد شریف حنفی، پژوهشگر امور سیاسی، همچنان آقای بسم الله تابان، کارشناس امنیتی، و فیاضالدین غیاثی، فعال سیاسی که در این بحث ما را همراهی کردند. و همچنان سپاسگزار از شما بیننده های عزیز که تا این دم با افغانستان اینترنشنال بودید و بحث روز.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تاسو غرب
7: زغوتی د کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولګی 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر. همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، سفیر افغانستان و فعالان افغان در نشستی در اتریش خواستار افزایش فشار جامعه جهانی بر طالبان و جلوگیری از عادی سازی روابط کشورهای اروپایی با این گروه شدند. روزنامه اتریشی استاندارد گزارش داده است که شرکت کنندگان در این نشست درباره محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان، سرکوب جامعه مدنی و پیامدهای سیاست‌های این گروه برای افغانستان و منطقه هشدار دادند. منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش که به گونه آنلاین در این نشست سخن می گفت، ابراز داشت که طالبان در 5 سال گذشته حدود 250 فرمان علیه زنان صادر کرده است.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: نظرگاه،
13: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
14: جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان امروز چهارشنبه تایید کرد که درگیری میان او و افراد طالبان در ولسوالی نصی بدخشان به شدت جریان دارد. بر اساس پیام صوتی آقای فاتح که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسیده، او از افراد خود و مردم خواست که جنگ علیه طالبان را آغاز کنند. منابع محلی چهارشنبه تایید کردند که درگیری ها در مناطق مختلف ولسوالی نصی شدت گرفته. همزمان با تشدید درگیری ها دسترسی به اینترنت در بخشای این ولسوالی از جمله منطقه شاخدره و قوقاز قطع شده است. در سوی دیگر منابع آگاه میگویند که طالبان تمامی مراکز بهداشتی در ولسوالی نصی بدخشان را در اختیار گرفته و بیماران را از کلینیک این ولسوالی بیرون کردند. با گفته منابع شمار زخمی های طالبان افزایش یافته و یک تیم صحی مجهز و 5 آمبولانس نیز همراه با قطعه استخبارات طالبان در محل حضور دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. بیاین با این پرسش ورود کنیم که تازه ها را از ساحات جنگی در ولسوالی نصی چی میشنوین و حکایت از چی داره؟
15: درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و شنوندگان گرامی. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در ساعت حوالی ساعت 6 بجه صبح درگیری بین نیروهای تحت امر آقای جمعه خان فاتح و طالبان قندهاری، اغلبا طالبانی که از سمت جنوب به اونجا اعزام شدند تحت نام قطعه کنترل و بررسی معادن فرستاده شدند، درگیری ها آغاز شده و از دیروز تا به او کنون که من با شما در تماس هستم درگیری ها به صورت پراگنده جریان داره. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در این درگیری ها که در مربوطات قریه قوغز و زغر دیروز به شدت درگیری صورت گرفته و در اثر درگیری به طرفین تلفات وارد شده و قرار صحبت هایی که از منابع محلی به ما رسیده، یک نفر از افراد تحت امر آقای فاتح کشته شده و همینطور حدود 4 نفر از افراد طالبان کشته شدند.
14: بله.
15: افزون بر این تلفات جانی، دو طرف زخمی هم دارن که حدود 3 نفر از افراد تحت امر جمعه خان فاتح زخمی شده و حدودا بیشتر از 10 نفر، قرار آنچه که من از منابع محلی معلومات به دست آوردم، حدودا 10 نفر از این طرف زخمی شده که این طرف هم در حال انتقال افرادی کشته شده و زخمی خود هستند. بله
14: آقای سراجی، از اسیر شدن یک تعداد هم صحبت میشه. مثلا گفته شده که مامای آقای فاتح توسط قطعات طالبان اسیر شده و او طرف بعض خبرهای تایید نشده است که جمعه فاتح هم یک تعداد از افراد قطعات خاص طالبان را در واقع اسیر گرفته. در این مورد چی میدانید؟
15: خدمت شما عرض شود که راجع به اسیر شدن مامای آقای فاتح، موضوع خیلی به صورت شفاف و واضح مشخص نیست. من به منابعی که صحبت کردم، اونجا هم در مرکز ولسوالی نصی این سرصده ها به صورت زیاد بالاخره مردم بین همی صحبت را مطرح صحبت میکن و این شایع خیلی بالا است که آقای محمد یاسین مامای فاتح اسیر شده توسط طالبان و اتفاقا این شخص را قرار صحبت های افرادی که معلومات داشتن، این شخص یکی از اشخاص مهمی آقای فاتح هست که بر معادن و ذخایر سلاح آقای فاتح کنترل داره، ولی اسیر شدن او تا به الان به صورت قطعی تایید نشده، چون محل خیلی کنترل شده هست. حتی ماحول اطراف کلینب توسط قطعه طالبان محاصره شده، به جز اونمو اشخاصی که مزدم به تداوی زخمی های مجروحین طالبان هستند، اشخاص دیگر اجازه داده نمی شود. اینترنت هم در محل قطع شده و مسیر را هم قطع کردن که افراد عادی عبور و مرور کرده نمی تانند. وضعیتی خیلی عادی نیست و او اساس بر آوردن اطلاعات دقیق راجع به این که آقای محمد یاسین واقعا اسیر شده باشه آسان نیست. البته خدمت شما عرض شود که دیروز تعداد بیشتر از 20 نفر از افراد طالبان در این قریه قوغز در مسجد محاصره شده بودند و قرار صحبت های محل که خیلی هنوز آقای فاتح خودش وارد دستوری مستقیم نشده بود مرد محل مداخله کردن، از افراد آقای فاتح تقاضا کردن که به خاطر جلوگیری از تنش‌های بیشتر این افراد آزاد بسازن، بعد در یک مرحله این افراد آزاد ساختن، ولی در مسیر را دوباره باز اینها با گروه دیگری از افراد آقای فاتح درگیر شدن و هنوز این سلسله درگیری های ادامه داره.
14: بله آقای سراجی، امروز یک صدا یا یک نوار صوتی از جمعه خان فاتح بیرون شد که به افرادش میگه که جنگ را آغاز کنه، نه تا از مردم میخواه که وارد جنگ شوند. این پیام به چی معناست؟ آیا جنگ عملا بین تمام نیروهای تحت فرمان او که یک روز ادعا کرده بود که 10,000 نیرو داره یا بیشتر از او در تمام ولسوالی‌های مربوط به بدخشان آغاز میشه، یا ای در امو منطقه خاص مثل قوغز و زغر و ایجایا منحصر میمانند؟
15: در این مورد خدمت شما عرض شود که گزارشات محل نشان میده که این درگیری به صورت سازمان یافته توسط افراد آقای فاتح آغاز نشده است، یعنی به این معنا که افراد آقای فاتح از قبل هماهنگی و آمادگی برای این درگیری نداشتند، ولی ممکن طرف قطعات طالبان از قبل آمادگی و برنامه برای این مورد داشتند که وارد درگیری بشن یا حداقل امکانات آقای فاتح را به مرکز بیارن که حتما برای درگیری هم آمادگی داشتن. بعد خدمت شما شود که درگیری انجام شده و بعد روزی دوم که البته امروز هست، آقای فاتح به طور سریع و قاطع برای افراد تحت امرش و به عموم اشخاص زیادی که در این دهات هزاران انسان و گوش به صدا هست و بالاخره آمادگی برای این داره که به آقای فاتح بپیونده و در برابر گروه طالبان بجنگن دستور داده، بدون شک دستور داده و این پیام واضح و صریح بر این داره که بالاخره مسیر آقای فاتح از مسیر طالبان جدا شده و این همو پیام واضح داره که اعلام کرده بود که بیش از 10,000 افراد مسلح مجهز با سلاح ثقیل و سلاح خفیف داره. بله.
14: خب اگر درگیری به این شکل دوام پیدا کنه، افراد جمعه خان فاتح و خودش چقدر میتونن از مناطق تحت کنترلشان دفاع بکنن و این جنگ را به نفع خود رقم بزنن؟ این توانایی و ظرفیت را دارن؟
15: این ساحه خیلی ساحه پیچیده و جغرافیای خیلی خطرناکی هست برای گروه طالبان که اگر گروه طالبان خواسته باشند در این ساحه وارد شوند و وارد دره نسای دره جوای خوغز و خورکد این ساحه شوند، این ساحه ساحه مرگ است برای حتی هزاران انسان. اگر از این مسیر وارد شوند نمیتونه زنده برایه، خیلی موقعیت خطرناک است و این جمعه خان فاتح در زمان جمهوریت در همین موقعیت اساس نیروهای امنیتی زمان جمهوریت را به زانو در آورده بود. محمد بین هستم که از این مسیر اگر بخواه نیروهای طالبان وارد دره جوای شوند و آقای فاتح را تعقیب بکنند، این دره دره مرگ است که هیچ نجات براشان نداره. البته از عقب از مسیر کوفا و مسیر شکای الان که موسمی است در ماه هست و سرحدات باز است، در حد خطرات برای آقای فاتح وجود داره و متاسفانه آقای فاتح هم از قبل چون راجع به این برنامه هماهنگی نداشتن و این درگیری ها به صورت سازمانی یافته آغاز نشده، با افرادی که در رسالی های کوفا و شکای داشته هماهنگی درست انجام نداده. حالا قرار گزارشات از فرقه بدخشان نیروهای تازه نفس فرستاده شده و این نیروها امکان داره که از مسیر کوفاب برن، چون کوفاب کسی به نام غلام الله احمدی اینجا معاون فرقه هست و قرار گزارش ها در این گروه هایی که اعزام شدن تحت امر این نفر به محل اعزام شدن و این خود از ولسوالی کوفاب است. ولسوالی کوفاب جغرافیای پیوست به سرحد این نسای جوی داره و این خیلی با جغرافیا چه است، از جغرافیا خیلی آشنا هست. اگر این آدم واقعا جدی بخواهد که یک دروازی در برابر یک دروازی همه ارزش ها و وجدان انسانیت خود را زیر پا بگذاره و درگیر بشه، این میتونه که یک خطر برای آقای فاتح باشه، ولی امیدوار هستم که حداقل ایشان با خود بیان و درک بکنن، حداقل عقلشان فعال بشه.
14: آقای سراجی، یک سوالی که مردم میپرسن، میگن که همه انتظار داشتن که این درگیری صورت نگیره به دلیل تلاش‌های زیاده که برای میانجیگری صورت گرفت، ولی حال عملاً این درگیری کلید خورده، افراد دو طرف کشته شدن، زخمی شدن و مرحله درگیری رو در رو آغاز شده. پرسشی است که احتمال پیوستن جمعه فاتح به سایر جریان‌های مقاومتی دیگه وجود داره؟
15: خدمت شما عرض شود که یک نکته مسلمه هست، این است که طالبان برای خاموش ساختن و یا حداقل کنترل کردن وضعیت از هیچ راه و چاره دریغ نخواهند کرد و حتی اگر بتوانند برای یک زمان وضعیت را به نوعی کنترل بکنند که از درگیری به صورت مستقیم و به صورت متداوم جلوگیری بکنند، از هر راه تلاش میتونند. ولی من فکر میکنم که این فرصت حالا از دست طالبان رفته و آقای فاتح هم در وضعیت قرار گرفته که اون شعارهایی را که سر میداد که برای حمایت و برای استحکام نظام طالبان خون میدهد و سر میدهد، زمان و فرصت اون شعارها هم گذشته. بعد آقای فاتح با وصف همه مشکلاتی که با نیروهای مخالف طالبان دارد در این مسئله، من فکر میکنم که چاره دیگری ندارد، بالاخره هیچ چاره ندارد، ناگزیر با نیروهای مخالف طالبان تماس خواهد گرفت و با امانگیشان وارد نبرد با طالبان خواهد شد.
14: بله. آقای سراجی، بسیار کوتاه، روز گذشته در شهر فیض آباد هم یک رویداد امنیتی رخ داد، جزئیات او چی است؟ طالبات تلفات دارن ندارن؟ یک جریان مقاومتی بر ما میگه که هدفشان والی طالبات در بدخشان بوده، میگن که مواد انفجاری در سن حولی مقام ولایت که معمولا والی اوجا می نشسته جاسازی کرده بودن، این ماجرا از چی است و شما چی میدانین؟
15: خدمت شما عرض شود که راجع به این مورد ما با دوستانی که در فیض آباد زندگی دارن و حتی یکی از دوستایی که به محل خانهشان نزدیک است مصاحبت داشتم. دیروز ایشان گفتن که ما دو تا صدای مهی بره که شبیه صدای راکت بود در محل نزدیکی مقام ولایت شنیدیم، ولی ما چون به محل نمیتونیم بریم و گزارشات و معلومات از محل به صورت دقیق به ما نمیرسه. اینجا گفت تفسیرها به دو صورت مطرح شده، یکی گفته شده که از تپه بالا دو تا راکت به یک پوسته ای که نزدیک مقام ولایت بوده هدف قرار گرفته، اینکه به پوسته ثابت کرده و تلفات داره نداره این مورد هم مشخص نیست، و گفت تفسیر دوم این هست که داخل ولایت مین جاسازی شده بوده و غالبا توسط خود طالبان بدخشان کار انجام شده و هدفش بعضی عناصری از طالبان جنوب بوده که مورد هدف قرار بگیره و اینها را از این طریق فشار وارد بکنن که حداقل نفوذ خود و قدرت خود را در بدخشان کمتر بسازن و صلاحیت ها را به طالبان محلی واگذار بکنن. ولی در هر حال شوالی طالبان دیروز در بدخشان نبود، فکر میکنم قرار صحبت هایی که برخی منابع داشتن گفتن والی طالبان دیروز کابل بوده، کابل وضعیت براش خیلی نگران کننده هست و خود هم تلاش داره که خود از ولایت کنار بره و آقای منصور امارالدین منصور را با اونجا رایدمان والی بفرسته تا اهداف ردار نصریق این آدم را پیگیری بکن.
14: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای میراج‌الدین سراجی، فعال سیاسی که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین. رادیو افغانستان انترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام به شما و خبرنگار ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. ادامه درگیری ها میان طالبان و جمعه خان فاتح در بدخشان. جنگ وارد دومین روز شد. 21 طالب کشته شده و زخمی شدند. افغانستان پناهگاه امن گروه های تروریستی. سازمان ملل متحد این کشور را لانه تروریست‌ها خوانده و به کشورهای منطقه هشدار داده. و خروج یک چهره کلیدی از دولت ترامپ. کارولین لوید جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید از مقامش کنارگیری میکند. درگیری میان نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه در نوسه بدخشان وارد دومین روز شده. مقام های محلی طالبان از کشته شدن 5 عضو این گروه، زخمی شدن 16 تن و ناپدید شدن 5 جنگجوی دیگر خبر دادند. فعالان رسانه طالبان فاتح را به غصب زمین و استخراج غیرقانونی مادن متهم کردند. مقام های طالبان در کابل تاکنون در این باره چیزی نگفتند. درگیری مسلحانه در ولسوالی نوسی در بدخشان واکنش های متعدد به همراه داشته. وقاص احمد مبارز قاضی اداره طالبان در ولسوالی بهارک این درگیری را اشتباه بزرگ خوانده و هشدار داده که عاملان آن پشیمان خواهند شد. همزمان برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به طالبان از وخامت اوضاع امنیتی در بدخشان ابراز نگرانی کردند. منصور افغانی با تایید عملکرد مسئولان محلی از اعزام نیروهای کماندو به درواز خبر داد. همزمان در پی افزایش اختلاف ها بر سر استخراج مادن در بدخشان، عباد معاذ به عنوان رئیس جدید اداره مادن این ولایت معرفی شده. معاذ و دستور رهبر طالبان به این سمت منصوب شده. او پیش از این ریاست اداره مادن بغلان را به عهده داشته. این سومین بار در یک سال گذشته است که رئیس اداره مادن بدخشان تغییر میکند. بیشتر منابع تایید کردند که نیروهای جمعه خان فاتح دو پاسگاه طالبان را در نوسی تصرف کردند و جنگ به مرکز ولسوالی رسیده. همزمان با تجدید جنگ دسترسی به اینترنت نیز در بخشای از این ولسوالی قطع شده است. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
1: جریان درگیری در ولسوالی نوسی بدخشان. گزارش ها از درگیری میان نیروهای طالبان و افراد جمعه خان فاتح خبر می دهند. منابع محلی می گویند درگیری از شام سه‌شنبه آغاز شده. با گفته منابع نیروهای طالبان برای خلوصله افراد فاتح به منطقه رفته بودند. از تلفات این درگیری آمار متفاوتی منتشر شده است. یک منبع گفته بیش از 7 عضو قطعات ویژه طالبان کشته شدند. با گفته همین منبع یک تن از افراد فاتح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی طالبان تایید نشده است. در همین حال صدای نیز منتشر شده که با جمعه خان فاتح نسبت داده می شود. در این صدا او از افراد خود و مردم می خواهد جنگ را آغاز کنند.
2: آقا بچه سلامی مرا به کلی مردم برسانه. این پیام همی صدای من است. کیست خماندانه میگه پیام بتا مردم شروع کنن شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن. بله بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا رو شروع کنی.
1: درگیری تازه پیشینه چند ماهه دارد. جمعه خان فاتح پیش از این با رهبری طالبان دوچار اختلاف شده بود. بخشی از اختلاف ها به استخراج معدن طلا در بدخشان مربوط دانسته شده است. فاتح پس از مدتی برای گفتگو به فیض‌آباد و کابل رفت. او پس از بازگشت گفت با رهبری طالبان مخالفتی ندارد و بر وفاداری خود به این گروه تاکید کرد. اما همان وقت هم گفته می شد این آشتی مثل گذاشتن چوب بین زخم است. اکنون افراد او دوباره با نیروهای طالبان درگیر شدند. بدخشان از نخستین ولایت‌های شمالی بود که طالبان در آن به صورت گسترده نفوذ پیدا کرد. فقر و بی‌عدالتی بنیادی ترین مشکل این ولایت بزرگ و سرطمند است. همان طوری که این دو مشکل زمینه حمایت از طالبان را فراهم کرد، دوباره همین درد ظاهراً بالای جان آنها شده است. نجیب پاتسون.
0: فهیم کاهدامنی روزنامه‌نگار می‌گوید که جبهات مخالف طالبان در بدخشان منتظر اعلام موضع جمعه خان فاتح در برابر نظام طالبان هستند. به گفته او موضع‌گیری فاتح می‌تواند بر معادلات و صف‌بندی‌های مخالفان طالبان در این ولایت تأثیر بگذارد.
3: قریجات ولسوالی نوسای اکثرش از کنترل طالب ها آزاد شده. در چهار اطراف مناطق مختلف دروازها یک تعداد دیگه هم از نیروهای مقاومت وجود داره از جبهات متعدد. اونا هم با مجرد اعلان شدن موضع واضح آقای فاتح اقدام میکنن به حمایت از فاتح و همکاریشان میکنن در جنگ. ما باور می است که تعداد کشته شده هایی که بین از اینا است خیلی زیاد است از این چیزی که در رسانه ها نشر میشه. در صف طالب ها این رعب و وحشت ایجاد شده که بدخشان دیگر یک مکان امن برشان نیست. نه فقط تاجیکان ناراضی، ازبک ها هم مدت زیاد است که از وضعیت ناراض هستند. بالاخره هموطن های هزاره ما را هم وادار ساخته که دست به ماشه تفنگ ببرن بزودی و حتی در قندهار و هلمند یک تعداد زیادی از نظامی های سابق و حتی بعضی از جوان ها آماده شدن. در او ولایت ها هم ما میبینیم گاه گاه یاله میشنیم خبرها را که بعض عملیات ها صورت میگیرن.
0: یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان میگوید که مبارزه مسلحانه به تنهایی برای کنار زدن طالبان کافی نیست و مخالفان این گروه باید همزمان به یک بدیل سیاسی معتبر تبدیل شوند. او به افغانستان انترنشنال گفته که جبهه آزادی در کنار عملیات نظامی روی گسترش پایگاه اجتماعی، انسجام سازمانی، تربیت کادر و آمادگی برای حکومتداری در افغانستان پس از طالبان کار میکنه. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
4: مجاهدین جبهه آزادی
5: حملات اخیر جبهه آزادی بر پازگاه های طالبان در زیباک بدخشان، درگیری هایی که برای نخستین بار پس از قدرتگیری طالبان از حملات چریکی فراتر رفت و وارد نبرد چند روزه شد، نبردی که حتی پای رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان را نیز به خط درگیری کشاند. این عملیات گسترده جبهه آزادی را به یکی از اصلی ترین جریان های مسلح مخالف طالبان تبدیل کرد. برغم تجدید حملات ما هنوز هیچ جریان مسلحی نتوانسته است قلمرو قابل توجهی را در اختیار بگیرد یا موازنه قدرت را در سطح کشور به نفع خود تغییر دهد. یاسین ضیا یکی از چهرهای اصلی این مقاومت مسلحانه نیز تایید میکند که ادامه حملات پراکنده به تنهایی راه به جایی نمیبرد. رهبر جبهه آزادی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترنشنال از برنامه سخن میگوید که فراتر از میدان جنگ است. برنامه برای روزی که طالبان دیگر در قدرت نباشند.
6: یک نظام نامتمرکز است که به صورت مشخص صلاحیت ها بین مرکز و ولایات تقسیم شده باشه. نهادهای خدمات عامه یا مسئولین درجه اول مرکز، ولایات و ولسوالی ها توسط مردم انتخاب شده شوند. یعنی نظام انتخاباتی به وجود بیاید، حاکمیت از آن مردم باشد، نه حاکمیت از آن یک گروه و یا یک ترتیب دیگه. این اساسات فکر سیاسی و برنامه سیاسی است که جبهه آزادی برش کار میکنه.
5: جبهه آزادی در حدود 5 سال گذشته مسئولیت شماری از حملات علیه طالبان در ولایت‌های مختلف کشور را پذیرفته است. حملاتی که بیشتر کوتاه، پراکنده و چریکی بودند. یاسین ضیا معتقد است که مقاومت برای رسیدن به هدف نهایی باید از این مرحله عبور کند و به یک بدیل قابل اعتماد برای آینده افغانستان تبدیل شود. اما جبهه آزادی برای گسترش ظرفیت خود روی چه نیروهای حساب می کند؟ ضیا از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان نام می برد. هزاران افسر و سربازی که پس از سقوط نظام جمهوری از ساختار دولت کنار گذاشته شدند و شماری نیز متواری در کشورهای منطقه. بدخشان و ننگرهار نیز از مناطقی هستند که ضیا آنها را دارای ظرفیت مهم انسانی برای مقاومت می‌داند.
7: ظرفیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی خصوصاً در بخش کماندو و قطعات خاص که مطابق استانداردهای شناخته شده جهانی تعلیم و تربیت شدند و به حیث نیروهای نخبه در سطح منطقه شناخته می‌شوند، در صورت یک جا شدن به جنبش های مخالف طالبان می توانند در جبهات جنگ در تغییر موازنه وضعیت جنگ و قدرت رول اساسی را بازی کنند.
5: اما مهمترین بخش این مصاحبه به افغانستان پس از طالبان برمی گردد. فردایی که به گفته رهبر جبهه آزادی باید از همین حالا برای آن برنامه داشت. یاسین زیا معتقد است که شکست نظامی طالبان بدون داشتن برنامه سیاسی به معنی ثبات افغانستان نخواهد بود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه مقاومت ملی میگوید که شام چهارشنبه 21 اسد قلوردوی طالبان در قندوز را هدف حمله راکتی قرار داده. این جبهه جزئیات تلفات و خسارات را منتشر نکرده و طالبان نیز تا کنون در این پیوند واکنش نشان ندادند. منابع محلی شنیده شدن صدای انفجار را تایید کردند. برادر یکی از هفت نفر که 10 اسد در کابل به دست طالبان کشته شدند، ادعای این گروه درباره مسلح و دوست بودن او را رد کرده و میگویند که بر بدنش آثار شکنجه و اصابت حدود 20 گلوله دیده می شود. خانواده او حمل سلاح را با وجود ایستهای بازرسی طالبان بعید می دانند. افغانستان اینترنشنال مستقلانه این روایت را تایید کردن نمی تواند. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مراسم فراغت حدود 2500 جنگجوی پسر دانشگاه کابل از استادان خواسته که دانشجویان را به گفته او از توطئه و تبلیغات منفی دشمن آگاه کنند و بر آموزش عقیدتی و اخلاقی آنان تمرکز داشته باشند. او همچنین از فارغان خواسته که ظاهر و رفتار خود را با روش نبوی هماهنگ کرده و برای ترویج فرهنگ اسلامی تلاش کنند. گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تهدیدهای تروریستی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش، گروه‌های مانند داعش خراسان، القاعده و تحریک طالبان پاکستان همچنان در افغانستان فعالند و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. یافته‌های گزارش این سازمان نشان می‌دهد که طالبان حدود 2000 جنگجوی TTP را به مناطق داخل افغانستان منتقل کردند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
4: بر اساس یافته‌های تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، گروه‌های تروریستی همچنان در افغانستان فعالند و برخی از آنها در حال بازسازی توانایی‌های خود هستند. داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی. گزارش جدیدی این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته این گروه‌ها امنیت افغانستان و کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند.
8: البته سرحدی علاقه میں
4: طالبان میگویند عملیاتی را علیه داعش خراسان انجام دادند، اما سازمان ملل میگوید این گروه ها از بین نرفته و در حال بازسازی خود هستند.
9: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی را انکار میکنه، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، TTP و گروه های دیگه که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال دارند.
4: تحریک طالبان پاکستان از نگرانی های اصلی در گزارش شورای امنیت سازمان ملل است. سازمان ملل میگوید این گروه از داخل خاک افغانستان فعالیت میکند و حملاتش علیه پاکستان افزایش یافته. چیزی که مقامات پاکستان بارها روی آن تاکید کرده، ولی مقامات طالبان افغان آن را نمیپذیرند. گزارش جدید تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل میگوید که حدود 2000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان و اعضای خانواده‌های آنان از مناطق مرزی پاکستان به داخل افغانستان منتقل شدند. این گزارش از ارتباط میان القاعده و تحریک طالبان پاکستان نیز پرده برداشته، با افزوده که القاعده در زمینه آموزش و پشتیبانی از برخی جنگجویان نقش دارد. از سوی دیگر جنبش اسلامی ترکستان شرقی در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان و دهلیز واخان از موضوعات مورد نگرانی سازمان ملل و کشورهای منطقه است.
10: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمان‌های تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است.
4: از سوی دیگر بخشی از تجهیزات نظامی بجامانده از نیروهای امنیتی حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی بر بنیاد این گزارش به دست گروه‌های تروریستی افتاده. شریف ولید، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه درگیری ها میان طالبان و جمعخان فاتح در بدخشان. جنگ وارد دومین روز شد. 21 طالب کشته و زخمی شدند. افغانستان پناهگاه امن گروه های تروریستی. سازمان ملل متحد این کشور را لانه تروریست‌ها خوانده و به کشورهای منطقه هشدار صادر کرد. در ادامه گزارش داریم از یک میراث فرهنگی ارمنستان با نشانه های از دوستی میان مردم منطقه. سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت ها و رفتار طالبان با زنان و دختران حضور آنان در

0: علیه زنان را محکوم کرده. این شبکه میگوید که پس از 5 سال محدودیت ها بر زنان افزایش یافته و از جامعه جهانی خواسته است که از زنان افغانستان حمایت کند.
1: 15 آگوست، روزی که مهتاب از کابل رفت. صبح که شد کابل هنوز نفس میکشید، اما دیگر خودش نبود. خیابان ها پر از سکوت بود، سکوتی که از دل خانه ها آمده بود، از پشت درهای بسته. آن روز دختران یک به یک کیف هایشان را جمع کردند، در راه نگاهشان را از مدرسه دزدیدند مبادا اشکشان لو برود. مادرها لبهایشان را محکم گرفتند تا فریاد نزنند. پدرها سرشان را پایین انداختند و گفتند ما کوتاهی کردیم. آن روز کابل 20 سال دنیایش را از دست داد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که کارولین لوید با در پایان ماه جاری میلادی از سمت سخنگویی کاخ سفید کنارگیری میکنه. او گفته است که میخواهد زمان بیشتر را با خانواده و فرزندانش بگذرانه. او پس از کنارگیری همچنان به عنوان مشاور ارشد خارج از دولت ترامپ فعال خواهد بود. او جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید است. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
2: لبخند بر لب، لباس رسمی و موهای مرتب، آماده برای دفاع از کارنامه رئیس جمهور و پاسخ به پرسش های خبرنگاران. کارولین لوید در 1.5 سال گذشته بارها این گونه وارد اتاق کنفرانس خبری کاخ سفید شده است. تا 27 سالگی وقتی برای نخستین بار پشت این تریبون استاد، جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید شد. اما حالا تنها 4 هفته پس از بازگشت از مرخصی زایمان دومین فرزندش اعلام کرده تا پایان آگوست از سمتش کنار می رود. لوید می گوید میان یکی از پرتقاضاترین مشاغل سیاسی آمریکا و مادری برای دو کودک خردسال دومی را انتخاب کرده است. اما کنارگیری از کاخ سفید به معنای پایان فعالیت سیاسی لوید نیست. دونالد ترامپ او را یکی از مورد اعتمادترین دستیارانش معرفی کرده و میگوید لوید همچنان با عنوان مشاور ارشد او فعالیت خواهد کرد.
3: کارولین از این پس یکی از مشاوران ارشد من در خارج از کاخ سفید و صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد بود. در حالی که تلاش میکنیم برخلاف روند تاریخی در انتخابات میان دوره‌ای به پیروزی قاطع دست یابیم.
2: کارولین لوید پیش از رسیدن به کاخ سفید نیز چهره ای فعال در سیاست جمهوری خواهان بود. او در انتخابات 2022 برای ورود به کانگرس نامزد شد. انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان را برد، اما در انتخابات سراسری شکست خورد. 2 سال بعد به عنوان سخنگوی مطبوعاتی ملی به کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ پیوست و به یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای او تبدیل شد. پس از پیروزی ترامپ در نوامبر 2024 برای سخنگوی کاخ سفید انتخاب شد. حالا با نزدیک شدن انتخابات میان دوره نوامبر، لوید بار دیگر از کاخ سفید به میدان سیاست حزبی باز می‌گردد. انتخاباتی که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کانگرس تلاش می‌کنند و دموکرات‌ها برای تغییر موازنه قدرت. در رقابتی که هر دو حزب نگران نتیجه آنند، نبرد رسانه‌ای نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. و ترامپ یکی از مورد اعتمادترین صداهای رسانه‌ای خود را این بار بیرون از کاخ سفید در کنار خود نگه می‌دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. با ادامه درگیری‌ها در تنگه هرمز و ماسرای دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ در پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشیال اعلام کرده است که واشنگتن ماسرای دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. ادعایی که تهران بارها رد کرده و بازگشایی آن را مشروط به پایان ماسره دانسته. رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که سپاه پاسداران تضعیف و اعضای آن فراری شدند. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرده است که بر اثر وقوع زلزله ویرانگر در کولومبیا دست کم 200 نفر جان خود را از دست داده و 2500 تن دیگر مجروح شدند. فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل تاکید کرده است که آسیب شدید به خانه ها و زیرساخت های عمومی عملیات امدادرسانی را در مناطق باران زده با دشواری های بسیار روبرو کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورهای اروپایی هشدار داده که اگر کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بشود، پاسخ مشابه خواهد داد. او این اقدام غرب را چیز بیشتر از دزدی دریایی خوانده.

0: این هشدار پوتین در شرایط مطرح می شود که عملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته های گذشته تجدید شده است. در قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار دارد که قرن‌ها بخش از هویت و میراث این سرزمین را در خود حفظ کرده. یک کلیسای جامع که یکی از مهمترین آثار ارمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو است. شهناز کاملزاده گزارش در مورد این کلیسای تاریخی تهیه کرده.
1: این اچمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است. کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
2: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
1: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت و شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
3: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه تیرداد سوم حمایت کرد.
1: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
4: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
1: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کاملزاده، یروان.
0: تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه آسمان بخشای از اروپا را تاریک کرد. میلیون ها نفر در مناطق از ایسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده نجومی به آسمان چشم دوختند. به گزارش آسوشیتد پرس، مردم در شهرهای مختلف اسپانیا شاهد نخستین خورشید گرفتگی کامل این کشور در بیش از یک قرن گذشته بودند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: غورتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
6: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از نگاه دیگر،
10: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق، نویسنده و پژوهشگر دینی، در میان گذاشتم.
11: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آدست دین و از نردبان دین بالا برون، برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
10: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
11: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدن و بحث داغشان باشد.
1: از نگاه دیگر،
7: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: یک دقیقه خبر.
13: خبرگزاری میدل ایست آی در گزارش اختصاصی میگوید قضات دادگاه کیفری بین المللی در هلند سال گذشته علاوه بر رهبر و قاضی القضات طالبان، برای دو عضو ارشد دیگر این گروه نیز به اتهام آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی حکم بازداشت محرمانه صادر کردند. این رسانه با استناد به اسناد محرمانه و منابع آگاه گزارش داد که هیئت متشکل از 3 قاضی دادگاه کیفری بین المللی این دو حکم را در سپتامبر 2025 صادر کرده است. این احکام حدود 2 ماه پس از آن صادر شد که همین قضات حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را علنی کردند.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبران ساعت خوش آمدید. در گیری میان نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه در نصره بدخشان وارد دومین روز شده. مقام های محلی طالبان از کشته شدن 5 عضو این گروه، زخمی شدن 16 تن و ناپدید شدن 5 جنگجوی دیگر خبر دادن. فعالان رسانه طالبان فاتح را به غصب زمین و استخراج غیرقانونی معدن متهم کردند. مقام های طالبان در کابل تا کنون در این باره واکنش نشان ندادند. یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان، میگوید که مبارزه مسلحانه به تنهایی برای کنار زدن طالبان کافی نیست و مخالفان این گروه باید همزمان به یک بدیل سیاسی معتبر تبدیل شوند. او به افغانستان اینترنشنال گفته است که جبهه آزادی در کنار عملیات نظامی روی گسترش پایگاه اجتماعی، انسجام سازمانی، تربیت کادر و آمادگی برای حکومتداری در افغانستان پس از طالبان کار میکنه. آقای ضیا همچنین گفته که افغانستان باید از حاکمیت مسلحانه و غیر پاسخگو به یک نظام قانونی، انتخابی و فراگیر منتقل شود. در این حال شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان با نشر بیانیه میگوید که پس از 5 سال حاکمیت طالبان محدودیت ها بر زنان افزایش یافته. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا از زنان افغانستان حمایت کنه.
1: 15 آگوست، روزی که مهتاب از کابل رفت. صبح که شد، کابل هنوز نفس میکشید، اما دیگر خودش نبود. خیابانها پر از سکوت بود، سکوتی که از دل خانه ها آمده بود، از پشت درهای بسته. آن روز دختران یک به یک کیفهایشان را جمع کردند. در راه نگاهشان را از مدرسه دزدیدند، مبادا اشکشان لو برود. مادرها لبهایشان را محکم گرفتند تا فریاد نزنند. پدرها سرشان را پایین انداختند و گفتند ما کوتاهی کردیم. آن روز کابل 20 سال دنیایش را از دست داد.
0: در یک خبر فوری که سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی میگوید که آینده افغانستان به تامین حقوق همه شهروندان و تعامل بین المللی بستگی دارد. یونما در ارزیابی از وضعیت 5 سال گذشته افغانستان تاکید دارد که طالبان باید برای ثبات بلند مدت محدودیت های آموزشی و کاری زنان را بردارد و به تعهدات بین المللی خود عمل کند. ملل متحد در این گزارش پافشاری دارد که آینده افغانستان با تامین حقوق تمام شهروندان به ویژه زنان و دختران بستگی دارد. جزئیات بیشتر این گزارش در سرویس های بعدی ما ارائه خواهد شد. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر. همچنان با افغانستان اینترنشنال و رسانه‌های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و ایکس بمانید. پایان خبرها تا دیدار دیگر، بدرود.

0: سلام، ساعت 12:04 در کابل و 8:30 صبح در لندن است. این افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها. تأکید یونما بر پیامدهای سنگین سیاست های طالبان، محدودیت بر زنان مانع اصلی تعامل با جهان است. ادامه درگیری ها میان طالبان و جمعه خان فاتح در بدخشان، جنگ وارد دومین روز شد، 21 طالب کشته و زخمی شدند. خروج یک چهره کلیدی از دولت ترامپ، کارولین لوید، جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید از مقامش کناره گیری می کند. یونما با مناسبت 5 سالگی حاکمیت طالبان اعلام کرد که آینده این کشور در گرو پیشرفت و تعامل با جامعه جهانی است. این سازمان تاکید کرد که اگرچه امنیت به طور نسبی بهبود یافته، اما کاهش درگیری ها به معنای بهبود شرایط زندگی مردم در دیگر عرصه ها نیست. یونما با چالش های مهمی چون محدودیت های روزافزون بر زنان و دختران، نگرانی ها درباره رشد تروریسم و عدم پابندی به تعهدات بین المللی اشاره کرده است. سرپرست این نهاد تاکید کرد که رفع محدودیت های زنان و بهبود روابط با همسایگان می تواند کشور را به سمت شکوفایی ببرد. سیما کهروی همکارمون را مرتبط با این خبر در استیدو با خود دارم. آقای روی، شما مرور کردین این بیانیه را، میخوایم کوتاه در مورد نکاتی که بیشتر مهم بوده و اشاره کرده یونما برش فرمان ببینید.
1: خب ببینین، بیانیه که به مناسبت 5 سالگی طالبا یونما یا سازمان ملل در افغانستان منتشر کرده، یک هشدار بسیار جدی به طالبا است. خب فقط 2 مورد از فرصت ها را برشمرده: اول بهبود امنیت، دوم ممنوعیت کشت خاشخاش. اما باقی همه متاسفانه همو چالش هایی است که یونما به او اشاره کرده. یکی ممنوعیت آموزش و کار زنان، مسئله تنش با همسایگان، حضور گروه های تروریستی در افغانستان و نبود امنیت شغلی، نبود آزادی های مدنی، نبود رسانه های آزاد و نبود تعامل با جامعه جهانی. خب به نوعی این همه برشمرده شده و به طالبا گفته شده که اگر شما اصلاحی در بهبود همین وضعیت به نوعی در پیش نگیرین، تبعات ممکن است تبعات سختی برای کشور داشته باشه و برای مردم داشته باشه. یونما تاکید کرده که مردم افغانستان تشنه صلح و همزیستی هستند، اما برای رسیدن به صلح، بازسازی و رفاه باید این مراحل طی شود و مناسبات شما با جهان بهبود بیاید.
0: بهبود با توجه به این، پس یونما و جهان همه چیز را انداخته و دامن طالبان، حالا توپ در میدان طالبان است که به کدام سمت میرن، قبول میکنن یا اینکه برعکس؟
1: خب یونما مو مسئولیت وظیفه‌ای اخلاقی خود به نوعی چه کرده، ادا کرده و گفته که اینی شرایط وضعیت این گونه است. هرچند یونما این مسائل امنیتی که اخیرا در افغانستان در حال شکل گیری است و حملات مخالفان زیاد شده، جا ما حملات داریم، وضعیت بدخشان بد است، اما وضعیت امنیتی رو گفته که بهبود یافته. خب به نوعی طالبان را تشویق کرده که خب در این وضعیت بهبود امنیتی که هست، وضعیتی که بهتر هست، شما باید اینی کارا را انجام بدیم تا افغانستان به شکوفایی برسه و یک کشور عادی برای جهان شود. خب اگر این کارا را نکنن، طبیعی است که حالا یونما از گوش طالبان کشیده، خب وضعیت بد میشه، شما به مشروعیت جهانی ندارین، با سازی افغانستان عملا متوقف شده، جامعه جهانی به شما کمک نمیکنه، زنا محروم هستن از درس و تحصیل، آزادی های مذهبی، آزادی های مدنی، رسانه‌ای را هم از مردم افغانستان گرفتیم و این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه، افغانستان همینطور که غیر مستقیم به او اشاره شده به قهقرا میره.
0: انتخاب به دست طالباست. تشکر از شما آقای روی. گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل نشان می‌دهد تهدیدهای تروریستی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش گروه‌های مانند داعش خراسان، القاعده و تحریک طالبان پاکستانی همچنان در افغانستان فعالند و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. یافته‌های گزارش همچنین نشان می‌دهد طالبان حدود 2000 جنگجوی تی تی پی را به مناطق داخلی افغانستان منتقل کرده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
2: بر اساس یافته‌های تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، گروه‌های تروریستی همچنان در افغانستان فعالند و برخی از آنها در حال بازسازی توانایی‌های خود هستند. داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی. گزارش جدید این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته این گروه‌ها امنیت افغانستان و کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند.
3: البته سرحدی علاقوں میں
2: طالبان میگویند عملیاتهایی را علیه داعش خراسان انجام دادند، اما سازمان ملل میگوید این گروه ها از بین نرفته و در حال بازسازی خود هستند.
4: با آنکه طالبا حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را انکار میکنند، اما واقعیت های میدانی نشان می‌دهد که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، تی تی پی و گروه های دیگری که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال دارند.
2: تحریک طالبان پاکستان از نگرانی های اصلی در گزارش شورای امنیت سازمان ملل است. سازمان ملل میگوید این گروه از داخل خاک افغانستان فعالیت میکند و حملاتش علیه پاکستان افزایش یافته.
5: باید افغان طالبان
2: چیزی که مقامات پاکستان بارها روی آن تاکید کرده، ولی مقامات طالبان افغان آن را نمیپذیرند. گزارش جدید تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل میگوید که حدود 2000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان و اعضای خانواده‌های آنان از مناطق مرزی پاکستان به داخل افغانستان منتقل شدند. این گزارش از ارتباط میان القاعده و تحریک طالبان پاکستان نیز پرده برداشته و افزوده که القاعده در زمینه آموزش و پشتیبانی از برخی جنگجویان نقش دارد. از سوی دیگر جنبش اسلامی ترکستان شرقی در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان و دهلیز واخان از موضوعات مورد نگرانی سازمان ملل و کشورهای منطقه است.
6: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمان‌های تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است.
2: از سوی دیگر بخشی از تجهیزات نظامی بجامانده از نیروهای امنیتی حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی بر بنیاد این گزارش به دست گروه‌های تروریستی افتاده. شریف ولید، لندن.
0: درگیری میان نیروهای طالبان و جمعخان فاتح فرمانده ناراضی این گروه در نسای بدخشان وارد دومین روز شده. مقامهای محلی طالبان از کشته شدن 5 عضو این گروه، زخمی شدن 16 تن و ناپدید شدن 5 جنگجوی دیگر خبر دادند. فعالان رسانه طالبان فاتح را به غصب زمین و استخراج غیرقانونی معدن متهم کردند. مقامهای طالبان در کابل تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند. درگیری مسلحانه در ولسوالی نسای بدخشان واکنش‌های متعددی به همراه داشته. وقاص احمد مبارز قاضی اداره طالبان در ولسوالی بهارک این درگیری را یک اشتباه بزرگ خوانده و هشدار داده که عاملان آن پشیمان خواهند شد. همزمان برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به طالبان از وخامت اوضاع امنیتی در بدخشان ابراز نگرانی کردند. منصور الافغانی با انتقاد از عملکرد مسئولان محلی از اعزام نیروهای کماندو به درواز خبر داد. همزمان با افزایش اختلاف ها بر سر استخراج معدن در بدخشان، عبادالله ماز به عنوان رئیس جدید اداره معدن این ولایت معرفی شد. ماز به دستور رهبر طالبان به این سمت منصوب شده. او پیش از این ریاست اداره معدن بغلان را بر عهده داشت. این سومین بار در یک سال گذشته است که رئیس اداره معدن بدخشان تغییر می کند. در خبرهای کوتاه دیگر از افغانستان، جبهه مقاومت ملی میگوید شام چهارشنبه 21 اسد قلوردی طالبان در قندوز را هدف حمله راکتی قرار داده. این جبهه جزئیات تلفات و خسارات را منتشر نکرده و طالبان نیز تا کنون واکنش نشان نداده است. برادر یکی از 7 نفری که 10 اسد در کابل به دست طالبان کشته شدند، ادعای این گروه درباره مسلح و دزد بودن او را رد کرده و میگوید بر بدنش آثار شکنجه و اصابت حدود 20 گلوله دیده می شود. خانواده او حمل سلاح را با وجود ایستهای بازرسی طالبان بعید می دانند. افغانستان تنشال مستقلا این روایت را تایید کردن نمی تواند. هبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیام به مراسم فراغت دانشجویان پسر دانشگاه کابل از استادان خواست دانشجویان را به گفته او از توطئه ها و تبلیغات منفی دشمن آگاه کنند و بر آموزش عقیدتی و اخلاقی آنان تمرکز داشته باشند. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان مبارزه مسلحانه را برای کنار زدن طالبان کافی نمیداند و میگوید افغانستان باید از حاکمیت مسلحانه و غیر پاسخگو به یک نظام قانونی انتخابی و فراگیر منتقل شود. الیاس منصور گزارش میدهد.
7: مجاهدین جبهه آزادی
8: حملات اخیر جبهه آزادی بر پاسگاه های طالبان در زیباک بدخشان، درگیری هایی که برای نخستین بار پس از قدرتگیری طالبان از حملات چریکی فراتر رفت و وارد نبرد چند روزه شد. نبردی که حتی پای رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان را نیز به خط درگیری کشاند. این عملیات گسترده جبهه آزادی را به یکی از اصلی ترین جریان های مسلح مخالف طالبان تبدیل کرد. برغم تجدید حملات ما هنوز هیچ جریان مسلحی نتوانسته است قلمرو قابل توجهی را در اختیار بگیرد یا موازنه قدرت را در سطح کشور به نفع خود تغییر دهد. یاسین ضیا یکی از چهرهای اصلی این مقاومت مسلحانه نیز تایید میکند که ادامه حملات پراکنده به تنهایی راه به جایی نمیبرد. رهبر جبهه آزادی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترنشنال از برنامه سخن میگوید که فراتر از میدان جنگ است. برنامه برای روزی که طالبان دیگر در قدرت نباشند.
9: یک نظام نامتمرکز است که به صورت مشخص صلاحیت ها بین مرکز و ولایات تقسیم شده باشه. نهادهای خدمات عامه یا مسئولین درجه اول مرکز، ولایات و ولسوالی ها توسط مردم انتخاب شده شوند. یعنی نظام انتخاباتی به وجود بیاید، حاکمیت از آن مردم باشد، نه حاکمیت از آن یک گروه و یا یک ترتیب دیگه. این اساسات فکر سیاسی و برنامه سیاسی است که جبهه آزادی برش کار میکنه.
8: جبهه آزادی در حدود 5 سال گذشته مسئولیت شماری از حملات علیه طالبان در ولایت‌های مختلف کشور را پذیرفته است. حملاتی که بیشتر کوتاه، پراکنده و چریکی بودند. یاسین ضیا معتقد است که مقاومت برای رسیدن به هدف نهایی باید از این مرحله عبور کند و به یک بدیل قابل اعتماد برای آینده افغانستان تبدیل شود. اما جبهه آزادی برای گسترش ظرفیت خود روی چه نیروهایی حساب می‌کند؟ ضیا از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان نام می‌برد. هزاران افسر و سربازی که پس از سقوط نظام جمهوری از ساختار دولت کنار گذاشته شدند و شماری نیز متواری در کشورهای منطقه. بدخشان و ننگرهار نیز از مناطقی هستند که ضیا آنها را دارای ظرفیت مهم انسانی برای مقاومت می‌داند.
10: ظرفیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی خصوصاً در بخش کماندو و قطعات خاص که مطابق استانداردهای شناخته شده جهانی تعلیم و تربیت شدند و به حیث نیروهای نخبه در سطح منطقه شناخته می شوند، در صورت یک جا شدن به جنبش های مخالف طالبان می توانند در جبهات جنگ در تغییر موازنه وضعیت جنگ و قدرت رول اساسی را بازی کنند.
8: اما مهمترین بخش این مصاحبه به افغانستان پس از طالبان برمیگردد. فردایی که به گفته رهبر جبهه آزادی باید از همین حالا برای آن برنامه داشت. یاسین ضیا معتقد است که شکست نظامی طالبان بدون داشتن برنامه سیاسی به معنی ثبات افغانستان نخواهد بود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: تشکر که برینده افغانستان انترنشنال است. نگاه دوباره به سر خط ها داریم. تاکید یونما بر پیامدهای سنگین سیاست های طالبان، محدودیت بر زنان مانع اصلی تعامل با جهان است. ادامه درگیری ها میان طالبان و جمعخانه فاتح در بدخشان، جنگ وارد دومین روز شد. 21 طالب کشته و زخمی شدند. در ادامه مجمع خبری گزارش دارم از میراث فرهنگی منسان با نشانه های از دوستی میان مردم منطقه. احمد جان شکیب سفیر طالبان در پاکستان از مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام برای شرکت در مراسم پنجمین سال روز بازگشت طالبان به قدرت دعوت کرده. دفتر فضل رحمان اعلام کرده که این دعوت به صورت رسمی در دیدار دو طرف ارائه شده و آنان درباره وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه نیز گفتگو کردند. برای خبر جواد همدانی همکارمان را از اسلام آباد با خود داریم. جواد بیشتر بگو بر ما در مورد این دعوتنامه طالبان که به مولانا فضل رحمان فرستاده.
7: سمیره، هنوز مشخص نیست که آیا طالبان از مقام ها یا چهره های دیگر هم از کشورهای برای در این مراسم دعوت کردن یا نه، اما دفتر مولانا فضل الرحمن دیروز این دعوتنامه را تایید کرده و گفته که سفیر طالبان با حضور در اقامتگاه مولانا فضل الرحمن این دعوتنامه را به صورت رسمی به او تقدیم کرده و دو طرف همطور خودت گفتی درباره وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه نیز گفتگو کردند. سردار احمد جان شکیب سفیر طالبان در پاکستان از فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام برای شرکت در مراسم پنجمین سال روز بازگشت طالبان به قدرت حالا به شکل رسمی دعوت کرده و این دعوتنامه از خوب چند جهت قابل توجه و قابل بررسی است که میتونیم بعداً بهش بپردازیم. دعوت از مولانا فضل الرحمن از این جهت هم اهمیت داره که به نظر میشه که طالبان برای نخستین بار یک چهره سیاسی خارجی را برای شرکت در برنامه‌های رسمی سالگرد بازگشت خود در واقع دعوت میکنن.
0: اما این دعوت جالب است. جواد، چه طالبا یک روحانی پاکستانی را بر سالگرد خود دعوت میکنند تا مقامات

0: چند چیز ناراضی است، از جمله این که خب فضل الرحمن قبلا یک سفری به کابل داشته و انتظار می رفت که مواضع پاکستان را با طالبان در میان بگذاره، اما ایشان پس از بازگشت از کابل از پاکستان بیشتر انتقاد کرد و پاکستانی ها می گویند که ایشان به جای دفاع از پاکستان از مواضع طالبان دفاع می کنه.
1: تشکر از خدای جواد مدنی همکار ما از اسلام آباد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کارولین لوت در پایان ماه جاری میلادی از سمت سخنگوی کاخ سفید کناره‌گیری می‌کند. او گفته می‌خواهد زمان بیشتری را با خانواده و فرزندانش بگذراند. لوت پس از کناره‌گیری همچنان به عنوان مشاور ارشد خارج از دولت ترامپ فعالیت خواهد کرد. کارولین لوت جوان‌ترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: لبخند بر لب، لباس رسمی و موهای مرتب، آماده برای دفاع از کارنامه رئیس جمهور و پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران. کارولین لوت در 1.5 سال گذشته بارها این گونه وارد اتاق کنفرانس خبری کاخ سفید شده است. در 27 سالگی وقتی برای نخستین بار پشت این تریبون استاد، جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید شد. اما حالا تنها 4 هفته پس از بازگشت از مرخصی زایمان دومین فرزندش اعلام کرده تا پایان آگوست از سمتش کنار می رود. لوت می گوید میان یکی از پرتقاضاترین مشاغل سیاسی آمریکا و مادری برای دو کودک خردسال، دومی را انتخاب کرده است. اما کنارگیری از کاخ سفید به معنای پایان فعالیت سیاسی لوت نیست. دونالد ترامپ او را یکی از مورد اعتمادترین دستیارانش معرفی کرده و میگوید لوت همچنان با عنوان مشاور ارشد او فعالیت خواهد کرد.
3: کارولین از این پس یکی از مشاوران ارشد من در خارج از کاخ سفید و صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد بود. در حالی که تلاش میکنیم برخلاف روند تاریخی در انتخابات میان دوره‌ای به پیروزی قاطع دست یابیم.
2: کارولین لوت پیش از رسیدن به کاخ سفید نیز چهره‌ای فعال در سیاست جمهوری خواهان بود. او در انتخابات 2022 برای ورود به کانگرس نامزد شد. انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان را برد، اما در انتخابات سراسری شکست خورد. 2 سال بعد به عنوان سخنگوی مطبوعاتی ملی به کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ پیوست و به یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای او تبدیل شد. پس از پیروزی ترامپ در نوامبر 2024 برای سخنگوی کاخ سفید انتخاب شد. حالا با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، لوت بار دیگر از کاخ سفید به میدان سیاست حزبی باز می‌گردد. انتخاباتی که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کانگرس تلاش می‌کنند و دموکرات‌ها برای تغییر موازنه قدرت. در رقابتی که هر دو حزب نگران نتیجه آنند، نبرد رسانه‌ای نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. و ترامپ یکی از موارد اعتمادترین صداهای رسانه‌ای خود را این بار بیرون از کاخ سفید در کنار خود نگه می‌دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
1: در خبرهای کوتاه جان، سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرد بر اثر وقوع زلزله ویرانگر در کولومبیا دست کم 200 نفر جان باخته و 2500 نفر دیگر مجروح شدند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، تاکید کرد آسیب شدید به خانه ها و زیرساخت ها عملیات امداد رسانی را با دشواری روبرو کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف نکنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابه خواهد داد. و این اقدام غرب را چیز بیشتر از دزدی دریایی خواند. این هشدار پوتین در شرایطی مطرح می شود که حملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده. در قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار دارد که قرنها بخشی از هویت و میراث این سرزمین را در خود حفظ کرده. یک کلیسای جامع که یکی از مهمترین آثار ارمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو است. گزارشی از شهناز کاملزاده را در امارات می‌بینیم.
4: این اچمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است. کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو

0: ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
1: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اجمع از دین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
0: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت به شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
2: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرز آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه تیرداد سوم حمایت کرد.
0: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
3: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
0: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کملی‌زاده، یروان.
4: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. توجه دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پار خبرها در این ساعت. ممنون که بیننده بودید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: اسلام آباد به اجرای تدابیر مؤثر کنترل مرزی در امتداد مرزهای مشترک با افغانستان ادامه می دهد و عبور و مرور تنها بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده انجام می شود. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز در نشست خبری هفتگی این وزارت گفته است که مدیریت مرزها و رعایت قوانین مربوط به رفت و آمد افراد از اولویت های دولت پاکستان به شمار می رود و تدابیر لازم برای جلوگیری از عبورهای غیر قانونی ادامه خواهد یافت. موضوع افغانستان تنها بخش محدودی از نشست خبری این هفته وزارت امور خارجه پاکستان را تشکیل می‌داد و بیشتر نشست به تحولات منطقه‌ای و مسائل سیاست خارجی این کشور اختصاص داشت.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: یونسکو میگوید از زمان بازگشت طالبان به قدرت نزدیک به 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش‌های متوسطه محروم شدند. این نهاد سازمان ملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت 5 سالگی محرومیت آموزش دختران گفت که افغانستان تنها کشور جهان است که در آن آموزش دختران و زنان پس از دوره ابتدایی به گونه رسمی ممنوع است. یونسکو هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند افغانستان را به دهه‌ها ظرفیت از دست رفته، فقر گسترده تر و آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کند. به گفته یونسکو، محرومیت زنان و دختران از آموزش و محرومیت بر اشتغال آنان توانایی زنان برای پشتیبانی از خانواده‌هایشان و مشارکت در اقتصاد کشور را کاهش داده و خطر ازدواج زودهنگام را افزایش داده است.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: گاهی عمیق‌ترین زخم‌ها آنهایی هستند که دیده نمی‌شوند. زخم‌هایی که نه رنگی دارند و نه صدایی، اما سال‌ها در سکوت با انسان زندگی می‌کنند. افغانستان امروز پس از دهه‌ها جنگ، ناامنی، فقر، آوارگی و 5 سال زندگی زیر حاکمیت طالبان با بحران روبروست که کمتر به چشم میاد، اما تقریبا همه خانواده ها بگونه آن را تجربه می کنند. بحران سلامت روان. در ویژه برنامه امروز نظرگاه و مناسبت سال روز سقوط جمهوریت، میزبان روانشناسی هستیم که پیش از بازگشت طالبان و در 5 سال گذشته در کنار مردم افغانستان و درمان و مشاوره روانی پرداخته است. او نه تنها از تجربه شخصی خود در زندگی و کار زیر حاکمیت طالبان خواهد گفت، بلکه آنچی هر روز در چهره، سخن و سکوت مراجعانش دیده و شنیده است، از تغییراتی که بر روان جامعه سایه انداخته است، از امیدهایی که کم رنگ شدند و از تقاوری مردمی که همچنان برای ادامه زندگی تلاش می کنند. من زهرا سایس هستم. آقای آریان، به برنامه خوش آمدید. در نخست من دوست دارم که در مورد تجربه های شما به عنوان یک روانشناس در این مدت که 5 سال طالبان به افغانستان حاکمیت داشتن برای ما بگوین، اینکه این 5 سال را چگونه سپری کردین؟
2: در سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های رادیو شما، مطمئن هستم خوب صحتمند باشم. سوال خیلی خوب پرسیدین. بنون روانشناس به این مدت 5 سالی که گذشت طبعاً به شورترین دوره دوری خودم بوده شخصا، پس از این که تحولات سیاسی سلامت روان مردم افغانستان تا تاثیر مجموعه از عوامل ناامنی، حادثات روانی، بحران اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، اصلا پوشیدن شبکه های حمایتی که یک خانواده داشت یا هم یک گروهی که گرد هم کار میکردن، محدود شدن فرصت های آموزشی، شغلی و بلو تکلیفی آینده قرار گرفت که بیشتر صدیم از اینو به طبقه اوناست رسید متاسفانه. خوب در روانشناسی در این مدت 5 سالی که من منحصر روانشناس کار میکردم، زمانی که جامعه برای مدت طولانی در معرض استرس های مزمن یعنی کرونیک قرار میگیره، خطر اطلاع به افسردگی، استراب، اختلال استرس پسستانه که همون PTSD برش میگیم، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت های خانوادگی، افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی، همه اینها در سالهای اخیر ما شاهد ازی بودیم که بیشتر خود ما از طریق مشاوره آنلاین خدمات داشتیم بر مردم خود. در این مدت تلاش کردیم که علاوه بر درمانهای فردی در بخش آموزش خود روانشناسا و مشاورین و به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم خود، یعنی بیشتر روی سلامت روان از طریق پلتفرم های متعدد تونستیم که یعنی کار کنم با مردم خود، یعنی تنها محدود به اتاق مشاوره ندونستیم کار مره، اما تونستیم که از بخش آنلاین نیست ما فعالیت داشته باشم و این مدت 5 سال تمام دشواری خود داشت، اما فعالیت خود متوقف نکردم.
1: نظر به چیزایی که شما توضیح دادین در این مدت، تغییرات زیادی در دوره پس از حاکم شدن طالبان افغانستان رخ داد. میخوایم بفهمم که پس از سقوط افغانستان شما چی مدت بیکار بودین؟ چقدر طول کشید که دوباره وارد کار شوین؟ یا حتی امی بیکاری یا این دوره تغییر چقدر روی شما به عنوان یک روانشناس تاثیر گذاشت؟
2: خب پس از تغییراتی که روی کار اومد تا مانند بسیاری از افراد دیگه که در بخش متعددی کار میکردن فعالیت های حرفه‌ای با اختلال مواجه شد متاسفانه. بسیاری از پروژه ها پروژه های سلامت روان متوقف شدن یا محدود شد، فرصت های کاری کاهش پیدا کرد. اما مردم به خدمات سلامت روان نیز یعنی اما خدمات برشان کاهش نیافت بلکه بیشتر شد. طبعا همین تجربه مشاوره آنلاین در همین زمان بیشتر شد. خوشبختانه به همین دلیل دوباره یعنی برالویدی که ما در حوزه خود ایتیاد یعنی تخصص بیشتر در اون مورد است، درمان ایتیاد روان درمانی برای آموزش کارکنان و با نهادهای متفاوت دیگه ما کار کردم. طبعا در سالهای اول و دوم یک اندازه انگیزه نسبت به فعالیت ها کمتر شده بود، اما با دسته نهاد بین المللی دیگه که روی سلامت روان بر مردم افغانستان کار میکردن به طور قراردادی من دوباره فعالیت خود شروع کردم که خیلی تجربه خوب بود. این تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی نیز جامعه و به روانشناس حتی از گذشته بیشتر نیاز داره و دوباره باید کار شد با مردم.
1: پس با وجود تمام این امیدی که شما داشتین به خاطر شروع دوباره، در مورد نخستین روز کاریتان به ما بگین که شروع کردن به عنوان روانشناس در نخستین روز کاریتان زیرا قوانین و شرایط طالبانی چی حس و حالی داشت؟
2: طبعا نخستین روز کاری من طبعا یک طرز دید متفاوت داشتم. من احساس میکردم که چگونه ما باید لباس رو پوشم، اگر با کت شلوار یا هم با بلوز پتلون ما دوباره با محیط شفاخانه برم یا هم در محیط کار برم چگونه باشه با افراد طالبان که روبرو میشیم. یک ترس بیم نزد خودم بود، موجود بود، اما یعنی با احتیاط آمدیم دوباره با پوشیدن لباس های افغانی آمدیم در محیط کار، دیدیم چه تغییرات رخ داده. طبعا دروازه که ما داخل شدیم اولین جایی است که ما روبرو شدیم، طبعا با ترس و بیم بودیم، حتی از سخن گفتن خود، از طرز رفتار، حتی از بسیلای هم گایل خود که با همکارا با شوخی و خنده می داشتیم خیلی احتیاط میکردیم که ما با دوستالیم و بلند شد که بایزی کدوم جنجل بر خود معرف نتره. اما زمانی که مراجعین و بیشتر بیماران وارد مرکز شدن متوجه شدیم که یعنی درد روانی مردم بیشتر و بیشتر تر شده، یعنی افراد با انواع اختلالات دوباره آمدن به طرف مراکز و این موضوع خیلی از گذشته بیشتر مراوادش که باید اما مطابق به اما اصول اخلاقی خود روانشناسی که باید نظر بازمون باید موقعیش بریم در هر شرایطی که بوده باشه، یعنی یک سادگوری باید پیدا بکنیم در اصل امو خدمات باید به شکل حرفایش بر مردم خود را کنیم. طبعا روزای نخست تحت شرایط خیلی سخت روبرو بودیم، نمیتونستیم سادگوری خودک یعنی توافق بودیم با خود این محیط با امی مردم جدیدی که ما روبرو شدیم با امی حکموی جدید خیلی دشوار توان برای خودم شخصا.
1: شما در مورد تجربه خود سانسوری گفتین و همچنان ای که شما قبلا وقتی با اتاق مشاوره یا با بیمارستان به خاطر تداعی معتادا با عنوان روانشناس می رفتین با کت شلوار می رفتین یا لباسی که انتخاب خودتان بود، اما این در سالهای اخیر جایش به پیرهن تنبان عوض کرد و همچنان خودسانسوری بیشتر شد تا به جایی که شما دیگه نمیتونستین شوخی و امو شوختبی را بین همکارایتان داشته باشین. آیا سرکشی از این قوانین مثلا اگر اتفاق افتاده باشه که شما گاهی با کت شلوار یا چیزی که خلاف قوانین طالبان بوده باشه به شفاخانه یا دفتر کارتون رفته باشین، ولی با آمرای امر به معروف طالبا مواجه شده باشین. اگر از این تجربه دارین بر ما بگین لطفاً.
2: خب ما به یکی از روزها بیشتر عادت کرده بودم با پاپلون بلوز. طبعا کسایی که در رس بودن اونا آخر اساسیت نشان نمیداد با ما، آخر مشکل ساز نمیشد، اما افرادی که نهادهای امنیتی بودن در دروازه اونا یک برخوردهای حتی با ما دیدن به طرف چشمایشان معلوم میشد که اصلا با ما کدوم میل ندارن. حتی اگر دیگر رو بیشتر دسترسی میشد تلاشی، مثلا که قانون بود که باید یک کارمند تلاشی شود، مورد جدیتر تلاشی میکردن. طبعا این برخورده ها باعث میشد که روی روان ما همچنان توصیل گذاشته باشه، اما با خوشبختانه فعلا با کسایی که محتسب های امر بالمعروف فعلا روبرو نشدن شخصا در هیچ جای، نه در بیرون و نه در محیط شفاخانه. اگر یک بارم در محیط شفاخانه آمده بودن، اما صرف با یعنی پرسپار در رابطه به ارائه خدمات بوده که چقدر آیا دریجه قوانین خود دینی رعایت میشه نمیشه، برای مراجعین برای بیمارا کدام جلسات ویژه دینی هم موجود است و نه. طبعا ما دین یک اصل است، میتونه خیلی کمک کننده باشه با بطور درمان ایلاد. از اون روز خاطرشان جمع شد، اما اونا همچنان تاکید به می داشتن که باید اما اصول اخلاقی خود دین و مبارک اسلام باید مراعات شود. طبعا ما اصول اخلاقی روانشناسی و طبابت رو برشون توضیح می دادیم، یک تعدادش قناعت می کرد، یک تعدادش بازم توکید داشتن که باید مراعات شود. چیمون
1: خب اگر از شما بپرسم که تفاوت دکار شما، تفاوتی که دکارتان به عنوان روانشناس تخصصی که با معتادین کار میکردین از زمان جمهوریت تا زمان طالبا تا دوری حاکمیت طالبا، چی تغییرات ایجاد شده؟
2: خب بزرگترین تفاوتی که من خودم احساس کردم در بین مواجهین در نوع استرس خود مردم است. به شکل عام که من خدمات آنلاین رو دارم، یعنی بغیر از خود درمان احتیاط، در گذشته بسیاری از مراجعانی که مراجعه میکردن بیشتر با مشکلات فردی، خانوادگی و سلوکات زناشویی یا هم احتیاط روبرو بودن، اما امروز این مشکلات استرس های اجتماعی بیشتر شده، اقتصادی، بازگشت از مهاجرت نیز به درمان اضافه شده که خیلی همین امر پیچیده ساخته خود درمانه. امروزه هر درمانگر خود روان پیامدهای فقر، بیکاری، مهاجرت، محدودیت اجتماعی، سوگ‌های مکرر و ناامیدی را نیز در فرمانبندی خود درمانها با بیمار در نظر میگیرد که یک موضوعی است که باید در نظر گرفته شود که با استرس های جدید ما روبرو شدیم. یک تعداد از مردم از مهاجرت از ایران و پاکستان دوباره به وطن برگشتند، طبعا با استرس های متعدد اینا روبرو شدن که طبعا خود درمان کم پیچیده تر ساخته و احساس کردن که در کل استرس های جدید هم یعنی روی روان خود مردم تاثیر بیشتر مونده که یه امر باعث میشه که یک اندازه خود درمان پیچیده تر به صدا برای خود درمان گرا.
1: آها. پس در مورد این برما بگین که چون شما تمام مدت سرکارتان با مهاجرهایی هستن که دوباره از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتن و همچنان در بیمارستان با عنوان روانشناس با معتادین کار میکنین و همچنان یاد کردین که استرس های جدید به شهروندها اضافه شده، پس شما چی فکر میکنین افرادی که دوباره برمیگردن یا با مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی، از جمله محدودیت هایی که طالبا به زنها و دخترها بیشتر وضع کرده، چگونه اینا تاب میارن یا چگونه مقابله میکنن؟
2: خوب به خاطر رویال هایی که ما پیشنهاد میکنیم برای خود مراجعین، طبعا هر مراجع ما اونا درد مشکل رو با فرکتولوژی خاص خودم نداشته باشه، اما در کل با این که بیشتر مراجعینی که دوباره برگشت کردن به کشور اونو هم در 3 ساعت ما میتونیم پیشنهادهای خود داشته باشیم برای اون مردم. یک در سطح خانواده است که بیشتر خانواده باید در رابطه به سلامت روان آگاهی داده شده و برشون تقویت مهارت های ارتباطی برشون بیشتر شده، حمایت های عاطفی، کاهش خشونت ها، مدیریت های خشم برشون کار شده. در سطح جامعه طبعا نقش رسانه ها خیلی بیشتر از مدارس، دانشگاه ها، مساجد، مراتب اجتماعی که به خاطر کاهش استیگما بیماری های روانی و تشویق مردم به مراجعه کردن به مراکز خود مراکز روان درمانی بیشتر باید باشد. در سطح خود کل در اتاق نظام سلامت روان اگر صحبت شود، طبعا ادغام خدمات سلامت روان در مراقبت های اولیه و پیفه که نظم هست، افزایش آموزش و استخدام روانشناسی که اونا پای روانشناسی باید داشته باشه. متاسفانه در این اواخر میبینیم که سازمان های بین المللی همچنان کسانی که مثلا پای روانشناسی دارند اونا رو بیشتر استخدام نمیکنن، صرف کسایی که در سطح یعنی 2 ساله روانشناسی خوندن یا کورس های کوتاه مدت خوندن، با استخدام از اونا نمیتونم راهکارهای مناسب و همراه با خود مراجعین کار شوند. طبعا با کسانی که دوبار آمدن روی طبعا امو استراب جدایی که نزد خود افراد رخ میده بیشتر از اونا ترک محل میکنن یا سازگاری نمی داشته باشن با محیط نو، چگونه باید با اینا کار شوند. طبعا بیشتر روی مهارت ارتباطی، مهارت عاطفی و شناخت خود هیجانات هم با خود مراجعین کار میشه که تو اونو بیشتر سازگاری دوباره با محیط پیدا کنن و با خود وضعیت کنونی کشور.
1: آها، آنچه که ما در سالهای اخیر بیشتر با مواجه هستیم، بخصوص در حصه زنان با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان در شغل، کار، تحصیل، حتی تفریحات روزانه و تمام برنامه های اجتماعی، زنان از مواردی هستند که بیشتر در معرض خطر یا آسیب‌های روانی قرار دارند و همچنان ما بخصوص افزایش ازدواج های اجباری یا کودک همسری، شما شاهدی بودین که در سالهای اخیر افزایش خودکشی زنان یا اقدام به خودکشی بیشتر بوده. به عنوان یک روانشناس دیدگاه شما چیگونه است؟ این موارد تا قبل از طالبان و بعد از طالبان را چیگونه ارزیابی میکنین؟
2: طبعا قبل که ما بیشتر توضیح بودم، طبعا در جریان 5 سال با استرس های جدید ما روبرو شدیم. قبلا مثلا به همسر دادن خود دخترانی که مثلا زیر سن بودن به جبر، یعنی قبل از جمهوریت هم وجود داشت اما به پیمانه نبوده. فعلا طبعا حتی آگاهی خود مثلا قشر اوناس او زمان بیشتر بود، میتونه از خود دفاع کنه، میتونه به اون نهادهای امداد رسانی، نهادهایی که مدافع حقوق از اون بوده مراجعه میکردن، میتونستن از خود دفاع کنه. اما متاسفانه فعلا که همچون چیز موجود نیست، بیشترها محدود شده، بیشترین سازمان ها و انجور هایی که از اونها حمایت میکردن کمتر شده. طبعا اینا بیشتر دیدیم ما در جریان 2 سالی که ما به طور روانشناس آنلاین با مراجعین مسئله کار داشتم. طبعا با 34 ولایت مراجعین داشتیم که ما خدمات رایگان بود برای اونها. مراجعین بیشتر بود که اکثر از اونا افکارهای خودکشی وجود داشت، اما اقدام به خودکشی در این مدت 2 سالی که من به طور آنلاین کار کردم با مراجعین موجود نبود، اما افکارهای خودکشی خیلی شدید بود. یعنی هر مریضی که ما داشتیم یک طور شیعه که میگرفتیم از اونا طبعا موجود بوده. طبعا اینا خیلی تاثیرات بیشتر خود داره، میتونه که اگر اینو مدیریت نشه، رسیدگی نشه و آگاهی داده نشه بر خانواده ها، حالا خصوص بر خانواده هایی که دختر است، آگاهی دادنش طبعا آمار افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی طبعا بیشتر و بیشتر تر میشه که طبعا روی سلامت روان خود خانواده طبعا تاثیر می داشته باشه و دیگر اعضای خانواده همچنون از او ناحیه مثلا تحت تاثیر قرار می گیرن که اونا باعث میشه که هم صبح های ارنا شده نزد هر فرد خانواده باقی بمونن.
1: پس شما امکانات دسترسی بر خدمات صحت روان در افغانستان فعلا تحت حاکمیت طالبا چگونه ارزیابی میکنین، بخصوص برای زنا؟ چون اگر ما افغانستان را در نظر بگیریم محدود به بزرگ شهرها نمیشه، بلکه زنا در قریه ها و ده ها چگونه میتونن به این خدمات دسترسی داشته باشن، یا اصلا وجود داره یا نه؟
2: خب زنان یکی از نیازمندترین گروه هایی که به خدمات سلامت روان هستند که باید برشون امی خدمات ارائه شود. اما همزمان با معانی بیشتر هم روبرو هستن اینا. متاسفانه معانی که مشکلات اقتصادی است، کمبود درمانگران زن است که فعلا برشون فرصت کاری مساعد نیست. اگر هم است مثلا تجربه بیشتر ندارن و به خاطر ازی که ما میگیم که کمبود درمانگران زن، یک زن میتونه با یک درمانگر زن خیلی زودتر امور رابطه درمان شکل بگیره که اونا بتونن که اعتماد کسب کنن که بتونن نگفتار خودشان بگه. ممکن با یک روانشناس یا کانسلر که مرد باشه ممکن با اونا همچنان بتونن اما دنبه های خود در میان بگذارن، نه با شکلی که با یک درمانگر زن میتونن. محدودیت های رفت آمد در برخ مناطق اصلا نمیتونن، کس خانه بیرون شوان اجازه نمیداشته باشن و فاصله زیاد به مراکز درمانی. ممکن در بعضی از کلینیک های محلی یک کانسلر موجود باشه، اما او آگاهی هنوز برای مردم نرسیده که بتونن به او خدماتون دسترسی داشته باشن. و همچنان مسئله استیگما یا انگ اجتماعی که خیلی بیشتر است، ممکن یک فرد به خاطر اندک مشکلاتی که روحی و روانی رو رنج میده مراجعه کنه نزد روانشناس، ممکن در نزد اجتماع و خانواده خودش حتی به الفاظ گوناگون و القاب متفاوت روبرو شود که به اصطلاح عام اینها دیوانه شدن در کار، یعنی مریضای اسکیزوفرنیستن اینا که باید نزد روانشناس میرن، یا وابستگی و اجازه خود خانواده برای مراجعه است، یعنی نمیتونن حتی خود خانواده برای اجازه بدن. در کل یعنی با کمبود شدید مراکز درمانی تخصصی موجود است، هم به شکل مثلا که دولتی ممکن محدودیت های موجود باشه که نتونن و کانسلرهای طبقه اوناس فعالیت بیشتر داشته باشن. از این ناحیه بیشتر طبعا همه کسانی که از مشکلات روحی و روانی رنج میبرن از کمبود خود مراکز همچنان بیشتر رنج میبرن که نمیتونن مواجه کنن و مراکز موجود نیست.
1: خب اگر ما افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی در نظر بگیریم که هست، تنها عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در افزایش اختلال های روانی بین شهروندان نقش نداشته، بلکه افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی همیشه درگیر سیلاب ها و زلزله هم بوده و این باعث شده که افراد زیادی با اختلال پس از سانحه، اختلال استرس پس از سانحه مواجه شوند. در بیشتر این موارد شما فکر میکنین که این اختلال هستن توسط افراد قابل تشخیص باشه، یا وقتی که افراد در ساحه وارد کمک میشن بتانن به افرادی که با این استرس مواجه هستن به اونا کمک بکنن، یا حتی ممکن است اینا سایر مشکلات روانی دیگه هم داشته باشن؟ فکر میکنین که اصلا اینا قابل تشخیص است و تیم متخصص به خاطر این کار وجود داره؟
2: خب طبعا قسمی که شما متوازی دادن نظر به خود ساختار جغرافیایی افغانستان، طبعا کشور کوهستانی است، طبعا با سیلاب‌ها و طوفان‌های متعدد روبرو است که چند روز قبل هم شاهد بودیم. متاسفانه در ولایت های نورستان، پروان، کاپیسا و چند ولایت دیگر ما شاهد سیلاب های خیلی دلخراش بود که همگی را متاثر ساخت. طبعا افراد کدام آمار دقیق من نداره که چه تعداد از افراد به شکل تخصصی میتونن که حداقل اون مداخله روانی اولی هم سایکولوژیکال فرست اید یعنی اون پی اف ای را به شکل تخصصی ارائه کنن که این خیلی موضوع مهم است. اما خوشبختانه دوی افراد میبینیم سازمان های بین المللی افراد خود کسانی که پایه روانشناسی دارن اونا را ترنینگ میتنن تا بتونن با استفاده از او کنسلرها و روانشناسا در همچون مواردی که حادثات دلخراش طبی رخ میده، طبیعی رخ میده، اونا مداخله با موقع و مداخله مسلکی داشته باشن. افراد است، موجود است، میتونن مشکلات شناسایی کنن. اگر به شکل تخصصی و نیازمند جلسات دیگه درمانی بوده باشن اونا ریفر کنن. افراد موجود است.
1: آها، بسیار خوب. پس نقش سازمان های بین المللی به خاطر رساندن کمک و مساعی که خدمات روانی ارائه می کنند، در این شرایط شما چگونه ارزیابی می کنین و فکر می کنین چی راهکارهای وجود خواهد داشت تا این خلاهای موجود را پر بکنه؟
2: خب سازمان های بین الملل نقش مهمه در آموزش نیروهای متخصص، پاسخ به بحران ها، ارائه خدمات MHPCS که یک بخش دوام PFS در حمایت از کودکان، زنان و افراد آسیب پذیر طبعا باید تقویت ظرفیت به مراکز درمانی. ممکن انجوهای موجود باشه که فعلا موجود است، چند مراکز را دیدیم که خدمات MHPCS در خصوص به خود زنان و کودکان دارن فعالیت دارن که جوی خوشبختی است. با این حال طبعا حجم نیازهای سلامت روان افغانستان بیشتر است، یعنی مرابع کمتر است اما نیازمندی بیشتر، که هنوز هم فاصله یک قابل توجه موجود است که میان نیازهای مردم و خدمات که قابل دسترس است. یعنی تقاضای ما از نهادهای بین المللی است که اینا بتوانن فرصتهای بیشتر و منابع را بیشتر بسازن تا مراکز متعدد در هر گوشه از افغانستان مثلا اینو بتونن بسازن و با استخدام افراد مسلکی بتونن خدمات خود به شکل مسلکی رو ارائه کنن.
1: پس به عنوان سوال آخر دوستانم از شما بپرسم که شما چی فکر میکنین که به خاطر پیشگیری از افکار خودکشی، اقدام به خودکشی یا کاهش اختلال های روانی در سطح جامعه چی اقداماتی میتونه موثر باشه؟
2: خوب به خاطر کاهش اختلال های روانی و همچنان کاهش سطح خود امور خودکشی و افکار خودکشی طبعا ما میتونیم پیشنهادهای متعددی وجود دارد که باید اونا در نظر گرفته شود که هر کدام از اون مهم هم است، قابل ذکر است که تک تک از اونا باید در نظر گرفته شود. باید گسترش آموزش سلامت روان در سطح جامعه بیشتر بیشتر تر باشد. میدیا چی از طریق رادیو، چی از طریق تلویزیون، چی از طریق رسانه چاپی بتانن امی خدمات و امی آگاهی را بیشتر بسازد بر مردم. خدمات مشاوره آنلاین بیشتر بیشتر تر شود و مردم اما ترسی که از رفت و آمد دارن و عدم اجازه ندادن خود از طرف فامیلا میتونه بخلال راحت با تلفن خود بتونه مشاوره دریافت کنن. آموزش کارکنان صحی طبعا شرط مهم است که افراد متخصص باید جذب شود. ایجاد مراکز جامعه محور باشه در سراسر مثلا ولایت باید موجود باشه. حمایت های ویژه از زنان، کودکان و نوجوانان که طبعا اگر طفل دچار سلامت روانی شده باشه اون درمان نشه طبعا میتونه خیلی آسیب پذیری بیشتر داشته باشن. اگر یک زن آسیب ببیند طبعا تمام خانواده درگیر مشکلات روانی میشه باشد. همچنان نوجوان که یک مرحله حاده یک مرحله گذر است میره به طرف جوانی و به طرف بزرگسالی، یعنی در این مراحل اگر اولاد اینو کار نشد طبعا بیشتر تر میشه.
1: بسیار تشکر از شما، وقت شما بخیر، تشکر که وقت گذاشتین.

0: رستم بخیر، به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. علما با مناسبت 5 سالگی حاکمیت طالبان اعلام کرد که آینده این کشور در گرو پیشرفت و تعامل با جامعه جهانی است. این سازمان تاکید کرد که اگرچه امنیت به طور نسبی بهبود یافته، اما کاهش درگیری ها با معنای بهبود شرایط زندگی مردم در دیگر عرصه ها نیست. علما همچنین گفته است که چالش های مهم به ویژه محدودیت های روزافزون بر زنان و دختران، نگرانی های مداوم از ناحیه تروریسم، مناسبات با همسایگان و عدم پابندی افغانستان به تعهدات بین المللی پابرجاست. یولما گفته که 5 سال گذشته نشان داده که افغانها پس از دهها جنگ به شدت برای صلح و ثبات ارزش قائلند، اما صلح و شکوفایی پایدار به چیز فراتر از فقدان درگیری نیاز دارد. یولما تاکید کرده که ساختن افغانستان به جامعه بستگی دارد که در آن حقوق همه تحقق یابد. در خبر تازه از بدخشان، منابع از بدخشان خبر دادند چرخبال‌های طالبان امروز مناطق تحت کنترل جمعخان فاتح در نصیرا بمباران کردند. با گفته باشندگان محل، پهپادهای طالبان همکنون در آسمان این ولسوالی گشت‌زنی دارند و صدای شلیک پراکنده در مرکز نصیرا صبح امروز شنیده شده است. گزارش راکی از آن است که طالبان نیروهای بیشتری از تخار، قندوز، بلخ و کابل نیز به بدخشان اعزام کردند. درگیری مسلحانه در ولسوالی نصیرا بدخشان واکنش های متعدد نیز به همراه داشته. وقاص احمد مبارز، قاضی اداره طالبان در ولسوالی بهارک، این درگیری را یک اشتباه بزرگ خوانده و به عاملان آن هشدار داده است که پشیمان خواهند شد. همزمان برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به طالبان از وخامت اوضاع امنیتی در بدخشان ابراز نگرانی کردند. منصور الافغانی با انتقاد از عملکرد مسئولان محلی از اعزام نیروهای کماندو به درواز خبر داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر کشتی های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه ای که لازم بداند پاسخ مشابه خواهد داد. او این اقدام غرب را چیز بیشتر از دزدی دریایی خواند. این هشدار پوتین در شرایط مطرح می شود که حملات پهپادی اوکراین با بنادر و نفتکش های تجاری روسیه در هفته های گذشته تشدید شده است. این بود خلاصه مهمترین خبرها در این
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

نظام حاکم بر افغانستان در تعریف علوم سیاسی به عنوان تئوکراسی یا حکمت رجال دین شناخته می شود، چون این نظام پس از قرون وسطا منسوخ و منقرض شده و امروز تنها دو کشور مسلمان یعنی افغانستان و ایران در زیر حاکمیت رجال دین قرار دارند. نظام سیاسی که جاگزین برای حکمت رجال دین محسوب می شود نظام سکولار خوانده می شود. اکثریت گروه های بنیادگرا با نظام های سیاسی سکولار دشمنی آشتی ناپذیر نشان می دهند و استدلال می کنند که چنین نظام سبب دوری و بیگانگی جامعه با ارزش های دینی می شود. اما تجربه کشورهای متعدد از کشورهای غیر مسلمان مانند بریتانیا تا کشورهای مسلمان مانند ترکیه و اندونزیا که رسما نظام سکولار دارند نشان می دهد که گرایش مردم به دین با انگیزه خالص‌تر همراه است و همه آزادی های دینیشان محفوظ است. تنها تفاوتی که پیش آمده این است که بر رجال دین یعنی کشیش ها و ملاها اجازه داده نشده است که به نام دین بر منابع قدرت و ثروت چنگ بیندازند. اما پرسش این است که آیا حکمت رجال دین در قدم نخست سبب گرایش بیشتر مردم به دین گردیده یا فاصله گرفتن از آن؟ و جدای از امر دینی این نوع حاکمیت و منافع مردم و توسعه جامعه کمک بهتر کرده است یا نظام سکولار و غیر ایدئولوژیک؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه و همین گونه میرویس بلخی استاد دانشگاه و وزیر پیشین معارف افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای محق، من میخواهیم بسه با شما آغاز بکنم. در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان هستیم، حاکمیتی که تنها وظیفه اولی و آخری خود را به اصطلاح به جنت بردن مردم افغانستان یا هدایت مردم افغانستان به سوی جنت تعریف کرده و هر روی کردیم که در 5 سال انجام داده ما شما شاهد هستیم و حال نیاز نیست من تا دوباره تشریح بکنم، ولی میخواییم این پرسش را در موردش نظر شما را داشته باشم. در این 5 سال یا در این نزدیک به 5 سال که طالبان حاکم افغانستان هستند، آیا مردم افغانستان مسلمان تر از پیش شدن یا برعکس؟
1: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و همچنین دوست گرامی جناب دکتر سب بلخی، اندیکیتور یا به اصطلاح شاخص هایی که

0: های سمبولیک دارند. این یک سطح از دینداری است، اما یک سطح دینداری دیگر است که ظاهری و نمایشی نیست و او سطح است که برمیگرده به درون و باطن انسان، که چقدر یک نفر احساس پیوند عمیق‌تر با خدا پیدا میکنه، چقدر به امور معنوی توجه میکنه، چقدر زیست اخلاقی بهتر داره، چقدر به جهان آخرت یا دنیای بعد از مرگ میاندیشه، چقدر از تجملات و مظاهر فریبنده مصرفگرایانه فاصله میگیره و یک سری موضوعات دیگر. این دینداری از همدیگر فرق دارن. آنچه که در ارتباط با تجربه طالبانی و نظام شبیه او در ایران در چند سال گذشته میبینیم است که سلطه حکومت ها میتونه اگر با پول، با زور، با بکار انداختن دستگاه های دولتی در صدد ترویج دینداری هم باشه، همین سطح نمایشی دینداری رو ترویج کنه، که از نظر کسایی که دینشناس هستند به این معنا که با اخلاق دینی یا با علم اخلاق آشنایی دارن، با عرفان و معنویت آشنایی دارن، با مقاصد شریعت آشنایی دارن، با نقش دین و کارکرد و در زندگی انسان ها آشنایی دارن، بر اونا معلوم است که به هیچ صورت این شاخص ها، یعنی داشتن ریش و دستار یا بعضی اعمال ظاهری دیگر، اینا نمیتونه مظهر و ملاک دقیق برای دینداری باشه.
1: بله.
0: دینداری واقعی دینداری است که در اخلاق، سلوک و معنویت جامعه نمایان شود و ای البته پارامترهای بسیار فکسی نداره که با او ما بتانیم نشان بدیم، اما حداقل چیزی که دیده شده ایست که در جوامعی که نظام دیکتاتوری و سلطه حاکم باشه، مردم به شکل طبیعی چون سرشت انسان مخالف استبداد و بردگی و ستم است، از هر چیزی که از آدرس زور و تهدید باشه فاصله میگیرن و آن نوع دینداری در ملاک خود دین هم ارزش نداره. اما آیه مشهوری که بسیار حفظ دارن، لا اکراه فی دین، معنایش ایست که هر چیزی که در او جنبه اکراه بود او جای در دین نداره یا حداقل از نظر ارزش های دینی فاقد ارزش و محتوا است.
1: و همزمان آیه دیگه هم داره، میگه الذین هم یراون، کسانی که ریاکاری میکنن، یعنی تاکید بیشتر شما است که یک نوع از دینداری ظاهری شکل گرفته که به اصطلاح ظاهرا نشان میتن که این کارا شده، اما ای که در دل چی میگذره و در روان چیز و واقعیت مسئله چیست میشه او رو در روی کرت ها دید. درست جناب مایق؟
0: درست است. اصلا ما با پدیده دینداری ریاکارانه و دروغین در تاریخ همیشه سر و کار داشتیم و اتفاقا از سوی عرفا، از سوی شعرا، از سوی فلاسفه و از سوی بسیاری از نخبگان و فرزانگان تاریخ ما این نوع دینداری به عنوان یک نوع فریب، به عنوان یک وسیله تحمیق و به اصطلاح کلاه گذاشتن بر سر انسانها شناخته شده و مورد انتقاد شدید هم قرار گرفته و در خود دین هم حتی ریاکاری معادل با شرک خونده شده. ما احادیث داریم که ریا یا هر چیزی که به قصد نمایش باشه به نام دین یا امر معنوی در خدمت یک امر خودپسندانه دیگر فریبکارانه به کار بگیرن، این معادل با شرک است، یک نوع عمل مشرکانه است، یعنی غیر خدا در جایگاه تقدس قرار میگیره و در کنار بت‌پرستی از لحاظ معنا واقع
1: میشه. اما آقای بلخی، به نفعی که طالبان ادعا میکنن که شریعت را میخواین تطبیق بکنن با مو شیوی طالبانیش، آیا امی شیوی که اینا میخواین تطبیق شریعت را تطبیق بکنن، این شیوه بر رشد اسلام، بر گسترش اسلام، بر باز شدن بیشتر اسلام در نزد مردم میتونه کمک بکنه، میتونه مؤثر باشه؟
2: خدمت شما جناب استاد محق و همه بینندگان، خب اگر اسلام را به عنوان یک ابر پارادایم در نظر بگیریم که در درون خودش جریان‌های مختلف، قرائت‌های مختلف، سنت‌های مختلف و طیف‌های مختلف را جا داده، در اینجا به جای ای که ما اسلام را در مقایسه با سایر جریان‌های انکشافی و توسعه‌ای در نظر بگیریم، بیشتر در درون اسلام قرائت‌ها هست که یکیش بر دیگرش

0: بر اساس زور، سلطه و تبلیغ برتری و ارجحیت پیدا میکنه. بنابراین یک سوال دو سویه هست. از یک سو طبیعتاً نخیر هر جریان شبیه طالبانی در عصر امروزی و در وضعیت کنونی جهان واضح هست که چون پاسخ منطقی و نظاممند و متناسب به نیازهای جامعه در خور انسانها نمیته، به همین دلیل است که در جوامع پیشرفته و انکشاف یافته و توسعه یافته یک جریان شبیه طالبانی را نمیپذیرند و به همین دلیل هم هست که یک نیروی بازدارنده از درون جوامع با عقلانیت سیاسی باعث میشه که تفکر طالبانی در او جوامع غلبه پیدا نکنه و قدرت نگیره و ترویج پیدا نکنه. بنابراین از این لحاظ من فکر میکنم که هر نوع اسلامی که با برچسب طالبانی یا جریان و تفکر طالبانی باشه باعث پیشرفت و باعث توسعه اسلام به عنوان یک پارادایم کلان مورد توجه قرار نمیگیره و پیشرفت نمیکنه.
1: بله ولی آقای بله
0: منتها در درون اسلام
1: بله
0: اما سوی دیگه شما کنم در درون اسلام چرا متاسفانه جوامع اسلامی از لحاظ توسعه فرهنگی و انسانی و از لحاظ توسعه اقتصادی و سیاسی در یک وضعیتی قرار داره که هنوز هم نارضایتی عامه در قبال حکومت‌ها و سیستم‌ها و نظام‌ها به یک شکل گسترده هست و یک شک و تردیدی از سوی مردم نسبت به این نظام‌ها و سیستم‌ها وجود داره، انگار که کشورهایی که به صورت تقلیدی می‌آیند و رویکردهای غربی یا رویکردهای انکشاف یافته و توسعه یافته را دنبال میکنه، اینا باعث رکود و انحطاط هرچی بیشتر جهان اسلامی شده. به همین دلیل این نیروهای ناراضی به سمت یک تفکر شبیه طالبانی علاقمند هستند و گویا فلاح و رستگاری را در عقب گشتن و در تهجر و در سنتی شدن میبینن. به همین دلیل اینطور میخواییم بگویم که بله، بودن طالب، ماندن طالب و بقای طالب باعث ترویج و توسعه تفکر طالبانی در میان ملل توسعه نیافته مسلمان میشه.
1: بله، ولی آقای مهم، نظر شما در این رابطه چی است؟ آیا واقعا رابطه شریعت و آنچه را که طالب به نام تطبیق شریعت میگه، آیا این باعث رشد اسلام میتونه شوه یا چگونه؟
2: خب، فکر میکنم بهتر است که دو موضوع از هم تفکیک شوه. یعنی وقتی ما یه پرسش مطرح میکنیم، یکی ایست که از منظر دلسوزی به خود دین مسئله رو بحث کنیم که آیا به سود اسلام هست یا نیست، و یکی دیگه که عینی تر است، یعنی انتزاعی نیست، به اصطلاح یک امر واقع بینانه تر است، ایست که چقدر به سود انسان هاست. یعنی چنین روی کرده به چی درجه میتونه یک جامعه از رنج و فقر و ناامنی و مشکلات دیگر نجات بده و به سوی آرامش و به سوی خوشی و خوشبختی و رفع نیازهای واقعی انسانها رهبری کنه. سیاست طالبان و آنچه که شبیه طالبان است، تنها طالبان هم نیستن، یک طرز تفکر است. بعضی سازمانها و احزاب دیگر هم در جهان اسلام هستند که خوشبختانه در کانون حوادث قرار ندارن، اما آرزوی برپایی نظام طالبانی یا شبه طالبانی دارن و تجربه البته قابل تأملتر را هم ما در ایران داریم، در کنار خود کشوری که دارای امکانات و سرمایه وافرتر بوده، سطح سواد مردم و پایین تر است، بالاتر از مرخشن و فرصت های بیشتر دیگر هم در اونجا وجود داشته، اما وجود یک نظام ایدولوژی که یک نظام تحت سلطه رجال دین نتانسته که نت سطح دینداری بالاتر ببره. حالا در مورد ایران چون مطالعات دقیق تر انجام شده، در افغانستان بنابرای نبود نهادها از یک سو و بنابرای سرکوب سازمان یافته از سوی دیگر، ما راه دقیق برای مطالعه میدانی نداریم. هر کدام ما و شما البته چون از او جامعه هستیم و با او مردم سر و کار داریم، به درجات میفهمیم که میزان فاصله گرفتن از مردم، حس بدبینی نسبت به مسجد، نسبت به مدرسه، نسبت به ملا، نسبت به عالم دین، نسبت به ارزش‌های دینی روز بروز زیادتر میشه. یک نوع حس نفرت از دین عمل کرده طالب ترویج میکنه. اما در همسایگی ما در ایران مطالعات دقیق‌تر توسط نهادهای اونا انجام شده که جامعه به مراتب دینگریزتر شده نسبت به اوائل و حس نفرت از ارزش‌های دینی ترویج کرده، چیزی که از دست دین حکومت به نام دین و به شکل زور و تحمیل انجام شود. برعکس او در جوامع اسلامی دیگری که حکومت چنین شلاقی به دست نگرفته و مردم را آزاد گذاشته و با آزادی خود به مشکل قرآن مجید میگه فمن شاء یؤمن و من شاء فلیکفر، کس میخواهد ایمان بیاورد، کس میخواهد ایمان نیاورد، باز در آخرت خدا مسئول است که به این مسائل رسیدگی کند. در این دنیا انسان ها باید آزادی انتخاب داشته باشند. اکثریت جوامع مسلمان همی آزادی انتخاب را به رسمیت شناختند در امر دینی. در سایر عرصه‌ها شاید دیکتاتوری و استبداد و غیره باشد یا درجات از او باشد، اما در امر دینی اکثریت کشورهای مسلمان خود را موظف به اینم بینند که با شلاق کسی به مسجد رو بزنند. در افغانستان است متاسفانه که به شکل غلیظ ما سیاست همی.
1: بله آقای بلخی، در ادامه صحبت های آقای محق خوب است یک مثال از غرب بزنیم. در افغانستان روی کرده طالبان تطبیق شریعت است به خاطر قوت گرفتن بیشتر اسلام، به خاطر آشنایی بیشتر مردم با دین. ولی در غرب چی امر باعث میشه که با توجه به اینکه تا شریعت تطبیق نمیشه، اما در این کشورها به اصطلاح رشد مسلمان ها بیشتر است؟ ما یک مثال از بریتانیا بزنیم. مثلا بریتانیا یک کشور مسلمانی نیست به گفته کسایی که اگر از مظهر دین تعریف بکنند، اما اسم محمد اسمی است که در رده اول قرار داره و به بیشترین نامگذاری محمد شده. چی امر باعث میشه که در غرب برعکس، با وجود که شریعت نیست اما اسلام رشد بیشتر میکنه؟
0: خب من فکر میکنم که اگر مقایسه بین غرب و شرق وجود داشته باشه در گسترش اسلام، برداشت من ایست که آنچه که در باب غرب گفته میشه یک مقدار حاکی از خطاهای آماری هم هست، به دلیل از اینکه در کشورهای غربی شما نسبت به هر قشری، هر تحولی، هر تغییری آمار دارین و به همین دلیل است که در این کشورها براحتی میشه که نمبر و به اصطلاح آمار را اعلام بکنن. اما در کشورهای شرقی میزان تحول دین، تغییر دین یا میزان اندیشه دینی، باور دینی، افزایشش، کاهشش، این مسائل ما نمیدانیم. یک طرف. و بحث دومی که بعضی از شاخصهایی که نهادهای تحقیقاتی انجام میتن شاخصهای دقیق و درست نیست. طور مثال محمد همه کسایی که طور مثال در افغانستان در تذکیره نام خودشان درج کردن، اینا در پیشوند نامشان به صورت تکریم‌آمیز اسم محمد را گذاشتن. طور مثال من خودم در افغانستان میرویس بلخی بودم، حالی چون در تذکیره محمد میرویس بوده، حال اسم محمد در فهرست و در اسناد و مدارک می آید. و بچه من که محمد علی بوده در تذکیره، در خانه علی بوده، امروز محمد گفته میشه. به همین دلیل یک بخش از این آمارها همیسته که مسلمان هایی که در این کشورها می آیند نام تذکیره ایشان بیشتر باب میشه، اعتبار پیدا میکنه و ای باعث افزایش این نام میشه. در کنار از او من فکر میکنم که در مقایسه به مردم غرب یا مردمی که در واقع شهروندان قدیمی تری کشورهای غربی هستند، نسبت به مسلمانهای مهاجر زاد و ولد کمتر داره که یک بخشی از این مسئله هم برمیگرده به این مسئله. بله. خب اینا به معنای از این نیست که اسلام در غرب رشد نمیکنه، به دلیل از این که اسلام فعلا به عنوان یک دین حداقل مورد توجهی از شهروندان غربی هست از آدرس عرفان و از آدرس تصوف
1: و از آدرس پیامبر
0: آقای عرفانی که وجود داره.
1: بله، با پوزش برخیزه. فرض کنین یک کسی که میخواه مسلمان شوه یا دین خود را تغییر بده، امی روش داره که بیشتر در مورد اسما مثلا انگلستان یا بریتانیا را برشک مثال زدیم، در این میروند کی زیاد سهم داشته؟ مثلا یک کسی که خواست دین خود را تغییر بده، کارنامه قرضاوی را خوانده، کارنامه اقانی را خوانده یا آثار مولانا را خوانده یا چی را خوانده؟ یعنی کی میشه بخویم بیشتر این تاثیر روش میتونه بگذاره یا گذاشته؟
0: ما طور مثال امریکا را میتونم مثال بتم که در امریکا از هر سه امریکایی یک نفر تجربه تغییر دین را داره و این تغییر دین یک باره نیست، بلکه دوباره، سه باره، چهار باره، یک روز مسیحی میشه، یک روز کاتولیک میشه، یک روز پروتستان در درون مسیحی، یک روز میرن مسلمان میشن، روز دیگر بودایی هندو میشه، روز دیگر انسانگرا میشه. و من فکر میکنم که یک بخشی از نسل جوان در غرب به خاطر او فشارهای روحی و روانی و شرایط وضعیتی که وجود داره همیشه به دنبال آرامش هست و این آرامش را در مواجهه به هر منبعی، هر تکستی، هر تجربی میخواین که خودشان ای را تجربه بکنن. منتها در میان جریان‌هایی که شما نام گرفتین، من فکر میکنم که عرفان برجسته ترین عامل جذب به اسلام هست. به همین خاطر اکثر جوان‌هایی را که ما مسلمان میشن صحبت میکنیم بیشتر تحت تاثیر اندیشه های عرفانی، به خصوص مثلا مولانا که یک مرد، یک لشکر هست، یک انسان تاثیرگذار است که براحتی میتونه که در یه عرصه تاثیرگذار باشه.
1: سپاسگزار. پس آقای مایه، قال وضعیت و تصویر را درک کردیم که چی جریان داره، حال بدیل چیست؟ رای حل چی است؟ بسیاری ها جاگزین به اسلام سیاسی در افغانستان را جستجو میکنن، اما این بدیل در چیست از نظر شما؟
2: متاسفانه در افغانستان ما با یک آشفتگی و سردرگمی سر و کار داشتیم در عرصه فلسفه سیاسی و نوع نظامی که باید انتخاب کنیم. هم در دوران جهاد این تصویر روشن نبود، هم در دوره جمهوریت یه ابهام وجود داشت. جریان های مثلا ما حزب خلق و پرچم اینا رو داشتیم که هرچند درک عمیقی از اندیشه های مارکس و جریان چپ نداشتن، اما حداقل در یک چارچوب کلیتر می فهمیدن که چی می خواهند. به این معنی نیست که البته درست بود یا غلط بود، بس ارزش داوری ندارم. می خواهیم از لحاظ ابهام بگم که اینقدر سردرگم نبودن. نظام های چپ در دنیا مدل را ارائه کرده بود، در چین، در شوروی او زمان، در کشورهای اقمار اینها در اروپای شرقی، کوبا و جای دیگر. خلقی پرچمی های ما هم یا جریانات چپ ما هم کم و بیش همه کلیت در نظر داشتن که به همه مسیر بروند. در افغانستان
1: بله،
2: نظام سیر می خواهند، ای که چیر نمی خواهند برایشان آسان تر است. مثلا نمی حال طالبان را اکثریت نمی خواهند، مردم هم اکثریت نمیخواهی اگه آزاد باشن به انتخاب خود اونها گذاشته شوه، و احزاب و گروه های مختلف سیاسی و مدنی و اجتماعی اینا هم نمیخواهند. اما که دقیقا چی میخواهند ای اشکال قضیه است. در قسمت چی میخواهند باید ما دقت بیشتر به خرج بدیم که ما چه گزینه های داریم، نوع نظام هایی که داریم، یا نظام مثلا لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی یا چیز ترکیبی از هر دوی این هاست. ولی به هر صورت مجموع اینها یک چیز میرسانه، این که اگر شما نظام نخواهید که در او رجال دین، به عربی کهنوت میگن، یعنی سلسله مراتب کلیسایی و ساختاری که از یک ادرس یک نهاد مذهبی میخواهی که اوزه اقتدار سیاسی در چنگ خود بگیره، اگر چنین چیز شما نخواهین به شکل اوتومات یا خود به خودی بدیل یک نظام سکولار سیاسی است. نظام سکولار سیاسی به معنای نظام بیدین نیست، برخلاف او چیزی که در افغانستان گروه های بنیادگرا ترویج و تبلیغ کردن. نظام است که به این معناست که خود ساختار دولت به عنوان یک نهاد در امر دینی دخالت نمیکنه، انسان ها را آزاد میگذاره، تو کسی که میخواهی بیشتر دیندار باشه یا کسی میخواهی در حد کمتر دیندار باشه یا حتی اگر در زندگی خصوصی خود دیندار نیست، دولت وظیفه خود نمیدانه که در این عرصه دخالت کنه. اجازه میده که نهادهای دینی تبلیغ کنن، مسجد داشته باشن، مدرسه داشته باشن، تریبون داشته باشن و به شکل مسالمت آمیزی کالای خود را به جامعه عرضه کنن. اون کسایی که قناعت دادن و مردم به آزادی خود انتخاب کردن به اون راه بروند، دولت دخالت نمیکنه. اگر بله. کسی هم نرفت و زور به ایسو سوق داده نمیشه، این میشه نظام سکولار، یه چیزی به معنای کدام ضدیت و بیدینی و ایتیزم و دین
1: ستیز. همزمان نسبت اسلام و سکولارزم سیاسی و می با سایر گناه های سکولارزم به چگونه میشه ببینیم؟
2: وقتی که ما سکولاریزم میگیم، یک سطح فلسفی سکولاریزم است. سطح فلسفی او پیچیده‌تر است، ریشه او برمیگرده به یونان و حتی به دورهای ما قبل سقراط و ای که چی درکی از جهان داریم و چه اندازه ما نیروی غیبی یا متافیزیکی در پیدایش جهان و در گردش هستی مؤثر میدانیم و بعد از او به ادامه او جایگاه انسان رو در این روند تعریف میکنیم، در نسبت انسان با خدا یا خدایان یا و بخش از او برمیگرده به ارزش ها و مسائل معرفتی که آیا ما منبع فراتر از عقل آدمی برای کشف معرفت داریم مانند وحی یا نداریم و در عرصه اخلاقیات هم آیا از نهاد از دین به عنوان یک منبع الهام میگیریم یا نمیگیریم. این سطح فلسفی سکولاریسم است. این موافق ها و مخالف هایی داره و در این بار تمام کتاب های فراوان نوشته شده، مقاله های فراوان نوشته شده. اما سطحی که ما به نام سکولاریزم سیاسی میشناسیم این چیزی است که میگه ما چند نهاد داریم در جامعه. یکی از نهادها اسم حکومت است، یک نهاد اسم اون مذهب بله. یا دین است که قالب یک مدرسه یا مسجد یا دارالعلوم یا الازهر یا اینجا یا اونجا خود نشان میده و بعد در کنار ما نهاد آموزش پرورش داریم، باز نهاد تجارت داریم، باز نهاد خانواده رو داریم، نهاد هنر رو داریم و نهادهای زیر مجموعه اینها رو در اینجا داریم. مجموعه اینها یک ساختار تمدنی رو ایجاد میکنه که در این ساختار تمدنی دین هم حضور داره، در یک جا حکومت هم حضور داره، در یک جا خانواده و اقتصاد و غیره هم حضور داره. اینا با یک شکل هارمونایز و یک هماهنگی در واقع با همدیگر تعامل میکنن، در بین اینها داد و ستد وجود داره، یکی دیگر حذف نمیکنه. در نظام تئوکراتیک یا نظام رجال دین یکی از این نهادها که خود نماینده دین دانسته و در واقع اقتدا انسان‌ها هستند، یا نماینده خدا و پیامبر نیستند، اینها انسان‌هایی هستند که ادعا میکنن که ما از طرف خدا و پیامبر صلاحیت داریم سخن اینها رو تفسیر کنیم و در نتیجه ما صلاحیت داریم که در تمام قلمروهای دیگر صاحب نظر باشیم و سخن ما بر سخن دیگران برتر باشد. یعنی در اقتصاد ما از اقتصاددان شایسته تر هستیم سخن ما شنیده شود، در سیاست و روابط بین الملل ما بهتر میفهمیم تصمیم بگیریم، در شعر و هنر ما تشخیص میدیم کدام شعر جایز باشه یا کدام موسیقی اجازه داشته باشه یا کدام هنر باید باشه یا نباشه و در سایر عرصه‌های زندگی. این حالت است که تعادل به هم میخوره و نظام از حالت سکولار خود بیرون میشه، نظام تئوکراتیک میشه. اگر بخوایم نظام تئوکراتیک نباشه هیچ آلترناتیفی نداریم جز نظام سکولار سیاسی. و همون چیزی که در حدیث پیامبر اسلام آمده، انتم اعلم و بشؤون دنیاکم، مسائل دنیاوی متخصصان هر عرصه بهتر از بقیه میفهمن، طب طبیب بهتر میفهمه، هندسه مهندس بهتر میفهمه، اقتصاد اقتصاددان و اهل حاضر قیاس.
1: بله آقای بلخی، به دیدگاه شما چه است؟ آیا واقعا سکولاریسم راه حل و گونه بدیل وضع موجود است یا شما دیدگاه و نظر دیگه دارید؟
0: خب در این شک نیست که سکولاریسم یک سنت مقبول سیاسی هست و در جهان توسعه یافته تانسته حداقل که رابطه قدرت با دین را به صورت درست تعریف بکنه و موفق باشه. ولی من صادقانه در یک نظام پساطالبانی یا در یک وضعیت که امروز بخوایم برای افغانستان نسخه بریزیم، من سکولاریسم یک نظام یا یک مدل خوب و مؤثر برای افغانستان نمیدانم، به دلیل از اینکه ماهیت بحران و منازعه در افغانستان ماهیت جنگ دین با دولت نیست، بلکه بیشتر یک ماهیت در واقع جنگ هویتی است برای بقا و توزیع قدرت در میان هم از یک طرف اقوام مختلف و هم از طرف دیگر بین شهر و روستا، یعنی یک صورت دوگانه ای داره که باعث شده هر دو سر ازی باعث با وجود آمدن وضعیت کنونی شود. بران اگر امروز جنگ های روایتی در عرصه اسلامی هم ما داریم، قرائت های مختلفی هم اگر ما داریم، بیشتر این جنگ ها جنگ های اسلام هویتی هست در میان جریان هایی که اینا آمدن به خاطر توزیع قدرت با یکدیگر می جنگن.
1: بله.
0: در این حال من فکر میکنم که ما یک چیز شبیه سکولاریزم در دوره جمهوری رو هم داشتیم، یک دولت هایبریدی یا ترکیبی بود که من فکر میکنم در عرصه نماد و سمبول ها اسلام بود در قانون اساسی و قول وطنی در بالا تاخچه، اما در عرصه اعمال قدرت، اعمال نهاد یا رفتار سیاسی و سایر مسائل در واقع یک چیز شبه سکولاری بود که این تجربه را در تاریخ‌های گذشته افغانستان هم در سده 19 ما می‌بینیم. بنابراین من فکر می‌کنم که هم از لحاظ ای که سکولاریسم امروز یک آنتیتز مطرح می‌کنند در برابر اسلام سیاسی، هم به لحاظ از ای که عقلانیت سیاسی در افغانستان فعلی برداشتش نسبت به سکولاریسم برداشت دقیق و درست نیست، حتی در میان روشنفکران و نخبگان، و هم به لحاظ از اینکه دین به عنوان یک عامل هویت ساز در افغانستان فرهنگ عمومی و عقلانیت عمومی را تعریف میکنه، من فکر میکنم که یک نظام دموکراتیک برای توزیع قدرت کافی هست تا ای که در واقع ماهیت سکولاریستیش هم بیایم تعریف کنیم.
1: ولی آقای بلخی، من میخوام یک سوال دیگرم نظر شما رو در موردش بدانم. اون بحث به اصطلاح مخالفت با سکولاریسم از طرف افغانستان، یعنی به یک نحوه تبدیل به یک تابو شده، تا واژه سکولار تا بعضی ها میشنوه به اصطلاح موهای سرشان بلند میشه. اینمی دشمنی و این مخالفت با سکولاریسم در افغانستان آیا فهمیده است، آگاهانه است، یا اینکه نافهمیده شکل گرفته و از کم فهمی رایج شده؟
0: من فکر میکنم دو تا عامل نقش بسیار مهم داره. عامل اولی که هم مخالفان سکولاریسم نمیدانن سکولاریسم چیست و هم موافقان سکولاریسم، اکثریتش هم میگم، نمیگم افراد خاصی که اهل تخصص و علم هستن، اینا هم نمیدانن که سکولاریسم چیست. به همون خاطر چیزی که پیشتر استاد محق هم اشاره خوب کردن، مثلا اکثریت موافقان سکولاریسم در افغانستان سکولاریسم فلسفی مد نظرشان هست، که در سکولاریسم فلسفی یک آنتاگونیسم بین سکولاریسم و دین وجود داره و یک جامعه مثل افغانستان که به شدت دین زده هست و با اکثریت قاطی مسلمان ها، ما در بود فلسفی نمیتونیم که سکولاریسم را اعمال بکنیم مگر اینکه با یک شکل ستیزه‌گرایانه و تحمیلیش که نتیجه شما در گذشته دیدیم درست نبوده. از طرفی دیگه عامل دوم ایست که من پیشتر عرض کردم که اکثریت موافقان سکولاریسم آنتیتز میدانه، یعنی بدیل ضد وضعیت نظام اسلامی یا تیوکراتیک در افغانستان. و اگر در تاریخ جهان دیگر ببینیم، سکولاریسم محصول هست، محصول یک شرایط فکری، عقلانی و نهادی که بالاخره اندیشه های مختلف، وضعیت اجتماعی مختلف و وضعیت دینداری مختلف وقت انکشاف پیدا کرده، توسعه پیدا کرده، برونداد از این یا در واقع همون سنتزی از این که بیرون شده سکولاریسم هست. حالا اگر سکولاریسم را به عنوان یک آنتیتز به صورت ستیزه‌گرایانه بخوایم که به عنوان یک بدیل وضعیت فعلی در افغانستان اعمال بکنیم، من فکر میکنم که ما در واقع باز دوباره در یک مسیری نادرست رفتیم. نکته که در اینجا من جمهوری را باز مثال میتونم ایست که مشکل اصلی دوره جمهوری هم همی بود که در واقع دولت زیر عنوان رفتار ماهوی خودش کوشش کرد که امو مسئولیت تنظیم کنندگی خودش در قبال دین یا روایت غالب دینی توجه نکنه و باعث شد که شما میبینین امو قرائت اصلی را افراطیت تصاحب کرد و استفاده کرد در برابر جمهوری.
1: برای آقای مایق با توجه به صحبت های آقای بلخی، پس اگر سکولاریزم به اصطلاح در افغانستان پاسخگو نباشه، نظام بدیل یا جاگزینش چی میتونه باشه؟ چی فکر میکنین؟
2: دو سه نکته خوب است که بیننده های عزیز متوجه باشن. یکی ایست که ما به لحاظ معرفتی یا شناخت و درک واقعیت های آگاه باشیم که یک بخشی از گفتمان گروه های بنیادگرایی بود که تحریف کنند واژه ها را، از جمله که کلمه سکولار معادل با ملحد یا بیدین یا دهری یا دینستیز و امثال اینها تعریف شد که این غلط است. یعنی شما به فرهنگ ها و لغتنامه ها مراجعه کنین یا کتاب هایی که در باره سکولاریسم نوشته شده اصلا به او معنا نیست. یک نکته. نکته دوم، سیر تاریخی قضیه است. از زمانی که خلافت یا سلطنت عثمانی فرو پاشید در کشورهای مسلمان 3-4 تا طرح کلان مطرح شد. طرح قومگرایی یا نشنالیزم مبتنی بر قومیت، مثلا پان ترکیزم و پان ایرانیزم و پان عربیزم امثال اینها عنوان راه حل. باز در کنار این پان اسلامیزم و گرایش های مذهبی به عنوان یک الترناتیف ارائه شد. وقتی که نوبت به صورت بندی تئوریک پان اسلامیزم رسید که ایر البته سلطان عبدالحمید عثمانی وقت شروع کرده بود و بعدا سید جمال الدین و محمد عبدالدیگرا به نام جامعه اسلامی در روز زمان یه گپ مطرح کردن، بعدها به اخوان المسلمین و گروه های دیگر رسید که حالت تئوریک تر ایر را باید مطرح کنن. دو نفر به شکل جدی در باره پان اسلامیزم که تیوری پردازی کردن یا مبانی الهیاتی به او دادن، سید قطب و ابوالعلای مودودی بودن و این دو نفر تأکید بر حاکمیت الهی به جای حاکمیت انسان داشتن. اما به گونه ای که اینها بحث حاکمیت مطرح کردن، بحث ها به مسیر رفت، یعنی توابع منطقی قضیه، لوازم منطقی همین فکری بود که منتهی شد به تکفیر بخشی از جامعه و جامعه ای که از نظر اونها به اساس تعریف اونها گویا به اساس حاکمیت الهی یا نظام او به اساس حاکمیت شریعت دیزاین و طراحی نشده.
1: بله.
2: این طرف تکفیر رفت، گروه های مثل القاعده و جریان های تکفیری از همین تفکر به وجود آمد. بعدها انتقادات زیادی که متوجه جریان های تکفیری شد، گروه های بنیادگرار وادار کرد که اینها کمی در گفتمان خود تغییر بیارن و از جمله به جای این که دیگران تکفیر کنند، چون خطرناک بود، یعنی خود اونها در واقع آسیب میدیدند از این حربه و این حربه از لحاظ شرعی بسیار اونا را ضربه میزد، اینا آمدن به یک شکل نرم سکولار خواندن دیگران وسیله چیز دانستن، وسیله ساختن برای بدنام کردن. که نگم کافر این حکومت، میگن این حکومت سکولاره. در حالی که اگر ما بخوایم ببخشین یک نقطه، اگر بخوایم که کمک کنیم برای مردم، برای جامعه در انتخاب اونها، به جای که حالا از واژه ها استفاده کنیم، نمونه ها رو نشون بدیم، بگیم که آیا نمونه مثلا نظام ترکیه بهتر است یا نظام طالبانی بهتر است، عنوان مثال نظام اندونزی بهتر است یا نظام طالبانی و شبه طالبانی، نظام ترکیه، نظام اندونزی و امثال اینا به عنوان کشورهای با اکثریت مسلمان تصریح میکنن که نظام ما سکولار است، اما در این زمان مسجد وجود داره، مدرسه وجود داره، احزاب دینی وجود دارن، حجاب وجود داره و ارزش‌های دینی هم هیچ کس حق نداره به اینا تعرض کنه.
1: پس در نهایت هایا میشه بگیم که وضع موجود به سمت خاطرفی افغانستان نیاز به نظام داره که نه ضد دین باشه نه نماینده یک دین باشه، یا حتی طور هم امکان داره که یک نسخه افغانی از این مسئله ایجاد شده، یا این کار بسیار سخت است؟ آقای ما کوتاه لطفا.
2: نظام ضد دین به هیچ صورت نباید باشه، نیست. نظام های سیاسی او که یک وقتی اگر بوده در من نمیفهم در دوران های کمونیستی هم سال اینها که اونام تقریبا به تاریخ پیوسته، ما حداقل در نظام های سکولار چی در اروپا و امریکا که در یک بستر مسیحی شکل گرفته، چی در کشورهای مسلمانی که نظام های سکولار دارن، در هیچ جا اینها تضاد با دین نمیبینیم. شما میبینید در اینجا حتی مثلا در انگلستان هم پادشاه رئیس کلیسای انجلیکان است هم در این زمان پادشاه نماد نظام سلطنتی است. یعنی تضاد به هیچ صورت وجود نداره بین سکولاریسم و بین دین و قرار نیست در افغانستان نظام دین ستیزانه یا بیدین وجود داشته باشه. صرف ایست که ساختار سیاسی خود موظف و تحمیل دین و یا حمایت از یک مذهب خاص و ضد یک مذهب دیگر نمیکنه، چنان که فعلا طالبان آمدن شیعه و اسماعیلی و سلفی و این و آن زیر فشار قرار بدن.
1: یعنی من پیشتر گفتم که یک نظامی که نه ضد دین باشه و نه نماینده یک دین و مذهب خاص باشه
2: و همین میشه نظام سکولار.
1: بله. پس آقای بلخی، آیا روی کرد طالبان و نظام طالبان در نهایت افغانستان به موس هم خواد برد که مردم بگن بیاین یک مسیر متفاوت را واقعا تجربه بکنیم؟ یعنی
2: سوال از مسئله
0: از طالبان؟
1: بله.
0: از طالبان که توقع نمیره.
1: نه طالبان نه، ببخشید من گفتم که روی کرد طالبان آیا باعث از این میشه که در نهایت مردم تصمیم بگیره که خب بین یک مسیر نو، یک راه جدید را تجربه کنیم یا نه؟
0: من متاسفانه به این اندیشه هستم که بقای طالبانی باعث نهادی نشدن تفکر طالبانی در افغانستان میشه، به دلیل از این که اینا یک ماشین جنگی مسلح کردن، تقویت میکنن، تمام امکانات و منابع را در خدمتشان قرار داده و هر گونه اعتراض و دیگراندیشی را که ولو به اندازه سر سوزن باشه اینا نمیپذیرن و مطبوعات کنترل میکنن، فضا را کاملا تحت تاثیر خودشان قرار دادن و نیروی جوان افغانستان را در واقع راکت کرده و به سمت از طریق مدارس و نصاب میکشه که تفکر خود اینا هست و به این شکل تلاش میکنن که حداقل بقای خودش را و مشروعیت خودش را تضمین بکنه. حال اگر دیاسپورا یا یک جمع اقلیتی که در درون افغانستان زمینه و فضای از این داره که دیگرگونه بیاندیشه و مدرن بیاندیشه و توسعه یافته، متاسفانه یا سرکوب میشن یا در حاشیه قرار میگیرن یا به یک نوع تهدید میشن که ایره ما و شما در 5 سال گذشته هم در موارد مختلف انفرادی دیدیم. به همین دلیل من فکر میکنم که طالبان متوجه این نکته هست و تلاش میکنه که امو اندیشه طالبانی غلبه بکنه و گسترش پیدا کنه. من مثال کوچکش میگم که جوانان زیاد پسر و دختر وقتی در پایان جمهوری در دوره متوسطه بودند و ایدئال های کلانی داشتند برای دموکراسی و امثال از این، امروز متاسفانه ایدئال هایشان بحث حکومت و خلافت و مسائل دینی هست.
1: سپاسگزار هستم آقای محق و بلخی که مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، خدا و نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: سمی یوسفزای روزنامه‌نگار به نقل از مقام‌های طالبان در بدخشان گزارش داد که در نتیجه درگیری با نیروهای جمعخان فاتح در ولسوالی نسای 5 عضو طالبان کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. آقای یوسفزای گفت که دست کم 5 نفر از نیروهای طالبان ناپدید شدند. این خبرنگار گفت به نظر می‌رسد عملکرد طالبان نه تنها نتوانسته اوضاع را کنترل کند، بلکه در برخی موارد تنش‌ها را تشدید کرده و وضعیت را برای خود طالبان دشوارتر کرده است. ویدیوهایی که به تازگی از ولسوالی نصیب افغانستان اینترنشنال رسیده، پرواز چرخبال طالبان و صدای شلیک‌های پراکنده را در ولسوالی نصیب نشان می‌دهد. درگیری میان طالبان و جمعه خان فاتح عصر سه‌شنبه آغاز شد و قبل از ظهر چهارشنبه شدت گرفت.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، به خبرهای دوی پس از چاش به وقت کابل خوش آمدید. در لندن ساعت 10:30 صبح هست. من صبرا رسا هستم. سرخط خبرها. تشدید جنگ در بدخشان. چرخبال‌های طالبان موازی جمعخان فاتح را بمباران کردند. زد و خورد به اطراف ساختمان ولسوالی نصیر رسیده است. هشدار سازمان ملل به طالبان، بدون رفع محدودیت‌ها و تعامل با جهان شکوفایی افغانستان ممکن نیست. افغانستان پناهگاه امن گروه‌های تروریستی. سازمان ملل متحد این کشور را لانه تروریست‌ها خواند و به کشورهای منطقه هشدار صادر کرد. و هشدار ستاد فرماندهی فضای آمریکا، جمهوری اسلامی توان اختلال در فعالیت ماهواره ایالات متحده را دارد. منابع از بدخشان خبر دادند چرخبال‌های طالبان امروز مواضع جمعخان فاتح در نزدیکی مرکز نصیر را بمباران کردند. به گفته باشندگان محل، پهپادهای طالبان همکنون در آسمان این ولسوالی گشت زنی دارند. طرفداران جمعخان فاتح ادعا دارند که اکثر پوسته‌ها را تصرف کردند و جنگ در نزدیکی ساختمان ولسوالی رسیده است. گزارش ها حاکی از آن است که طالبان نیروهای بیشتری از تخار، قندوز، بلخ و کابل نیز به بدخشان اعزام کردند. سرمفتش وزارت دفاع طالبان هشدار داد که درگیری‌هایی که در برابر این گروه شکل گرفته باید جدی گرفته شود. او میگوید طالبان هم در برابر آمریکایی‌ها از درگیری‌های کوچک آغاز کردند که به تحول کلان انجامید.
1: در مورد شاشورت باید اجازه ورنه که امارات پر دول بانجیسی یا خونساکی و یا اصلاح که زمور پیادی که 2002 کار که لمرانه جنگ امریکایان سره وسو مخامخ جګړه په د ایتلوپان کافر شړه ورته وایي د ایتلوپان ملګري کوي هغوی چې د منطقه معلمي د جنګ صحنې بیم یا د پاغه کې شهیدانو زخمیانه وس په دغه دخه وروسته مجاهدینو وویل چې دا جنګ کېږي شونه دی ځکه دوی وضعیت وکتل چې هغه پخوا په کم وهم و ترس و حراس په زړه کې و چې دوه انچه شی لیدل کېږي او هغه پر سر باندې تکول کېږي چا ته د اختشاش اجازه نه ورکول کېږي سره پر تکول اجازه شاته نه ورکول کېږي هغه اوازې درواخست نو ما وایي دا خلک زړه ورته وروسته د مجاهدین نور پسې زیات زیات و بالاخره نو بیا ورایت ناس یدخلون فی دین الافواج بیا نو ډېر خلک راځي بیا چې کله کله فتوحات راسي نعمتونه پراختي بیا خو نو ښه حالتي بیا نو هر سړی بر کل سکن یعنی
0: طاهر قادری همکارمان را از آلمان برای تازه ترین ها از بدخشان با خود داریم. طاهر
2: سمیرا، خب گزارش های متعدد برای ما میرسه، هم از مقام هایی که جنگ عملا میکنن علیه طالب ها، هم از کاربرای شبکه های اجتماعی و ما قسم از منابع دست اول ویدیوهایی که با ما میرسه. خبر تازه که ما نمیتونیم تایید کنیم یا ردش بکنیم این است که موتر شهردار طالبا در فیض آباد منفجر شده، ولی خوبی خبر تازه هست. ولی خب سمیر، اما قسمی که خودت گفتی از عصر روز سه‌شنبه درگیری‌ها آغاز شده، من میخوام یک اشاره بکنم به جبهات که عملا درگیر جنگ علیه طالبا هست. جبهه 50 نفری گزارش بر ما میرسه که در کوههای کشم عملا جنگ میکنن. جبهه 30 نفری در درایم زادگاه حلیم یار جنگ میکنن. جبهه سپاهیان میهن هست که عملا از یفتل اینا تجهیزات طالبان را با خود بردن. جبهه در زیباک هست که مربوط به آقای یاسین زیا هست. جبهه هم در جرم هست و جبهه در وازها که شامل 5 ولسوالی میشه و عملا آقای فاتح مسئولیت چه به دست داره. همون قسمی که گفتی چرخبال های طالب ها آمدن و عملا اینا بم مندازن بالای پایگاه های مخالف های طالب ها و حتی گزارش های از سقوط یک از هلیکوپترها هم گزارش شده که بازم ما نمیتونیم تایید یا رد بکنیم.
0: و اما طالبان در مورد این همه اتفاقاتی که به وقوع پیونده تا هنوز خاموشی اختیار کرده در رابطه با رویدادهای تازه‌ای که حال خودت برشمردی واکنشی از سوی طالبان داشتیم دایر؟
2: سمیرا، طالب ها یک روایت را که در 5 سال گذشته چی برای مردم افغانستان و چی برای جهان فروخته ای بوده که افغانستان امن است و ما تانستیم یک اتحاد را با وجود بیاریم. آنچه در بدخشان اتفاق میفته و از هفته هاست که داره اتفاق میفته و عملا دکمه جنگ آقای فاتح وقت فشار داده دیگه، این نشان میده که در درون طالب ها اختلاف او چیزی که طالب میگفت عملا دیگه بیرون شده. دیگه او ترس در واقع که وجود داشت یک تعداد از مخالفای طالب ها عملا به یک یک شکل با طالب ها ضدیت داشتن ولی عملا نشان نمیدادن، او در ترس دیگه پریده. و یک مقاله را سمیرا ما در مجله دیپلمات میخوندم که میگفت که آنچه در بدخشان و در شمال افغانستان اتفاق داره میفته، عملا سلطه و رهبری و مدیریت طالب ها را داره زیر سوال میبره. بنابراین طالب دیگه نمیتونه اینو پنهان بکنه. اما قسمی که ما در کلیپ چند لحظه پیش از مقام وزارت دفاع طالب ها دیدیم، عملا اینا دیگه نگران هست. گزارش های وجود داره که کاروان های مسلح و پر از تجهیزات طالب ها از بلخ، قندوز و کابل راهی بدخشان شدند. طالب ها تلاش داشتن که همی شکاف درون گروهی خود در این مدت پنهان بکنن، به دلیلی که روایتشان زیر سوال میرفت. ولی آنچه که فعلا اتفاق میفته، ممکن هست که مقام های ارشد طالب ها در این مورد خاموشی اختیار کرده باشن، ولی در عمل ما عملا میبینیم فرستادن کاروان ها، فرستادن پهپادها، هلیکوپترها و همه قسم در واقع جنگ و درگیری که در چندین جبهه در بدخشان جریان داره، خودش نشان میده که دیگه او ترس بین طالب ها و مخالف های خودشان پریده و عملا دیگه طالب ها نمیتونه پنهانکاری مخصوصا در مورد اختلافات درون گروهی خود بکنن.
0: و اما در تازه ترین مورد، آیا وزارت دفاع طالبان چیزی در مورد عملیات را که این گروه های مخالف طالبان انجام میتوه، واضی از ویدئوهایی که نشر میشه گفتن واکنش داشتن؟ چیزی که سرمفتش وزارت دفاع هم گفتی میشه به عنوان یک واکنش از سوی طالبان گرفته شوه؟
2: خب آنچه که واکنش ما دیده می در واقع در یکی از رسانه های نزدیک به طالب ها که به نام امید هست، رادیو امید هست، اینایی را نشر کردن. ولی طالب ها در مورد راهبردشانی که چگونه می خواهند حالا به قول خودشان دفع بکنه این عملیات ها، و چون یک جبهه نیست سمیرا، ما قسمی که گفتم در جبهات مختلف و کسایی که بدخشان می شناسند، بدخشان یک ولایت کوهستانی هست، صعب العبور هست و برای طالب ها همی بسیار دشوار است. ولی وزارت دفاع و یا وزارت داخله و یا بقیه نهادهای امنیتی و اخباراتی طالب ها واقعا چیزی در این مورد نمیگن، به دلیلی که اونا همون قسمی که گفتم روایت را که بر مردم افغانستان و دنیا فروختنی بوده که ما بین خودش مشکل نداریم. ولی خب ویدیویی که ما چند لحظه پیش هم شما نشر کردیم در از یکی از مقام های وزارت دفاع، عملا این نگرانی اینا را آنچه او به عنوان اختشاشگر میخوانه در واقع نگرانی وزارت دفاع طالب ها را نشان میده و فرستادن کاروان ها از ولایت های همجوار و یا شمال افغانستان به سمت بدخشان خودش نشان دهنده همون ترس طالب هست که اینا فکر میکنن که حال فعلا با یک گروه به نام یا با یک جبهه به نام جمفاته که ناراضی خود طالب هاست، قبلا با طالب ها کار میکرده، اینا مواجه نیستن، بلکه از جبهات مختلف از سمت های مختلف فعلا عملا عملیات علیشان شروع شده و این سر آغازش هست. خیلی از جبهاتی که با ما در تماس هستن میگن که این آغاز عملیات هست و نیروهای دیگه و جبهات دیگه و مخصوصا مردمای ناراضی که در مورد تقسیم قدرت، منابع و مخصوصا جنگ طلا که در بدخشان جریان داره، اینا هنوز خاموش هستن و با مجردی که فرصت برشان برسه، اینا هم در واقع همو عملیات شریکی خود آغاز میکنن.
0: بسیار تشکر از خود طاهر قادری همکارمان از آلمان. و اما گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل نشان می‌دهد که تهدیدهای تروریستی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان پا برجاست. بر اساس این گزارش، گروه‌های مانند داعش خراسان، القاعده و تحریک طالبان پاکستان همچنان در افغانستان فعالند و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. یافته‌های گزارش همچنین نشان می‌دهد طالبان حدود 2000 جنگجوی TTP را به مناطق داخلی افغانستان منتقل کرده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
3: بر اساس یافته های تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، گروه های تروریستی همچنان در افغانستان فعالند و برخی از آنها در حال بازسازی توانایی های خود هستند. داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی. گزارش جدید این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته این گروه ها امنیت افغانستان و کشورهای منطقه را تهدید می کنند.
4: البته سرحدی علاقوں میں
3: طالبان میگویند عملیات هایی را علیه داعش خراسان انجام دادند، اما سازمان ملل میگوید این گروه ها از بین نرفته و در حال بازسازی خود هستند.
5: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی را انکار میکنند، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، TTP و گروه های دیگه که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره.
3: تحریک طالبان پاکستان از نگرانی های اصلی در گزارش شورای امنیت سازمان ملل است. سازمان ملل میگوید این گروه از داخل خاک افغانستان فعالیت میکند و حملاتش علیه پاکستان افزایش یافته. چیزی که مقامات پاکستان بارها روی آن تاکید کرده ولی مقامات طالبان افغان آن را نمیپذیرند. گزارش جدید تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل میگوید که حدود 2000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان و اعضای خانواده‌های آنان از مناطق مرزی پاکستان و داخل افغانستان منتقل شدند. این گزارش از ارتباط میان القاعده و تحریک طالبان پاکستان نیز پرده برداشته و افزوده که القاعده در زمینه آموزش و پشتیبانی از برخی جنگجویان نقش دارد. از سوی دیگر جنبش اسلامی ترکستان شرقی در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان و دهلیز واخان از موضوعات مورد نگرانی سازمان ملل و کشورهای منطقه است.
6: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمانهای تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است.
3: از سوی دیگر بخشی از تجهیزات نظامی بجامانده از نیروهای امنیتی حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی بر بنیاد این گزارش به دست گروه‌های تروریستی افتاده. شریف ولید، لندن.
0: یوناما با مناسبت 5 سالگی حاکمیت طالبان اعلام کرد که آینده این کشور در گرو پیشرفت و تعامل با جامعه جهانی است. این نهاد تاکید کرد که اگرچه امنیت به طور نسبی بهبود یافته، اما کاهش درگیری ها به معنای بهبود شرایط زندگی مردم در دیگر عرصه ها نیست. یوناما همچنین گفته که چالش های مهمه به ویژه محدودیت های روزافزون بر زنان و دختران، نگرانی های مداوم از ناحیه تروریسم، مناسبات با همسایگان و عدم پابندی افغانستان بعد تعهدات بین المللی پابرجاست. یوناما همچنین گفته که 5 سال گذشته نشان داده که افغانها پس از دهه ها جنگ به شدت برای صلح و ثبات ارزش قائلند. در بیانیه نهاد اما آمده که صلح و شکوفایی پایدار به چیز فراتر از فقدان درگیری نیاز دارد. یوناما تاکید کرده که ساختن افغانستان به جامعه بستگی دارد که در آن حقوق همه تحقق یابد. یاسین ضیاء رهبر جبهه آزادی افغانستان مبارزه مسلحانه را برای کنار زدن طالبان کافی نمیداند و میگوید افغانستان باید از حاکمیت مسلحانه و غیر پاسخگو به یک نظام قانونی، انتخابی و فراگیر منتقل شود. الیاس منصور گزارش در این مورد دارد.
7: مجاهدین جبهه آزادی
8: حملات اخیر جبهه آزادی بر پاسگاه‌های طالبان در زیباک بدخشان، درگیری هایی که برای نخستین بار پس از قدرتگیری طالبان از حملات چریکی فراتر رفت و وارد نبرد چند روزه شد. نبردی که حتی پای رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان را نیز به خط درگیری کشاند. این عملیات گسترده جبهه آزادی را به یکی از اصلی ترین جریان های مسلح مخالف طالبان تبدیل کرد. برغم تجدید حملات اما هنوز هیچ جریان مسلحی نتوانسته است قلمرو قابل توجهی را در اختیار بگیرد یا موازنه قدرت را در سطح کشور به نفع خود تغییر دهد. یاسین ضیاء یکی از چهرهای اصلی این مقاومت مسلحانه نیز تایید میکند که ادامه حملات پراکنده به تنهایی راه به جایی نمیبرد. رهبر جبهه آزادی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترنشنال از برنامه سخن میگوید که فراتر از میدان جنگ است. برنامه برای روزی که طالبان دیگر در قدرت نباشند.
9: یک نظام نامتمرکز است که به صورت مشخص صلاحیت ها بین مرکز و ولایات تقسیم شده باشد. نهادهای خدمات عامه یا مسئولین درجه اول مرکز، ولایات و ولسوالی ها توسط مردم انتخاب شده شوند. یعنی نظام انتخاباتی به وجود بیاید، حاکمیت از آن مردم باشد، نه حاکمیت از آن یک گروه و یا یک ترتیب دیگه. این اساسات فکر سیاسی و برنامه سیاسی است که جبهه آزادی برش کار میکنه.
8: جبهه آزادی در حدود 5 سال گذشته مسئولیت شماری از حملات علیه طالبان در ولایت‌های مختلف کشور را پذیرفته است. حملاتی که بیشتر کوتاه، پراکنده و چریکی بودند. یاسین ضیاء معتقد است که مقاومت برای رسیدن به هدف نهایی باید از این مرحله عبور کند و به یک بدیل قابل اعتماد برای آینده افغانستان تبدیل شود. اما جبهه آزادی برای گسترش ظرفیت خود روی چه نیروهای حساب میکند؟ ضیا از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان نام میبرد. هزاران افسر و سربازی که پس از سقوط نظام جمهوری از ساختار دولت کنار گذاشته شدند و شماری نیز متواری در کشورهای منطقه. بدخشان و ننگرهار نیز از مناطقی هستند که ضیا آنها را دارای ظرفیت مهم انسانی برای مقاومت میداند.
7: ظرفیت های نیروهای دفاعی و امنیتی خصوصا در بخش کماندو و قطعات خاص که مطابق استانداردهای شناخته شده جهانی تعلیم و تربیت شدند و به حیث نیروهای نخبه در سطح منطقه شناخته می شوند، در صورت یک جا شدن به جنبش های مخالف طالبان می توانند در جبهات جنگ در تغییر موازنه وضعیت جنگ و قدرت رول اساسی را بازی کنند.
8: اما مهمترین بخش این مصاحبه به افغانستان پس از طالبان برمی گردد. فردایی که به گفته رهبر جبهه آزادی باید از همین حالا برای آن برنامه داشت. یاسین ضیا معتقد است که شکست نظامی طالبان بدون داشتن برنامه سیاسی به معنی ثبات افغانستان نخواهد بود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هر گونه مذاکره با مخالفان خود را رد کرد. او در مصاحبه اختصاصی با رسانه ایراف گفت حضور رهبران پیشین در سیاست به سود کشور نیست. سخنگوی طالبان همچنین وعده شد که رهبران پیشین صفحه واحد نداشته و بی برنامه اند.
10: هدفتان اگر کسانی باشه که از افغانستان فرار کردن و در افغانستان گروه ها و تنظیم‌های مختلف وجود داشتن، آنها را میگیم که یک سقف ها با وجود آمدن چنین نیست. آنها سقف ندارن و اتحاد ندارن. راه های هر کدامشان مختلف است و گروه های هستن که در افغانستان امتحان دادن. ولی اولین بار است که در افغانستان ما در نیم قرن یک حکومتی را داریم که رهبری واحد داره، اختلاف سیاسی و درونی در آن وجود نداره، کشمکش های سیاسی در آن وجود نداره، زادوندهای تنظیمی و مذهبی و سمتی وجود نداره و همچنان افغانستان در خطر معرض تجزیه و گلپاشی قرار نداره. یه اولین حکومت است که افغانستان در نیم قرن الحمدلله داره. مخالفان اگر امتحان نمی دادن و بارها آزموده نمی شدن، ما امیدوار می بودیم که آنها جزی افغانستان هستند و درد افغانستان می خورند و واقعا مسائل اجتماعی افغانستان با آنها ربط می گیره و مثبت هستند. ما می توانستیم با آنها گفتگو بکنیم و کنار بیاییم و تعامل داشته باشیم. ولی که آنها امتحان دادن اگر در صحنه شوند و قدرت را پس یک بخش از قدرت را آنها در دست داشته باشند، پس همو حالت های را خواهد بودن در افغانستان که ما آزموده ایم. پس نیاز دیده نمیشه که افغانستان دوباره به خطر مواجه شود و به خطر واگذار شود.
0: شماری از زنان در ولایت هرات میگویند که به دلیل ترس از تعقیب و بازداشت توسط نیروهای امر به معروف طالبان تلاش دارند با گرفتن ویزا افغانستان را ترک کنند. این زنان میگویند که حتی در خانه های خود نیز احساس امنیت نمی کنند. بر اساس گزارش ها نیروهای طالبان زنان را در سرک ها متوقف کرده و با موترهای شیشه

0: ماشین که داخلش طالبان بودن مشخصات تو را می گفتن. بعد از او روز خیلی ترس خوردم و کم کم ویزه گرفتم برم طرف ایران.
1: اما همه زنان تحت تعقیب طالبان شرایط گرفتن ویزا رو ندارند. یک بانوی فعال اجتماعی که پیش از این فعالیت‌های گسترده اجتماعی داشته می‌گوید دوبار در برابر ایست‌های نیروهای امر به معروف طالبان قرار گرفته است. حالا او نه تنها از خانه بیرون نمی‌شود، بلکه ارتباطش را با دوستانش نیز قطع کرده است.
2: یعنی وقتی از خانه بیرون میشم به دنبال یک دکتر، یک دوایی، یک حل مشکلی، از خودم میترسم، از اطرافیانم میترسم، از مردمانی که در کنارم رهگذر هستن میترسم.
1: از لحظه ای که یک زن در خیابان متوقف میشود، مسیر برای او دیگر روشن نیست. به گفته یک منبع محلی، برخی زنان پس از بازداشت با موترهای شیشه دودی به مکانهای نامعلوم منتقل می شوند و تا زمان رهایی خانواده هایشان نیز از سرنوشت آنان بیخبر می مانند.
3: این محدودیت ها هر روز شدیدتر و بیشتر شده و به نوعی در یواخر در مناطق مختلف حتی تانهای غیر رسمی که خانم ها به این فکر هستند که ممکنه بعد از تایم رسمی نیروهای امر به معروف در مناطق مختلف وجود نداشته باشه حضور پیدا می کنن و خانم هایی که پوشش مورد نظر نداشته باشه بسکیر می شن و برده میشن به جاهایی که در واقع مد نظر خود امر به معروف هستن.
1: اما آنچه نگرانی ها را بیشتر کرده روایت هایی از نحوه انتقال و آزادی این زنان است. بر اساس گفتگوهای افغانستان انترنشنل با برخی زنانی که پس از بازداشت آزاد شده هن، برای آزادی برخی زنان از 13,000 تا بیش از 20,000 افغانی تحت عنوان جریمه گرفته شده است. اما برای خانواده هایی که توان پرداخت این پول را ندارند، پیامد آن می تواند هفته ها ماندن زنان و دخترانشان در بازداشت باشد.
4: در خبرهای کوتاه از افغانستان. پنج سال پیش در چنین روزی قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. این پیشروی یکی از بزرگترین دستاوردهای طالبان در آن زمان به شمار می رفت. همزمان طالبان لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، فیروزکوه مرکز ولایت غور و ولایات لوگر، زابل، ارزگان را نیز در آن روز تحت کنترل خود درآوردند. سقوط پی در پی مراکز ولایات در آن روزها روند پیشروی طالبان را سرعت بخشید. روندی که تنها دو روز بعد با سقوط کابل و پایان حکومت جمهوری افغانستان همراه شد. بطلا در قندهار ماند و این ولایت را به پایتخت غیر رسمی کشور تبدیل کرد. جبهه مقاومت ملی میگوید شام چهارشنبه 21 اسد قلوردوی طالبان در قندوز را هدف حمله راکتی قرار داده. این جبهه جزئیات تلفات و خسارات را منتشر نکرده و طالبان نیز تا کنون واکنش نشان نداده است. منابع محلی شنیده شدن صدای انفجار را تایید کردند. برادر یکی از هفت نفری که دهم اسد در کابل به دست طالبان کشته شدند، ادعای این گروه درباره مسلح و دزد بودن او را رد کرده و میگوید بر بدنش آثار شکنجه و اصابت حدود 20 گلوله دیده میشد. خانواده او حمل سلاح را با وجود ایستای بازرسی طالبان بعید میدانند. باید گفت که افغانستان تنشال مستقلا این روایت را تایید کردن نمیتواند. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در پیامی به مراسم فراغت حدود 2500 دانشجوی پسر دانشگاه کابل از استادان خواست دانشجویان را به گفته او از توطئه و تبلیغات منفی دشمن آگاه کنند و بر آموزش عقیدتی و اخلاقی آنان تمرکز داشته باشند. او همچنین از فارغان خواست ظاهر و رفتار خود را با روش نبوی هماهنگ کرده و برای ترویج فرهنگ اسلامی تلاش کنند.
5: تا
4: طالبان مبارزه برای

0: شریعت را از قندهار آغاز کردند و پس از بازگشت به قدرت شریعت را مبنای نظام حکومتی خود اعلام کردند. اما افغانستان پیش از طالبان نیز یک کشور اسلامی بود. شریعت طالبان چه تفاوتی با شریعت اسلامی دارد و چگونه تعریف می شود؟ تاجدین سروش در این گزارش با آن پرداخته است.
1: اینجا قندهار است، خواستگاه اصلی طالبان. شاگردان مدرسه کره ختک مبارزهشان را برای اولین بار در سال 1994 به هدف تطبیق شریعت اسلامی از همین شهر آغاز کردند. اما تعریف شریعت اسلامی از دید طالبان چیست؟ شریعت طالبانی را افراد زیادی تعریف کردند، اما مهمترین تعریف شریعت طالبانی در کتاب امارت اسلامی و نظامها نوشته عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان که حیثیت قانونی اساسی این گروه را دارد دیده می شود. حکیم حقانی شریعت طالبانی را تطبیق احکام قرآن و حدیث می داند. بر اساس تعریف حقانی، همه امور زندگی از سیاست و اقتصاد گرفته تا پوشش زنان، آموزش، موسیقی و روابط اجتماعی باید مطابق تفسیر فقه حنفی و شریعت تنظیم شود. شریعتی که حکیم حقانی از آن سخن میگوید قرائت دیوبندی از اسلام است، قرائت افراطی که در قرن 19 هم در شبه قاره هند شکل گرفت و هدفش خالص سازی اسلام از نوآوری ها و بازگشت به قرآن و سنت و سیره صدر اسلام است. بر اساس اسلام طالبانی، زنان حق کار، تحصیل و فعالیت های اجتماعی را ندارند. همزمان حقوق شیعیان باید در چارچوب فقه حنفی تعریف شود و انتخابات و تعیین رهبر دولت از طرف مردم هم مردود است. اسلام طالبان مخالفان طالبان را مخالفان اسلام تلقی می کنند. به همین خاطر آنها با مخالفینشان با بی‌رحمی تمام برخورد می کنند. در اسلام طالبانی رهبر امیرالمومنین خوانده می شود. او قدرت مطلق دارد و توسط شورای علما انتخاب می شود، نه مردم. البته طالبان برای رهبر خود قیدی افغانستان را هم نمیگذارند. برخی اعضای طالبان بارها گفتند که رهبر آنها رهبر جهان اسلام هم هست، مسئله‌ای که با میل کشورهای اسلامی خوش نمیخورد. ناظران حوزه دینی باور دارند که اسلام طالبان اسلام مرکب از قبیله پشتونوالی و اسلام دیوبندی است که فاصله زیادی با نسخه اصلی اسلام دارد. به همین دلیل است که بیشتر علمای عرب جهان اسلام تفسیر اسلام طالبان را نمیپذیرند.
2: در تصویر شما میبینید که اولس آقماندانی اولس ولی افغانستان.
1: حالا 5 سال بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، هنوز اسلام طالبانی را نه تنها جهان قبول نکرده که بلکه مردم افغانستان هم با آن پاسخ رد دادند. تاجدین سروش، لندن.
0: هم نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها در این ساعت. تشدید جنگ در بدخشان، چرخبالهای طالبان مواضع جمعه خان فاتح را بمباران کردند. زد و خورد به اطراف ساختمان ولسوالی نسیر رسیده است. هشدار سازمان ملل به طالبان، بدون رفع محدودیت ها و تعامل با جهان شکوفایی افغانستان ممکن نیست. در ادامه گزارش داریم از یک میراث فرهنگی ارمنستان با نشانه های از دوستی میان مردم منطقه. مقام های کنونی و پیشین امریکا میگویند سیا اطلاعات اسرائیل درباره تهدید فوری حکومت ایران علیه دونالد ترامپ را قانع کننده نمیدانست. با این حال سرویس مخفی برای خروج رئیس جمهور امریکا از ترکیه عملیات پیچیده و پنهانی اجرا کرد. واشنگتن پست گزارش داد اطلاعات مربوط به طرح ترور ترامپ را دولت اسرائیل در اختیار سیا قرار داده بود، اما تحلیلگران این سازمان درباره اعتبار آن تردید داشتند. رسانه های آمریکایی گزارش دادند تصمیم برای تغییر هواپیمای دونالد ترامپ در انقره بر اساس اطلاعاتی گرفته شد که نشان می‌داد یک هسته مرتبط با جمهوری اسلامی با یک موشک دوشپرتاب وارد ترکیه شده است. مقام ارشد آمریکایی به شبکه ABC گفت که انتقال مخفیانه ترامپ به یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا هنگام خروج از ترکیه حدود 4 تا 5 ساعت پیش از زمان برنامه‌ریزی شده برای خروج از ترکیه گرفته شد. همزمان با ادامه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ارزیابی‌های تازه ستاد فرماندهی فضایی آمریکا از تهدیدهای موشکی و فضایی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. با گفته او، دشمنان آمریکا از جمله ایران در حال آزمایش شبکه‌ها، ایجاد اختلال در سیگنال‌ها و مختل کردن فرستنده و گیرنده‌ها هستند. و اضافه کرد، ماهواره‌هایی که قابلیت مانور ندارند، اهداف ثابت و قابلیت پیش‌بینی برای ایران، چین و روسیه محسوب می‌شوند. نرگس ورخش همکارمان را از استانبول با خود داریم. نرگس، تحولات تازه درباره عملیات مخفیانه ترامپ از انقرا چه است؟ بیشتر خودت می‌شنویم.
3: خب سمیرا، با گذشت هر روز از افشای این عملیات مخفیانه‌ای که سرویس اطلاعات آمریکا انجام داد در هنگام خروج دونالد ترامپ از آنکارا، حالا جزئیات بیشتری از رسانه‌ها و منابع مختلف منتشر میشه. میدونیم که در گام نخست واشنگتن این خبر را منتشر کرد، بعد از آن آقای دونالد ترامپ خودش تایید کرد که چنین اتفاقی افتاده، اما جزئیات زیاد ارائه نداد. او گفت که از تصامیمی که نیروهای ارتش و همینطور سرویس اطلاعات این کشور میگیره پیروی خواهد کرد، و این دلیل که او همواره با چنین تهدیدهایی علیه جان خودش مواجه بوده، بنابراین این تصمیمی بوده که به او خبر دادن و او هم تصمیم را دنبال کرده و در این هواپیما راهی بریتانیا شد. اما حالا یک سری از جزئیات دیگر در مورد چگونگی این عملیات میآید. اول اینکه در دو روز گذشته گزارش شده بود که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی یا خود جمهوری اسلامی در تلاش بوده که با موشک دوشپرتاب در واقع این عملیات را برای ترور آقای دونالد ترامپ در آنکارا، هنگام خروج او از آنکارا و نشستن در هواپیمای ایر فورس وان انجام بتن. حالا گفته شده که گروه های نیابتی یا فرد وابسته به جمهوری اسلامی وارد آنکارا شده بوده. اسرائیل کشوری است که این جزئیات را با نیروهای اطلاعاتی آمریکا در جریان گذاشته، هرچند برخی ها میگن که این اطلاعات دقیق نبوده که چطوری و چگونه به گونه عمومی با سرویس اطلاعاتی آمریکا در جریان گذاشته شده. اما در جریان 4 تا 5 ساعت از آخرین دقایق نشست ناتو و برنامه سفر او بوده که این تصمیم گرفته شده و در یک عملیات محرمانه هواپیما تغییر داده شده و او را به بریتانیا انتقال داد.
0: و تا هنوز واکنش هم درباره این عملیات بوده؟
3: واکنش ها از جوانب مختلف هستند. همچنان این موضوع سرخط خبرهای رسانه های بین المللی و اینجا در ترکیه هست، به جزئیات و تحولات مختلف میپردازند. از امنیت خود آقای دونالد ترامپ گرفته که در نشست ناتو بارها تایید کرد و صحبت کرد در مورد اینکه جمهوری اسلامی در تلاش است او را به قتل برساند، تا حضور خبرنگاران و کارکنان کاخ ریاست جمهوری آمریکا در هواپیمای ایر فورس وان و به خطر انداختن جان آنها، تا امنیت هواپیمای اهدایی قطر که در سفر از آمریکا به آنکارا به کار رفته بود، و حالا روایت هایی از خبرنگارانی که در این هواپیما حضور داشتن، آنها روایت های خودشان را میگن که زمان پرواز تغییر کرده بود، جزئیات برایشان متناقض داده شده بود، و حتی اونها در اون زمان گمان میزدن که احتمالاً یک تهدید امنیتی علیه جان ترامپ هست. و بسیاری های دیگر هم انتقاد کردند که چگونه سرویس اطلاعاتی اجازه داده که این خبرنگاران در این هواپیما باشن و جانشان تا این حد در خطر بیفته.
0: ممنون از خودت نرگس ورخش، همکارمان از استانبول. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد کارولین لیوه در پایان ماه جاری میلادی از سمت سخنگوی کاخ سفید کنارگیری میکند. او گفته میخواهد زمان بیشتری را با خانواده و فرزندانش بگذراند. لیوه پس از کنارگیری همچنان با عنوان مشاور ارشد خارج از دولت ترامپ فعالیت خواهد کرد. کارولین لیوه جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید است. الهام کریبی گزارش میدهد.
4: Good afternoon, everyone. لبخند بر لب، لباس رسمی و موهای مرتب، آماده برای دفاع از کارنامه رئیس جمهور و پاسخ به پرسش های خبرنگاران. کارولین لیوت در 1.5 سال گذشته بارها این گونه وارد اتاق کنفرانس خبری کاخ سفید شده است. در 27 سالگی وقتی برای نخستین بار پشت این تریبون استاد، جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید شد. اما حالا تنها 4 هفته پس از بازگشت از مرخصی زایمان دومین فرزندش اعلام کرده تا پایان آگست از سمتش کنار می رود. لوت می گوید میان یکی از پرتقاضاترین مشاغل سیاسی آمریکا و مادری برای دو کودک خردسال دومی را انتخاب کرده است. اما کنارگیری از کاخ سفید به معنای پایان فعالیت سیاسی لوت نیست. دونالد ترامپ او را یکی از مورد اعتماد ترین دستیارانش معرفی کرده و می گوید لوت همچنان به عنوان مشاور ارشد او فعالیت خواهد کرد.
5: کارلین از این پس یکی از مشاوران ارشد من در خارج از کاخ سفید و صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد بود. در حالی که تلاش میکنیم برخلاف روند تاریخی در انتخابات میان دوره‌ای به پیروزی قاطع دست یابیم.
4: کارولین لوت پیش از رسیدن به کاخ سفید نیز چهره ای فعال در سیاست جمهوری خواهان بود. او در انتخابات 2022 برای ورود به کانگرس نامزد شد. انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان را برد اما در انتخابات سراسری شکست خورد. 2 سال بعد به عنوان سخنگوی مطبوعاتی ملی به کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ پیوست و به یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای او تبدیل شد. پس از پیروزی ترامپ در نوامبر 2024 برای سخنگویی کاخ سفید انتخاب شد. حالا با نزدیک شدن انتخابات میان دوره نوامبر، لوت بار دیگر از کاخ سفید به میدان سیاست حزبی باز می‌گردد. انتخاباتی که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره تلاش می‌کنند و دموکرات‌ها برای تغییر موازنه قدرت. در رقابتی که هر دو حزب نگران نتیجه آنند، نبرد رسانه‌ای نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. و ترامپ یکی از مورد اعتمادترین صداهای رسانه‌ای خود را این بار بیرون از کاخ سفید در کنار خود نگه می‌دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در خبر کوتاه جان، دولت آلمان با تصویب طرح جدید اختلاط عملیاتی و سایبری سرویس‌های اطلاعاتی این کشور را به طور چشمگیر گسترش می‌دهد. بنابراین طرح که باید به تایید پارلمان برسد، سازمان اطلاعات خارجی آلمان از یک نهاد تحلیل اطلاعات و سازمان یاد با توان عملیاتی تبدیل می شود. دولت آلمان گفته هدف از این تغییرات افزایش قدرت مقابله با تهدیدهای سایبری و جاسوسی و همچنین کاهش وابستگی اطلاعاتی با کشورهای متحده آلمان است. رای دهندگان حوزه کلاکتون در شرق انگلیس امروز 22 مرداد در یک انتخابات میان دوره‌ای شرکت می‌کنند. انتخاباتی که ناجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی پس از استعفای داوطلبان از کرسی خود باعث برگزاری آن شد. فاراج در حال بار دیگر برای همان کرسی رقابت می‌کند که کمیسر استانداردهای پارلمان در حال بررسی دریافت کمک مالی 5 میلیون پوندی با اوست. فاراج هر گونه نقض مقررات را رد کرده و این مبلغ را هدیه شخصی توصیف کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابه خواهد داد. او این اقدام غرب را چیز بیشتر از دزدی دریایی خواند. این هشدار پوتین در شرایط مطرح می‌شود که حملات پهپادی اوکراین با بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده است. در قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار دارد که قرنها بخش از هویت و میراث این سرزمین را در خود حفظ کرده است. یک کلیسای جامعی که یکی از مهمترین آثار ارمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو است. در موردش گزارش از همکارمان شهناز کاملزاده را می‌بینیم.
6: این اچمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است. کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیردادی سه پادشاهی اشکانیان است.
7: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
6: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت به شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید می کنند.
8: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
6: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
9: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
6: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کملی‌زاده، یروان.
0: تصاویر با هم ببینیم از تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 که روز چهارشنبه آسمان بخشهایی از اروپا را تاریک کرد. میلیون ها نفر در مناطق از آیسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده نجومی به آسمان چشم دوختند. و گزارش آسوشیتد پرس، مردم در شهرهای مختلف اسپانیا شاهد نخستین خورشید گرفتگی کامل این کشور در بیش از یک قرن گذشته بودند. برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fental.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط و دیدگاهتان رو با ما در میان بگذارید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه می گذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش ها را با استاد عطا محمد نور در میان می گذاریم.
12: شما چی توطیه و پلان داره که تمام تیارهای جنگی را انتقال دادیم؟ نیتون چی است اگر سقوط مزار است که ما بفهم کار خود برسیم. اونا به درو باز میگن که حالا این مسئله روتین است. این ما باز روان میکنیم. طالبا بیاید وارد مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن که روزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خوردن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امروز است که تیاره را اینا انتقال دادن. روز گذشته شمس الله را بیمرمی با ما روان کردن. ساعت 10 کم افت شهر مزار شریف سقوط کرد.
11: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نور،
13: جمعه شب ساعت 8:30 به وقت کابل.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: 83% از شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی ایران انترنشنل در پاسخ به یک نظرسنجی اینستاگرامی گفتند در صورت فراهم بودن شرایط تصمیم به مهاجرت و ترک ایران میگیرند. حدود 100,000 نفر در طی یک شبانه روز در این نظرسنجی شرکت کردند و به این سوال پاسخ دادند که آیا اگر امکانش را داشته باشید از ایران مهاجرت میکنید؟ نتایج این نظرسنجی نشان میدهد 83% از شرکت کنندگان گزینه بله و 17% گزینه خیر را انتخاب کردند. عوامل اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، وضعیت سیاسی و چشم‌انداز مبهم آینده از جمله دلایل مهاجرت در میان ایرانیان است.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ادامه درخشش افغانستان در مسابقات یک روزه بین المللی کرکت، میلی پوشان کشور با نتیجه 3-0 برابر ایرلند پیروز شدند. پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل استون ویلا قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برای دومین سال پیاپی فاتح سوپرکاپ شد. راهیابی النا ریباکینا به فاینال رقابت‌های تنیس آزاد کانادا، زن شماره 2 جهان، در بازی نهایی به مسافه ایگا شوانتک می‌رود. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در مسابقات یک روزه بین‌المللی کرکت، افغانستان با درخشش در چهارمین دیدار سری را 3-0 مقابل ایرلند پیروز شد. تیم ملی کرکت با تفاوت 42 دوش در این دیدار به پیروزی رسید. بازی اول میان این دو تیم به دلیل بارش باران لغو شد و دیدار پنجم و پایینی هم روز شنبه 24 اسد در شهر بلفاست برگزار خواهد شد. جزئیات بیشترین خبر از همکارم نوید احمدی میشنویم که از بلفاست و محل برگزاری این دیدار گزارش میدهد.
1: بازی چهارم کرکت افغانستان و جمهوری ایرلند همکنون در ورزشگاه کرکت شهر بلفاست با پیروزی افغانستان به پایان رسید و افغانستان با این پیروزی 3-0 پیش افتاد و مقتدرانه قهرمان این سری مسابقات شد. بازی اول دو تیم که در شهر دری ایرلند قرار بود برگزار شود به دلیل بارش باران لغو شد. مسابقه دوم هم در همون شهر با تأخیر شروع شد. بازی که افغانستان پیروز شد. بازی سوم هم با درخشش راشد خان افغانستان برنده شد. مسابقه چهارم افغانستان با درخشش صدیق‌الله اتل و ابراهیم زدران تانست که برنده شود. صدیق‌الله اتل در این بازی 143 دوش به تنهایی کسب کرد از 120 توپ و ابراهیم زدران هم 107 دوش گرفت از 118 توپ که هر دویشان یک همیاری و پارتنرشیپ بسیار خوبی را داشتند و تانستن افغانستان به پیروزی برسانند در این بازی. همونطور که دیدیم هوادارا و تماشاچی های بسیار زیادی هم آمدن، تخمیناً حدود 2000 نفر آمده بودند که تعداد بیشترشان هوادارهایی بودند که افغانستان را تشویق میکردند. فقط یک بازی دیگه مانده. همونطور که گفتم افغانستان قهرمان این سری مسابقات، این رشته مسابقات دو جانبه مقابل جمهوری ایرلند شد. بازی آخر که قرار است همین شنبه پیش رو برگزار شود برای جمهوری ایرلند تشریفاتی خواهد بود و ایرام اضافه بکنم که قهرمانی در این سری مسابقات بر افغانستان سبب شد که در رتبه بندی جهانی آی سی سی و شورای بین المللی کرکت رتبه افغانستان در واقع در بین 8 تیم برتر جهان حفظ شود و بر اساس قانونی که آی سی سی داره 8 تیم برتری که تا شروع ماه سپتامبر 2026 میلادی در رنکینگ هستند جواز صعود مستقیم به جام جهانی کرکت یک روزه 2027 کسب میکنند که افغانستان با قهرمانی در این سریز موفق شد که به طور مستقیم به جام جهانی 2027 یک روزه صعود بکنه.
0: از کرکت بریم به فوتبال. پاریس سن ژرمن برای دومین سال پیاپی قهرمان سوپر جام فوتبال اروپا شد. پاریس سن ژرمن قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا دیشب به مسافه استون ویلا قهرمان فصل قبل لیگ اروپا رفت و 2-1 به پیروزی رسید. خویشا کواراتسخیلیا پاریس سن ژرمن را دقیقه 20 پیش انداخت. براین ماجو گل تساوی استون ویلا را دقیقه 45 زد. دزیره دوئه دومین گل پاریس سن ژرمن را دقیقه 61 به ثمر رساند.
2: سه سال پیش یک تیم بسیار جوان ساختیم و همه به من میگفتند تیمم بیش از حد جوان است. قرار نیست هیچ جامی ببرم. اما در عمل خلاف این ادعا را ثابت کردیم. میدانیم که باید در چندین زمینه پیشرفت کنیم و از نقاط ضعفمان به عنوان یک تیم آگاه هستیم. اما خوشحالم که این فرصت را دارم تا تیمی با چنین شخصیت و روحیه‌ای را مربیگری کنم.
0: عمر آرتان داور سومالیایی با قضاوت دیدار پاریس سن ژرمن و استون ویلا در سوپرجام فوتبال اروپا به نخستین داور غیر اروپایی تاریخ تبدیل شد که این مسابقه را سوت می‌زند. آرتان که به دلیل محدودیت‌های دولت ایالات متحده برای ورود شهروندان سومالیایی به خاک این کشور از قضاوت در جام جهانی 2026 بازمانده بود، از سوی یوفا برای قضاوت سوپرجام فوتبال اروپا انتخاب شد. برای بحث بیشتر همراه میشیم با همکار مزدک میرزایی از لندن. آقای میرزایی، پاریس سن ژرمن برای دومین سال متوالی این موفقیت را کسب کرده، بیشتر در مورد این بازی از شما میشنویم.
3: بله، بازی همونطور که فکر میکردیم پیش رفت، یعنی برتری پاریس سن ژرمن در دقایق نخست و خب گلزنی کوارتخلیا که خیلی گل قشنگی به ثمر رسوند، نشون داد که بازیکن در کلاس جهانی. خیلی میگه که اگر یه تیم ملی قدرتمند داشت شاید امسال او توپ طلا رو به خانه می برد. اما خب در ادامه تیم استون ویلا با مربیگری اونای امری به بازی برگشت و نگذاشت نیمه اول با برتری پاریسیا تموم بشه و استون ویلا گل مساوی رو تونست با ضربه ماجو به ثمر برسونه. بازیکن 17 ساله‌ای که لوکزامبورگیه این بازیکن برای ماجو و از الان مسئول فوتبال انگلیس در فکر این هستن که ملیتش رو انگلیسی بکنن، بتونه جانشین هریکین در تیم ملی انگلیس در سالیان آینده بشه، چون هریکین دیگه 33 ساله شده. اما در ادامه مسابقه بازم این پاریسیا بودن که بازی رو در دست گرفتن، دزیره دوئه گل قشنگ به ثمر رسوند، گلی که نشون داد دیگه بازیکن پخته شد، چون اون زاویه که داشت پیشروی میکرد آورد به وسط و با داخل پای چپ ضربه رو زد پای ضعیف‌ترش و در نهایت خب پاریسیا بازی رو بردن. بازی قشنگی بود، یعنی 10 ضربه در چارچوب از دو تیم که 6 تا سهم پاریسی ها بود، 4 تا سهم استون ویلا. و ببینیم می‌کنیم که استون ویلا هم با توجه به غیبت چند بازیکن از جمله امی مارتینز دروازه‌بان اصلیش به هر شکل نتیجه بعدی هم نگرفت، به حال اختلاف یک گل قابل پیش‌بینی بود. در نهایت بازم اونای امری یه سوپرجام دیگر باخت، 4 تا سوپرجام رو واگذار کرده اونای امری به عنوان مربی استاد پیروزی در لیگ اروپا هست و تیمی که از لیگ قهرمان اومد و قهرمان شد. 3 ساله که لوئیس انریکه مربی تیم پاریس سن ژرمن هست، 13 تا جام همراه با این تیم کسب کرده و عصر جدید رو برای پاریسی ها رقم زده این مربی و فکر میکنم که در سالیان بعد هم اونها حرفای زیادی برای گفتن داشته باشن. همونطوری خودش هم در نشست خبری همونطوری دیدیم اشاره کرد که تیم جوانی داره، آینده متعلق به این تیمه، بازیکن بسیار خوبی رو تیم پاریس سن ژرمن داره و از الان میشه این تیم رو مدعی اول کسب عنوان قهرمانی در سومین دوره متوالی لیگ قهرمانان اروپا دونست.
0: خیلی سپاسگزار از حضور و توضیحات همکار مزدک میرزایی از لندن. در ادامه خبرها، رقابت‌های سوارکاری قهرمانی جهان روز سه‌شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهر آخن آلمان آغاز شد. این مسابقات نخستین و مهمترین مرحله کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2028 لس آنجلس است. گزارش فرباد سروندی را از این مراسم ببینیم.
4: رقابت‌های سوارکاری قهرمانی 2026 جهان روز سه‌شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهر آخن آلمان آغاز شد. رویدادی که 20 سال پس از میزبانی نخستین دوره مسابقات جهانی سوارکاری در این شهر برگزار می‌شود. در این مراسم نمایندگانی از خاندان‌های سلطنتی و استبل‌های سلطنتی اروپا هم حضور داشتند. از جمله شاهدخت اورنج از هلند، شاهدخت بندیکت دانمارک و از زارا تیندال نماینده استبل سلطنتی بریتانیا. این مسابقات نخستین و مهمترین مرحله کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2028 لس آنجلس در رشته‌های پرش، درساج و ایونتینگ است. بیش از 250 اسب در نمایش ویژه مراسم افتتاحیه حضور داشتند و اجرای حرکات سوارکاری در کنار برنامه‌های موسیقی و رقص فضای ویژه‌ای به آغاز این رقابت‌ها بخشید. این مسابقات از امروز آغاز خواهد شد و 11 روز ادامه خواهد داشت و در هفته نخست سوارکاران در رشته‌های درساژ، والتینگ و ایونتینگ رقابت می‌کنند و در هفته دوم رقابت‌های پرش، درساژ پارالمپیک و درایوینگ برگزار می‌شود. پرواز سربندی لندن.
0: در مسابقات تنیس آزاد کانادا، الینا ریباکینا با غلبه بر کوکو گاف و فاینال راه یافت. زن شماره دوی تنیس جهان در بازی نهایی با بازگشت دیدنی 2-1 حریف آمریکایی را شکست داد. قهرمان اوپن استرالیا ست نخست را 7-5 باخت، ولی دو ست بعدی را با نتایج مشابه 6-2 پیروز شد. این دومین رویارویی گاف و ریباکینا در تورنتو بود. در نخستین دیدار دو بازیکن گاف در 3 ست به پیروزی رسیده بود.

0: game said Magic Buckingham.
1: در دیگر دیدار ایگا شوونتک دارنده شش عنوان قهرمانی گرند سلم النا سویتولینا از اوکراین را 2-1 شکست داد. ستاره پولندی ست نخست را 6-3 برد، ست دوم را 6-1 باخت، اما ست سرنوشتساز سوم را 6-3 پیروز شد و برای نخستین بار در فصل جاری و فاینال یک تورنمنت 1000 امتیازی راه یافت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرد کند.
5: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع محلی در ولسوالی نوسی بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگویند که درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه خان فاتح به نزدیکی مرکز این ولایت رسیده است. به گفته این منابع، نیروهای فاتح دو پاسگاه طالبان را در مناطق دوابی و سرکو تصرف کردند و جنگ در منطقه دلواخ ادامه دارد. منابع میگویند که مناطق شوریان، جویدره و شاخدره و بخش بزرگی از مناطق روستایی نوسی در اختیار نیروهای فاتح قرار گرفته، اما طالبان هنوز مرکز ولسوالی را در کنترل دارند. به اساس گزارش های یک نیروی وابسته به فاتح به نام ایواز و یک کارگر معدن از ولسوالی شوکی کشته شدند و دست کم 3 نفر زخمی شدند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، بیننده افغانستان تلویزیون هستید. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین ها.
1: دغه ورو ورو شاشه ته باید اجازه ورنه کی امارات پر ډول باندې تیږي یا افغانستان کې بیا اصلاح کی.
0: تشدید جنگ در بدخشان، چرخبالهای طالبان مواضع جمعه خان فاتح را بمباران کردند. زد و خورد به اطراف ساختمان ولسوالی نو سعی رسیده است. افغانستان پناهگاه امنی گروه های تروریستی. سازمان ملل متحد کشور را لانه تروریست ها خواند و به کشورهای منطقه هشدار داد. جزئیات تازه تغییرات هواپیمایی ترامپ. انتقال مخفیانه ترامپ به یک هواپیمای نیروی هوایی 4 تا 5 ساعت پیش از زمان پرواز برنامه ریزی شده بود. منابع از بدخشان خبر دادند که چرخبالهای طالبان امروز مواضع جمعه خان فاتح را در نزدیکی مرکز نوسی بمباران کردند. با گفته باشندگان محل، پهپادهای طالبان در آسمان این ولسوالی گشت‌زنی دارند. طرفداران جمعه خان فاتح ادعا دارند که اکثر پوسته‌ها را تصرف کردند و جنگ در نزدیکی ساختمان ولسوالی رسیده. گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان نیروهای بیشتری از تخار، قندوز، بلخ و کابل به بدخشان اعزام کردند. سرمفتش وزارت دفاع طالبان هشدار داده که درگیری‌هایی که در برابر این گروه شکل گرفته باید جدی گرفته شود. لطیف‌الله حکیمی می‌گوید که طالبان هم در برابر آمریکایی‌ها از درگیری‌های کوچک آغاز کردند که به تحول کلان انجامید.
1: دبور ورو شاشه ته باید اجازه ورنه کی امارات پر ډول باندې تیږي یا افغانستان کې او یا اصلاح کې. زموږ په یاد په 2002 کال کې لومړنی جنگ د امریکایانو سره وو، مخامخ جګړه په دایي چوپان کافر شهره ورته وایي د چوپان ملګري کوي او د انتقام ارمیر د جنگ صحنې دی یا د پاکستان شهیدانو زخمیانو وو. نو دغه د خروط مجاهدینو وو چې دا جنگ کیږي شو نه ځکه دې وضعیت وکتل چې هغه پخوا په کوم وهم و ترس و حراس په زړه کې وو چې 2 انچه شی لیدل کېږي او هغه په سر باندې ټکول کېږي چې چا ته د اختشاش اجازه نه ورکول کېږي، سره پر ټکول اجازه چا ته نه ورکول کېږي، هغه اوازې درواخست. نو ما ویل د خلک زړه ورته وروسته د مجاهدین نور پسې زیات زیات بالاخره نو بیا ورایته ناس یدخلون فی دین الافواج بیا نو ډېر خلک راځي بیا چې کله فتوحات راسي نعمتونه پراخسي بیا خو نو شهادتي بیا نو هر سلی هر بر ټول سکن یعني.
0: گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل نشان می‌دهد که تهدیدهای تروریستی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش، گروه‌های مانند داعش خراسان، القاعده و تحریک طالبان پاکستان همچنان در افغانستان فعالند و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که طالبان حدود 2000 جنگجوی TTP را به مناطق داخلی افغانستان منتقل کردند. شریف ولید گزارش دارد.
2: بر اساس یافته‌های تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، گروه‌های تروریستی همچنان در افغانستان فعالند و برخی از آنها در حال بازسازی توانایی‌های خود هستند. داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی. گزارش جدید این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته این گروه‌ها امنیت افغانستان و کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند.
3: البته سرحدی علاقوں میں
2: طالبان میگویند عملیات هایی را علیه داعش خراسان انجام دادند، اما سازمان ملل میگوید این گروه ها از بین نرفته و در حال بازسازی خود هستند.
4: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی را انکار میکنند، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، TTP و گروه های دیگه که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره.
2: تحریک طالبان پاکستان از نگرانی های اصلی در گزارش شورای امنیت سازمان ملل است. سازمان ملل میگوید این گروه از داخل خاک افغانستان فعالیت میکند و حملاتش علیه پاکستان افزایش یافته، چیزی که مقامات پاکستان بارها روی آن تاکید کرده ولی مقامات طالبان افغان آن را نمیپذیرند. گزارش جدید تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل میگوید که حدود 2000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان و اعضای خانواده‌های آنان از مناطق مرزی پاکستان به داخل افغانستان منتقل شدند. این گزارش از ارتباط میان القاعده و تحریک طالبان پاکستان نیز پرده برداشته و افزوده که القاعده در زمینه آموزش و پشتیبانی از برخی جنگجویان نقش دارد. از سوی دیگر جنبش اسلامی ترکستان شرقی در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان و دهلیز واخان از موضوعات مورد نگرانی سازمان ملل و کشورهای منطقه است.
5: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمانهای تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است.
2: از سوی دیگر بخشی از تجهیزات نظامی بجامانده از نیروهای امنیتی حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی بر بنیاد این گزارش به دست گروه‌های تروریستی افتاده. شریف ولید، لندن.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی میگوید که شام چهارشنبه 21 اسد قلی‌الدین طالبان در قندوز را هدف حمله راکتی قرار داده. این جبهه جزئیات تلفات و خسارات را منتشر نکرده و طالبان نیز تاکنون واکنش نشان ندادند. منابع محلی شنیده شدن صدای انفجار را تایید کردند. برادر یکی از 7 نفری که 10 اسد در کابل به دست طالبان کشته شدند، ادعای این گروه درباره مسلح و دزد بودن او را رد کرد و میگوید بر بدنش آثار شکنجه و اصابت حدود 20 گلوله دیده میشده. خانواده او حمله سلاح را با وجود ایستهای بازرسی طالبان بعید میدانند. افغانستان انترنشنال مستقلا این روایت را تایید کردن نمیتواند. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مراسم فراغت حدود 2500 دانشجوی پسر دانشگاه کابل از استادان خواست دانشجویان را به گفته او از توطئه ها و تبلیغات منفی دشمن آگاه کنند و بر آموزش عقیدتی و اخلاقی آنان تمرکز داشته باشند. او همچنین از فارغان خواست ظاهر و رفتار خود را با روش نبوی هماهنگ کرده و برای ترویج فرهنگ اسلامی تلاش کنند. یاسین ازیار رهبر جبهه آزادی افغانستان میگوید مبارزه مسلحانه به تنهایی برای کنار زدن طالبان کافی نیست و مخالفان این گروه باید همزمان به یک بدیل سیاسی معتبر تبدیل شوند. او به افغانستان ترشنل گفت که جبهه آزادی در کنار عملیات نظامی روی گسترش پایگاه اجتماعی، انسجام سازمانی، تربیت کادر، آمادگی برای حکومتداری در افغانستان پس از طالبان کار میکند. گزارش ببینیم از الیاس منصور.
6: مجاهدین جبهه آزادی حملات اخیر جبهه آزادی بر پاسگاه های طالبان در زیباک بدخشان، درگیری هایی که برای نخستین بار پس از قدرتگیری طالبان از حملات چریکی فراتر رفت و وارد نبرد چند روزه شد، نبردی که حتی پای رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان را نیز به خط درگیری کشاند. این عملیات گسترده جبهه آزادی را به یکی از اصلی ترین جریان های مسلح مخالف طالبان تبدیل کرد. برغم تجدید حملات، اما هنوز هیچ جریان مسلحی نتوانسته است قلمرو قابل توجهی را در اختیار بگیرد یا موازنه قدرت را در سطح کشور به نفع خود تغییر دهد. یاسین ضیا، یکی از چهرهای اصلی این مقاومت مسلحانه، نیز تایید میکند که ادامه حملات پراکنده به تنهایی راه به جایی نمیبرد. رهبر جبهه آزادی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترنشنال از برنامه سخن میگوید که فراتر از میدان جنگ است. برنامه برای روزی که طالبان دیگر در قدرت نباشند.
7: یک نظام نامتمرکز است که به صورت مشخص صلاحیت ها بین مرکز و ولایات تقسیم شده باشد. نهادهای خدمات عامه یا مسئولین درجه اول مرکز، ولایات و ولسوالی ها توسط مردم انتخاب شده شوند. یعنی نظام انتخاباتی به وجود بیاید، حاکمیت از آن مردم باشد، نه حاکمیت از آن یک گروه و یا یک ترتیب دیگه. این اساسات فکر سیاسی و برنامه سیاسی است که جبهه آزادی برش کار میکنه.
5: جبهه آزادی در حدود 5 گذشته مسئولیت شماری از حملات علیه طالبان در ولایت‌های مختلف کشور را پذیرفته است. حملاتی که بیشتر کوتاه، پراکنده و چریکی بودند. یاسین ضیا معتقد است که مقاومت برای رسیدن به هدف نهایی باید از این مرحله عبور کند و به یک بدیل قابل اعتماد برای آینده افغانستان تبدیل شود. اما جبهه آزادی برای گسترش ظرفیت خود روی چه نیروهایی حساب می کند؟ ضیا از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان نام می برد. هزاران افسر و سربازی که پس از سقوط نظام جمهوری از ساختار دولت کنار گذاشته شدند و شماری نیز متواری در کشورهای منطقه. بدخشان و ننگرهار نیز از مناطقی هستند که زیا آنها را دارای ظرفیت مهم انسانی برای مقاومت می دارد.
8: ظرفیت های نیروهای دفاعی و امنیتی خصوصا در بخش کماندو و قطعات خاص که مطابق استانداردهای شناخته شده جهانی تعلیم و تربیه شدند و به حیث نیروهای نخبه در سطح منطقه شناخته می شوند، در صورت یک جا شدن به جنبش های مخالف طالبان می توانند در جبهات جنگ، در تغییر موازنه وضعیت جنگ و قدرت رول اساسی را بازی کنند.
5: اما مهمترین بخش این مصاحبه به افغانستان پس از طالبان برمی گردد. فردایی که به گفته رهبر جبهه آزادی باید از همین حالا برای آن برنامه داشت. یاسین زیا معتقد است که شکست نظامی طالبان بدون داشتن برنامه سیاسی به معنی ثبات افغانستان نخواهد بود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: توجه کنید که به خبری که هماکنون از بدخشان به دست ما رسیده، موتر حامل شهردار طالبان مورد هدف قرار گرفت. منابع محلی از وقوع حمله بر موتر حامل شهردار طالبان در فیض‌آباد مرکز بدخشان خبر دادند. به گفته منابع، عبدالرحمن منصور شهردار طالبان هنگام وقوع انفجار در موترش بوده. منابع محلی از انتقال شهردار به مرکز سیهی پس از این انفجار گزارش دادند، اما تاکنون از وضعیت سیهی و اطلاع در دست نیست. این خبر در سرویس های بعدی تکمیل می شود. ادامه. سردار احمد جان شکیب سفیر طالبان در پاکستان از مولانا فضل‌الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام برای شرکت در مراسم پنجمین سال روز بازگشت طالبان به قدرت دعوت کرده. دفتر فضل‌الرحمن اعلام کرده که این دعوت به صورت رسمی در دیدار دو طرف ارائه شده و آنان درباره وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه نیز گفتگو کردند. این دعوت در حال انجام می شود که روابط طالبان و پاکستان به شدت متشنج است. فضل‌الرحمن از چهره های با نفوذ مذهبی پاکستان و دارای روابط دیرینه با طالبان است و پیشتر نیز برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد تلاش کرده بود. هنوز مشخص نیست که او در این مراسم شرکت خواهد کرد یا نه. همکارم جواد همدانی در اسلام آباد در برنامه با خود داریم. جواد، حالا فضل‌الرحمن در مراسم طالبان شرکت میکنه، یافته های خودت چی است از این دعوت؟
9: خب هنوز مشخص نیست که فضل‌الرحمن در این زمینه چه تصمیمی رو گرفته و نیز اینم مشخص نیست که آیا به غیر از فضل‌الرحمن چهره های سیاسی یا دینی دیگر هم از پاکستان از سوی طالبان دعوت شدند یا نه. تنها چیزی که میدونیم این است که دفتر فضل‌الرحمن هم این رو تایید کرده که دیروز دعوتنامه از سوی طالبان به دست او رسیده و خب در واقع منابع نزدیک به فضل‌الرحمن هم این رو تایید کردند که سفیر طالبان شخصا حضور پیدا کرد در اقامتگاه مولانا فضل‌الرحمن و دعوتنامه را به صورت رسمی ارائه کرد به او و همچنان گفته شده که دو طرف درباره وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه نیز گفتگو کردند. سردار احمد جان شکیب سفیر طالبان در پاکستان از مولانا فضل‌الرحمن رهبر حزب جمعیت علما اسلام پاکستان برای شرکت در مراسم پنجمین سالروز بازگشت طالبان به قدرت دعوت کرده. این دعوتنامه از چند جهت قابل توجه هستش. البته خب دعوت از مولانا فضل‌الرحمن از این لحاظ اهمیت داره که به نظر میسه که طالبان برای نخستین بار یک چهره سیاسی خارج از کشور را برای شرکت در برنامه رسمی خود دعوت میکنن.
0: کار میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد. تشکر میکنم که افغانستان تنشنال رو بینید. دستید نگاه دوباره میداشته باشیم به مهمترین ها.
1: در برو برو اختشاشون تا باید اجازه بر نکی ایمارا پر دور بندی سیگی یا افغانساکی یا اصلاح.
0: تشدید جنگ در بدخشان. چرخبارهای طالبان مواضع جمعه خانه فاتح را بمباران کردند. زد و خورد به اطراف ساختمان ولسوالی نوسی رسیده است. افغانستان پناهگاه امنی گروه های تروریستی. سازمان ملل متحد کشور را لانه تروریست ها خواند و به کشورهای منطقه هشدار داد. و در ادامه این مجموعه خبری، گزارش داریم از یکی از میراث‌های فرهنگی ارمنستان با نشانه‌های از دوستی میان مردمان منطقه. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که تصمیم برای تغییر هواپیمای دونالد ترامپ در انقره بر اساس اطلاعات گرفته شده که نشان می‌داد یک هسته مرتبط با جمهوری اسلامی با یک موشک دوش پرتاب وارد ترکیه شده. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه ABC گفتند که انتقال مخفیانه ترامپ با یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا هنگام خروج از ترکیه حدود 4 تا 5 ساعت پیش از زمان برنامه‌ریزی شده برای خروج او از ترکیه گرفته شد. این مقام افزود مقام‌های آمریکایی همچنین معتقد بودند که جمهوری اسلامی اطلاعات درباره تحرکات ترامپ در انقره در اختیار داشته است. مقام های کنونی و پیشین امریکا میگویند که سیا اطلاعات اسرائیل درباره تهدید فوری حکومت ایران علیه دونالد ترامپ را قانع کننده نمیدانست. با این حال سرویس مخفی برای خروج رئیس جمهوری امریکا از ترکیه عملیات پیچیده و پنهانی اجرا کرد. واشنگتن پست گزارش داد که اطلاعات مربوط به طرح ترور ترامپ دولت اسرائیل البته در اختیار سیا قرار داده بوده، اما تحلیلگران این سازمان درباره اعتبار آن تردید داشتند. همکارم نرگس هورخشا در استانبول با خود داریم. نرگس، در ارتباط به این عملیات مخفیانه ای که ترامپ انتقال دادن، بر ما بیشتر بگو که چی اتفاق افتیده بوده در انقره؟
10: خب میدونیم که آقای دونالد ترامپ چندین بار در نشست ناتو به همین موضوع اشاره کرد که جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده که او را ترور بکنه و یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی از میان برداشتن دونالد ترامپ است. اما به نظر میرسد تا چند ساعت پیش از پایان نشست ناتو و برنامه سفرش به بریتانیا این تهدیدات و این صحبت‌ها آنقدر واقعی به نظر نمی‌رسیدند. اما حالا در پی گزارشی که نخست واشنگتن پست فاش کرد از یک عملیات مخفیانه و پس از آن هم در روز سه‌شنبه آقای دونالد ترامپ آن را تایید کرد، حالا جزئیات بیشتری آمده از این که این عملیات مخفیانه چگونه انجام شده، دلیل این عملیات چه بوده. بر اساس گزارش‌های آمریکایی از منابع که از مقامات ارشد دولت آمریکا هست، گفته شده که این تغییرات و این عملیات سری مخفیانه 4 تا 5 ساعت پیش از سفر آقای دونالد ترامپ از آنکارا به بریتانیا تصمیمش گرفته شده بود و تا پیش از آن هرچند که اسرائیل جزئیات و اطلاعاتی درباره یک حمله احتمالی از سوی جمهوری اسلامی بر کاروان آقای دونالد ترامپ وجود داشته را به آنها اطلاع داده، اما مقامات و منابع میگن که این اطلاعات کلی بودن، جزئیات زیادی نداشته و حتی سرویس اطلاعاتی آمریکا در واقع تهدید را جدی ارزیابی نکرده. اما روی هم رفته در یک مدت زمان بسیار کوتاه این عملیات انجام شده و ترامپ هم تایید کرد که او دنبال رو برنامه هایی است که ارتش این کشور و نیروهای اطلاعات امنیت ملی آمریکا انجام دادن و حالا گفته شده که یک سری از تحرکاتی از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وجود داشته که گفته شده فردی یا گروهی وارد آنکارا شده بودند تا این حمله را تلاش بکنند برای انجامش.
0: حالا واکنش ها چی بوده و این مسئله؟
10: خب این خبر همچنان سرخط رسانه های بین المللی و جهان و اینجا در ترکیه هست، به این دلیل که جزئیات بیشتری با گذشته هر روز از آن بیرون می آید و تحلیل های بسیار متفاوتی در مورد چگونگی این عملیات، اینکه آیا ترکیه سوال های مطرح است که در جریان عملیات قرار گرفته یا خیر و اگر نگرفته چه پیامدهایی خواهد

0: هستند و پرسش های دیگری که احتمالاً تا روزهای آینده بهش پاسخ خواهیم یافت.
1: تشکر میکنم از همکارمون نرگس هورخش در استانبول. شبکه الحدث در گزارش گفته که در پی حملات مکرر و سنگین شبه نظامیان حوثی به بندر مخا فعالیت های این بندر تجاری به طور کامل متوقف شده. بر اساس گزارش شبکه الحدث این حملات به بخش های تجاری، کارگاه مرکزی تجهیزات و محل استراحت کارکنان خسارت شدید وارد کرده است. با این حال گاردین گزارش داده که ناامنی در مسیرهای کشتیرانی منطقه باعث شده کشتی های بیشتر به مسیرهای جایگزین روی بیاورند و تقاضا برای عبور از کانال پاناما افزایش شود. چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرد که بر اثر وقوع زلزله ویرانگر در کولومبیا دست کم 200 نفر جان خود را از دست داده و 2500 نفر مجروح شده. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که آسیب شدید به خانه ها و زیرساخت‌های عمومی عملیات امدادرسانی را در مناطق بحران زده با دشواری های بسیار روبرو کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابه خواهد داد. او این اقدام غرب را چیزی بیشتر از دزدی دریایی خواند. این هشدار پوتین در شرایط مطرح می‌شود که حملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده است. خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه آسمان بخشای از اروپا را تاریک کرد. میلیون ها نفر در مناطقی از ایسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده نجومی با آسمان چشم دوختند. مردم در شهرهای مختلف اسپانیا شاهد نخستین خورشید گرفتگی کامل این کشور در بیش از یک قرن گذشته بودند. ارمنستان قرنها بخش مهمی از تمدن مشترک ما بوده. جمعیت بزرگ از ارمنی ها در کابل و قندهار تا شروع جنگ های داخلی زندگی میکردن. همکار ما شهناز کاملزاده به دیدن یک عبادتگاه تاریخی در ارمنستان رفته که نشانه ها و نمادهایی از میراث فرهنگی مشترک را در خود حفظ کرده است.
2: این اچمیوزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است. کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
3: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
2: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت به شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
4: هایستانو ماراچینان کم کریستانو
5: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرز آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه تیرداد سوم حمایت کرد.
2: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
6: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
2: در داخل مجمع اچمیادزین

0: سرخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کملی‌زاده، یروان.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. به این ترتیب
2: رادیو افغانستان انترنشنال
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غک زه ورته د کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت و سو و یا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر.
11: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که شام سه‌شنبه بر یک رنجر حامل طالبان در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر حمله کرده است. این جبهه در خبرنامه نوشت که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو طالب دیگر زخمی شدند. مقام‌های طالبان تاکنون در مورد این ادعای جبهه آزادی اظهار نظر نکردند. این حمله در حالی گزارش شده که احمد الله بد، فرمانده پلیس طالبان در پنجشیر، هفته پیش در واکنش به افزایش فعالیت‌های نظامی مخالفان درباره پیامدهای فعالیت مسلحانه علیه طالبان هشدار داده بود.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: از نگاه دیگر،
2: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
3: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از دست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
2: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
3: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزند سر مسئله زن مانور بدند و بحث داغشان باشد.
1: از نگاه دیگر،
4: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، امروز چهارشنبه تایید کرد که درگیری میان او و افراد طالبان در ولسوالی نصی بدخشان به شدت جریان دارد. بر اساس پیام صوتی آقای فاتح که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسیده، او از افراد خود و مردم خواست که جنگ علیه طالبان را آغاز کنند. منابع محلی چهارشنبه تایید کردند که درگیری ها در مناطق مختلف ولسوالی نصی شدت گرفته. همزمان با تشدید درگیری‌ها، دسترسی به اینترنت در بخش‌های این ولسوالی از جمله منطقه شاخدره و قوقاز قطع شده است. در سوی دیگر، منابع آگاه می‌گویند که طالبان تمامی مراکز بهداشتی در ولسوالی نصی بدخشان را در اختیار گرفته و بیماران را از کلینیک این ولسوالی بیرون کردند. با گفته منابع، شمار زخمی‌های طالبان افزایش یافته و یک تیم صحی مجهز و 5 آمبولانس نیز همراه با قطعه استخبارات طالبان در محل حضور دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. بیاین با این پرسش ورود کنیم که تازه ها را از ساحات جنگی در ولسوالی نصی چی میشنوین و حکایت از چی داره؟
3: درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و شنوندگان گرامی. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در ساعت حوالی ساعت 6 بجه صبح درگیری بین نیروهای تحت امر آقای جمعه خان فاتح و طالبان قندهاری، اغلبا طالبانی که از سمت جنوب به اونجا اعزام شدن تحت نام قطعه کنترل و بررسی معادن فرستاده شدن، درگیری آغاز شده و از دیروز تا به اکنون که من با شما در تماس هستم، درگیری ها به صورت پراگنده جریان داره. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، در این درگیری ها که در مربوطات قریه قوغز و زغر دیروز به شدت درگیری صورت گرفته و در اثر درگیری به طرفین تلفات وارد شده و قرار صحبت هایی که از منابع محلی و ما رسیده، یک نفر از افراد تحت امر آقای فاتح کشته شده و همینطور حدود 4 نفر از افراد طالبان کشته شدند.
2: بله.
3: افزون بر این تلفات جانی، دو طرف زخمی هم دارن که حدود 3 نفر از افراد تحت امر جمعه خان فاتح زخمی شده و حدودا بیشتر از 10 نفر، قرار آنچه که من از منابع محلی معلومات به دست آوردم، حدودا 10 نفر از این طرف زخمی شده که این طرف هم در حال انتقال افرادی کشته شده و زخمی خود هستند. بله
2: آقای سراجی، از اسیر شدن یک تعداد هم صحبت میشه. مثلا گفته شده که مامای آقای فاتح توسط قطعات طالبان اسیر شده و او طرف بعض خبرهای تایید ناشده است که جمعه فاتح هم یک تعداد از افراد قطعات خاص طالبان را در واقع اسیر گرفته. در این مورد چی میدانید؟
3: خدمت شما عرض شود که راجع به اسیر شدن مامای آقای فاتح، موضوع خیلی به صورت شفاف و واضح مشخص نیست. من به منابعی که صحبت کردم، اونجا هم در مرکز ولسوالی نصی این سرصداها به صورت زیاد، بالاخره مردم بین همین صحبت را مطرح صحبت میکنند و این شایعه خیلی بالا است که آقای محمد یاسین مامای فاتح اسیر شده توسط طالبان. و اتفاقا این شخص را قرار صحبت های افرادی که معلومات داشتن، این شخص یکی از اشخاص مهمی آقای فاتح هست که بر معادن و ذخایر سلاح آقای فاتح کنترل دارد، ولی اسیر شدن او تا به الان به صورت قطعی تایید نشده، چون محل خیلی کنترل شده هست. حتی ماحول اطراف کلینب توسط قطعه طالبان محاصره شده، بجز اونمو اشخاصی که مذهب به تداوی زخمی های مجروحین طالبان هستند، اشخاص دیگر اجازه داده نمی شود. اینترنت هم در محل قطع شده و مسیری را هم قطع کردن که افراد عادی ها بور مرور کرده نمی تانند. وضعیتی خیلی عادی نیست و با اساس بررسی آوردن اطلاعات دقیق راجع به اینکه آقای محمد یاسین واقعا اسیر شده باشه آسان نیست. البته خدمت شما عرض شود که دیروز تعدادی بیشتر از 20 نفر از افراد طالبان در این قریه قوغز در مسجد محاصره شده بودند و قرار صحبت‌های محل که خیلی هنوز آقای فاتح خودش وارد دستوری مستقیم نشده بود، مردم محل مداخله کردند، از افراد آقای فاتح تقاضا کردن که به خاطر جلوگیری از تنش‌های بیشتر این افراد آزاد بسازن، بعد در یک مرحله این افراد آزاد ساختن، ولی در مسیر را دوباره باز اینها با گروه دیگری از افراد آقای فاتح درگیر شدن و هنوز این سلسله درگیری‌های ادامه داره.
2: بله آقای سراجی، امروز یک صدا یا یک نوار صوتی از جمعه خان فاتح بیرون شد که به افرادش میگه که جنگ را آغاز کنه، نه تا از مردم میخواد که وارد جنگ شوند. این پیام به چی معناست؟ آیا جنگ عملا بین تمام نیروهای تحت فرمان او که یک روز ادعا کرده بود که 10,000 نیرو داره یا بیشتر از او در تمام ولسوالی‌های مربوط به بدخشان آغاز میشه، یا ای در امو منطقه خاص مثل قوغز و زغر و ایجایا منحصر میمانه؟
3: در این مورد خدمت شما عرض شود که گزارشات محل نشان میده که این درگیری به صورت سازمان یافته توسط افرادی آقای فاتح آغاز نشده است، یعنی به این معنا که افراد آقای فاتح از قبل هماهنگی و آمادگی برای این درگیری نداشتند، ولی ممکن طرف قطعات طالبان از قبل آمادگی و برنامه برای این مورد داشتند که وارد درگیری بشن یا حداقل امکانات آقای فاتح را به مرکز بیارن که حتما برای درگیری هم آمادگی داشتن. بعد خدمت شما شود که درگیری انجام شده و بعد روزی دوم که البته امروز هست، آقای فاتح به طور سریع و قاطع برای افرادی تحت امرش و به عموم اشخاص زیادی که در این دهات هزاران انسان و گوش به صدا هست و بالاخره آمادگی برای این داره که به آقای فاتح بپیونده و در برابر گروه طالبان بجنگند دستور داده، بدون شک دستور داده و این پیام واضح و صریح بر این داره که بالاخره مسیر آقای فاتح از مسیر طالبان جدا شده و این همو پیام واضح داره که اعلام کرده بود که بیش از 10,000 افراد مسلح مجهز با سلاح ثقیل و سلاح خفیف داره. بله.
2: خب اگر درگیری به این شکل دوام پیدا کنه، افراد جمعه خان فاتح و خودش چقدر میتونن از مناطق تحت کنترلشان دفاع بکنن و این جنگ را به نفع خود رقم بزنن؟ این توانایی و ظرفیت را دارن؟
3: این ساحه خیلی ساحه پیچیده و جغرافیای خیلی خطرناکی هست برای گروه طالبان که اگر گروه طالبان خواسته باشند در این ساحه وارد شوند و وارد دره جوای خوغز و خورکد این ساحه شوند، این ساحه ساحه مرگ است برای حتی هزاران انسان. اگر از این مسیر وارد شوند نمیتونه زنده برایه، خیلی موقعیت خطرناک است و این جمعه خان فاتح در زمان جمهوریت در همین موقعیت اساس نیروهای امنیتی زمان جمهوریت را به زانو در آورده بود. محمد بعین هستم که از این مسیر اگر بخواهن نیروهای طالبان وارد دره جوای شون و آقای فاتح را تعقیب بکنن، این دره مرگ است که هیچ نجات براشان نداره. البته از عقب از مسیر کوفه و مسیر شکای الان که موسمی در ماه هست و سرحدات باز است، در حد خطرات برای آقای فاتح وجود داره و متاسفانه آقای فاتح هم از قبل چون راجع به این برنامه هماهنگی نداشتند و این درگیری ها به صورت سازمانی یافته آغاز نشده، با افرادی که در رسالی های کوفه و شکای داشته هماهنگی درست انجام نداده. حالا قرار گزارشات از فرقه بدخشان نیروهای تازه نفس فرستاده شده و این نیروها امکان داره که از مسیر کوفاب برن، چون کوفاب و کسی به نام غلام الله احمدی اینجا معاون فرقه هست و قرار گزارش ها در این گروه هایی که اعزام شدن تحت امر این نفر به محل اعزام شدن و این خود از اولسوالی کوفاب است. اولسوالی کوفاب جغرافیای پیوست به سرحد این نسای جوی داره و این خیلی با جغرافیا چه است، از جغرافیا خیلی آشنا هست. اگر این آدم واقعا جدی بخواد که یک دروازه در برابر یک دروازه همه ارزش ها و وجدان انسانیت خود را زیر پا بگذاره و درگیر بشه، این میتونه که یک خطر برای آقای فاتح باشه، ولی امیدوار هستم که حداقل ایشان با خود بیان و درک بکنن، حداقل عقلشان فعال بشه.
2: آقای سراجی، یک سوالی که مردم میپرسن، میگن که همه انتظار داشتن که این درگیری صورت نگیره به دلیل تلاش‌های زیاده که بر میانجیگری صورت گرفت، ولی حال عملا این درگیری کلید خورده، افراد دو طرف کشته شدن، زخمی شدن و مرحله درگیری رو در رو آغاز شده. پرسشی است که احتمال پیوستن جمعه فاتح به سایر جریان‌های مقاومتی دیگه وجود داره؟
3: خدمت شما عرض شود که یک نکته مسلم هست، این است که طالبان برای خاموش ساختن و یا حداقل کنترل کردن وضعیت از هیچ راه و چاره دریغ نخواهند کرد و حتی اگر بتوانند برای یک زمان وضعیت را به نوعی کنترل بکنند که از درگیری به صورت مستقیم و به صورت متداوم جلوگیری بکنند، از هر راه تلاش میتونند. ولی من فکر میکنم که این فرصت حالا از دست طالبان رفته و آقای فاتح هم در وضعیت قرار گرفته که اون شعارهایی را که سر میداد که برای حمایت و برای استحکام نظام طالبان خون میدهد و سر میدهد، زمان و فرصت اون شعارها هم گذشته. بعد آقای فاتح با وصف همه مشکلاتی که با نیروهای مخالف طالبان دارد در این مسیر، من فکر میکنم که چاره دیگری ندارد، بالاخره هیچ چاره ندارد، ناگزیر با نیروهای مخالف طالبان تماس خواهد گرفت و با امانگیشان وارد نبرد با طالبان خواهد شد.
2: بله. آقای سراجی، بسیار کوتاه، روز گذشته در شهر فیض آباد هم یک رویداد امنیتی رخ داد، جزئیات او چی است؟ طالبات تلفات دارن ندارن؟ یک جریان مقاومتی برام میگه که هدفشان والی طالبات در بدخشان بوده، میگن که مواد انفجاری در سن حولی مقام ولایت که معمولا والی اونجا می نشسته جاسازی کرده بودن، این ماجرا از چی است و شما چی میدونید؟
3: خدمت شما عرض شود که راجع به این مورد ما با دوستانی که در فیض آباد زندگی دارن و حتی یکی از دوستایی که به محل خانهشان نزدیک است مصاحبت داشتم. دیروز ایشان گفتند که ما دو تا صدای مهی بره که شبه صدای راکت بود در محل نزدیکی مقام ولایت شنیدیم، ولی ما چون به محل نمیتونیم بریم و گزارشات و معلومات از محل به صورت دقیق به ما نمیرسه. اینجا گفت تفسیرها به دو صورت مطرح شده، یکی گفته شده که از تپه بالا دو تا راکت به یک پوسته ای که نزدیک مقام ولایت بوده هدف قرار گرفته، اینکه به پوسته ثابت کرده و تلفات داره نداره این مورد هم مشخص نیست، و گفت تفسیر دوم این هست که داخل ولایت مین جاسازی شده بوده و غالبا توسط خود طالبان بدخشان کار انجام شده و هدفش بعضی عناصری از طالبان جنوب بوده که مورد هدف قرار بگیره و اینها را از این طریق فشار وارد بکنن که حداقل نفوذ خود و قدرت خود را در بدخشان کمتر بسازن و صلاحیت ها را به طالبان محلی واگذار بکنن. ولی در هر حال شوالی طالبان دیروز در بدخشان نبود، فکر میکنم قرار صحبت هایی که برخی منابع داشتن گفتن والی طالبان دیروز کابل بوده، وضعیت براش خیلی نگران کننده هست و خود هم تلاش داره که خود از ولایت کنار بره و آقای منصور امان‌الدین منصور با اونجا و ادمان والی بفرسته تا اهداف ردار نصریق این آدم را پیگیری بکن.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای میراج‌الدین سراجی، فعال سیاسی که پذیرفت مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

جنگ در بدخشان تشدید شده و نیروهای جمعخان فوتی بعد از تصرف پاسگاه های طالبان اکنون به اطراف مقر فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی نوسای رسیدند. طالبان هم در این 48 ساعت بیکار ننشستند. به نوسای و دیگر مناطقی که خطر خیزش مردمی وجود دارد نیرو فرستادند و در نوسای چرخبال های این گروه دو بار مواضع نیروهای جمعخان فاتح را بمباران کردند. در همین حال مبارز جانباز یکی از چریک های بدخشانی در پیام گفته که بدخشان به زودی آزاد می شود و دختران آماده مکتب رفتن باشند. چی شد که فاتح از یک فرمانده محبوب و مهم طالبان به دشمن سرسخت و تسلیم ناپذیر آنها تبدیل شد؟ آیا شعله مقاومت در بدخشان نوید بخش بازگشت دختران به مکتب، آزادی و زندگی آبرومندانه است؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام و بس روز خوش آمدید. من وحید پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز شیوا شرق کنشگر سیاسی از آلمان، شفیق لا شفیق پژوهشگر حوزه حکومت داری و دولت سازی و هاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان می باشند. بس رو با آقای شرق آغاز می کنیم که تازه تنی ها از بدخشان حاکی است چیست؟
1: و خیرات که از این برتر اندیشه بر نگذارد. درود بر شما و میمانان فرزانه شما و بینندگان محترمتان. همون گونه که در جریان هستین، سرانجام آب چند نیزه از سر جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان طالبان عبور کرده و بدخشان سه روزی میشه که در آتش می اختلاف بین گروهی طالبان در آتش می سوزه. واقعیت امر این است که آنچه که جبهه سپاهی میهن در بدخشان انجام داد در واقع تلیسم 5 ساله حاکمیت قومی طالبان را شکست و این شکست سبب برخواستن بسیاری از گروه ها همچنان تشجیه شدن بسیاری از نیروهای ناراض از طالبان در بدخشان گردید. بدخشان در واقع پاشنه آشیل حاکمیت قومی ملا هیبت الله هست. همون گونه ای که در آغاز شما مطرح کردین، با یقین میتوان گفت که نخستین آستانی که از شر طالبان آزاد میشه و به سمت آزادی میره، در واقع آزادی از بام جهان طلوع میکنه، او بدخشان است و آزاد شدن بدخشان از دست رفتن شمال و در کل زیر سوال رفتن حاکمیت غیر مشروع و تروریستی طالبان هست و برگشت مردمان افغانستان به زندگی و یک سرنوشت جدیدی که آزادی داشته باشند و تمام ارزش‌هایی را که یک جامعه انسانی دارد داشته باشند. جنگ شدت گرفته، طالبان از مناطق زیاد نیروهای خود را علیه فرمانده قبلی خودشان ملا جمعه در واقع سوق کردند، اما بررسی‌های من به عنوان یک کنشگر سیاسی نشان می‌دهد که اراضی و موقعیت‌هایی را که نیروهای متعلق به جمعه خان داره و طالبان ناراض دیگری که در دیگر شهرستان‌ها هستند، همچنان نیروهای مبارز جبهه سپاهی میهن که ریشه در بدخشان دارن، اینها همگی سرانجام با مشخص شدن موضع سیاسی آقای فاتح مشت محکمی خواهند شد بر طالبان غیر بومی در آستان بدخشان و این بدخشان در واقع تلنگری خواهد بود برای یک تحول بنیادین و برای یک صفحه جدید برای مردمان افغانستان که نیک و مبارک است. ما ای را به فال نیک میگیریم که گیسوان دختران بدخشانی و قندهاری و هلمندی دیگر باره توهین نشه، در واقع با باد نسیم آزادی همچنان در اعتزاز باشه و به سمت مکتب روان شوه و ما هم یک زندگی انسانی و یک زندگی واقعا مبتنی بر آزادی و عدالت داشته باشیم. ما به فال نیک میگیریم این تحولی که پیش آمده، اما آنچه که مهم است موضع سیاسی آقای جمعه خان است. در واقع ادامه یک اختلاف بین گروهی طالبانی است یا ای که جمعه خان از تاریخ پند گرفته، درک کرده و دانسته که مسیر مردم و مسیر عزت، مسیر دفاع از ننگ، از ناموس، از هویت، از ارزش‌های تاریخی قرار گرفتن در کنار مردم است که قربانی بی‌عدالتی و رژیم تقومی ملا هیبت الله شده اند و دیگر مجال برای تداوم این استبداد نیست. و به شما معلوم است که جمعه خان از کابل فرار کرد و این فرار سبب شد که کینه ازلی قندهار نسبت به بدخشان چند برابر شوه. به نظر من تا ساعت دیگر موضع جمعه خان هم مشخص میشه. همه با هم در واقع در یک فراخوان عمومی مشت محکمی بر فرق کسانی خواهند شد که عزت و نام و ننگ و وقار و تمامی ارزش‌ها تا دسترخوان مردم را اینا به رسمیت نشناختن، احترام نکردن و حالا پاداش تمامی عملکردهای خود را میبینن و نتیجه هم امان هست که دیوار تلسم سنگین و آهنین طالبان ترک برداشته و این ترک را حتی قندهار میشنوه، دقیقا هلمند میشنوه، ننگرهار میشنوه و بعد فاریاب و بامیان هم خواهد شنید و همه می رویم به طرف یک رستاخیز آزادی و عدالت و پاسداری و کرامت برای مردمان افغانستان.
0: بله، بسیار تشکر از آقای مختار. هم میشنویم که اطلاعات شما حاکی است چیست، که شما چه اطلاعات از بدخشان دارین؟
2: با سلام به شما و به مهمانان برنامه شما و به ملت عزیز بزرگوار و گرامی افغانستان. اعتقاد و باور من این است که اول باید را تصحیح کرد که آقای جمعه خان به خاطر آزادی، باز کردن مکاتب، باز کردن دانشگاه ها قطعا مبارزه نکرد. این چیزی است که ما برش می تراشیم و سناریو می سازیم و از این یک سناریوی بزرگ را مطرح می کنیم، چون این چیزی و چنین اظهار را ما از آقای جمعه خان نشنیدیم. ای کاش چنین می بود. از یک طرف ما ادعا داریم که جنگ باید ملی باشه و از دیگر طرف ادعای جنگ را قومی و منطقوی و زبانی و سمتی میکنیم که قطعا اگر این جنگ قرار است زبانی و منطقوی و سمتی باشه و ولایت تقسیم شود، این جنگ به هیچ جای هم نخواهد رسید. موضوع دومی است که معلومات و اطلاعات مایی است که جمعه خان با طالبان اکنون در گفتگو هست. گفتگو به این معناست که اختلافی از یا سر معدن هست و معدن را و سر مسائل قومندانی امنیه بدخشان و بعضی مسائل دیگری هست. اختلاف به این اندازه که سر و صدای در است ما ندیدیم. اما قطعا اگر اینا با یک توافق نرسن و موافق نرسن ممکنی جنگ طولانی تر شوه، ولی جنگ نمیتانه به نفع جمعه خان تمام شد. به خاطری است که من در منطقه گروه های دیگه هست و اختلافات دیگری هم وجود داره. به خاطر با میتونیم کنیم که جنگ به یک طرف دیگه خواهد رفت. اما اگر قرار است که جنگ موضوع مکتب و پانتون و دانشگاه شد و موضوع آزادی یک ملت است، چون چی که بهش پرداخته میشه، موضوع باز کاملا جدا خواهد بود. به نظر من بهترین گزینه شی خواهد بود که ملت افغانستان من مجموع برای پروسیجر صلح و تعامل و تفاهم بین خود کار بکنه. ما جنگ های داخلی در افغانستان دیدیم و جنگ های داخلی را ما در افغانستان دیدیم نتیجهش چی بود. در نتیجه حکومت های جنگ های داخلی در افغانستان با چند بار پارچه تقسیم بود. یک قسمتش پول برای خود چاپ میکرد، قسمت دیگرش سلاح به خود میگرفت، قسمت دیگرش با پاکستان کار میکرد، قسمتش با ایران کار میکرد. به این خاطر است در یک سناریوی بزرگ و در یک دایره بزرگ این جنگ در تضاد با منافع مردم و منافع افغانستان خواهد بود. بله،
0: بسیار تشکر. با آقای شفیق از شما هم بشنویم که به اصل موضوع بپردازیم.
3: با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، من فکر میکنم که بنبست فعلی در مواجهه میان گروه طالبا در بدخشان که یک طرف حکومت طالبا با محور ملای بطلا و بیشتر با محور قندهار و سوی دیگر محلات است، نشان دهنده یک نوع بنبست ساختاری و ارزشی میان جامعه افغانستان و نظم طالبانی است. حتی اگر این اختلافات زیر عنوان اختلافات درون گروهی تبارز بکنه، من فکر میکنم روایت های گوناگون که در جامعه افغانستان وجود داره سبب میشه که بستر برای سرنگونی یک رژیمی که در محور آن دو روایت وجود داره. یک روایت در واقع سلطه روی قومیت است و روایت دیگر ایدولوژی مذهبی است که تنوع جامعه افغانستان را و یک زندگی نرمال را که شما اشاره کردین او را کنار میگذاره و جامعه افغانستان را و سرزمین های متفاوت افغانستان را در حقیقت با روی کرده سلطه میخواهد که در کنترل داشته باشد. این بنبست از نوع ساختار رژیم طالبان آغاز میشه و نوع نگاه حاکم در 5 سال گذشته این بوده که تمام افغانستان در محور قندهار و قندهار سازی بشه. و وقتی شما به رویه حکومت طالبان نگاه میکنن، اینا سعی میکنن که کابل را قندهار سازی بکنن، اینا سعی میکنن که ننگرهار، بلخ، هرات، بدخشان و جاهای مختلف را، حتی بسیار فروتر از اون نگاه افغانیت که اول افغانیت نسبتا مدنی با مشارکت نسبی اقوام تمثیل میشه در تاریخ سیاسی افغانستان، روی کرده طالبان به صورت کامل در برابر تنوع و کثرت ارزشی جامعه افغانستان بسته است. اگر شما این حکومت را با حکومت‌های قبلی مقایسه کنید، می‌بینید که در اون حکومت‌های گذشته با هم که یک روش ایدئولوژیک در ساختار نظام سیاسی وجود داشت، به طور نمونه شما در دهه دو دهه دوره جمهوریت وقتی نگاه می‌کنید، بازم دروازه مصالحه برای گفتگو برای مخالفان سیاسی همیشه باز بود. حتی به طالبا این امتیاز را داده بودن که بیان وارد گفتگو بشن. همینطور در دوره مجاهدین اگر شما نگاه کنین بازم دروازه مذاکره و گفتگو همیشه برای مخالفان باز بود. اگر شما به دوره دولت‌های چپی در افغانستان نگاه کنین بازم می‌بینین که دوره مصالحه باز بوده. اما رژیم طالبا تنها رژیمی است در تاریخ سیاسی افغانستان که دروازه گفتگو بر علاوه که برای مصالحه بسته است برای گفتگو با مردم بسته است، با شهروندان افغانستان، با زنان افغانستان، با اقوام افغانستان، با مذاهب افغانستان، با ولایت‌های افغانستان بسته است. پس به این خاطر این بنبست ریشه داره به نوع روایت و گفتمان یک رژیم ناقص که به نام رژیم طالبانی است و نمیتونه بقا داشته باشه. حتی اگر این اختلاف و این اختلافی که در بدخشان دیده میشه یک اختلافی در اون گروهی بیشتر تعلیم بشه، اما دوام چنین حکومت، چنین نظام در تاریخ دولت‌سازی و حکومتداری‌ها در جامعه بشری پیوسته تجربه شده که زوالش حتمی است و نمیتونه به صورت مستمر به یک دولت باثبات مبدل بشه. بله. تحلیل من همین است.
0: بله، بسیار تشکر از شما. خوب توجه کنید به یک خبر فوری که هم اکنون به دست ما رسیده. جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی کشتن سردار فیض‌آباد طالبان شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان در بیانیه گفته است که در یک حمله هدفمند در ولایت بدخشان سردار طالبان را کشتن. پیشتر منابع محلی از انفجار بر موتر حامل او به افغانستان انترنشنال خبر داده بودند. هنوز طالبان در این باره چیز نگفتند. جزئیات بیشترین خبر در سرویس های بعدی خبری ما تکمیل خواهد شد. ادامه بحث میپردازیم. خب آقای شرق، چقدر سیاست های طالبان سبب ایجاد چنین یک وضعیت در افغانستان شده؟ خب حالا تنها مسئله جمعه خانه فاتح نیست، جبهات مختلف باز شدن، ناامنی در سر تا سر افغانستان کم و بیش دیده میشه.
1: یک نکته را باید وضاحت بتم به دیدگاه جناب مختار که من نگفتم که ایده یا تفکر آقای جمعه اون ایده و تفکری است که به گونه مثال جبهه سپاهی میهن داره یا مقاومت داره یا جبهه آزادی داره. خب منشور این جریان هایی که تلسم شکنی کردن مشخص است برای عدالت، آزادی، مردم سالاری، برگشت برای مردم هست و مشروعیت یک نظامی که به کل مردمان خراسان افغانستان بتواند عدالت و برابری را پیاده بکنه و قانونیت بیایه. یعنی این دیدگاهی عمومی است. هر کسی که نقاب عوض میکنه، ماهیت ایدئولوژیک عوض میکنه، طرز تفکرش اسلام میکنه، بر محوریت عدالت و کرامت و انسانیت و قانونیت اگر بیای فعالیت بکنه این به فال نیک است و بعد انسجام و نظم و سوق اداره بسیار درست و حسابی با محوریت نقش مردم و نظارت جامعه جهانی نگرانی ها را از اتفاقات پس از فروپاشی شر مطلق به نام رژیم طالبان را در واقع یک نوع پیشگیرانه میشه مدیریت بکنه، یعنی مدیریت بحران داشته باشه. حالا در مورد پرسش شما باید بگم که دقیقا عملکرد طالبان به مثابه یک گروه قرون وسطایی دوران حجر عملکرد انسان ستیزانه، دین ستیزانه و شهروند ستیزانه و افغانستان کش و تباه کننده ای طالبان و مسموم کننده ای طالبان که دشمنی با موبایل هوشمند شما را به عنوان یک بانو، یک زن به عیس انسان نمیشناسه، این یکی بسیار زنگ خطر است. این در واقع انکار انسانیت است، انکار یک فرهنگ است. همین گونه شیعه را مسلمان نمیپنداره و بعد غیر از گروه ایدئولوژیک خودش هیچ گروه سیاسی دیگر را محق نمیدانه در یک سرزمینی که تنوع داره، کثرت داره، رویت های گوناگون، خرده هویت ها و بزرگ هویت های گوناگون زندگی میکنه. در واقع طالبان در 5 سال خودشان زرپاشی کردن، مسمومیت را فراگیر کردن، انکار حقایق افغانستان کردن، استبداد کردن، بر ناموس مردم تجاوز کردن. از یاد نبریم که این بسیار گپی اساسی است. در هرات، در بدخشان، در پنجشیر بعد ستم روا داشتن، انسان های زیادی را کشتن، افسران ارتش را به بسیار سنگدلی و بیرحمی اینا کشتن. ما همینجا آقای مختار اهلی مباحث دینی هم هست نی؟ بیای زن بین قتلت اگر ما مطرح کنیم، من قتل نفس متهم میدن ای را اگر در نظر بگیریم، این خونهایی که ریخته شده، جفایی که بر مردم رفته، نبودی یک ساختار مشروع، در واقع وضعیت طبیعی حاکمیتش دلیلش را برای این که کارد به استخوان مردم برسه، مردم واقعا بیاین دیگر چیزی برای باختن ندارن، واقعا از این وضعیت کرده تصمیم گرفتن که از این تاریکی خطا بخورن. ببینین به بهانه ای که جنگ های داخلی میشه، به بهانه این که گویا گروه گرایی میشه، ما نباید وجدان ما را زیر سوال ببریم، توجیه کنیم و بعد این تداوم ملاحی و طلا را بپذیریم. رای حل آزادی است، رای حل کرامت است و انسانیت و قانونیت و برگشت به آغوش مردم و یک نظام مردم سالار که از طالبان ساخته شدنی نیست و باید در برابرش موضع صورت بگیره.
0: بسیار تشکر از شما آقای مختار. تمام نکات را که آقای شرق فهرست کردن اینجا، کدامش در حکومت طالبان جریان نداره؟ فکر نمیکنین که سیاست های طالبان خود شورش برانگیز است و زمینه را فراهم میکنه بر قیام مردمی، قیام طالبانی، قیام جبهات مخالف طالبان؟
2: یکی شما نام گرفتین جبهات استخباراتی است، جبهات نیست که از نمایندگی ملت افغانستان صحبت کنه، جبهاتی است که یکیشان هم از آدرس یک ملت در روشنی منافع ملت.
0: طالبان از آدرس یک ملت حمایت می شد کار آمده در قدرت حکومتشان بر شما قابل قبول است؟
2: اجازه بتین من صحبت خود بکنم، باز میایم سر طالب. نظریاتی که شما گفتین و اینا گفتن ما باید
0: یک به یک شما از کجا میدانیم یه جبهات جبهات استخباراتی استن؟
2: ما به خاطر میگیم که تمام کشورهایی که دیروز اینا در تضادشان بود، اونا در حمایتشان هست، اونا خودشان میگه که اینا رو ما حمایت میکنیم، سپورت میکنیم، امکانات برش میدیم، از ایران دعوت کردن، طلا دادن، امکانات دادن، برش در مطبوعات لابی میکنن، در سطح جهاد برش اخبار تعیین میکنن.
0: اینا جوانای هستن که در خاک افغانستان تولد شدن، از پدر و پدر کلان افغان هستن، در افغانستان کلان شدن، تحصیل کردن، حال آمدن، کمر بستن که دن که افغانستان از اشغال طالب آزاد کنن. حالا توجیه شما بر طالبانه که از طرف استخبارات پاکستان تولد شد، پرورش یافت، در افغانستان
2: فرستاده شد،
0: افغان
2: خوی گپای است که شما
0: یعنی اگر بین این دو حکومت انتخاب شود کدام بهتر است بر
2: مردم افغانستان؟ شما اجازه بفرمایید، شما اجازه
0: بفرمایید، شما افغان است از افغانستان پرورش یافته بر آزادی افغانستان جنگ میکنند.
2: وقتی شما یک قسمت از عظیم مردم افغانستان را مردم افغانستان نمیدانین، چطور ممکن است بستان بر اساس عقلانیت باشه؟
0: این سوال ما جواب بده.
2: چطور ممکن است یک قسمت از جغرافی و مردم افغانستان را اونا هم در کجا
0: آزادی خود از پاکستان یا دیگر کشورات منطقه کدامش به مردم افغانستان قابل قبول است؟
2: اجازه بدین، اجازه بدین
0: اینایی
2: که امروز
0: شما
2: چرا شما مرا اجازه بدین که من صحبت بکنم؟ بخاطر این شما سوال را بالای سوال مطرح کردن عقلانی نیست. نه
0: قطعاً بین این دو گروه
2: اجازه بدین، اجازه بدین
0: انتخاب میکنه،
2: مردم یکیشم انتخاب نمیکنه، مردم یک اجماع ملی را بر اساس منافع ملت و مردم خود تعیین میکنه. شما اجازه بدین که موارد اینجا مطرح شد من پاسخ بگم. ببینین در وقت صحبت های من کمافی سابق عادت شماست که باید مرا اجازه نتین، ولی باز هم
0: نه بر شما موضوع دومی هست اجازه بدین یک به یک جواب داده پیش میریم.
2: اجازه بدین من یک به یک سوال مطرح میکنم. شما دیدین که مهمانای ما صحبت کرد و شما اجازه دادین که اونا تقریر بکنن و برش گوش هم گرفتین، سر به عنوان تایید هم برای شور دادن. اجازه بتین که حال ما صحبت بکنین، جرأت و جسارت این را پیدا بکنین، جرأت و جسارت این را پیدا بکنین که صدای مخالفتان را نید بکنین.
0: من آبزیر هستم که بر بگردم.

0: بزرگ تمام ما و شما به سر یک دیگر خود میزنیم.
1: خب.
0: باید به این متوجه شیم که پایان جنگ به کدام طرف میره. اجازه بدین از دید من استاد محترم از آلمان بسیار صحبت خوب کردم، اما با اینا موافق هستم که تنها گزینشی است که طالبها باید به صدای ملت و مردم خود گوش بدن، در به انعطاف گفتگو و گفتمان و تعامل و تفاهم ملی را باز بکنن و کنار هم یک روایت ملی را ایجاد بکنه که ما تمام جنگ ها را در افغانستان منتفی بدانیم. این میشه راه اقلانی و سلامت و بقای سرزمین ما. اگر قرار است که ما
1: گرفتیم مطلب، پنج سال است که پروسه های مختلف در چارچوب های مختلف آزمایش شد و از طالبان خواسته شد که به این پروسه ها تن بتن تا زمینه یک روند سیاسی فراهم شود، ولی طالبان این کار را نکردن. خب جواب نظامی باز شد، فکر نمی کنین که این مایوسیت مردم و جامعه جهانی را نشان می ده؟
0: حتما می پذیریم که مردم ما مایوس شد،
1: جهان و کشورها خاموش هستند، تلویحاً حمایت از جبهات نیست؟
0: من فکر نکنم جهان نکردن. جهان نه روسیه، نه چین، نه ایران، نه ازبکستان، نه ترکمنستان، حتی تاجیکستان، هیچ کسی حمایت نکرد.
1: ولی خاموش
0: ما برش آدرس به این میکنیم. خاموشی به این معنا است که اینا منافع خود را میبینن و کشورهای منطقه در افغانستان توسط منافع خود بر اساس منافع خود حرکت میکنن، بر اساس منافع استراتژیک خود در رابطه با افغانستان کار میکنن. جنگ اگر ما بگیریم در افغانستان جنگ شروع شد، پس طالبان که شما به لغت را بار بار میگین چی کی حکومت خواهد کرد؟ اینا سابقه حکومتشان شما ندیدین؟ شما همی کسایی که امروز در از این صحبت ها میکنه سابقه سیاه و تاریکی از خود به پشت سر نگذاشتن، اینا در طول و تفاول و غط و کشتن مردم دست نداشتن. به این صورت است ما میگیم
1: وقتی
0: در افغانستان هیچ گروه را شما سراغ نمیتونین داشته باشین که در چور کشتن بستن و تخریب افغانستان با مردم افغانستان دست نداشته باشه. همه من المجموع نخیر، ما ترجیح میتیم گفتگو را، گفتمان را و روایت را که جنگ را در افغانستان نفهمی کنیم. به خاطر ما میبینیم این جنگ یک سناریوی بزرگ است، دشمنان افغانستان دنبالش است و این جنگ را میکشند و خانه و خانه افغانستان به نفع ما نیست.
1: چند سال منتظر گفتگو بشینه مردم افغانستان؟
0: ببینین بدون گفتگو و گفتمان راه دیگر بر نفع افغانستان نیست.
1: میفهمم کلگی، ولی چند سال منتظر گفتگو
0: بشینه؟ اینه میره که اگر کل میفهمن در این صحبت هایی که شما کردن دو دقیقه بر گفتمان، تعامل و تفاهم صحبت میکردن که نمیکردن. گرفتن که حالا جنگ است، فلانی سقوط کرد، فلانی درد. ببینن در آخر روز، پنج روز، شش روز بعد معلوم میشه که اینه می جبهات کل هیچ چیز هم نمیتونه. به این صورت ما میفهمیم واقعیت قضیه چی است. واقعیت قضیه ای است که طالبها مسئولیت تاریخی دارن. مسئولیت تاریخی دارن، نظامی را باید شکل بدن که تمام اقوام و اقشار احساس مالکیت در سرزمین خود بکنن، حق تعلیم و تحصیل را داشته باشن. ما مطالبه ماست.
1: چرا ای گپ نمیگن که قدرت به مردم واگذار شوه؟ چرا طالب قدرت داشته باشه و زمینه را فراهم بکنه برای که مردم ادغام شوه؟
0: یک مکانیزم، بله، یک مکانیزم. بانو پیکانی گرامی، وقتی شما روی یک مکانیزم کار میکنین و کشورتان در یک حالت بحرانی پیدا میکنین، مسئولانه باید موضوعی رو مطرح بکنین که سلامت افغانستان در او باشه. من من حیث از اینکه تحلیل استراتژیک و مطالعات من نشان میده که در جنگ سلامت و بقای مردم ما نیست. ما مجبور هستیم مسائل رو مطرح بکنیم که بقای افغانستان در او باشه.
1: اجازه بدید دیدگاه آقای شفیق بشنویم. آقای شفیق، 5 سال تلاش زیاد در چارچوب های مختلف صورت گرفت تا راه برای یک پروسه سیاسی باز شود، ولی طالبان حاضر نشدند. در نهایت تمامی پروسه ها ناکام ماند. حالا جبهات مختلف باز شده، با شمول خود طالبان در برابر رهبر طالبان استاده.
2: درست. من دو سه نکته را اینجا میخوام اشاره بکنم، یکی با پرسش شما میخوام پاسخ ارائه بکنم. اول خب طالبان از یک جریان شورشگر استعداد تبدیل شدن به یک دولت مشروع را ندارند و در طی 5 سال فرصتایی بود که اینا گذار میکردن از یک جریان شورشی نظامی به یک جریان سیاسی حکومت مدار که زمینه مصالحه ملی در افغانستان فراهم

0: هم میشد و این نکته را شما در پرسشتان مطرح کردین، من موافق هستم با اون دیدگاهی که شما گفتن که این فرصت ها از دست رفته. نکته دوم که اینجا مهم است که مطرح شود این است که وقتی شما به تاریخ سیاسی افغانستان مراجعه میکنید، دست کم در طی دو قرن اخیر پس از زمانی که شاه شجاع به قدرت رسید، تمام دولت های افغانستان وابسته به عوامل بیرونی بودند و این دلیل بر این شده نمیتونه که جریان های نظامی کنونی به دلیل پیوند با عوامل بیرونی اینا دیگر در برابر طالب مشروعیت نداشته باشد. تنها دولتی که نسبتاً در تاریخ سیاسی افغانستان مشروعیت نسبتاً ملی و بین المللی بر خود حاصل کرده بود دوره جمهوریت بود. این به این معنی نیست که ما در دوره جمهوریت حداقل در افغانستان زندگی کردیم و اونجا ترجیح بدیم نظم جمهوریت را. در پلتفرم سیاسی افغانستان نشان میده که دوره جمهوریت یک قانون اساسی داشت، به اراده مردم مراجعه و صورت میگرفت، مشروعیت بیشتر از اراده مردم حاصل میشد. حتی اگر اون مشروعیت گاهی دستکاری میشد، گاهی تقلب صورت میگرفت، اما راهکار مشروعیت بیشتر اراده مردم بود که حکومت طالبا و جریان به نام طالبانیزم سرنگون کرد و سرانجام افغانستان را به بنبست امروز رساند. از این جهت وقتی که شما بر تاریخ افغانستان مراجعه میکنین، خود گروه طالب که یک زمان در اون گفتمانی که خودش مطرح میکنه به نام شورش و بغاوتگر مخالفین خود را میگه، در قالب یک گروه اراده جمعی مردم افغانستان را سبوتاژ کرد و یک نظم طالبانی را جایگزین کرد که زندگی مردم افغانستان زیر سلطه طالبا در 5 سال اخیر بهتر از دوره جمهوریت نشده. و این منطق و خرد سیاسی برای ما در واقع فرصت میده که ما این تحلیل را مطرح کنیم که طالبا به هیچ صورت نمیتونن مخالفین خود را از اون زاویه‌ای که خودشان یک زمان تبارز پیدا کردن، ظهور کرد پیدا کردن و بیان مخالفین خود را با آشیا ببرن و گفتمان مخالفین خود را چالش بکنن. نکته سوم این است وقتی ما میگیم که افغانستان نیاز داره به یک دولت مشروع برسه، این دولت مشروع از طرف هیئت حاکمه که رویکرد استبدادی داره، رویکرد در واقع دستکاری به بافتهای اجتماعی و اقوام افغانستان داره حاصل نمیآید. این رویکرد تنها از طریق اراده مردم حاصل میآید که طالبان یک بخشی از جامعه افغانستان به صورت مسالمت آمیز باشه که متاسفانه در تاریخ 30 سال خود طالبان نشان داده که نمیخواین بخشی از جامعه افغانستان باشه، بیشتر میخواین به عنوان یک گروه مسلط باشن با یک نگاه کاملا رادیکال. پس از این جهت در واقع یک نوع در لفاها حمایت کردن از استبداد، یک نوع در واقع توجیه کردن وضعیت کنونی زیر فرضیه هایی که هنوز محقق نشده برای آینده که ما بگیم بعد از طالبان چی میشه و از این منظر کوشش بکنیم که نظم طالبان را در ذهنیت مردم افغانستان یگانه بدیل بسازیم، من فکر میکنم که کار درست و اخلاقی نیست. و ما باید موضوعی را که مطرح میکنیم او این باشه که مردم افغانستان مستحق یک دولت مردم سالار هستند. مردم افغانستان حق دارند که تعیین سرنوشت بکنند. امروز برخی از این مخالفت ها که در میدان افغانستان پیش آمده بخش عمدهش زیر اون روایت های مردمی است. درست است که مردم رأی ندادن، اما روایت های مردمی این است که مکتب آزاد باشه، زندگی نرمال جریان داشته باشه، کار و اشتغال باشه، تعویض قومی نباشه، رشوت نباشه، استبداد زیر مفهوم دین و زیر ملا سالاری در افغانستان تحمیل نشود. پس این خواستا و این روایت ها هر کس که نمایندگی میکنه، من فکر میکنم روایت مشروع است.
1: بسیار تشکر آقای شرقمین. سر خیزش یا شورش جمعه خان فاتح ایره طالبان میگن بغاوتگر، بر اساس کدام قانون، کدام مشروعیت؟ خب افغانستان یک مملکت بیسر شده، هر کس در هر گوشه هر جمعه ایجاد میکنه. خود رهبر طالبان کجا مشروعیت داره که یک نفر دیگه که در گوشه دیگه خسته او را میگه که او بغاوتگر است، باید مجازات شوه و کشته شوه و از بین رفته شوه، از بین برده شوه؟
2: اصلی به نظرم اصلی مسئله امین هست، یعنی طالبان قندهار وقتی به خطر مواجه شوند یک نقابی به نام دین را می پوشند، در بدخشان، در فاریاب و در تخار رفته آیت قرآن کریم می خوانند، برادری و انما المؤمنین اخواتن را بسیار بلند می خوانند، اما موقعی که کابل می آیند یا تیلای بدخشان را گیر می کنند مثل یک گرگ می بلند. و این ملاجمه را بردن کابل، در گوشش خواندن که تو به عنوان یک بدخشانی حق نداره که تیلای زمین پدری خودتا بگیری بدر بکنی استفاده بکنی. خب اگر ملا هم باشه بالاخره بر سر عقل آمد و فهمید قصه چی است. در درون ارگی را بردن با بی بی سی امیر مصاحبهش گرفتن، اونجا فهمید که 99% یک قوم آمده نقاب دین پوشیده. حالا این بس تعصب یا نیست، گپا کلش قصه قصه احساسات زودگذر از بحثی عدالت از کرامت از حضور شرافتمندانه آدم هاست، شهروندان است، فضیلت است، حق است. این چیزها بسیار مهم است. ان تحکم بالعدل، امو بالقسط، اگر تأکیدی در قرآن کریم شده باید عملی شود در ساختار دولت. به نظری من کسی باقی است که خلاف منافع قندهار گپ بزنه، کسی باقی است که نمال آقای حاطف به عنوان یک برادر اینجا است. امی لحظه شاید در نظرگاه امی آقای حاطف ما باقی باشم، چون حاکمیتی نامشروعی طالبان را قبول ندارم. مسئله این است که عدالت نیست، آزادی نیست، مشروعیت نیست، نقش مردم نیست. بنان در برابر این قرار بگیری باقی خوانده میشوی. به نظر من اصلی آزادگی است، نگفتن به ملا ایبت الله اصلی آزادگی و شرافت است.
1: بسیار تشکر آقای مختار. خب ایبت الله خودش کجا مشروعیت داره که فتوا صادر میکنه بر علیه یک طالب دیگه که خسته در گوشه دیگه قیام میکنه؟ ملا جمعه خان فاتی چی کمی داره از ملا ایبت الله که در قلمرو خودش امیرالمومنین نباشه؟
0: هیچ کمی نداره، هیچ کسی در افغانستان کم نیست، پول ما از سیر کم نیستیم. اجازه بدین به دو نکته ما اشاره داشته باشم. اول شما میگین استاد محترم، استادم آدم عالمی هستی، میگی فرصت از دست رفته. پس فرصت از دست رفته و در پهلوی از این جنگ های استخباراتی هم مجاز است در افغانستان، از هر جایی که گرفته شود باید بیا، چون تاریخ مایی است که ما از کشورهای منطقه حکومت ها را در افغانستان تغییر دادیم. عجب موضوع عقلانی است. و فرصت را کسانی باید ایجاد بکنه که بقا و سلامت افغانستان را حرف میزنه، نه آدرس قوم و زبان و منطقه و سمت و مذهب را. افغانستان برش اولویت داشته باشه و سرزمین افغانستان برش اولویت داشته باشه و این برش اولویت داشته باشه که ما از مایکروفون‌های دور مردم افغانستان را در جنگ نندازیم، که یکی دیگر خود را نکشند. در اخیر روز یک افغانستان ویرانه برای نسل‌های بعدی در افغانستان نمانه. به این خاطر امروز هم فرصت است، دیروز هم فرصت است و فرصت میتونه بزرگای افغانستان تماما میتونه یک فرصت را ایجاد بکنه و این فرصت میتونه بقا و سلامت مردم و نسلهای بعدی افغانستان را تضمین بکنه. یک موضوع دومی است، اجازه بدید، موضوع دومی است که وقتی شما جنگهای نیابتی را ترجیح میکنه و حمایت از جنگ های نیابتی و استخباراتی در جغرافی افغانستان میکنین، مفهومش این است که عملا شما طرف واقعی هستین، چون سلامت افغانستان را در جنگ های ما شما را نمیگیم، ما شما را نمیگیم،
1: جنگ پیریان داره شما پنهان میکنین، ما میگیم نه،
0: اجازه بدید، ما جنگ را پنهان نمیکنیم، اجازه بدید، ما جنگ را پنهان نمیکنیم، بخیر، ما جنگ را پنهان نمیکنیم، ما جنگ را توجیه نمیکنیم. این دو تا را باید پیش خود در یک پرانتز بگذارین که توجیه جنگ سلامت افغانستان را متضرر می سازه، توجیه جنگ استخباراتی و نیابتی افغانستان را برای ده ها سال دیگر به طرف جنگ می بره. اما مذاکره و مفاهمه که هم ما با طالب می گیم، هم ما با طالب می گیم، این کسایی که این کسانی که صدای جنگ را بلند می کنند، اجازه بدید،
1: خودشان یک گروه استخباراتی، گروه تروریستی، گروه نیابتی هستند، قدرت عملا در افغانستان در دست گرفتند، تمام جغرافیا را در کنترل خود گرفتند، اینا در قدرت باشه افغانستان به کجا میره؟
0: گروه تروریستی پنتاگون به افغانستان گفت، به طالبان گفت و مجاهدین را هم کی جی بی اشرار خطاب میکند. ما نمیتونیم واقعیت افغانستان را انکار بکنیم. همی که ما یک جهت تروریسم میدانیم و به قطعا اطلاق میکنیم بدون از اینکه به مسائل علمی وارد شویم که تروریسم در افغانستان چطور آمد، مادر بمها را کی استعمال کرد، افغانستان مردمش چطور آواره شد، ایالات متحده امریکا و ناتو در افغانستان چی جنایتی کرد، طالبان در یک کسل عمل چطور ظهور کرد، بخوایم یک گروه تروریستی بکنیم، فکر نکنیم به حساب هیچ جای هم برسد، به هیچ جای هم برسد. به این خاطر موضوع توریسم ایالات متحده امریکا زمانی که در قطر با طالب نشست، اما وقتی موضوع توریسم از بین رفت، به این خاطر است که ایالات متحده امریکا اگر امروز سناریوی رو ما میبینیم به نحس یک ملت روی صحبت میکنیم، باید این ایجاد بکنیم که آیا ما میتونیم زمینی رو ایجاد بکنیم که جنگ در افغانستان روش گرفته شد.
1: ما میتونیم زمینی رو مسئله بکنیم که در بمکتر توجه میکنین آنچه که در افغانستان میگذره. خب جمهوریت خوبایی بهانه ها
0: بهانه نیست، واقعیت هست.
1: آنچه که امروز افغانستان زیر دوره طالبان میگذره
0: زیر عنوان چی تفکیه میکنیم؟ ما بدنام نمی کنیم، ما بدنام نمی کنیم به اعمار و مطالعات بین المللی. مطالعات بین المللی فریدم هاوس ایالات متحده امریکا بپردازین که خود امریکا میگه ما در افغانستان اشغال کردیم و جنایت کردیم. با صدها دانشمند و پوانتون ها و دانشگاه های امریکا می که امریکا در افغانستان
1: جنایت از طرف امریکایی ها شد.
0: امروز
1: جنایت به قول شما از طرف یک گروه میشه که خودش خود از قول شما از افغانستان است و خب امریکایی جنایت کرد. حالا که طالب جنایت میکنید چگونه توجیه میکنین؟
0: یک خوب کوشش کنید بانو پیکان حرفای خود را به دهن ما نگذارید. ما هیچ نوع جنایت توجیه نمی کنیم. نه جنایت جبهات خودخوانده استخباراتی منطقه را توجیه می کنیم و نه جنایت گروهی که در افغانستان از حضور توجیه می کنیم.
1: هیچ جنایت توجیه نیست. ما از شما سوال دارم مشخص آقای مختار،
0: دیروز رهبری ایشان دیروز نه خیر
1: که ما برو به مهمان دیگه وقت خواهی نکنین.
0: نه من مشخص جواب میدم، من مشخص جواب میدم. در امید به که نوبت مبوبیانی عدالت برید امی عدالت را به بیننده های خود بگذارین که شما چند دقیقه وقت مرا گرفتیم.
1: جنایت
0: شما چند دقیقه هر کسی که در بند کردن در به مکتب و پوهنتون در افغانستان جنایت است. حکومتی را باید بر اساس منافع کشور شکل بدیم. ما وقتی میگیم جنگ را در افغانستان تحریم میکنیم
1: که باشه در افغانستان بعد این حکومت دیگران را بیاره زیر چتر خود. چرا؟ حکومت جنایت را ادامه داشته
0: ما گفتیم ما چیز دیگر گفتیم. ما گفتیم که راه گفتگو و تعامل بین الافغانی باید صورت بگیره و راه تعامل بین الافغانی آخرین گونیزی
1: گزینی چگونه؟ این گروه جنایتکار که در قدرت است همه گیرم مردود کرده چگونه این گفتمان بلا رقم بخوره؟
0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موضوعی تو رست خوب در اخیر روز ما و شما بجز از اینکه در کنار یک دیگر نشینیم راه دیگر نداریم.
1: این خو واقعیت است ولی هر نوع جنگ را
0: هر نوع جنگ را اگر قرار است
1: بسیار کوتاه بر من یک نکته دیگر را هم جواب بتین که خب ملای بطلا چی کار است که مثلا فتوا صادر میکنه که جمعه خان فاتح یاغی است؟ چرا جمعه خان فاتح یک امیرالمومنین در منطقه خود نباشه مثل هبت الله؟
0: اینه باید از ملا جمعه خان پرسید چو با ملا هبت الله بعید کرده بود، او اطاعت از پیشش میکرد، او من حیث امیر او را خانده بود. این پرسش باید جمعه خان فاتح پاسخ بده نه ما. به این خاطر است وقتی که شما یک نظام من حیث الگو میپذیرین و میگین که امارت ماست، سرنوشت ماست، بر اساس دین به میان آمده، پس تر آخر روز به مخافات و مجازات شریک هسته.
1: بسیار تشکر آقای شفیق. بسیار کوتاه یک همه باز کنین اما مسئله را که آقای مختار بهش پرداخت که تروریسم این آن که طالب گروه تروریستی نیست در امریکا موند. و در زمینی را میگم که خب وضعیتی که امروز جمعه خان فاتح داره آیا زنگ خطر به دیگه فرماندهان غیر پشتون طالبان است؟
0: درست. خب اول ببینیم که میار سنجش برای مشروعیت گروه های سیاسی در یک جامعه سیاسی بیشتر خیر یا مکانی است. پرسش ما این است، ما میخوایم به این در قالب یک پرسش پاسخ ارائه بکنم. نظم به نام نظم طالبانی پیامدش برای جامعه افغانستان پیامدی است که در اون مساله و خیر همگانی نیفته باشد؟ معمولا نظم های سیاسی وقتی در یک جامعه استقرار پیدا میکنند با دو گرایش قابل سنجش است که از اون اطاعت بشه. اول خیر همگانی، دوم خیر فردی. در نوع نظام سیاسی که طالبان ایجاد کرده نه خیر همگانی وجود داره و نه خیر فردی. خیر فردی به معنای زی است که آزادی های فردی وجود داشته باشه، شهروند بس رعیت به شهروند تعدیل بشه، همه کس برابر باشه، این چیز وجود نداره. دوم این که نکته ای را که نام مطرح کرد، اگر مبارزه گروه طالبا در برابر نظم جمهوری بیشتر بر مبنای آزادی بود، زمانی که اینا در برابر آمریکا زانو زدن و یا آمریکایی ها با اینا تعامل کرد، هرچی که اینا نام میگذارن، پس از او خوب یک دولت افغانستان محور حاکم بود، هرچند که اون نظام را ما میشه منتقدش بودیم، در اون دوره ما منتقد تمام اون کارگزاران دوره جمهوریت بودیم. چرا اینا پس از سال 2019 جنگشان را و خشونتشان را ادامه داد تا افغانستان را به بنبست امروز رساند و از نتیجه حکومت اینها امروز مردم افغانستان در انزوا است، مردم افغانستان بیچاره است، میلیون ها نفر قصد مهاجرت داره و میلیون ها نفر مهاجر شده. پس از این منظر هیچ گاه یک وجدان بیدار توجیه نمیکنه حاکمیت را که طالبان آورده. نکته سوم این است، وقتی ما بحث را مطرح میکنیم، خود طالبان وقتی یک پروژه استخباراتی باشه، تا اکنون در قالب یک پروژه استخباراتی
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: یک دقیقه خبر. طالبان 8 نفر را به اتهام عضویت در جبهه سپاهیان میهن در نیمروز بازداشت کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز امروز در بیانیه اعلام کرده که این افراد به اتهام تروریسم بازداشت شدند و پرونده‌شان به دادگاه سپرده شده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که باشندگان اصلی ولایت‌های تخار و بدخشان اند و نیروهای طالبان در تلفن‌های هوشمند این جوانان نشان جبهه سپاهیان میهن را مشاهده کردند. منابع محلی میگویند که این افراد حدود 3 هفته پیش از ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده شده بودند.

0: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه میگذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش‌ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش‌ها را با استاد عطا محمد نور در میان می‌گذاریم.
1: شما چی توطیه و پلان دارید که تمام تیارهای جنگی را انتقال دادن؟ نیتون چی است اگر سقوط مزار است که ما بفهم کار خود برسیم؟ اونا به درو باز میگن که این مسئله روتین است، اینا ما باز روان نکنیم. طالبا بیاید وارد این مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن که روزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خوردن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امروز است که تیاره را اینا انتقال دادن، روز گذشته شمسالا را بیمرمیل با ما روان کردن. ساعت ده کم افت شهر مزار شریف سقوط کرد.
0: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نور،
2: جمعه شب ساعت 8:30 به وقت کابل.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، من سمران رسا هستم، میزبان شما در مجمع خبرین ساعت افغانستان انترنشنال. شهردار طالبان در بدخشان امروز هدف حمله قرار گرفت. جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که حمله کار نیروهای این جبهه بودند. این اعلامیه جبهه مقاومت آمده است که شهردار و محافظش کشته شده است. طالبان هنوز چیزی نگفتند. این در حالی است که درگیری طالبان با فرمانده ناراضیشان در ولسوالی نوسی ادامه دارد. منابع از بدخشان خبر دادن چرخبال‌های طالبان امروز مواضع جمعخانه فاتح در نزدیکی مرکز نوسی را بمباران کردند. با گفته باشندگان محل، پهپادهای طالبان هم اکنون در آسمان این ولسوالی گشت زنی دارند. طرفداران جمعخانه فاتح ادعا دارند که اکثر پوسته‌ها را تصرف کردند و جنگ در نزدیکی ساختمان ولسوالی رسیده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان نیروهای بیشتری از تخار، قندوز، بلخ و کابل نیز به بدخشان اعزام کردند. سر مفتش وزارت دفاع طالبان هشدار داد که درگیری‌هایی که در برابر این گروه شکل گرفته باید جدی گرفته شود. او میگوید طالبان هم در برابر آمریکایی‌ها از درگیری‌های کوچک آغاز کردند که به تحول کلان انجامید.
1: شاشو ته باید اجازه ورنه کی امارات پر ډول باندې سی وی یا خپل ساکي او یا اصلاح کی زموږ په یاد په 2002 کال کې لومړنۍ جنگ له امریکایانو سره وو مخامخ جګړه په دای چوپان کافر شده ورته وای د چوپان ګری کوي او د انتقام ارمیر د جنگ صحنې دی یا د پاک شهیدانو زخمیانو وو بدغه د خروط مجاهدینو ورته دا جنگ کیږي شو نه ځکه دی وضعیت وکتی چې هغه پخوا په کم وهم و ترس و حراس په زړه کې و چې دوه انچه شی لیدل کېږي او هغه پر سر باندې تکول کېږي چا ته د اختشاش اجازه نه ورکول کېږي سره پر تکول اجازه چا ته نه ورکول کېږي هغه اوازیې درواخست نو ما ویل د خلک زړه ورته وروسته دا مجاهدین نور پسې زیات زیات بالاخره نو بیا ورایت ناس یدخلون فی دین الافواج بیا نو ډېر خلک راځي بیا چې کله کله فتوحات راسي نعمتونه پراختي بیا خو نو شهادتي بیا نو هر سلیار بیا بر کل سکن یعنی
0: گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل نشان می‌دهد تهدیدهای تروریستی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش گروه‌های مانند داعش خراسان، القاعده و تحریک طالبان پاکستان همچنان در افغانستان فعالند و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. یافته‌های گزارش همچنین نشان می‌دهد طالبان حدود 2000 جنگجوی TTP را به مناطق داخلی افغانستان منتقل کرده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
2: بر اساس یافته‌های تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، گروه‌های تروریستی همچنان در افغانستان فعالند و برخی از آنها در حال بازسازی توانایی‌های خود هستند. داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی. گزارش جدید این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته این گروه‌ها امنیت افغانستان و کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند.
3: البته سرحدی علاقه میں
2: طالبان میگویند عملیاتی را علیه داعش خراسان انجام دادند، اما سازمان ملل میگوید این گروه ها از بین نرفته و در حال بازسازی خود هستند.
4: با آنکه طالبان حضور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی را انکار میکنند، اما واقعیت های میدانی نشان میده که در افغانستان گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی از جمله القاعده، داعش خراسان، TTP و گروه های دیگه که در منطقه ما به عنوان تهدید تلقی میشه حضور بسیار گسترده و فعال داره.
2: تحریک طالبان پاکستان از نگرانی های اصلی در گزارش شورای امنیت سازمان ملل است. سازمان ملل میگوید این گروه از داخل خاک افغانستان فعالیت میکند و حملاتش علیه پاکستان افزایش یافته، چیزی که مقامات پاکستان بارها روی آن تاکید کرده ولی مقامات طالبان افغان آن را نمیپذیرند. گزارش جدید تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل میگوید که حدود 2000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان و اعضای خانواده‌های آنان از مناطق مرزی پاکستان به داخل افغانستان منتقل شدند. این گزارش از ارتباط میان القاعده و تحریک طالبان پاکستان نیز پرده برداشته و افزوده که القاعده در زمینه آموزش و پشتیبانی از برخی جنگجویان نقش دارد. از سوی دیگر جنبش اسلامی ترکستان شرقی در شمال افغانستان به ویژه در بدخشان و دهلیز واخان از موضوعات مورد نگرانی سازمان ملل و کشورهای منطقه است.
5: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمان‌های تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است.
2: از سوی دیگر بخشی از تجهیزات نظامی بجا مانده از نیروهای امنیتی حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی بر بنیاد این گزارش به دست گروه‌های تروریستی افتاده. شریف ولید، لندن.
0: در پنجمین سالگرد سقوط افغانستان، شبکه تلویزیون افغانستان انترنشنال با حضور کارشناسان سیاسی، حقوقی و امنیتی به بررسی و تحلیل پیامدهای 5 سال حاکمیت طالبان می‌پردازد و در این برنامه ابعاد حقوقی و سیاسی و اپارتایت جنسیتی، محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، کار و آزادی‌های اساسی بررسی خواهد شد. همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان، بحران نظام بانکی، گسترش فقر و وابستگی روزافزون به کمک‌های بشردوستانه مورد ارزیابی قرار میگیرد. گفتگوی ویژه داریم با معصوم استانکزی، رئیس پیشین هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که در برنامه اصلا آقای استانکزی هنگام سقوط کابل در 24 اسفند 1400 رئیس هیئت مذاکره کننده بودند و کوتاه باید بگوییم که تیم به رهبری او در مذاکرات دوحه برای آتش بس سراسری و تشکیل حکومت آینده و حقوق مردم و قانون اساسی و سرنوشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان مدت ها گفتگو کردند، اما هیئت جمهوری با طرف مذاکره میکرد که انگیزه برای مصالحه با حکومت افغانستان نداشت. تشکر آقای استانکزی که در برنامه حضور دارین و با این پرسش آغاز بکنیم که در آستانه 5 سالگی سقوط افغانستان قرار داریم و حملات علیه طالبان هم افزایش پیدا کرده. به نظرتان نشان دهنده چیست این حملات؟
6: تشکر از سوالتان و به شما و بینندگان محترمتان سلام و احترامات خود را تقدیم میکنم. ما قبلا هم گفته بودم که مسئله یک فرصت بود برای طالبان در زمانی که مذاکرات جریان داشت و در همون فرصت امکانی از این وجود داشت که یک رای حل جامع به یک توافق برسند، در صورتی که طالبان انعطاف نشان میدادند و اثر یک سلسله از خواسته های مشروعی که عبارت از همون مشروعیت داخلی نظام سیاسی، نشار مشروعیت بین المللی، حقوق مردم افغانستان، تعلیم و قانون اساسی و به حساب مردم افغانستان میتونستند که از یک روش سالم، یک نظام دوامدار پایدار و یک صلح همیشگی را در افغانستان تامین شود.
0: اما طالبان این کار را نکردند، نپذیرفتند و حتی گفتگوها و صحبت‌های را که شما کردین و در همان زمان بعد از بله نتیجه نداد. فعلا که مقامات‌های مصالحانه و نظامی شروع شده در برابر طالبان، این را چقدر قدر میکنین؟
6: در یک قسمت ما قبلا هم در این مورد گفته بودم که در صورتی که اگر طالبان به پالیسی های خود تغییر وارد نکنند، به حقوق مردم افغانستان توجه نکنند، مخصوصا به حقوق دخترها و زنهای افغانستان که از تعلیم، از تحصیل، از کار و از همه چیز محروم شدن و تنها مربوط به خانمای افغانستان و دخترای و فرزندای افغانستان نیستند، بلکه محدودیت هایی را که وضع کردن، فضای اقتصادی که در افغانستان وجود داشتن و روش با یک روش غیر درستی را که
0: درست
6: با ارتباط استفاده از معدن و ذخایر طبیعی افغانستان استفاده میکنن، همه از آن شرایطی را به وجود آوردن که مردم افغانستان به یک فقان رسیدن. از او خاطر است که تقریبا طالبان دوباره امو تجارب ناکام نظام های گذشته افغانستان را تکرار میکنن در زمانی که فرصت وجود داشت.
0: که حال سرنوشت چه خواهد شد؟ بله، چون طالبان درس نگرفتن، نه قبلا مذاکره کردن، نه دهی 5 سال از محدودیت ها از قوانین سختگیرانه خود دست کشیدن. سرنوشتشون چی خواهد شد فعلا؟
6: سرنوشت مثل نظام های دیگه ای که خودسرانه، خودسری و به حساب سری هم و پالیسی های خود تاکید میکردن، به مردم و به صدای مردم گوش نمیدادن و بالاخره به مشکلات مردم رسیدگی کردن نمیدانستن. متاسفانه باز با کشور به یک بحران جدید مواجه خود شد و این بحران این دفعه خطرناکتر نسبت به بحران هایی که قبلا در افغانستان به وجود آمده، از او که هم خطرناکتر خود بودن به خاطر از اینکه فضایی که در منطقه منطقه در جهان و در داخل کشور وجود دارند، یک فضای عدم اعتماد است، یک فضایی هستند که میتونه کشور به یک بحران عمیق‌تر بکشانند. از او خاطرم از هر فرصت و هر زمانی که ممکن باشه
0: برای و این وضعیت میگن باعث خواهد شد که بله مردم قیام عمومی بکنند در برابر هبت الله و حاکمیت طالبان؟
6: در یه جای شک نیست، وقتی که مردم میگه که به مشکل گرفتار شوند بالاخره با یک به هر اقدام دست میزنند. فقر یکی از کلانترین مصیبت هایی هستند. وقتی که جوانان میرن مثلا به خاطر از کشور فرار میکنند، در ایگا متاسفانه به شهادت میرسند، چی میشن از بین می روند و در این زمان اما حالتی که به وجود آمده یک نارضایتی کلی به وجود آمده و این نارضایتی کلی تنها با تبلیغات حل نمیشه. این باید با صدای مردم افغانستان با مشکلاتی که وجود دارن با یک پالیسی معقولی را که ما افغانستان دوباره با یک مرکز تاخت و تاز رقابت های منطقه‌ای و بین المللی دوباره بدل نکنیم. متاسفانه طالبان نتونستن که ابعاد مختلف مشکلاتی که افغانستان داخل و بیرون و در منطقه با او روبرو هستند به حساب یک تعادل را ایجاد بکنند تا افغانستان با فرصتی که در ختم جنگ به وجود آمده بود باز دوباره با یک جنگ دیگر نباید میرفت. ولی متاسفانه حال شما ببینیم که عوامل و اثرات یزی در مناطق مختلف در بعض جاها به صورت خودجوش، در بعض جاها به صورت سازمان یافته و این بازم زمینه را برای مداخله یک کشورهای همسایه و منطقه دوباره مساعد میسازند. متاسفانه افغانستان بارها از
7: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر. 5 سال پیش در چنین روز هزاران نفر در هرات از پشت بام خانه های خود فریاد الله اکبر سر می دادند با امید آن که شهر در برابر طالبان سقوط نکند. اما در 21 اسد 1400 طالبان وارد هرات شدند. دروازه غرب افغانستان فرو ریخت و یکی از سرنوشت سازترین فصل تاریخ معاصر این کشور رقم خورد. در همین حال محمد اسماعیل خان از چهره های جهادی سقوط هرات در 21 اسد 1400 را ناشی از یک دسیسه حساب شده معامله‌گری های پنهان و وطن فروشی آشکار خوانده و تاکید کرد که این رویداد هولناک زمینه ساز فروپاشی کامل ساختار نظام در سراسر افغانستان شد.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ادامه درخشش افغانستان در مسابقات یک روزه بین المللی کرکت، ملی پوشان کشور با نتیجه 3-0 برابر ایرلند پیروز شدند. پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل استون ویلا قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برای دومین سال پی فاتح سوپرکاپ شد. و در رقابت‌های تنیس هزار امتیازی مونترال کانادا، بن شلتون مدافع عنوان قهرمانی و فاینال راه یافت. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در مسابقات یک روزه بین المللی کرکت، افغانستان با درخشش در چهارمین دیدار سری را 3-0 مقابل ایرلند پیروز شد. تیم ملی کرکت با تفاوت 42 دوش در این دیدار به پیروزی رسید. بازی اول میان این دو تیم به دلیل بارش باران لغو شد و دیدار پنجم و پایانی هم روز شنبه 24 اسد در شهر بلفاست برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم نوید احمدی می‌شنویم که از بلفاست و محل برگزاری این دیدار گزارش می‌دهد.
1: بازی چهارم کرکت افغانستان و جمهوری ایرلند همکنون در ورزشگاه کرکت شهر بلفاست با پیروزی افغانستان به پایان رسید و افغانستان با این پیروزی 3-0 پیش افتاد و مقتدرانه قهرمان این سری مسابقات شد. بازی اول دو تیم که در شهر دری ایرلند قرار بود برگزار شود به دلیل بارش باران لغو شد. مسابقه دوم هم در همون شهر با تأخیر شروع شد، بازی که افغانستان پیروز شد. بازی سوم هم با درخشش راشد خان افغانستان برنده شد. مسابقه چهارم افغانستان با درخشش صدیق‌الله اتل و ابراهیم زدران تانست که برنده شود. صدیق‌الله اتل در این بازی 143 دوش به تنهایی کسب کرد از 120 توپ و ابراهیم زدران هم 107 دوش گرفت از 118 توپ که هر دویشان یک همیاری و پارتنرشیپ بسیار خوبی را داشتن و تانستن افغانستان به پیروزی برسان در این بازی. همونطور که دیدیم هوادارا و تماشاچی های بسیار زیادی هم آمدن، تخمیناً حدود 2000 نفر آمده بودند که تعداد بیشترشان هوادارای بودند که افغانستان را تشویق میکردند. فقط یک بازی دیگه مانده، همونطور که گفتم افغانستان قهرمان این سری مسابقات، این رشته مسابقات دو جانبه مقابل جمهوری ایرلند شد. بازی آخر که قرار است همین شنبه پیش رو برگزار شود برای جمهوری ایرلند تشریفاتی خواهد بود و ایرام اضافه بکنم که قهرمانی در این سری مسابقات بر افغانستان سبب شد که در رتبه بندی جهانی آی سی سی و شورای بین المللی کرکت رتبه افغانستان در واقع در بین 8 تیم برتر جهان حفظ شود و بر اساس قانونی که آی سی سی داره 8 تیم برتری که تا شروع ماه سپتامبر 2026 میلادی در رنکینگ هستند جواز صعود مستقیم به جام جهانی کرکت یک روزه 2027 کسب میکنند که افغانستان با قهرمانی در این سریز موفق شد که به طور مستقیم به جام جهانی 2027 یک روزه صعود بکنه.
0: رقابت‌های لیگ قهرمانی مبارزات آزاد زون مرکز در کابل به پایان رسید. این مسابقات از سوی فدراسیون ورزش‌های رزمی با حضور 250 ورزشکار از ولایت کاپیسا، کابل، پروان، میدان وردک و پنچیر در رده سنی بزرگسالان و در 8 رده وزنی برگزار شد. در پایان این رویداد 32 ورزشکار برتر در قالب تیم‌های اول و دوم برای شرکت در لیگ کشوری انتخاب شدند. بریم به فوتبال. پاری سن ژرمن برای دومین سال پی قهرمان سوپر جام فوتبال اروپا شد. پاری سن ژرمن قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا دیشب به مسافه استون ویلا رفت که قهرمان فصل قبل لیگ اروپا بود و 2-1 به پیروزی رسید. خویشاک وارات خیلیا پاری سن ژرمن را دقیقه 20 پیش انداخت. برایان ماجو گل تساوی استون ویلا را دقیقه 45 زد. دزیره دوئه دومین گل پاری سن ژرمن را دقیقه 61 به ثمر رساند.
2: سه سال پیش یک تیم بسیار جوان ساختیم و همه به من میگفتند تیمم بیش از حد جوان است. قرار نیست هیچ جامی ببرم. اما در عمل خلاف این ادعا را ثابت کردیم. میدانیم که باید در چندین زمینه پیشرفت کنیم و از نقاط ضعفمان به عنوان یک تیم آگاه هستیم. اما خوشحالم که این فرصت را دارم تا تیمی با چنین شخصیت و روحیه‌ای را مربیگری کنم.

0: برای ورود شهروندان سومالیایی به خاک این کشور از قضاوت در جام جهانی 2026 باز مانده بود، از سوی یوفا برای قضاوت سوپرجام فوتبال اروپا انتخاب شد. با اعلام فدراسیون فوتبال هلند، ژاوی هرناندز به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور انتخاب شد. سرمربی 46 ساله اسپانیایی با قرارداد تا پایان جام جهانی 2030 جانشین رونالد کومان شده است. ژاوی که از زمان جدایی از بارسلونا در سال 2024 بدون تیم بود، برای نخستین بار هدایت یک تیم ملی را بر عهده می‌گیرد. او نخستین سرمربی خارجی هلند از زمان ارنست هاپل در جام جهانی 1978 است. زلاتکو داریچ سرمربی پیشین کرواسیا هم به عنوان سرمربی جدید تیم ملی امارات انتخاب شد. داریچ 59 ساله پس از حذف کرواسیا در مرحله 16 جام جهانی به دوران 9 ساله حضورش روی نیمکت این تیم پایان داد. او با کرواسیا به فاینال جام جهانی 2018 و مقام سوم جام جهانی 2022 رسید. داریچ که پیشتر با العین قهرمان لیگ امارات شده بود، جانشین کازمین اولاریو می شد. در ادامه نقل انتقالات، خبرساز فوتبال ترکیه روملو لوکاکو مهاجم بلژیمی برای عقد قرارداد با فنرباخچه وارد ترکیه شده. جزئیات مالی انتقال این بازیکن از ناپولی به تیم ترکی رسما اعلام نشده، اما رسانه‌های ایتالیایی ارزش قرارداد را 6 میلیون یورو به علاوه پاداش‌ها گزارش کردند. لوکاکو که فصل گذشته به دلیل مصدومیت تنها در 7 بازی برای ناپولی به میدان رفت، در جام جهانی 3 گل برای بلژیم به ثمر رساند. همینطور به گزارش رسانه ها، انتقال جد اسپنس مدافع تاتنهام به اینتر میلان در آستانه نهایی شدن قرار دارد. گفته شده اینتر برای جذب این بازیکن 26 ساله دست کم 30 میلیون یورو پرداخت خواهد کرد. در صورت نهایی شدن این انتقال، او به جان استونز دیگر مدافع انگلیسی این تیم ملحق خواهد شد. سر بزنیم به تنس و در رقابت‌های تنس هزار امتیازی مونترال کانادا، جایی که بن شلتون مدافع عنوان قهرمانی به فاینال راه یافت. تنس باز 23 ساله آمریکایی در نیمه نهایی هموطنش لرنر تین را با نتایج 6-2 و 6-3 شکست داد. شلتون فردا در فاینال تمام آمریکایی به مسافه براندون ناکاشیما می‌رود. رقابت‌های سوارکاری قهرمانی جهان روز سه‌شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهر آخن آلمان آغاز شد. این مسابقات نخستین و مهمترین مرحله کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2028 لس آنجلس است. گزارش فرباد سروندی را از این مراسم ببینیم.
1: رقابت‌های سوارکاری قهرمانی 2026 جهان روز سه‌شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهر آخن آلمان آغاز شد. رویدادی که 20 سال پس از میزبانی نخستین دوره مسابقات جهانی سوارکاری در این شهر برگزار می شود. در این مراسم نمایندگانی از خاندانهای سلطنتی و استبل‌های سلطنتی اروپا هم حضور داشتند. از جمله شاهدخت اورنج از هلند، شاهدخت بندیکته دانمارک و از دارا تیندال نماینده استبل سلطنتی بریتانیا. این مسابقات نخستین و مهمترین مرحله کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2028 لس آنجلس در رشته‌های پرش، درساج و ایونتینگ است. بیش از 250 اسب در نمایش ویژه مراسم افتتاحیه حضور داشتند و اجرای حرکات سوارکاری در کنار برنامه‌های موسیقی و رقص فضای ویژه‌ای به آغاز این رقابت‌ها بخشید. این مسابقات از امروز آغاز خواهد شد و 11 روز ادامه خواهد داشت و در هفته نخست سوارکاران در رشته های درساج، والتینگ و ایونتینگ رقابت می کنند و در هفته دوم رقابت های پرش، درساج پارالمپیک و درایوینگ برگزار می شود. فرود سروندی، لندن.
0: جاشوا کوشنر و بابی گر مدیر عامل پیشین دیزنی در آستانه خرید تیم لس آنجلس لیکرز هستند. ارزش این معامله 12.5 میلیارد دلار اعلام شده که یک رکورد محسوب میشه. کوشنر برادر جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ و ایگر در بیانیه اعلام کردند به عنوان هوادار مدام العمر NBA سرپرستی لس آنجلس لیکرز یکی از نمادین ترین تیم های ورزشی جهان را به دست آوردند. این بود از تازه‌ترین‌های

0: خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال در این بخش.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: رئیس بخش آسیای مرکزی در اندیشکده کشورهای همسود میگوید که خطرهای سنتی ناشی از احتمال نفوذ گروه‌های شبه نظامی و سازمان‌های تروریستی بین المللی از خاک افغانستان انگیزه اصلی برگزاری رزمایش‌های نظامی سالانه در منطقه است. با گزارش روزنامه ازوستیا، آندری گروازین در ارزیابی اهداف رزمایش جدید روسیه و قرقیزستان گفته است که سطح تهدیدهای امنیتی در آسیای مرکزی همچنان بالاست و تمرین‌های نظامی منطقه‌ای عمدتاً برای مقابله با خطرهای احتمالی از سمت افغانستان سازماندهی می‌شوند.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گاهی عمیق‌ترین زخم‌ها آنهایی هستند که دیده نمی‌شوند. زخم‌هایی که نه رنگی دارند و نه صدایی، اما سال‌ها در سکوت با انسان زندگی می‌کنند. افغانستان امروز پس از دهه‌ها جنگ، ناامنی، فقر، آوارگی و 5 سال زندگی زیر حاکمیت طالبان با بحران روبروست که کمتر به چشم می‌آید، اما تقریباً همه خانواده‌ها بگونه آن را تجربه می‌کنند. بحران سلامت روان. در ویژه برنامه امروز نظرگاه و مناسبت سالروز سقوط جمهوریت، میزبان روانشناسی هستیم که پیش از بازگشت طالبان و در 5 سال گذشته در کنار مردم افغانستان و درمان و مشاوره روانی پرداخته است. او نه تنها از تجربه شخصی خود در زندگی و کار زیر حاکمیت طالبان خواهد گفت، بلکه آنچه هر روز در چهره، سخن و سکوت مراجعانش دیده و شنیده است، از تغییراتی که بر روان جامعه سایه انداخته است، از امیدهایی که کم رنگ شدند و از تقاوری مردمی که همچنان برای ادامه زندگی تلاش می کنند. من زهرا سایس هستم. آقای آریان، به برنامه خوش آمدید. در نخست من دوست دارم که در مورد تجربه های شما به عنوان یک روانشناس در این مدت که 5 سال طالبان به افغانستان حاکمیت داشتن برای ما بگوین، اینکه این 5 سال را چگونه سپری کردین؟
3: عرض سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های مودی شما. مطمئن هستم خوب صحتمند باشم. سوال خیلی خوب پرسیدین. بنون روانشناس به این مدت 5 سالی که گذشت طبعاً به شورترین دورهای دوری خودم بوده شخصاً. پس از اینکه تحولات سیاسی سلامت روان مردم افغانستان را تحت تاثیر مجموعه از عوامل ناامنی، حادثات روانی، بحران اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، اصلا پوشیدن شبکه های حمایتی که یک خانواده داشت یا هم یک گروهی که گرد هم کار میکردن، محدود شدن فرصت های آموزشی، شغلی و بلو تکلیفی آینده قرار گرفت که بیشتر صدیم از اینا به طبقه اوناست رسید متاسفانه. خوب در روانشناسی در این مدت 5 سالی که من مونس روانشناس کار میکردم، زمانی که جامعه برای مدت طولانی در مرز استرس های مزمن یعنی کرونیک قرار میگیره، خطر اطلاع به افسردگی، استراب، اختلال استرس پس سانه که همون PTSD برش میگیم، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت های خانوادگی، افزایش افکار خودکشی و اقدام به خودکشی، همه اینها در سالهای اخیر ما شاهد ازی بودیم که بیشتر خود ما از طریق مشاوره آنلاین خدمات داشتیم برای مردم خود. در این مدت تلاش کردیم که علاوه بر درمانهای فردی، در بخش آموزش خود روانشناسا و مشاورین و به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم خود، یعنی بیشتر روی سلامت روان از طریق پلتفرم های متعدد تونستیم که یعنی کار کنم با مردم خود، یعنی تنها محدود به اتاق مشاوره ندونستیم کار مره، اما تونستیم که از بخش آنلاین نیست ما فعالیت داشته باشم و این مدت 5 سال تمام دشواری خود داشت، اما فعالیت خود متوقف نکردم.
2: نظر به چیزایی که شما توضیح دادین در این مدت، تغییرات زیادی در دوره پس از حاکم شدن طالبان افغانستان رخ داد. میخوایم بفهمم که پس از سقوط افغانستان شما چی مدت بیکار بودین؟ چقدر طول کشید که دوباره وارد کار شوین؟ یا حتی امی بیکاری یا این دوره تغییر چقدر روی شما به عنوان یک روانشناس تاثیر گذاشت؟
3: خب پس از تغییراتی که روی کار اومد دامن مانند بسیاری از افراد دیگه که در بخش متعددی کار میکردن فعالیت های حرفه‌ای با اختلال مواجه شد متاسفانه. به صورت پروژه ها پروژه های سلامت روان متوقف شدن یا محدود شد، فرصت های کاری کاهش پیدا کرد. اما مردم به خدمات سلامت روان نیز یعنی اما خدمات برشان کاهش نیافت بلکه بیشتر شد. طبعا همین تجربه مشاوره آنلاین در همین زمان بیشتر شد. خوشبختانه به همین دلیل دوباره یعنی برنامه‌ریزی که ما در حوزه خود اعتیاد یعنی تخصص بیشتر در اون مورد است، درمان اعتیاد، روان درمانی برای آموزش کارکنان و با نهادهای متفاوت دیگه ما کار کردم. طبعا در سالهای اول و دوم یک اندازه انگیزه نسبت به فعالیت ها کمتر شده بود، اما با دسته نهاد بین المللی دیگه که روی سلامت روان بر مردم افغانستان کار میکردن به طور قراردادی من دوباره فعالیت خود شروع کردم که خیلی تجربه خوب بود. این تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی نیز جامعه و به روانشناس حتی از گذشته بیشتر نیاز داره و دوباره باید کار شده با مردم.
2: پس با وجود تمام این امیدی که شما داشتین به خاطر شروع دوباره، در مورد نخستین روز کاریتان به ما بگوین که شروع کردن به عنوان روانشناس در نخستین روز کاریتان زیر قوانین و شرایط طالبانی چی حس و حالی داشت؟
3: طبعا نخستین روز کاری ما طبعا یک طرز دید متفاوت داشتم. من احساس میکردم که چگونه ما باید لباس رو پوشم، اگر با کت شلوار یا هم با بلوز پتلون ما دوباره با محیط شفاخانه برم یا هم در محیط کار با چگونه باشه با افراد طالبان که روبرو میشیم. یک ترس و بیم نزد خودم بود، موجود بود، اما یعنی با احتیاط آمدیم دوباره با پوشیدن لباس های افغانی آمدیم در محیط کار، دیدیم چه تغییرات رخ داده. طبعا دروازه که ما داخل شدیم اولین جایی است که ما روبرو شدیم، طبعا با ترس و بیم بودیم، حتی از سخن گفتن خود، از طرز رفتار، حتی از بسیلای هم گایل خود که با همکارا با شوخی و خنده می داشتیم خیلی احتیاط میکردیم که ما بود و سلیم و بلند شد که بایزی کدوم جنجال برای خود معروف نتن. اما زمانی که مراجعین و بیشتر بیماران وارد مرکز شدن متوجه شدن که یعنی درد روانی مردم بیشتر و بیشتر تر شده، یعنی افراد با انواع اختلالات دوباره آمدن به طرف مراکز و این موضوع خیلی از گذشته بیشتر مراوادش که باید اما مطابق به اصول اخلاقی خود روانشناسی که از باید نظر بازمون باید موقعیش بریم در هر شرایطی که بوده باشه، یعنی یک سادگوری باید پیدا بکنیم در اصل امو خدمات رو باید شکل حرفایش بر مردم خود دفاع کنیم. طبعا روزای نخست تحت شرایط خیلی سخت روبرو بودیم، نمیتونستیم سازگاری خود یعنی توافق بکنیم با خود این محیط با امی مردم جدیدی که ما رو برشنیم با امی حکموی جدید خیلی دشوار بود توان برای خودم شخصا.
2: شما در مورد تجربه خود سانسوری گفتین و همچنان ای که شما قبلا وقتی با اتاق مشاوره یا با بیمارستان به خاطر تداعی معتادا با عنوان روانشناس می رفتین با کت شلوار می رفتین یا لباسی که انتخاب خودتان بود، اما این در سالهای اخیر جایش به پیرهن تنبان عوض کرد و همچنان خود سانسوری بیشتر شد تا به جایی که شما دیگه نمیتونستین شوخی و امو شوختبیر بین همکارایتان داشته باشین. آیا سرکشی از این قوانین مثلا اگر اتفاق افتاده باشه که شما گاهی با کت شلوار یا چیزی که خلاف قوانین طالبان بوده باشه به شفاخانه یا دفتر کارتون رفته باشین، ولی با آمرای امر به معروف طالبا مواجه شده باشین. اگر از این تجربه دارین بر ما بگین لطفاً.
3: در ما به یکی از روزها بیشتر عادت کرده بودم با پاپلون بلوز. طبعا کسایی که در رس بودن اونا آخر اساسیت نشون نمیداد با ما، آخر مشکل ساز نمیشد، اما افرادی که نهادهای امنیتی بودن در دروازه اونا یک برخوردهای حتی با ما دیدن به طرف چشمایشان معلوم میشد که اصلا با ما کدوم میل ندارن. حتی اگر دیگر بیشتر دسترسی میشد تلاشی، مثلا که قانون بود باید یک کارمند تلاشی شود، مورد جدیتر تلاشی میکردن. طبعا این برخورده ها باعث میشد که روی روان ما همچنان تفصیل گذاشته باشه، اما با خوشبخت کنند فعلا با کسایی که محتسب های امر بالمعروف فعلا روبرو نشدن شخصا در هیچ جای، نه در بیرون و نه در محیط شفاخانه. اگر یک بارم در محیط شفاخانه آمده بودن، اما صرف یعنی پرسپال در رابطه به ارائه خدمات بوده که چقدر آیا دریجه قوانین خود دینی رعایت میشه نمیشه، برای مراجعین برای بیمارا کدام جلسات ویژه دینی هم موجود است. طبعا ما دین یک اصل است، میتونه خیلی کمک کنده باشه با بطور درمان ایلات. از اون روز خاطرشان جمع شد، اما اونا همچنان تاکید بمی داشتن که باید اما اصول اخلاقی خود دین و مبارک اسلام باید مراعت شوه. طبعا ما اصول اخلاقی روانشناسی و تبابت رو برشون تدادیز می دادیم، یک تدادش قناعت می کرده که دادش بازم تاکید داشتن که باید مراعت شوه. چیمون
2: خب اگر از شما بپرسم که تفاوت دکار شما، تفاوتی که دکارتان به عنوان روانشناس تخصصی که با معتادین کار میکردین از زمان جمهوریت تا زمان طالبا تا دوری حاکمیت طالبا، چی تغییرات ایجاد شده؟
3: خب بزرگترین تفاوتی که من خودم احساس کردم در بین مواجهین در نوع استرس خود مردم است. به شکل عام که من خدمات آنلاین رو دارم، یعنی بغیر از خود درمان اعتیاد، در گذشته بسیاری از مراجعانی که مراجعه میکردن بیشتر با مشکلات فردی، خانوادگی و سلوکات دانشجویی یا هم اعتیاد روبرو بودن، اما امروز این مشکلات استرس های اجتماعی بیشتر شده، اقتصادی، بازگشت از مهاجرت نیز به درمان اضافه شده که خیلی همین امر پیچیده ساخته خود درمانه. امروزه هر درمانگر خود روان پیامدهای فقر، بیکاری، مهاجرت، محدودیت‌های اجتماعی، سوگ‌های مکرر و ناامیدی را نیز در فرمانبندی خود درمان‌ها با بیمار در نظر می‌گیرد که یک یعنی موضوعی است که باید در نظر گرفته شود که با استرس های جدید ما روبرو شدیم. یک تعداد از مردم از مهاجرت از ایران و پاکستان دوباره به وطن برگشتن، طبعا با استرس های متعدد اینا روبرو شدن که طبعا خود درمان کم پیچیده تر ساخته و احساس کردن که در کل استرس های جدید هم یعنی روی روان خود مردم تاثیر بیشتر مونده که این امر باعث میشه که یک اندازه خود درمان پیچیده تر بسازه برای خود درمانگر.
2: آها، پس در مورد این بر ما بگین که چون شما تمام مدت سرکارتان با مهاجرهایی هستن که دوباره از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتن و همچنان در بیمارستان با عنوان روانشناس با معتادین کار میکنین و همچنان یاد کردین که استرس های جدید به شهروندها اضافه شده، پس شما چی فکر میکنین افرادی که دوباره برمیگردن یا با مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی، از جمله محدودیت هایی که طالبا پس انا و دخترها بیشتر وز کرده، چگونه اینا تاب بیارن یا چگونه مقابله میکنن؟
3: خوب بخاطر رویانه هایی که ما پیشنهاد میکنیم برای خود مراجعین، طبعا هر مراجع ما اونا درد مشکل و فرکتنولوی خاص خودم داشته باشه. اما در کل با این که بیشتر مراجعینی که دوباره برگشت کردن به کشور اونو هم در 3 ساعت ما میتونیم پیشنهادهای خود داشته باشیم برای اون مردم. یک در سطح خانواده است که بیشتر خانواده باید در رابطه به سلامت روان آگاهی داده شود، برشون تقویت مهارت های ارتباطی برشون بیشتر شود، حمایت های عاطفی، کاهش خشونت ها، مدیریت های خشم برشون کار شود. در سطح جامعه طبعا نقش رسانه ها خیلی بیشتر از مدارس، دانشگاه ها، مساجد، مراتب اجتماعی که به خاطر کاهش استیگما بیماری های روانی و تشویق مردم به مراجعه کردن به مراکز خود مراکز روان درمانی بیشتر باید باشه. در سطح خود کل در واقع نظام سلامت روان اگر صحبت شود، طبعا ادغام خدمات سلامت روان در مراقبت های اولیه و پیفه که نظم هست، افزایش آموزش و استخدام روانشناسی که اونا پای روانشناسی باید داشته باشه. متاسفانه در این اواخر میبینیم که سازمان های بین المللی همچنان کسانی که مثلا پای روانشناسی دارد اونا رو بیشتر استخدام نمیکنن، صرف کسایی که در سطح یعنی 2 ساله روانشناسی خوندن یا کورس های کوتاه مدت خوندن، با استخدام از اونا نمیتونم راهکارهای مناسب و همراه با خود مراجعین کار شوند. طبعا با کسانی که دوباره آمدن روی طبعا امو استراب جدایی که نزد خود افراد رخ میتر بیشتر از اونا ترک محل میکنن یا سازگاری نمی داشته باشن با محیط نو، چگونه باید با اینا کار شود. طبعا بیشتر روی مهارت ارتباطی، مهارت عاطفی و شناخت خود هیجانات همراه با خود مراجعین کار میشه که تو اونا بیشتر سازگاری دوباره با محیط پیدا کنن و با خود وضعیت کنونی کشور.
2: آها، آنچه که ما در سالهای اخیر بیشتر با او مواجه هستیم، بخصوص در حصه زنا با توجه به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان در شغل، کار، تحصیل، حتی تفریحات روزانه و تمام برنامه های اجتماعی، زنا از مواردی هستند که بیشتر در معرض خطر یا آسیبای روانی قرار دارند و همچنان ما بخصوص افزایش ازدواج اجباری یا کودک همسری، شما شاهدی بودین که در سالهای اخیر افزایش خودکشی زنا یا اقدام به خودکشی بیشتر بوده. به عنوان یک روانشناس دیدگاه شما چیگونه است؟ این موارد تا قبل از طالبان و بعد از طالبان چیگونه ارزیابی میکنین؟
3: طبعا قبل که ما بیشتر توضیح بودم، طبعا در جلوان 5 سال با استرس های جدید با روبرو شدیم. قبلا مثلا همه به همسر دادن خود دختران که مثلا زیر سن بودن به جبر، یعنی قبل از جمهوریت هم وجود داشت اما به پیمانه نبوده. فعلا طبعا حتی آگاهی خود مثلا قشر اوناس او زمان بیشتر بود، میتوند از خود دفاع کنه، میتوند به امون نهادهای امداد رسانی، نهادهایی که مدافع حقوق از امون رو بوده مراجعه میکردن، میتونستن از خود دفاع کنه. اما متاسفانه و فعلا که همچون چیز موجود نیست، بیشترها محدود شده، بیشترین سازمان ها و انجوهایی که از اونها حمایت میکردن کمتر شده. طبعا اینا بیشتر دیدیم ما در جریان 2 سالی که ما به طور روانشناس آنلاین با مراجعین مسائل کار داشتم، طبعا با 34 ولایت مراجعین داشتیم که مقدمات رایگان بود برای اونا، مراجعین بیشتر بود که اکثر از اونا افکار خودکشی وجود داشت. اما اقدام به خودکشی در این مدت 2 سالی که ما به طور آنلاین کار کردم با مراجعین موجود نبود، اما افکار خودکشی خیلی شدید بود. یعنی هر مریضی که ما داشتیم یک طور شیعه که میگرفتیم از اونا طبعا موجود بوده. طبعا اینا خیلی تاثیرات بیشتر خود داره، میتونه که اگر اینو مدیریت نشه، رسیدگی نشه و آگاهی داده نشه بر خانواده ها، خصوص بر خانواده هایی که دختر است، با الگوی دادنش طبعا امور افزایش الکل خودکشی و اقدام به خودکشی طبعا بیشتر بیشتر تر میشه که طبعا روی سلامت روان خود خانواده طبعا توصیل می داشته باشه و دیگر اعضای خانواده همچنون از او ناحیه مثلا تحت توصیل قرار می گیرند که اونا باعث میشه که هم صبح های ناشده نزد هر فرد خانواده باقی بونه.
2: پس شما امکانات دسترسی بر خدمات صحت روان در افغانستان فعلا تحت حاکمیت طالبا چگونه ارزیابی میکنین، بخصوص بر زنا؟ چون اگر ما افغانستان را در نظر بگیریم محدود به بزرگ شهرها نمیشه، بلکه زنا در قریه ها و ده ها چگونه میتونن به این خدمات دسترسی داشته باشن، یا اصلا وجود داره یا نه؟
3: خب زنان یکی از نیازمندترین گروه هایی که به خدمات سلامت روان هستن که باید بهشون امی خدمات ارائه شود، اما همزمان با معانی بیشتر هم روبرو هستن اینا. متاسفانه معانی که مشکلات اقتصادی است، کمبود درمانگران زن است که فعلا برشون فرصت های کاری مساعد نیست، اگر هم است مثلا تجربه بیشتر ندارن، و به خاطر از اینکه ما میگیم که کمبود درمانگران زن، یک زن میتونه با یک درمانگر زن خیلی زودتر امور رابطه درمان شکل بگیره که اونا بتونن که اعتماد کسب کنن که بتونن نگفته های خود روشان بگه. ممکن با روانشناس یا کانسلر که مرد باشه ممکن با اونا همچنان بتونن اما دلوه های خود در میان بگذارن، نه با شکلی که با درمانگر زن میتونن. محدودیت های رفت آمد در برخ مناطق اصلا نمیتونن، کسب خانه بیرون شوان اجازه نمیداشته باشن و فاصله زیاد به مراکز درمانی. ممکن در بعضی از کلینیک های محلی یک کانسلر موجود باشه، اما او آگاهی هنوز برای مردم نرسیده که بتونن به خدماتون دسترسی داشته باشن. و همچنان مسئله استیگما یا انگ اجتماعی که خیلی بیشتر است، ممکن یک فرد به خاطر اندک مشکلاتی که روحی و روانی رنج میده مراجعه کنه نزد روانشناس، ممکن در نزد اجتماع و خانواده خودش حتی به الفاظ گوناگون و القاب متفاوت روبرو شود که به اصطلاح عام اینها دیوانه شدن در کار، یعنی مریض های اسکیزوفرنیستن اینا که باید نزد روانشناس میرن، یا وابستگی و اجازه خود خانواده برای مراجعه است، یعنی نمیتونن حتی خود خانواده برای اجازه بدن. در کل یعنی با کمبود شدید مراکز درمانی تخصصی موجود است، هم به شکل مثلا که دولتی ممکن محدودیت موجود باشه که نتونن و کنسلرهای طبقه اوناس فعالیت بیشتر داشته باشن. از این ناحیه بیشتر طبعا همه کسانی که از مشکلات روحی و روانی رنج میبرن از کمبود خود مراکز همچنان بیشتر رنج میبرن که نمیتونن مواجه کنن و مراکز موجود نیست.
2: خب اگر ما افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی در نظر بگیریم که هست، تنها عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در افزایش اختلالات روانی بین شهروندان نقش نداشته، بلکه افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی همیشه درگیر سیلاب ها و زلزله هم بوده و این باعث شده که افراد زیادی با اختلال پس از سانحه، اختلال استرس پس از سانحه مواجه شوند. در بیشتر این موارد شما فکر میکنین که این اختلال هستن توسط افراد قابل تشخیص باشه، یا وقتی که افراد در ساحه وارد کمک میشن بتانن به افرادی که با این استرس مواجه هستن به اونا کمک بکنن، یا حتی ممکن است اینا سایر مشکلات روانی دیگه هم داشته باشن؟ فکر میکنین که اصلا اینا قابل تشخیص است و تیم متخصص به خاطر این کار وجود داره؟
3: خب طبعا قسمی که شما متوضعی دادن نظر به خود ساختار جغرافیایی افغانستان، طبعا کشور کوهستانی هست، طبعا با سیلاب‌ها و طوفان‌های متعدد روبرو است که چند روز قبل هم شاهد بودیم. متاسفانه در ولایت های نورستان، پروان، کاپیسا و چند ولایت دیگر ما شاهد سیلاب های خیلی دلخراش بود که همگی را متاثر ساخت. طبعا افراد کدام آمار دقیق ما نداره که چه تعداد از افراد و شکل تخصصی میتونن که حداقل اقل مداخله روانی اولی همو سایکولوژیکال فرست اید یعنی پی اف ای را به شکل تخصصی ارائه کنن که این خیلی موضوع مهم است. اما خوشبختانه دوی افراد میبینیم سازمان های بین المللی افراد خود کسانی که پایه روانشناسی دارن اونا را ترنینگ میتنن تا بتونن با استفاده از او کنسلر ها و روانشناس ها در همچون موارد که حادثات دلخراش طبی رخ میده طبی رخ میده اونا مداخله به موقع و مداخله مسلکی داشته باشن. افراد است موجود است میتونن مشکلات شناسایی کنن اگر به شکل تخصصی و نیازمند جلسات دیگه درمانی بوده باشن اونا ریفر کنن. افراد موجود است.
2: آها بسیار خوب. پس نقش سازمان های بین المللی به خاطر رساندن کمک و موسسه که خدمات روانی ارائه می کنند در این شرایط شما چگونه ارزیابی می کنین و فکر می کنین چی راهکارهای وجود خواهد داشت تا این خلاهای موجود را پر بکنن؟
3: خب سازمان های بین الملل نقش مهمه در آموزش نیروهای متخصص، پاسخ به بحران ها، ارائه خدمات MHPCS که یک بخش دوام PFS در حمایت از کودکان، زنان و افراد آسیب پذیر طبعا و تقویت ظرفیت به مراکز درمانی ممکن انجوهای موجود باشه که فعلا موجود است. چند مراکز را دیدیم که خدمات MHPCS در علال خصوص به خود زنان و کودکان دارن فعالیت دارن که جوی خوشبختی است. با این حال طبعا حجم نیازهای سلامت روان افغانستان بیشتر است، یعنی منابع کمتر است اما نیازمندی بیشتر که هنوز هم فاصله قابل توجه موجود است که میان نیازهای مردم و خدمات که قابل دسترس است. یعنی تقاضای ما از نهادهای بین المللی است که اینا بتوانن فرصتهای بیشتر و منابع را بیشتر بسازن تا مراکز متعدد در هر گوشه از افغانستان مثلا این رو بتونن بسازن و با استخدام افراد مسلکی بتونن خدمات خود به شکل مسلکی رو ارائه کنن.
2: پس به عنوان سوال آخر دوستانم از شما بپرسم که شما چی فکر میکنین که به خاطر پیشگیری از افکار خودکشی، اقدام به خودکشی یا کاهش اختلال های روانی در سطح جامعه چی اقدامات میتونن مؤثر باشن؟
3: خوب به خاطر کاهش اختلال های روانی و همچنان کاهش سطح خود امور خودکشی و افکار خودکشی طبعا ما میتونیم پیشنهادهای متعددی وجود دارد که باید اونا در نظر گرفته شود که هر کدام از او مهم هم است قابل ذکر است که تک تک از اونا باید در نظر گرفته شود. باید گسترش آموزش سلامت روان در سطح جامعه بیشتر بیشتر تر باشد. میدیا چی از طریق رادیو، چی از طریق تلویزیون، چی از طریق رسانه چاپی بتانن امی خدمات و امی آگاهی را بیشتر بسازد بر مردم. خدمات مشاوره آنلاین بیشتر بیشتر تر شود تا مردم اما ترسی که از رفت و آمد دارن و عدم اجازه ندادن خود از طرف فامیلا میتونه بخلال راحت با تلفن خود بتونه مشاوره دریافت کنن. آموزش کارکنان صحی طبعا شرط مهم است که افراد متخصص باید جذب شود. ایجاد مراکز جامعه محور باشه در سراسر مثلا ولایت باید موجود باشه. حمایت های ویژه از زنان، کودکان و نوجوانان که طبعا اگر طفل دچار سلامت روانی شده باشه اونو درمان نشه طبعا میتونه خیلی آسیب پذیری بیشتر داشته باشن. اگر یک زن آسیب ببینه طبعاً تمام خانواده درگیر مشکلات روانی میشه باشه. همچنان نوجوان که یک مرحله حاد و یک مرحله گذر است میره به طرف جوانی و به طرف بزرگسالی، در این مراحل اگر اول دینو کار نشد طبعاً بیشتر تر میشه.
2: بسیار تشکر از شما، وقت شما بخیر، تشکر که وقت گذاشتین.

0: دغه ورو ورو شاشو ته باید اجازه ورنه کی امارات هر ډول باندې چې ویه یا خپل ساکي
1: تشدید درگیری ها در بدخشان جبهه مقاومت میگوید سردار طالبان را در فیض‌آباد کشته است. نیروهای فاتح مرکز فرماندهی طالبان در نصیر را محاصره کردند. سلام به شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکار هستید. ادامه سرخط ها. 5 سالگی سقوط جمهوریت در 22 اسد سال 1400 قندهار به دست طالبان سقوط کرد. اشرف غنی در این روز اجندای کاری خود را لغو کرد. هشدار سازمان ملل متحد به طالبان امنیت نسبی برای حل چالش های افغانستان کافی نیست. انتقاد تهران از اروپا و امریکا عراقچی درخواست توقف اعدام‌ها را موعظه و کنترل تنگه هرمز به دست امریکا را توهم دانست. و در خبرهای ورزشی امروز
2: درستان را بخوانین انشالله خداوند مهربان است انشالله همه چیز یک روز نیکرس خوب میشن انشالله که دمی نزدیکی انشالله یک چینج بزرگ بیاد افغانستان.
1: همزمان با درخشش افغانستان برابر ایرلند در مسابقات یک روزه بین‌المللی هواداران تیم ملی کرکت برای زنان کشور پیام استقامت فرستادند. جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی کشتن سردار طالبان در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان در بیانیه گفته است که در یک حمله هدفمند در ولایت بدخشان عبدالرحمن منصور را کشتند. در سوی دیگر نیروهای جمعخانه فاتح بعد از تصرف پاسگاه طالبان به مرکز ولسوالی نصیر رفتند و جنگ در اطراف ساختمان در ولسوالی ادامه دارد. گزارش ها همچنان حاکی از آن است که طالبان از کابل، بلخ و تخار به بدخشان نیرو اعزام کردند تا در مناطقی که امکان خیزش مردمی وجود دارد مستقر شوند. منابع میگویند این نیروها در دو محل به کمین خوردن. هنوز از تلفات دقیق درگیری ها آمار رسمی منتشر نشده است. همکارم حمید فهیم رو اینجا در استودیو با خود داریم. فهیم، خب تازه ترین جزئیات از فیض‌آباد چیست؟
3: خب باید وقوع تحولات در بدخشان شدت گرفته و قدم به قدم به نظر میرسه و بر اساس گزارش ها اوضاع برای طالبان در بدخشان در حال وخامت است. انفجاری که امروز اتفاق افتاد در قلب شهر فیض‌آباد در بدخشان به نحوه در 5 سال گذشته برای جبهات مخالف های طالبان بی پیشینه بود و یک تحول کلان بود که همانطور که جبهه مقاومت ادعا کرد سردار طالبان در فیض‌آباد در این حمله کشته شده و محافظانش هم کشته شده. پیام‌های زیاد بین طرفدارهای طالبان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شده از تسلیتش و این حمله در قد در 100 متری مقام ولایت و نزدیک ساختمان شهرداری اتفاق افتاده و در دو هفته گذشته ای دومین مقام طالباست که در بدخشان کشته میشه که هفته پیش رئیس اطلاعات فرهنگ طالبا هم در بدخشان کشته شد. پیام های زیاد از مخاطبان ما رسیده، ویدیوهای ما رسیده که پیام های مخاطبان ما این بوده که وقوع تیراندازی را در اطراف ریاست استخبارات بدخشان تایید میکردن، حمله راکتی میفتن در ریاست استخبارات طالبان در بدخشان اتفاق افتاده و نیروهایی که از کلردوی قندوز به فیض‌آباد رسیده بود این حملات دقیقاً و تیراندازی ها بعد از رسیدن نیروها بوده که همچنان وایفای یا اینترنت هم در شهر فیض‌آباد دیروز به امروز اختلالات وجود داشت که در کل ناامنی ها تنها به ولسوالی ها خلاصه نشده و امروز تحولات نشان میده که فشار نه تنها فرمانده ناراضی طالبان بلکه جبهات مخالف طالبان دست کم 4 تا 5 جبهه هم حملات خود با مرکز بدخشان در فیض‌آباد شدت دادن.
1: خب در نصیر اوضاع چه قرار است؟
3: وایید در نصیر هم امروز درگیری وارد سومین روز خود شد. چرخبارهای طالبان امروز مواضع جمعه فاتح را در نزدیکی مرکز نصیر بمباران کردن و ما ویدیوهای به دست ما رسید که نشان میداد که در به سمت چرخبارات تیراندازی میشه و چرخبارات در ارتفاع بسیار بالا پرواز میکنن. منابع همچنان از پرواز پهپادها در آسمان ولسوالی خبر دادن. ویدیوهای به ما رسید که افراد جمعه فاتح ادعا میکنن که اکثر پوسته ها را در نوسای تصرف کردن و جنگ در مرکز یعنی در نزدیکی مرکز ولسوالی جریان داره و گزارش های هم ما داشتیم، ویدیو های هم داشتیم که طالبا نیروهای زیادی از شمال افغانستان، از تخار، از قندوز و حتی از بلخ، از کابل به بدخشان اعزام کردن. کاروانی از نظامی ها ما در دشت قرق فیض آباد که ویدیویش داشتیم که به سمت دروازها در حرکت بود که این درگیری ها خب به نظر می رسد طالبا به شدت نگران کرده. پیش از وقوع انفجار در فیض آباد هم یک مقام وزارت دفاع طالبا هشدار داد که با گفته او اختشاشات یا شورش ها را ما دست کم نگیریم و گفت که در گذشته خود نیروهای طالبا هم از این درگیری های کوچک در برابر امریکایی ها شروع کردن و با تحولات کلان دست یافتن و به شدت عصبانی بود که باید جدی گرفته شود. تا پیش از این خود طالبا حتی موجودیت مخالفین خود را تایید نمی کردن. اما حال نشان می دهد که طالبا در بدخشان در یک وضعیت قرار گرفتن که دیگه قابل انکار نیست و ذبیح الله مجاهد هم امروز در مورد بدخشان گفت. هر روز مقامات طالبا دست کم در مورد بدخشان و تحولات و جبهات مخالف خود حرف میزنند و اما حرفشان هم یک حرف سابق است که میگه جریان های مخالف ما اتحاد ندارند و ما راه حل سیاسی یعنی با جریان ها وارد گفتگو و مذاکره نمیشیم.
1: بله بسیار تشکر از خودت حمید فهیم همکار مجا در لندن، ممنون. در حالی که جنگ مخالفان با طالبان در بدخشان شدت گرفته، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در این ولایت اوضاع آرام است و هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. او همچنان در مصاحبه با رسانه ایرانی مدعی شده است که رهبران پیشین در گذشته امتحان خوب را نداده و حضور آنها در سیاست و حکومت به سود افغانستان نیست.
4: هدفتان اگر کسانی باشه که از افغانستان فرار کردن و در افغانستان گروه ها و تنظیم های مختلف وجود داشتن، آنها را میگیم که یک سقف با وجود آمدن چنین نیست. آنها سقف ندارن و اتحاد ندارن، راه های هر کدامشان مختلف است و گروه های هستن که در افغانستان امتحان دادن. ولی اولین بار است که در افغانستان ما در نیم قرن یک حکومتی را داریم که رهبری واحد داره، اختلاف سیاسی و درونی در آن وجود نداره، کشمکش های سیاسی در آن وجود نداره، زادبند های تنظیمی و مذهبی و سمتی وجود نداره و همچنان افغانستان در خطر معرض تجزیه و گلپاشی قرار نداره. یه اولین حکومت است که افغانستان در نیم قرن الحمدلله داره. مخالفان اگر امتحان نمی دادن و بارها آزموده نمی شدن، ما امیدوار می بودیم که آنها جزی افغانستان هستند و درد افغانستان می خورند و واقعا مسائل اجتماعی افغانستان با آنها ربط می گیره و مثبت هستند. ما میتونستیم با آنها گفتگو بکنیم و کنار بیاییم و تعامل داشته باشیم، ولی که آنها امتحان را دادن اگر در صحنه شوند و قدرت را پس یک بخش از قدرت را هم آنها در دست داشته باشند، پس همو حالت های را خواهد آوردن در افغانستان که ما آزموده ایم. پس نیاز دیده نمیشه که افغانستان دوباره به خطر مواجه شد و به خطر واگذار شد.
1: در بدخشان آنچه با اختلاف بر سر قدرت و منابع آغاز شد، حالا به رویارویی مسلحانه تبدیل شده که معادلات درونی طالبان را به آزمون جدی کشانده است. از سوی دیگر چندین جبهه مخالف هم علیه طالبان فعال شده است. در بدخشان چه جریان دارد؟ نصیر بیزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
5: هر جغرافیای یک نقطه شکست دارد، نقطه‌ای که در منطق سیاست تقاطع قدرت، پول و سلاح به انفجار می‌رسد. با در نظر داشت شرایط میدانی، حالا ولسوالی نوسای در بدخشان دقیقاً روی همین نقطه قرار گرفته، جایی که مذاکره و گفتگو شکست خورد و گلوله زبان گویای یک تصویر حساب درون گروهی شده است. اطلاعات رسیده از بدخشان حاکی از گشوده شدن چندین جبهه علیه طالبان است. در این میان جمعه خان فاتح فرمانده محلی طالبان با تشدید درگیری ها بدخشان را وارد مرحله حساس تر کرده. بر اساس گزارش های رسیده از بدخشان، نسعی به میدان داغ نبرد خونین میان افراد مسلح مربوط به جمعه خان فاتح و طالبان تبدیل شده است. فاتح مدعی شده هزاران جنگجوی مسلح دارد. این رخداد حاصل ماها استکاک فرساینده اعزام هیئت و کاروانهای نظامی و در نهایت شکست سیاسی برای مهار یک فرمانده ارشد ناراضی است.
6: بله بله ها فیلن جنگ از درگیری شما دیگه کدام کاری دارو برنامه بگن دیوارا رو شروع کنیم. بچه سلام میمره به کلی مردم برسن این پیام همی صدای منیست ای کیست خمندان هم میگه پیام بتا مردم شروع کنن شروع کنن دیگه چی میکنن شروع نمیکنن.
5: اطلاعات و تصاویری که به ما از نسیر رسیدن نشان میدهد که قوای هوایی طالبان در مناطق تحت نفوذ فاتح عملیات و گشتنی میکنند. طالبان از فیض آباد، قندوز، تخار و مزار شریف نیروی بیشتر، تجهیزات و سلاح های سبک و سنگین به محل فرستاده است. اطلاعات نشان میدهد که چندین ولسوالی از جمله نسی، زیباک، یفتل و مناطق دیگر میدان نبرد میان گروهی و مخالفان طالبان شده است. فیض آباد مرکز بدخشان هم شاهد حمله مرگبار جبهه مقاومت بوده که در آن شهردار طالبان و محافظانش کشته شدند. باشندگان محل از حمله راکتی به مقر استخبارات طالبان در فیض آباد هم خبر داده که به دنبال آن صدای شلیک هم شنیده شده است. تحرکات در شمال شرق طالبان در کابل را هم نگران کرده است.
7: فعلا در بدخشان چهار جبهه مسلح مخالف طالبا در مبارزه با طالبا فعالیت دارند.
0: باید اجازه بارنه که امارات هر دور بندی سیویر یا افغانستان یا اسلح که مرد پیاتی پر دوزار و دوم کار که لومرانه جنگ امریکایان و سروس و مخامخ جگره پا دای چوپان کافیر شده و توای دای چوپان مجبوری کنی او سیدم انتقام آرمی و جنگ سحنی بیم یا پاکش شهیدان و زخمیانه بس نو دغه د خبرت مجاهدین وویل چې دا جنګ کیږي شو نه ځکه دوی وضعیت وکتل چې هغه پخوا په کم وهم و ترس و حراس په زړه کې وو چې دوه انچه شی لیدل کیږي او هغه پر سر باندې ټکول کیږي چا ته د اختشاش اجازه نه ورکول کیږي سره پر ټکول اجازه شاته نه ورکول کیږي هغه اوازې درواخیست نو ما ویل د خلک زړه ورته وروسته دا مجاهدین نور پسې زیات زیات بالاخره نو بیا ورایت ناس یدخلون فی دین الافواج بیا نو ډیر خلک راځي بیا چې کله کله فتوحات راسي نعمتونه پراخسي بیا خو نو ښه حالتي بیا نو هر سلیار بیا بر کل سکن یعنی
5: منابع میگویند حدود 400 نیروی وابسته به جبهه آزادی به رهبری یاسین ضیا جبهه در ولسوالی زیباک تشکیل دادند. اطلاعات نشان میدهد که یک جبهه 50 نفری در کوههای کشم و یک گروه 30 نفری دیگر در منطقه یامچان درایم حضور دارند. از فعالیت یک گروه نامعلوم در ولسوالی جرم هم گزارش شده است. منابع میگویند که نیروهای جبهه سپاهیان میهن نیز در کوههای یفتل پایین مستقر شدند.
7: فعلا در بدخشان چهار جبهه مسلح مخالف طالبا در مبارزه با طالبا فعالیت دارند. که اول جبهه پاسداران میهن است، بعد از جبهه سپاهیان میهن است که یک جای بودن از هم جدا شدن. آره جبهه مقاومت است که گاه ناگاه بعض عملیات را انجام میدن و یک چیز واضح جبهه آزادی است که فعلا جغرافیا را در اختیار داره و طالبان نتونستن که با جغرافیا که جبهه آزادی گرفته و از دوباره از پیشان بگیره.
5: شواهد نشان میدهد که پس از سقوط موقتی ولسوالی یفتل به دست نیروهای جبهه سپاهیان میهن اوضاع در سراسر این ولایت پیچیده تر شده است. مقام های ارشد این گروه هم در ترس مخالفان از جمله جبهه مقاومت ملی و گروه داعش بودند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت تلاش کردند ساختارهای نظامی و امنیتی در مرکز متمرکز کنند. شواهد می رساند که کنترل بدخشان یک آزمون دشوار شده. ولایت کوهستانی، مرزی و پیچیده که در آن شبکه های محلی، رقابت های قومی و منطقه‌ای، منابع معدنی و ساختار نظامی در هم تنیدند. حالا در بام جهان طوفان بپا شده و مهار یک فرمانده ناراضی به چالشی برای طالبان مبدل شده است. با این حساب، اگر مذاکرات با یک فرمانده ناراض شکست خورده، آیا این مدل می تواند در سایر مناطق افغانستان نیز تکرار شود؟
1: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیامی به مراسم به مناسبت فراغت حدود 2500 دانشجوی پسر دانشگاه کابل از استادان خواست دانشجویان را به گفته او از توطئه ها و تبلیغات منفی دشمن آگاه کنند و بر آموزش عقیدتی و اخلاقی آنان تمرکز داشته باشند. او همچنین از فارغان خواست ظاهر و رفتار خود را با روش نبوی هماهنگ کرده و برای ترویج فرهنگ اسلامی تلاش کنند. برادر یکی از هفت نفر که ده اسد در کابل به دست طالبان کشته شدند ادعای این گروه درباره مسلح و دوست بودن او را رد کرده و میگوید بر بدنش آثار شکنجه و اصابت حدود 20 گلوله دیده می شود. خانواده او حمله سلاح را با وجود ایسهای بازرسی طالبان بید می دانند. افغانستان انترنشنال مستقلا این روایت را تایید کرده نمی تواند. جبهه مقاومت ملی میگوید که شام چهارشنبه 21 اسد پل اردوی طالبان در قندوز را هدف حمله راکتی قرار داده است. این جبهه جزئیات تلفات و خسارات را منتشر نکرده و طالبان نیز تاکنون واکنش نشان نداده است. منابع محلی شنیده شدن صدای انفجار را تایید کردند. پنج سال پیش در چنین روز قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. این پیشروی یکی از بزرگترین دستاوردهای طالبان در آن زمان به شمار می رفت. همزمان طالبان لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، فیروزکوه، مرکز ولایت غور و ولایت های لوگر، زابل، اروزگان را نیز در آن روز تحت کنترل خود در آوردند. مرور تقسیم اوقات کاری اشرف غنی نشان می دهد که او در روز سقوط قندهار آجندای کاری خود را لغو کرده بود. در پنجمین سالگرد سقوط کابل افغانستان انترنشنال با کارشناسان پیامدهای پنج ساله حاکمیت طالبان شامل اپارتاید جنسیتی، محرومیت زنان، بحران اقتصادی، مقاومت، نقش منطقه به رسمیت شناسی، حقوق بشر و آینده ژئوپلیتیک را تحلیل و واکاوی می کند. کریم بنون استاد حقوق بین الملل در دانشگاه میشیگان را در برنامه با خود داریم. خب شما 61 کارشناس بین المللی و افغان اعلامیه بین المللی درباره اپارتاید جنسیتی را امضا کردید. پیام اصلی این اعلامیه چیست و چرا راه اندازی آن در پنج سالگی تسلط طالبان اهمیت داره؟
8: امروز ما اعلامیه بین المللی علیه آپارتاید جنسیتی و پیامدهای مخرب اون رو منتشر می کنیم. در وبسایت اون genderapartheiddeclaration.org میتونید پیداش کنید. متنش به فارسی، پشتو، انگلیسی و فرانسه نوشته شده و ما سپاسگزار مؤسسه افغان برای مطالعات استراتژیک هستیم برای ترجمه فارسی و پشتوی این. از جمله رئیس جمهور سابق ایرلند، کوستاریکا، قضات سابق دادگاه‌های ملی و بین‌المللی، متخصصان افغان، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها گرد هم اومدن تا یک سری اصول و هدف ها رو اینجا مشخص کنند. اهداف کلیدی ترویج یک پاسخ قانونی مؤثرتر هست، پاسخ حقوقی مؤثرتر به سیاست آپارتاید جنسیتی طالبان، ترویج کنیم، تشویق کنیم جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی رو در کنوانسیون جرم علیه بشریت تا تبدیل بشه به یک جرم بین‌المللی و همچنین به زنان، مدافعان زنان افغان یک ابزاری بدیم که بتونن ازش استفاده کنن. برای اینکه میدونیم حتی قبل از این جرم‌انگاری تا سال 2029 اتفاق نخواهد افتاد، به هر حال میخوایم که زنها تا اون زمان پاسخ بین‌المللی بهتری دریافت کنند. و هدف دیگر ما این است که یک تفسیر پیشروتر که نگاهش به جلو باشه داشته باشیم از مفهوم یا کانسپت آپارتاید، یعنی آپارتاید جنسیتی رو هم در اون شامل کنیم و این بیانیه به همه چیز میپردازه، از اینکه اطمینان حاصل کنیم که مقصران آپارتاید جنسیتی پاسخگو خواهند شد، جبران آسیب و غرامت برای آسیب دیدگان و قربانیان این به جنبه های آوارگان پرداخته و خواستار خاتمه آپارتاید جنسیتی در افغانستان میشه.
1: بله، در این اعلامیه آمده که رفتار طالبان با زنان و دختران مصداق آپارتاید جنسیتی است. چرا این وضعیت را میتوان از نظر حقوقی آپارتاید جنسیتی نامید؟
8: وقتی میبینیم که در مناطق تحت کنترل طالبان، در افغانستان تحت کنترل طالبان چه اتفاق میفته، میبینیم که تبعیض سیستماتیک داریم علیه زنان و دختران، تبعیضی که نهادینه شده در تمام زیرساختهای حکومتی، همونطور که در تبعیض نژادی در آپارتاید در آفریقای جنوبی تحت آپارتاید شاهد بودیم. مؤلفه کلیدی ماهیت سیستماتیک این سرکوب هست. بنابراین مثلا یک زن افغانی که من باش مصاحبه کردم به من گفت که طالبان زنان رو طوری باشون رفتار میکنن که انگار اونها انسان نیستن، مثل مردها از انسانیت برخوردار نیستن. این نقل قول من از اوست و این شبیه برخوردی است که آپارتاید در آفریقای جنوبی با افراد غیر سفید پوست برخورد میکرد. بنابراین ما خیلی سپاسگزاریم که شماری از شخصیت‌های ضد آپارتاید از آفریقای جنوبی هم از امضا کنندگان این اعلامیه هستند، برای اینکه این رو درک میکنن که وضعیت اگرچه کاملا مثل اون وضعیت نیست، مشابهت‌های زیادی بینشون وجود داره. یک تشابه دیگری که وجود داره اینه که برای خاتمه دادن به این سرکوب سیستماتیک که در اون مقصران و خاطیان انگیزه ایدئولوژیکی دارن، نیاز دارید که یک پاسخ اصولی جامعه جهانی رو داشته باشید.
1: خب اگر آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، چه تغییر در وضعیت زنان افغانستان به وجود خواهد آورد و چه پیامدی به طالبان خواهد داشت؟
8: فکر می‌کنم شماری از پیامدها رو خواهد داشت. اول به این معنی خواهد بود که

0: آپارتاید از سازمان ملل، از مجمع عمومی سازمان ملل به واسطه سیاست های آپارتاید خودش اخراج شد و خیلی مهمه که طالبان رو هم از کرسی سازمان ملل به دور نگه داریم و فشار بین المللی رو اونها حفظ کنیم تا وقتی که این سیاست هاشون لغو بشن. این یکی از اهداف کلیدی این اعلامیه است.
1: خب 5 سال از حکومت طالبان میگذره و وضعیت زنان افغانستان روز به روز بدتر میشه. فعالان حقوق زن میگن که جامعه جهانی به اندازه کافی واکنش نشان نداده. به نظر شما ناکامی جامعه جهانی در چی بوده در این 5 سال؟
0: بله، من موافقم که واکنش جامعه جهانی به اندازه کافی قوی نبوده. جامعه جهانی باید که ارزش هایی رو که مدعی مدافع اونهاست ازشون دفاع کنه. خود منشور سازمان ملل تقبیح میکنه نقض حقوق زنان رو، ولی خب متاسفانه میبینیم که دولت هایی هستند که تمایل دارن با طالبان ملاقات کنن، اونها رو به پایتخت های خودشون دعوت میکنن. حتی در سیستم سازمان ملل هم میبینیم در دوحه 3 دیدیم که با افغان ها بدون حضور زنان ملاقات کردند. اعلامیه ما در مورد آپارتاید جنسیتی به همه بازیگران یادآوری میکنه که مماشات با طالبان یا کمک و مساعدت به آپارتاید جنسیتی ممنوع هست در چارچوب قانون بین الملل و هر گونه تعاملی با عاملان و مقصران آپارتاید جنسیتی مثل طالبان باید که تحت نظارت و پیگرد حقوق بشری قرار بگیره تا ببینیم که این تعامل با اونها چه تأثیری روی حقوق زنان داره و اگر میبینیم که داره تحمل میشه تعدی های اونها، چنین تعاملی نباید انجام بشه.
1: بسیار تشکر از شما خانم کریمه بنون، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه میشیگان. ممنون از وقتتان. در همین حال برای مردم افغانستان هنوز که هنوز است اتفاقات ماه اسد سال 1400 اهمیت دارد. با آنها تلاش میکنند بدانند در پشت پرده سقوط افغانستان چه گذشته است. ما امروز با خود بیس برمک را که در دوره جمهوریت وزیر انکشاف دهات و وزیر داخله بوده و همچنان در پست‌های متعدد دیگر کار و فعالیت داشته با خود داریم و از او درباره عوامل سقوط میپرسیم. آقای برمک، خب چرا کار جمهوریت به سقوط کشید؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از سوال شما و از اینکه برنامه را به خاطر یک بار دیگه بازم برای بررسی عواملی که باعث سقوط نظام جمهوریت در افغانستان شد. من فکر میکنم که در 5 سال گذشته تحلیل های مختلف از دیدگاه مختلف، چی کارشناس های بین ملی و چی کارشناس های داخلی خود ما شما و سیاسیون افغانستان، هر کدامشان به نوبه خودشان و یا به اندازه فهمشان از و معلوماتشان از عوامل سقوط طبعا در از طریق شما و دیگر رسانه های جمعی بحث های خود داشتن. در اگر ما تو خلاصه بگیم که به جزئیات هم میریم، ولی ما با باورم این است که یکی از عوامل بسیار عمده و اساسی سقوط نظام جمهوریت در داخل افغانستان، ما باید بگم که این سقوط سیاسی بود بیشتر. سقوط سیاسی به خاطر ازی است که وقتی که در یک کشور رهبرای سیاسی اینا تعهدشان نسبت به حاکمیت ملی، تعهدشان نسبت به تمامیت ارضی و به منافع ملیشان ضعیفتر باشه و همگی درگیر و زدبندهای منافع گروهی و بالاخره حزبی و حتی شخصی خودشان شوند، در اینجا متاسفانه بازخصوصا وضعیت افغانستان که از نقطه نظر ساختار اجتماعی و از نقطه نظر ساختار سیاسی چون مشکلات خود داشت از گفته حوادث دیگم وضعیت افغانستان
1: اگر کم مشخص‌تر بگویم که این شکست سیاسی چرا با وجود آمد؟ برخی امریکا را مقصر میدانه، برخی اشرف غنی را، برخی آمد کرزی را و برخی هم حلقات نزدیک اشرف غنی را و برخی هم خلیل زاده.
2: خب از اون خاطر گفتم نه که بالاخره کلش جمع کنیم، پس دوباره در یک جمله میتونیم که این سقوط افغانستان، سقوط جمهوریت یک سقوط سیاسی و یک افت سیاسی متاسفانه رابردی بود که یک نظامی که 20 سال در او کار شد، زحمت کشته شد، جامعه بین المللی آمد، کمک های جامعه بین المللی به افغانستان سرازیر شد و ما حس مالکیت افغانستان که تمام گروه های سیاسی که افغانستان 20 سال پیش یا 25 سال پیش به میراث گرفته بودن، برای هیچ ما باورم این است که ما نتونستیم که یک درک عمیق از

0: از آنچه که اتفاق افتاده بود پیش از 20 سال گذشته، یعنی پیش از ایجاد دوره جمهوریت، اینه می در نکنیم که آیا همین فرصتی که با وجود آمده بود، از این فرصت به خاطر آوردن یک نظام دموکراتیک با اصول و ارزش‌های دموکراتیک و ای که دنیا در مجموع با همه با ما یک جا شده بود و در ساختن افغانستان با ما تشریک مسایی داشتن، تصامیم سیاسیه که برای ساختن افغانستان، برای ساختن یک ملت، براخره برای ساختن یک کشور باید گرفته می شد، سیاسیون واقعا اشتباه کردن. این اشتباهات بسیار رابردی صورت گرفت و در این زمان ما شما دیدیم که یک تعداد گروه های سیاسی دیگه که به طور مثال با سیاست در افغانستان، من باور می بوده که در تا 20 سال گذشته گرچه سیاست اکامدیشن میگن یا سیاست همدیگر پذیری و بالاخره جا دادن و پذیرفتن دیگر گروه ها هم در داخل نظام تعقیب شد، ولی ما هم یکی از کسایی بودیم که در مو نظام جمهوریت فرصت بر ما پیدا شد بایست یک جوان از کشور که بله. نه کدام واسطه داشتیم، نه کدام مردم بله. به کدام از بکنیم بودیم، نه یعنی فرصت برابر شد
1: که من بایست یک کسی خیلی کلی فقط یک مطلب گرفتیم که خب تعهد سیاست مداره افغانستان به افغانستان کم شده بود، خب این شکست سیاسی بود. حالا سوال اصلی است که چه کسی کار به اینجا کشان، چه کسی سیاسیون از تعهدشان برحضر داشتن، یعنی تصمیم گیرنده های او زمان که بود و چرا چنین تصمیم های گرفته شد که در عاقبت نظام جمهوریت و آنچه که 20 سال سرشکار شده بود فرو بپاشه؟
0: خب برمیگرده بازم به دستبندی مسائل، یکی مسائلی است که در سطح بگویم که عملیاتی بحث میکنیم، یکی مسائل راهبردی است یا استراتژیک ایشوی افغانستان یا مسائل افغانستان است که باز بیشتر بکگراند یا پس‌زمینه تاریخی داره. ما مثلا کرزی صاحب که آمد در 5 سال، در 13 سال دور اولشان، مثلا 6 ماه و 2 سال و بعد از او 5 سال و 5 سال بعدی، خب در این دوره خب ما بخوایم نخواهیم که توجه جامعه بین المللی هم بسیار زیاد به افغانستان بود و کمک های بین المللی هم به صورت متداوم از حدی که تا ما شاید از تصور ما بالا باشد افغانستان سرازیر شد. بعد از او باز ما دیدیم که آهسته آهسته فساد اداری شروع شد، فساد متاسفانه مالی در افغانستان شروع شد، آهسته آهسته یک تعداد سیاسیونی که به طور مثال در داخل حکومت نقش نداشتن رشوت سیاسی برشان از طریق نظام برشان داده میشد. اینو خب نمیشه که ما مثلا انکار کنیم، مثلا یک تعداد رهبرای سیاسی بود که برشان پول از پول اپراتیفی و از کد 91 برشان ماش دادن و
1: بله. حالا به عنوان یک کسی که تجربه کار در وزارت داخلی افغانستان داشتین، امروز وضعیت در افغانستان بدتر از دوره جمهوریت است. قدرت انحصار شده و هر نوع فساد اداری، حتی جرم و جنایت در زیر دستگاه اداری طالبان جریان دارد. جبهات متعدد باز شده. آینده طالبان را چگونه میبینین؟
0: خب اگر واقعیت‌های میدانی را آدم به بررسی بگیره، خود طالبان امروز همونطور که شما گفتین انحصار قدرت نظامی در اختیارشان است، در این زمان اقتصاد و رشارگاه اقتصادی و مالی در اختیارشان است، به این ترتیب در سر تا سر مملکت از نقطه نظر اداری، نه شیوای حکومت داری، از نقطه نظر صرف اداری اینا بر وضعیت مسلط هستند، ولی نوی حکومت داریشان اصلا هیچ اینا از اون میارای متعارفی که برای ساختن یک دولت یا برای فعالیت یک دولت و حکومت باید در یک کشور وجود داشته باشه، طالبا با اون میارای متعارف دولت داری حکومت داری عیار نشدین در 5 سال. اینال کل بحث دغدغه مردم افغانستانی است. خب طالبا میگه که ما در افغانستان امنیت آوردیم، درست، امنیت سرسری بر تمام جغرافی افغانستان مسلط هستیم، درستیم، ولی بحث مهمی است که حق و حقوق شهروندی تمام مردم افغانستان و مثلا پیشتر بحث شما سر مسئله حقوق زنا بود، امی آپارتاید جنسی یا مثلا حذف تقریبا سیستماتیک و ساختاری که در قسمت خانم افغانستان و حتی در قسمت دیگه شهروندان افغانستان صورت گرفته، اینه کی پاسخ بگه؟ و طالبان میان میگن که ما از آدرس مردم گپ میزنیم، ولی اون مردم بیچاره خو امروز هم فضا یا محیط فعالیت‌های سیاسی و مدنی در افغانستان اصلا ایت وجود نداره، خاموش شده. پس حتی به اساس فرمان هیبت الله کسی حق انتقاد از طالبان رو نداره. پس من نفهم که او کدام مردم است که یک زنی که در قندهار یا مثلا یا مردی که در قندهار یا در پکتیا میخواد که از اون جامعه سنتی رو که اونا صحبت میکنن میخواد که دخترش مکتب بره، بچهش مکتب بره، با سواد شوه و او خود صداش خاموش است. او خود روز دیگه کدام مجرایی برای بلند کردن صدای خود نداره که آیا او واقعا میخواهند که دخترتان خود از شش بالای مکتب بودیم بخواهند یا نه.
1: بسیار تشکر از شما آقای وایس برمک، وزیر پیشین امور داخلی افغانستان. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
2: دوباره بولو شاشورت باید اجازه بر نکیم مارا پر دوبار بانجی تیوی یا افغانستان کی
1: تشدید درگیری ها در بدخشان. جبهه مقاومت میگوید چردار طالبان را در فیض آباد کشته است. نیروهای فاتح مرکز فرماندهی طالبان در نصیر را محاصره کردند. 5 سالگی سقوط جمهوریت در 22 اسد سال 1400 قندهار به دست طالبان سقوط کرد. اشرف غنی در این روز آجندای کاری خود را لغو کرده بود. هشدار سازمان ملل متحد به طالبان، امنیت نسبی برای حل چالش‌های افغانستان کافی نیست. و انتقاد تهران از اروپا و امریکا، عراقچی درخواست توقف اعدام‌ها را موعظه و کنترل تنگه هرمز به دست امریکا را توهم دانست. یوناما به مناسبت 5 سالگی حاکمیت طالبان اعلام کرده است که آینده این کشور در گرو پیشرفت و تعامل با جامعه جهانی است. این نهاد تاکید کرده است که اگرچه امنیت به طور نسبی بهبود یافته، اما کاهش درگیری ها به معنای بهبود شرایط زندگی مردم در دیگر عرصه ها نیست. یوناما همچنین گفته است که چالش های مهم بویژه محدودیت های روزافزون بر زنان و دختران، نگرانی های مداوم از ناحیه تروریسم، مناسبات با همسایگان و عدم پابندی افغانستان به تعهدات بین‌المللی پا بر جاست. یوناما همچنین گفته است که 5 سال گذشته نشان داده که افغانها پس از دهه ها جنگ به شدت برای صلح و ثبات ارزش قائلند. در بیانیه این نهاد اما آمده است که صلح و شکوفایی پایدار و چیز فراتر از فقدان درگیری نیاز دارد. یوناما تاکید کرده است که ساختن افغانستان با جامعه بستگی دارد که در آن حقوق همه تحقق یابد. همکارم مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خب مریم، این گزارش چه پیام و چه جزئیات بیشتری دارد؟
3: خب بعد 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، همه اعضای جامعه جهانی هم با یوناما موافق هستند نسبت به اینکه طالبان فقط میآیند ادعا میکنند که در افغانستان دیگر امنیت وجود داره و حملات انجام نمیشه و به این دلیل هست که مردم از اونا راضی هستند. در حالی هست که در زمان جمهوریت هم طالبان خودشان کسانی بودند که همین حملات را انجام میدادند و خب طبیعی است که حالا شاید شرایط امنیتی او هم در بعضی از نقاط افغانستان آرامتر باشه، چون خود طالبان دیگر این حملات را انجام نمیدن. اما دفتر معاونت سازمان ملل یوناما آمده به همین موضوع پرداخته و میگه که محدودیت های گسترده علیه زنان و دختران و ادامه نگرانی ها درباره تروریسم و همچنان مشکلات اقتصادی در افغانستان مانع ثبات پایدار و بازگشت افغانستان به جامعه جهانی شده و به همین دلیل هست که اعضای جامعه جهانی هنوز طالبان را به رسمیت نشناختن، چرا که طالبان در حوزه های بسیار مهم دیگر به هیچ عنوان نمیخواهند که تغییر بکنند. یوناما در ارزیابی تازه خودش میگه که کاهش خشونت‌های ناشی از جنگ برای بسیاری از شهروندان افغانستان نتایجی را به همراه داشته و فرصت‌هایی را برای بازسازی کماکان به وجود آورده، توسعه و همکاری‌های اقتصادی منطقه ایجاد شده. اما ممنوعیت علیه زنان و دختران باعث شده در واقع این شکوفایی آنچه که باید انجام بشه نشده و همچنین عدم یک دولت عمشمول هم باعث ازی شده که افغانستان بتونه باعث در واقع یک شکوفایی بشه. به هر حال نگرانی ها اینجا در سازمان ملل همچنان درباره وضعیت کنونی افغانستان ادامه داره.
1: بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی، همکارم در نیویورک. ممنون. حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دولت آلمان با تصویب طرح جدید اختیارات عملیاتی و سایبری سرویس های اطلاعاتی این کشور را به طور چشمگیری گسترش میدهد. بنابر این طرح که باید به تایید پارلمان برسد، سازمان اطلاعاتی خارجی آلمان از یک نهاد تحلیل اطلاعات به سازمان با توان عملیاتی تبدیل می شود. دولت آلمان گفته هدف از این تغییرات افزایش قدرت مقابله با تهدیدهای سایبری و جاسوسی و همچنین کاهش وابستگی اطلاعاتی به کشورهای متحد آلمان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابه خواهد داد. او این اقدام غرب را چیز بیشتر از زوزی دریایی خواند. این هشدار پوتین در شرایط مطرح می شود که حملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده است. خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه آسمان بخشهایی از اروپا را تاریک کرد. میلیون ها نفر در مناطق از ایسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده نجومی به آسمان چشم دوختند. مردم در شهرهای مختلف اسپانیا شاهد نخستین خورشید گرفتگی کامل این کشور در بیش از یک قرن گذشته بودند. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره آنچه اطلاعات جعلی خواند به مقام‌های آمریکایی هشدار داد. او گفت واشنگتن در قبال تنگه هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده است. عباس عراقچی در شبکه اکس جنگ با جمهوری اسلامی را هم حاصل خطای محاسباتی آمریکایی ها دانست. جزئیات را از همکارم عارف یعقوبی که از واشنگتن دی سی با ما وصل شده مشنویم. خب عارف،
4: همونطور که اشاره کردی، خب یک بخشی از جنگ روانی و جنگ کلمات بین ایران و آمریکا از طریق رسانه‌های اجتماعی از جمله شبکه اجتماعی اکس جریان داره. به صورت به اصطلاح غیر مستقیم به هم دیگه پاسخ میدن. در یکی از تازه‌ترین اظهاراتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی داشته، ادعا کرده که گویا ایالات متحده آمریکا تصمیم گیری هایشان را و نگاهشان و ذهنیتشان نسبت به تحولات میدانی در تنگه هرمز بر اساس اطلاعات نادرست استخباراتی است که به آمریکا داده میشه. آقای عراقچی همینطور در ادامه ادعا کرده که آمریکایی ها تاریخچه طولانی بر در واقع محاسبات نادرست در مورد مسائل ایران از جمله تنگه هرمز داره و این ناشی از اطلاعات دروغ و یا نادرست است که به ایالات متحده آمریکا داده میشه به نام یا تحت عنوان اطلاعات استخباراتی. حرف تازه هم نیست، در گذشته هم جمهوری اسلامی چنین ادعاهایی را مطرح کرده و در پایان اشارش به صورت تلویحی این است که تنگه هرمز به کنترل جمهوری اسلامی است و هر آنچه اتفاق میفته و قرار است اتفاق بیفته در میدان در تنگه هرمز ناظر اصلی جمهوری اسلامی ایران هست. این شاید جوابی به صحبت‌های دیروز آقای ترامپ هست که ما هم گزارش را داشتیم، این که آقای ترامپ گفته بود تسلط اصلی را آمریکا داره و هیچ چیزی بدون در واقع رضایت و مشوره و صلاح دید ایالات متحده آمریکا در تنگه هرمز اتفاق نمی‌افته. همینطور وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مقام‌های فرانسه هم تاخته و ادعا کرده که گویا مقام‌های فرانسوی صلاحیت اخلاقی این رو نداره که مسائل حقوق بشری رو مطرح کنه، جمهوری اسلامی رو به نقض حقوق بشر متهم کنه و ادعا کرده که اینها نشان داده در غزه چه گذشت. یک جنگ روانی است که طبعا ما می‌بینیم در رسانه اجتماعی.
1: بله، بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. و رسیم به پایان خبرها. بینده خبرهای ورزشی با همکارم باشه تا بعد. خدا نگهدار، وقت خوش.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده.
11: با
10: وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی هست با طالب صحبت کنیم.
11: یک دقیقه خبر. همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، سفیر افغانستان و فعالان افغان در نشستی در اتریش خواستار افزایش فشار جامعه جهانی بر طالبان و جلوگیری از عادی سازی روابط کشورهای اروپایی با این گروه شدند. روزنامه اتریشی استندارد گزارش داده است که شرکت کنندگان در این نشست درباره محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان، سرکوب جامعه مدنی و پیامدهای سیاست‌های این گروه برای افغانستان و منطقه هشدار دادند. منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش که به گونه آنلاین در این نشست سخن می گفت، ابراز داشت که طالبان در 5 سال گذشته حدود 250 فرمان علیه زنان صادر کرده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال

0: درس تا بخونین ان شاء الله، ان شاء الله خداوند میرمون ان شاء الله، همه چیز یک روز نگرس خوب میشن ان شاء الله که دمی نزدیکی ان شاء الله یک چنج بزرگ به افغانستان.
1: همزمان با درخشش افغانستان برابر ایرلند در مسابقات یک روزه بین المللی، هواداران تیم ملی کرکت برای زنان کشور پیام استقامت فرستادند. بازگشت لیونل مسی به زمین فوتبال 4 روز پس از درگذشت پدرش، انتر میامی با شکست مقابل کلوب لیون مکزیکو از صعود به مرحله حذفی لیگ کاپ بازماند. رایابی النا ریباکینا به فاینل رقابت های تنیس آزاد کانادا، زن شماره 2 جهان، در بازی نهایی با مسافه ایگا شوینتک می رود. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در مسابقات یک روزه بین المللی کرکت، افغانستان با درخشش در 4مین دیدار سری را 3-0 مقابل ایرلند پیروز شد. تیم ملی کرکت با تفاوت 42 دوش در این دیدار به پیروزی رسید. بازی اول میان این دو تیم به دلیل بارش باران لغو شد و دیدار پنجم و پایانی هم روز شنبه 24 اسد در شهر بلفاست برگزار خواهد شد. همکارم نوید احمدی که برای پوشش این دیدار به بلفاست رفته با هواداران تیم ملی صحبت کرده. یکی از این هواداران در آستانه 5 سالگی محرومیت زنان از حق تحصیل و ورزش از سوی حکومت طالبان پیام استقامت برای زنان افغانستان فرستاده.
0: سلام، اسمم عزیزه است، امرو با شوهرم و دو تانه طفلم به خاطر دیدن مچ افغانستان و ایرلند آمدیم.
2: صرفاً بر دیدن همین مسابقه از کجا آمدین؟ کدام شهر؟
0: ما از پاریس از فرانسه آمدیم.
2: از پاریس تا اینجا آمدین فقط بر تماشای بازی کرکت افغانستان و ایرلند؟
0: بله، امروز رسیدیم دیگه در هتل یک فرشن اپ شدیم، آمدیم اینجا با میچ پنجم هم هستیم، ان شاء الله بعد از اون میریم خونه.
2: بخیر، ما در روزهای سقوط افغانستان به دست طالبان هستیم و 5 سال شد که در افغانستان زنا و دخترها از حق ورزش کردن، حق تماشای ورزش، حق تحصیل، حق کار محروم هستند. در این مورد میخوایم صحبت شما را داشته باشیم.
0: تنها به حیث یک فن کرکت نه، بلکه به حیث یک دختر افغان میخوایم، به حیث یک معلم، چون من خودم از 17 سالگی تا 29 سالگی که ما در افغانستان بودیم، ما به حیث معلم کار کردیم، به حیث اسپانسرشیپ پروگرام کوردینیتور در افغانستان در یک مکتب خاص به دخترها ما کار کردیم. دیگه از خاطر بسیار متاثر کننده است، بسیار انسان جگرخون میشه. من خودم هم شرکتم است که بسیار زحمت کشید در امتحان کنکور، چندین سال زحمت کشید، درس خون تا که بتونه یک سیت برای خود رزرو کنه و درس بخونه. بعدن هفت سمستر رفت درس خون، اما آل بی سرنوشت در افغانستان است، بسیار رنج میبره، بسیار میخواد که درسای خود ادامه بده. اور بعض وقت آنلاین میخونه، بعض وقت یک رقم دیگه رقم، اما بسیار متاثر کننده است. به هم شیرین به همه دخترای افغانستان.
2: پیام شما به عنوان یک زن از افغانستان کار در اروپا زندگی میکنه، بعد جامعه بین المللی چی هست در قبال زنان افغانستان، چی میخواین بگوین؟
0: من خودم پرسنلی من سکوت نیستم، سوشال میدیا می استفاده میکنم هر چیزی که از دستم میاد. یعنی پیام ما به همه گیمی است، به خصوصا به جامعه بین الملل، که ما را تنها نگذاره دختر افغانستان، یعنی با ما ستن بگیره همیشه. یعنی
2: قابل درک است و میتونم بفهم که اشکایتان به چی خاطر است. پیامتان به او دخترها و زنایی که در داخل افغانستان از درس و تحصیل و ورزش محروم شدن، بر اونا چی گفتنی دارین؟
0: با او همه میگم مثل که میگن never give up، دیگه do your best، درستان رو بخونین انشالله خداوند میرمون است، انشالله همه چیز یک روز نه یک روز خوب میشن، انشالله که دمی نزدیکی انشالله یک چینج بزرگ به افغانستان که دختران بتونن اتلیست خودشون دیساید کنه که چی میخواه. اگر خودشان نمیخواین درس بخونن فور اگزمپل، یا خودشان نمیخواین ورزش ببرن ببینن، فیر انف، اما وقتی که خودشان خواسته هایشان هیچ وقت باید از پیشان گرفته نشه. اگر وقتی خودشان میخواین که درس بخونن، خودشان میخواین مثال کار کنن، اما حقوقش که کلگی داره بیسیک رایت هستی، و تو چیزی نیست که افغان دختر افغان بسیار یک چیز کلان میخواین، بیسیک رایتشان از باید برشان داده شما.
2: نام شما چیست و برای چی اینجا آمدین؟
3: سلام علیکم، دما نوم ده مراد خان پکتیاوال، او زرا غلم له انگلند چا تو ارلند سپورت د کرکټ. نو زه هر زدل ته خالی نه، زه پټول نړۍ کې د کرکټ سره ګرځم، زه انډیا ته لایم، زه پاکستان ته ځم، زه دبي ته لایم، دلته مخکې راغلم اوس بیا دلته راغلی یم. سه هر چیرې د مګه د کرکټ میچونه یې زه غلطه ځم سره، او زه سپورټ کوم کرکټ خپل ډېر.
2: ما در روزهای سقوط افغانستان به دست طالبا قرار داریم و در این فاصله 5 سال که افغانستان به دست طالبا افتاده، زنان در افغانستان از حق ورزش کردن و حق تحصیل کردن، حق کار کردن محروم شدن. نظر شما به عنوان یک جوانی که خارج از افغانستان زندگی میکنه، همون که خود شما هم گفتین سفر میکنین بر تماشای کرکت به کشورهای مختلف، نظر شما چی از این مورد؟
3: بلکل در خصوال دیو که گوره مگه دون وقت ننسبه وقت که مگه تا بکار دازیم پا افغانستان کم داسی سپورتس ولا رو، داسی ایژوکیشن ولا رو، داسی سکولان ولا رو، سی چیری مگه خپل نوی نسل ټول ته تعلیم ورکو، ایژوکیشن او سپورتس هم سره ورکو. نو زه به ډېر خوشحاله سم چې موږ افغانستان هم د نړۍ په سطح باندې سپورټ هم ولري، ایژوکیشن ولري او د ټول نړۍ سره برابر کې داسې یو سیسټم ولري چې موږ په دنیا کې هر چیرې ځو او موږ پراؤډ وکړو. نو امید کوم چې انشاءالله مخې ته به د موږ مشران سي دي هغه به باندې سوچ وکړي چې تعلیم ایژوکیشن ډېر ضروري شی ده زنان لپاره او د لیډیز د جنټس دواړو لپاره، او انشاءالله به باندې سوچ وکړي. زه به ډېر خوشحاله سم د موږ افغانستان په نړۍ کې داسې وطن، داسې آزاد وطن او موږ داسې ګرځو او خوشحالي کوو.
2: ډېره مننه وطندار، سلامت باشین.
1: رقابت های لیگ قهرمانی مبارزات آزاد زون مرکز در کابل به پایان رسید. این مسابقات از سوی فدراسیون ورزش های رزمی با حضور 250 ورزشکار از ولایات کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردک و پنشیر در رده سنی بزرگ سالان و در 8 رده وزنی برگزار شد. در پایان این رویداد 32 ورزشکار برتر در قالب تیم های اول و دوم برای شرکت در لیگ کشوری انتخاب شدند. دومین دوره مسابقات جهانی و کنگره سالانه فدراسیون جهانی گوشتینگیری از تاریخ 23 تا 26 اسفند در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. یک هیئت 13 نفری به رهبری رئیس فدراسیون گوشتینگیری در این رویداد بزرگ ورزشی شرکت کرده است. این هیئت شامل 6 ورزشکار، یک مربی، 4 داور و یک هیئت همراه است که در برنامه های مختلف این رویداد حضور فعال دارند. همچنین در کنار این مسابقات دوره های آموزش داوری درجه B و درجه C نیز برگزار خواهد شد. در رقابت های لیگ کاپ تیم فوتبال اینتر میامی با شکست 3-2 مقابل مهمانش کلوب لئون مکزیکو از رسیدن به مرحله حذفی باز ماند.
4: Jordi Alba messaged him before the game saying congratulations, keep playing that way.
5: Falls to Ian Frey across the face, he goes! Now then!
1: کلوب لئون که هر 3 مسابقه خود در این تورنمنت را برده به صدر جدول لیگ تیم‌های لیگ مکزیکو صعود کرد. این نخستین مسابقه لیونل مسی پس از درگذشت پدرش بود. فوق ستاره آرژانتینی در شروع نیمه دوم وارد زمین شد و با استقبال هواداران در ورزشگاه روبرو شد.
5: Clear. Falls over to the far side. Another opening here for Club Lyon. It's a fabulous goal. Cortizo and Cambindo. And the effort towards goal has scored magnificently. Those in the VAR room and the goal does stand.
1: در دیگر دیدار این رقابت ها تیم فوتبال لس آنجلس اف سی در ضربات پنالتی 5-3 کورتاروی مکزیکو را شکست داد. این مسابقه در وقت قانونی با تساوی 1-1 به پایان رسید. با این پیروزی یاران سون هیونگ مین مرحله گروهی را با کسب 7 امتیاز به پایان رساندند و کنون در رده سوم جدول قرار دارند. سرنوشت سود این تیم به مرحله حذفی با نتایج بازی های امشب بستگی دارد.
5: Cheberko, and he scores. That might be the best penalty of the bunch. Very wide run up on this one. Up against Larray, Sanitonki on the side of the crossbar, and out. So we have a first miss. Porches against Allison. Porches under the goalkeeper and in. LAFC have come from behind to snatch this one on penalties.
1: در مسابقات تنیس آزاد کانادا الینا ریباکینا با غلبه بر کوکو گاف به فاینال راه یافت. زن شماره 2 تنیس جهان در بازی نیمه نهایی با بازگشت دیدنی 2-1 حریف آمریکایی را شکست داد. قهرمان اوپن استرالیا ست نخست را 7-5 باخت ولی دو ست بعدی را با نتایج مشابه 6-2 پیروز شد. این دومین رویارویی گاف و ریباکینا در تورنتو بود. در نخستین دیدار دو بازیکن گاف در 3 ست به پیروزی رسیده بود. در دیگر بازی گاشفنتک دارنده شش عنوان قهرمانی گرند سلم النا سویتولینا از اوکراین را 2-1 شکست داد. ستاره پولندی ست نخست را 6-3 برد، ست دوم را 6-1 باخت، اما ست سوم را 6-3 پیروز شد و برای نخستین بار در فصل جاری و فاینال یک تورنمنت 1000 امتیازی راه یافت. در دومین روز رقابت‌های سوارکاری قهرمانی جهان که در شهر آخن آلمان از دیروز آغاز شد، تیم ملی درساژ آلمان با عملکرد درخشان مدال طلا کسب کرد. ایزابل ورت پرافتخارترین ورزشکار درساژ آلمان همراه با مادیان خود امتیاز 79 و 876 درصد را به ثبت رساند. این نتیجه در کنار امتیازات فردریک واندرس و کاتارینا همر مجموع امتیازات آلمان را به 235 و 63 درصد رساند و قهرمانی این تیم را قطعی کرد. تیم بریتانیا مدال نقره گرفت و دانمارک مدافع عنوان قهرمانی هم به مدال برنز رسید. پایین این بخش خبر
6: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه می گذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش ها را با استاد عطا محمد نور در میان می گذاریم.
8: شما چی توطیه و پلان دارید که تمام تیارای جنگی را انتقال دادن؟ نیتون چی هست؟ اگر سقوط مزار است که ما بفهم کار خود برسیم. اونا به درو باز میگن که حالا این مسئله روتین است، این ما باز روان میکنیم. طالبا بیاید وارد مناطق شبن و اگر اینا طالبا را زدن که روزی از آنی دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خورن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امروز است که تیاره را اینا انتقال دادن، روز گذشته شمسالا را به مرمیل با ما روان کردن. ساعت 10 کم افت شهر مزار شریف سقوط کرد.
7: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نو،
9: جمعه شب ساعت 8:30 به وقت کابل.
10: یک دقیقه خبر.
11: خبرگزاری میدل ایست آی در گزارش اختصاصی میگوید قضات دادگاه کیفری بین المللی در هلند سال گذشته علاوه بر رهبر و قاضی القضات طالبان، برای دو عضو ارشد دیگر این گروه نیز به اتهام آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی حکم بازداشت محرمانه صادر کردند. این رسانه با استناد به اسناد محرمانه و منابع آگاه گزارش داد که هیئت متشکل از 3 قاضی دادگاه کیفری بین المللی این دو حکم را در سپتامبر 2025 صادر کرده است. این احکام حدود 2 ماه پس از آن صادر شد که همین قضات حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه را علنی کردند.
12: برای فهم واقعیت نیاز به رسانه است که بی‌طرف و دقیق باشد. ما همین را دنبال می‌کنیم.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام مجدد سرخط خبرها.
1: دا ورو ورو شاشو ته باید اجازه ورنکې امارات پرده ور باندې تیوی یا خونساکی او یا اصلاح.
0: تشدید درگیری ها در بدخشان. سردار طالبان در فیض آباد کشته شد. نیروهای فاتح مرکز فرماندهی طالبان در نصیر را محاصره کردند. در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز بازتاب خواستهای طالبان در شبکه‌های اجتماعی مجاهد میگوید مخالفانشان متحد نیست. سر سرخط ها 5 سالگی سقوط جمهوریت. در 22 اسد سال 1400 قندهار به دست طالبان سقوط کرد. اشرف غنی در این روز اجندای کاری خود را لغو کرد. تلاش دولت عراق برای حل صلح شبه نظامیان. علی الزیدی گفت اجازه نمی دهد عراق مبدا تجاوز به کشورهای همسایه شود. سردار طالبان برای فیض آباد امروز کشته شد. متعامل عبدالرحمن منصور صبح امروز در مرکز شهر هدف قرار گرفت. جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است که سردار طالبان را نیروهای این جبهه کشتند. در سوی دیگر نیروهای جمعخانه فاتح بعد از تصرف پاسگاه‌های طالبان به مرکز ولسوالی نصیر رفتند و جنگ در اطراف ساختمان ولسوالی ادامه دارد. گزارش‌ها همچنان حاکی از آن است که طالبان از کابل، بلخ و تخار به بدخشان نیرو اعزام کردند. همزمان با این درگیری ها سرمافتش وزارت دفاع طالبان هشدار داده است که درگیری هایی که در برابر این گروه شکل گرفته باید جدی گرفته شود. او میگوید طالبان هم در برابر امریکایی ها از درگیری های کوچک آغاز کردند که به تحول کلان انجامید.
1: دولت شاشو ته باید اجازه ورنکې امارات پرده ور باندې تیوی یا خونساکی او یا اصلاح کی. زموږ په یاد په 2002 کال کې لومړنی جنګ د امریکایانو سره اوس مخامخ جګړه په دای چوپان کافر شره ورته وایي د چوپان ملګري کوي هغه وخت د انتقام ارمیر د جنګ صحنې بې یا د پاغ کې شهیدانو زخمیانه اوس له دغه څخه وروسته مجاهدینو وویل چې دا جنګ کیږي شو نه وي ځکه دوی هغه وضعیت وکتل چې هغه پخوا په کوم وهم و ترس و حراس په زړه کې و چې 2 انچه شی لیدل کېږي او هغه په سر باندې ټکول کېږي چاته د اختشاش اجازه نه ورکول کېږي سره پر ټکول اجازه شاته نه ورکول کېږي هغه اوازې درواخت نو ما ویل د خلک زړه ورته وروسته د مجاهدین نور پسې زیات زیات بالاخره نو بیا ورایته ناس یدخلون فی دین الافواج بیا نو ډېر خلک راځي بیا چې کله کله فتوحات راسي نعمتونه پراستي بیا خو نو شهادتي بیا نو هر سلیار بیا ټول سکن یعنی.
0: حالا هم وقت آن رسه سانگاهی به رسانه اجتماعی بیندازیم. همکارم رحمان کاکر که اینجا در استودیو سین بخش را به شما مرور میکند.
2: د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي د دوی مخالفې ډلې او جبهې چې مخکې د بیلابیلو تنظیمونو په چوکاټ کې فعالیت کاوه اوس یو ګډ او متحد چتر نه لري. مجاهد ویلي طالبان هیڅوک له افغانستانه د اوسېدو لپاره نه محروموي خو په اوسنیو شرایطو کې د سیاسي فعالیت لپاره زمینه د هیواد په ګټه نه بولي. د مجاهد د څرګندونو او په بدخشان کې د روان کړکیچ په اړه مو ستاسو نظرونه راټول کړي خو لومړی د طالبانو د ویان خبری اورو.
3: هدفتان اگر کسانی باشه که از افغانستان فرار کردن و در افغانستان گروه ها و تنظیم های مختلف وجود داشتن آنها را میگیم که یک سقف ها با وجود آمدن چنین نیست. آنها سقف ندارن و اتحاد ندارن. راه های از کدامشان مختلف است و گروه های هستن که در افغانستان امتحان دادن. ولی اولین بار است که در افغانستان ما در نیم قرن یک حکومتی را داریم که رهبری واحد داره، اختلاف سیاسی و درونی در آن وجود نداره، کشمکش های سیاسی در آن وجود نداره، زدبند های تنظیمی و مذهبی و سمتی وجود نداره و همچنان افغانستان در خطر معرض تجزیه و گلپاشی قرار نداره. یه اولین حکومت است که افغانستان در نیم قرن الحمدلله داره.
2: د مجاهد د خبرو په خبرګون کې د ټولنیزو رسنیو یو کارون کې روشن خان ویلي چې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لپاره په بجر یو واحد چتر جوړ سي. نوموړی وایي د طالبانو کړنو د دې بهیر د چټکېدو زمینه برابر کړې ده. د هغه په باور اوس د دې چتر وخت را رسېدلی. حقیار افغان بیا د طالبانو مخالفان باغیان او د امنیت اخلالګر بللی او پر وړاندې د طالبانو پر قاتی درس ټینګار کړی دی. نو موړی ویلی هر هغه څوک چې وسله اخلي او امنیت خرابوي سخت به وځپل سي. نو موړی وایي کله چې د 500 هیوادونو ځواکونه ل خپل پرمختللې ټکنالوژي سره په افغانستان کې پاتې راغلل نو نور هیڅوک نسی کولای دا هیواد بیا قبضه کړي. د خواله رسنیو بل کارونکي محب الله بیا د طالبانو پر سیاستونو نیوکه کړي. نو موړی ویلي چې طالبان د خلکو غوښتنې نه مني. هغه ټینګار کړی کچیري د طالبانو پښه وښوي ده بیا به د واک بیرته ترلاسه کول ورته ستونزمن وي. د هغه په باور طالبانو پر خلکو قیامت راوستي. غزنوی بیا جلا نظر لري. نو موړی وایي هر هغه څوک چې د افغانستان د ثبات پر وړاندې دریږي باید د قانون او عدالت له لارې مخه ونیول سي. غزنوی ټینګار کړی چې افغان ولس نور د جګړو او ګډوډیو تکرار نه غواړي بلکې امنیت، ثبات او یو موټی نظام غواړي. نو موړی جګړه د حل لار نه بولي او وایي د هیواد راتلونکی باید د قانون او اصولو له لارې خوندي سي. په بدخشان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د ځینو سیمو ناامني او وروستیو امنیتي پیښو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. بل لور ته د طالبانو په منځ کې د واک، قانونو او سیمه ییزو مسایلو پر سر د اختلافونو راپورونه د دې ډلې د داخلي انسجام په اړه هم پوښتنې راپورته کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو مخالفي وسلوالې جبهې هم د خپلو فعالیتونو د پراخولو هڅې کوي چې ورسره د افغانستان پر امنیتي وضعیت اغیز د پام وړ بلل سوی. او حمید نظری در واکنش به تحولات بدخشان میگوید که پاکستان سرانجام در یک جنگ داخلی دیگر میان افغانها موفق شده است. او درگیری های اخیر در بدخشان را نتیجه دخالت پاکستان میداند. کاربر دیگری شبکه های اجتماعی فرشاد حکیمی در پیامی با اشاره به شرایط جاری ابراز امیدواری کرده است که بالاخره ظلم پایان یابد، حق و آزادی پیروز شود. او همچنین خواستار پایان یافتن روزهای تاریک و رهایی مردم از این وضعیت شده. په هیواد کې د روانو ترینګلتیاو په اړه وروستی نظر د ټولنیزو رسنیو د یو بل کارونکي راخلو. سید سلیمان آشنا په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د مخالفو جبهو متفارق چتر لاشه دی، ځکه هر انسان د خپل فکر او نظر ازادي لري. دا و دا ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د ژغ کور دی. خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00343 شمیرې له لارې موږ ته راولېږئ.
0: پنج سال پیش در چنین روز قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. این پیشروی یکی از بزرگترین دستاوردهای طالبان در آن زمان به شمار می رفت. همزمان طالبان لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، فیروزکو، مرکز ولایت غور و ولایت های لوگر، زابل، اروزگان را نیز در آن روز تحت کنترل خود در آوردن. مرور تقسیم اوقات کاری اشرف غنی نشان می داد که او در روز سقوط قندهار اجندای کاری روزانه اش را لغو کرده بود. پنج سال حکمت طالبان مسیر هنر و زندگی بسیاری از هنرمندان افغانستان را تغییر داد. برخی از هنرمندان خیلی زود کشور را ترک کردند، اما شمار دیگر برای چند سال در داخل افغانستان ماندند و تلاش کردند با وجود محدودیت ها به کار هنری ادامه دهند. فرشته سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون یکی از همین هنرمندان است. او که پیش از سقوط افغانستان با نقش رازی بیشتر شناخته شد، تا سال 2024 در داخل کشور به فعالیت هنری ادامه داد و پس از آن راهش به بیرون از افغانستان کشیده شد. فرشته سلیمانی را در برنامه با خود داریم. خب خانم سلیمانی، پیش از بازگشت طالبان تازه وارد مرحله از شهرت و پیشرفت هنری شده بودید. برای پنج سال آینده خود چه آرزوهای برنامه ریزی کرده بودین؟
4: عرض سلام دارم خدمت شما و تک تکی بیننده های عزیزی که ما را از طریق برنامه شما بیننده هستن. متاسفانه باید بگویم که از تحصیل شروع تا کار هنری که من پلان های بسیار زیادی داشتم از تمام شما دارم، و هیچ وقتی تصور نمیکردم که روزی در زندگی اتفاق بیفته که من مهاجر شوم و تمام برنامه ها و اون فکر و خیالایی که من به خاطر آینده می داشتم تمامش از دست بره و من در جایی باشم که حتی روزی تصور نمیکردم که قرار است اینقدر چالش در زندگی می داشته باشم.
0: خب سقوط افغانستان و مهاجرت دقیقا چه چیزی را از مسیر هنری شما گرفت؟ نقش ها، فرصت رشد، مخاطب و یا انگیزه؟
4: متاسفانه مهاجرت خیلی چیزا را تنها از منه بلکه از تک تک کسایی که هنرمند بودن و فعالیت داشتن در داخل افغانستان خیلی چیزا را ازشان گرفت. خودتان میفهمین وقتی که آدم مهاجر میشه شرایط بسیار زق میشه، حق انتخاب نداری، حق آزادی نداری و او آزادی را که در کشور خودت داری دقیقا در کشور بیگانه نداری و فقط مجبور استی که صبر کنی و چشم برای یک روز بهتر باشی و امیدوار باشی که قرار است یک روز بهتر یا یک روز روشنتر خواهد آمد، اما نامعلوم است که چی وقت متاسفانه.
0: بله، خب اگر طالبان به قدرت نمی رسیدن و مو برنامه را که بر رشد 5 ساله تان داشتین، امروز در چه جایگاه قرار می داشتین؟
4: مهمترین چیزی که من میفهمم این است که من قبل از اینکه در نقش رئیسی مردم مرا بشناسن، من بسیار در قسمت کانال یوتیوب خودم جاتر فعالیت میکردم، ساخت کلینیکا، مکاتب و کورس ها بود مخصوصا برای دخترها و مادرهایی که در دل کوها زندگی میکردن و اونا هیچ سهولتی برای زندگی خود نداشتن. فکر میکنم شاید آله میتونستم بندای آب میساختم، کلینیکای زیادتری میساختم و امروی مردم به خودم بیشتر همدلی میکردم و میتونستم بیشتر به مشکلات از اونا رسیدگی بکنم. اما آله که دور از وطن استم هیچ کاری کردن نمیتونم به جز اینکه یک تماشاگر باشم متاسفانه و تمام آرزو و ارمانای من همچنان در دل من باقی.
0: درست. حالا امروز که در خارج از کشور هستین هنوز هم کار هنری میکنین یا امون شوق، انرژی و آزادی انتخاب نقش و سوژه و انگیزه بر تداوم کارتان ندارین؟
4: خیلی دوست داشتم که خارج از افغانستان دوباره فعالیت هنری ما داشته باشم، اما شما دقیقا میفهمین که وقتی آدم مهاجرت میکنه دیگر نمیتونه او تصمیمایی که به دل خودش هست یا اراده هایی که به دست خودش هست طبق او پلان رفته نمیتونه، متاسفانه پیش رفته نمیتونه و فقط باید استاپ باشی. من فعلا فرشته سلیمانی رو در جایگاهی میبینم که فقط استاپ است و منتظر یک فردای بهتر، یک روز روشنتر است که من نمیفهم دقیقا این روز چی وقت خواهد رسید، اما امیدوار استم که یک روزی دوباره تمام اتفاقای خوب بفته و ما هم مثل قبل بتونیم فعالیت داشته باشیم و بتونیم به خواستای دلمون برسیم.
0: بله، خب 5 سال از مهمترین سالهای رشد حرفه‌ای شما از شما گرفته شد. در این سالهای شما میتونستین بسیار کارا رو بکنین، نه تنها شما، دختران دیگه هم در افغانستان. آیا این سالها قابل جبران است؟
4: متاسفانه عمر همگی ما در گذر است و هیچ کسی نمیتونه برای جبران روزهایی که گذشته دوباره یک کاری انجام بده. عمری است که میگذره، ثانیه هایی است که میگذره و تو هیچ کدام نقشی نداری برای برگشتاندن او گذشته که تو تیر کردی یا هر وقت یا تایمی که تو گذراندی. متاسفانه نمیتونی وقتی که گذشته را جبران کنی، اما بازم انسان امیدوار است به ای که دوباره بتونه جبران بکنه، دوباره بتونه فعالیت بکنه و دوباره بتونه کاری بکنه برای هموطناش، برای همجنسای خودش. تنها منی به عنوان یک دختر افغان، تمام دخترای افغانی که در افغانستان زندگی میکنن، حالا خارج از افغانستان شاید بتونن به ادامه تحصیل بپردازن، ادامه تحصیل کنن، اما هزاران دختر افغانی که در افغانستان همچنان باقی موندن از درس تحصیل محروم هستن و آرزوی تک تک ما دخترای افغان آزادی است که ما بتونیم حداقل حق تحصیل را داشته باشیم، حق انتخاب را داشته باشیم که متاسفانه خیلی از ما دخترای افغان برای فعلا نه حق تحصیل داریم نه حق انتخاب داریم و فقط کاری که باید بکنیم این است که در خانه باقی بمانیم.
0: و پیامتان به دختر خانمایی که در افغانستان موندن و وضعیت مشابه شما را تجربه میکنن چیست؟
4: باید بگویم که پشت تمام روزهای تاریک، پشت تمام روزهایی که ما فکر میکنیم معجزه‌ای در کار نیست و کل چیز به اتمام رسیده، حتما یک روز روشنی خواهد آمد. من مطمئن هستم که پشت این روزهای تاریک یک روز روشن است و روزی ما شاهد آبادانی افغانستان و آزادی دخترای افغانستان و حق کار و تحصیلشون خواهد بودم و این چیزی است که من صمیم قلب برای دخترای سرزمینم میخوام و همچنان برای خودم، برای من که مهاجرت خانواده ما، وطن ما، همه چیز ما از پیشم گرفت. امیدوارستم که روزی برسه که ما به دامن فامیلم دوباره برگردم، در وطنم بیایم و دوباره بتونم فعالیت بکنم و صدای خاموش هموطنایم باشم و بتونم خدمتگزار هموطنای عزیزم در داخل افغانستان باشم.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم فرشته سلیمانی، هنرپیشه. ممنون از وقتتان.
4: زنده باشید.
0: با توجه کنید به خبر فوری که همین اکنون از بدخشان به ما رسید. چرخ بالا طالبان در نوسه بدخشان سقوط کرد. منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال تایید کردند که یک چرخ بالا طالبان بر اثر شلیک نیروهای جمعه خان فاتح سقوط کرد. منابع تایید می کنند که این حادثه در مرکز ولسوالی نوسه رخ داده است. منابع از تلفات نیز یاد می کنند، اما جزئیات دقیق هنوز منتشر نشده است. این خبر در بخش های بعدی تکمیل می شود. علی الزایدی نخست وزیر عراق تلاش ها برای حل صلح شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور را افزایش داده است. او تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد خاک عراق به سکوی برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود. دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرده است که الزایدی خواستار تقویت توان نیروهای مسلح برای پذیرش مسئولیت حفاظت از حریم هوایی پس از خروج نیروهای ائتلاف تا 3 سپتامبر شده است. همکارم تروسکا صادقی رو از پاریس با خود داریم. خوب تروسکا، بازدید نخست وزیر عراق از مقر عملیات پدافند هوایی این کشور همزمان بوده با واکنش ها با سفر مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی به عراق، با ما بیشتر از صحبت های زیدی بگو.
5: کاملا درسته. در واقع اگرچه هنوز عراق نرسیده به اون نقطه ای که سلاح‌ها رو عملا تحویل بگیره از گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، اما میدونیم که دولت عراق به هر حال اقداماتی رو شروع کرده تحت نظارت شخص نخست وزیر جدید این کشور علی زیدی. در هفته‌های گذشته ما به طور مداوم اخباری داشتیم در رابطه با تغییرات فرماندهان ارشد نهادهای اطلاعاتی، نظامی و امنیتی. از طرف دیگه دو روز پیش اون دستور داد که لایحه در واقع طرح انحصار سلاح به دولت تدوین بشه و اینکه شب گذشته به هر حال در ساعت‌های پایانی شب بازدید کرد از مقر عملیات پدافند هوایی. مجموعه این اقدامات از سوی دولت به اضافه به هر حال این بیانیه‌ای که چند روز پیش وزارت کشور عراق منتشر کرده بود، تأکید کرده بود که در یک سری عملیات 71 مقر سازمان هشتل شعبی رو بستن، صدها پهپاد رو به کنترل خودشون درآوردن، چند گروه شبه نظامی رو دستگیر کردن. این رو نشون میده که دولت عراق بسیار داره پافشاری میکنه روی اینکه مسئله حصر سلاح به دولت اتفاق بیفته. اما در میان این کشمکش ها مجددا ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی به نوعی تلاش میکنه از طریق فرستادن اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس به اونجا و دیدارهایی که در روزهای گذشته داشته با فرماندهان گروه های میلیشیایی. به هر حال مجددا این مسئله مطرح شده که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که جلوگیری بکنه از اینکه حداقل این پروسه‌ای که دولت عراق به دنبالش هستش که سر بگیره و عملی بشه رو به تاخیر بندازه. بر اساس گزارش هایی که امروز و روز گذشته در رسانه های عراقی منتشر شده، قاهانی ظاهرا از میلیشیاها خواسته که سلاحاشون رو تحویل ندن. در همین چارچوب اتفاقا شب گذشته حسین الموسوی سخنگوی جنبش نوجبا از گروه های وابسته به سپاه پاسداران یک گفتگویی با شبکه روسی الیوم داشت، بسیار تند حرف زد علیه دولت عراق، تکذیب کرد که اونها قصدی داشته باشن برای اینکه سلاح تحویل بدن و در این چارچوب بسیاری بر این باور هستن که جمهوری اسلامی تلاش میکنه این قدرت نمایی و تلاشای دولت عراق رو با مانع تراشی هاش به تأخیر بندازه و مانع این بشه که به هر حال میلیشیاهایی که الان به یک تهدیدی نه تنها برای خود عراق، برای کشورهای همسایه هم تبدیل شدن، سلاحای خودشون رو تحویل ندن.
0: حالا این طرح چقدر عملی است؟
5: ببینید خب از این طرح به هر حال گزارش‌های بسیار زیادی داره منتشر میشه. هنوز ما نمیدونیم که دولت عراق قصد داره چطور سلاح‌ها رو از گروه‌هایی پس بگیره که اونها میگن ما سلاح تحویل نمیدیم. چالش اصلی همینجاست. اما امروز روزنامه شرق الاوسط عربستان سعودی یک گزارش اختصاصی منتشر کرده که نکاتی از اون بسیار جالبه. گفته که دولت عراق نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم، پلیس فدرال رو در یک سری از مکان‌های بسیار حساسی که وابسته به گروه‌هایی که در ارتباط با سپاه پاسداران هستن قصد داره که در واقع مستقر بکنه، یعنی محاصره بکنه این پایگاه‌های حساس رو تا جلوگیری بکنه از اینکه درگیری به وجود بیاد. اگر بر اساس این گزارش این گروه‌ها ممانعت بکنن از اینکه مقرهاشون رو تحویل بدن، سلاح‌هاشون رو تحویل بدن، در نتیجه یا تلاش بکنن یک درگیری به وجود بیاد، دولت عراق با توجه به نیروهایی که در اون مناطق مستقر کرده میتونه کنترل بکنه. بخش دیگری از این طرح کنترل کردن دو منطقه بسیار مهمه، یکی جرف الصخره وابسته به حزب الله عراق، دیگری جرف الندا وابسته به جنبش نجبا. دو گروهی که گفته میشه در اون مناطق زندان های مخصوص خودشون رو دارن، اردوگاه های بزرگی دارن، موشک های پیشرفته، سلاح، نیروهای متفاوتی رو در اونجا نگهداری میکنن دور از چشم دولت. تلاش بر این هستش که در واقع اون مناطق هم تحت کنترل دولت در بیاد. اما در نهایت مسئله اینه که این ظاهرا جدی شده. نیروهای ائتلاف بین الملل در 30 سپتامبر عراق رو ترک خواهند کرد و از این زاویه دولت عراق هم گفته که بعد از ترک نیروهای آمریکایی، در واقع اینکه عراق رو ترک بکنن، دیگه دلیلی برای حضور یا وجود گروه‌های میلیشیایی وجود نداره.
0: بله بسیار تشکر از خدا تروسک صادقی همکارم در پاریس، ممنون. در قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار دارد که قرن‌ها بخشی از هویت و میراث این سرزمین را در خود حفظ کرده است. یک کلیسای جامعه که یکی از مهمترین آثار ارمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو است. گزارش می‌بینیم از همکارم شهناز کامالزاده.
6: این اچمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است، کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیردادی سه پادشاهی اشکانیان است.
7: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.

0: با دلیل شکوه و جلویش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
1: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی، عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
0: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کملی‌زاده، یروان.
2: وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره آنچه اطلاعات جلی خان به مقام های آمریکایی هشدار داد. او گفت واشنگتن در قبال تنگه هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده است. عراقچی در شبکه ایکس جنگ با جمهوری اسلامی را هم حاصل خطای محاسباتی آمریکایی ها دانست. و دولت آلمان با تصویب طرح جدید اختیارات عملیاتی و سایبری سرویس های اطلاعاتی این کشور را به طور چشمگیر گسترش می دهد. بنابر این طرح که باید به تایید پارلمان برسد، سازمان اطلاعات خارجی آلمان از یک نهاد تحلیل اطلاعات به سازمان با توان عملیاتی تبدیل می شود. دولت آلمان گفته است که هدف از این تغییرات افزایش قدرت مقابله با تهدیدهای سایبری و جاسوسی و همچنین کاهش وابستگی اطلاعاتی به کشورهای متحد آلمان است. رسیدیم به پایان خبرها. برای تازه ترین خبرها تل ها با وبسایت ما به نشانی afantal.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهیتان. وقت خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسی که ادرشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر. انستیتیوت لوی نهاد تحقیقاتی امور بین الملل استرالیا تغییرات بنیادی در نظام معارف افغانستان را بررسی کرده و گفته است در حالی که جامعه جهانی منتظر بازگشایی مکتب‌های دخترانه است، طالبان در حال مهندسی و بازسازی کامل نظام آموزشی افغانستان بر اساس ایدئولوژیک خود هستند. بر اساس گزارشی که لیان اودانل روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته نوشته است، طالبان نظام معارف افغانستان را به نحوی تغییر دادند که حتی در صورت بازگشایی دوباره مکتب‌های دخترانه، معارف مدرن و سابق افغانستان دیگر وجود خارجی نخواهد داشت. در این گزارش آمده است که بر اساس یافته‌های نهاد جامعه مدنی شبکه همرا، تعداد مدرسه‌های دینی از حدود 5000 مدرسه در زمان جمهوریت اکنون به بیش از 23000 مدرسه دینی افزایش یافته است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از نگاه دیگر آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟

0: از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تامون برهای که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
1: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از دست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
0: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
1: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانورد بدند و بحث داغشان باشد.
2: از نگاه دیگر
3: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 22 ماه اسد که برابر می شود با 13 ماه آگست. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، تا از تازه ها در پیوند به ترور شهردار طالبان برایتان بگویم. درگیری ها در ولسوالی نوسای میان افراد جمعه فاتح و نیروهای طالبان همچنان ادامه دارد و نیروهای اضافی طالبان از ولایت های مختلف رهسپار بدخشان شدند. و در ادامه از واکنش ها در پیوند به تحولات اخیر برایتان خواهیم گفت که در تازه ترین مورد معصوم استانگزای از شکلگیری نارضایتی عمومی علیه طالبان سخن زده است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. از ترور شهردار تا خشم طالبان، جبهه مقاومت ملی مسئولیت حمله به شهردار طالبان در بدخشان را بر عهده گرفت. سومین روز نبردها در نوسای بدخشان، چرخبالهای طالبان موازی افراد فاتح را بمباردمان کردند. هشدار از وقوع بحران سیاسی امنیتی در افغانستان. معصوم استانگزای میگوید نارضایتی عمومی شکل گرفته و با تبلیغات نمیشود حل کرد. و ادعای ترامپ مبنی بر نابودی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدید به مشروع خبرها و این بلوتن خبری را با یک خبر تازه از بدخشان آغاز میکنیم. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که یک هلیکوپتر نظامی طالبان امروز در منطقه ریکفشین در مرکز ولسوالی نوسای بدخشان سقوط کرده است. منابع گفتند که این چرخبال بر اثر شلیک افراد وابسته به جمعه فاتح، فرمانده ناراضی این گروه، سرنگون شده است. برخی منابع گفتند که تمامی سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. با این حال افغانستان انترنشنال نتوانسته است این ادعا را تا کنون به طور مستقل تایید کند. مقامهای طالبان تا زمان نشر این خبر درباره علت سقوط چرخبال و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. امروز منابع محلی به افغانستان انترنشنال همچنان خبر دادند که چرخبال‌های طالبان موازی افراد جمعه‌خان فاتح را در نزدیکی مرکز ولسوالی نوسای بمباردمان کردند. جنگ میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به فاتح از 2 روز به این طرف در ولسوالی نوسای جریان دارد. با این حال جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است که شهردار طالبان در فیض‌آباد بدخشان در حمله نیروهای این جبهه کشته شده است. این جبهه در بیانیه‌ای نوشت که در این حمله محافظان شهردار طالبان نیز کشته شدند. پیشتر منابع محلی از حمله انفجاری بر معتل حامل شهردار طالبان در فیض‌آباد خبر دادند. جبهه مقاومت ملی گفته است که این حمله در 100 متری ساختمان دفتر والی طالبان در بدخشان انجام شده. محتر حامله حبیب رحمان منصور، شهردار طالبان در فیض‌آباد، چاشت امروز در منطقه شهر کونه در نزدیکی ساختمان شهرداری مورد حمله انفجاری قرار گرفت. جزئیات بیشتر این مورد و سایر تحولات را در گزارش همکارم سایه‌نا صافی می‌شنویم.
1: به نظر می رسد تحولات در بدخشان به گونه سری در حال تغییر است. همین امروز مولوی عبدالرحمن منصور، شهردار طالبان در فیض‌آباد، در یک حمله انفجاری کشته شد. حمله‌ای که بدتر جبهه مقاومت ملی مسئولیت آن را به عهده گرفت. منابع محلی می گویند موتر شهردار طالبان در برابر ساختمان شهرداری هدف انفجار قرار گرفت و محافظان او نیز در این رویداد جان باختن. طالبان نیرو تجهیزات بیشتر به منطقه فرستاده است. چرخبال‌های این گروه بر فراز مناطق درگیر گشت‌زنی می‌کنند و منابع محلی از حملات هوایی بر موازی افراد جمعه‌خانه فاتح در نزدیکی مرکز نوسای خبر می‌دهند. اما ماجرا تنها به میدان جنگ محدود نمانده است. در میان جرهای نزدیک به طالبان نیز نگرانی از وضعیت بدخشان افزایش یافته است. منصور افغانی، فعال رسانه‌ای نزدیک به طالبان میگوید نیروهای تازه نفس وزارت دفاع این گروه به بدخشان رسیدند و قرار است نیروهای کماندو نیز با ولسوالی درواز اعزام شوند. اما چی چیز در پس این درگیری قرار دارد؟ فهیم گودامنی، روزنامه‌نگار، ریشه این اختلافات را توضیح می دهد. از اختلاف بر سر مادن گرفته تا تنش میان فرماندهان محلی طالبان.
2: نیروهای سیاسی بیشتر منتظر از این هستند که جمعه خان فاتح موقفش در برابر امارت ملا هیبت الله اعلان کند. در چهار اطراف مناطق مختلف در واسها یک تعداد دیگه هم از نیروهای مقاومت وجود دارد، جبهات متعدد، که اونا هم با مجرد اعلان شدن موضع واضح آقای فاتح اقدام میکنن به حمایت از فاتح و همکاریشان میکنن در جنگ.
1: در سوی دیگر برخی فعالان سیاسی میگن آنچه اکنون در بدخشان جریان دارد تنها یک اختلاف میان چند فرمانده طالبان نیست. شفیق الله شفیق، پژوهشگر حوزه حکومتداری و دولتسازی، میگوید جنگ های بدخشان بستر سرنگونی طالبان را مساعد میسازد.
3: این بنبست از نوع ساختار رژیم طالبان آغاز میشه و نوع نگاه حاکم در 5 سال گذشته این بوده که تمام افغانستان در محور قندهار و قندهار سازی بشه. وقتی شما به رویه حکومت طالبان نگاه میکنن، اینا سعی میکنن که کابل را قندهار سازی بکنن، اینا سعی میکنن که ننگرهار، بلخ، هرات، بدخشان و جاهای مختلف را، حتی بسیار فروتر از اون نگاه افغانیت که قول افغانیت نسبتا مدنی با مشارکت نسبی اقوام تمثیل میشه در تاریخ سیاسی افغانستان، روی کرده طالبا به صورت کامل در برابر تنوع و کثرت ارزشی جامعه افغانستان بست است.
1: حتی در داخل طالبان نیز هشدارهای درباره پیامدهای این درگیری‌ها مطرح شده است. لطیف الله حکیمی، یک مقام وزارت دفاع طالبان، گفته است که درگیری‌های کوچک در برابر این گروه نباید نادیده گرفته شود.
4: دغه ول شاشو ته باید اجازه ورنه کی امارات پر ډول باندې چي یا افغانستان کی او یا اصلاح کی زموږ په یاد په 2002 کال کې لومړنی جنگ د امریکایانو سره وو مخامخ جګړه په دې ټوپان کاکیر شړه او ته د ټوپان ډېر کې هغه د انتقام اړنی د جنگ تحلیل دی یا د پاره کې شهیدان زخمیانو بس په دغه د خبرو سره جایګه وو چې دا جنگ کی شو نه.
1: حالا در نسای جمعه خان فاتح در برابر نیروهای اعزامی طالبان ایستاده است. طالبان هم با فرستادن نیروهای بیشتر، تجهیزات سنگین و حملات هوایی تلاش می کند کنترل منطقه را دوباره به دست بگیرد. در فیض آباد اما کشتشتن شهردار طالبان در یک حمله انفجاری تصویر دیگر از وضعیت متغیر امنیتی بدخشان ارائه می کند. انفجار، درگیری، اعزام نیرو، اختلافات درونی، همه این رویدادها در فاصله کوتاه رخ دادند و این پرسش را بیشتر از هر زمان دیگر مطرح می کنند. آیا بدخشان در آستانه یک تغییر تازه امنیتی قرار گرفته است؟
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستین و همکارم رؤوف اجمل را نیز با خود داریم تا تازه ها از بدخشان را بر ما و شنونده های ما برسانه. رؤوف، ابتدا از تازه ها از نسای بر ما اگر بگوی، خصوصا جزئیات سقوط چرخبال طالبان از چی قرار است؟
5: بسیار تشکر سلیمان. اما قسم که پیشتر خود هم اشاره کردی، جنگ میان طالبان افراد وابسته به جمعه خانه فاتح، فرمانده ناراضی گروه، در ولسوالی نسای وارد سیومین روز شده است. سه شنبه شروع شده بود و تا حالا برخی ها به این باور هستند که دروازها جوهای غیر بومی طالبان در این منطقه نمیتونن به آسانی جنگ را مدیریت کنه و به همین دلیل هم طالبان رفتن به سوی استفاده از نیروی هوایی و به نظر میرسه یک گزینه خوب برای پیروزی در برابر جمعه خان فاتح باشه. و هم قسمه که منابع محلی امروز به ما گزارش دادن، یک هلیکوپتر نظامی طالبا در منطقه ریگ کفشین که در مرکز ولسوالی نسای قرار داره سقوط کرده. گفته میشه که این چرخبال بر اثر شلیک افراد وابسته به جمعخان فاتح سرنگون شده. اما در مورد ای که همه سرنشینان از ای هلیکوپتر جان باختند، تا هنوز ما نمیتونیم که ای ادعا را به طور مستقل تایید کنیم، به خاطر از ای که جزئیات مختلف از ای رویداد به ما رسیده. طالب ها هم مقام های طالب ها نه در بدخشان و نه در کابل با رسانه ها در مورد جنگ بدخشان و حتی حالا که این سرنگونی چرخبال اتفاق افتاده بر رسانه ها چیزی نمیگن، فقط واکنش های تازه که از کابل داشتیم ای بوده که لطف‌الله حکیمی سر مفتش وزارت دفاع طالبان امروز در یک نشست در کابل خواستار ازی شده که ای نو شورش ها و تحرکات آنچه که تحرکات مخالفان طالبان و چیزی را که طالبان ای سلاح را برش بکار میبرن گفتن که باید زودتر خونسا یا اصلاح شوه و این مقام طالبان به نحوه هشدار داده که درگیری های کوچک میتونه به یک تهدید بزرگتر در برابر نظام طالبا تبدیل شوه و ذبیح‌الله مجاهد هم همه خدر اشاره کرده که درگیری ها و بحران امنیتی در بدخشان اصلا وجود نداره و تحولات در بدخشان به نحوه ربطش داده با دخالت و تحریک خارجی ها.
0: در فیض‌آباد هم امروز شاید یک رویداد بودیم که منجر به ترور شهردار طالبا در این ولایت شد، در این شهر شد مشخصا. جزئیات بیشتر این رویداد چی است و وضعیت امروز مشخصا پس از این رویداد در فیض‌آباد دست چی قرار است؟
5: خب امو قسم که پیشتر خود هم اشاره کردی در خبرها، شهردار فیض‌آباد حبیب الرحمن منصور امروز در یک حمله جبهه مقاومت ملی کشته میشه و دقیقا رویداد امروز زمان اتفاق میفته که به نظر میرسه شهردار از دفتر خود خارج شده و در نزدیکی دفتر والی بدخشان ای رویداد اتفاق میفته و آنچه که جبهه مقاومت ملی ادعا کرده گفته که شهردار با چند نگهبانش کشته شده در این رویداد و در واقع این یکی از نادر حمله های جبهه مقاومت ملی بوده که یک چهره نسبتاً بزرگ طالبان را هدف قرار میده و کشته میشه و این دومین مقام ارشد طالبان است که در بدخشان در جریان دو هفته کشته میشه و پیشترم ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان بر این ولایت در یک حمله مسلحانه کشته میشه که هنوز مشخص نیست مسئولیت او حمله را چه کسی بر عهده گرفته.
0: روف لحظات پیش خودت یک گفتگوی با خیرالله آزاد فعال سیاسی هم داشتی و در پیوند به تحولات نسای و فیض‌آباد از او پرسیدی، بیا که صحبتهای او رو هم با هم یک جا بشنویم.
5: بسیار خوب.
6: 3 سال قبل مصیبات در بدخشان تو مناطق ارگو و در این مخت راه پیمایی شد، مردم اعتراض کردن نصف راه پیمایی زدن، یک شعار خیلی واضح و مهمی را مطرح کردن، گفتن که ما هم نسلی طالب قندهاری و هلمندی پس تو آمدیم باید جنایت از یا افعال و کردار و رفتار جنایتکارانشون بیش از حد شده باید اینا از منطقه بیرون شوند، یعنی سلطه از یا حکومت داریشون اینا سبب آزار اذیت مردم شده. این شعار ظاهرا در اون زمان در اون راهپیمایی ها یک اصلا خیلی سطحی فکر میشد، ولی نتیجه به اصطلاح او را او شعار کو زمان سر داده شد اثرات شد ما و شما امروز میبینیم. مثلا بیش از یک ماه قبل پلسوان یفتر پایین برای ساعت سقوط آزاد میشه از تصرف طالب از زیبا راه جبهه آزادی حمله میکنن، یعنی همو مردم محل وابسته به جبهه آزادی هستن که سنگرها پاسگاه طالب تصرف میکنن، فرماندهی قبلی طالب دست به قیام بودش و مخالفت با امارت قندهار میده، همه از این نشان میده که مردم علاوه از اینکه چهره اصلی امارت قندهار و امارت طالبان آشکار شدن، مردم از حاکمیت از نابسطو آمدن و بدخشان آیسته تبدیل به یک دخمه و به یک دام مرگ طالب در حال تبدیل شدن است. ما و شما در ماهای آینده و که سال بعد وضعیت طالب در بدخشان بسیار دشوارتر خواهیم.
5: بله آقای آزاد، پیش از یک به مسئله درگیری ها در نسای بپردازیم میخوایم این را بپرسم که جبهه جبهه مقاومت برای نخستین بار موفق به ترور یکی از چهره های نسبتاً مهم طالبان در بدخشان میشه. فکر میکنین که این میتونه که یک تهدید جدی برای طالبان باشه به ویژه از آدرس بدخشان؟
6: ببینین در بدخشان هسته های مختلف مقاومت و مبارزه به طالب فعال است، جبهه سپاهی میهن شاهد اقدام متحورانه و جسورانش بودیم، امرقم حملات گسترده جبهه آزادی و قبلا شما شاهد هستیم که حدودی بیش نزدیک و 4 سال قبل یک مجموعه کلانی طالبای بدخشان جدا شدن و شیوه رفتن و جبهه مقاومت پیوستن که زمان سرکوب شدن. هفته های مختلف مقاومت مبارزه و ضد طالب در بدخشان فعال است. همین رقم یعنی زعزه در مناطق مثل وردوج، مناطق کوهستانی و سربلابور، همین رقم در دراییم، در تشکان، در جای مختلف، در راه ها فعال هستند. هفته های مختلف مبارزه مقاومت و در این زمان یک تعداد قابل ملاحظه فرماندهان محلی سابق طالبان ناراض هستند. ما میگن که ما فریب خوردیم، یک به اصطلاح عامیانه یک کلاه گشاد سر ما گذاشته شد به نام دین، به نام آزادی، ولی امروز معلوم میشه که جنگ طالب نه برای آزادی افغانستان بوده، نه برای دین بوده، نه برای ارزش‌های اسلامی بوده، بلکه دنبال سلطه و اهداف قوم قبیله‌ای و منافع شخصی خودشان بودن. من یک تعداد قابل ملاحظه، تنها بحث جمعخان فاتح در بدخشان نیست، تعداد معلوماتی که ما داریم تعداد قابل ملاحظه فرماندهان محلی طالب در بدخشان ناراض هستند و اونا دیگه علیه طالب هستند. به می اساس میتونه بدخشان در ماهای آینده سال بعد به یک کابوس برای طالب بدل شود.
5: بله آقای آزاد، حالا جنگ در نصفه وارد سیومین روز شده، امروز هم طالبا از نیروی هوایی خود کار گرفتن، آیا این مسئله میتونه که موازنه جنگ را به سود طالبا تغییر بده، یا فکر میکنین که نفوذ محلی نیروهای جمعخان فاتح همچنان میتونه که یک عامل تعیین کننده در این جنگ باشه؟
6: ببینین جغرافیای دروازه‌ها بگونه است که جنگ کردن نیروهای غیر بومی، نیروهای که از بیرون میرن، توجب اگر بگویم غیر ممکن است یک حرف گزاف نیست. بسید طبیعی هم موقعیت جغرافیایی و طبیعی و منطقه و هم امکاناتی که دارن برای به جمعخان فاتح و نیروهایش بدتری میبخشه، و اگر جمعخان فاتح و این موضع شدام هم یک مقدار موضعش واضح تر بسازه در قبال طالب و مردم مطمئن شدن که واقعا بر ضد امارت کندهار، بر ضد بیبندوباری و ظلم و استبداد و جنایت از یا قیام که میکنه و بر ضدشون واقعا میسته، تعداد زیادی از مردم با او خواهند پیوست و نه تنها در اوجه تا موفق نخواهد شد، ممکن روابطانن بر دیگه اول سوالی های همجوال دروازها تأثیر گذاری داشته باشند.
0: خیرالله آزاد فعال سیاسی بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. ذبیح الله مجاهد خنگوی طالبان در گفتگوی تازه با دویچ وله پاکستان را متهم کرده که از شمار از مخالفان طالبان میزبانی میکند و در تلاش است برای این گروه ها مرکز، دفتر و محل امن ایجاد کند. او همچنان پاکستان را به حمایت از تحرکات اخیر مخالفان مسلح طالبان در بدخشان متهم کرده. مجاهد در واکنش به تحولات امنیتی اخیر در بدخشان گفته که تحرکات مخالفان طالبان در بدخشان یک دسیسه است و ما این دسیسه ها را با قاطعیت جواب می دهیم. او افزوده که افغانستان دیگر کشوری نیست که به گفته او کسی یا کشور بتواند آن را ناامن بسازد، و تاکید هم کرده که افغانستان حالا از خود صاحب دارد و اشغالگران در افغانستان شکست خوردند. سخنگوی طالبان در پاسخ به پرسش درباره پیامدهای سقوط احتمالی ولسوالی‌های مانند یفتل و گسترش فعالیت‌های مخالفان مسلح گفت که پاکستان در پشت سقوط ولسوالی یفتل بود. مجاهد اظهار داشت که در عقب سقوط ولسوالی یفتل پاکستان دست داشت و همچنان پرسیده که آیا ما به پاکستان تسلیم شویم؟ روزنامه نیویورک تایمز در گزارش نوشته که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با مجموعه ای از چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجهند و با جدی‌ترین تهدیدها از زمان تسلط دوباره بر افغانستان روبرو شدند. به نوشته این روزنامه هنوز روشن نیست که این چالش‌ها تا چه اندازه میتوانند بقای حاکمیت طالبان را تهدید کنند، اما این تحولات تصویری را که طالبان از امنیت و ثبات در افغانستان ارائه میکنند زیر سوال برده است. نیویورک تایمز نوشته است که طالبان کنترل سختگیرانه بر جامعه افغانستان اعمال میکنند. دختران و زنان با محدودیت‌های روبرو هستند و در هیچ کشور دیگر مشابه آن دیدن نمی‌شود. اقلیت‌های مذهبی شاهد بسته شدن اجباری عبادتگاه‌های خود هستند و منتقدان سرکوب می‌شوند. 5 سال پیش در چنین روز طالبان وارد قندهار شدند، شهری که زادگاه این گروه به شمار می‌رود و بسیاری آن را قلب قدرت طالبان می دانند. اما قندهار چگونه سقوط کرد و طالبان چگونه پس از 2 دهه جنگ دوباره به شهر بازگشتند که روز از همانجا برخواسته بودند؟ در این گزارش طاهر قادری سقوط قندهار را روایت می کند.
7: منظم منظم منظم منظم زنان ده اسلامی فوز بی ساریش
8: سلام علیکم دور داری
9: ولی لاری ولی
8: تسلیم الحمدلله دم جهدین الله استواجم
10: بیست و دوی اسد 1400 طالبان وارد قندهار شدند، شهری که برای این گروه تنها یک ولایت نبود، خانه بود، زادگاه بود و جایی که داستان طالبان دقیقاً از همینجا آغاز شد. شهری که نام آن با ملا محمد عمر، بنیانگذار طالبان و هیبت الله خونزاده، رهبر کنونی این گروه گره خورده.
11: د دې قوانینو په عملي کولو کې ستاسو اتفاق راځي او دا اتفاق او اتحاد چې دی دا د ټولو مصیبتونو دفع ده.
10: طالبان از کجا آمدند و چگونه دوباره به قندهار برگشتند؟ برای یافتن پاسخ باید حدود 3 دهه به عقب برگردیم. در سالهای 1372 خورشیدی، زمانی که افغانستان درگیر جنگهای داخلی بود، گروهی از طلبه‌های مدارس دینی در پاکستان زیر نام طالبان ظهور کردند. آنها وعده می‌دادند که جنگ را پایان می‌دهند، راه‌ها را امن می‌کنند و شریعت اسلامی را اجرا می‌کنند. در دور نخست طالبان نخست از جنوب افغانستان سربلند کردند و به سرعت به سوی ولایت ها پیش رفتند. اما قندهار حتی پیش از سقوط نیز شهر آرام نبود. سالها جنگ، رقابت های قومی و قبیله‌ای، حضور گسترده طالبان در ولسوالی ها و اقتصاد وابسته به مواد مخدر این ولایت را به یکی از پیچیده ترین مناطق افغانستان تبدیل کرده بود. اما داستان طالبان و قندهار به اینجا ختم نمی شود. پس از سقوط حکومت نخست طالبان در اواخر سال 1380 خورشیدی، بسیار تصور میکردند که این گروه برای همیشه شکست خوردند. شماره از اعضای طالبان به پاکستان رفتند، برخی دیگر در روستاها و قریه های جنوب افغانستان پنهان شدند. در همان زمان نیروهای بین المللی حضور گسترده در افغانستان داشتند و حکومت تازه در کابل شکل گرفته بود. اما طالبان به تدریج دوباره قدرت گرفتند. در سالهای بعد حملات آنها هم افزایش پیدا کرد. اما قندهار چرا تا این اندازه اهمیت دارد؟ از علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان میشنویم.
12: از نظر مشروعیت کابل کدام اهمیتی نداره، اما از نظر دینی و فقهی و سیاسی که ایبتلا یا طالبان وجود آوردن اهمیتش در قندهار است. نداره کابل.

0: سرانجام تابستان 1400 فرا رسید. ولایت ها پس از یکی دیگر سقوط می کردند، در شمال، در غرب و در جنوب، و طالبان دوباره به دروازه های قندهار رسیدند. این بار ما شرایط با گذشته فرق داشت. برخی تحلیلگران میگن توافق دوحه، خروج نیروهای خارجی و ضعف حکومت جمهوری راه را برای پیشروی سر طالبان هموار کرد. با سقوط قندهار طالبان تنها یک شهر را به دست نیاوردند. آنها به همان جای برگشتند که حرکتشان از آنجا آغاز شده بود. امروز 5 سال از آن روز میگذرد. هیبت الله اخوندزاده هنوز در قندهار زندگی میکند و بسیاری از مهمترین تصمیم های طالبان از همین شهر صادر میشود. برای هیبت الله قندهار پایتخت واقعی این گروز. اما 5 سال پس از بازگشت طالبان این ولایت نیز دیگر آن آرامش مورد نظر طالبان را ندارد. 5 سال پیش طالبان به زادگاه خود برگشتند. اما شاید پرسش مهمتر امروز این باشد: آیا قندهار، همان شهری که روز طالبان از آن برخاستند، در آینده نیز سرنوشت این گروه را رقم خواهد زد؟
1: نسخه کامل این گزارش را در صفحات اجتماعی رادیو افغانستان انترنشنال نیز می توانید دنبال کنید. یاسین ضیاء، رهبر جبهه آزادی افغانستان، می گوید که این جبهه در کنار مبارزه مسلحانه برای فردای پس از طالبان نیز برنامه ریزی می کند و هدفش تنها سرنگونی این گروه نیست، بلکه انتقال افغانستان از حاکمیت مسلحانه و غیر پاسخگو به یک نظام قانونی، انتخابی و فراگیر است. الیاس منصور گزارش دارد.
2: مجاهدین جبهه آزادی حملات اخیر جبهه آزادی بر پاسگاه های طالبان در زیباک بدخشان، درگیری هایی که برای نخستین بار پس از قدرتگیری طالبان از حملات چریکی فراتر رفت و وارد نبرد چند روزه شد، نبردی که حتی پای رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان را نیز به خط درگیری کشاند. این عملیات گسترده جبهه آزادی را به یکی از اصلی ترین جریان های مسلح مخالف طالبان تبدیل کرد. برغم تجدید حملات، اما هنوز هیچ جریان مسلحی به شمول جبهه آزادی موفق به تصرف جغرافیایی در داخل افغانستان نشده است. یاسین ضیاء، یکی از چهرهای اصلی این مقاومت مسلحانه، نیز تایید میکند که ادامه حملات پراکنده به تنهایی راه به جایی نمیبرد. رهبر جبهه آزادی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترنشنال از برنامه سخن میگوید که فراتر از میدان جنگ است. برنامه برای روزی که طالبان دیگر در قدرت نباشند.
3: اگر جبهه آزادی به این شکل، به این منوال ادامه بده که به میور خودش باشد، این ناممکن است که در افغانستان صلح و ثبات به وجود بیاید. جبهه آزادی زمانی میتونه که پسا طالبا صلح و ثبات به وجود بیاره، این به محوریت یک رهبری جمع شوند، به اساس یک برنامه منافع ملی مردم افغانستان در نظر بگیرند.
2: جبهه آزادی در حدود 5 سال گذشته مسئولیت شماری از حملات علیه طالبان در ولایت‌های مختلف کشور را پذیرفته است. حملاتی که بیشتر کوتاه، پراکنده و چریکی بودند. یاسین ضیاء معتقد است که مقاومت برای رسیدن به هدف نهایی باید از این مرحله عبور کند و به یک بدیل قابل اعتماد برای آینده افغانستان تبدیل شود. اما جبهه آزادی برای گسترش ظرفیت خود روی چه نیروهایی حساب می‌کند؟ ضیاء از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان نام میبرد. هزاران افسر و سربازی که پس از سقوط نظام جمهوری از ساختار دولت کنار گذاشته شدند و شماری نیز متواری در کشورهای منطقه. بدخشان و ننگرهار نیز از مناطقی هستند که ضیاء آنها را دارای ظرفیت مهم انسانی برای مقاومت میداند.
4: ظرفیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی خصوصاً در بخش کماندو و قطعات خاص که مطابق استانداردهای شناخته شده جهانی تعلیم و تربیت شدند و به حیث نیروهای نخبه در سطح منطقه شناخته می شوند، در صورت یک جا شدن به جنبش های مخالف طالبان می توانند در جبهات جنگ، در تغییر موازنه وضعیت جنگ و قدرت رول اساسی را بازی کنند.
2: اما مهمترین بخش این مصاحبه به افغانستان پس از طالبان برمیگردد، فردایی که به گفته رهبر جبهه آزادی باید از همین حالا برای آن برنامه داشت. یاسین ضیا معتقد است که شکست نظامی طالبان بدون داشتن برنامه سیاسی به معنی ثبات افغانستان نخواهد بود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: همزمان با اظهارات یاسین ضیا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که جریان‌های مخالف این گروه متحد نیستند و هر کدام اهداف مختلف دارند. سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه اعراف تجربه گذشته را ناکام دانسته و گفته که جریان‌های مخالف طالبان قبلا امتحان دادند. اگر برگردند وارد صحنه شوند و یک بخش از قدرت را در دست داشته باشند، پس همان حالت‌های را در افغانستان خواهند آورد که ما آزموده‌ایم. توجه کنید به بخش صحبت‌های او.
5: هدفتان اگر کسانی باشه که از افغانستان فرار کردن و در افغانستان گروه ها و تنظیم های مختلف وجود داشتن، آنها را میگین که یک سقف ها با وجود آمدن، چنین نیست. آنها سقف ندارن و اتحاد ندارن، راه های افغانستان مختلف است و گروه های هستن که در افغانستان امتحان دادن. ولی اولین بار که در افغانستان ما در نیم قرن یک حکومت را داریم که رهبری واحد داره، اختلاف سیاسی و درونی در آن وجود نداره، کشمکش های سیاسی در آن وجود نداره، زادوند های تنظیمی و مذهبی و سمتی وجود نداره و همچنان افغانستان در خطر معرض تجزیه و گلپاشی قرار نداره. یه اولین حکومت است که افغانستان در نیم قرن الحمدلله داره. مخالفان اگر امتحان نمی دادن و بارها آزموده نمی شدن، ما امیدوار می بودیم که آنها جزی افغانستان هستند و درد افغانستان می خورند و واقعا مسائل اجتماعی افغانستان با آنها هم ربط می گیره و مثبت هستند. ما می توانستیم با آنها گفتگو بکنیم و کنار بیاییم و تعامل داشته باشیم، ولی که آنها امتحان دادن، اگر در صحنه شوند و قدرت را پس یک بخش از قدرت را هم آنها در دست داشته باشند، پس همو حالت های رخواد آوردن در افغانستان که ما آزموده ایم، پس نیاز دیده نمیشه که افغانستان دوباره به خطر مواجه شد و یک خطر واگذار شد.
1: سخنگوی طالبان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، تازه ترین گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هشدار میدهد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه برای گروه های تروریستی تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، تهدیدهای تروریستی ناشی از افغانستان در مجموع تقریبا بدون تغییر باقی مانده و گروه های مختلف در این کشور همچنان امنیت پاکستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی را تهدید میکنند. گزارش 38 تیم نظارت بر تحریم های شورای امنیت که در چارچوب قطعنامه های 1267، 1989 و 2253 تهیه شده میگوید که گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان حضور دارند و از خاک این کشور برای آموزش، تجهیز و ارتقای توانایی های خود استفاده می کنند. معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین با طالبان میگوید که سیاست های طالبان افغانستان را با بحران عمیق مواجه میکند که خطرناکتر از بحران های قبلی خواهد بود. او به افغانستان انترنشنال گفت که نارضایتی عمومی در برابر طالبان شکل گرفته و این مسئله با تبلیغات حل نمیشود. معصوم استانکزای در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که در حال حاضر فضای عدم اعتماد در منطقه و جهان شکل گرفته و میتواند افغانستان را به یک بحران عمیق تر بکشاند. سازمان ملل متحد گفته است که رفتارهای طالبان با زنان و دختران در افغانستان رفت آمد و حضور آنان در جامعه را کاهش داده. بر اساس نظرسنجی این سازمان، بیش از نیم از زنان گفتند که در یک ماه یک یا دو بار از خانه خارج می شوند. بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه از سوی نهاد زنان سازمان ملل منتشر شد، نزدیک به 3/4 زنان گفتند که بدون محرم مرد هنگام بیرون رفتن از خانه احساس امنیت نمی کنند. بیش از نیم از آنان نیز گفتند که از رفتن به مکانهای عمومی از جمله بازارها و مراکز درمانی خودداری میکنند. این گزارش در آستانه 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر شده است. سازمان خوراکه و کشاورزی ملل متحد میگوید که دسترسی کشاورزان به آب به مهمترین محدودیت در فصل کشت تابستانی تبدیل شده است. بر اساس ارزیابی این سازمان، کمبود آب، گرمای هوا و افزایش هزینه های زراعتی فشار بر کشاورزی و امنیت غذایی افغانستان را افزایش داده است. کاهش جریان رودخانه ها، افت سطح آبهای زیرزمینی و ادامه دمای بالا فشار بر منابع آبی را افزایش داده است. 2/3 از جوامع کشاورزی و روستایی که فاو با آنها مصاحبه کرده گفتند که آب کافی برای کشاورزی و کشت محصولات ندارند. این مشکل به ویژه در مناطق جنوبی شدیدتر است و میتواند خطر کاهش تولید محصولات را افزایش دهد. سازمان حفاظت از کودکان اعلام کرده است که سوء تغذیه حاد در میان کودکان زیر 5 سال در افغانستان طی 4 سال گذشته 14% افزایش یافته. بر اساس آمار این سازمان، اکنون 1 کودک از هر 10 کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه حاد دست و پنجه نرم می‌کند. سازمان حفاظت از کودکان امروز گزارش داد که وضعیت سوء تغذیه حاد کودکان در 3 ماهه دوم سال 2026 در 2/3 ولایت‌های افغانستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدتر است. بر اساس داده‌های سازمان ملل، افزایش بیماری‌های عفونی از جمله بیماری هایی که اشتها و توان جذب مواد غذایی را در کودکان کاهش می دهند یکی از عوامل افزایش موارد سوء تغذیه در ماه‌های اخیر بوده است. در پی دستور وزیر عدلیه طالبان و تعیین ضرب الاجل یک هفته‌ای برای تخلیه شهرک نوآباد غزنی، ساکنان این شهرک هزارنشین این اقدام را کوچه اجباری دانستند. طالبان به باشندگان شهرک نوآباد تا یک شنبه 25 اسد مهلت داده که خانه های خود را ترک کنند. دستور تخلیه این شهرک صدها خانواده را با خطر جدی بی سرپناهی مواجه کرده و موج از خشم و نگرانی را برانگیخته است. منابع محلی در غزنی پیشتر به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که طالبان به باشندگان شهرک که هزارنشین نوآباد دستور داده تا ظرف یک هفته خانه هایشان را تخلیه کنند. بر اساس اطلاعاتی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، در پی افزایش نگرانی ها و واکنش های شدید مردم، وزیر عدلیه طالبان با نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل و دیگر مقام های این گروه دیدار کرده است. دیدبان حقوق بشر از طالبان خواست فوراً 2 کارمند سازمان ملل در هرات و 6 کارمند بنیاد حقوق زنان و کودکان در کابل را آزاد کند. این سازمان هشدار داد که ادامه بازداشت این افراد میتواند توانایی این نهادها را برای ارائه کمک‌های حیاتی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تهدید کند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که کارمندان نهاد حقوق زنان و کودکان که ماه گذشته از دفتر این سازمان در کابل بازداشت شدند، در برنامه کمک‌رسانی و فعالیت‌های دفاع از حقوق زنان و کودکان مشارکت داشتند. با گفته دیدبان حقوق بشر، خانواده های این 6 نفر تاکنون هیچ اطلاعی درباره محل نگهداری، وضعیت سلامت یا اتهامات احتمالی علیه آنان دریافت نکردند. این سازمان در بیانیه جداگانه نیز خواستار آزادی 2 کارمند افغان سازمان ملل در افغانستان شد که روز یکشنبه سوی استخبارات طالبان در هرات بازداشت شدند. اما سخنگوی طالبان بر روی ترس گفته که در تلاش از جزئیات مربوط به بازداشت‌های اخیر را جمع‌آوری کند و تا هنوز اطمینان و اطلاعات نهایی در این مورد را دریافت نکرده است. حدود 140 نهاد مدنی، سازمان‌ها و جنبش‌های اعتراضی در بیانیه مشترک از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند که آپارتاید جنسیتی طالبان را جرم‌انگاری و تعامل با این گروه را متوقف کنند. این نهادها نوشتند که طالبان مشروعیت ندارند و تعامل با این گروه همدستی در جنایت علیه مردم افغانستان است. این بیانیه امروز به مناسبت 5 سالگرد سقوط افغانستان و بازگشت طالبان منتشر شده. این نهاد نوشته که حذف نظاممند زنان از تمامی عرصه‌های اجتماعی، آموزشی و سیاسی مصداق عینی آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. توافق دوحه نقطه عطف در تاریخ معاصر افغانستان بود. توافقی که بعد 2 دهه حضور نظامی آمریکا پایان داد و راه را برای بازگشت دوباره طالبان به قدرت باز کرد. با این حال هنوز پرسش‌های زیاد درباره نقش هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت پیشین، صلاحیت هیئت مذاکره کننده و نگاه اشرف غنی بر روند گفتگوهای دوحه وجود دارد. همکارم طاهر قادری در این مورد گفتگوی داشت با عظیم الله وارسجی، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در دوحه، و از چشم دیدهایش در باب شکلگیری این توافق هم پرسیده است.
6: در این شکی نیست که گفتگوهای دوحه در مجموع مذاکرات صلح افغانستان نه تنها 2021 بلکه در طول تاریخش همیشه از نبود یک سیاست یا استراتژی و پالیسی منسجم در توسط حکومت‌ها و دولت‌ها رای می‌بوده که او در حکومت آقای اشرف غنی احمدزی بیشتر متصور بود. آنچه که در مذاکرات دوحه از همه یک کدن بیشتر بازتابیافت، اختلافات عمیق میان گروه های سیاسی، میان آقای عبدالله و غنی و لجاجت های بیش از حد آقای اشرف غنی بود. اگر به پرسش شما پاسخ مشخص بدیم، نخیر. هیئت مذاکره کننده ای که به دوحه 21 نفر آمده بودن، اصلا یک بخش زیادی از اعتماد آقای غنی احمدزی برخوردار نبودن. چرا؟ اینا نماینده های چاره های سیاسی و مردم های دیگه افغانستان بودن که از دید آقای غنی به عنوان رقیب و حتی دشمن کلم داد میشد. با او افاق شما زمانی که آقای غنی احمدزی با کسی که 50% تقسیم قدرت کرده در کابل جور نمیه، مثلا من مذاکرات دوحه توسط آقای غنی و حتی یک اصطلاحی در بود به نام امرالله و میبلا، یعنی آقای مهیب و آقای امرالله صالح هم در مسیر آقای غنی هر لحظه برای سبوتاش و تخریب مذاکرات دوحانه واقعا صادقانه در این زمینه عمل کرده بودن، نمیگذاشتن.
7: درست.
6: و حیات هم توانایی نداشتن.
0: درست. ولی آقای ورسجی، خب هیئت هم از نمایندای گروه های مختلف تشکیل شده بود، تقریبا اکثریت رهبرای افغانستان در این هیئت حالا نماینده خود فرستاده بودند. اگر مشخصا بگوین پس صلاحیت هیئت در داخل، کسایی که در دوحه مذاکره میکردن واقعا در دست کی بود؟
6: مثلا من در دوحه کسایی که از چهره های بانفوز و از سیاسیون افغانستان همگی مثل بچه هاشون بود، نماینده هاشون بود که در مذاکرات بودن، ولی بیشتر مسئله به اختلافی که اینا از کابل، یعنی ما در دوحه از نظر فیزیکی بودن، عملا نمو اختلافات افغانستان در دوحه وجود داشت و هیئت مذاکره کننده آقای معصوم استانیزی مثلا من کسی بود که مورد اعتماد آقای غنی بود، قبلا در مذاکرات سل داخل بود. اشکال در کابل بیشتر به این بود که آقای عبدالله به عنوان طرف صلح، به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ای که باید صلح به پیش ببره، این بیشتر کمتر به کار صلح توجه نشان میداد، برعکس غنی برای تخریب صلح بیشتر از این عمل میکرد. بناهن آنچی که هیئت صلاحیت داشت از دو در مدت یک سال استفاده نکرد، او این بود که مسلمان برای مردم افغانستان اعلان میکردن که آقای غنی اجازه مذاکره هم نمیده، آقای عبدالله هم کمتر توجه میکنه، بنابراین به ملت افغانستان میگفتن که مذاکره نتیجه نمیده، شما یا آمادگی جنگ بگیرین یا خودتان گزینه بدیلتان بگیرین. در این زمینه هیئت کلا مقصر است که آمادگی هم نداشتن، بیشتر یک تعداد یزی به سفرها و چکرهای به دیگر کشورها بیشتر وقتشان سپری میشد و اینا هم اما اختلافاتی که داشتم تنها میخواستن که امتیازگیری از غنی احمدزی بکنن، گاهی علیه یک دیگر تخریب بکنن. این یک بخشی هیئت واقعا وظیفه خانگی که به شان سپرده شده بود به او توجه نکردن.
0: خب این وظیفه خانگی چی بود آقای ورسجی؟ شما مکررن از نگرانی های آقای غنی رئیس جمهور پیشین یاد میکنین. مسئله سر امی اختلاف نظری که بین اعضای هیئت وجود داشت واقعا مسئله سر تقسیم قدرت بود، آتش بس بود، یا ای که شیوه تعامل با طالبا، یا ای که واقعا آقای غنی میترسید که ممکن در میان اعضای هیئت کسایی بوده باشه که اینا بخواین با طالب تعامل بکنن و آقای غنی رو دور بزنن؟
6: خدا این شک نیست آقای غنی از هر گونه مذاکره سازنده ای که منجر به تشکیل حکومت یا نه که کنار رفتن آقای غنی باشه او نگران بود، که به همون دلیلم هیچ گونه، حتی زمانی که شما ما در مدت یک سال مذاکره وجود داشت ما میانجی نداشتیم، حتی تسهیل کننده نبود. آقای غنی حتما ماده نشد که کشور میزبان به عنوان تسهیل کننده قبول بکنه و او زمان از جد منده که آقای غنی عملا رقابت امارات متحده عربی و عربستان سعودی با قطر وارد مذاکرات قضیه افغانستان کرده بودن. شما همون زمان در یک بست مهم سفارت، یک سفارت مهم بودین، بیشترین مقالاتی هم که به تخریب مذاکرات دوحه از ابوظبی از جاهای دیگه طرفدارای آقای غنی می نوشتن که این مذاکرات قطری ها سپوتاژ میکنن یا به نفع آقای غنی نیست. به او دلیل آقای غنی تنها وظیفه شی بود که برنامه شی بود که یک صلحی بیاید که طالبا مانند گلبدین حکمتی ها وارد کابل شوند، دوم در این صلح هیچ گاهی من از قدرت کنار نروم، سوم وقت به خاطر آقای غنی میخواست بخره، باورش می بود که آقای دونالد ترامپ به عنوان جمهوری خواهی که موافق نامه دوحه امضا کرده، این آدم در اوایل 2021 از سنه میره و دموکرات ها که میان ما رابطه خوب با سناتور ها و یاد داریم، مثلا من ما میتونیم که این استراتژی امریکا را اینو احمقانه میخواستن تغییر بدن. یعنی شما زمانی که عوامل درونی مسئله اختلاف در همشکستگی است، عوامل منطقی بجز هین که از آمدن طالبانی گران بود، یک کلی کشورهای منطقه اقتدارگرا خواهان به خروج امریکایی ها و غربی ها از افغانستان بودند. شما امریکایی های استراتژیشان از زمان آقای باما از 2008 بعد مبتنی به خروج از افغانستان پایه‌گذاری کرده بودند و اولویت هاشان در منطقه و جهان فرق کرده بود، بناهن معادله طوری بود که خروج امریکایی ها حتمی است. او جانب افغانستانی ها بود، سیاست مدار افغانستانی ها بود که با درک شرایط و وضعیت چگونه میتونن به یک توافق برسن. من نظری میاد باوری میاد که اگر هیئت به شمول آقای عبدالله در اون زمانی که در 6 ماه اول میدیدن که مذاکره نتیجه نمیده مسلمان اعلان میکردن که مذاکرات نتیجه نمیده بنا ما برای جنگ و برای مقابله علی طالبان آمادگی بگیم. در این زمینه
0: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه میگذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش ها را با استاد عطا محمد نور در میان میگذاریم.
7: شما چی توطیه و پلان داره که تمامی تیارهای جنگی را انتقال دادن؟ نیتون چی هست اگر سقوط مزار است که ما بفهم کار خود برسیم. اونا به درو باز میگن که حالا این مسئله روتین است. این ما باز روان میکنیم. طالبا بیاید وارد این مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن که روزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خورن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امروز است که تیاره را اینا انتقال دادن. روز گذشته شمسالا را بیمرمی با ما روان کردن. ساعت 10:00 شهر مزار شریف سقوط کرد.
0: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نو
8: جمعه شب ساعت 8:30 به وقت کابل.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. 5 سال پیش در روزهایی که افغانستان زیر حاکمیت طالبان فرو رفت و بسیاری از رسانه ها خاموش شدند، رادیوی افغانستان انترنشنال فعالیت خود را آغاز کرد. صدای تازه برای رساندن خبر و روایت‌های مستقل به مردم افغانستان. اکنون در آستانه 5 سالگرد این رادیو همچنان پل میان افغانستان و جهان است. صدایی که سانسور و محدودیت تا به حال نتوانسته خاموشش کند. مرسل سیاس گزارش دارد.

0: 15 آگوست سال 2021 که مصادف می شود با 24 اسد 1400 کابل به دست طالبان سقوط کرد. رسانه ها یکی پس از دیگری خاموش می شدند. طالبان با سرکوب مسلحانه بسیاری از رسانه ها را تعطیل کردند و خبرنگاران زن را با تهدید جانی خانه نشین ساختند. درست در همان ساعت های پر از آشوب، کمپانی والنت مدیا رادیو افغانستان انترنشنال را راه اندازی کرد، یکی از معدود صداهای آزاد و مستقل که در آن شرایط سخت شکل گرفت. هدف از راه اندازی رادیو ساده و روشن بود، رساندن اخبار مستقل و بدون سانسور به مردم که در آن روز و شبهای پر از آشوب بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات معتبر نیاز داشتند. نشرات رادیو از همان ابتدا به گونه 24 ساعته از طریق استریم آنلاین، موج کوتاه و موج متوسط پخش و نشر می شد و به سرعت به یکی از محبوب ترین منابع خبری برای مردم افغانستان، نه تنها در داخل کشور بلکه برای شهروندان افغانستان در خارج هم مبدل شد.
1: خصوصی نشأت می گرفت، اما صنعت و خدمات همچنان رشد صفر یا منفی داشتند. این هم از زیر حاکمیت نامشروع طالبان انجام شده است که شفافیت لازم به ویژه در مورد آمارگیری های دقیق وجود ندارد.
0: رادیو همیشه یکی از وسیله ارتباطی بوده، یک همراه نوستالژیک و صمیمی. بسیاری از مردم افغانستان هنوز با شنیدن صدای رادیو خاطرات روزهای کودکی را به یاد می آورند. بخش صدای استاد سراهنگ، ساربان، استاد محوش، احمد ظاهر، هنگامه، سفرهای طولانی، شبهای پر اضطراب جنگ، صداهایی که از قعر تاریکی می آمد و بدون تصویر فقط با کلمات و موسیقی قلبها را تسخیر می

0: تاریخی رادیو در افغانستان خودش پر از داستان‌های متفاوت است. از رادیوهای قدیمی، موج کوتاه در دوران جهاد تا رسانه‌های تبعیدی که در سال‌های گذشته صدای آزادی را زنده نگه داشتند. امروز نزدیک به 5 سال پس از تأسیس، رادیو افغانستان انترنشنال نماد هوشمندانه از پیوند میان آن گذشته نوستالژیک و عصر رسانه‌های دیجیتال است. در جهانی که همه چیز به سمت ویدیوهای کوتاه با شبکه‌های اجتماعی رفته، رادیو افغانستان انترنشنال نشان داده که نه تنها زنده مانده، بلکه با استریم آنلاین، اپلیکیشن و پادکست، مخاطبان جوان و بین المللی تازه‌ای هم جذب کرده. ترکیبی از صدای قدیمی اما با فناوری جدید.
1: از نگاه دیگر،
2: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسل سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
3: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
2: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
3: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانور بدن و بحث داغشان باشد.
1: از نگاه دیگر،
4: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: شنوندگان عزیز، آل نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم زهرا سیاس تقدیم شما میکند.
6: رویدادهای جهان.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی نیروی هوایی و دریایی ندارد. حقوق سربازان باقی مانده‌اش پرداخت نشده. سپاه پاسداران متلاشی شده و نیروهایش در حال فرارند. او افزود وضعیت رهبری حکومت نامشخص است، پول ندارد و با تورم 300% روبرو است که بدتر هم می شود. ترامپ در سخنرانی ها و پست های اخیر خود بارها تاکید کرده که عملیات نظامی آمریکا و متحدانش، فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت تضعیف کرده است و بسیاری از فرماندهان ارشد آن کشته یا از صحنه خارج شدند. با گفته او، نیروی دریایی ایران عملا از بین رفته و بیشتر کشتی ها و قایق های تندرو سپاه غرق یا از کار افتادند، در حالی که این نیروهای هوایی نیز با نابودی گسترده هواپیماها و سامانه های پدافند هوایی مواجه شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که سربازان و نیروهای باقی مانده سپاه با دلیل عدم پرداخت حقوق و فروپاشی ساختار فرماندهی در حال ترک پست‌های خود هستند. او وضعیت اقتصادی ایران را نیز بحرانی توصیف کرده و گفته که تورم سه‌رقمی و کمبود منابع مالی حکومت را در موقعیت قرار داده که توانایی تأمین نیازهای نظامی و حتی پرداخت حقوق نیروهایش را از دست داده است. یک منبع بلندپایه ایرانی برای ترس گفت که تلاش ها برای احیای توافق موقت میان تهران و واشنگتن به نتیجه نرسیده و دو طرف همچنان بر سر پایان جنگ در خلیج فارس اختلاف جدی دارند. و گفته این منبع، میانجی ها در حال گفتگو درباره بازگشت آمریکا و توافق اسلام آباد و تعیین جدول زمانی برای ایجاد تعهدات دو طرفند، اما هیچ پیشرفت در این زمینه صورت نگرفته است. ایران و آمریکا در ماه جون بر سر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها شامل لبنان به توافق رسیده بودند. این توافق اما خیلی زود از هم پاشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 16 سرطان اعلام کرد که توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران یک هفته بعد گفت که اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. واشنگتن ایران را متهم می‌کند که با تعهد خود برای بازگشایی تنگه هرمز عمل نکرده است. تهران در مقابل می‌گوید که آمریکا تعهدات خود را از جمله رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور را اجرا نکرده است. ترامپ روز چهارشنبه گفت که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. با این حال نهادی که ایران برای اداره این آبراه ایجاد کرده اعلام کرد که تنگه همچنان بسته است و تا زمانی که شرایط تهران پذیرفته نشود بازگشایی نخواهد شد. 82

0: به ترکیب از ناامیدی اقتصادی، خستگی سیاسی، تعلق به وطن و دوگانگی میان ماندن و رفتن است. عوامل اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، وضعیت سیاسی و چشم‌انداز مبهم آینده از جمله دلایل مهاجرت در میان ایرانیان است. مؤسسه استاسیس مستقر در واشنگتن در سال 1402 یک نظرسنجی انجام داد که بر اساس آن حدود 76% از مردم معتقد بودند که جوانان در ایران برای خودشان آینده موفقیت آمیز نمی‌بینند. این رقم در میان کسانی که در گروه سنی 18 تا 29 سال قرار داشتند 82% بود. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که علی‌الزیدی نخست وزیر عراق در تلاش برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است، اما تهران می‌کوشد با مداخلت در این روند مانع تحقق این هدف شود یا دست کم آن را به تعویق بیندازد. بر اساس این گزارش که پنجشنبه 22 اسد منتشر شد، زیدی با عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تنها چند ماه پس از آغاز دوره نخست وزیری‌اش با بزرگترین آزمون خود روبرو شده است. او هنگام معرفی برای تصدی مقام نخست وزیری چهره نسبتا ناشناخته بود، اما توانست حمایت اکثر جریان‌های سیاسی عراق از جمله احزاب قدرتمند شیعه عضو چارچوب هماهنگی را به دست آورد. رهبران کرد نیز از نخست وزیری او حمایت کردند. واشنگتن هم از روی کار آمدن زیدی پشتیبانی کرد و اکنون از دولت عراق می‌خواهد که شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را مهار کند. زیدی 23 سرطان در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید تاکید کرد که بر اساس برنامه دولت عراق سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع یک اصل سیاسی و تصمیم قطعی است، نه یک گزینه.
1: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه می گذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش ها را با استاد عطا محمد نور در میان می گذاریم.
2: شما چی توتیه و پلان داره که تمامی تیاره جنگی را انتقال دادن؟ نیتان چی هست؟ اگر سقوط این مزار است که ما بفهم کار خود برسیم. اونا به دروب باز میگن که حالا این مسئله روتین است. این ما باز روان میکنیم. طالبا بیاید وارد مناطق شوند و اگر اینا طالبا را زدن که روزی از آن دولت است، اگر طالبا سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خورن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امروز است که تیاره را اینا انتقال دادن، روز گذشته شمسالا را به مرمیل با ما روان کردن. ساعت 10:07 شهر مزار شریف سقوط کرد.
1: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نو،
3: جمعه شب ساعت 8:30 به وقت کابل.
4: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از ترور شهردار تا خشم طالبان، جبهه مقاومت ملی مسئولیت حمله به شهردار طالبان در بدخشان را بر عهده گرفت. سومین روز نبردها در نصی بدخشان، چرخبالهای طالبان موازی افراد فاتح را بمباردمان کردند. هشدار از وقوع بحران سیاسی امنیتی در افغانستان. معصوم استانکزای میگوید نارضایتی عمومی شکل گرفته و با تبلیغات نمیشود حل کرد. و ادعای ترامپ مبنی بر نابودی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی می‌کنم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.
5: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود رو

0: از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00 44 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که درگیری میان طالبان و نیروهای وفادار به جمعخان فاتح در ولسوالی نصحه بدخشان وارد سومین روز خود شده، نشانه های گسترش این بحران بیش از پیش آشکار شده است. طالبان برای مهار جنگ نیروهای کمکی قطعات ویژه چرخبالها و پهپادها را به منطقه اعزام کردند و حمله های هوایی نیز بر مواضع افراد جمعخان فاتح انجام شده است. در مقابل نیروهای وابسته به فاتح موفق شدند شماری از پاسگاه های طالبان را تصرف کرده و بخشی از مناطق روستایی نصحه را از کنترل این گروه خارج کنند. این درگیری که ریشه آن به اختلاف‌ها بر سر معادن و منابع محلی نسبت داده می‌شود، اکنون از یک منازعه محلی فراتر رفته و به آزمون مهم برای انسجام داخلی و اقتدار طالبان در بدخشان تبدیل شده است. شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال، به نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خیرالله آزاد، فعال سیاسی است. آقای آزاد، بسیار زیاد خوش آمدین. به نظر می رسد بدخشان در آستانه یک تحول جدید قرار داره، در حالی که جنگ در نصحه جریان داره، شهردار طالبان هم در فیض‌آباد ترور میشه. این تحولات را شما چگونه بررسی میکنین؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. حتما شما و شنوندگان محترم به یاد دارید که 3 سال قبل نخستین بار در بدخشان و مناطق ارگو و درای مخت راه پیمایی شد. مردم اعتراض کردند، دست به راه پیمایی زدند. یک شعار خیلی واضح و مهمی را مطرح کردند، گفتیم که ما از نسل طالب قندهاری و هلمندی پس تو آمدیم، باید جنایت از یا افعال و کردار و رفتار جنایتکارانشان بیش از حد شده، باید اینا از منطقه بیرون شوند. یعنی سلطه از یا حکومت داریشان اینا سبب آزار اذیت مردم شده. این شعار ظاهرا در اون زمان در اون راهپیمایی ها یک اصلا خیلی سطحی فکر می شد، ولی نتیجه به اصطلاح او را اشار کو زمان سرداده شد، اثراتش ما و شما امروز میبینیم. مثلا بیش از 1 ماه قبل پلسوال یفتل پایین برای ساعت سقوط آزاد میشه از تصرف طالب، در زیباب گاه جبهه آزادی حمله میکنن. یعنی همو مردم این محل وابسته به جبهه آزادی هستن که سنگرها و پاسگاه طالب تصرف میکنن. فرماندهی قبلی طالب دست به قیام بودش و مخالفت با امارت قندهار میده، همه از اون نشان میده که مردم علاوه از اینکه چهره اصلی امارت قندهار و امارت طالبان آشکار شدن، مردم از حاکمیت از نابسطو آمدن و بدخشان آهسته تبدیل به یک دخمه و به یک دام مرگ طالب در حال تبدیل شدن است. ما و شما در ماهای آینده و که سال بعد وضعیت طالب در بدخشان بسیار دشوارتر خواهیم.
1: بله آقای آزاد، پیش از یک به مسئله درگیری ها در نصحه بپردازیم، میخوایم این را بپرسم که جبهه مقاومت در نخستین بار موفق به ترور یکی از چهره های نسبتاً مهم طالبان در بدخشان میشه. فکر میکنین که این میتونه که یک تهدید جدی برای طالبان باشه، به ویژه از آدرس بدخشان؟
2: ببینید، در بدخشان هسته های مختلف مقاومت و مبارزه با طالب فعال است. جبهه سپاهی میهن شاهد اقدام متحورانه و جسورانش بودیم. همرقم حملات گسترده جبهه آزادی و قبلا شما شاهد هستیم که حدودی بیش حدود نزدیک و 4 سال قبل یک مجموعه کلان طالبای بدخشان جدا شدن بشی و رفتن و جبهه مقاومت پیوستن که زمان سرکوب شدن. هسته های مختلف مقاومت مبارزه و ضد طالب در بدخشان فعال است. همی زعزه در مناطق مثل وردوج، در مناطق کوهستانی و سهبلابور، در تراهیم، در تشکان، در جای مختلف، در راه ها فعال هستند. هسته های مختلف مبارزه و مقاومت و در عین زمان یک تعداد قابل ملاحظه فرماندهان محلی سابق طالبان ناراض هستند. ما میگم که ما فریب خوردیم، یک به اصطلاح عامیانه کلاه گشادی سر ما گذاشته شد به نام دین، به نام آزادی. ولی امروز معلوم میشه که جنگ طالب نه برای آزادی افغانستان بوده، نه برای دین بوده، نه برای ارزش‌های اسلامی بوده، بلکه دنبال سلطه و اهداف قوم و قبیله‌ای و منافع شخصی خودشان بودن. و یک تعداد قابل ملاحظه، تنها بحث جمعخان فاتح در بدخشان نیست، تعداد معلوماتی که ما داریم، تعداد قابل ملاحظه فرماندهان محلی طالب در بدخشان ناراض هستند و اونا دیگه علیه طالب هستند. به می اساس میتونه بدخشان در ماهای آینده سال بعد به یک کابوس برای طالب بدل شود.
1: بله آقای آزاد، حالا جنگ در نصحه وارد 30 روز شده، امروز هم طالبا از نیروی هوایی خود کار گرفتن. آیا این مسئله میتونه که موازنه جنگ را به سود طالبا تغییر بده، یا فکر میکنین که نفوذ محلی نیروهای جمعخان فاتح همچنان میتونه که یک عامل تعیین کننده در این جنگ باشه؟
2: ببینین، جغرافیای دروازه ها بگونه است که جنگ کردن نیروهای غیر بومی، نیروهای که از بیرون میرن، توجب اگر بگویم غیر ممکن است، یک حرف گزاف نیست. بسیار طبیعی هم موقعیت جغرافیایی و طبیعی و منطقه و هم امکاناتی که دارن برای جمعخان فاتح و نیروهایش بدتری میبخشه. و اگر جمعخان فاتح و موضوع شدامه و یک مقدار موضوعش واضح تر بسازه در قبال طالب و مردم مطمئن شدن که واقعا بر ضد امارت کندهار، بر ضد بیبندوباری و ظلم و استبداد و جنایت از یا قیام که میکنه و بر ضدشون واقعا میسته، تعداد زیادی از مردم با او خواهند پیوست. و نه تنها در اونجا تا موفق نخواهد شد، ممکن و بتانند بر دیگه ولسوالی های همجوال دروازها تاثیر گذاری داشته باشند.
1: شما گفتین که جنگ به لحاظ جغرافیایی در دروازها بر نیروهای غیر بومی ناممکن است، اما طالبان نیروی بومی هم دارن در بدخشان، میتونن از نیروهای بومی خود در جنگ ها استفاده کنن؟
2: بله، یک نگرانی و اصلاح مردم ها و مردم همیست که نشود اصلاح از نیروهای بومی استفاده بکنند. ولی تأثیراتی از و عواقبی از او برای طالب در بدخشان بدتر خواهد بود. در خود درواز، در 5 سالی درواز، ایتون نیروهای توانمنده که بتانند جمعه فاتح به چالش بکشه وجود نداره. ولسوالی های همجوارش راه هاست که اونا تصور و معلومات عمومی همیست که و اصلاح مردم یا حتی مطالبای محلی و اصلاح حاضر نیستن، مگر اینکه بسیار فشاره خود بالایشان وارد شد که اونا بروند درواز علیه جمعخان فاتح بجنگن. به همین اساس بوده که اولا هم در فعلا اینا نیروهای قطعات واکنش سریعشان از میدان وردک و از لوگر از اینجا بردن.
1: اما آقای آزاد، برخی فکر میکنن و به این باور هستن که جنگ جمعخان فاتح که فرمانده ناراضی طالبان از جنگ طلا، زمین و اقتصاد تریاک است، نه جنگ با ایدئولوژی یا نوع نظام طالبانی. چرا آدم خوشبین بود؟
2: بحثی یعنی میدولو درست از بحث ایدئولوژی یا فعلا در ماهیت هستی جنگ افغانستان و اسلام یک جنگ ایدئولوژیک نیست. طالب نشان داده که طالب خودش تعریف ایدئولوژیک طالب غلط بوده. طالب یک پروژه قومی قبیله‌ای بوده به خاطر منافع. شما بینید در بدخشان کاوش معادن برای مردم بومی ممنوع است، ولی برای نیوزهای قندار، برای ساقله قندار، برای هلمندیا، برای شرکت های بزرگ چینایی جواز داره. به می اساس مثل جنگ اگر مردم در پهلوی جمعخان فاتح هم بیستن فردا یا در ولسوالی های دیگه مردم دست به قیام بزنن، مردم میگن که ما از سرزمینمان، از مالمان، از دارایی عامه‌مان و از خاکمان دفاع میکنیم. بخاطر یک کسی از هلمند، بله، از این جمعیت نسبت چپ اون میزنه. طالب نشان داده که طالب شریعت دین شعارهای دین اینا همه دروغ بوده. طالب
1: بله. حالا جنگ در گرفته و به اوج خود رسیده، فاتح چند گزینه در برابر خود داره؟ ادامه جنگ، گفتگو و معامله یا تسلیمی؟ پایان این جنگ شما در چی میبینین؟ رای حل نظامی یا مصالحه؟
2: معلوماتی که ما داریم است که جمعه خان دو دفعه از درواز بیرون شد، یک دفعه با اینان معاون والی در زابل رفت، وقتی رفت یک حقیقت درک کرد که تمام آن چی که برای طالبا انجام داده، به زعم خودش 14-15 سال جنگیده و نفی طالب، به اندازه یک پشیز ارزش نداشته. هیچ بینان معاون والی زابل هیچ ارزشی برش قائل نشدن. به می اساس و احساس کرد و دست به اسلام مخالفت زد. بار دوم وقتی بعد از جنجال هایی را به کابل خواستن تضمین دادن، ولی وقتی به کابل آمدن در کابل یادم نظربند بود، تحت نظر استخبارات بود و معلومات دقیق و معتبر وجود داره که قرار بود که یادم به قندار انتقال بودن و محاکمه کنندش، ولی با امکاناتی که داشت یادم فرار کرده و رفته به درواز و در درواز دوباره برای به دنبال بازداشت بودن که نیروهای قطعه خاصی که از کابل اعزام شدند با نیروهای درگیری شدند و دور دوم جنگ آغاز شد. معنیش است که مطمئن شده است که اگر تسلیم شود، اگر مصالحه کنه، زنده باقی نمیمانه. برای فاتح غیر جنگیدن در برابر طالبا هیچ راه دیگه وجود نداره و مجبور است باید بجنگه.
1: به عنوان پرسش آخر میخواییم از شما بشنوم که آیا دیگر گروه های مخالف طالبان به ویژه در بدخشان، اما خصوصا شما گفتین پیشتر که گروه های زیادی در بدخشان فعال هستن و بر ضد طالبان میجنگن، میتونن از شرایط موجود به سود خود استفاده کنن؟
2: طبعا پس قطعا، یعنی اگر گفتم که جمعه خان فاتح موضعش ها یک مقدار و فعلا موضعش زیاد مبهم است، واضح و روشن نیست. اگر موضعش واضح و روشن شد، طبعا هسته هایی که در راه ها هست، یفتل ها هستن و در اون سوال های بیسان ندیگی و در واقع همه از اینا به اصلاح به هم وصل میشن و بعد ما تابستان آینده ممکن غیر از مرکز ولایت، ممکن اکثر مطلق ولسوالی ها دیگه محل امن برای طالبا باقی نخواهند و طبعا نیروهای مختلف و هسته های مختلف مبارزه و مقاومت در بدخشان اینا به یکدیگر وصل میشن. ممکن هر کدامش به سازمان و گروه خودش تعهداتی داشته باشن، اما طبعا یک شراکت و هماهنگی با یکدیگر خواهند داشت و از هر کدامش از اون فضا و امکانات یک دیگرش استفاده میکنه و طبعا وضعیت فعلی درواز با برای مانور و اجراعات بعدی سپاهی میهن برای جبهه آزادی مقاومت برای همهشان یک فرصت هم مساید مهیا میسازه.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این نظرگاه آقای خیرالله آزاد، فعال سیاسی، و ممنون از شما شنونده های عزیزم که این برنامه را تا این دم با ما دنبال کردین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی نیروی هوایی و دریایی ندارد. حقوق سربازان باقی مانده‌اش پرداخت نشده، سپاه پاسداران متلاشی شده و نیروهایش در حال فرارند. او افزود وضعیت رهبری حکومت نامشخص است، پول ندارد و با تورم 300% روبرو است که بدتر هم می شود. ترامپ در سخنرانی‌ها و پست‌های اخیر خود بارها تاکید کرده که عملیات نظامی آمریکا و متحدانش فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت تضعیف کرده است و بسیاری از فرماندهان ارشد آن کشته یا از صحنه خارج شدند. با گفته او نیروی دریایی ایران عملا از بین رفته و بیشتر کشتی‌ها و قایق‌های تندرو سپاه غرق یا از کار افتادند، در حالی که این نیروهای هوایی نیز با نابودی گسترده هواپیماها و سامانه‌های پدافند هوایی مواجه شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که سربازان و نیروهای باقی مانده سپاه به دلیل عدم پرداخت حقوق و فروپاشی ساختار فرماندهی در حال ترک پست‌های خود هستند. او وضعیت اقتصادی ایران را نیز بحرانی توصیف کرده و گفته که تورم سه‌رقمی و کمبود منابع مالی حکومت را در موقعیت قرار داده که توانایی تأمین نیازهای نظامی و حتی پرداخت حقوق نیروهایش را از دست داده است. یک منبع بلندپایه ایرانی بروی ترس گفت که تلاش ها برای احیای توافق موقت میان تهران و واشنگتن به نتیجه نرسیده و دو طرف همچنان بر سر پایان جنگ در خلیج فارس اختلاف جدی دارند. با گفته این منبع، میانجی ها در حال گفتگو درباره بازگشت آمریکا با توافق اسلام آباد و تعیین جدول زمانی برای ایجاد تعهدات دو طرفند، اما هیچ پیشرفت در این زمینه صورت نگرفته است. ایران و آمریکا در ماه جون بر سر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها شامل لبنان به توافق رسیده بودند. این توافق اما خیلی زود از هم پاشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 16 سرطان اعلام کرد که توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران یک هفته بعد گفت که اجرای آن به حالت تعلیق در آمده است. واشنگتن ایران را متهم می کند که به تعهد خود برای بازگشایی تنگه هرمز عمل نکرده است. تهران در مقابل می گوید که آمریکا تعهدات خود را از جمله رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی های مسدود شده این کشور را اجرا نکرده است. ترامپ روز چهارشنبه گفت که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. با این حال نهادی که ایران برای اداره این آبراه ایجاد کرده اعلام کرد که تنگه همچنان بسته است و در زمانی که شرایط تهران پذیرفته نشود بازگشایی نخواهد شد. 83% از شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی ایران اینترنشنال در پاسخ به یک نظرسنجی اینستاگرامی گفتند که در صورت فراهم بودن شرایط تصمیم به مهاجرت و ترک ایران میگیرند. حدود 100,000 نفر در طی یک شبانه روز در این نظرسنجی شرکت کردند و به این سوال پاسخ دادند که آیا اگر امکانش را داشته باشید از ایران مهاجرت میکنید؟ نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که 83% از شرکت کنندگان گزینه بله و 17% گزینه خیر را انتخاب کردند. این آمار در کنار نظرات تشریحی کاربران در بخش نظرات تصویری از وضعیت ذهنی بخش قابل توجهی از جامعه ارائه می‌دهد که ترکیب از ناامیدی اقتصادی، خستگی سیاسی، تعلق به وطن و دوگانگی میان ماندن و رفتن است. عوامل اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، وضعیت سیاسی و چشم‌انداز مبهم آینده از جمله دلایل مهاجرت در میان ایرانیان است. مؤسسه‌ی استاسیس مستقر در واشنگتن در سال 1402 یک نظرسنجی انجام داد که بر اساس آن حدود 76% از مردم معتقد بودند که جوانان در ایران برای خودشان آینده موفقیت آمیز نمی‌بینند. این رقم در میان کسانی که در گروه سنی 18 تا 29 سال قرار داشتند 82% بود. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که علی الزیدی نخست وزیر عراق در تلاش برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است، اما تهران می‌کوشد با مداخلت در این روند مانع تحقق این هدف شود یا دست کمان را به تعویق بیندازد. بر اساس این گزارش که پنجشنبه 22 اسد منتشر شد، زیدی با عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تنها چند ماه پس از آغاز دوره نخست وزیریش با بزرگترین آزمون خود رو برو شده است. او هنگام معرفی برای تصدی مقام نخست وزیری چهره نسبتا ناشناخته بود، اما توانست حمایت اکثر جریان‌های سیاسی عراق از جمله احزاب قدرتمند شیعه عضو چارچوب هماهنگی را به دست آورد. رهبران کرد نیز از نخست وزیری او حمایت کردند. واشنگتن هم از روی کار آمدن زیدی پشتیبانی کرد و اکنون از دولت عراق می‌خواهد که شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را مهار کند. زیدی 23 سرطان در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید تاکید کرد که بر اساس برنامه دولت عراق سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع یک اصل سیاسی و تصمیم قطعی است، نه یک گزینه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا خواست که 5-10% از ذخایر موشک‌های راهگیری پاتریوت خود را به کیف بفروشد. او با تاکید بر نیاز مبرم کشورش برای مقابله با موج شدید حملات موشکی روسیه اعلام کرد که در صورت دریافت 10% از این ذخایر، اوکراین قادر خواهد بود که تمامی موشک‌های بالستیک روسیه را نابود کند. زلنسکی با تاکید بر کاهش شدید ذخایر دفاع هوایی کشورش گفت: اگر آمریکا تنها 5% از این موشک‌ها را به ما بفروشد، می توانیم از زمستان عبور کرده و جان مردم را نجات دهیم، و اگر 10% از آنها را بفروشد، تمام موشک‌های بالستیک روسیه را نابود خواهیم کرد. و افزود که اوکراین در حال حاضر تنها 1% از نیاز موشکی خود را در اختیار دارد و حجم موشک‌های دفاعی آن نسبت به سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافته است، در حالی که تولید موشک‌های بالستیک روسیه دو برابر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کارولین لیوت در پایان ماه جاری میلادی از سمت سخنگوی کاخ سفید کنارگیری خواهد کرد تا زمان بیشتری را با خانواده و فرزندانش بگذراند. ترامپ در متنی که در ترو سوشیال نوشت، لیوت پس از ترک این سمت به عنوان یکی از مشاوران ارشد در خارج از دولت او فعالیت خواهد کرد و همچنان صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا با تمجید از عملکرد لیوید او را یکی از بهترین سخنگویان تاریخ کاخ سفید خواند و گفت که این دستیار مورد اعتمادش در تلاش‌های جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای نقش خواهد داشت. ترامپ همچنین از فعالیت‌های لیوید از سال 2018 از جمله مشارکت او در کارزار انتخاباتی سال 2024 قدردانی کرد. بیش از 600 هزار کانادایی با امضای یک دادخواست از حکومت این کشور خواستند که پیت هوکسترا سفیر آمریکا در اتاوا را به دلیل آنچه مداخلت در امور داخلی کانادا خواندند اخراج کند. در این دادخواست آمده است که هوکسترا بارها در بحث‌های سیاسی کانادا مداخله کرده و تهدیدهای حکومت دونالد ترامپ درباره تبدیل کانادا به ایالت 51 آمریکا را توجیه کرده و عادی جلوه داده است. این درخواست در حال مطرح می شود که روابط اتاوا و واشنگتن بر سر تجارت و تعرفه ها پرتنش است. مذاکره کنندگان دو کشور در تلاشند که بیش از اجرای شدن تعرفه های تازه آمریکا در هفته آینده به توافق برسند. این دادخواست که از سوی یک زن در کلگری راه اندازی شده به دیدار مقام های وزارت خارجه آمریکا با شماری از فعالان جدایی طلب آلبرتا نیز اشاره کرده است. این گروه خواهان برگزاری ریفراندوم استقلال و جدایی آلبرتا از ولایت ثروتمند و نفتخیز کانادا است. دولت موقت ونزوئلا و نمایندگان مخالفان نخستین دوره مذاکرات خود پس از برکناری نیکلاس مادورو با توافق درباره آغاز اصلاحات قضایی و تلاش برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور به پایان رساندند. دو طرف پس از 6 روز گفتگو در کاراکاس اعلام کردند که فرآیند را برای متحول کردن در نظام قضایی آغاز خواهند کرد. این توافق اصلاح قانون ناظر بر فعالیت دیوان عالی دادگستری را نیز شامل می‌شود. نهادی که انتخابات مجدد مادورو در سال 2024 را با وجود اتهام‌های گسترده تقلب و منتشر نشدن نتایج رسمی تایید کرده بود. با این حال در بیانیه مشترک اشاره به اصلاح شورای ملی انتخابات نشده است. مخالفان خواهان تغییر ساختار این نهاد نیز هستند، زیرا شورای انتخابات پیروزی مورد مناقشه مادورا را تایید کرده بود. یک منبع نزدیک به هیئت مخالفان گفت که برگزاری انتخابات جدید با تشکیل شورای تازه و اصلاح قوانین بستگی دارد که در گذشته برای سرکوب مخالفان و زندانیان سیاسی به کار رفتند. دولت و مخالفان همچنین توافق کردند که برای دسترسی به ذخایر بین المللی ونزوئلا در بانک مرکزی انگلستان تلاش کنند.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: صدای شما.
13: تاسو خیر.
14: صدای شما.
15: صدای شما.
16: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاری د افغانستان انترنیشنل رادیو تا راو لگی 00 و 1 یا 1 شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
17: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
18: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
19: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
18: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
19: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
21: از نگاه دیگر
12: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
13: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
12: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمیشود؟
13: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانورد بدند و بحث داغشان باشد.
19: از نگاه دیگر
14: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 9 به وقت افغانستان از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز پنجشنبه 22 مصب است که برابر می شود به 13 آگوست. در نخست سرخط خبرها، از ترور شهردار تا خشم طالبان، جبهه مقاومت ملی مسئولیت حمله به شهردار طالبان در بدخشان را بر عهده گرفت. سومین روز نبردها در ولسوالی نصیب بدخشان، چرخبالهای طالبان مواضع افراد فاتح را بمباردمان کرد. و هشدار از وقوع بحران سیاسی امنیتی در افغانستان، معصوم استانکزای میگوید که نارضایتی عمومی شکل گرفته و با تبلیغات نمیشود حل کرد. مشروع خبرها، باشندگان بدخشان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که نیروهای طالبان از چند پاسگاه نظامی در ولسوالی نصیب عقب نشینی کردند. با گفته منابع، نیروهای طالبان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دست کم 3 پاسگاه را در مناطق جمرش، دشتک، سنگدن و دوبگی تک کردند. تاکنون اداره طالبان رسما این اطلاعات را تایید نکرده است. ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنال رسیده شماره از این پاسگاه ها را نشان می دهد که پرچم طالبان همچنان بر فراز آنها در اهتزاز است. اما این ساختمان ها از حضور نیروهای طالبان خالی است. در تصاویر رسیده برخی اسناد اداری مثل حاضری عسکران طوله اول کندک پنجم لوای 11 سرحدی قل اردوی 209 الفت و وسایل روزمره را نشان می دهد که در این پاسگاه ها رها شدند. همچنان منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که یک هلیکوپتر نظامی طالبان روز پنجشنبه 22 اسد در منطقه ریگ کفشین در مرکز ولسوالی نصیب بدخشان سقوط کرده است. منابع گفتند که این چرخبال بر اثر شلیک افراد وابسته به جمعخانه فاتح، فرماندهی ناراضی این گروه سرنگون شده است. برخی منابع گفتند که تمامی سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. با این حال افغانستان انترنشنال تا کنون نتوانست است این ادعا را به طور مستقل تایید کند. مقام‌های طالبان تا زمان نشر این خبر درباره علت سقوط چرخبال و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. روز پنجشنبه منابع محلی با افغانستان انترنشنال خبر دادند که چرخبال‌های طالبان مواضع افراد جمعخان فاتح را در نزدیکی مرکز ولسوالی نصیب بمباران کردند. جنگ میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعخان فاتح از 2 روز به این طرف در ولسوالی نصیب جریان دارد. فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان است. خیرالله آزاد، فعال سیاسی، در پیان به تحولات بدخشان چنین میگوید:
1: 3 سال قبل نخستین بار در بدخشان تو مناطق ارگو و درای مخت راه پیمایی شد. مردم اعتراض کردن، نصف راه پیمایی زدن. یک شعار خیلی واضح و مهمی را مطرح کردن، گفتن که ما از نسل طالب قندهاری و هلمندی پس تو آمدیم، باید جنایت از یا افعال و کردار و رفتار جنایتکارانشان بیش از حد شده، باید اینا از منطقه بیرون شان، یعنی سلطی از یا حکومت داریشان اینا سبب آزار از یک مردم شده. این شعار ظاهرا به اون زمان در اون راقیمانی ها یک اصلا خیلی سطحی فکر می شد، ولی نتیجه به اصلاح او را او شعاری که اون زمان سرداده شد اثرات شد. ما و شما این روز می بینیم مثلا بیش از یک ماه قبل پلسوان یفتر پایین برای ساعت سخوت می آزاد می شه از تصرف طالب از زیبا گاه جبهه آزادی حمله میکنن، یعنی امو مردم محل وابسته به جبهه آزادی هستن که سنگرها پاسگاه طالب تصرف میکنن. فرماندهی قبلی طالب دست به قیاب خوش و مخالفت با امارت قندهار میده. همه از این نشان میده که مردم علاوه از اینکه چهره اصلی امارت قندهار و امارت طالبان آشکار شدن، مردم از حاکمیت از نابسطو آمدن و بدخشان آیسته تبدیل به یک دخمه و به یک دام مرگ و طالب در حال تبدیل شدن است. ما شما در ماهای آینده و که سال بعد وضعیت طالب در بدخشان بسیار دشوارتر خواهیم.
2: بله آخای آزاد، پیش از یک به مسئله درگیری ها در نصیب بپردازیم، میخواییم این را بپرسم که جبهه مقاومت در نخستین بار موفق به ترور یکی از چهره های نسبتاً مهم طالبان در بدخشان میشه. فکر میکنین که این میتونه که یک تهدید جدی برای طالبان باشه، به ویژه از آدرس بدخشان؟
1: ببینید، در بدخشان خسته های مختلف مقاومت و مبارزه بر ضد طالب فعال است. جبهه سپاهی میهن شاهد اقدام متحورانه و جسورانش بودیم، همرقم حملات گسترده جبهه آزادی و قبلا شما شاهد هستیم که حدودی بیش نزدیک و 430 سال قبل یک مجموعه کلان طالبای بدخشان جدا شدن و شیوه رفتن و جبهه مقاومت پیوستن که زمان سرکوب شدن.
0: در ادامه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با دویچه وله پاکستان را متهم کرد که از شماری از مخالفان طالبان میزبانی میکند و در تلاش است برای آنان مرکز، دفتر و محل امن ایجاد کند. او همچنین پاکستان را به حمایت از تحرکات اخیر مخالفان مسلح طالبان در ولایت بدخشان متهم کرد. مجاهد در واکنش به تحولات امنیتی اخیر در بدخشان گفت تحرکات مخالفان طالبان در بدخشان یک دسیسه است و ما این دسیسه ها را با قطعیت جواب می دهیم. او افزود که افغانستان دیگر کشوری نیست که به گفته او کسی یا کشوری بتواند آن را ناامن بسازد و تأکید کرد که افغانستان حالا از خود صاحب دارد و اشغالگران در افغانستان شکست خواهد خورد. سخنگوی طالبان در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای سقوط احتمالی ولسوالی‌های مانند یفتل و گسترش فعالیت‌های مخالفان مسلح گفت که پاکستان در پشت سقوط ولسوالی یفتل بوده است. مجاهد اظهار داشت که در عقب سقوط ولسوالی یفتل پاکستان دست داشته است. اما آیا ما به پاکستان تسلیم می‌شویم؟ در ادامه، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش نوشت که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت با مجموعی از چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجهند و با جدی‌ترین تهدیدها از زمان تسلط دوباره بر افغانستان روبرو شدند. و نوشته این روزنامه هنوز روشن نیست که این چالش‌ها تا چی اندازه می‌توانند بقای حاکمیت طالبان را تهدید کنند، اما این تحولات تصویری را که طالبان از امنیت و ثبات در افغانستان ارائه می‌کنند زیر سوال برده است. نیویورک تایمز نوشته است که طالبان کنترل سختگیرانه بر جامعه افغانستان اعمال می کنند. دختران و زنان با محدودیت های روبرو هستند که در هیچ کشور دیگر مشابه آن دیدن نمی شود. اقلیت های مذهبی شاهد بسته شدن اجباری عبادتگاه های خود هستند و منتقدان سرکوب می شوند. یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان، میگوید که این جبهه در کنار مبارزه مسلحانه برای فردای پس از طالبان نیز برنامه‌ریزی میکند و هدفش تنها سرنگونی این گروه نیست، بلکه انتقال افغانستان از حاکمیت مسلحانه و غیر پاسخگو به یک نظام قانونی و انتخابی و فراگیر است. الیاس منصور گزارش میدهد.
3: مجاهدین جبهه آزادی بطا...
4: حملات اخیر جبهه آزادی بر پازگاه های طالبان در زیباک بدخشان، درگیری هایی که برای نخستین بار پس از قدرتگیری طالبان از حملات چریکی فراتر رفت و وارد نبرد چند روزه شد، نبردی که حتی پای رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان را نیز به خط درگیری کشاند. این عملیات گسترده جبهه آزادی را به یکی از اصلی ترین جریان های مسلح مخالف طالبان تبدیل کرد. برغم تجدید حملات، اما هنوز هیچ جریان مسلحی به شمول جبهه آزادی موفق به تصرف جغرافیایی در داخل افغانستان نشده است. یاسین ضیا، یکی از چهره‌های اصلی این مقاومت مسلحانه، نیز تایید میکند که ادامه حملات پراکنده به تنهایی راه به جایی نمیبرد. رهبر جبهه آزادی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با افغانستان انترنشنال از برنامه سخن میگوید که فراتر از میدان جنگ است. برنامه برای روزی که طالبان دیگر در قدرت نباشند.
5: اگر جبهه آزادی به این شکل به این منوال ادامه بده که به میور خودش باشد، این ناممکن است که در افغانستان صلح ثبات به وجود بیاید. جبهه آزادی زمانی میتونه که پسا طالبا صلح ثبات به وجود بیاره، این با محوریت یک رهبری جمع شوند با اساس یک برنامه منافع ملی مردم افغانستان در نظر بگیرند.
4: جبهه آزادی در حدود 5 سال گذشته مسئولیت شماری از حملات علیه طالبان در ولایت‌های مختلف کشور را پذیرفته است. حملاتی که بیشتر کوتاه، پراکنده و چریکی بودند. یاسین زیا معتقد است که مقاومت برای رسیدن به هدف نهایی باید از این مرحله عبور کند و به یک بدیل قابل اعتماد برای آینده افغانستان تبدیل شود. اما جبهه آزادی برای گسترش ظرفیت خود روی چه نیروهایی حساب می‌کند؟ زیا از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان نام میبرد. هزاران افسر و سربازی که پس از سقوط نظام جمهوری از ساختار دولت کنار گذاشته شدند و شماری نیز متواری در کشورهای منطقه. بدخشان و ننگرهار نیز از مناطقی هستند که زیا آنها را دارای ظرفیت مهم انسانی برای مقاومت میداند.
6: ظرفیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی خصوصاً در بخش کماندو و قطعات خاص که مطابق استانداردهای شناخته شده جهانی تعلیم و تربیت شدند و به حیث نیروهای نخبه در سطح منطقه شناخته می شوند، در صورت یک جا شدن به جنبش های مخالف طالبان می توانند در جبهات جنگ، در تغییر موازنه وضعیت جنگ و قدرت رول اساسی را بازی کنند.
4: اما مهمترین بخش این مصاحبه به افغانستان پس از طالبان برمیگردد. فردایی که به گفته رهبر جبهه آزادی باید از همین حالا برای آن برنامه داشت. یاسین زیا معتقد است که شکست نظامی طالبان بدون داشتن برنامه سیاسی به معنی ثبات افغانستان نخواهد بود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: همچنان شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که رفتارهای طالبان با زنان و دختران در افغانستان رفت آمد و حضور آنان در جامعه را کاهش داده است. بر اساس نظرسنجی این سازمان، بیش از نیمه از زنان گفتند که در یک ماه یک یا دو بار از خانه خارج می شوند. بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه از سوی نهاد زنان سازمان ملل منتشر شد، نزدیک به 3/4 زنان گفتند که بدون محرم مرد هنگام بیرون رفتن از خانه احساس امنیت نمی کنند. بیش از نیمه از آنان گفتند که از رفتن به مکانهای عمومی از جمله بازارها و مراکز درمانی خودداری می کنند. این گزارش در آستانه 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر شده است. نهاد زنان سازمان ملل می گوید که افغانستان تنها کشور جهان است که دختران در آن از آموزش متوسط و زنان از تحصیل در دانشگاه محرومند. در پایه دستور وزیر عدلیه طالبان و تعیین ضرب العجل یک هفتهی برای تخلیه شهرک نوآباد غزنی، ساکنان این شهرک هزارنشین این اقدام را کوچه اجباری دانستند. طالبان به باشندگان شهرک نوآباد تا یک شنبه 25 اسد مهلت داده است که خانه های خود را ترک کنند. دستور تخلیه این شهرک صدها خانواده را با خطر جدی بی‌سرپناهی مواجه کرده است و موجی از خشم و نگرانی را برانگیخته است. منابع محلی در غزنی پیشتر به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که طالبان به باشندگان شهرک هزارنشین نوآباد دستور داده تا ظرف یک هفته خانه های خود را تخلیه کنند. این مهلت روز یک شنبه 25 اسد به پایان می رسد. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
7: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
8: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک تصمیم.
9: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحقیم.
7: از نگاه دیگر، اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده می شوند.
10: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
7: از نگاه دیگر، جمعه شب‌ها از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: 15 آگوست سال 2021 که مصادف می شود با 24 اسد 1400 کابل به دست طالبان سقوط کرد. رسانه ها یکی پس از دیگری خاموش می شدند. طالبان با سرکوب مسلحانه بسیاری از رسانه ها را تعطیل کردند و خبرنگاران زن را با تهدید جانی خانه نشین ساختند. درست در همان ساعت های پر از آشوب کمپانی والنت میدیا رادیو افغانستان انترنشنال را راه اندازی کرد. یکی از معدود صداهای آزاد و مستقل که در آن شرایط سخت شکل گرفت. هدف از راه اندازی رادیو ساده و روشن بود. رساندن اخبار مستقل و بدون سانسور به مردم که در آن روز و شبهای پر از آشوب بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات معتبر نیاز داشتند. نشرات رادیو از زمان ابتدا به گونه 24 ساعته از طریق استریم آنلاین، موج کوتاه و موج متوسط پخش و نشر می شد. و به سرعت به یکی از محبوب ترین منابع خبری برای مردم افغانستان نه تنها در داخل کشور بلکه برای شهروندان افغانستان در خارج هم مبدل شد.
1: خصوصی نشأت می گرفت اما صنعت و خدمات همچنان رشد صفر یا منفی داشتند. این هم از زیر حاکمیت نامشروع طالبان انجام شده است که شفافیت لازم به ویژه در مورد آمارگیری های دقیق وجود ندارد.
0: رادیو همیشه یکی از وسیله ارتباطی بوده. یک همراه نوستالژیک و صمیمی. بسیاری از مردم افغانستان هنوز با شنیدن صدای رادیو خاطرات روزهای کودکی را به یاد می آورند. بخش صدای استاد سراهنگ، ساربان، استاد محوش، احمد ظاهر، هنگامه، سفرهای طولانی، شبهای پر اضطراب جنگ، صدایی که از قعر تاریکی می آمد و بدون تصویر فقط با کلمات و موسیقی قلبها را تسخیر می کرد.

0: تاریخی رادیو در افغانستان خودش پر از داستان‌های متفاوت است. از رادیوهای قدیمی، موج کوتاه در دوران جهاد، تا رسانه‌های تبعیدی که در سال‌های گذشته صدای آزادی را زنده نگه داشتند. امروز نزدیک به 5 سال پس از تأسیس، رادیو افغانستان اینترنشنال نماد هوشمندانه از پیوند میان آن گذشته نوستالژیک و عصر رسانه‌های دیجیتال است. در جهانی که همه چیز به سمت ویدیوهای کوتاه و شبکه‌های اجتماعی رفته، رادیو افغانستان اینترنشنال نشان داده که نه تنها زنده مانده، بلکه با استریم آنلاین، اپلیکیشن و پادکست، مخاطبان جوان و بین المللی تازه‌ای هم جذب کرده. ترکیبی از صدای قدیمی اما با فناوری جدید.
1: بله دوستای عزیز، امروز فرصت داریم تا با هم درباره دنیای فناوری صحبت کنیم و ببینیم که چگونه زندگی ما را تغییر داده. بیاییم با هم از مرسل جان بشنویم.
2: XAI شرکت هوش مصنوعی ایلان ماسک اعلام کرد که دو ربات تعاملی جدید برای کاربران ممتاز چت‌بات جنجالی گروک راه اندازی کرده است که یکی از آنها یک دوست دختر ژاپن با سبک انیم است.
0: ماموریت اصلی این رادیو ایجاد فضای برای روایتگری، بازتاب صدای مردم افغانستان، پوشش رویدادهای خبری، سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و فرهنگی بدون جانبداری و دفاع از اصول آزادی بیان است. بر اساس آمار سال 2025، محبوب ترین برنامه ها، اخبار، نظرگاه ها، مجله خبری ساعت 7:30 شام، اخبار جهانی و پادکست های تولید شده رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
3: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
4: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: و از میان همه این برنامه ها شاید هیچ کدام به اندازه زنان آزاده گویای این ماموریت نباشند.
5: زنان آزاده.
6: باز می پرسی چطوری آتشینم بعد از این، شاعر بی خانه اما آهنینم بعد از این.
7: سلام، من فرنگیس سوگند هستم. دوران کودکیم را در دوران گذراندم که سایه های تیره و سنگین حکومت طالبان در افغانستان افکنده شده بود.
8: زنان و کودکان افغانستان و حمایت از زنان و کودکان افغانستان و دیگر اقشار آسیب پذیر در اجتماع افغانستان داشته باشیم.
9: گرچه می دانم مردم عزیز ما روزهای خیلی سختی، چه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، بی خانمانی، بی سرنوشتی و ناامیدی می گذرانه.
0: یا برنامه ویژه دو صفحه یک روایت، جایی که تجربه ها و روایت های زنان افغانستان از دو دوره حاکمیت طالبان کنار هم گذاشته می شوند.
10: باز خاطر سالی فرار که من خیلی منی مرتر داده مور از وطن فرار داده پک دیار میال مور پک در داده رهبر مولای قربان
11: رهبر مولای امارت اسلامی می توانست حکم شریعت اسلامی را تطبیق کنند.
12: بری خانه طالبان آمده در شاه
11: حکام حکمت تاییده چینین فیصله نموده انده که می باید 30 تا زینه شریعی تعزیرا اجرا گرده.
13: اینا طالبه یمو چند سال پیش
11: از بعد از اجرای شریعت اسلامی این دختر پاک به بری است، یعنی پاک دامن است.
5: دو صفحه یک روایت، تجربیات دردناک از حاکمیت طالبان.
0: طبق گزارش های رسمی رادیو افغانستان انترنشنال در سال 2025 43,469,580 بار شنیده شده. توسط 7,823,924 شنونده آنلاین.
14: 4,680,000.
0: افغانستان همچنان بزرگترین منبع شنوندگان این رادیو است. کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، جلال آباد در صدر فهرست شهرهای شنونده قرار دارند. در بخش پادکست نیز حدود 4,680,000 دانلود در سال 2025 ثبت شده. نشانی از گسترش پیوسته مخاطبان بین المللی. اما پشت این رشد واقعیت تلخ‌تر نهفته. طالبان با اسلحه و زور سانسور شدیدی را بر رسانه‌های داخلی افغانستان تحمیل کردند. بسیاری از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها فیلتر شده و حتی گوش دادن بر رسانه‌های خارجی در برخی مناطق با تهدید مستقیم ممنوع شده. افغانستان اینترنشنال نیز یکی از این رسانه هاست. خبرنگاران با تهدید جانی روبرو هستند و زنان خبرنگار دیگر نمیتوانند آزادانه کار کنند. با این همه مردم راهشان را پیدا می کنند. با VPN یا پروکسی، ساتلایت، اپلیکیشن های رمزنگاری شده و جالبتر این که گزارش ها حاکی از آن است که حتی زندانیان در زندان های تحت کنترل طالبان و برخی فرماندهان طالبان مخفیانه بر رادیو افغانستان اینترنشنال گوش می دهند. خالده قادری، شاعر، خبرنگار و زندانی سیاسی سابق طالبان در 25 آپریل در پادکست شکر گفته بود که در زندان طالبان اخبار را از رادیو افغانستان اینترنشنال می شنیده، رادیویی که برش پنجره بوده به سوی بیرون از زندان. روایت او از شکنجه، شرایط سخت زندان و شنیدن صداهای آزاد نشان می دهد که این رادیو نه تنها به مخاطبان عادی، حتی پشت دیوارهای زندان نفوذ کرده و به منبع معتبر از اطلاعات تبدیل شده. البته که چالش ها هم کم نیستند. فلترینگ، اینترنت، تهدیدهای امنیتی علیه شنونده ها و مصاحبه شنونده ها و تلاش خشن برای خفه کردن صدای رسانه های مستقل. با این حال، رادیو افغانستان اینترنشنال با تکیه بر فناوری دیجیتال و حمایت مخاطبانش این موانع را پشت سر گذاشته و با پل میان افغانستان و جهان تبدیل شده. امروز در آستانه پنجمین سالگرد راه اندازی این رادیو ثابت شده که حتی در تاریک ترین شرایط صدای آزادی و حقیقت خاموش نمیشه. این رادیو نه تنها منبع خبری برای میلیون ها شهروند افغانستان است، بلکه الگویی از تعهد به اصول حرفه‌ای خبرنگاری و دفاع از آزادی مطبوعات به شمار می رود. در این روز، روز تولد رادیو افغانستان اینترنشنال، بیش از هر زمان دیگری قدردان اعتماد و همراهی همه مخاطبانی هستیم که در دشوارترین شرایط این صدا را زنده نگه داشتند. این رادیو با افتخار بازتاب دهنده صدای شماست، از هر گوشه جهان و ویژه از درون افغانستان. ما در افغانستان اینترنشنال با قدرت صدا، روایتگری و حقیقت باور داریم، به اینکه هیچ سانسوری نمیتواند مانع رسیدن صدا شود.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
18: یک دقیقه خبر.
19: اسلام آباد با اجرای تدابیر مؤثر کنترل مرزی در امتداد مرزهای مشترک با افغانستان ادامه می دهد و عبور و مرور تنها بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده انجام می شود. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز در نشست خبری هفتگی این وزارت گفته است که مدیریت مرزها و رعایت قوانین مربوط به رفت و آمد افراد از اولویت های دولت پاکستان به شمار می رود و تدابیر لازم برای جلوگیری از عبورهای غیر قانونی ادامه خواهد یافت. موضوع افغانستان تنها بخش محدودی از نشست خبری این هفته وزارت امور خارجه پاکستان را تشکیل می‌داد و بیشتر نشست به تحولات منطقه‌ای و مسائل سیاست خارجی این کشور اختصاص داشت.
20: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
21: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
22: خلیزات به عرض چراته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغی.
23: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابو وسی کې
24: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېل ته باید د تراماتایز کی.
25: به چه جاده خیالی گل آرزو فشانم، به کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
26: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
27: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت ده شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 22 اسد که برابر است با 13 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. عقب نشینی از پاسگاه ها تا سقوط چرخبال طالبان. منابع میگویند که جنگجویان طالبان از چند پاسگاه در ولسوالی نوسی عقب نشینی کردند. ادامه واکنش ها به تعامل با طالبان. ریچارد بنت میگوید عادی سازی روابط با طالبان بدون رعایت حقوق بشر اشتباه بزرگی است. طالب سازی سکتور صحت. باشندگان مالستان و جاغوری از کیفیت پایین خدمات صحی و استخدام افراد سخت انتقاد می کنند. و هشدار حکومت یمن از همدستی حوثی ها با سپاه پاسداران ایران. مشروع خبرها. باشندگان بدخشان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که نیروهای طالبان از چند پاسگاه نظامی در ولسوالی نوسی عقب نشینی کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان در روزهای سه شنبه و چهار شنبه دست کم سه پاسگاه را در مناطق جامرچ، دشتک و سندک و دوابی ترک کردند. تا کنون اداره طالبان رسما این اطلاعات را تایید نکرده است. جمعه خان فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان در پیام خطاب به فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان گفت که آنان هیچ مشکلی با اداره طالبان ندارند و مخالفتشان با نیروهای ایزامی است. و افزود که این نیروها با ورود به خانه های مردم و تیراندازی باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان شدند. در این پیام صوتی که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسید، جمعه خان فاتح درباره تحولات جاری و دلایل وقوع درگیری توضیح می‌دهد. منابع گفتند که جمعه خان فاتح این پیام را برای رئیس ستاد ارتش طالبان فرستاده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که یک هلیکوپتر نظامی طالبان روز پنجشنبه 22 اسد در منطقه ریک کفشین در مرکز ولسوالی نوسی بدخشان سقوط کرده است. منابع گفتند که این چرخبال بر اثر شلیک افراد وابسته به جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه سرنگون شده است. برخی منابع گفتند که تمامی سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. با این حال افغانستان انترنشنال تا کنون نتوانسته است این ادعا را به طور مستقل تایید کند. مقام های طالبان تا زمان نشر این خبر درباره علت سقوط چرخبال و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. از سوی هم جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که شهردار طالبان در فیض آباد بدخشان در حمله نیروهای این جبهه کشته شده است. این جبهه در بیانیه نوشت که در این حمله محافظان شهردار طالبان نیز کشته شدند. بیشتر منابع محلی از حمله انفجاری بر موتر حامل شهردار طالبان در فیض آباد خبر دادند. جبهه مقاومت ملی گفته است که این حمله در 100 متری ساختمان دفتر والی طالبان در بدخشان انجام شده است. موتر حامل حبیب رحمان منصور شهردار طالبان در فیض آباد ظهر پنجشنبه در منطقه شهر کهنه در نزدیکی ساختمان شهرداری مورد حمله انفجاری قرار گرفت.
1: به نظر می رسد تحولات در بدخشان به گونه سری در حال تغییر است. همین امروز مولوی عبدالرحمن منصور شهردار طالبان در فیض آباد در یک حمله انفجاری کشته شد. حمله‌ای که بدتر جبهه مقاومت ملی مسئولیت آن را به عهده گرفت. منابع محلی می گویند موتر شهردار طالبان در برابر ساختمان شهرداری هدف انفجار قرار گرفت و محافظان او نیز در این رویداد جان باختن. طالبان نیرو تجهیزات بیشتر به منطقه فرستاده است. چرخبال های این گروه بر فراز مناطق درگیر گشت زنی می کنند و منابع محلی از حملات هوایی بر موازی افراد جمعه خان فاتح در نزدیکی مرکز نوسی خبر می دهند. اما ماجرا تنها به میدان جنگ محدود نمانده است. در میان جرهای نزدیک به طالبان نیز نگرانی از وضعیت بدخشان افزایش یافته است. منصور افغانی، فعال رسانه‌ای نزدیک به طالبان میگوید نیروهای تازه نفس وزارت دفاع این گروه به بدخشان رسیدند و قرار است نیروهای کماندو نیز با ولسوالی درواز اعزام شوند. اما چی چیز در پس این درگیری قرار دارد؟ فهیم گودامنی، روزنامه‌نگار، ریشه این اختلافات را توضیح می دهد. از اختلاف بر سر مادن گرفته تا تنش میان فرماندهان محلی طالبان.
2: نیروهای سیاسی بیشتر منتظر از این هستند که جمعه خان فاتح موقفش در برابر امارت ملا هیبت الله اعلان کند. در چهار اطراف مناطق مختلف در وازها یک تعداد دیگه هم از نیروهای مقاومت وجود دارد از جبهات متعدد که اونا هم به مجرد اعلان شدن موضع واضح آقای فاتح اقدام میکنن به حمایت از فاتح و همکاریشان میکنن در جنگ.
1: در سوی دیگر برخی فعالان سیاسی میگن آنچه اکنون در بدخشان جریان دارد تنها یک اختلاف میان چند فرمانده طالبان نیست. شفیق الله شفیق، پژوهشگر حوزه حکومتداری و دولتسازی میگوید جنگ های بدخشان بستر سرنگونی طالبان را مساعد میسازد.
3: این بنبست از نوع ساختار رژیم طالبان آغاز میشه و نوع نگاه حاکم در 5 سال گذشته این بوده که تمام افغانستان در محور قندهار و قندهار سازی بشه. وقتی شما به رویه حکومت طالبان نگاه میکنن اینا سعی میکنن که کابل را قندهار سازی بکنن، اینا سعی میکنن که ننگرهار، بلخ، هرات، بدخشان و جاهای مختلف را، حتی بسیار فروتر از اون نگاه افغانیت که قول افغانیت نسبتا مدنی با مشارکت نسبی اقوام تمثیل میشه در تاریخ سیاسی افغانستان، روی کرده طالبا به صورت کامل در برابر تنوع و کثرت ارزشی جامعه افغانستان بست است.
1: حتی در داخل طالبان نیز هشدارهای درباره پیامدهای این درگیری ها مطرح شده است. لطیف الله حکیمی، یک مقام وزارت دفاع طالبان، گفته است که درگیری های کوچک در برابر این گروه نباید نادیده گرفته شود.
4: دغه ول شاشو ته باید اجازه ورنه کی امارات پر ډول باندې چي یا افغانستان کی او یا اصلاح کی زموږ په یاد په 2001 کال کې لومړنۍ جنگ د امریکایانو سره وو مخامخ جګړه په دې ټوپان کاکیر شړه او ته د ټوپان ډېر کې هغه چې د انتقام اړنې د جنگ تحلیل دی یا د پاره چې شهیدان زخمیانو بوس په دغه د خبرو سره جایګر وو چې دا جنگ کی شو نه.
1: حالا در نسای جمعه خان فاتح در برابر نیروهای اعزامی طالبان ایستاده است. طالبان هم با فرستادن نیروهای بیشتر، تجهیزات سنگین و حملات هوایی تلاش می کند کنترل منطقه را دوباره به دست بگیرد. در فیض آباد اما کشتشتن شهردار طالبان در یک حمله انفجاری تصویر دیگر از وضعیت متغیر امنیتی بدخشان ارائه می کند. انفجار، درگیری، اعزام نیرو، اختلافات درونی، همه این رویدادها در فاصله کوتاه رخ دادند و این پرسش را بیشتر از هر زمان دیگر مطرح می کنند. آیا بدخشان در آستانه یک تغییر تازه امنیتی قرار گرفته است؟
0: همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با خیرالله آزاد، فعال سیاسی، و از او پرسیده که تحولات در نسای و فیض آباد چگونه می گذرد؟
5: 3 سال قبل مخصوبات نودخشان تو مناطق ارگو و درهای مخت راه پیمایی شد. مردم اعتراض کردن دست به راه پیمایی زدن. یک شعار خیلی واضح و مهمی را مطرح کردن، گفتیم که ما از نسلی طالب قندهاری و هلمندی پس تو آمدیم، باید جنایت از یا افعال و کردار و رفتار جنایتکارانشان بیش از حد شده، باید اینا از منطقه بیرون شوند، یعنی سلطه از یا حکومت داریشان اینا سبب آزار و اذیت مردم شده. این شعار ظاهرا در اون زمان در اون راهپیمایی ها یک اصلا خیلی سطحی فکر می شد، ولی نتیجه به اصطلاح او را او شعاری که زمان سر داده شد اثرات شد. ما و شما این روز می بینیم مثلا بیش از یک ماه قبل پلیسوان یفتر پایین برای ساعت سکوت می آزاد می شه از تصرف طالب، زیبا گاه جبهه آزادی حمله میکنن، یعنی همو مردم این محل وابسته به جبهه آزادی هستن که سنگرها پاسگاه طالب تصرف میکنن. فرماندهی قبلی طالب دست به قیام بودش و مخالفت با امارت قندهار میده، همه از اون نشان میده که مردم علاوه از اینکه چهره اصلی امارت قندهار و امارت طالبان آشکار شدن، مردم از حاکمیت از نابسطو آمدن و بدخشان آیسته تبدیل به یک دخمه و به یک دام مرگ طالب در حال تبدیل شدن است. ما شما در ماهای آینده و ممکن سال بعد وضعیت طالب در بدخشان بسیار دشوارتر خواهیم.
6: بله آخای آزاد، پیش از یک به مسئله درگیری ها در نوسای بپردازیم، میخوایم این را بپرسم که جبهه مقاومت برای نخستین بار موفق به ترور یکی از چهره های نسبتا مهم طالبان در بدخشان میشه. فکر میکنین که این میتونه که یک تهدید جدی برای طالبان باشه، به ویژه از آدرس بدخشان؟
5: ببینید، در بدخشان خسته های مختلف مقاومت و مبارزه به ضد طالب فعال است. جبهه سپاهی میهن شاهد اقدام متحورانه و جسورانش بودیم، همرقم حملات گسترده جبهه آزادی و قبلا شما شاهد هستیم که حدودی بیش نزدیک و 4 سال قبل یک مجموعه کلان طالبای بدخشان جدا شدن و شیوه رفتن و جبهه مقاومت پیوستن که زمان سرکوب شدن.
0: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با دویچه‌وله پاکستان را متهم کرد که از شماری از مخالفان طالبان میزبانی میکند و در تلاش است برای آنان مرکز، دفتر و محل امن ایجاد کند. او همچنین پاکستان را به حمایت از تحرکات اخیر مخالفان مسلح طالبان در ولایت بدخشان متهم کرد. مجاهد در واکنش به تحولات امنیتی اخیر در بدخشان گفت تحرکات مخالفان طالبان در بدخشان یک دسیسه است و ما این دسیسه ها را با قاطعیت جواب می دهیم. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان روز پنجشنبه گفت که عادی‌سازی طالبان بدون رعایت حقوق بشر از سوی این گروه اشتباه بزرگی است. ریچارد بنت گفت که کشورها باید در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان قاطعانه موضع بگیرند و از زنان و دختران در این کشور حمایت کنند. آقای بنت روز پنجشنبه 22 اسد با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اینستاگرام درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت و پیامدهای سرکوب گسترده به ویژه علیه زنان و دختران صحبت کرد. شماری از باشندگان ولسوالی های مالستان و جاغوری غزنی در نامه‌ای به وزیر صحت عامه طالبان از کیفیت پایین خدمات صحی و استخدام افراد غیر مسلکی در مراکز صحی این دو ولسوالی شکایت کردند. آنها میگویند از زمانی که طالبان مسئولیت خدمات صحی مالستان و جاغوری را بر یک مؤسسه غیر دولتی سپرده است، مشکلات در این بخش افزایش یافته است. در این نامه آمده است که مسئولان این مؤسسه افراد غیر مسلکی را در بخش‌های صحی استخدام کردند و روند استخدام کارکنان نیز به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. 5 سال پیش در چنین روزی طالبان وارد قندهار شدند، شهری که زادگاه این گروه به شمار می رود و بسیاری آن را قلب قدرت طالبان می دانند. اما قندهار چگونه سقوط کرد و طالبان چگونه پس از 2 دهه جنگ دوباره به شهر بازگشتند که روزی از همانجا برخواسته بودند؟ در این گزارش طاهر قادری سقوط قندهار را روایت می کند.
7: منظم منظم منظم منظم زنان دا اسلامی فوز می ساریش بولاد.
8: سلام علیکم رو داری
9: ولی اللہ علی ولی
8: تسلیم سو الحمدللہ دا مجاہدین اللہ استواج منک.
10: 22 اسد 1400 طالبان وارد قندهار شدند، شهری که برای این گروه تنها یک ولایت نبود، خانه بود. زادگاه بود و جایی که داستان طالبان دقیقاً از همینجا آغاز شد. شهری که نام آن با ملا محمد عمر، بنیانگذار طالبان و هیبت الله خونزاده، رهبر کنونی این گروه گره خورده.
11: د دې قوانینو په عملي کولو کې ستاسو اتفاق راځي او د اتفاق او اتحاد چې دی دا د ټولو مصیبتونو دفع ده.
10: اما طالبان از کجا آمدند و چگونه دوباره به قندهار برگشتند؟ برای یافتن پاسخ باید حدود 3 دهه به عقب برگردیم. در سالهای 1372 خورشیدی، زمانی که افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی بود، گروهی از طلبه‌های مدارس دینی در پاکستان زیر نام طالبان ظهور کردند. آنها وعده می‌دادند که جنگ را پایان می‌دهند، راه‌ها را امن می‌کنند و شریعت اسلامی را اجرا می‌کنند. در دور نخست، طالبان نخست از جنوب افغانستان سربلند کردند و به سرعت به سوی ولایت‌ها پیش رفتند. اما قندهار حتی پیش از سقوط نیز شهر آرام نبود. سالها جنگ، رقابت‌های قومی و قبیله‌ای، حضور گسترده طالبان در ولسوالی‌ها و اقتصاد وابسته به مواد مخدر این ولایت را به یکی از پیچیده‌ترین مناطق افغانستان تبدیل کرده بود. اما داستان طالبان و قندهار به اینجا ختم نمی شود. پس از سقوط حکومت نخست طالبان در اواخر سال 1380 خورشیدی، بسیار تصور میکردند که این گروه برای همیشه شکست خوردن. شماره از اعضای طالبان به پاکستان رفتند، برخی دیگر در روستاها و قریه های جنوب افغانستان پنهان شدند. در همان زمان نیروهای بین المللی حضور گسترده در افغانستان داشتند و حکومت تازه در کابل شکل گرفته بود. اما طالبان به تدریج دوباره قدرت گرفتند. در سالهای بعد حملات آنها هم افزایش پیدا کرد. اما قندهار چرا تا این اندازه اهمیت دارد؟ از علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان میشنویم.
12: از نظر مشروعیت کابل کدام اهمیتی نداره، اما از نظر دینی و فقهی و سیاسی که ایبتلا یا طالبان وجود آوردن، اهمیتش در قندهار است، نه در کابل.

0: سرانجام تابستان 1400 فرا رسید. ولایت ها پس از یکی دیگر سقوط می کردند، در شمال، در غرب و در جنوب، و طالبان دوباره به دروازه های قندهار رسیدند. این بار اما شرایط با گذشته فرق داشت. برخی تحلیلگران میگن توافق دوحه، خروج نیروهای خارجی و ضعف حکومت جمهوری راه را برای پیشروی سر طالبان هموار کرد. با سقوط قندهار طالبان تنها یک شهر را به دست نیاوردند. آنها به همان جای برگشتند که حرکتشان از آنجا آغاز شده بود. امروز 5 سال از آن روز میگذرد. هیبت الله اخوندزاده هنوز در قندهار زندگی میکند و بسیاری از مهمترین تصمیمهای طالبان از همین شهر صادر میشود. برای هیبت الله قندهار پایتخت واقعی این گروه است. اما 5 سال پس از بازگشت طالبان این ولایت نیز دیگر آن آرامش مورد نظر طالبان را ندارد. 5 سال پیش طالبان به زادگاه خود برگشتند. اما شاید پرسش مهمتر امروز این باشد: آیا قندهار، همان شهری که روز طالبان از آن برخاستند، در آینده نیز سرنوشت این گروه را رقم خواهد زد؟
1: پنج سال پیش در روزهایی که افغانستان زیر حاکمیت طالبان فرو رفت و بسیاری از رسانه ها خاموش شدند، رادیوی افغانستان انترنشنل فعالیت خود را آغاز کرد. صدای تازه برای رساندن خبر و روایت های مستقل به مردم افغانستان. اکنون در آستانه 5 سالگرد این رادیو همچنین پل میان افغانستان و جهان است. صدایی که سانسور و محدودیت نتوانسته خاموشش کند. مرسل سیاس گزارشی دارد.

0: 15 آگوست سال 2021 که مصادف می شود با 24 اسد 1400 کابل به دست طالبان سقوط کرد. رسانه ها یکی پس از دیگری خاموش می شدند. طالبان با سرکوب مسلحانه بسیاری از رسانه ها را تعطیل کردند و خبرنگاران زن را با تهدید جانی خانه نشین ساختند. درست در همان ساعت های پر از آشوب، کمپانی والنت مدیا رادیو افغانستان انترنشنال را راه اندازی کرد، یکی از محدود صدا های آزاد و مستقل که در آن شرایط سخت شکل گرفت. هدف از راه اندازی رادیو ساده و روشن بود، رساندن اخبار مستقل و بدون سانسور به مردم که در آن روز و شبهای پر از آشوب بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات معتبر نیاز داشتند. نشرات رادیو از همان ابتدا به گونه 24 ساعته از طریق استریم آنلاین، موج کوتاه و موج متوسط پخش و نشر می شد و به سرعت به یکی از محبوب ترین منابع خبری برای مردم افغانستان، نه تنها در داخل کشور بلکه برای شهروندان افغانستان در خارج هم مبدل شد.
1: خصوصی نشأت می گرفت، اما صنعت و خدمات همچنان رشد صفر یا منفی داشتند. این هم از زیر حاکمیت نامشروع طالبان انجام شده است که شفافیت لازم به ویژه در مورد آمارگیری های دقیق وجود ندارد.
0: رادیو همیشه یکی از وسیله ارتباطی بوده، یک همراه نوستالژیک و صمیمی. بسیاری از مردم افغانستان هنوز با شنیدن صدای رادیو خاطرات روزهای کودکی را به یاد می آورند. پخش صدای استاد سراهنگ، ساربان، استاد محوش، احمد ظاهر، هنگامه، سفرهای طولانی، شبهای پر اضطراب جنگ، صدایی که از قعر تاریکی می آمد و بدون تصویر فقط با کلمات و موسیقی قلبها را تسخیر می

0: تاریخی رادیو در افغانستان خودش پر از داستان‌های متفاوت است. از رادیوهای قدیمی، موج کوتاه در دوران جهاد تا رسانه‌های تبعیدی که در سال‌های گذشته صدای آزادی را زنده نگه داشتند. امروز نزدیک به 5 سال پس از تأسیس، رادیو افغانستان انترنشنال نماد هوشمندانه از پیوند میان آن گذشته نوستالژیک و عصر رسانه‌های دیجیتال است. در جهانی که همه چیز به سمت ویدیوهای کوتاه با شبکه‌های اجتماعی رفته، رادیو افغانستان انترنشنال نشان داده که نه تنها زنده مانده، بلکه با استریم آنلاین، اپلیکیشن و پادکست، مخاطبان جوان و بین المللی تازه هم جذب کرده. ترکیبی از صدای قدیمی اما با فناوری جدید.
1: نماینده یمن در سازمان ملل چهارشنبه 22 اسب گفت حوثی‌ها این کشور را به سکوی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند و از شورای امنیت سازمان ملل خواست قطعنامه‌های خود را درباره یمن اجرا کند. او گفت دولت یمن ادامه سیاست باجگیری را نخواهد پذیرفت و حوثی‌ها با هدف قرار دادن بنادر و کمک‌های غذایی رنج مردم این کشور را افزایش می‌دهند. نماینده یمن در سازمان ملل همچنین گفت حوثی‌ها جنگ سازمانیافته را پیش می‌برند که جان مردم یمن را هدف قرار می‌دهد. و حال هم ادامه خبرهای از جهان با همکارم زهرا سیاس.
2: رویدادهای جهان.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی نیروی هوایی و دریایی ندارد. حقوق سربازان باقی مانده‌اش پرداخت نشده. سپاه پاسداران متلاشی شده و نیروهایش در حال فرارند. او افزود وضعیت رهبری حکومت نامشخص است، پول ندارد و با تورم 300% روبرو است که بدتر هم می شود. ترامپ در سخنرانی ها و پست های اخیر خود بارها تاکید کرده که عملیات نظامی آمریکا و متحدانش فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت ضعیف کرده است و بسیاری از فرماندهان ارشد آن کشته یا صحنه خارج شدند. با گفته او نیروی دریایی ایران عملا از بین رفته و بیشتر کشتی ها و قایق های تندرو سپاه غرق یا از کار افتادند، در حالی که این نیروهای هوایی نیز با نابودی گسترده هواپیماها و سامانه های پدافند هوایی مواجه شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که سربازان و نیروهای باقی مانده سپاه با دلیل عدم پرداخت حقوق و فروپاشی ساختار فرماندهی در حال ترک پست‌های خود هستند. او وضعیت اقتصادی ایران را نیز بحرانی توصیف کرده و گفته که تورم سه‌رقمی و کمبود منابع مالی حکومت را در موقعیت قرار داده که توانایی تأمین نیازهای نظامی و حتی پرداخت حقوق نیروهایش را از دست داده است. یک منبع بلندپایه ایرانی بر رویترز

0: تمام شده است و وزارت خارجه ایران یک هفته بعد گفت که اجرای آن به حالت تعلیق در آمده است. واشنگتن ایران را متهم می کند که به تعهد خود برای بازگشایی تنگه هرمز عمل نکرده است. تهران در مقابل می گوید که امریکا تعهدات خود را از جمله رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی های مسدود شده این کشور را اجرا نکرده است. ترامپ روز چهارشنبه گفت که امریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. با این حال نهادی که ایران برای اداره این آبراه ایجاد کرده اعلام کرد که تنگه همچنان بسته است و تا زمانی که شرایط تهران پذیرفته نشود بازگشایی نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کارولین لیوت در پایان ماه جاری میلادی از سمت سخنگوی کاخ سفید کنارگیری خواهد کرد تا زمان بیشتری را با خانواده و فرزندانش بگذراند. ترامپ در متنی که در تروس سوشیال نوشت، لیوت پس از ترک این سمت به عنوان یکی از مشاوران ارشد در خارج از دولت او فعالیت خواهد کرد و همچنان صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا با تمجید از عملکرد لیوید او را یکی از بهترین سخنگویان تاریخ کاخ سفید خواند و گفت که این دستیار مورد اعتمادش در تلاش‌های جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای نقش خواهد داشت. ترامپ همچنین از فعالیت‌های لیوید از سال 2018 از جمله مشارکت او در کارزار انتخاباتی سال 2024 قدردانی کرد.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
2: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
3: رئیس اقامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
4: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
2: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
5: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواد به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
2: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه.
6: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
2: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
7: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش، همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
2: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه
1: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
0: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
2: 100 سال گذشته افغانستان مفکر میکنیم که دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پیش در حالی که مذاکرات در هتل‌های دوحه ادامه داشت، کمتر کسی باور میکرد که چند ماه بعد جمهوری اسلامی افغانستان فرو بپاشد و طالبان دوباره وارد کابل شوند. اما تا امروز هنوز یک پرسش اساسی بی پاسخ مانده. در دوحه واقعا چه میگذشت؟ آیا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان اختیار تصمیم گیری داشت یا تنها تماشاگر یک توافق از پیش تعیین شده بود؟ طالبان از چه کسی دستور می

0: گرفتند. آمریکایی ها چه میخواستند؟ آیا سرنوشت نظام جمهوری پیش از سقوط کابل در پشت درهای بسته دوحه رقم خورده بود؟ مهمانم در آن روزها سرپرست سفارت افغانستان در قطر بود. دیپلمات ارشد که از نزدیک شاهد مذاکرات، رفت آمد هیئت‌ها، اختلاف درون جمهوری و گفتگوهای سیاسی بود که آینده افغانستان را برای همیشه تغییر داد. در این برنامه میپرسیم در پشت صحنه مذاکرات دوحه چی میگذشت و چگونه افغانستان به نقطه سقوط رسید؟ عظیم الله ورسجی، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قطر، به برنامه خوش آمدین. آقای ورسجی، بیاین که از این سوال آغاز بکنم. شما در قطر در وقت بودین و از نزدیک فضای مذاکرات را دنبال میکردین. اگر واقعا صادقانه بخواین بگوین، آیا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان واقعا اختیار تصمیم گیری داشت یا تصمیم ها در کابل گرفته میشد؟
1: سلام به شما و شنوندگان محترمتان. در این شکی نیست که گفتگوهای دوحه در مجموع مذاکرات صلح افغانستان نه تنها 2021 بلکه در طول تاریخش همیشه از نبود یک سیاست یا استراتژی و پالیسی منسجم در توسط حکومت ها و دولت ها رای می بوده که در حکومت آقای اشرف غنی احمدزی بیشتر متصور بود. آنچه که در مذاکرات دوحه از همه یک قدر بیشتر بازتاب یافت، اختلافات عمیق میان گروه های سیاسی، میان آقای عبدالله و غنی و لجاجت های بیش از حد آقای اشرف غنی بود. اگر به پرسش شما پاسخ مشخص بدیم، نخیر. هیئت مذاکره کننده ای که به دوحه 21 نفر آمده بودند، اصلا یک بخش زیادی از اعتماد آقای غنی احمدزی برخوردار نبودند، چرا اینا نماینده های چاره های سیاسی و مردم های دیگه افغانستان بودند که از دید آقای غنی به عنوان رقیب و حتی دشمن قلمداد میشد. با او اساس شما زمانی که آقای غنی احمدزی با کسی که 50% تقسیم قدرت کرده در کابل جور نمیه، مثلا من مذاکرات دوحه توسط آقای غنی و حتی یک اصطلاحی امروز به نام امرالله و میبلا، یعنی آقای مهیب و آقای امرالله صالح هم در مسیر آقای غنی، هر لحظه برای سبوتاش و تخریب مذاکرات دوحانه واقعا صادقانه در این زمینه عمل کرده بودن، نمیگذاشتن و حیات توانایی نداشتن.
0: درست. ولی آقای ورسجی، خب هیئت هم از نماینده های گروه های مختلف تشکیل شده بود. تقریبا اکثریت رهبرهای افغانستان در این هیئت حالا نماینده خود فرستاده بودند. اگر مشخصا بگوین، پس صلاحیت هیئت در داخل، کسایی که در دوحه مذاکره میکردن، واقعا در دست کی بود؟
1: مثلا من در دوحه کسایی که از چهره های بانفوز و از سیاسیون افغانستان همگی مثل بچه هاشون بود، نماینده هاشون بود که در مذاکرات بودن، ولی بیشتر مسئله به اختلافی که اینا از کابل، اینی ما در دوحه این نظر فیزیکی بودن، عملا نمو اختلافات افغانستان در دوحه وجود داشت و هیئت مذاکره کننده آقای معصوم ستانکزی مثلا من کسی بود که مورد اعتماد آقای غنی بود، قبلا در مذاکرات صلح داخل بود. اشکال در کابل بیشتر به این بود که آقای عبدالله به عنوان طرف صلح، به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ای که باید صلح به پیش ببره، این بیشتر کمتر به کار صلح توجه نشان میداد، برعکس غنی برای تخریب صلح بیشتر از این عمل میکرد. بناهن آنچی که هیئت صلاحیت داشت از دو در مدت یک سال استفاده نکرد، او این بود که مسلمن برای مردم افغانستان اعلان میکردن که آقای غنی اجازه مذاکره هم نمیده، آقای عبدالله هم کمتر توجه میکنه، بنابراین به ملت افغانستان میگفتن که مذاکره نتیجه نمیده، شما یا آمادگی جنگ بگیرین یا خودتان گزینه بدیل طلبینین. در این زمینه هیئت کلان مقصر است که آمادگی هم نداشتن، بیشتر یک تعداد یزی به سفرها و چکرهای به دیگر کشورها بیشتر وقتشان سپری میشد و اینا هم اما اختلافاتی که داشتن تنها میخواستن که امتیازگیری از غنی احمدزی بکنن، گاهی علیه یک دیگر تخریب بکنن. این یک بخش هیئت واقعا وظیفه خانگی که بهشان سپرده شده بود به او توجه نکردن.
0: خب این وظیفه خانگی چی بود؟ آقای ورسجی، شما مکررن از نگرانی های آقای غنی رئیس جمهور پیشین یاد میکنین. مسئله سر امی اختلاف نظر که بین اعضای هیئت وجود داشت واقعا مسئله سر تقسیم قدرت بود، آتش بس بود، یا ای که شیوه تعامل با طالبا، یا ای که واقعا آقای غنی میترسید که ممکن در میان اعضای هیئت کسایی بوده باشه که اینا بخواین با طالب تعامل بکنن و آقای غنی رو دور بزنن؟
1: خود ای شک نیست آقای غنی از هر گونه مذاکره سازنده ای که منجر به تشکیل حکومت یا نه که کنار رفتن آقای غنی باشه او نگران بود که به همون دلیلم هیچ گونه حتی زمانی که شما ما در مدت یک سال مذاکره وجود داشت ما میانجی نداشتیم، حتی تسهیل کننده نبود. آقای غنی حتما ماده نشد که کشور میزبان به عنوان تسهیل کننده قبول بکنه و او زمان از جد منده که آقای غنی عملا رقابت امارات متحده عربی و عربستان سعودی با قطر وارد مذاکرات قضیه افغانستان کرده بودن. شما همون زمان در یک بست مهم سرپرست یک سفارت مهم بودین، بیشترین مقالاتی هم که به تخریب مذاکرات دوحه از ابوظبی از جاهای دیگر طرفدارای آقای غنی می نوشتن که این مذاکرات قطری ها سپوتاژ میکنن یا به نفع آقای غنی نیست. به او دلیل آقای غنی تنها وظیفه شی بود که برنامه شی بود که یک صلحی بیاید که طالبا مانند گلبدین حکمتی ها وارد کابل شوند، دوم در این سال هیچ گاهی من از قدرت کنار نروم، سوم وقت به خاطر آقای غنی میخواست بخره باورش می بود که آقای دونالد ترامپ به عنوان جمهوری خواهی که موافق نامه دوحه امضا کرده، این آدم در اوایل 2021 از سنه میره و دموکرات ها که میان ما رابطه خوب با سناتور ها و یا داریم مثلا من ما میتونیم که این استراتژی امریکا را اینو احمقانه میخواستن تغییر بدن. یعنی شما زمانی که عوامل درونی مسئله اختلاف در همشکستگی است، عوامل منطقی بجز هین که از آمدن طالبانی گران بود، یک کشورهای منطقه اقتدارگرا خواهانی به خروج امریکایی ها و غربی ها از افغانستان بودند. شما امریکایی های استراتژیشان از زمان آقای باما از 2008 بعد مبتنی به خروج از افغانستان پایه‌گذاری کرده بودند و اولویت هاشان در منطقه و جهان فرق کرده بود، بناهن معادله طوری بود که خروج امریکایی ها حتمی است. او جانب افغانستانی ها بود، سیاست مدار افغانستانی ها بود که با درک شرایط و وضعیت چگونه میتونن به یک توافق برسن. من نظری میاد باوری میاست که اگر هیئت به شمول آقای عبدالله در اون زمانی که در شش ماه اول میدیدن که مذاکره نتیجه نمیده، مسلمان اعلان میکردن که مذاکرات نتیجه نمیده، بنا ما برای جنگ و برای مقابله علی طالب آمادگی بگیم. در این زمینه کلی
0: تاثیر داره. به این مسئله حتما میپردازیم، ولی آقای ورسجی آیا از این اختلاف نظر که بین اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان وجود داشت و تفاوت دیدگاه هم زیاد بود، احتمالاً هر کدام از اینا به کانال های خودشان گزارش میدادن و دستور میگرفتن، طالب از این آگاه بود واقعا و چقدر از این سوء استفاده میکردن؟
1: طالبا ملاقات های جداگانه با تمام اعضای هیئت داشتم که یک بخشش هم ما خودمم خبر می شدم و حتی برای من نماینده اتحادیه اروپا، نماینده وزارت خارجه آلمان، نماینده وزارت خارجه نروژ، بسیاری از کشورها در ملاقات هایی که با ما می کردن خندی مسئله استهزایی بود که طالبا میگه که اینا اصلا هیئتی وجود نداره، رئیس هیئت یک بحث داره، دیگه هیئت دیگه بحث داره، مسئله قومی دیگه، اصلا ما طرفی پیدا نمیکنیم که مذاکره کنیم. و واقعیت امر ممی بود که شما هیئت در مسئله نوعیت نظام اختلاف داشت، در مسئله بقای رئیس جمهور اختلاف داشت، در مسئله تغییر قانون اساسی اختلاف داشت، در مسئله سرود ملی اختلاف داشت. یعنی شما آقای غنی امرای آقای تیمشتون طوری میخواستن که طالب بیاد تسلیم شود، در حالی که از دیدی جامعه جهانی، از دیدی کشورهای حامی همگی به این عقیده بودن که اصلا افغانستان پس از 2014 که هم انتخابات به گندش برآمده بود، هم امریکایی ها و غربی ها مسئولیت ها را به شانه های نیروهای افغانستانی سپرده بودن، یعنی برای جامعه جهانی دیگه افغانستان دموکراتیک معنا نداشت. همگی میگفتن کدام دموکراسی؟ شما انتخابات تقلب، انتخابات پارلمانی تقلب، تمام کارهای شما تقلب بود، در همون برهنیز بنا ما قرار نیست که مسئولیتی تأمین امنیت خانه های شما را داشته باشیم. و مذاکرات دوحه گپی مهمیشی بود که در نتیجه تنش آقای غنی با آقای خلیزاد دوست قدیمیش و امریکایی ها بود که اونو میخواستن که یک رای حل پیدا کنن. این طرف هم آقای غنی مخالفتش با بقیه به این بود که هر کسی که ملاقاتی که با یک کس میکرد یا فکر میکرد آقای غنی که حتما یا میخوان که مرا از کرسی ریاست جمهوری بیرون کنم، در حالی که بهترین راه همی بود که آقای غنی خودش باید میباخت ولی افغانستان باید که بازی را میبرد.
0: در همچون شرایط آقای ورسجی برای من جالب است، یعنی کار کردن شما به عنوان یک کسی که هم باید شما پیام نظام جمهوریت به میزبان برسانین، هم تسهیل بکنین هیئت از افغانستان که آمده بوده سفرشان در قطر، کار بسیار دشواری بوده باشه. میشه از تجربه‌تان بگوین مثلا در روز زمان گزارش‌های منتشر میشد از دادن پروتکل‌ها، مثلا از نشستن‌ها در جلسات، از ای که کی موتر نمیفهمم سی دی یک بگیره کی دوم بگیره، کار باید سخت بوده باشه. ما به نظر من میآید که در روز دوره حالا گزارش‌های در رسانه‌ها بیرون میشد، کار شما هم کار دشواری بوده باشه که چگونه شما هم پیام منتقل بکنین، هم هیئت بهش رسیدگی بکنین، هم از طرف دیگر اینقدر درگیری که واقعا وجود داره شما واقعا هم میدانستین که به مسیر درست مذاکرات در حرکت نیست.
1: مثلا من در مسئله هیئت مقابه است که امو چی دیگه در دوها گذشته شد چندی بعدی او را بیرون بودم که عمل کردی هیئت ما موضوعی که اشاره کردیم دقیق از هیئت ما دنبال امتیاز بود یک بخش زیادش رو بکنم من نمیخوام تعمین بکنم با او کسایی هم هست بیشتر اشتمیاری هم در رسانه ها راف از افغانستان و راف از آزادی میزنن. دوم فکر میکنن که قطری ها جانب دنیا از یا قصدار هست، یعنی همه اگه باید به اینا احترام بکنن، به اینا باید وی آی پی ها گرفته شود، بلی از یا باید در وقتش تکیت هاشان گرفته شود و تلاشان صحیح باشه. حتی ما یک ملاقاتی که با آقای نماینده ویژه قطر، آقای مسعود استانگزی بود، خانم فاطمه گیلانی بود، آقای سعادت منصور نادری وزیر سلم بود، آقای غلام فاروق مجیوب که مال نوار هم بودن، به ما نماینده ویژه قطر گفت که ما تصور میکنم که اگر یک بار در جای شما قرار میگرفتم که وقت کشور شما در چی وضعیت هست و شما مسئول یزی هستین که کشور تا نجات بدین و مردم تا در داخل کشته میشه، ما خودم امیال ایش تصور کرده نمیتونم که چی شرایطی میداشتم. یعنی اینا در این زمینه ها بخش زیادی از این هیچ گونه علاقه به این گفتگوها نه، بلکه منافع همو کسایی که در کابل دنبال قدرت بودن. ما یکی از بزرگترین فاجعه ای مایی بود که یک تیمی داشتیم به نام تیم تکنیکی همراه هیئت. ما 21 نفر هیئت مذاکره کننده بود، ما 45 تا 50 نفر مجموعش بود. 24 ساعت جنگ میان وزیر صلح و هیئت سر یزی بود که یک نفر ما را از کابل بیرون کنیم. اگر به شکل شوخی هم مطرح کنم، بزرگترین نتیجه و دستاورد هیئت یک بخش البته همی بود که چند تا از بستگان و دوستان ازیا بعد از سقوط جمهوریت از دوحه به کشورهای اروپایی پناهنده شدن یا کانادا و استرالیا. یعنی معناش که در این زمینه ها نه خیر هیچ گونه آمادگی هم نبود، فقط اینکه چی کاری کردن میتونن که به خودشان برسن، به سیاستشان برسن، به رقابت های درونیشان برسن، به درگیری های جیبشان و آینده سیاسیشان.
0: درست. چشم برای خواندن خاطراتان حتما هستیم ورسجی صاحب. در طرف طالبا چی؟ واقعا کی تصمیم میگرفت و آیا شما اتو مواقعی بود که احساس میکردین که هیئت طالبا اختیار بیشتر از هیئت جمهوری داره؟ یعنی اونا صلاحیتشان بیشتر است، مثلا امو با اهدافی که آمدن واقعا او را دنبال میکنن و نیاز نیست که هی به کابل، به مثل که شما یاد کردین گفتین هیئت افغانستان، اینا به کانال های مختلف گزارش میدادن و هر کدامشان دستورات جداگانه میگرفتن. هیئت طالبا چطور اگر مختصر بگوین؟
1: هیئت طالبا در این شک نیست که گروه های تروریستی، گروه های مانند طالبان که همیشه تصمیم گیری ها به شکل مرکزی و قبلا تعریف شده است، بسیار متمرکزانه تصمیم می گرفتن با یک تفاوت. هر جایی که تصامیم کلامشان نبند می موندن، مثلا من از شورای کویته، شورای پشاور، از پاکستان هدایت می گرفتن. یعنی در نقاط مهمی که می رسیدن، مسئله بیرق بود، مسئله تصمیم گیری بود، مسئله از اینکه چگونه به حکومت بپیوندن، در تصامیم کرانشان حتی مشاور امنیت ملی قطر و نماینده قطر هم چندی بود ملاقات با ما گفت که ما میفهمیم که در داخل حتی در مذاکرات با امریکایی ها زمانی که به بنبست میخوردن منتظر میموندن تا که از اسلام آباد یا از راولپندی برایشان تلفن میامد که این موضوع را به این طریق شما میتونین پیش ببرین. و یک گپ دیگه هم از یادمان نبره که امرم برای هیئت طالبا حتی کشورهای مانند ترکیه خیلی از کشورهای منطقه به شمول ایرانی ها آموزش های مذاکراتی داده بودن، یعنی برای از یا برای هر مذاکره و برای فریب دادن افکار عمومی هیئت طالبا بسیار مستجم عمل میکردن. حتی یک گفت کوتاهی را میخوام بگم، زمانی که آقای عبدالله در 16 جولای به مذاکرات آمد قرار بود که ما 6 نفر معرفی کنیم، ما 6 نفر را کارتم گرفتم، ولی زمانی که آقای عبدالله آمد گفت که کسای دیگر هم داخل بکنیم. قطری ها 10 بار ما را احضار کردن که شما نفر را به ما معرفی کردیم. اینی ما حتی در معرفی افراد به مذاکره جنجال داشتیم دوست. حتی اینجا یخنا کنده میشه، در حالی از او 6 نفر معرفی میشیدم 6 نفر بود، معناش این بود که اونا متمرکز بودن در مسائلی که میگفتن از دیگر اطاعت میکردن، از رأسشان اطاعت بیشتر بود. برعکس از ما همون اختلافات کابل در دوحه با تفاوتی که در هتل قطری های گپ بیشتر باستابی یافته بود.
0: درست. ولی آقای ورسجی یک طرف مهم دیگه معادله امریکا بود. خب بسیاری هم در او دوره و فعلا هم معتقد هستند که دوحه بیشتر امریکا بیشتر در واقع ای امریکا بود که با طالب توافق کرد، نه هیئت جمهوریت که بالاخره شکست خورد حالا مذاکراتشان هم. اما در کل ما و شما در دیپلماسی یک چیزی را داریم به نام لابی میتینگ ها. شما بدون شک که چون از جمهوریت نمایندگی میکردین، حالا ممکن هست که امریکایی ها رفتارشان با شما متفاوت در اون زمان بوده باشه، طالبا هم همینطور، ولی خب در لابی ها بدون شک شما سر میخوردین، احتمالاً در اتاق های جداگانه و محرمانه که اینا حتما مذاکرات با طالبا میداشتن. واقعا مسئله مهمی است که امریکا واقعا در این مذاکرات دنبال چی بود، یافته های شما در اون دوره چی بود حالا که مشخص شده، ولی خب شما چون ناظر بودین میدیدین همه چیز با چشمایتان، واقعا امریکا چی میخواست از این مذاکرات؟
1: امریکایی ها از 2008 خصوصا در 2010 و در شما هم بیشتر از ما در جریان هستین که به دنبال از این بودن که راه حل پیدا کنن، ولی زمانی که متوجه شدن که آقای کرزی از طالبا به عنوان حربه فشار علیه مخالفین شمال یا جبهه متحدش استفاده میکنه، ولی در نتیجه تقسیم قدرت هیچگاه آمادگی نداره، و بعد از او آقای غنی احمدزی هم که بیشتر از او، یعنی در واقع امریکایی ها میخواستن که در افغانستان یک صلح و مذاکره صورت بگیره. شما زمانی که موافقتنامه دوحه را بخونید، در موافقتنامه دوحه دو بندی اساسیش برای دفاع از جمهوریت هم بود، شما حتما بیشتر، یک بندی سومیشی بود که مذاکرات بین الافغانی بعد از امضا باید در تاریخ 10 بعد از امضای موافقتنامه دوحه در این ماه شروع شود. حتی قطعنامه 25/13 شورای امنیت هم تصویب کرد. در این مسئله هیئت آقای غنی همراه آقای عبدالله 6 ماه وقتی از زمان سوزاندند. امریکایی ها 18 ماه دیگه برای ما فرصت دادند که ما در سایه حضور نیروهای بین المللی مذاکره کنیم. این کار را نکردند. آنچه که برای امریکایی ها مهم بود در این شک نیست، استراتژیشان در قبال افغانستان تغییر کرده بود. از افغانستان جنگی غیر مرغوب بی پایان نام نهاده شده بود، میخواستن براین. اما در نشست دوحه اگر یادتون باشه، در موافقتنامه دوحه اگر دو بخشش بکنید، در بخش اول موفق بودن که موافقتنامه را امضا کردن، خروج خود را تضمین کردن، اما در مرحله دومی که میخواستن که یک حکومتی را بسازن یا طوری شکل بدن که یک جمهوری به یک شکل دیگرش باقی بمانه، یک تلاش های اونا هم کردن، ولی زمانی که جانبی افغانستان دیدن که هیچ گونه علاقه مندی و یا هیچ گونه اراده ای برای گرفتن مسئولیت کشورشان نیست، خودشان به دنبال حل مشکلشان نیستن، مسلمان امریکایی ها هم اگه نامه چدن که ما و شما. ولی گپی آخری است که
0: ولی میخوایم یک سوال بکنم که طرف افغانستان در او دوره و فعلا ادعا میکنن که این توافقنامه زمایم پنهان داشته که تا امروز هم کس نمیدونه این زمایم چی بوده. شما واقعا در جریان بودین که زمایم چی بود؟
1: زمایم دو اصلی غلطی که در افغانستان ما همیشه در یک سال مذاکرات دوحه برخمون کشیده شد که این هیئت هم کمتر توجه میکرد و خود آقای غنی هم، اعلامیه کابل همون روزی که موافقتنامه دوحه امضا میشه در کابل، دبیر کل ناتو وزیر دفاع آمریکا همگی به اعلامیه کابل موافقتنامه دوحه را تایید میکنه. دوم آقای غنی و آقای عبدالله بیشتر میگفتن که ما موافقتنامه دوحه را ندیدیم، در حالی که دیده بودن، خوانده بودن، پس از پیش آگاه بودن. یعنی معناش این است که به بیرون از چشم از اینها نبود. مسئله دیگه که امریکایی ها میگن، من موافق هستم که امریکایی ها باید در موافقتنامه دوحه یک بندی برای تضمین، اما بندهای حدی اقلی بود که اینا میتونستن بر اساس دو مذاکره کنن و کشورشون را نجات بدن. امریکایی ها در اون مرحله تنها هدف کلانشان برآمدن خروجی بدون تلفات بود. آمادگی یک نیمبند ساختن، یعنی که یک حکومتی که بتواند یکقل یک بنی خمیری برشان بسازن ایره بود، اما چالش های منطقهی جمع بیمیلی افکار عمومی در امریکا، ناتوانی آقای عبدالله در پیش بودی مذاکرات، لجبازی آقای غنی به عنوانی که مقادر به کسی ها نمیکنم، منفعل بودنی سیاسیونی افغانستان، همگی از این در مسئله محققت نما زمیمه شمیگین. زمیمه تا هنوز نبرامده، ولی بیشتر کسایی که نوشته کردن میگن که بیشتر نقشه های مراکز امریکایی بوده، چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بوده که امو کار مسئولانه صورت گرفته، و اگر سیومش میگن که چارچوبی همکاری های امنیتی در مبارزه علیه تروریسم میان طالبان و امریکا بوده که علیه داعش و القاعده، که ما و شما اگر به مقیاس شبیه گیریم همکاری هایی که امیال طالب آقای وسیق در دوحه همیه همراه نماینده سیایی میبینه، شما کشته شدن ایمن زواهری، تحویل دادن یک سری از چاره های مخالف امریکا، اینی بیشتر کسایی که آگاه هستن در امریکا هم نوشته کردن میگن شاید اینمی سه موضوع دیگه مسئله پنهانی باشد. اما از این بیشتر چیزی پنهان نبود، عملا موافقتنامه کلش نوشته بود که بخشش امیال ما و شما شاهد هستیم که امیال ما تطبیق میشه.
0: درست. اگر در یک جمله ورسجی صاحب بگوین که بزرگترین اشتباه واشنگتن در امی روان چی بود؟
1: بزرگترین اشتباه واشنگتن در امی روان دی بود که حمایه از آقای غنی احمدزی در دوره ریاست جمهوری بود. دوم، عدم توجه به اراده کلی مردم افغانستان بود. سوم، عدم فشار انداختن بیشتر به خود اصل عامل تباهی افغانستان آقای غنی و خجالت زدگی آقای عبدالله بود. و در نتیجه
0: درست. درست. در دقایق پایانی در مورد سقوط صحبت میکنیم، اگر خیلی کوتاه کوتاه جواب بدین. میفهمم که بحث بسیار طولانی هست، ولی متاسفانه که برنامه وقتش کم است. شما در اون دوره خود در قطر بودین، نخستین لحظه که ورسجی صاحب فهمیدین که نظام جمهوریت در حال سقوط است چی زمانه بود؟
1: سقوط زمانی بود که هیئت آقای غنی در آخرین لحظه در کابل گفت که من یک هیئت برام در دوحه که سر مذاکرات انتقال قدرت بود، مشروط به اینکه لویه جلگه باشه و مشروط به اینکه شرایطی را مانده بود. صبح که من آقای مسئول استانوزه، سعادت منصور نادری، فاطمه گیلانی چند نفر رفتیم به نماینده ویژه قطر در وزارت خارجه قطر ملاقات کردیم. مسئله به این شد که آقای استانوزهی گفت، اینا گفتن که ما لیست هیئت ها بودیم که بگن رئیس جمهور برمان داده. هیئت زمانی که خواندن، زمانی که آقای قحطانی لی نامی امرالله و عبدالله مهی بدید طرف من خنده کرد، یعنی اینا 26 ساله در این موقف گیریم این چی توی یا می آین. در امی لحظه بس شروع بود و مذاکره به این بود که چگونه بیاین. نماینده ویژه قطر گفت که همین هیئتتان، همین ما 11 نفری که شما گفتین، دیگه تیمتان نیاریم، ما یک تیاره اختصاصی امیال رایی میکنیم کل شبیه را وقت بگم زایع نکنیم. اما طرفی هیئتی گفت که نه والا اونا تعدادشان زیاد است و همو تشریفات گتمن باید بادیگارداشان هم بیا و سکرتراشان هم بیا بود که و خانم فاطمه گیلانی تلفن آمد. تلفون که آمد گفت که طرف من میشونه که طرف آقای مسئول مستان میزه که آقای سلام رحیمی است. او بگی تلفون آقای بگی تلفون خیلی بغل ساد شد. تلفون ها که گفت آقای سلام رحیمی از کابل به خانم گیلانی گفت که شما امی لحظه که در مذاکره هم هستین به جانب قطعی ها بگین که یک تعداد مردمی اوباش و خودسر وارد شهر شده را ایستن به نام طالبا. قطری ها به طالبا بگه که یک اعلامیه بده که ما نیستیم و ما داخل کابل نمیشیم تا اینکه مذاکره صورت بگیره. زمانی که خانم گیلانی به نماینده ویژه قطری ها خبر داشتن واقعیتش، این هم ایران شد که در کابلی تو یک اتفاق افتاده. گفت که خیلی من زنگ میزنم بود و گفت که از وزارت داخلی شما بوده این معلومات از کجا بوده. این همیجا پیام تبادله شد. طولی نکشد که به هر کس پیام آمد که ورود به شهر کابل آغاز شده. اینه در واقعیت همگی امینجا چیزی که در اون زمان پشتی سر بیشتر کار میکرد، پسان معلوم بود که بیشتر رقیب آقای استانوزه و برابای دیگران هم تن به شکل پنهانی کار میکرد. آقای سلام رحیمی بود که هر از گاهی رفت و آمد کابل هر دو هفته بعد سه هفته بعد میرفت و میامد. از ما از طرف ما بعد امارات پروازش بود، پروازی بعدیش به نام کابل بود که ولی همون زمان سقوط هم آقای سلام رحیمی در کابل بود. معنای ما این همون لحظه خبر شده بودیم که قرار بود که هیئت بیاد تسلیم بده.
2: درست.
0: اگر حالا بعدش هم اشرف غنی فرار کرد، حالا بیاینید رو تصور کنیم که اگر واقعا اشرف غنی فرار نمی کرد، آیا سرنوشت این مذاکرات شکل دیگه رقم می خورد؟ خیلی مختصر اگر بگوین، کوتاه بگوین وزای سر.
1: من فکر میکنم بله، اگر آقای غنی فرار نمی کرد، اگر آقای غنی یک هفته قبل از زمین اطمینان می داد که من استعفا میکنم برای هیئت مذاکره کنه حکومت مختلط، شانسش بیشتر بود. چرا خودت به عنوان دیپلمات ارشد ما که سفیر مانم بودی یک نمایندگی میگیم، در دیپلماسی همیشه ما روی نقاط صفرم برای ما یک معادله است در محاسبات دیپلماتیک ما. چرا آمادگی جامعه جهانی، آمادگی این یک شکلی مردم به این عقیده بودن که دستاوردها باید حفظ شود. شما همیالی هم که همه قدر میگه قدنامه شورای امنیت هم در مسیر امی بوده تو موقع قدنامه دو هم یک بخش میتونست که برای کمک بکنه. اما آنچه که معلوم بود که آقای غنی آمادگی ذهنیشی بود که یا ادامه حاکمیت نامشروعی ما هست یا ای که ما حکومت افغانستان یک دسته به کسایی میدیم که نظر نژادی یا نظر فکری قوم هستن. و ما همیشه هم میگفته که ما اشتباه دکتر نجیب تکرار نمیکنم که حکومت طوری سقوط بکنه که اگر خودم نباشم غیر از پشتونها حاکم شوند. بنابراین بله، یک فلسفه طلایی را ایجاد کردیم، به شک نیست.
0: و چی زمانی بود که قطری ها برای شما گفتن که دیگه آقای ورسجی گپ تمام است، دیگه شما هم بارو بستریتان ببندین و حالا تصمیم در مورد زندگیتان بگیرین؟
1: واقعیت امری است که قطری ها زمانی که در 14 اپریل 2021 آقای بایدن اعلام کرد خروج نیروهای آمریکایی را به طور قطع از افغانستان اعلام کرد و گفت که کمک های نظامی هوایی ما در 31 اگست توقف میکنه، نماینده قطر خواست گفت که خواهش میکنم امریکا دیگه بازی منطقه را براتون اعلام کرده، بیم با منطقه تعامل بکنیم جور بیاییم. اینی از دیدی کشورها، از دیدی کشوری میزبان، از همه کسایی که مسائل افغانستان دنبال میکردن، اعلامیه بایدن و بیمیلی آقای مخالفت آقای غنی با مذاکرات گفتگوی سل معناشی بود که دیگه اینا هم و طالبان هم در فاز اول تا آمدن بایدن هم مذاکراتشون خوب پیش میرفت. زمانی که آقای بایدن آمد و این مسئله را اعلان کرد، طالبان مطمئن شدن که دیگه مسلمان دیگه یا جور هم نمیان و ما مسلمان با جنگ میتونیم که افغانستان پیروز شیم. مسئله قطری ها از نگاه دیپلماتیک نخیر نگفتن، ولی همیشه اشاره هاشانی بود که مثلا به ما آقای قطانی که عربی هم با هم گاگای گب میزدیم خنده میکرد، اشاره های میرسان که بگو همین هیئت تا نبگین که مسئولیت بخواد بگیره. حتی زمانی کابل رفت آقای غنی جدید برای ما گفت که ما چی بگم. بعد همون زمانی هم از که آقای غنی احانتش توهینش هم کده بودی تو میانجی را میگی ما حتی آماده نیستیم که تسهیل کننده قطر قبول کنیم. آقای غنی از ابتدا به مذاکرات باور نداشت و حتی زمانی که آقای صلاح الدین ربانی در 2019 سفری که به قطر داشت، سفری دو جانبه بود، حتی امور اجازه نداد فیلمی که در مورد اتصال کرد میزنه. بناهن سل هم صادر آقای غنی کده بود. قطری ها بای آخری که علاقه مندیش آنی بود که مرا گفته بودن که جایی نرو باش ما هستیم، ولی مسلمان مایی که در نظام جمهوریت کلان پرورده شدن و نمایندگی از مردم عزتمندم در سایه بیرق دموکراسی کرده بودم، به من غیر قابل تحمل بود که من می بودم که طالبا را حتما دعوت میکردم یا یکی با طالبا یا در او کشوری می بودم که طالبا همرا نمایندگی میخوان از افغانستان بکنن. بنا موضوع هم یه پایان یافت. اما در مسئله هیئت تا 11 سپتامبر 2021 گفتم که شما آخرین میمونی شما در هتل تا همین زمان بعد از آمادگی تا نپیگیم. برای حیات گفته بودن که بعد از یاده اسم بعد دیگه آمومون دار نیستیم.
2: درست.
0: خب آقای ورسجی، حتما چشم براه خواندن خاطرات تانم هستیم و حتما در یک برنامه مفصلتر دیگه تمام ناگفته هایی را که در مورد دوحه است بحث خواد کردیم. ولی با عنوان آخرین سوال خیلی مختصر اگر بوین، اگر امروز در پنجمین سالگرد سقوط جمهوری فرصت داشتین که فقط یک حقیقت ناگفته را از مذاکرات دوحه که تا هنوز با مردم افغانستان شریک نکردین بگوین، او حقیقت چی هست؟
1: اگر حقیقت ها زیاد است، اما یک حقیقتی که انکار ناپذیر است است که ملت افغانستان در طول تاریخ به ویژه این دوران 20 سال جمهوریت سر کسایی اعتماد کردن که همیشه اینا عمو چوپانایی بودن که به نام گرگ بیشترین خیانت و غدر علیه این مردم انجام دادن، اینا بودن که این مسئله در دوحه و در مجموع در نظام جمهوریت علیه ملت افغانستان اتفاق افتاد و فیصل خواست.
0: آقای ورسجی، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی دیگر، بدرود.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 22 اسد که برابر است با 13 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. عقب نشینی از پاسگاه ها تا سقوط چرخبال طالبان. منابع میگویند که جنگجویان طالبان از چند پاسگاه در ولسوالی نوسی عقب نشینی کردند. ادامه واکنش ها به تعامل با طالبان. ریچارد بنت میگوید عادی سازی روابط با طالبان بدون رعایت حقوق بشر اشتباه بزرگی است. طالب سازی سکتور صحت. باشندگان مالستان و جاغوری از کیفیت پایین خدمات صحی و استخدام افراد سخت انتقاد می کنند. و هشدار حکومت یمن از همدستی حوثی ها با سپاه پاسداران ایران. مشروع خبرها. باشندگان بدخشان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که نیروهای طالبان از چند پاسگاه نظامی در ولسوالی نوسی عقب نشینی کردند. به گفته منابع نیروهای طالبان در روزهای سه شنبه و چهار شنبه دست کم سه پاسگاه را در مناطق جامرچ، دشتک و سندک و دوابی ترک کردند. تا کنون اداره طالبان رسما این اطلاعات را تایید نکرده است. جمعه خان فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان در پیام خطاب به فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان گفت که آنان هیچ مشکلی با اداره طالبان ندارند و مخالفتشان با نیروهای ایزامی است. و افزود که این نیروها با ورود به خانه های مردم و تیراندازی باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان شدند. در این پیام صوتی که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسید، جمعه خان فاتح درباره تحولات جاری و دلایل وقوع درگیری توضیح می دهد. منابع گفتند که جمعه خان فاتح این پیام را برای رئیس ستاد ارتش طالبان فرستاده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال می گویند که یک هلیکوپتر نظامی طالبان روز پنجشنبه 22 اسد در منطقه ریک کفشین در مرکز ولسوالی نوسی بدخشان سقوط کرده است. منابع گفتند که این چرخبال بر اثر شلیک افراد وابسته به جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه سرنگون شده است. برخی منابع گفتند که تمامی سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. با این حال افغانستان انترنشنال تا کنون نتوانسته است این ادعا را به طور مستقل تایید کند. مقام های طالبان تا زمان نشر این خبر درباره علت سقوط چرخبال و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. از سوی هم جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که شهردار طالبان در فیض آباد بدخشان در حمله نیروهای این جبهه کشته شده است. این جبهه در بیانیه نوشت که در این حمله محافظان شهردار طالبان نیز کشته شدند. پیشتر منابع محلی از حمله انفجاری بر موتر حامل شهردار طالبان در فیض آباد خبر دادند. جبهه مقاومت ملی گفته است که این حمله در 100 متری ساختمان دفتر والی طالبان در بدخشان انجام شده است. موتر حامل حبیب رحمان منصور شهردار طالبان در فیض آباد ظهر پنجشنبه در منطقه شهر کهنه در نزدیکی ساختمان شهرداری مورد حمله انفجاری قرار گرفت.
1: به نظر می رسد تحولات در بدخشان به گونه سری در حال تغییر است. همین امروز مولوی عبدالرحمن منصور شهردار طالبان در فیض آباد در یک حمله انفجاری کشته شد. حمله‌ای که بدتر جبهه مقاومت ملی مسئولیت آن را به عهده گرفت. منابع محلی می گویند موتر شهردار طالبان در برابر ساختمان شهرداری هدف انفجار قرار گرفت و محافظان او نیز در این رویداد جان باختن. طالبان نیرو تجهیزات بیشتر به منطقه فرستاده است. چرخبال های این گروه بر فراز مناطق درگیر گشت زنی می کنند و منابع محلی از حملات هوایی بر موازی افراد جمعه خان فاتح در نزدیکی مرکز نوسی خبر می دهند. اما ماجرا تنها به میدان جنگ محدود نمانده است. در میان جرهای نزدیک به طالبان نیز نگرانی از وضعیت بدخشان افزایش یافته است. منصور افغانی، فعال رسانه‌ای نزدیک به طالبان میگوید نیروهای تازه نفس وزارت دفاع این گروه به بدخشان رسیدند و قرار است نیروهای کماندو نیز با ولسوالی درواز اعزام شوند. اما چی چیز در پس این درگیری قرار دارد؟ فهیم گودامنی روزنامه‌نگار ریشه این اختلافات را توضیح می دهد. از اختلاف بر سر مادن گرفته تا تنش میان فرماندهان محلی طالبان.
2: نیروهای سیاسی بیشتر منتظر از این هستند که جمعه خان فاتح موقفش در برابر امارت ملا هیبت الله اعلان کند. در چهار اطراف مناطق مختلف دروازها یک تعداد دیگه هم از نیروهای مقاومت وجود دارد، جبهات متعدد، که اونا هم با مجرد اعلان شدن موضع واضح آقای فاتح اقدام میکنن به حمایت از فاتح و همکاریشان میکنن در جنگ.
1: در سوی دیگر برخی فعالان سیاسی میگن آنچه اکنون در بدخشان جریان دارد تنها یک اختلاف میان چند فرمانده طالبان نیست. شفیق الله شفیق پژوهشگر حوزه حکومتداری و دولت سازی میگوید جنگ های بدخشان بستر سرنگونی طالبان را مساعد میسازد.
3: این بنبست از نوع ساختار رژیم طالبان آغاز میشه و نوع نگاه حاکم در 5 سال گذشته این بوده که تمام افغانستان در محور قندهار و قندهار سازی بشه. وقتی شما به رویه حکومت طالبان نگاه میکنن، اینا سعی میکنن که کابل را قندهار سازی بکنن، اینا سعی میکنن که ننگرهار، بلخ، هرات، بدخشان و جاهای مختلف را، حتی بسیار فروتر از اون نگاه افغانیت که قول افغانیت نسبتا مدنی با مشارکت نسبی اقوام تمثیل میشد در تاریخ سیاسی افغانستان، روی کرده طالبا به صورت کامل در برابر تنوع و کثرت ارزشی جامعه افغانستان بست است.
1: حتی در داخل طالبان نیز هشدارهای درباره پیامدهای این درگیری ها مطرح شده است. لطیف الله حکیمی یک مقام وزارت دفاع طالبان گفته است که درگیری های کوچک در برابر این گروه نباید نادیده گرفته شود.
4: دغه ول شاشو ته باید اجازه ورنه کی امارات پر ډول باندې سیوی یا افغانستان کی او یا اصلاح کی زموږ په یاد په 2001 کال کې لومړنۍ جنګ د امریکایانو سره وو مخامخ جګړه په دې ټوپان کاکیر شهره ورته وایي د ټوپان لري کوي هغه چې د انتقام اړنې د جنګ تحلیل دی یا د پاره کې شهیدان زخمیانو بس په دغه دغه ورځ کې جایګر وو چې دا جنګ کی شو نه.
1: حالا در نسای جمعه خان فاتح در برابر نیروهای اعزامی طالبان ایستاده است. طالبان هم با فرستادن نیروهای بیشتر، تجهیزات سنگین و حملات هوایی تلاش می کند کنترل منطقه را دوباره به دست بگیرد. در فیض آباد اما کشتشتن شهردار طالبان در یک حمله انفجاری تصویر دیگر از وضعیت متغیر امنیتی بدخشان ارائه می کند. انفجار، درگیری، اعزام نیرو، اختلافات درونی، همه این رویدادها در فاصله کوتاه رخ دادند و این پرسش را بیشتر از هر زمان دیگر مطرح می کنند. آیا بدخشان در آستانه یک تغییر تازه امنیتی قرار گرفته است؟
0: همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با خیرالله آزاد، فعال سیاسی، و از او پرسیده که تحولات در نسای و فیض آباد چگونه می گذرد؟
5: 3 سال قبل نخستین بار در بدخشان تو مناطق ارگو و درای مخت راه پیمایی شد. مردم اعتراض کردن، نصف راه پیمایی زدن. یک شعار خیلی واضح و مهمی را مطرح کردن، گفتن که ما از نسل طالب قندهاری و هلمندی پس تو آمدیم، باید جنایت از یا افعال و کردار و رفتار جنایتکارانشان بیش از حد شده، باید اینا از منطقه بیرون شوند، یعنی سلطه از یا حکومت داریشان اینا سبب آزار و اذیت مردم شده. این شعار ظاهرا در اون زمان در اون راقتیمانی ها یک اصلا خیلی سطحی فکر می شد، ولی نتیجه به اصطلاح او را او شعاری که زمان سرداده شد اثرات شد ما و شما این روز می بینیم. مثلا بیش از یک ماه قبل پلسوان یفتل پایین برای ساعت سخود می آزاد می شه از تصرف طالب زیبا راه جبهه آزادی حمله میکنن، یعنی همو مردم محل وابسته به جبهه آزادی هستن که سنگرها پاسگاه طالب تصرف میکنن، فرماندهی طبیعی طالب دست به قیام خودش و مخالفت با امارت قندهار میده، همه از اون نشان میده که مردم علاوه از اینکه چهره اصلی امارت قندهار و امارت طالبان آشکار شدن، مردم از حاکمیت از نابسطو آمدن و بدخشان آهسته تبدیل به یک دخمه و به یک دام مرگ و طالب در حال تبدیل شدن است. ما و شما در ماهای آینده و اینکه سال بعد وضعیت طالب در بدخشان بسیار دشوارتر خواهیم.
6: بله آخای آزاد، پیش از یک به مسئله درگیری ها در نصیب بپردازیم، میخوایم این را بپرسم که جبهه مقاومت برای نخستین بار موفق به ترور یکی از چهره های نسبتا مهم طالبان در بدخشان میشه. فکر میکنین که این میتونه که یک تهدید جدی برای طالبان باشه به ویژه از آدرس بدخشان؟
5: ببینید در بدخشان هسته های مختلف مقاومت و مبارزه بر ضد طالب فعال هستند. جبهه سپاهی میهن شاهد اقدام متحورانه و جسورانش بودیم، همرقم حملات گسترده جبهه آزادی و قبلا شما شاهد هستیم که حدودی بیش نزدیک و 430 سال قبل یک مجموعه کلان طالبای بدخشان جدا شدن و شیوه رفتن و جبهه مقاومت پیوستن که زمان سرکوب شدن.
0: زبیالله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با دویچه‌وله پاکستان را متهم کرد که از شماری از مخالفان طالبان میزبانی می کند و در تلاش است برای آنان مرکز، دفتر و محل امن ایجاد کند. او همچنین پاکستان را به حمایت از تحرکات اخیر مخالفان مسلح طالبان در ولایت بدخشان متهم کرد. مجاهد در واکنش به تحولات امنیتی اخیر در بدخشان گفت تحرکات مخالفان طالبان در بدخشان یک دسیسه است و ما این دسیسه ها را با قاطعیت جواب می دهیم. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان روز پنجشنبه گفت که عادی‌سازی طالبان بدون رعایت حقوق بشر از سوی این گروه اشتباه بزرگی است. ریچارد بنت گفت که کشورها باید در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان قاطعانه موضع بگیرند و از زنان و دختران در این کشور حمایت کنند. آقای بنت روز پنجشنبه 22 اسد با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اینستاگرام درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت و پیامدهای سرکوب گسترده به ویژه علیه زنان و دختران صحبت کرد. شماری از باشندگان ولسوالی های مالستان و جاغوری غزنی در نامه‌ای به وزیر صحت عامه طالبان از کیفیت پایین خدمات صحی و استخدام افراد غیر مسلکی در مراکز صحی این دو ولسوالی شکایت کردند. آنها میگویند از زمانی که طالبان مسئولیت خدمات صحی مالستان و جاغوری را بر یک مؤسسه غیر دولتی سپرده است، مشکلات در این بخش افزایش یافته است. در این نامه آمده است که مسئولان این مؤسسه افراد غیر مسلکی را در بخش‌های صحی استخدام کردند و روند استخدام کارکنان نیز به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. 5 سال پیش در چنین روزی طالبان وارد قندهار شدند، شهری که زادگاه این گروه به شمار می رود و بسیاری آن را قلب قدرت طالبان می دانند. اما قندهار چگونه سقوط کرد و طالبان چگونه پس از 2 دهه جنگ دوباره به شهر بازگشتند که روزی از همانجا برخواسته بودند؟ در این گزارش طاهر قادری سقوط قندهار را روایت می کند.
7: منظم منظم منظم منظم زنان به اسلامی فوز بی ساریش بولاد.
8: سلام علیکم رو داری
9: ولی اللہ علی ولی
8: تسلیم سو الحمدللہ دا مجاہدین اللہ استواج منک
10: 22 اسد 1400، طالبان وارد قندهار شدند. شهری که برای این گروه تنها یک ولایت نبود، خانه بود، زادگاه بود و جایی که داستان طالبان دقیقاً از همینجا آغاز شد. شهری که نام آن با ملا محمد عمر، بنیانگذار طالبان، و هیبت الله آخوندزاده، رهبر کنونی این گروه، گره خورده.
11: د دې قوانینو په عملي کولو کې ستاسو اتفاق راځي، او دا اتفاق او اتحاد چې دی، دا د ټولو مصیبتونو دفع ده.
10: اما طالبان از کجا آمدند و چگونه دوباره به قندهار برگشتند؟ برای یافتن پاسخ باید حدود 3 دهه به عقب برگردیم. در سالهای 1372 خورشیدی، زمانی که افغانستان درگیر جنگهای داخلی بود، گروهی از طلبه های مدارس دینی در پاکستان زیر نام طالبان ظهور کردند. آنها وعده می دادند که جنگ را پایان می دهند، راه ها را امن می کنند و شریعت اسلامی را اجرا می کنند. در دور نخست، طالبان نخست از جنوب افغانستان سربلند کردند و به سرعت به سوی ولایت ها پیش رفتند. اما قندهار حتی پیش از سقوط نیز شهر آرامی نبود. سالها جنگ، رقابت‌های قومی و قبیله‌ای، حضور گسترده طالبان در ولسوالی‌ها و اقتصاد وابسته به مواد مخدر، این ولایت را به یکی از پیچیده‌ترین مناطق افغانستان تبدیل کرده بود. اما داستان طالبان و قندهار به اینجا ختم نمی‌شود. پس از سقوط حکومت نخست طالبان در اواخر سال 1380 خورشیدی، بسیار تصور میکردند که این گروه برای همیشه شکست خوردن. شماره از اعضای طالبان به پاکستان رفتند، برخی دیگر در روستاها و قریه های جنوب افغانستان پنهان شدند. در همان زمان نیروهای بین المللی حضور گسترده در افغانستان داشتند و حکومت تازه در کابل شکل گرفته بود. اما طالبان به تدریج دوباره قدرت گرفتند. در سالهای بعد حملات آنها هم افزایش پیدا کرد. اما قندهار چرا تا این اندازه اهمیت دارد؟ از علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان، میشنویم.
12: از نظر مشروعیت کابل کدام اهمیتی نداره، اما از نظر دینی و فقهی و سیاسی که ایبتلا یا طالبان وجود آوردن، اهمیتش در قندهار است، نه در کابل.

0: سرانجام تابستان 1400 فرا رسید. ولایت ها پس از یکی دیگر سقوط می کردند، در شمال، در غرب و در جنوب، و طالبان دوباره به دروازه های قندهار رسیدند. این بار اما شرایط با گذشته فرق داشت. برخی تحلیلگران میگن توافق دوحه، خروج نیروهای خارجی و ضعف حکومت جمهوری راه را برای پیشروی سر طالبان هموار کرد. با سقوط قندهار طالبان تنها یک شهر را به دست نیاوردند. آنها به همان جای برگشتند که حرکتشان از آنجا آغاز شده بود. امروز 5 سال از آن روز میگذرد. هیبت الله اخوندزاده هنوز در قندهار زندگی میکند و بسیاری از مهمترین تصمیم های طالبان از همین شهر صادر میشود. برای هیبت الله قندهار پایتخت واقعی این گروه است. اما 5 سال پس از بازگشت طالبان این ولایت نیز دیگر آن آرامش مورد نظر طالبان را ندارد. 5 سال پیش طالبان به زادگاه خود برگشتند. اما شاید پرسش مهمتر امروز این باشد: آیا قندهار، همان شهری که روز طالبان از آن برخاستند، در آینده نیز سرنوشت این گروه را رقم خواهد زد؟
1: پنج سال پیش در روزهایی که افغانستان زیر حاکمیت طالبان فرو رفت و بسیاری از رسانه ها خاموش شدند، رادیوی افغانستان انترنشنل فعالیت خود را آغاز کرد. صدای تازه برای رساندن خبر و روایت های مستقل به مردم افغانستان. اکنون در آستانه 5 سالگرد این رادیو همچنین پل میان افغانستان و جهان است. صدایی که سانسور و محدودیت نتوانسته خاموشش کند. مرسل سیاس گزارشی دارد.

0: 15 آگوست سال 2021 که مصادف می شود با 24 اسد 1400 کابل به دست طالبان سقوط کرد. رسانه ها یکی پس از دیگری خاموش می شدند. طالبان با سرکوب مسلحانه بسیاری از رسانه ها را تعطیل کردند و خبرنگاران زن را با تهدید جانی خانه نشین ساختند. درست در همان ساعت های پر از آشوب، کمپانی والنت مدیا رادیو افغانستان انترنشنال را راه اندازی کرد، یکی از محدود صدا های آزاد و مستقل که در آن شرایط سخت شکل گرفت. هدف از راه اندازی رادیو ساده و روشن بود، رساندن اخبار مستقل و بدون سانسور به مردم که در آن روز و شبهای پر از آشوب بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات معتبر نیاز داشتند. نشرات رادیو از زمان ابتدا به گونه 24 ساعته از طریق استریم آنلاین، موج کوتاه و موج متوسط پخش و نشر می شد و به سرعت به یکی از محبوب ترین منابع خبری برای مردم افغانستان، نه تنها در داخل کشور بلکه برای شهروندان افغانستان در خارج هم مبدل شد.
1: خصوصی نشأت می گرفت، اما صنعت و خدمات همچنان رشد صفر یا منفی داشتند. این هم از زیر حاکمیت نامشروع طالبان انجام شده است که شفافیت لازم به ویژه در مورد آمارگیری های دقیق وجود ندارد.
0: رادیو همیشه یکی از وسیله ارتباطی بوده، یک همراه نوستالژیک و صمیمی. بسیاری از مردم افغانستان هنوز با شنیدن صدای رادیو خاطرات روزهای کودکی را به یاد می آورند. بخش صدای استاد سراهنگ، ساربان، استاد محوش، احمد ظاهر، هنگامه، سفرهای طولانی، شبهای پر اضطراب جنگ، صدایی که از قعر تاریکی می آمد و بدون تصویر فقط با کلمات و موسیقی قلبها را تسخیر می کرد.

0: تاریخی رادیو در افغانستان خودش پر از داستان‌های متفاوت است. از رادیوهای قدیمی، موج کوتاه در دوران جهاد تا رسانه‌های تبعیدی که در سال‌های گذشته صدای آزادی را زنده نگه داشتند. امروز نزدیک به 5 سال پس از تأسیس، رادیو افغانستان اینترنشنال نماد هوشمندانه از پیوند میان آن گذشته نوستالژیک و عصر رسانه‌های دیجیتال است. در جهانی که همه چیز به سمت ویدیوهای کوتاه و شبکه‌های اجتماعی رفته، رادیو افغانستان اینترنشنال نشان داده که نه تنها زنده مانده، بلکه با استریم آنلاین، اپلیکیشن و پادکست، مخاطبان جوان و بین‌المللی تازه‌ای هم جذب کرده. ترکیبی از صدای قدیمی اما با فناوری جدید.
1: نماینده یمن در سازمان ملل چهارشنبه 22 اسد گفت حوثی‌ها این کشور را به سکوی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند و از شورای امنیت سازمان ملل خواست قطعنامه‌های خود را درباره یمن اجرا کند. او گفت دولت یمن ادامه سیاست باجگیری را نخواهد پذیرفت و حوثی‌ها با هدف قرار دادن بنادر و کمک‌های غذایی رنج مردم این کشور را افزایش می‌دهند. نماینده یمن در سازمان ملل همچنین گفت حوثی‌ها جنگ سازمان یافته را پیش می‌برند که جان مردم یمن را هدف قرار می‌دهد. و حال هم ادامه خبرهای از جهان با همکارم زهرا سیاس.
2: رویدادهای جهان.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی نیروی هوایی و دریایی ندارد. حقوق سربازان باقی مانده‌اش پرداخت نشده. سپاه پاسداران متلاشی شده و نیروهایش در حال فرارند. او افزود وضعیت رهبری حکومت نامشخص است. پول ندارد و با تورم 300% روبرو است که بدتر هم می شود. ترامپ در سخنرانی ها و پست های اخیر خود بارها تاکید کرده که عملیات نظامی آمریکا و متحدانش فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت تضعیف کرده است و بسیاری از فرماندهان ارشد آن کشته یا صحنه خارج شدند. با گفته او نیروی دریایی ایران عملا از بین رفته و بیشتر کشتی ها و قایق های تندرو سپاه غرق یا از کار افتادند، در حالی که این نیروهای هوایی نیز با نابودی گسترده هواپیماها و سامانه های پدافند هوایی مواجه شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که سربازان و نیروهای باقی مانده سپاه با دلیل عدم پرداخت حقوق و فروپاشی ساختار فرماندهی در حال ترک پست‌های خود هستند. او وضعیت اقتصادی ایران را نیز بحرانی توصیف کرده و گفته که تورم سه‌رقمی و کمبود منابع مالی حکومت را در موقعیت قرار داده که توانایی تأمین نیازهای نظامی و حتی پرداخت حقوق نیروهایش را از دست داده است. یک منبع بلندپایه ایرانی بروی ترس گفت که تلاش‌ها برای احیای توافق موقت میان تهران و واشنگتن به نتیجه نرسیده و دو طرف همچنان بر سر پایان جنگ در خلیج فارس اختلاف جدی دارند. با گفته این منبع، میانجی‌ها در حال گفتگو درباره بازگشت آمریکا و توافق اسلام‌آباد و تعیین جدول زمانی برای ایجاد تعهدات دو طرفند، اما هیچ پیشرفت در این زمینه صورت نگرفته است. ایران و آمریکا در ماه جون بر سر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها شامل لبنان به توافق رسیده بودند. این توافق اما خیلی زود از هم پاشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 16 سرطان اعلام کرد که توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران یک هفته بعد گفت که اجرا

0: جمهوری آمریکا اعلام کرد که کارولین لیوت در پایان ماه جاری میلادی از سمت سخنگوی کاخ سفید کنارگیری خواهد کرد تا زمان بیشتری را با خانواده و فرزندانش بگذراند. ترامپ در متنی که در تروس سوشیال نوشت، لیوت پس از ترک این سمت به عنوان یکی از مشاوران ارشد در خارج از دولت او فعالیت خواهد کرد و همچنان صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا با تمجید از عملکرد لیوت، او را یکی از بهترین سخنگویان تاریخ کاخ سفید خواند و گفت که این دستیار مورد اعتمادش در تلاش‌های جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات میان دوره نقش خواهد داشت. ترامپ همچنین از فعالیت‌های لیوت از سال 2018 از جمله مشارکت او در کارزار انتخاباتی سال 2024 قدردانی کرد.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: هدف ما ساده است: رساندن خبر به شکلی که قابل اعتماد و قابل فهم باشد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که درگیری میان طالبان و نیروهای وفادار به جمعخان فاتح در ولسوالی نوسعی بدخشان وارد سومین روز خود شده، نشانه های گسترش این بحران بیش از پیش آشکار شده است. طالبان برای مهار جنگ نیروهای کمکی، قطعات ویژه، چرخبالها و پهپادها را به منطقه اعزام کردند و حمله های هوایی نیز بر مواضع افراد جمعخان فاتح انجام شده است. در مقابل نیروهای وابسته به فاتح موفق شدند شماری از پاسگاه های طالبان را تصرف کرده و بخشای از مناطق روستایی نوسعی را از کنترل این گروه خارج کنند. این درگیری که ریشه آن به اختلاف ها بر سر معادن و منابع محلی نسبت داده می شود، اکنون از یک منازعه محلی فراتر رفته و به آزمون مهم برای انسجام داخلی و اقتدار طالبان در بدخشان تبدیل شده است. شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال، به نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خیرالله آزاد، فعال سیاسی است. آقای آزاد، بسیار زیاد خوش آمدین. به نظر می رسد بدخشان در آستانه یک تحول جدید قرار دارد.

0: در حالی که جنگ در نصای جریان داره، شهردار طالبان هم در فیض آباد ترور میشه. این تحولات را شما چگونه بررسی میکنین؟
1: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. حتما شما و شنوندگان محترم به یاد دارید که 3 سال قبل نخستین بار در بدخشان و مناطق ارگو و درای مخت راه پیمایی شد. مردم اعتراض کردن، دست به راه پیمایی زدن، یک شعار خیلی واضح و مهم را مطرح کردن. گفتن که ما از نسل طالب قندهاری و هلمندی پس تو آمدیم، باید جنایت از یا افعال و کردار و رفتار جنایتکارانشان بیش از حد شده، باید اینا از منطقه بیرون شوند، یعنی سلطه از یا حکومت داریشان اینا سبب آزار اذیت مردم شده. این شعار ظاهرا در اون زمان در اون راهپیمایی ها یک مسئله خیلی سطحی فکر میشد، ولی نتیجه به اصطلاح او را اشار کو زمان سر داده شد، اثراتش ما و شما امروز میبینیم. مثلا بیش از 1 ماه قبل پلسوال یفتل پایین برای ساعت سقوط آزاد میشه از تصرف طالب، در زیبا گاه جبهه آزادی حمله میکنن، یعنی همو مردم این محل وابسته به جبهه آزادی هستن که سنگرها و پاسگاه طالب تصرف میکنن. فرماندهی قبلی طالب دست به قیام بودش و مخالفت با امارت قندهار میده، همه از اون نشان میده که مردم علاوه از اینکه چهره اصلی امارت قندهار و امارت طالبان آشکار شدن، مردم از حاکمیت از نابسطو آمدن و بدخشان آهسته تبدیل به یک دخمه و به یک دام مرگ طالب در حال تبدیل شدن است. ما و شما در ماهای آینده و که سال بعد وضعیت طالب در بدخشان بسیار دشوارتر خواهیم.
0: بله آقای آزاد، پیش از یک به مسئله درگیری ها در نصای بپردازیم، میخوایم این را بپرسم که جبهه مقاومت در نخستین بار موفق به ترور یکی از چهره های نسبتا مهم طالبان در بدخشان میشه. فکر میکنین که این میتونه که یک تهدید جدی برای طالبان باشه، به ویژه از آدرس بدخشان؟
1: ببینید، در بدخشان خسته های مختلف مقاومت و مبارزه با طالب فعال هستند. میتونیم جبهه سپاهی میهن شاهد اقدام متحورانه و جسورانش بودیم، همرقم حملات گسترده جبهه آزادی و قبلا شما شاهد هستیم که حدودی بیش نزدیک و 4 سال قبل یک مجموعه کلان طالبای بدخشان جدا شدن بشی و رفتن و جبهه مقاومت پیوستن که زمان سرکوب شدن. هفته های مختلف مقاومت مبارزه و ضد طالب در بدخشان فعال است. همی رقم همی زعزه در مناطق مثل وردوج، در مناطق کوهستانی و سهبلابور، همه یخن در دراییم، در تشکان، در جای مختلف، در راه ها فعال هستند. هسته های مختلف مبارزه مقاومت و در عین زمان یک تعداد قابل ملاحظه فرماندهان محلی سابق طالبان ناراض هستند. ما میگم که ما فریب خوردیم، یک به اصطلاح عامیانه کلاه گشاد سر ما گذاشته شد به نام دین، به نام آزادی، ولی امروز معلوم میشه که جنگ طالب نه برای آزادی افغانستان بوده، نه برای دین بوده، نه برای ارزش‌های اسلامی بوده، بلکه دنبال سلطه و اهداف قوم و قبیله‌ای و منافع شخصی خودشان بودن. من یک تعداد قابل ملاحظه، تنها بحث جمعخان فاتح در بدخشان نیست، تعداد معلوماتی که ما داریم، تعداد قابل ملاحظه فرماندهان محلی طالب در بدخشان ناراض هستند و اونا دیگه علیه طالب هستند. به می اساس میتونه بدخشان در ماهای آینده سال بعد به یک کابوس برای طالب بدل شود.
0: بله آقای آزاد، حالا جنگ در نصای وارد 3مین روز شده، امروز هم طالبا از نیروی هوایی خود کار گرفتن. آیا این مسئله میتونه که موازنه جنگ را به سود طالبا تغییر بده، یا فکر میکنین که نفوذ محلی نیروهای جمعخان فاتح همچنان میتونه که یک عامل تعیین کننده در این جنگ باشه؟
1: ببینین، جغرافیای دروازه ها گونه است که جنگ کردن نیروهای غیر بومی، نیروهایی که از بیرون میرن، توجب اگر بگویم غیر ممکن است یک حرف گزاف نیست. به شکل طبیعی هم موقعیت جغرافیایی و طبیعی و منطقه و هم امکاناتی که دارن برای به جمعه خان فاتح و نیروهایش بدتری میبخشه. و اگر جمعه خان فاتح و موضوع شدامه و یک مقدار موضوعش واضح تر بسازه در قبال طالب و مردم مطمئن شدن که واقعا بر ضد امارت کندهار بر ضد بیبندوباری و ظلم و استبداد و جنایت از یا قیام که میکنه و بر ضدشون واقعا میسته، تعداد زیادی از مردم با او خواهند پیوست و نه تنها در اونجا تا موفق نخواهد شد، ممکن و بتانند بر دیگه ولسوالی های همجوال دروازها تاثیر گذاری داشته باشند.
0: شما گفتین که جنگ به لحاظ جغرافیایی در دروازها برای نیروهای غیر بومی ناممکن است، اما طالبان نیروی بومی هم دارند در بدخشان، میتونن از نیروهای بومی خود در جنگ ها استفاده کنن؟
1: بله، یک نگرانی و اصلاح مردم ها و مردم همیست که نشود اصلاح از نیروهای بومی استفاده بکنند، ولی تأثیراتی از و عواقبی از او برای طالب در بدخشان بدتر خواهد بود. در خود درواز در پنج سالی درواز ایتون نیروهای توانمنده که بتانند جمعه فاتح به چالش میکشه وجود نداره. اون سوالی های همجوارش راه هاست که اونا تصور و معلومات عمومی همیست که به اصلاح مردم یا حتی مطالبای محلی به اصلاح حاضر نیستن، مگر اینکه بسیار فشار خود بالایشان وارد شد که اونا بروند درواز علیه جمعه خان فاتح بجنگن. به همین اساس بوده که
0: اما
1: اولا هم در فعلا اینا نیروهای قطعات واکنش سریعشان از میدان وردک و از لوگر از اینجا بردن.
0: اما آقای آزاد، برخی فکر میکنن و به این باور هستن که جنگ جمعه خان فاتح که فرمانده ناراضی طالبان از جنگ طلا، زمین و اقتصاد تریاک است، نه جنگ با ایدئولوژی یا نوع نظام طالبانی. چرا آدم خوشبین بود؟
1: بحث ایدئولوژی یا فعلا در ماهیت اصلی جنگ افغانستان و اسلام یک جنگ ایدئولوژیک نیست. طالب نشان داده که طالب خودش تعریف ایدئولوژیک طالب غلط بوده. طالب یک پروژه قومی قبیله‌ای بوده به خاطر منافع. شما بینید در بدخشان کاوش معادن برای مردم بومی ممنوع است، ولی برای نیوزهای قندار، برای ساقله قندار، برای هلمندیا، برای شرکت های بزرگی چینایی جواز داره. به می اساس این جنگ اگر مردم در پهلوی جمعه خان فاتح هم بیستن فردا یا در اون سال های دیگه مردم دست به قیام بزنن، مردم میگن که ما از سرزمینمان، از مالمان، از دارایی عامه‌مان و از خاکمان دفاع میکنیم. بخاطر یک کسی از هلمند جمعه نسبه چپاول میزنه. طالب میشان داده که طالب شریعت دین شعارهای دینی نه همه دروغ بوده. طالب
0: بله. حالا جنگ در گرفته و به اوج خود رسیده، فاتح چند گزینه در برابر خود داره؟ ادامه جنگ، گفتگو و معامله یا تسلیمی؟ پایان این جنگ شما در چی میبینین؟ رای حل نظامی یا مصالحه؟
1: معلوماتی که ما داریم ایست که جمعه خان دو دفعه از درواز بیرون شد، یک دفعه بینان معاون والی در زابل وقتی رفت، یک حقیقت درک کرد که تمام آنچه که او برای طالبا انجام داده به زعم خودش 14-15 سال جنگیده و نفی طالب به اندازه یک پشیز ارزش نداشته. هیچ بینان معاون والی زابل هیچ ارزشی برش قائل نشدن. به می اساس و احساس کرد و دست به اسلام مخالفت زد. بار دوم وقتی بعد از جنجال هایی را به کابل خواستن تضمین دادن، ولی وقتی به کابل آمدن در کابل یادم نظربند بود، تحت نظر استخبارات بود و معلومات دقیق و معتبر وجود داره که قرار بود که یادم را به قندهار انتقال بدن و محاکمه کنندش، ولی با امکاناتی که داشت یادم فرار کرده و رفته به درواز و و به درواز دوباره برای به دنبال بازداشت بودن که نیروهای قطعه خاصی که از کابل اعزام شدند با نیروهای درگیری شدند و دور دوم جنگ آغاز شد. معنیش است که مطمئن شده است که اگر تسلیم شود، اگر مصالحه کنه زنده باقی نمیمانه. برای شما فاتح غیر جنگیدن در برابر طالبا هیچ راه دیگه وجود نداره و مجبور است باید بجنگه.
0: به عنوان پرسش آخر میخواییم از شما بشنوم که آیا دیگر گروه های مخالف طالبان به ویژه در بدخشان، اما خصوصا شما گفتین پیشتر که گروه های زیادی در بدخشان فعال هستن و بر ضد طالبان میجنگن، میتونن از شرایط موجود به سود خود استفاده کنن؟
1: طبعا از قطعا، یعنی اگر گفتم که جمعه خان فاتح موضعش ها یک مقدار و فعلا موضعش زیاد مبهم است، واضح و روشن نیست. اگر موضعش واضح و روشن شد، خبر هسته هایی که در راه ها هست، یفتل ها هستن و در اون سوال های بیسان ندیگی و در واقع همه از اینا به اصلاح به هم وصل میشن و بعد ما تابستان آینده ممکن غیر از مرکز ولایت ممکن اکثر مطلق ولسوالی ها دیگه محل امن برای طالبا باقی نخواهند ماند و طبعا نیروهای مختلف و هسته های مختلف مبارزه و مقاومت در بدخشان اینا به یکدیگر وصل میشن. ممکن هر کدامش به سازمان و گروه خودش تعهداتی داشته باشن، اما طبعا یک شراکت و هماهنگی با یکدیگر خواهند داشت و از هر کدامش از اون فضا و امکانات یک دیگرش استفاده میکنه و طبعا وضعیت فعلی درواز با برای مانور و اجراعات بعدی سپاهی میهن برای جبهه آزادی مقاومت برای همش هم یک فرصت هم مساید مهیا میسازه.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این نظرگاه آقای خیرالله آزاد فعال سیاسی و ممنون از شما شنونده های عزیزم که این برنامه را تا این دم با ما دنبال کردین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. عقب نشینی از پاسگاه ها تا سقوط چرخبال طالبان. منابع میگویند که جنگجویان طالبان از چند پاسگاه در ولسوالی نوسی عقب نشینی کردند. ادامه واکنش ها به تعامل با طالبان. ریچارد بنت میگوید عادی سازی روابط با طالبان بدون رعایت حقوق بشر اشتباه بزرگی است. طالب سازی سکتور صحت. باشندگان مالستان و جاغوری از کیفیت پایین خدمات صحی و استخدام افراد سخت انتقاد می کنند. و هشدار حکومت یمن از همدستی حوثی ها با سپاه پاسداران ایران. مشروع خبرها. باشندگان بدخشان به افغانستان انترنشنل خبر دادند که نیروهای طالبان از چند پاسگاه نظامی در ولسوالی نوسی عقب نشینی کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان در روزهای سه شنبه و چهار شنبه دست کم سه پاسگاه را در مناطق جامرج، دشتک و سندک و دوابی ترک کردند. تا کنون اداره طالبان رسما این اطلاعات را تایید نکرده است. جمعه خان فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان در پیام خطاب به فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان گفت که آنان هیچ مشکلی با اداره طالبان ندارند و مخالفتشان با نیروهای ایزامی است. و افزود که این نیروها با ورود به خانه های مردم و تیراندازی باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان شدند. در این پیام صوتی که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنل رسید، جمعه خان فاتح درباره تحولات جاری و دلایل وقوع درگیری توضیح می دهد. منابع گفتند که جمعه خان فاتح این پیام را برای رئیس ستاد ارتش طالبان فرستاده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنل میگویند که یک هلیکوپتر نظامی طالبان روز پنجشنبه 22 اسد در منطقه ریکفشین در مرکز ولسوالی نوسی بدخشان سقوط کرده است. منابع گفتند که این چرخبال بر اثر شلیک افراد وابسته به جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه سرنگون شده است. برخی منابع گفتند که تمامی سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. با این حال افغانستان انترنشنل تاکنون نتوانسته است این ادعا را به مستقل تایید کند. مقام های طالبان تا زمان نشر این خبر درباره علت سقوط چرخبال و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. از سوی هم جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که شهردار طالبان در فیض آباد بدخشان در حمله نیروهای این جبهه کشته شده است. این جبهه در بیانیه نوشت که در این حمله محافظان شهردار طالبان نیز کشته شدند. پیشتر منابع محلی از حمله انفجار بر موتر حامل شهردار طالبان در فیض آباد خبر دادند. جبهه مقاومت ملی گفته است که این حمله در 100 متری ساختمان دفتر والی طالبان در بدخشان انجام شده است. موتر حامل حبیب رحمان منصور شهردار طالبان در فیض آباد ظهر پنجشنبه در منطقه شهر کهنه در نزدیکی ساختمان شهرداری مورد حمله انفجاری قرار گرفت.
1: به نظر می رسد تحولات در بدخشان به گونه سری در حال تغییر است. همین امروز مولوی عبدالرحمن منصور شهردار طالبان در فیض آباد در یک حمله انفجاری کشته شد. حمله ای که بدتر جبهه مقاومت ملی مسئولیت آن را به خوده گرفت. منابع محلی می گویند موتر شهردار طالبان در برابر ساختمان شهرداری هدف انفجار قرار گرفت و محافظان او نیز در این رویداد جان برد. طالبان نیرو تجهیزات بیشتر به منطقه فرستاده است. چرخبال های این گروه بر فراز مناطق درگیر گشت‌زنی می کنند و منابع محلی از حملات هوایی بر موازی افراد جمعه خان فاتح در نزدیکی مرکز نوسی خبر می دهند. اما ماجرا تنها به میدان جنگ محدود نمانده است. در میان جرهای نزدیک به طالبان نیز نگرانی از وضعیت بدخشان افزایش یافته است. منصور افغانی فعال رسانه‌ای نزدیک به طالبان میگوید نیروهای تازه نفس وزارت دفاع این گروه به بدخشان رسیدند و قرار است نیروهای کماندو نیز با ولسوالی درواز اعزام شوند. اما چی چیز در پس این درگیری قرار دارد؟ فهیم کهدامنی، روزنامه‌نگار، ریشه این اختلافات را توضیح می‌دهد. از اختلاف بر سر مادن گرفته تا تنش میان فرماندهان محلی طالبان.
2: نیروهای سیاسی بیشتر منتظر از این هستند که جمعه خان فاتح موقفش در برابر امارت ملا هیبت الله اعلان کنند. در چهار اطراف مناطق مختلف دروازها یک تعداد دیگه هم از نیروهای مقاومت وجود دارد، از جبهات متعدد که اونا هم با مجرد اعلان شدن موضع واضح آقای فاتح اقدام میکنند به حمایت از فاتح و همکاریشان میکنند در جنگ.
1: در سوی دیگر برخی فعالان سیاسی میگن آنچه اکنون در بدخشان جریان دارد تنها یک اختلاف میان چند فرمانده طالبان نیست. شفیق الله شفیق، پژوهشگر حوزه حکومتداری و دولت سازی، میگوید جنگ های بدخشان بستر سرنگونی طالبان را مساعد میسازد.
3: این بنبست از نوع ساختار رژیم طالبان آغاز میشه و نوع نگاه حاکم در 5 سال گذشته این بوده که تمام افغانستان در محور قندهار و قندهار سازی بشه. وقتی شما به رویه حکومت طالبان نگاه میکنن، اینا سعی میکنن که کابل را قندهار سازی بکنن، اینا سعی میکنن که ننگرهار، بلخ، هرات، بدخشان و جاهای مختلف را. حتی بسیار فروتر از اون نگاه افغانیت که حول افغانیت نسبتا مدنی با مشارکت نسبی افغان تمثیل میشه در تاریخ سیاسی افغانستان، رویکرد طالبان به صورت کامل در برابر تنوع و کثرت ارزشی جامعه افغانستان بسته است.
1: حتی در داخل طالبان نیز هشدارهای درباره پیامدهای این درگیری‌ها مطرح شده است. لطیف الله حکیمی، یک مقام وزارت دفاع طالبان، گفته است که درگیری‌های کوچک در برابر این گروه نباید نادیده گرفته شود.
4: دغه ورو ورو شاشه ته باید اجازه ورنه کی امارات فرد ول باندې سی وی یا خون ساکي او یا اصلاح کی جمهور پیاچ په 2001 کال کې جمهورنۍ جنگ د امریکایانو سره وو ته مخامخ جګړه په دې ټوپان کا کې شړه ورته وای د ټوپان ورګري کې هغه چې د انتقام اړنی د جنگ تحلیل دی یا د پاره شهیدان د خپلانو بوس په دغه دغه ورو ورو جګړه وو چې دا جنگ کې شونه.
1: حالا در نسای جمعه خان فاتح در برابر نیروهای اعزامی طالبان ایستاده است. طالبان هم با فرستادن نیروهای بیشتر، تجهیزات سنگین و حملات هوایی تلاش می کند کنترل منطقه را دوباره به دست بگیرد. در فیض‌آباد اما کشتشتن شهردار طالبان در یک حمله انفجاری تصویر دیگر از وضعیت متغیر امنیتی بدخشان ارائه می کند. انفجار، درگیری، اعزام نیرو، اختلافات درونی، همه این رویدادها در فاصله کوتاه رخ دادند و این پرسش را بیشتر از هر زمان دیگر مطرح می کنند. آیا بدخشان در آستانه یک تغییر تازه امنیتی قرار گرفته است؟
0: همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با خیرالله آزاد، فعال سیاسی، و از او پرسیده که تحولات در نسای و فیض‌آباد چگونه می‌گذرد.
5: 3 سال قبل نخستین بار در بدخشان تو مناطق ارگو و درهای مخت راه پیمایی شد. مردم اعتراض کردن، دست به راه پیمایی زدن. یک شعار خیلی واضح و مهمی را مطرح کردن، گفتن که ما از نسل طالب قندهاری و هلمندی پس تو آمدیم، باید جنایت از یا افعال و کردار و رفتار جنایتکارانشان بیش از حد شده، باید اینا از منطقه بیرون شوند، یعنی سلطه از یا حکومت داریشان اینا سبب آزار از یک مردم شده. این شعار ظاهرا در اون زمان در اون راهپیمایی ها یک اصلا خیلی سطحی فکر می شد، ولی نتیجه به اصطلاح او را او شعار کو زمان سرداده شد، اثرات شد. ما و شما امروز می بینیم مثلا بیش از یک ماه قبل پلسوان یفتل پایین برای ساعت سقوط آزاد می شه از تصرف طالب، از این باب گاهی جبه آزادی حمله میکنند، یعنی همو مردم این محل وابسته به جبه آزادی هستن که سنگر ها پاسگاه طالب تصرف میکنند. فرماندهی طبیعی طالب دست در قیاف شدش و مخالفت با امارت قندهار میده، همه از این نشان میده که مردم علاوه از اینکه چهره اصلی امارت قندهار و امارت طالبان آشکار شدن، مردم از حاکمیت از نابسطو آمدن و بدخشان آیسته تبدیل به یک دخمه و به یک دام مرگ طالب در حال تبدیل شدن است. ما و شما در ماهای آینده و ممکن سال بعد وضعیت طالب در بدخشان بسیار دشوارتر خواهیم.
6: بله آقای آزاد، پیش از یک به مسئله درگیری ها در نوسهی بپردازیم، میخوایم میره بپرسم که جبهه مقاومت در نخستین بار موفق به ترور یکی از چهره های نسبتا مهم طالبان در بدخشان میشه، فکر میکنین که این میتونه که یک تهدید جدی برای طالبان باشه به ویژه از آدرس بدخشان؟
5: ببینید در بدخشان هسته های مختلف مقاومت و مبارزه با طالب فعال است، جبهه سپاهی میهن شاهد اقدام متحورانه و جسورانش بودیم، امرقم حملات گسترده جبهه آزادی و قبلا شما شاهد هستیم که حدودی بیش نزدیک و 430 سال قبل یک مجمع کلانی طالبای بدخشان جدا شدن و شیوه رفتن و جبهه مقاومت پیوستن که زمان سرکوب شدن.
0: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با دویچه‌وله پاکستان را متهم کرد که از شماری از مخالفان طالبان میزبانی می کند و در تلاش است برای آنان مرکز، دفتر و محل امن ایجاد کند. او همچنین پاکستان را به حمایت از تحرکات اخیر مخالفان مسلح طالبان در ولایت بدخشان متهم کرد. مجاهد در واکنش به تحولات امنیتی اخیر در بدخشان گفت تحرکات مخالفان طالبان در بدخشان یک دسیسه است و ما این دسیسه ها را با قاطعیت جواب می دهیم. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان روز پنجشنبه گفت که عادی‌سازی طالبان بدون رعایت حقوق بشر از سوی این گروه اشتباه بزرگی است. ریچارد بنت گفت که کشورها باید در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان قاطعانه موضع بگیرند و از زنان و دختران در این کشور حمایت کنند. آقای بنت روز پنجشنبه 22 اسد با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اینستاگرام درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت و پیامدهای سرکوب گسترده به ویژه علیه زنان و دختران صحبت کرد. شماری از باشندگان ولسوالی های مالستان و جاغوری غزنی در نامه به وزیر صحت عامه طالبان از کیفیت پایین خدمات صحی و استخدام افراد غیر مسلکی در مراکز صحی این دو ولسوالی شکایت کردند. آنها میگویند از زمانی که طالبان مسئولیت خدمات صحی مالستان و جاغوری را بر یک مؤسسه غیر دولتی سپرده است، مشکلات در این بخش افزایش یافته است. در این نامه آمده است که مسئولان این مؤسسه افراد غیر مسلکی را در بخش‌های صحی استخدام کردند و روند استخدام کارکنان نیز به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. 5 سال پیش در چنین روزی طالبان وارد قندهار شدند، شهری که زادگاه این گروه به شمار می رود و بسیاری آن را قلب قدرت طالبان می دانند. اما قندهار چگونه سقوط کرد و طالبان چگونه پس از 2 دهه جنگ دوباره به شهر بازگشتند که روزی از همانجا برخواسته بودند؟ در این گزارش طاهر قادری سقوط قندهار را روایت می کند.
7: منظم منظم منظم منظم ونام اسلامی فوز بساریش بولاد.
8: السلام علیکم برادر
9: ولی اللہ ولی تسلیم
8: الحمدللہ دم جهنم اللہ استوجب.
10: ۲۲ اسد ۱۴۰۰ طالبان وارد قندهار شدند، شهری که برای این گروه تنها یک ولایت نبود. خانه بود، زادگاه بود و جایی که داستان طالبان دقیقا از همینجا آغاز شد. شهری که نام آن با ملا محمد عمر، بنیانگذار طالبان و هیبت الله اخوندزاده رهبر کنونی این گروه گره خورده.
11: د قوانینو په عملي کولو کې ستاسو اتفاق راځي، او دا اتفاق او اتحاد چې دی دا د ټولو مصیبتونو دفع ده.
10: اما طالبان از کجا آمدند و چگونه دوباره به قندهار برگشتند؟ برای یافتن پاسخ باید حدود 3 دهه به عقب برگردیم. در سالهای 1372 خورشیدی، زمانی که افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی بود، گروهی از طلبه‌های مدارس دینی در پاکستان زیر نام طالبان ظهور کردند. آنها وعده می‌دادند که جنگ را پایان می‌دهند، راه‌ها را امن می‌کنند و شریعت اسلامی را اجرا می‌کنند. در دور نخست، طالبان نخست از جنوب افغانستان سربلند کردند و به سرعت به سوی ولایت‌ها پیش رفتند. اما قندهار حتی پیش از سقوط نیز شهر آرام نبود. سالها جنگ، رقابت‌های قومی و قبیله‌ای، حضور گسترده طالبان در ولسوالی‌ها و اقتصاد وابسته به مواد مخدر این ولایت را به یکی از پیچیده‌ترین مناطق افغانستان تبدیل کرده بود. اما داستان طالبان و قندهار به اینجا ختم نمی‌شود. پس از سقوط حکومت نخست طالبان در اواخر سال 1380 خورشیدی، بسیار تصور میکردند که این گروه برای همیشه شکست خوردند. شماری از اعضای طالبان به پاکستان رفتند، برخی دیگر در روستاها و قریه های جنوب افغانستان پنهان شدند. در همان زمان نیروهای بین المللی حضور گسترده در افغانستان داشتند و حکومت تازه در کابل شکل گرفته بود. اما طالبان به تدریج دوباره قدرت گرفتند. در سالهای بعد حملات آنها هم افزایش پیدا کرد. اما قندهار چرا تا این اندازه اهمیت دارد؟ از علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان میشنویم.
12: از نظر مشروعیت کابل کدام اهمیتی نداره، اما از نظر دینی و فقهی و سیاسی که ایبتلا یا طالبا وجود آوردن، اهمیتش در قندهار است، نه در کابل.

0: سرانجام تابستان 1400 فرا رسید. ولایت ها پس از یکی دیگر سقوط می کردند، در شمال، در غرب و در جنوب، و طالبان دوباره به دروازه های قندهار رسیدند. این بار ما شرایط با گذشته فرق داشت. برخی تحلیلگران میگن توافق دوحه، خروج نیروهای خارجی و ضعف حکومت جمهوری راه را برای پیشروی سر طالبان هموار کرد. با سقوط قندهار طالبان تنها یک شهر را به دست نیاوردند. آنها به همان جای برگشتند که حرکتشان از آنجا آغاز شده بود. امروز 5 سال از آن روز میگذرد. هیبت الله خونزاده هنوز در قندهار زندگی میکند و بسیاری از مهمترین تصمیم های طالبان از همین شهر صادر میشود. برای هیبت الله قندهار پایتخت واقعی این گروز. اما 5 سال پس از بازگشت طالبان این ولایت نیز دیگر آن آرامش مورد نظر طالبان را ندارد. 5 سال پیش طالبان به زادگاه خود برگشتند. اما شاید پرسش مهمتر امروز این باشد: آیا قندهار، همان شهری که روز طالبان از آن برخاستند، در آینده نیز سرنوشت این گروه را رقم خواهد زد؟
1: پنج سال پیش در روزهایی که افغانستان زیر حاکمیت طالبان فرو رفت و بسیاری از رسانه ها خاموش شدند، رادیوی افغانستان انترنشنال فعالیت خود را آغاز کرد. صدای تازه برای رساندن خبر و روایت های مستقل به مردم افغانستان. اکنون در آستانه 5 سالگرد این رادیو همچنین پلی میان افغانستان و جهان است. صدایی که سانسور و محدودیت نتوانسته خاموشش کند. مرسل سیاس گزارشی دارد.

0: 16 آگوست سال 2021 که مصادف می شود با 24 اسد 1400 کابل به دست طالبان سقوط کرد. رسانه‌ها یکی پس از دیگری خاموش می شدند. طالبان با سرکوب مسلحانه بسیاری از رسانه‌ها را تعطیل کردند و خبرنگاران زن را با تهدید جانی خانه نشین ساختند. درست در همان ساعت‌های پر از آشوب، کمپانی والنت مدیا رادیو افغانستان انترنشنال را راه اندازی کرد، یکی از معدود صداهای آزاد و مستقل که در آن شرایط سخت شکل گرفت. هدف از راه اندازی رادیو ساده و روشن بود، رساندن اخبار مستقل و بدون سانسور به مردم که در آن روز و شب‌های پر از آشوب بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات معتبر نیاز داشتند. نشرات رادیو از زمان ابتدا به گونه 24 ساعته از طریق استریم آنلاین، موج کوتاه و موج متوسط پخش و نشر می شد و به سرعت به یکی از محبوب ترین منابع خبری برای مردم افغانستان، نه تنها در داخل کشور بلکه برای شهروندان افغانستان در خارج هم مبدل شد.
1: خصوصی نشأت می گرفت، اما صنعت و خدمات همچنان رشد صفر یا منفی داشتند. این هم از زیر حاکمیت نامشروع طالبان انجام شده است که شفافیت لازم به ویژه در مورد آمارگیری های دقیق وجود ندارد.
0: رادیو همیشه یکی از وسیله ارتباطی بوده، یک همراه نوستالژیک و صمیمی. بسیاری از مردم افغانستان هنوز با شنیدن صدای رادیو خاطرات روزهای کودکی را به یاد می آورند. بخش صدای استاد سراهنگ، ساربان، استاد محوش، احمد ظاهر، هنگامه، سفرهای طولانی، شبهای پر اضطراب جنگ، صدایی که از قعر تاریکی می آمد و بدون تصویر فقط با کلمات و موسیقی قلبها را تسخیر می

0: تاریخی رادیو در افغانستان خودش پر از داستان‌های متفاوت است. از رادیوهای قدیمی، موج کوتاه در دوران جهاد، تا رسانه‌های تبعیدی که در سال‌های گذشته صدای آزادی را زنده نگه داشتند. امروز نزدیک به 5 سال پس از تأسیس، رادیو افغانستان اینترنشنال نماد هوشمندانه از پیوند میان آن گذشته نوستالژیک و عصر رسانه‌های دیجیتال است. در جهانی که همه چیز به سمت ویدیوهای کوتاه و شبکه‌های اجتماعی رفته، رادیو افغانستان اینترنشنال نشان داده که نه تنها زنده مانده، بلکه با استریم آنلاین، اپلیکیشن و پادکست، مخاطبان جوان و بین‌المللی تازه‌ای هم جذب کرده. ترکیبی از صدای قدیمی اما با فناوری جدید.
1: نماینده یمن در سازمان ملل چهارشنبه 22 اسد گفت حوثی‌ها این کشور را به سکوی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند و از شورای امنیت سازمان ملل خواست قطعنامه‌های خود را درباره یمن اجرا کند. او گفت دولت یمن ادامه سیاست باجگیری را نخواهد پذیرفت و حوثی‌ها با هدف قرار دادن بنادر و کمک‌های غذایی رنج مردم این کشور را افزایش می‌دهند. نماینده یمن در سازمان ملل همچنین گفت حوثی‌ها جنگ سازمان یافته را پیش می‌برند که جان مردم یمن را هدف قرار می‌دهد. و حال هم ادامه خبرهای از جهان با همکارم زهرا سیاس.
2: رویدادهای جهان.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی نیروی هوایی و دریایی ندارد. حقوق سربازان باقی مانده‌اش پرداخت نشده. سپاه پاسداران متلاشی شده و نیروهایش در حال فرارند. او افزود وضعیت رهبری حکومت نامشخص است، پول ندارد و با تورم 300% روبرو است که بدتر هم می شود. ترامپ در سخنرانی ها و پست های اخیر خود بارها تاکید کرده که عملیات نظامی آمریکا و متحدانش، فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت تضعیف کرده است و بسیاری از فرماندهان ارشد آن کشته یا از صحنه خارج شدند. با گفته او نیروی دریایی ایران عملا از بین رفته و بیشتر کشتی ها و قایق های تندرو سپاه غرق یا از کار افتادند، در حالی که این نیروهای هوایی نیز با نابودی گسترده هواپیماها و سامانه های پدافند هوایی مواجه شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که سربازان و نیروهای باقی مانده سپاه با دلیل عدم پرداخت حقوق و فروپاشی ساختار فرماندهی در حال ترک پست‌های خود هستند. او وضعیت اقتصادی ایران را نیز بحرانی توصیف کرده و گفته که تورم سه‌رقمی و کمبود منابع مالی حکومت را در موقعیت قرار داده که توانایی تأمین نیازهای نظامی و حتی پرداخت حقوق نیروهایش را از دست داده است. یک منبع بلندپایه ایرانی بروی ترس گفت که تلاش ها برای احیای توافق موقت میان تهران و واشنگتن به نتیجه نرسیده و دو طرف همچنان بر سر پایان جنگ در خلیج فارس اختلاف جدی دارند. و گفته این منبع، میانجی ها در حال گفتگو درباره بازگشت آمریکا و توافق اسلام آباد و تعیین جدول زمانی برای ایجاد تعهدات دو طرفند، اما هیچ پیشرفت در این زمینه صورت نگرفته است. ایران و آمریکا در ماه جون بر سر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها شامل لبنان به توافق رسیده بودند. این توافق اما خیلی زود از هم پاشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 16 سرطان اعلام کرد که توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران یک هفته بعد گفت که اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. واشنگتن ایران را متهم می‌کند که با تعهد خود برای بازگشایی تنگه هرمز عمل نکرده است. تهران در مقابل می‌گوید که آمریکا تعهدات خود را از جمله رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور را اجرا نکرده است. ترامپ روز چهارشنبه گفت که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. با این حال، نهادی که ایران برای اداره این آبراه ایجاد کرده، اعلام کرد که تنگه همچنان بسته است و تا زمانی که شرایط تهران پذیرفته نشود، بازگشایی نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کارولین لیوت در پایان ماه جاری میلادی

0: انتخاباتی از سال 2024 قدردانی کرد.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 درد.
3: من شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تکذیب ادعای ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز. تهران میگوید هیچ نفت کش بدون اجازه سپاه از تنگه عبور نمی‌کند. مشاور مشتبه خامنه‌ای تهدید به عملیات تهاجمی کرد. تشدید درگیری ها در بدخشان. شهردار طالبان در فیض آباد کشته شد و چرخبال این گروه در نسای سقوط کرد. نیروهای فاتح مرکز فرماندهی طالبان را محاصره کردند. و قدم تازه به سوی دنیای هوشمند. گوگل در حال ساخت نسل تازه‌ای از دستگاه‌های مجهز به هوش مصنوعی است.

0: آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره آن چه اطلاعات جعلی خواند و مقام‌های آمریکایی هشدار داد. او گفت که واشنگتن در قبال تنگه هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده است. عباس راقچی در شبکه ایکس جنگ با جمهوری اسلامی ایران را هم حاصل خطای محاسباتی آمریکایی ها دانست. در رابطه با همین تحولات همکار ما عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، عراقچی درباره تنگه هرمز بیشتر چی گفته؟
1: خب بخش از جنگ روانی و همینطور جنگ کلمات بین ایران و ایالات متحده آمریکا از طریق رسانه‌های اجتماعی از جمله شبکه اجتماعی ایکس صورت می‌گیره. چیزی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته در واقع پاسخ به اظهارات دیروز

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ گفته بود تسلط اصلی در تنگه هرمز دست آمریکا است و بدون رضایت و خواست و مصلحت آمریکایی‌ها چیز خاصی در تنگه هرمز اتفاق نمیفته و عبور و مرور کشتی‌ها صورت نمیگیره. اما عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تسلط کامل را جمهوری اسلامی داره و متهم کرده واشنگتن را بر اینکه بر اساس اطلاعات و داده‌های نادرست و داده‌های استخباراتی نادرست تصمیم می‌گیره و این یک خطای محاسباتی است. ادعای عباس عراقچی این است که اطلاعاتی که در مورد ایران خصوصا در آنچه در تنگه هرمز جریان داره اطلاعات نادرستی است که به آمریکایی‌ها داده میشه و بر اساس این اطلاعات نادرست و ادعای او واشنگتن تصمیم میگیره. هرچند بیشتر از این توضیح نداده، اما به نظر میرسه که حرف عباس عراقچی مثل صحبت‌های قبلش اشاره به اسرائیل داره و جمهوری اسلامی در اون بخش از جنگ کلمات و جنگ در واقع تبلیغاتی و جنگ روانی که جریان داره بارها گفته که واشنگتن متاثر از نیت خاص و اطلاعات است که اسرائیل به واشنگتن ارائه میکنه. در این حال عباس عراقچی خب مقام‌های فرانسه را هم نقد کرده، انتقاد کرده، حمله کرده به اونها و گفته که صلاحیت اخلاقی این را نداره که مسائل حقوق بشری را در ایران مورد انتقاد قرار بده. اشاره کرده که مثلا مقام‌های فرانسوی در کل غربی ها نشان دادن که چه اتفاقی در نوار غزه افتاد و حالا به ادعای عباس عراقچی این سلب صلاحیت اخلاقی کرده کشورهای مثل فرانسه را که مثلا در مسائل حقوق بشری در داخل ایران اظهار نظر داشته باشه و مقام جمهوری اسلامی را نقد کنه. اما برگردیم به اون داستان اصلی که فعلا در تنگه هرمز جریان داره، این گیری هنوز باز نشده. امریکایی ها گفتند که محاصره دریایی با قوت خود باقی خواهند ماند و دست بالا را امریکایی ها داره و تا زمانی که واشنگتن تصمیم نگیره که چگونه چه زمانی کیها از این مسیر عبور و مرور کنه اتفاق خاصی نمیفته. و برخی گمانه‌زنی ها حالا مطرح شده که اگر این وضعیت ادامه داشته باشه ممکن از نظر اقتصادی برای جمهوری اسلامی به مراتب سنگین تر از چیزی باشه که فعلا هست و حتی وادار کنه جمهوری اسلامی رو که خود دست به کار شود و حتی برای مثلا برطرف کردن این محاصره نظامی در تنگه هرمز اقدامات نظامی داشته باشه. به همین خاطر هم همونطور که خودت در مقدمه اشاره کردی مقام های ارشد جمهوری اسلامی تهدید کرده و گفته که آمادگی جنگ طولانی را داره و حتی این گمانه‌زنی ها مطرح شده که ممکن است اونها حملات تهاجمی داشته باشه. دلیل اصلیش این است که گره مشکل که فعلا در تنگه هرمز است باز نشده، هرچند کشورهای مختلف از جمله پاکستان، مصر، قطر، عربستان اینها پشت پرده ظاهرا کار میکنن تا مذاکره و گفتگو صورت بگیره. اما تا این لحظه که ما صحبت میکنیم سرنخ روشن از مذاکره معنادار بین دو طرف دیده نمیشه.
1: بله، خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. سه روز پس از انتصاب‌های نظامی و امنیتی جدید از سوی مشتبه خامنه‌ای، حسین طایب رئیس جدید سازمان بسیج گفت تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. طایب که 4 سال پیش از مقام امنیتیش برکنار شده بود، در نخستین اظهاراتش پس از برگشت به قدرت تابوت گردانی علی خامنه‌ای در عراق را نشانه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی دانست. این سخنان یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. 19 اسد مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم ها که در نمودار می بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی و فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی اعظمایی به فرماندهی نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طایب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شده. حسین طایب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه است و با مجتبی خامنه ای رابطه دیری ندارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می دانند. سازمان بسیج با رهبری طایب در اعتراضات 1388 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت ها و شکنجه ها و ایجاد محدودیت های شدید رسانه ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در رأس بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرماندهی پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را دارد. در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم محسن رضایی مسئولیت طراحی، هماهنگی راهبردی و نظارت عملیاتی بر تمامی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. رضایی حالا قرار است یکی از نهادهای مهم امنیتی جمهوری اسلامی ایران را رهبری کند. حکم‌های رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده است. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزله پاسداران باقی مانده است. در ادامه خبرهای از داخل آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده کارولین لوید در پایان ماه جاری میلادی از سمت سخنگویی کاخ سفید کنارگیری میکند و گفته است میخواهد زمان بیشتر را با خانواده و فرزندانش بگذارد. لوید پس از کنارگیری همچنان با عنوان مشاور ارشد خارج از دولت ترامپ فعالیت خواهد کرد. همکارم الهام کریمی گزارش میدهد.
2: لبخند بر لب، لباس رسمی و موهای مرتب، آماده برای دفاع از کارنامه رئیس جمهور و پاسخ به پرسش های خبرنگاران. کارولین لوید در 1.5 سال گذشته بارها این گونه وارد اتاق کنفرانس خبری کاخ سفید شده است. در 27 سالگی وقتی برای نخستین بار پشت این تریبون استاد، جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید شد. اما حالا تنها 4 هفته پس از بازگشت از مرخصی زایمان دومین فرزندش اعلام کرده تا پایان آگست از سمتش کنار می رود. لوید می گوید میان یکی از پرتقاضاترین مشاغل سیاسی آمریکا و مادری برای دو کودک خردسال دومی را انتخاب کرده است. اما کنارگیری از کاخ سفید به معنای پایان فعالیت سیاسی لوید نیست. دونالد ترامپ او را یکی از مورد اعتمادترین دستیارانش معرفی کرده و میگوید لوید همچنان با عنوان مشاور ارشد او فعالیت خواهد کرد.
3: کارولین از این پس یکی از مشاوران ارشد من در خارج از کاخ سفید و صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد بود. در حالی که تلاش میکنیم برخلاف روند تاریخی در انتخابات میان دوره‌ای به پیروزی قاطع دست یابیم.
2: کارولین لوید پیش از رسیدن به کاخ سفید نیز چهره‌ای فعال در سیاست جمهوری خواهان بود. او در انتخابات 2022 برای ورود به کانگرس نامزد شد. انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان را برد، اما در انتخابات سراسری شکست خورد. 2 سال بعد به عنوان سخنگوی مطبوعاتی ملی به کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ پیوست و به یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای او تبدیل شد. پس از پیروزی ترامپ در نوامبر 2024 برای سخنگوی کاخ سفید انتخاب شد. حالا با نزدیک شدن انتخابات میان دوره نوامبر، لوید بار دیگر از کاخ سفید به میدان سیاست حزبی باز می‌گردد. انتخاباتی که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کانگرس تلاش می‌کنند و دموکرات‌ها برای تغییر موازنه قدرت. در رقابتی که هر دو حزب نگران نتیجه آنند، نبرد رسانه‌ای نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. و ترامپ یکی از مورد اعتمادترین صداهای رسانه‌ای خود را این بار بیرون از کاخ سفید در کنار خود نگه می‌دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: حالا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دولت آلمان با تصویب طرح جدید اختیارات عملیاتی و سایبری سرویس‌های اطلاعاتی این کشور را به طور چشمگیر گسترش می‌دهد. بنابراین طرح که باید به تایید پارلمان برسد، سازمان اطلاعات خارجی آلمان از یک نهاد تحلیل اطلاعات و سازمان با توان عملیاتی تبدیل می‌شود. دولت آلمان گفته هدف از این تغییرات افزایش قدرت مقابله با تهدیدهای سایبری و جاسوسی و همچنین کاهش وابستگی اطلاعاتی به کشورهای متحد آلمان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورهای اروپایی هشدار داده که اگر کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابه خواهد داد. او این اقدام غرب را چیز بیشتر از دزدی دریایی خواند. این هشدار پوتین در شرایط مطرح می‌شود که حملات پهبادی اوکراین و بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده است. در پاریس مراسم خاکسپاری کاونسک دیجی و آهنگساز سرشناس فرانسوی برگزار شد. خانواده، دوستان و شمار از چهره های شناخته شده موسیقی و سینمای فرانسه برای آخرین وداع با او در محله مونتمارتن پاریس گرد هم آمدند. کاونسک با موسیقی الکترونیک و آلبوم معروف خود به شهرت جهانی رسیده بود. طرفدارانش در این مراسم از او با عنوان هنرمند تاثیرگذار و انسان فروتن یاد کردند. در خبرهای از افغانستان، درگیری‌ها در بدخشان ادامه دارد. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای طالبان از چند پاسگاه نظامی به ولسوالی نسایه قبنشینی کردند. به گفته منابع، نیروهای این گروه دست کم از 3 پاسگاه در مناطق جامرچ، دشتک سندک و دوابگی فرار کرده و این ساختمان‌ها خالی از نیرو ماندند. ویدیوهای رسیده نشان می‌دهد که این پاسگاه‌ها با شفتگی تخلیه شدند. طالبان هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. در سوی دیگر، نیروهای جمعه فاتح یک چرخبال طالبان را در مرکز ولسوالی نسای سقوط دادند. برخی منابع گفتند که تمامی سرنشینان این چرخبال کشته شدند. چرخبال‌های طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای فرمانده ناراضیشان به پرواز درآمده بود. همزمان با این درگیری‌ها، شهردار طالبان در فیض‌آباد کشته شد. جبهه مقاومت ملی مسئولیت حمله به شهردار طالبان را به عهده گرفت. در رابطه با تحولات بدخشان همراه میشیم با همکارمان عرفان برزگر که در برنامه با ما همراه است. عرفان، برمان از آخرین تحولات در بدخشان بگو که چی مگذره و تازه ها چیست؟
4: صدا تحول گونه که خودت در خبر گفتی، تحولات و اتفاقات بسیار سریع دارند در بدخشان میفتند و در حالی که از 3 روز به این سو جنگ شدید میان جمعه فاتح یک فرمانده طالبا و نیروهای از این گروه در ولسوالی نسای ادامه داره، اتفاق بسیار بزرگ دیگه امروز در شهر فیض‌آباد افتاد. شهردار طالبا در یک حمله ماین جاسازی شده در موترش در شهر فیض‌آباد زمانی که از دفترش بیرون شده بود کشته شد. جبهه مقاومت ملی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. همزمان با این ساعتی بعد یک چرخبال طالبا در ولسوالی نسای در هنگام ماموریت سقوط کرد. منابع محلی از ولسوالی نسای به افغانستان اینترنشنال گفتند که این چرخبال در نتیجه برخورد گلوله افراد جمعه فاتح سقوط کرده در این ولسوالی. در 3 روز گذشته بخش بزرگی از جغرافیای ولسوالی نسای به دست نیروهای جمعه فاتح افتاده، پاسگاه‌های طالبا به دست جمعه فاتح افتاده و اینا در مرکز ولسوالی قرار دارند. آخرین گزارش‌هایی را که ما به دست آوردیم، طالبای جنوبی که در مرکز ولسوالی هستند بسیار یک فضای بی‌اعتمادی شدید خلق شده و اینا طالبای محلی تقریبا 15 نفر از کندک سرحدی که در اونجا در مرز خلی سلا کردن و خودشان را رخصت کردن، در تمام ولسوالی نسای و در درواز یک بی‌اعتمادی بسیار شدید میان نیروهای بومی و غیر بومی طالبا شکل گرفته که وی را میشه از آخرین صدایی که از جمعه فاتح امروز نشر شده دیدید، از اطلاعاتی که از محل لحظه به لحظه به افغانستان اینترنشنال میرسدید و همچنان امروز به ده ها پیام از تخار، بدخشان، قندوز و از کشم تا فیض‌آباد بر ما رسیده که مردم در اینجا گفتند قطعات مختلف طالبا از ولایات مختلف به سمت بدخشان رفتند و به نظر میرسه که طالبا با یک جنگ بسیار بزرگ و فیصله کن علیه جمعه فاتح در ولسوالی نسای دارن آمادگی میگیرند.
1: حالا عرفان، در مورد واکنش طالبان بگویم، هرچند در گذشته ها وضعیت را بسیار آرام نشان دادن و گفتن که اصلا وضعیت قسمی که نمایش داده میشه نیست، طالبان چی گفتن تا حالا در این مورد؟
4: همون گونه که خود گفتی طالبا بازم کوشش کردن که وضعیت به مسئله نسای و به مسئله بدخشان زیاد مستقیم نپردازن، هرچند که مقاماتی از اینا و رسانه های از اینا دارن به این موضوع میپردازن. آخرین اعلامیه ایده که وزارت دفاع طالبا منتشر کرده و گفته که یک چتبال طالبا انگامی که میخواسته در ولسوالی نسای نشست بکنه یک بالی از این به یک پایه اصابت کرده و آسیب دیده، اما اعلام کرده سخنگوی وزارت دفاع که در این نشستی که حالا ممکن اضطراری و هرچند اونده گفته که یک نشست اضطراری است، گفته که به کسی آسیب نرسیده، ولی اطلاعاتی که ما از منطقه و از محل داریم این چرخبال زمانی که سقوط کرده به یک حولی یکی از باشنده های محل سقوط کرده و یک پسر جوان غیر نظامی هم کشته شده، بر علاوه تمام سرنشینان این چرخبال طالبا جان باختند.
1: سپاسگزارم عرفان از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار دارد که قرنها بخش از هویت و میراث این سرزمین را در خود حفظ کرده است. یک کلیسای جامعی که یکی از مهمترین آثار ارمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو است. گزارش همکارم شهناز کاملزاده را با هم میبینیم.
5: این اچمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است. کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیردادی سه پادشاهی اشکانیان است.
6: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
5: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت به شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
7: هایستانو مارا چینان کم کریستانو
8: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
5: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
9: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
5: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کاملزاده، یروان.
1: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. با وجود وعده های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تشدید مبارزه با قاچاق جنسی، وزارت عدلیه آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری او در این زمینه عملکرد ضعیف‌تر داشته است. رویترز گزارش داده است که شمار متهمان پرونده های قاچاق جنسی در دادگاه های فدرال کاهش یافته و کمبود نیرو و منابع و تمرکز بیشتر بر سیاست های مهاجرتی از عوامل این روند عنوان شده است. پت اکست وزیر دفاع آمریکا در مراسم پایانی یک رزمایش چند ملیتی در پاناما سیتی حضور یافت. این رزمایش با مشارکت 18 کشور با هدف تقویت همکاری‌های نظامی، امنیت منطقه‌ای و حفاظت از جریان آزاد تجارت در کانال پاناما برگزار شد. این رزمایش از 3 تا 13 آگوست برگزار شد و برای نخستین بار در 14 سال گذشته بخش عملیاتی آن به صورت چند ملیتی در خاک پاناما انجام شد. دو سناتور دموکرات آمریکا از دو شرکت بلژیمی درباره اهدای یک انگشتر الماس به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توضیح خواستند. این موضوع اکنون تحت بررسی دقیق کمیته‌های مربوط در سنا قرار گرفته است. این تحقیقات با هدف شفاف سازی در مورد نحوه دریافت این تحفه و رعایت قوانین مربوط به هدایای مقامات دولتی انجام می شود. جزئیات بیشتر از ارزش دقیق این انگشتر هنوز منتشر نشده است. و شرکت گوگل از چند محصول جدید خود در نیویورک رونمایی کرد. گوشی‌های مجهز با هوش مصنوعی، ساعت هوشمند و رادیو به اشیا از جمله این محصولاتند. انتظار می‌رود که این محصولات تا یک هفته دیگر به بازار عرضه شوند. در این زمینه گزارش داریم از همکارمان سیار کاکر.
10: رونمایی از محصولات جدید گوگل در نیویورک. علاقه‌مندان با شور و شوق آمدند تا از محصولات جدید گوگل دیدن کنند. این محصولات ویژگی‌های منحصر به فرد و قابلیت‌های بیشتری دارند. گوگل با تمرکز پررنگ‌تر بر هوش مصنوعی این تولیدات را معرفی کرد. در این میان گوشی‌های خانواده پیکسل 11 از دور خودنمایی می‌کند. در 4 نسخه و رنگ‌های مختلف تولید شده، این گوشی‌ها با امکانات پیشرفته‌تر برای عکاسی و فیلم برداری و قابلیت‌های مانند ترجمه زنده و پردازش هوشمند تصاویر مجهز شدند. قیمت این گوشی‌ها از 899 تا 1899 دلار گفته شده و تا یک هفته دیگر به بازار عرضه می‌شود. ساعت هوشمند از تولیدات دیگر گوگل است. این ساعت‌ها با تمرکز بر هوش مصنوعی، سلامت و تناسب اندام توسعه یافته. بررسی مشکلات تنفسی ناشی از اکسیژن، شمارش ایستگاه‌های متروی باقی مانده تا مقصد و متوقف کردن کتاب صوتی یا پادکست دقیقاً در لحظه‌ای که شنونده به خواب می‌رود از ویژگی‌های آن است. گوگل با بهبود عمر باتری تلاش کرده تجربه استفاده روزمره از این ساعت‌ها را ارتقا دهد. قیمت آن از 400 تا 529 دلار آمریکایی گفته شده. تولید دیگری که شرکت گوگل به نمایش گذاشته دستگاه رادیاب است. این رادیاب می تواند به دستگاه های اندروید وصل شود و برای پیدا کردن کیف پول، کلید موتر و دیگر اشیای مورد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. قیمت این دستگاه رادیاب 30 دلار گفته شده است. اما مجموعی این تولیدات یک بازار رقابتی جدید به وجود آورده، بازاری که به تردید زندگی بشر را وارد دوره تازه می کند که هوش مصنوعی در آن بخش جدایی ناپذیر زندگی خواهد بود. سیار کاکر، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از صدای ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. برایتان شب خوب و خوش آرزو دارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: از نگاه دیگر.
14: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
15: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از دست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
14: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
15: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانورد بدند و بحث داغشان باشد.
13: از نگاه دیگر
16: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: منابع محلی به افغانستان انترنشنال می گویند که یک هلیکوپتر نظامی طالبان روز پنجشنبه 22 اسد در منطقه ریکفشین در مرکز ولسوالی نوسای بدخشان سقوط کرده است. منابع گفتند که این چرخبال بر اثر شلیک افراد وابسته به جمعخان فاتح، فرمانده ناراض این گروه، سرنگون شده است. برخی منابع گفتند که تمامی سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. با این حال افغانستان انترنشنال تاکنون نتوانسته است این ادعا را به طور مستقل تایید کند. مقام های طالبان تا زمان نشر این خبر درباره علت سقوط چرخبال و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. روز پنجشنبه منابع محلی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که چرخبال های طالبان موازی افراد جمعخان فاتح را در نزدیکی مرکز ولسوالی نوسای بمباران کردند.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

جنگ در بدخشان تشدید شده و نیروهای جمعخان فوتی بعد از تصرف پاسگاه‌های طالبان اکنون به اطراف مقر فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی نوسی رسیدند. طالبان هم در این 48 ساعت بیکار ننشستند. به نوسی و دیگر مناطقی که خطر خیزش مردمی وجود دارد نیرو فرستادند و در نوسی چرخبال‌های این گروه دو بار موضع نیروهای جمعخان فوتی را بمباران کردند. در همین حال مبارز جانباز یکی از چریک های بدخشانی در پیام گفته که بدخشان به زودی آزاد می شود و دختران آماده مکتب رفتن باشند. چی شد که فاتح از یک فرمانده محبوب و مهم طالبان به دشمن سرسخت و تسلیم ناپذیر آنها تبدیل شد؟ آیا شعله مقاومت در بدخشان نوید بخش بازگشت دختران به مکتب، آزادی و زندگی آبرومندانه است؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام با بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز شیوه شرق کنشگر سویسی از آلمان، شفیق لا شفیق پژوهشگر حوزه حکومت دوری و دولت سازی و هاتف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان می باشند. بس رو با آقای شرق آغاز می کنیم که تازه ترین ها از بدخشان حاکی است چیست؟
1: و خیرات که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر شما و میمانان فرزانه شما و بینندگان محترمتان. همون گونه که در جریان هستین، سرانجام آب چند نیزه از سر جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان طالبان عبور کرده و بدخشان سه روزی میشه که در آتش می اختلاف بین الگروهی طالبان در آتش می سوزه. واقعیت امر این است که آنچه که جبهه سپاهی میهن در بدخشان انجام داد، در واقع تلیسم 5 ساله حاکمیت تقاومی طالبان را شکست و این شکست سبب برخواستن بسیاری از گروه ها، همچنان تشجیه شدن بسیاری از نیروهای ناراض از طالبان در بدخشان گردید. بدخشان در واقع پاشنه آشیل حاکمیت تقاومی ملا هیبت الله هست. همون گونه ای که در آغاز شما مطرح کردین، به یقین می توان گفت که نخستین آستانی که از شر طالبان آزاد میشه و به سمت آزادی میره، در واقع آزادی از بام جهان طلوع میکنه، او بدخشان است و آزاد شدن بدخشان از دست رفتن شمال و در کل زیر سوال رفتن حاکمیت غیر مشروع و تروریستی طالبان هست و برگشت مردمان افغانستان به زندگی و یک سرنوشت جدیدی که آزادی داشته باشند و تمام ارزش‌هایی را که یک جامعه انسانی دارد داشته باشند. جنگ شدت گرفته، طالبان از مناطق زیاد نیروهای خود را علیه فرمانده قبلی خودشان ملا جمعه در واقع سوق کردند، اما بررسی‌های من به عنوان یک کنشگر سیاسی نشان می‌ده که اراضی و موقعیت‌هایی را که نیروهای متعلق به جمعه خان داره و طالبان ناراض دیگری که در دیگر شهرستان‌ها هستند، همچنان نیروهای مبارز جبهه سپاهی میهن که ریشه در بدخشان دارن، اینها همگی سرانجام با مشخص شدن موضع سیاسی آقای فاتح مشت محکمی خواهند شد بر طالبان غیر بومی در آستان بدخشان و این بدخشان در واقع تلنگری خواهد بود برای یک تحول بنیادین و برای یک صفحه جدید برای مردمان افغانستان که نیک و مبارک است. ما ای را به فال نیک میگیریم که گیسوان دختران بدخشانی و قندهاری و هلمندی دیگر باره توهین نشه، در واقع با باد نسیم آزادی همچنان در اعتزاز باشه و به سمت مکتب روان شوه و ما هم یک زندگی انسانی و یک زندگی واقعا مبتنی بر آزادی و عدالت داشته باشیم. ما به فال نیک میگیریم این تحولی که پیش آمده، اما آنچه که مهم است موضع سیاسی آقای جمعه خان است. در واقع ادامه یک اختلاف بین الگروهی طالبانی است، یایی که جمعه خان از تاریخ پن گرفته، درک کرده و دانسته که مسیر مردم و مسیر عزت، مسیر دفاع از ننگ، از ناموس، از هویت، از ارزش‌های تاریخی قرار گرفتن در کنار مردم است که قربانی بی‌عدالتی و رژیم تقاومی ملا هیبت الله شده اند و دیگر مجال برای تداوم این استبداد نیست. و به شما معلوم است که جمعه خان از کابل فرار کرد و این فرار سبب شد که کینه ازلی قندهار نسبت به بدخشان چند برابر شوه. به نظر من تا ساعت دیگر موضع جمعه خان هم مشخص میشه. همه با هم در واقع در یک فراخوان عمومی مشت محکمی بر فرق کسانی خواهند شد که عزت و نام و ننگ و وقار و تمام ارزش ها تا دسترخوان مردم را اینا به رسمیت نشناختن، احترام نکردن و حالا پاداش تمام عملکردهای خود را میبینن و نتیجه هم امان هست که دیوار تلسم سنگین و آهنین طالبان ترک برداشته و این ترک را حتی قندهار میشنوه، دقیقا هلمند میشنوه، ننگرهار میشنوه و بعد فاریاب و بامیان هم خواهد شنید و همه می رویم به طرف یک رستاخیز آزادی و عدالت و پاسداری و کرامت برای مردمان افغانستان.
0: بله، بسیار تشکر از آقای مختار. هم می شنویم که اطلاعات شما ها کیست چیست، که شما چه اطلاعات از بدخشان دارین؟
2: با سلام به شما و به مهمانان برنامه شما و به ملت عزیز بزرگوار و گرامی افغانستان. اعتقاد و باور ما ای است که اول بایدی را تصحیح کرد که آقای جمعه خان به خاطر آزادی، باز کردن مکاتب، باز کردن دانشگاه ها قطعا مبارزه نکرد. این چیزی است که ما برش می تراشیم و سناریو می سازیم و از این یک سناریوی بزرگ را مطرح می کنیم. چون این چیزی و این اظهار را ما از آقای جمعه خان نشنیدیم. ای کاش چنین می بود. از یک طرف ما ادعا داریم که جنگ باید ملی باشه و از دیگر طرف ادعای جنگ را قومی و منطقوی و زبانی و سمتی میکنیم که قطعا اگر این جنگ قرار است زبانی و منطقوی و سمتی باشه و ولایت تقسیم شود، این جنگ به هیچ جای هم نخواهد رسید. موضوع دومی است که معلومات و اطلاعات مایی است که جمعه خان با طالبان اکنون در گفتگو هست. گفتگو به این معنی است که اختلاف از یا سر معدن هست و معدن را و سر مسائل قومندانی امنیه بدخشان و بعضی مسائل دیگری هست. اختلاف به این اندازه که سر و صدای در است ما ندیدیم. اما قطعا اگر اینا با یک توافق نرسن و موافق نرسن ممکنی جنگ طولانی تر شود، ولی جنگ نمیتاند به نفع جمعه خان تمام شد. به خاطری است که من در منطقه گروه های دیگه هست و اختلافات دیگری هم وجود داره، به خاطر با میتونیم کنیم که جنگ به یک طرف دیگه خواهد رفت. اما اگر قرار است که جنگ موضوع مکتب و پانتون و دانشگاه شد و موضوع آزادی یک ملت است، چون چی که بهش پرداخته میشه، این موضوع باز کاملا جدا خواهد بود. به نظر من بهترین گزینه شی خواهد بود که ملت افغانستان من مجموع برای پروسیجر صلح و تعامل و تفاهم بین خود کار بکنه. ما جنگ های داخلی در افغانستان دیدیم و جنگ های داخلی را ما در افغانستان دیدیم نتیجهش چی بود. در نتیجه حکومت های جنگ های داخلی در افغانستان به چند پارچه تقسیم بود. یک قسمتش پول برای خود چاپ میکرد، قسمت دیگرش سلاح خود میگرفت، قسمت دیگرش با پاکستان کار میکرد، قسمتش با ایران کار میکرد. به این خاطر است در یک سناریوی بزرگ و در یک دایره بزرگ این جنگ در تضاد با منافع مردم و منافع افغانستان خواهد بود. بله،
0: بسیار تشکر. با آقای شفیق از شما هم بشنویم که به اصل موضوع بپردازیم.
3: با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، من فکر میکنم که بنبست فعلی در مواجهه میان گروه طالبا در بدخشان که یک طرف حکومت طالبا با محور ملای بطلا و بیشتر با محور قندهار و سوی دیگر محلات است، نشان دهنده یک نوع بنبست ساختاری و ارزشی میان جامعه افغانستان و نظم طالبانی است. حتی اگر این اختلافات زیر عنوان اختلافات درون گروهی تبارز بکنه، ما فکر میکنم روایت های گوناگون که در جامعه افغانستان وجود داره سبب میشه که بستر برای سرنگونی یک رژیمی که در محور آن دو روایت وجود داره. یک روایت در واقع سلطه روی قومیت است و روایت دیگر ایدولوژی مذهبی است که تنوع جامعه افغانستان را و یک زندگی نرمال را که شما اشاره کردین او را کنار میگذاره و جامعه افغانستان را و سرزمین های متفاوت افغانستان را در حقیقت با روی کرد سلطه میخواید که در کنترل داشته باشد. این بنبست از نوع ساختار رژیم طالبا آغاز میشه و نوع نگاه حاکم در 5 سال گذشته این بوده که تمام افغانستان در محور قندهار و قندهار سازی بشه. وقتی شما به رویه حکومت طالبان نگاه میکنن، اینا سعی میکنن که کابل را قندهار سازی بکنن، اینا سعی میکنن که ننگرهار، بلخ، هرات، بدخشان و جاهای مختلف را، حتی بسیار فروتر از اون نگاه افغانیت که اول افغانیت نسبتا مدنی با مشارکت نسبی اقوام تمثیل میشه در تاریخ سیاسی افغانستان، روی کرده طالبا به صورت کامل در برابر تنوع و کثرت ارزشی جامعه افغانستان بسته است. اگر شما این حکومت را با حکومت‌های قبلی مقایسه کنید، می‌بینید که در اون حکومت‌های گذشته با هم که یک روش ایدئولوژیک در ساختار نظام سیاسی وجود داشت، به طور نمونه شما در دهه دو دهه دوره جمهوریت وقتی نگاه می‌کنید، بازم دروازه مصالحه برای گفتگو برای مخالفان سیاسی همیشه باز بود. حتی به طالبا این امتیاز را داده بودن که بیان وارد گفتگو بشه. همینطور در دوره مجاهدین اگر شما نگاه کنین بازم دروازه مذاکره و گفتگو همیشه برای مخالفان باز بود. اگر شما به دوره دولت‌های چپی در افغانستان نگاه کنین بازم می‌بینین که دوره مصالحه باز بود. اما رژیم طالبا تنها رژیمی است در تاریخ سیاسی افغانستان که دروازه گفتگو بر علاوه که برای مصالحه بسته است برای گفتگو با مردم بسته است، با شهروندان افغانستان، با زنان افغانستان، با اقوام افغانستان، با مذاهب افغانستان، با ولایت‌های افغانستان بسته است. پس به این خاطر این بنبست ریشه داره به نوع روایت و گفتمان یک رژیم ناقص که به نام رژیم طالبانی است و نمیتونه بقا داشته باشه. حتی اگر این اختلاف و این اختلافی که امروز در بدخشان دیده میشه یک اختلافی در اون گروهی بیشتر تعلیم بشه، اما دوام چنین حکومت چنین نظام در تاریخ دولت‌سازی و حکومتداری ها در جامعه بشری پیوسته تجربه شده که زوالش حتمی است و نمیتونه به صورت مستمر به یک دولت باثبات مبدل بشه. بله. تحلیل من امین است.
0: بله بسیار تشکر از شما. خوب توجه کنید به یک خبر فوری که هم اکنون به دست ما رسیده. جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی کشتن شهردار فیض‌آباد طالبان شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان در بیانیه گفته است که در یک حمله هدفمند در ولایت بدخشان شهردار طالبان را کشتن. پیشتر منابع محلی از انفجار بر موتر حامل او به افغانستان انترنشنال خبر داده بودند. هنوز طالبان در این باره چیز نگفتند. جزئیات بیشترین خبر در سرویس های بعدی خبری ما تکمیل خواهد شد. ادامه بحث می‌پردازیم. خب آقای شرق، چقدر سیاست های طالبان سبب ایجاد چنین یک وضعیت در افغانستان شده؟ خب حالا تنها مسئله جمعه خانه فاتح نیز جبهات مختلف باز شدن، ناامنی در سر تا سر افغانستان کم و بیش دیده میشه.
1: یک نکته را باید وضاحت بتم به دیدگاه جناب مختار که من نگفتم که ایده یا تفکر آقای جمعه اون ایده و تفکری است که به گونه مثال جبهه سپاهی میهن داره یا مقاومت داره یا جبهه آزادی داره. خب منشور این جریان هایی که تلسم شکنی کردن مشخص است برای عدالت، آزادی، مردم سالاری، برگشت برای مردم هست و مشروعیت یک نظامی که به کل مردمان خراسان افغانستان بتواند عدالت و برابری را پیاده بکنه و قانونیت بیاید. یعنی این دیدگاهی عمومی است. هر کسی که نقاب عوض میکنه، ماهیت ایدئولوژیک عوض میکنه، طرز تفکرش اسلام میکنه، بر محوریت عدالت و کرامت و انسانیت و قانونیت اگر بیای فعالیت بکنه این به فال نیک است و بعد انسجام و نظم و سوق اداره بسیار درست و حسابی با محوریت نقش مردم و نظارت جامعه جهانی نگرانی ها را از اتفاقات پس از فروپاشی شر مطلق به نام رژیم طالبان را در واقع یک نوع پیشگیرانه میشه مدیریت بکنه، یعنی مدیریت بحران داشته باشه. حالا در مورد پرسش شما باید بگم که دقیقا عملکرد طالبان به مثابه یک گروه قرون وسطایی دوران حجر عملکرد انسان ستیزانه، دین ستیزانه و شهروند ستیزانه و افغانستان کش و تباه کننده ای طالبان و مسموم کننده ای طالبان که دشمنی با موبایل هوشمند شما را به عنوان یک بانو، یک زن به عیس انسان نمیشناسه، این یکی بسیار زنگ خطر است. این در واقع انکار انسانیت است، انکار یک فرهنگ است. همین گونه شیعه را مسلمان نمیپنداره و بعد غیر از گروه ایدئولوژیک خودش هیچ گروه سیاسی دیگر را محق نمیدانه در یک سرزمینی که تنوع داره، کثرت داره، رویت های گوناگون، خرده هویت ها و بزرگ هویت های گوناگون زندگی میکنه. در واقع طالبان در 5 سال خودشان زرپاشی کردن، مسمومیت را فراگیر کردن، انکار حقایق افغانستان کردن، استبداد کردن، بر ناموس مردم تجاوز کردن. از یاد نبریم که این بسیار گپی اساسی است. در هرات، در بدخشان، در پنجشیر بعد ستم روا داشتن، انسان های زیادی را کشتن، افسران ارتش را به بسیار سنگدلی و بیرحمی اینا کشتن. ما همینجا آقای مختار اهل مباحث دینی هم هست نی؟ بیای ذنب قتلت اگر ما مطرح کنیم، من قتل نفس متعمدن ایر اگر در نظر بگیریم، این خونهایی که ریخته شده، جفایی که بر مردم رفته، نبودی یک ساختار مشروع، در واقع وضعیت طبیعی حاکمیتش دلیلش را برای این که کارد به استخوان مردم برسه، مردم واقعا بیاین دیگر چیزی برای باختن ندارن، واقعا از این وضعیت کرده تصمیم گرفتن که از این تاریکی خطا بخرن. ببینین به بهانه ای که جنگ های داخلی میشه، به بهانه این که گویا گروه گرایی میشه، ما نباید وجدان ما از زیر سوال ببریم، توجیه کنیم و بعد این تداوم ملاحبتلا را بپذیریم. رای حل آزادی است، رای حل کرامت است و انسانیت و قانونیت و برگشت به آغوش مردم و یک نظام مردم سالار که از طالبان ساخته شدنی نیست و باید در برابرش موضع صورت بگیره.
0: بسیار تشکر از شما آقای مختار. تمام نکات را که آقای شرق فهرست کردن اینجا کدامش در حکومت طالبان جریان نداره؟ فکر نمیکنین که سیاست های طالبان خود شورش برانگیز است و زمینه را فراهم میکنه بر قیام مردمی، قیام طالبانی، قیام جبهات مخالف طالبان؟
2: که شما نام گرفتین جبهات استخباراتی است، جبهات نیست که از نمایندگی ملت افغانستان صحبت کنه، جبهات است که یکیشان هم از آدرس یک ملت در روشنی منافع ملت
0: طالبان از آدرس یک ملت حمایت می شد کالا آمده در قدرت حکومتشان بر شما قابل قبول است؟
2: اجازه بتین من صحبت خود بکنم، باز میایم سر طالب. نظریاتی که شما گفتین و اینا گفتن، من باید
0: یک با یک شما از کجا میدانید یه جبهات جبهات استخباراتی استن؟
2: ما به خاطر میگیم که تمام کشورهایی که دیروز اینا در تضادشان بود، اونا در حمایتشان هست، اونا خودشان میگه که اینا رو ما حمایت میکنیم، سپورت میکنیم، امکانات برش میدیم. از ایران دعوت کردن، طلا دادن، امکانات دادن، برش در مطبوعات لابی میکنن، در سطح جهاد برش اخبار تعیین میکنن، تعیین تکلیف برش میکنن. به این خاطر ما در کل
0: در خاک افغانستان تولد شدن، از پدر و پدر کمان افغانستان در افغانستان کلان شدن، تحصیل کردن، حالا آمدن کمر بسته کردن که افغانستان از اشغال طالب آزاد کنن. حالا توجیه شما بر طالبان که از طرف استخبارات پاکستان تولد شد، پرورش یافت، در افغانستان فرستاده شد، عنوان افغان
2: گپای است که شما
0: اگر بین این حکومت انتخاب شود کدام بهتر است بر
2: مردم افغانستان؟ بفرمایید
0: شما اجازه بفرمایید و یا اویه که افغان است از افغانستان پرورش یافته بر آزادی افغانستان جنگ میکنه؟
2: وقتی شما یک قسمت از عظیم مردم افغانستان را مردم افغانستان نمیدانین، چطور ممکن است بستان بر اساس عقلانیت باشه؟
0: این سوال ما جواب بده.
2: چطور ممکن است یک قسمت از جغرافی و مردم افغانستان را اونا هم در کجا
0: آزادی خود از پاکستان یا از دیگر استخبارات منطقه کدامش به مردم افغانستان قابل قبول است؟
2: اجازه بدین اینایی که امروز شما مرا اجازه بدین که من صحبت بکنم. به خاطر شما سوال را بالای سوال مطرح کردن عقلانی نیست. نه من قطعاً
0: بین این دو گروه اجازه بدین کدامش انتخاب میکنه؟
2: مردم یکیشم انتخاب نمیکنه. مردم یک اجماع ملی را بر اساس منافع ملت و مردم خود تعیین میکنه. شما اجازه بدین که موارد اینجا مطرح شد من پاسخ بگم. ببینین در وقت صحبت های من کمافی سابقی عادت شماست که باید مرا اجازه نتین، ولی باز هم
0: نه بر شما موضوع اجازه میدین ولی سوال را یک به یک جواب داده پیش میره.
2: اجازه بدین من یک به یک سوال مطرح میکنم. شما دیدین که مهمان های ما صحبت کرد و شما اجازه دادین که اونا تقریر بکنن و برش گوش هم گرفتین، سر به عنوان تایید هم برای شور دادن. اجازه بدین که حال ما صحبت بکنید، جرأت و جسارت این را پیدا بکنید، جرأت و جسارت این را پیدا بکنید که صدای مخالفتان رو نید
0: بکنید.
2: نخیر ما سوال تفره نمیریم. شما جرأت شنیدن سوال را ندارین. پاسخ از این را باید بشنوید که ما چی میگیم. بزرگترین انسان ها او است که صدای مخالف خود را میشنوه. شما باید بشنوید. ما در کل میگیم جبهاتی که امروز از آدرس های مختلف صدا بلند میکنن نمایندگی از ملت افغانستان و مردم افغانستان نمیکنن. یک. دوم، همی جبهاتی که دیروز در پاکستان با ضد پاکستان توسط ایالات متحده امریکا دیسان شد، در کنار امریکا ساده شده بود، با پاکستان مخالف بود، امروز طور شد که 180 درجه تغییر کرد. به این خاطر است که ما قطعا مطمئن هستیم که جنگ های اطلاعاتی، استخباراتی امنیت ملی افغانستان را مورد تهدید قرار میده و در یک دایره بزرگ تمام ما و شما به سر یکدیگر خود میزنیم. باید به این متوجه شیم که پایان جنگ به کدام طرف میره. اجازه بدید. از دید من استاد محترم از آلمان بسیار صحبت خوب کردم، اما با اینا موافق هستم که تنها گزینشی است که طالبها باید به صدای ملت و مردم خود گوش بدن، در به انعطاف گفتگو و گفتمان و تعامل و تفاهم ملی را باز بکنن و کنار هم یک روایت ملی را ایجاد بکنه که ما تمام جنگ ها را در افغانستان منتفی بدانیم. این میشه راه عقلانی و سلامت و بقای سرزمین ما. اگر قرار است که ما
0: گرفتیم مطلب، پنج سال است که پروسه های مختلف در چارچوب های مختلف آزمایش شد و از طالبان خواسته شد که به این پروسه ها تن بتن تا زمینه یک روند سیاسی فراهم شود، ولی طالبان کار نکردن. خب جبهات نظامی باز شد، فکر نمی کنین که این مایوسیت مردم و جامعه جهانی را نشان میده؟
2: حتما میپذیریم در برابر این جبهات که
0: جهان و کشورها خاموش هستند؟ تلویحاً حمایت از جبهات نیست؟
2: من جهان نه نکردن. جهان نه روسیه، نه چین، نه ایران، نه ازبکستان، نه ترکمنستان، حتی تاجیکستان هیچ کسی حمایت نکرد.
0: ولی خاموش
2: ما برش آدرس به این میکنیم. خاموشی به این معنا است که اینا منافع خود را میبینن و کشورهای منطقه در افغانستان توسط منافع خود بر اساس منافع خود حرکت میکنن، بر اساس منافع استراتژیک خود در رابطه با افغانستان کار میکنن. جنگ اگر ما بگیریم در افغانستان جنگ شروع شد، پس ها طالبان که شما به لغت را بار میگین چی کی حکومت خواهد کرد؟ اینا سابقه حکومتشان را شما ندیدین؟ شما همی کسایی که امروز در از این صحبت ها میکنه سابقه سیاه و تاریکی از خود به پشت سر نگذاشتن، اینا در طول و تفاول و غد و کشتن مردم دست نداشتن. به این صورت است ما میگیم
0: در
2: افغانستان هیچ گروه را شما سراغ نمیتونین داشته باشین که در چور کشتن بستن و تخریب افغانستان با مردم افغانستان دست نداشتن. من المجموع نخیر، ما ترجیح میتیم گفتگو را، گفتمان را و روایت را که جنگ را در افغانستان نفهمی کنیم. به خاطر ما میبینیم این جنگ یک سناریوی بزرگ است، دشمنان افغانستان دنبالش است و این جنگ را میکشند به خانه و خانه افغانستان که به نفع ما نیست.
0: چند سال منتظر گفتگو بشینه مردم افغانستان؟
2: ببینین بدون گفتگو و گفتمان راه دیگر بر نفع افغانستان نیست. میفهمم
0: کلگی، ولی چند سال منتظر گفتگو بشینه؟
2: اینه میره که اگر کل میفهمن در این صحبت هایی که شما کردن دو دقیقه بر گفتمان، تعامل و تفاهم صحبت میکردن که نمیکردن، گرفتن که حالا جنگ است، فلانی سقوط کرد، فلانی دارد. ببینین در آخر روز، پنج روز، شش روز بعد معلوم میشه که اینه میجبهات کل هیچ چیز هم نمیتونه. به این صورت ما میفهمیم واقعیت قضیه چی است. واقعیت قضیه ای است که طالب ها مسئولیت تاریخی دارن. نظامی را باید شکل بدن که تمام اقوام و اقشار احساس مالکیت در سرزمین خود بکنن، حق تعلیم و تحصیل را داشته باشن. ما مطالبه ماست.
0: چرا ایگه پنه میگن که قدرت به مردم واگذار شوه؟ چرا طالبی قدرت داشته باشه و زمینه را فراهم بکنه برای که مردم
2: انتخاب شود؟ یک مکانیزم بانو پیکانی گرامی، وقتی شما روی یک مکانیزم کار میکنین و کشورتان در یک حالت بحرانی پیدا میکنین، مسئولانه باید موضوعی رو مطرح بکنین که سلامت افغانستان در او باشه. من من حیث از اینکه تحلیل استراتژیک و مطالعات من نشان میده که در جنگ سلامت و بقای مردم ما نیست. ما مجبور هستیم مسئله رو مطرح بکنیم که بقای افغانستان در او باشه.
0: اجازه بدین دیدگاه آقای شفیق بشنویم. آقای شفیق، 5 سال تلاش زیاد در چارچوب های مختلف صورت گرفت تا راه برای یک پروسه سیاسی باز شود، ولی طالبان حاضر نشدند. در نهایت تمامی پروسه ها ناکام ماند. حالا جبهات مختلف باز شده، با شمول خود طالبان در برابر رهبر طالبان استاده.
3: درست. من دو سه نکته را اینجا میخوام اشاره بکنم، یکی به پرسش شما میخوام پاسخ ارائه بکنم. اول خب طالبان از یک جریان شورشگر استعداد تبدیل شدن به یک دولت مشروع را ندارند و در طی 5 سال فرصتهایی بود که اینا گذار میکردن از یک جریان شورشی نظامی به یک جریان سیاسی حکومت مدار که زمینه مصالحه ملی در افغانستان فراهم میشد. و این نکته را شما در پرسشتان مطرح کردین، من موافق هستم با اون دیدگاهی که شما گفتین که این فرصت ها از دست رفته. نکته دوم که اینجا مهم است که مطرح شود این است که وقتی شما به تاریخ سیاسی افغانستان مراجعه میکنید، دست کم در طی 2 قرن اخیر پس از زمانی که شاه شجاع به قدرت رسیده، تمام دولت های افغانستان وابسته به عوامل بیرونی بودند و این دلیل برای این شده نمیتونه که جریان های نظامی کنونی به دلیل پیوند با عوامل بیرونی اینا دیگر در برابر طالب مشروعیت نداشته باشه. تنها دولتی که نسبتاً در تاریخ سیاسی افغانستان مشروعیت نسبتاً ملی و بین‌المللی را بر خود حاصل کرده بود دوره جمهوریت بود. این به این معنی نیست که ما در دوره جمهوریت حداقل در افغانستان زندگی کردیم و اونجا ترجیحاً نظم جمهوریت را در پلتفرم سیاسی افغانستان نشان میده که دوره جمهوریت یک قانون اساسی داشت، به اراده مردم مراجعه و صورت می‌گرفت، مشروعیت بیشتر از اراده مردم حاصل می‌شد. حتی اگر اون مشروعیت گاهی دستکاری می‌شد، گاهی تقلب صورت می‌گرفت، اما راهکار مشروعیت

0: با عاشق و برن و گفتمان مخالفین خود را چالش بکنن. نکته سوم این است، وقتی ما میگیم که افغانستان نیاز داره به یک دولت مشروع برسه، این دولت مشروع از طرف هیئت حاکمه که رویکرد استبدادی داره، رویکرد در واقع دستکاری به بافتهای اجتماعی و اقوام افغانستان داره، حاصل نمیآید. این رویکرد تنها از طریق اراده مردم حاصل میگه طالبان یک بخشی از جامعه افغانستان به صورت مسالمت آمیز باشه، که متاسفانه در تاریخ 30 سال خود طالبان نشان داده که نمیخواین بخشی از جامعه افغانستان باشه، بیشتر میخواین به عنوان یک گروه مسلط باشن با یک نگاه کاملا رادیکال. پس از این جهت در واقع یک نوع در لفافه حمایت کردن از استبداد، یک نوع در واقع توجیه کردن وضعیت کنونی زیر فرضیه هایی که هنوز محقق نشده برای آینده، که ما بگیم بعد از طالبان چی میشه، و از این منظر کوشش بکنیم که نظم طالبان را در ذهنیت مردم افغانستان یگانه بدیل بسازیم، ما فکر میکنم که کار درست و اخلاقی نیست. و ما باید موضوعی را که مطرح میکنیم او این باشه که مردم افغانستان مستحق یک دولت مردم سالار هستند. مردم افغانستان حق دارند که تعیین سرنوشت بکنند. امروز برخی از این مخالفت ها که در میدان افغانستان پیش آمده، بخش عمدهش زیر اون روایت های مردمی است. درست است که مردم رأی ندادن، اما روایت های مردمی این است که مکتب آزاد باشه، زندگی نرمال جریان داشته باشه، کار و اشتغال باشه، تعویض قومی نباشه، رشوت نباشه، استبداد زیر مفهوم دین و زیر ملا سالاری در افغانستان تحمیل نشود. پس این خواستا و این روایت ها هر کس که نمایندگی میکنه، من فکر میکنم روایت مشروع است.
1: بسیار تشکر آقای شرقمین. سر خیزش یا شورش جمعه خان فاتح، ایره طالبان میگن بغاوتگر، بر اساس کدام قانون، کدام مشروعیت؟ خب افغانستان یک مملکت بیسر شده، هر کس در هر گوشه هر جمعه ایجاد میکنه. خود رهبر طالبان کجا مشروعیت داره که یک نفر دیگه که در گوشه دیگه خسته او را میگه که او بغاوتگر است، باید مجازات شوه و کشته شوه و از بین رفته شوه، از بین برده شوه؟
2: اصلی به نظرم اصلی مسئله امین هست، یعنی طالبان قندهار وقتی به خطر مواجه شوند یک نقابی به نام دین را میپوشند، در بدخشان، در فاریاب و در تخار رفته آیت قرآن کریم میخوانند، برادری و انما المؤمنین اخواتن را بسیار بلند میخوانند، اما موقعی که کابل میآیند یا تیلای بدخشان را گیر میکنند مثل یک گرگ میبلند. امین ملا جمعه را بردن کابل، در گوشش خواندن که تو به عنوان یک بدخشانی حق نداره که تیلای زمین پدری خودتا بگیری بدر بکنی استفاده بکنی. خب اگر ملا هم باشه بالاخره بر سر عقل آمد و فهمید قصه چی است. در درون ارگی را بردن، با بی بی سی هم ایره مصاحبهش گرفتن، اونجا فهمید که 99% یک قوم آمده نقاب دین پوشیده. حالا این بسی تعصب یا نیست، این گپا کلش قصه احساسات زودگذر از بحثی عدالت از کرامت از حضور شرافتمندانه آدم هاست، شهروندان است، فضیلت است، حق است. این چیزها بسیار مهم است. ان تحکم بالعدل، امو بالقسط اگر تأکیدی در قرآن کریم شده باید عملی شود در ساختار دولت. به نظری من کسی باقی است که خلاف منافع قندهار گپ بزنه؟ کسی باقی است که نمالی آقای حاطف و عنوان یک برادر اینجا است؟ امی لحظه شاید در نظرگاه امی آقای حاطف ما باقی باشم، چون حاکمیت نامشروعی طالبان را قبول ندارم. مسئله این است که عدالت نیست، آزادی نیست، مشروعیت نیست، نقش مردم نیست. بنان در برابر این قرار بگیری باقی خوانده میشه. به نظر من اصلی آزادگی است، نگفتن به ملاعبت الله اصلی آزادگی و شرافت است.
1: بسیار تشکر آقای مختار. خب هبت الله خودش کجا مشروعیت داره که فتوا صادر میکنه بر علیه یک طالب دیگه که خسته در گوشه دیگه قیام میکنه؟ ملا جمعه خان فاتح چی کمی داره از ملا هبت الله که در قلمرو خودش امیرالمومنین نباشه؟
3: هیچ کمی نداره. هیچ کسی در افغانستان کم نیست. پول ما از سیر کم نیستیم. اجازه بدین به دو نکته ما اشاره داشته باشم. اول شما میگین استاد محترم، استادم آدم عالمی هستی، میگی فرصت از دست رفته. پس فرصت از دست رفته و در پهلوی از این جنگ های استخباراتی هم مجاز است در افغانستان، از هر جایی که گرفته شود باید بیا، چون تاریخ مایی است که ما از کشورهای منطقه حکومت ها را در افغانستان تغییر دادیم. عجب موضوع عقلانی است. و فرصت را کسانی باید ایجاد بکنه که بقا و سلامت افغانستان را حرف میزنند.

0: آدرس قوم و زبان و منطقه و سمت و مذهب را. افغانستان برش اولویت داشته باشه و سرزمین افغانستان برش اولویت داشته باشه و این برش اولویت داشته باشه که ما از مایکروفون های دور مردم افغانستان را در جنگ نندازیم که یکی دیگر خود را نکشند. در اخیر روز یک افغانستان ویرانه برای نسل های بعدی در افغانستان نمانه. به این خاطر امروز هم فرصت است، دیروز هم فرصت است و فرصت میتونه بزرگای افغانستان تماما میتونه یک فرصت را ایجاد بکنه و این فرصت میتونه بقا و سلامت مردم و نسلهای بعدی افغانستان را تضمین بکنه. یک موضوع دومی است، اجازه بدید، موضوع دومی است که وقتی شما جنگهای نیابتی را ترجیح میکنه و حمایت از جنگ های نیابتی و استخباراتی در جغرافی افغانستان میکنین، مفهومش این است که عملا شما طرف واقعی هستین، چون سلامت افغانستان را در جنگ های ما شما را نمیگیم، ما شما را نمیگیم،
1: جنگ پیریان داره شما پنهان میکنین، ما میگیم نه،
0: اجازه بدید، ما جنگ را پنهان نمیکنیم، اجازه بدید، ما جنگ را پنهان نمیکنیم، ما جنگ را توجیه نمیکنیم. این دو تا را باید پیش خود در یک پرانتز بگذارین که توجیه جنگ سلامت افغانستان را متضرر می‌سازه. توجیه جنگ استخباراتی و نیابتی افغانستان را برای ده ها سال دیگر به طرف جنگ میبره. اما مذاکره و مفاهمه که هم ما با طالب میگیم، هم ما با طالب میگیم، کسانی که صدای جنگ را بلند میکنند، اجازه بدید،
1: خودشان یک گروه استخباراتی، گروه تروریستی، گروه نیابتی هستند، قدرت عملا در افغانستان در دست گرفتن، تمام جغرافیا را در کنترل خود گرفتن، اینا در قدرت باشه افغانستان به کجا میره؟
0: گروه تروریستی پنتاگون به افغانستان گفت، به طالبا گفت و مجاهدین را هم کی جی بی اشرار خطاب میکرد. ما نمیتونیم واقعیت افغانستان را انکار بکنیم. امی که ما یک جهت تروریسم میدانیم و قطعا اطلاق میکنیم بدون از اینکه به مسائل علمی وارد شویم که تروریسم در افغانستان چطور آمد، مادر بمها را کی استعمال کرد، افغانستان مردم چطور آواره شد، ایالات متحده امریکا و ناتو در افغانستان چی جنایتی کرد، طالبان در یک کسل عمل چطور ظهور کرد، بخوایم یک گروه تروریستی بکنیم، فکر نکنیم به حساب هیچ جای هم برسد، به هیچ جای هم برسد. به این خاطر موضوع توریسم ایالات متحده امریکا زمانی که در قطر با طالب نشست، اما وقتی موضوع توریسم از بین رفت، به این خاطر است که ایالات متحده امریکا اگر امروز سناریوی رو ما میبینیم به نحس یک ملت روی صحبت میکنیم، باید این ایجاد بکنیم که آیا ما میتونیم زمینی رو ایجاد بکنیم که جنگ در افغانستان روش گرفته شد. ما
1: میتونیم زمینی رو مثلا بکنیم که در مکتب توجه میکنین آنچه که در افغانستان میگذره. خب جمهوریت خوبایی بهانه ها
0: بهانه نیست، واقعیت هست.
1: آنچه که امروز افغانستان زیر اداره طالبان میگذره،
0: ما نمیکنیم بدنام، ما بدنام نمیکنیم، ما بدنام نمیکنیم. به اعمار و مطالعات بین المللی، مطالعات بین المللی فریدم هاوس ایالات متحده امریکا بپردازین که خود امریکا میگه ما در افغانستان اشغال کردیم و جنایت کردیم. با صدها دانشمند و پوانتون ها و دانشگاه های امریکا می که امریکا در افغانستان اتباع کرد. بیلحاظ
1: امروز جنایت شد. به قول شما از طرف یک گروه میشه که خودش خود از قول شما از افغانستان است و خب امریکایی جنایت کرد. حالا که طالب جنایت میکرید چگونه توجیه میکنین؟
0: یک خوب کوشش کنید بانو پیکان حرفای خود را به دهن ما نگذارید. ما هیچ نوع جنایت توجیه نمی کنیم.
1: نه جنایت
0: جبهات خودخوانده استخباراتی منطقه را توجیه می کنیم و نه جنایت گروهی که در افغانستان از حضور توجیه می کنیم. هیچ جنایت توجیه نیست.
1: ما از شما سوال دارم مشخص آقای مختار
0: دیروز نهایت
1: که ما کنم به مهمان دیگه وقت
0: نکنین. نه من مشخص شخص جواب میدم، من مشخص جواب میشم. امی در پک نوبت مفبیانی عدالت را برید، امی عدالت را به بیننده های خود بگذارید که شما چند دقیقه وقت مرا گرفتیم.
1: جنایت هست یا نه؟
0: شما چند دقیقه هر کسی که در بند کردن در به مکتب و پوهنتون در افغانستان جنایت است. حکومتی را باید بر اساس منافع کشور شکل بدیم. ما وقتی میگیم جنگ را در افغانستان تقریم میکنیم
1: که باشه در افغانستان بعد این حکومت دیگران را بیاره زیر چتر خود. چرا؟ حکومت جنایت کارش را ادامه داشته
0: ما گفتیم ما چیز دیگه گفتیم. ما گفتیم که راه گفتگو و تعامل بین الافغانی باید صورت بگیره و راه تعامل بین الافغانی آخرین گونه
1: زیزونی چگونه؟ این گروه جنایتکار که در قدرت است همه گیرم مردوب کرده چگونه این گفتمان بلا رقم بخوره؟
0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موضوعی تو رست خو در اخیر روز ما و شما بجز از این که در کنار یک دیگر نشینیم راه دیگر نداریم.
1: این خوب واقعیت است ولی
0: هر نوع جنگ را هر نوع جنگ را اگر قرار است
1: بسیار کوتاه بر من یک نکته دیگر را هم جواب بتین که خب ملای بطلا چی کار است که مثلا فتوا صادر میکنه که جمعه خان فاتح یاغی است؟ چرا جمعه خان فاتح یک امیرالمومنین در منطقه خود نباشه مثل هبت الله؟
0: اینه باید از ملا جمعه خان پرسید چو با ملا هبت الله بعیت کرده بود، او اطاعت از پیشش میکرد، او من حیث امیر او را خانده بود. این پرسش باید جمعه خان فاتح پاسخ بده نه ما. به این خاطر است وقتی که شما یک نظام من حیث الگو میپذیرین و میگین که امارت ماست، سرنوشت ماست، بر اساس دین به میان آمده، پس تر آخر روز به مکافات و مجازات شریک هستید.
1: بسیار تشکر آقای شفیق. بسیار کوتاه یک کم باز کنین اما مسئله را که آقای مختار بهش پرداخت که تروریسم این آن که طالب گروه تروریستی نیست امریکا ماند. و در زمینی را میگم که خب وضعیتی که امروز جمعه خان فاتح داره آیا زنگ خطر به دیگه فرماندهان غیر پشتون طالبان است؟
2: درست. خب اول ببینین که میار سنجش برای مشروعیت گروه های سیاسی در یک جامعه سیاسی بیشتر خیر یا مکانی است. پرسش ما این است، ما میخوایم به این در قالب یک پرسش پاسخ ارائه بکنم. نظم به نام نظم طالبانی پیامدش برای جامعه افغانستان پیامدی است که در اون مساله و خیر همگانی نیفته باشد؟ معمولا نظم های سیاسی وقتی در یک جامعه استقرار پیدا میکنند با دو گرایش قابل سنجش است که از اون اطاعت بشه. اول خیر همگانی، دوم خیر فردی. در نوع نظام سیاسی که طالب ها ایجاد کرده نه خیر همگانی وجود داره و نه خیر فردی. خیر فردی به معنای زی است که آزادی های فردی وجود داشته باشد، شهروند بس رعیت به شهروند تعدیل بشه، همه کس برابر باشه، این چیز وجود نداره. دوم این که نکته را که نام مطرح کرد، اگر مبارزه گروه طالبا در برابر نظم جمهوری بیشتر بر مبنای آزادی بود، زمانی که اینا در برابر آمریکا زانو زدن و یا آمریکایی ها با اینا تعامل کرد، هرچی که اینا نام میگذارن، پس از او خوب یک دولت افغانستان محور حاکم بود. هرچند که اون نظام را ما میشه منتقدش بودیم، در اون دوره ما منتقد تمام اون کارگزاران دوره جمهوریت بودیم. چرا اینا پس از سال 2019 جنگشان را و خشونتشان را ادامه داد تا افغانستان را به بنبست امروز رساند و از نتیجه حکومت اینها امروز مردم افغانستان در انزوا است، مردم افغانستان بیچاره است، میلیون ها نفر قصد مهاجرت داره و میلیون ها نفر مهاجر شده. پس از این منظر هیچ گاه یک وجدان بیدار توجیه نمیکنه حاکمیت را که طالبان آورده. نکته سوم این است، وقتی ما بحث را مطرح میکنیم، خود طالبا وقتی یک پروژه استخباراتی باشه تا اکنون در قالب یک پروژه استخباراتی دیده شده.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر. جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که شهردار طالبان در فیض‌آباد بدخشان در حمله نیروهای این جبهه کشته شده است. این جبهه در بیانیه نوشت که در این حمله محافظان شهردار طالبان نیز کشته شدند. پیشتر منابع محلی از حمله انفجاری بر موتر حامل شهردار طالبان در فیض‌آباد خبر دادند. جبهه مقاومت ملی گفته است که این حمله در فاصله 100 متری ساختمان دفتر والی بدخشان انجام شده است. موتر حامل حبیب الرحمن منصور شهردار طالبان در فیض‌آباد بدخشان ظهر پنجشنبه 22 اسد در منطقه شهر کهنه مورد حمله انفجاری قرار گرفت. شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند که موتر نو هایلکس این مقام طالبان در انفجار آتش گرفته و از بین رفته است.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: در روزهای آخر در شمال افغانستان چه میگذشت؟ مزار شریف چگونه سقوط کرد؟ چرا تلاش‌ها برای جلوگیری از سقوط این شهر به نتیجه نرسید؟ در گفتگوی ویژه این پرسش‌ها را با استاد عطا محمد نور در میان می‌گذاریم.
10: شما چی توطیه و پلان دارید که تمام تیارهای جنگی را انتقال دادن؟ نیتون چی است اگر سقوط مزار است که ما بفهم کار خود برسیم؟ اونا به درو باز میگن که حالا این مسئله روتین است، این ما باز روان میکنیم. طالبان بیاید وارد مناطق شوند و اگر اینا طالبان را زدن که روزی از آن دولت است، اگر طالبان سر اینا موفق شدن تلف دادن اینا ضعیف نشن و شکست خوردن ناکام ماندن و در انظار مردم اینا کوبیده نشن. امروز است که تیاره را اینا انتقال دادن، روز گذشته شمسالا را بیمار میر با ما روان کردن، ساعت 10 کم افت شهر مزار شریف سقوط کرد.
9: گفتگوی ویژه با استاد عطا محمد نو،
11: جمعه شب ساعت 8:30 به وقت کابل.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که درگیری میان طالبان و نیروهای وفادار به جمعخان فاتح در ولسوالی نوسعی بدخشان وارد سومین روز خود شده، نشانه های گسترش این بحران بیش از پیش آشکار شده است. طالبان برای مهار جنگ نیروهای کمکی قطعات ویژه چرخبالها و پهپادها را به منطقه اعزام کردند و حمله های هوایی نیز بر مواضع افراد جمعخان فاتح انجام شده است. در مقابل نیروهای وابسته به فاتح موفق شدند شماری از پاسگاه های طالبان را تصرف کرده و بخشای از مناطق روستایی نوسعی را از کنترل این گروه خارج کنند. این درگیری که ریشه آن به اختلاف ها بر سر معادن و منابع محلی نسبت داده می شود، اکنون از یک منازعه محلی فراتر رفته و به آزمون مهم برای انسجام داخلی و اقتدار طالبان در بدخشان تبدیل شده است. شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال، بن نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خیرالله آزاد، فعال سیاسی است. آقای آزاد بسیار زیاد خوش آمدین. به نظر میرسه بدخشان در آستانه یک تحول جدید قرار داره، در حالی که جنگ در نوسعی جریان داره، شهردار طالبان هم در فیض آباد ترور میشه. این تحولات را شما چگونه بررسی میکنین؟
2: ما سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. حتما شما و شنوندگان محترم به یاد دارید که 3 سال قبل باد بدخشان و مناطق ارگو و درای مخت راه پیمایی شد. مردم اعتراض کردند، دست به راه پیمایی زدند. یک شعار خیلی واضح و مهمی را مطرح کردند، گفتند که ما از نسل طالب قندهاری و هلمندی پس تو آمدیم، باید جنایت از یا افعال و کردار و رفتار جنایتکارانشان بیش از حد شده، باید اینا از منطقه بیرون شوند. یعنی سلطه از یا حکومت داریشان اینا سبب آزار از یک مردم شده. این شعار ظاهرا در اون زمان در اون راقیمانی ها یک اصلا خیلی سطحی فکر می شد، ولی نتیجه به اصطلاح او را او شعاری که زمان سر داده شد اثرات شد. ما و شما امروز میبینیم مثلا بیش از یک ماه قبل پلیسوال یفتل پایین برای ساعت سخود آزاد میشه از تصرف طالب، در زیبا راه جبهه آزادی حمله میکنن. یعنی همو مردم این محل وابسته به جبهه آزادی هستن که سنگرها پاسگاه طالب تصرف میکنن. فرماندهی قبلی طالب دست به قیام بودش و مخالفت با امارت قندهار میده. همه از اون نشان میده که مردم علاوه از اینکه چهره اصلی امارت قندهار و امارت طالبان آشکار شدن، مردم از حاکمیت از نابسطو آمدن و بدخشان آهسته تبدیل به یک دخمه و به یک دام مرگ طالب در حال تبدیل شدن است. ما و شما در ماهای آینده و که سال بعد وضعیت طالب در بدخشان بسیار دشوارتر خواهیم.
1: بله آقای آزاد، پیش از یک به مسئله درگیری ها در نوسعی بپردازیم، میخوایم اینا بپرسم که جبهه مقاومت در نخستین بار موفق به ترور یکی از چهره های نسبتاً مهم طالبان در بدخشان میشه. فکر میکنین که این میتونه که یک تهدید جدی برای طالبان باشه، به ویژه از آدرس بدخشان؟
2: ببینین در بدخشان هسته های مختلف مقاومت و مبارزه به ضد طالب فعال است. جبهه سپاهی میهن شاهد اقدام متحورانه و جسورانش بودیم. همرقم حملات گسترده جبهه آزادی و قبلا شما شاهد هستیم که حدودی بیش نزدیک و 4 سال قبل یک مجمع کلانی طالبای بدخشان جدا شدن بشی و رفتن و جبهه مقاومت پیوستن که زمان سرکوب شدن. هسته های مختلف مقاومت مبارزه و ضد طالب در بدخشان فعال است. همی زعزه در مناطق مثل وردوج، در مناطق کوهستانی و سربلاور، در تراین، در تشکان، در جای مختلف، در راه ها فعال هستند. هسته های مختلف مبارزه مقاومت و در عین زمان یک تعداد قابل ملاحظه فرماندهان محلی سابق طالبان ناراض هستند. ما میگم که ما فریب خوردیم، یک به اصطلاح عامیانه کلاه گشاد سر ما گذاشته شد به نام دین، به نام آزادی. ولی امروز معلوم میشه که جنگ طالب نه برای آزادی افغانستان بوده، نه برای دین بوده، نه برای ارزش های اسلامی بوده، بلکه دنبال سلطه و اهداف قوم قبیله‌ای و منافع شخصی خودشان بودن. من یک تعداد قابل ملاحظه، تنها بحث جمعه خان فاتح در بدخشان نیست، تعداد معلوماتی که ما داریم، تعداد قابل ملاحظه فرماندهان محلی طالب در بدخشان ناراض هستند و اونا دیگه علیه طالب هستند. به می احساس میتونه بدخشان در ماهای آینده سال بعد به کابوس برای طالب بدل شود.
1: بله آقای آزاد، حالا جنگ در نصحه وارد 30 روز شده، امروز هم طالبا از نیروی هوایی خود کار گرفتن. آیا این مسئله میتونه که موازنه جنگ را به سود طالبا تغییر بده، یا فکر میکنین که نفوذ محلی نیروهای جمعه خان فاتح همچنان میتونه که یک عامل تعیین کننده در این جنگ باشه؟
2: ببینین، جغرافیای دروازه‌ها بگونه است که جنگ کردن نیروهای غیر بومی، نیروهایی که از بیرون میرن، توجب اگر بگویم غیر ممکن است یک حرف گزاف نیست. بسیار طبیعی هم موقعیت جغرافیایی و طبیعی و منطقه و هم امکاناتی که دارن برای با جمعه خان فاتح و نیروهایش بدتری میبخشه. و اگر جمعه خان فاتح و موضعش ادامه یک مقدار موضعش واضح تر بسازه در قبال طالب و مردم مطمئن شوند که واقعا بر ضد امارت کندهار، بر ضد بیبندوباری و ظلم و استبداد و جنایت از یا قیام که میکنه و بر ضدشون واقعا میسته، تعداد زیادی از مردم با او خواهند پیوست. و نه تنها در اونجا تا موفق نخواهد شد، ممکن و بتانند بر دیگه اول سوالی های همجوالی دروازها تاثیر گذاری داشته باشند.
1: شما گفتین که جنگ به لحاظ جغرافیایی در دروازها بر نیروهای غیر بومی ناممکن است، اما طالبان نیروی بومی هم دارن در بدخشان، میتونن از نیروهای بومی خود در جنگ ها استفاده کنن؟
2: بله، یک نگرانی و اصلاح مردم ها و مردم همیست که نشود اصلاح از نیروهای بومی استفاده بکنن، ولی تأثیراتی از و عواقبی از او برای طالب در بدخشان بدتر خواهد بود. در خود درواز، در پنج سالی درواز، این نیروهای توانمنده که بتانن جمعه فاتح به چالش بکشه وجود نداره. اون سوالی های همجوارش راه هاست که اونا تصور و معلومات عمومی همیست که به اصلاح مردم یا حتی مطالبای محلی به اصلاح حاضر نیستن، مگر اینکه بسیار فشار خود بالایشان وارد شد که اونا بروند درواز علیه جمعه خان فاتح بجنگن. به همین اساس بوده که اولا هم در فیلن اینا نیروهای قطعات واکنش سریعشان از میدان وردک و از لوگر از اینجا بردن.
1: اما آقای آزاد، برخی فکر میکنن و به این باور هستن که جنگ جمعه خان فاتح که فرمانده ناراضی طالبان از جنگ طلا، زمین و اقتصاد تریاک است، نه جنگ با ایدئولوژی یا نوع نظام طالبانی. چرا آدم خوشبین بود؟
2: بحثی یعنی میدولو درست از بحث ایدئولوژی یا فعلا در ماهیت هستی، جنگ افغانستان و اسلام یک جنگ ایدئولوژیک نیست. طالب نشان داده که طالب خودش تعریف ایدئولوژیک از طالب غلط بوده. طالب یک پروژه قومی قبیله‌ای بوده به خاطر منافع. شما بینید در بدخشان کاوش معادین برای مردم بومی ممنوع است، ولی برای نیوزرهای قندار، برای ساغله قندار، برای هلمندیا، برای شرکت های بزرگ چینایی جواز دارد. به می اساس مثل جنگ اگر مردم در پهلوی جمعه خان فاتح بیستن فردا یا در اون سال مردم دست به قیام بزنن، مردم میگن که ما از سرزمینمان، از مالمان، از دارایی عامیمان و از خاکمان دفاع میکنیم. بخاطر یک کسی از هلمند طالب جمعیت نسبت چپاول میزند. طالب نشان داده که طالب شریعت دین شعارهای دینی اینا همش دروغ بوده. طالب
1: بله. حالا جنگ در گرفته و به اوج خود رسیده، فاتح چند گزینه در برابر خود داره؟ ادامه جنگ، گفتگو و معامله، یا تسلیمی؟ پایان این جنگ شما در چی میبینین؟ رای حل نظامی یا مصالحه؟
2: معلوماتی که ما داریم است که جمعه خان دو دفعه از درواز بیرون شد، یک دفعه به عنوان معاون والی در زابل وقتی رفت، یک حقیقت درک کرد که تمام آن چی که او برای طالبا انجام داده به زعم خودش 14 15 سال جنگیده و نفی طالب به اندازه یک پشیز ارزش نداشته، هیچ به عنوان معاون والی زابل هیچ ارزشی برش قائل نشدن. به می اساس و احساس کرد و دست به اسلام مخالفت زد. بار دوم وقتی بعد از جنجال هایی را به کابل خواستن تضمین دادن، ولی وقتی به کابل آمدن در کابل یادم نظربند بود، تحت نظر استخبارات بود و معلومات دقیق و معتبر وجود داره که قرار بود که یادم به قندار انتقال بودن و محاکمه کنند، ولی با امکاناتی که داشت یادم فرار کرده و رفت به درواز و در درواز دوباره برای به دنبال بازداشت بودند که نیروهای قطعه خاصی که از کابل اعزام شدند با نیروهای درگیری شدند و دور دوم جنگ آغاز شد. معنیش است که مطمئن شده است که اگر تسلیم شد، اگر مصالحه کنه، زنده باقی نمیمانه. برای فاتح قیل جنگیدن در برابر طالبا هیچ راه دیگه وجود نداره و مجبور است باید بجنگه.
1: به عنوان پرسش آخر میخواییم از شما بشنوم که آیا دیگر گروه های مخالف طالبان به ویژه در بدخشان، اما خصوصا شما گفتین پیشتر که گروه های زیادی در بدخشان فعال هستن و بر ضد طالبان میجنگن، میتونن از شرایط موجود به سود خود استفاده کنن؟
2: طبعا پس قطعا، یعنی اگر گفتم که جمعه خان فاتح موضعش یک مقدار و فعلا موضعش زیاد مبهم است، واضح و روشن نیست. اگر موضعش واضح و روشن شد، طبعا هسته هایی که در راه ها هست، یفتل ها هستن و در سال هایی بیسان ندیگی به درواز، همه از اینا به اصلاح به هم وصل میشن و بعد ما تابستان آینده ممکن غیر از مرکز ولایت ممکن اکثر مطلق ولسوالی ها دیگه محل امن برای طالبا باقی نخواهند ماند و طبعا نیروهای مختلف و هسته های مختلف مبارزه و مقاومت در بدخشان اینا به یکدیگر وصل میشن. ممکن هر کدامش به سازمان و گروه خودش تعهداتی داشته باشن، اما طبعا یک شراکت و هماهنگی با یکدیگر خواهند داشت و از هر کدامش از اون فضا و امکانات یک دیگرش استفاده می کنم. و طبعا وضعیت فعلی درواز با برای مانور و اجراعات بعدی سپاهی میهن برای جبهه آزادی مقاومت برای همشان یک فرصت هم مساعد مهیا می سازد.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این نظرگاه آقای خیرالله آزاد، فعال سیاسی، و ممنون از شما شنونده های عزیزم که این برنامه را تا این دم با ما دنبال کردین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیسای سای کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پیش در حالی که مذاکرات در هتل‌های دوحه ادامه داشت، کمتر کسی باور میکرد که چند ماه بعد جمهوری اسلامی افغانستان فرو بپاشد و طالبان دوباره وارد کابل شوند. اما تا امروز هنوز یک پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده. در دوحه واقعا چه میگذشت؟ آیا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان اختیار تصمیم گیری داشت یا تنها تماشاگر یک توافق از پیش تعیین شده بود؟ طالبان از چه کسی دستور می گرفتند؟ امریکایی ها چه می خواستند؟ آیا سرنوشت نظام جمهوری پیش از سقوط کابل در پشت درهای بسته دوحه رقم خورده بود؟ مهمانم در آن روزها سرپرست سفارت افغانستان در قطر بود، دیپلمات ارشد که از نزدیک شاهد مذاکرات، رفت و آمد هیئت ها، اختلاف درون جمهوری و گفتگوهای سیاسی بود که آینده افغانستان را برای همیشه تغییر داد. در این برنامه میپرسیم در پشت صحنه مذاکرات دوحه چی میگذشت و چگونه افغانستان به نقطه سقوط رسید. عظیم الله ورسجی، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قطر، به برنامه خوش آمدین. آقای ورسجی، بیاین که از این سوال آغاز بکنم. شما در قطر در وقت بودین و از نزدیک فضای مذاکرات را دنبال میکردین. اگر واقعا صادقانه بخواین بگوین، آیا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان واقعا اختیار تصمیم گیری داشت یا تصمیم ها در کابل گرفته میشد؟
3: سلام به شما و شنوندگان محترمتان. در این شکی نیست که گفتگوهای دوحه در مجموع مذاکرات صلح افغانستان نه تنها 2021 بلکه در طول تاریخش همیشه از نبود یک سیاست یا استراتژی و پالیسی منسجم در توسط حکومت ها و دولت ها رنج می برده که در حکومت آقای اشرف غنی احمدزی بیشتر متصور بود. آنچه که در مذاکرات دوحه از همه یک دن بیشتر بازتاب یافت، اختلافات عمیق میان گروه های سیاسی، میان آقای عبدالله و غنی و لجاجت های بیش از حد آقای اشرف غنی بود. اگر به پرسش شما پاسخ مشخص بدیم، نه خیر. هیئت مذاکره کننده ای که به دوحه 21 نفر آمده بودند، اصلا یک بخش زیادی از اعتماد آقای غنی احمدزی برخوردار نبودند. چرا؟ اینا نماینده های چاره های سیاسی و مردم های دیگه افغانستان بودند که از دید آقای غنی به عنوان رقیب و حتی دشمن قلمداد میشد. با او اساس شما زمانی که آقای غنی احمدزی با کسی که 50% تقسیم قدرت کرده در کابل جور نمیه، مثلا من مذاکرات دوحه توسط آقای غنی و حتی یک اصطلاحی در بود به نام امرالله و میبلا، یعنی آقای مهیب و آقای امرالله صالح هم در مسیر آقای غنی هر لحظه برای سبوتاش و تخریب مذاکرات دوحانه واقعا صادقانه در این زمینه عمل کرده بودن، نمیگذاشتن و حیات نتوانایی نداشتن.
2: درست. ولی آقای ورسجی، خب هیئت هم از نماینده های گروه های مختلف تشکیل شده بود. تقریبا اکثریت رهبرای افغانستان در این هیئت حالا نماینده خود فرستاده بودند. اگر مشخصا بگوین، پس صلاحیت هیئت در داخل، کسایی که در دوحه مذاکره میکردن، واقعا در دست کی بود؟
3: مثلا من در دوحه کسایی که از چهره های با نفوذ و از سیاسیون افغانستان همگی مثل برشاهاشون بود،

0: نماینده هاشون بود که در مذاکرات بودن، ولی بیشتر مسئله با اختلاف گینا از کابل، یعنی ما در دوحه نظر فیزیکی بودن، عملا نمو اختلافات افغانستان در دوحه وجود داشت و هیئت مذاکره کننده آقای معصوم استانیزی مسلما کسی بود که مورد اعتماد آقای غنی بود، قبلا در مذاکرات سال دخیل بود. اشکال در کابل بیشتر به این بود که آقای عبدالله به عنوان طرف سال به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه که باید صلح به پیش ببره، این بیشتر کمتر به کار صلح توجه نشان میداد، برعکس غنی برای تخریب صلح بیشتر از این عمل میکرد. بناهن آنچی که هیئت صلاحیت داشت از دود مدت یک سال استفاده نکرد، او این بود که مسلمان برای مردم افغانستان اعلان میکردن که آقای غنی اجازه مذاکره هم نمیده، آقای عبدالله هم کمتر توجه میکنه، بنابراین به ملت افغانستان میگفتن که مذاکره نتیجه نمیده، شما یا آمادگی جنگ بگیرین یا خودتان گزینه بدیلتان بگیرین. در این زمینه هیئت کلا مقصر است که آمادگی هم نداشتن، بیشتر یک تعداد یزید به سفرها و چکرهای به دیگر کشورها بیشتر وقتشان سپری میشد و اینا هم اما اختلافاتی که داشتم تنها میخواستن که امتیازگیری از غنی احمدزی بکنن، گاهی علیه یک دیگر تخریب بکنن. یعنی یک بخش هیئت واقعا وظیفه خانگی که به شان سپرده شده بود به او توجه نکردن.
1: خب این وظیفه خانگی چی بود آقای ورسدی؟ شما مکررن از نگرانی های آقای غنی رئیس جمهور پیشین یاد میکنین. مسئله سر امی اختلاف نظر که بین اعضای هیئت وجود داشت واقعا مسئله سر تقسیم قدرت بود، آتش بس بود، یا ای که شیوه تعامل با طالبا، یا ای که واقعا آقای غنی میترسید که ممکن در میان اعضای هیئت کسایی بوده باشه که اینا بخواین با طالب تعامل بکنن و آقای غنی دور بزنن؟
0: خدا ای شک نیست آقای غنی از هر گونه مذاکره سازنده ای که منجر به تشکیل حکومت یعنی که کنار رفتن آقای غنی باشه او نگران بود که با همون دلیلم هیچ گونه، حتی زمانی که شما ما در مدت یک سال مذاکره وجود داشت ما میانجی نداشتیم، حتی تحصیل کننده نبود. آقای غنی حتی ماده نشد که کشور میزبان به عنوان تحصیل کننده قبول بکنه و او زمان از یاد منده که آقای غنی عملا رقابت امارات متحده عربی و عربستان سعودی با قطر وارد مذاکرات قضیه افغانستان کرده بودن. شما همون زمان در یک بست مهم سفارت، یک سفارت مهم بودین، بیشترین مقالاتی هم که به تخریب مذاکرات دوحه از ابوظبی از جاهای دیگر طرفدارای آقای غنی می نوشتن که این مذاکرات قطری ها سپوتاژ میکنن یا به نفع آقای غنی نیست. با اون دلیل آقای غنی تنها وظیفه شی بود که برنامه شی بود که یک صلحی بیاید که طالبا مانند گلبدین حکمتیا وارد کابل شوند، دوم در این سال هیچ گاهی من از قدرت کنار نروم، سوم وقت به خاطر آقای غنی میخواست بخره، باورش می بود که آقای دونالد ترامپ به عنوان جمهوری خواهی که موافقتنامه دوحه امضا کرده، این آدم در اوایل 2021 از سنه میره و دموکرات ها که میان ما رابطه خوب با سناتور ها و یا داریم مثلا ما میتونیم که این استراتژی امریکا را اینو احمقانه میخواستن تغییر بدن. یعنی شما زمانی که عوامل درونی مسئله اختلاف در همشکستگی است، عوامل منطقی بجز هند که از آمدن طالبانی گران بود، یک کلی کشورهای منطقه اقتدارگرا خواهان به خروج امریکایی ها و غربی ها از افغانستان بودند. شما امریکایی های استراتژیشان از زمان آقای باما از 2008 بعد مبتنی به خروج از افغانستان پایه‌گذاری کرده بودن و اولویت هاشان در منطقه و جهان فرق کرده بود، بناهن معادله طوری بود که خروج امریکایی ها حتمی است. او جانب افغانستانی ها بود، سیاست مدار افغانستانی ها بود که با درک شرایط و وضعیت چگونه میتونن به یک توافق برسن. من نظری میاد باوری میاد که اگر هیئت به شمول آقای عبدالله در اون زمانی که در شش ماه اول میدیدن که مذاکره نتیجه نمیده، مسلمان اعلان میکردن که مذاکرات نتیجه نمیده، بنا ما برای جنگ و برای مقابله علیه طالب آمادگی بگیم. در این زمینه کلی مقصر است.
1: به این مسئله حتما میپردازیم، ولی آقای ورسجی آیا از این اختلاف نظر که بین اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان وجود داشت و تفاوت دیدگاه هم زیاد بود، احتمالاً هر کدام از اینا به کانال های خودشان گزارش میدادن و دستور میگرفتن، طالب از این آگاه بود واقعا و چقدر از این سوء استفاده میکردن؟
0: طالبا ملاقات های جداگانه با تمام اعضای هیئت داشتم که یک بخشش هم ما خودمم خبر میشدم و حتی برای من نماینده اتحادیه اروپا، نماینده وزارت خارجه آلمان، نماینده وزارت خارجه نروژ، بسیاری از کشورها در ملاقات هایی که با ما میکردن خندی مسئله استهزایی بود که طالبا میگه که اینا اصلا هیئتی وجود نداره، رئیس هیئت یک بحث داره، دیگه هیئت دیگه بحث داره، مسئله قومی دیگه، اصلا ما طرفی پیدا نمیکنیم که مذاکره کنه. و واقعیت امر ممی بود که شما هیئت در مسئله نوعیت نظام اختلاف داشت، در مسئله بقای رئیس جمهور اختلاف داشت، در مسئله تغییر قانون اساسی اختلاف داشت، در مسئله سرود ملی اختلاف داشت. یعنی شما آقای غنی امرای آقای تیمشید و طوری میخواستن که طالب بیاد تسلیم شود، در حالی که از دید جامعه جهانی، از دید کشورهای حامی، همگی به این عقیده بودن که اصلا افغانستان پس 2014 که هم انتخابات به گندش برآمده بود، هم امریکایی ها و غربی ها مسئولیت ها رو به شانه های نیروهای افغانستانی سپرده بودن، یعنی برای جامعه جهانی دیگه افغانستان دموکراتیک معنا نداشت. هم اگه میگفتن کدام دموکراسی، شما انتخابات تقلب، انتخابات پارلمانی تقلب، تمامی کارهای شما تقلب بود، در همون برهنیز بنا ما قرار نیست که مسئولیتی تامین امنیت خانه های شما را داشته باشیم. و مذاکرات دوحه گپی مهمیشی بود که در نتیجه تنش آقای غنی با آقای خلیزاد دوست قدیمیش و امریکایی ها بود که اونو میخواستن که یک رای حل پیدا کنن. این طرف هم آقای غنی مخالفتش با بقیه به این بود که هر کسی که ملاقاتی که با یک کس میکرد یا فکر میکرد آقای غنی که حتما یا میخوان که مرا از کرسی ریاست جمهوری بیرون کنن، در حالی که بهترین راه همی بود که آقای غنی خودش باید میباخ ولی افغانستان باید که بازی را میبرد.
1: در همچون شرایط آقای ورسجی برای من جالب است، یعنی کار کردن شما به عنوان یک کسی که هم باید شما پیام نظام جمهوریت و میزبان برسانین، هم تسهیل بکنین هیئت از افغانستان که آمده بوده سفرشان در قطر، کار بسیار دشوار بوده باشه. میشه از تجربهتان بگوین مثلا در روز زمان گزارش های منتشر میشد از دادن پروتکل ها، مثلا از نشستن ها در جلسات، از ای که کی موتر نمیفهمم سی دی یک بگیره کی دوم بگیره، کار باید سخت بوده باشه. من به نظر من میآید که در او دوره حالا گزارش های در رسانه ها بیرون میشد، کار شما هم کار دشواری بوده باشه که چگونه شما هم پیام منتقل بکنین، هم هیئت بهش رسیدگی بکنین، هم از طرف دیگر اینقدر درگیری که واقعا وجود داره شما واقعا هم میدانستین که به مسیر درست مذاکرات در حرکت نیست.
0: مثلا من در مسئله هیئت ما قرابه ای است که امو چی دیگه در دوها گذشته شد چندی بعدی او را بیرون بودم که عمل کردی هیئت ما موضوعی که اشاره کردین دقیق از هیئت ما دنبال امتیاز بودی که بخش زیادش البته من نمیخوام تامین بکنم با او کسایی هم است بیشتر شمیاری هم در رسانه ها راف از افغانستان و راف از آزادی میزنن. دوم فکر میکردن که قطری ها جانب دنیا از یا قصدار هست، یعنی همه که باید به اینا احترام بکنن، به اینا باید وی آی پی ها گرفته شوه، بلی از یا باید در وقتش تکیت هاشان گرفته شوه و تلاشان صحیح باشه. حتی من یک ملاقاتی که با آقای نماینده ویژه قطر آقای مسعود استانگزی بود، خانم فاطمه گیلانی بود، آقای سعادت منصور نادری وزیر صلح بود، آقای غلام فاروق مجیوب که مال نوارم بودن، به ما نماینده ویژه قطر گفت که ما تصور میکنم که اگر یک بار در جای شما قرار میگرفتم که کشور شما در چی وضعیت هست و شما مسئول یزی هستین که کشور تا نجات بدین و مردم تا در داخل کشته میشه، ما خودم ممیال ایش گونه تصور کرده نمیتونم که چی شرایط میداشتم. یعنی اینا در زمینه ها بخش زیادی از هیچ گونه علاقه به گفتگوها نه، بلکه منافع عمو کسایی که در کابل دنبال قدرت بودن. ما یکی از بزرگترین فاجعه ای مایی بود که یک تیمی داشتیم به نام تیم تکنیکی همراه هیئت. ما 21 نفر هیئت مذاکره کننده بود، ما 45 تا 50 نفر مجموعش بود. 24 ساعت جنگ میان وزیر صلح و هیئت سر یزی بود که یک نفر ما را از کابل بیرون کنیم. اگر به شکل شوخی هم مطرح کنم، بزرگترین نتیجه و دستاورد هیئت یک بخش البته همی بود که چند تا از بستگان و دوستان ازیا بعد از سقوط جمهوریت از دوحه به کشورهای اروپایی پناهنده شدن، یا کانادا، استرالیا. یعنی معناش اینه که در زمینه ها هم نه خیر هیچ گونه آمادگی هم نبود، فقط اینکه چی کاری کرده میتونن که به خودشان برسن، به سیاستشان برسن، به رقابت های درونیشان برسن، به درگیری های جیبشان و آینده سیاسیشان.
1: درست. چشم برای خواندن خاطراتان حتما از سیمور سجی صاحب. در طرف طالبا چی؟ واقعا کی تصمیم می گرفت و آیا شما اتو مواقعی بود که احساس میکردین که هیئت طالبا اختیار بیشتر از هیئت جمهوری داره، یعنی اونا صلاحیتشان بیشتر است، مثلا امو با اهدافی که آمدن واقعا او را دنبال میکنن و نیاز نیست که هی به کابل، به مثل که شما یاد کردین گفتین هیئت افغانستان، اینا به کانال های مختلف گزارش میدادن و هر کدامشان دستورات جداگانه میگرفتن. هیئت طالبا چطور اگر مختصر بگوین؟
0: هیئت طالبا در شک نیست که گروه های تروریستی، گروه های مانند طالبا که همیشه تصمیم گیری ها به شکل مرکزی و قبلا تعریف شده است، بسیار متمرکزانه تصمیم می گرفتن با یک تفاوت. هر جایی که تصامیم کلانشان من می موندن، مسلما از شورای کویته، شورای پشاور، از پاکستان هدایت می گرفتن. یعنی در نقاط مهمی که می رسیدن، مسئله بیرق بود، مسئله تصمیم گیری بود، مسئله از اینکه چگونه به حکومت بپیوندنه، در تصامیم کرانشان، حتی مشاور امنیت ملی قطر و نماینده قطر هم چندی بود در ملاقات با ما گفت که ما میفهمیم که در داخل حتی در مذاکرات با امریکایی ها زمانی که به بنبست میخوردن منتظر میماندن تا که از اسلام آباد یا از راولپندی برایشان تلفن میامد که این موضوع را به این طریق شما میتونین پیش ببرین. و یک گپ دیگه هم از یادمان نبره که امرم برای هیئت طالبان، حتی کشورهای مانند ترکیه، خیلی از کشورهای منطقه به شمول ایران، ها آموزش های مذاکراتی داده بودند، یعنی برای از یا برای هر مذاکره و برای فریب دادن افکار عمومی هیئت طالبان بسیار مستجم عمل میکردند. حتی یک گفت کوتاهی را میخوام بگم، زمانی که آقای عبدالله در 16 جولای به مذاکرات آمد، قرار بود که ما 6 نفر معرفی کنیم. ما 6 نفر کارتم گرفتم، ولی زمان که آقای عبدالله آمد گفت که کسای دیگر هم داخل بکنیم. قطری ها 10 بار ما را احضار کردن که شما نفر به ما معرفی کردیم. اینی ما حتی در معرفی افراد به مذاکره جنجال داشتیم دوست. حتی اینجا یخنا کنده میشه، در حالی از او 6 نفر معرفی میشیدم 6 نفر بود. معناش این بود که اونا متمرکز بودن در مسائلی که میگفتن، از دیگر اطاعت میکردن، از رأسشان اطاعت بیشتر بود. برعکس از ما همون اختلافات کابل در دوحه با تفاوتی که در هتل قطری های گپ بیشتر باستان یافته بود.
1: درست. ولی آقای ورسجی، یک طرف مهم دیگه معادله امریکا بود. خب بسیاری هم در او دوره و فعلا هم معتقد هستند که دوحه بیشتر امریکا بیشتر در واقع ای امریکا بود که با طالب توافق کرد، نه هیئت جمهوریت که بالاخره شکست خورد حالا مذاکراتشان هم. اما در کل ما و شما در دیپلماسی یک چیزی را داریم به نام لابی میتینگا. شما بدون شک که چون از جمهوریت نمایندگی میکردین، حالا ممکن هست که امریکایی ها رفتارشان با شما متفاوت در اون زمان بوده باشه، طالبا هم همینطور، ولی خب در لابی ها بدون شک شما سر میخوردین، احتمالاً در اتاقای جداگانه و محرمانه که اینا حتما مذاکرات با طالبان می داشتن. واقعا مسئله مهمی است که امریکا واقعا در این مذاکرات دنبال چی بود؟ یافته های شما در اون دوره چی بود؟ حالا که مشخص شده، ولی خب شما چون ناظر بودین می دیدین همه چیز با چشمایتان، واقعا امریکا چی می خواست از این مذاکرات؟
0: امریکایی ها از 2008 خصوصا در 2010 و شما هم بیشتر از ما در جریان هستین که به دنبال از این بودن که اگر راه حل پیدا کنن، ولی زمانی که متوجه شدن که آقای کرزی از طالبا به عنوان حربه فشار علیه مخالفین شمال یا جبهه متحدش استفاده میکنه، ولی در نتیجه تقسیم قدرت هیچگاه آمادگی نداره، و بعد از او آقای غنی احمدزی هم که بیشتر از او، یعنی در واقع امریکایی ها میخواستن که در افغانستان یک سلح و مذاکره صورت بگیره. شما زمانی که موافقتنامه دوحه را بخونید، در موافقتنامه دوحه دو بندی اساسیش برای دفاع از جمهوریت هم بود، شما حتما بیشتر، یک بندی سومیشی بود که مذاکرات بین الافغانی بعد از امضا باید در تاریخ 10 روز بعد از امضای موافقتنامه دوحه در مارس شروع شود. حتی قطعنامه 2513 شورای امنیت هم تصویب کرد. در این مسئله هیئت آقای غنی همراه آقای عبدالله 6 ماه وقتی از زمان سوزاندند. امریکایی ها 18 ماه دیگه برای ما فرصت دادن که ما در سایه حضور نیروهای بین المللی مذاکره کنیم. این کار نکردن. آنچه که برای امریکایی ها مهم بود، در این شک نیست، استراتژیشان در قبال افغانستان تغییر کرده بود. از افغانستان جنگی، افغانستان جنگی غیر مرغوب و بی پایان نام نهاده شده و میخواستن براین. اما در نشست دوحه اگر یادتون باشه، در موافقتنامه دوحه اگر دو بخشش بکنید، در بخش اول موفق بودن که موافقتنامه را امضا کردن، خروج خود را تضمین کردن، اما در مرحله دومی که میخواستن که یک حکومتی را بسازن یا طوری شکل بدن که یک جمهوری به یک شکل دیگرش باقی بمانه، یک تلاش های اونا هم کردن. ولی زمانی که جانبی افغانستان ندیدن که هیچ گونه علاقمندی و یا هیچ گونه اراده ای برای گرفتن مسئولیت کشورشان نیست، خودشان به دنبال حل مشکلشان نیستن، مسلمان امریکایی ها هم اگه نامه چدن که ما و شما. ولی گپی آخری است که
1: ولی میخوایم یک سوال بکنم که طرف افغانستان در او دوره و فعلا ادعا میکنن که این توافقنامه زمایم پنهان داشته که تا امروز هم کس نمیدونه این زمایم چی بوده. شما واقعا در جیجان بودین که زمایم چی بود؟
0: زمایم دو اصل غلطی که در افغانستان ما همیشه در یک سال مذاکرات دوحه برخمون کشیده شد که این حیات هم کم تر توجه میکرد و خیلی آقای غنی هم اعلامیه کابل همون روزی که موافقتنامه دوحه امضا میشه در کابل دبیر کل ناتو وزیر دفاع آمریکا همگی به اعلامیه کابل موافقتنامه دوحه را تایید میکنه. دوم آقای غنی و آقای عبدالله بیشتر میگفتن که ما موافقتنامه دوحه را ندیدیم، در حالی که دیده بودن، خوانده بودن، پس از پیش آگرفته بودن. یعنی معناش این است که به بیرون از چشم از ایها نبود. مسئله دیگه که امریکایی ها میگن، من موافق هستم که امریکایی ها باید در موافقتنامه دوحه یک بندی برای تضمین اما بنده های حدی اقلی بود که اینا میتونستن بر اساس دو مذاکره کنن و کشورشون را نجات بدن. امریکایی ها در اون مرحله تنها هدف کلانشان بر آمدن خروجی بدون تلفات بود، آمادگی یک نیمبند ساختن، یعنی که یک حکومتی که بتانند حداقل یک بنی خمیری برشان بسازن ایرا بود. اما چالش های منطقه‌ای، جمع بیمیلی افکار عمومی در امریکا، ناتوانی آقای عبدالله در پیشبرد مذاکرات، لجبازی آقای غنی به عنوانی که من قدرت به کس دیگه نمیکنم، منفعل بودنی سیاسیونی افغانستان، همگی از این در مسئله موافقتنامه زمیمه میگین. زمیمه تا هنوز نبرامده، ولی بیشتر کسایی که نوشته کردن میگن که بیشتر نقشه های مراکز امریکایی بوده، چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بوده که امو کار مسئولانه صورت گرفته. و گپ سیومیشه میگن که چارچوبی همکاری های امنیتی در مبارزه علیه تروریسم میان طالبان و امریکا بوده که علیه داعش و القاعده، که ما و شما اگر مقیاس شبیه گیریم همکاری هایی که امیال طالب آقای وسیق در دوحه می امرای نماینده سیایی می بینه، شما کشته شدن ایمن زواهری، تحویل دادن یک سری از چاره های مخالف امریکا، اینی بیشتر کسایی که آگاه هستن در امریکا هم نوشته کردن میگن شاید اینمی سه موضوع دیگه مسئله پنهانی باشه. اما از این بیشتر چیزی پنهان نبود، عملا موافقتنامه کلش نوشته بود که بخشش امیال ما شما شاهد هستین که امیال ما تدبیر میشه.
1: درست. اگر در یک جمله ورسجی صاحب بگوین که بزرگترین اشتباه واشنگتن در امی روان چی بود؟
0: بزرگترین اشتباه واشنگتن در امی روان دی بود که حمایه از آقای غنی احمدزی در دوره ریاست جمهوری بود. دوم، عدم توجه به اراده کل مردم افغانستان بود. سوم، عدم فشار انداختن بیشتر به خود اصل عامل تباهی افغانستان آقای غنی و خجالت زدگی آقای عبدالله بود. و در نتیجه اینگر
1: درست در دقایق پایانی در مورد سقوط صحبت میکنیم، اگر خیلی کوتا کوتا جواب بدین. میفهمم که بحث بسیار طولانی هست ولی متاسفانه که برنامه وقتش کم است. شما در اون دوره خود در قطر بودین، نخستین لحظه که ورسجی صاحب فهمیدین که نظام جمهوریت در حال سقوط است چی زمانه بود؟
0: سقوط زمانی بود که هیئت آقای غنی در آخرین لحظه در کابل گفت که ما یک هیئت برام در دوحه که سر مذاکرات انتقال قدرت مال مشروط به یکی لویه جرگه باشه و مشروط به یکی شرایطی را مانده بود. صبح که ما آقای مسئول استانوزای، سعادت منصور نادری، فاطمه گیلانی چند نفر رفتیم به نماینده ویژه قطر در وزارت خارجه قطر ملاقات کردیم. مسئله به این شد که آقای استانوزه گفت که اینا گفتن که ما لیست هیئت ها بودیم که بگن رئیس جمهور برمان دادن هیئت. زمانی که خواندن، زمانی که آقای قحطانی لی نامی امرالله و عمدالله مهیب به دید طرف من خنده کرد، یعنی اینا 26 ساده علیه ما موقف گیریم، این چی توی یا می آین. در امیل لحظه بس شروع بود و مذاکره به این بود که چگونه بیاین. نماینده ویژه قطر گفت که همین هیئتتان، همین ما 11 نفری که شما گفته این دیگه تیمتان نیاریم، ما یک تیاره اختصاصی امیال رایی میکنیم کلش بیارا وقت به یکم زایه نکنیم. اما طرفی هیئتی گفت که نه والا اونا تعدادشان زیاد است و همو تشریفات گتمن باید بادیگارداشان هم بیا و سکرتراشان هم بیا بود که به خانم فاطمه گیلانی تلفون آمد. تلفون که آمد گفت که طرف من میشونه که نفیستان آقای مسئول میستانده که آقای سلام رحیمی است. بگی تلفون آفت بگی تلفون خیلی بغل ساد شد. تلفون که گفت آقای سلام رحیمی از کابل به خانم گیلانی گفت که شما امی لحظه که در مذاکره هم هستین به جانب قطعی ها بگین که یک تعداد مردم اوباش خودسر وارد شهر شده رایستن به نام طالبا قطری ها به طالبا بگه که یک اعلامیه بده که ما نیستیم و ما داخل کابل نمیشیم تا اینکه مذاکره صورت بگیره. زمانی که خانم گیلانی به نماینده ویژه قطریان خبر داشتن واقعیتش این میدان شد که در کابل یک اتفاق افتاده. گفت که خیلی من زنگ میزنم بودو گفت که از وزارت داخله شما بوده این معلومات از کجا بوده. اینمی جا پیام تبادله شد طولی نکشد که به هر کس پیام آمد که ورود به شهر کابل آغاز شده. اینی در واقعیت هم اگه امینجا چیزی که در اون زمان پشتی سر بیشتر کار میکرد پسان معلوم بود که بیشتر رقیبی آقای سانوزه و آقای دیگران هم تن به شکل پنهانی کار میکرد. آقای سلام رحیمی بود که هر از گاهی رفت و آمدی کابل هر دو هفته بعد سه هفته بعد میرفت و میامد از ما بعد طرف ما بعد امارات پروازش بود پروازی بعدیش به نام کابل بود که ولی همون زمان سقوط هم آقای سلام رحیمی در کابل بود. ما این نمو لحظه خبر شده بودیم که قرار بود که بیا تسلیم بده.
2: درست.
1: اگر حالا بعدش هم اشرف غنی فرار کرد، حالا بیاین اینو تصور کنیم که اگر واقعا اشرف غنی فرار نمی کرد، آیا سرنوشت این مذاکرات شکل دیگه رقم می خورد؟ خیلی مختصر اگر بگوین، کوتاه بگوین وزیر صاحب.
0: من فکر می کنم بله، اگر آقای غنی فرار نمی کرد، اگر آقای غنی یک هفته قبل از زمین اطمینان می داد که من استعفا می کنم برای هیئت مذاکره کنم حکومت مختلط، شانسش بیشتر بود. چرا خودت به عنوان دیپلمات ارشد ما که سفیر ما هم بودی یک نمایندگی میگیم در دیپلماسی همیشه ما روی نقاط صفر هم برای ما یک معادله است در محاسبات دیپلماتیک ما. چرا آمادگی جامعه جهانی آمادگی این یک شکلی مردم به این عقیده بودن که دستاورد باید حفظ شود. شما امیالی هم که همقدر میگه قدنامه شورای امنیت هم در مسیر امی بوده تو موقع قدنامه دو هم یک بخشی میتونست که برای کمک بکنه. اما آنچه که معلوم بود که آقای غنی آمادگی ذهنیشی بود که یا ادامه حاکمیت نامشروعی ما هست یا ای که ما حکومت افغانستان یک دسته به کسایی میدیم که نزای نژادی نزای فکری قوم هستن. و ما همیشه هم میگفته که ما اشتباه دکتر نجیب تکرار نمیکنم که حکومت طوری سقوط بکنه که اگر خودم نباشم غیر از پشتون ها حاکم شوند. بنابراین بله یک فیصد اطلاعی غیر از طالب به شک نیست.
1: و چی زمانی بود که قطری ها برای شما گفتن که دیگه آقای ورسجی گپ تمام است دیگه شما هم بارو بستریتان ببندین و حالا تصمیم در مورد زندگیتان بگیرین؟
0: واقعیت یه امری است که قطری ها زمانی که در 14 اپریل 2021 آقای بایدن اعلام کرد خروج نیروهای امریکایی به طور قطع از افغانستان اعلام کرد و گفت که کمک های نظامی هوایی ما در 31 اگست توقف میکنه، نماینده قطر خواست گفت که خواهش میکنم امریکا دیگه بازی منطقه را براتون اعلا کرده بیم با منطقه تعامل بکنیم جور بیاییم. اینی از دیدی کشورها از دیدی کشوری میزبان از همه کسایی که مسائل افغانستان دنبال میکردن اعلامیه بایدن و بیمیلی آقای مخالفت آقای غنی با مذاکرات گفتگوهای صلح معناشی بود که دیگه اینا هم و طالبان هم در فاز اول تا آمدن بایدن هم مذاکراتشون خوب پیش میرفت. زمانی که آقای بایدن آمد و این مسئله اعلان کرد طالبان مطمئن شدن که دیگه مسئله من دیگه یا جور هم نمیان و ما مسئله من با جنگ میتونیم که افغانستان پیروز شیم. مسئله قطری ها از نگاه دیپلماتیک نخیر نگفتن ولی همیشه اشاره هاشانی بود که مثلا به ما آقای قطانی که عربی هم با هم گاگای گب میزنیم خنده میکرد اشاره های میرسان که بگو همین حیات تا نبگین که مسئولیت بخواد بگیره. حتی زمانی کابل رفت آقای غنی دید برای ما گفت که ما چی بگم. بعد همون زمانی هم از که آقای غنی احانتش توهینش هم کده بود که تو میانجی را میگی ما حتی آماده نیستیم که تسهیل کننده قطر را قبول کنیم. آقای غنی از ابتدا به مذاکرات باور نداشت و حتی زمانی که آقای صلاح الدین ربانی در 2019 سفری که به قطر داشت سفری دوجانبه بود حتی امور اجازه نداد فیلم میکرد که در مورد اتصال کرد میزنه. بناهن صلح هم صادره آقای غنی کده بود. قطر یا بار آخری که علاقه مندیش آنی بود که مرا گفته بودن که جایی نرو باش ما هستیم ولی مثلا من مایی که در نظام جمهوریت کلان پرورده شدن و نمایندگی از مردم عزتمند در سایه بیرق دموکراسی کرده بودم و من غیر قابل تحمل بود که من می بودم که طالبا را حتما دعوت میکردم یا یکی با طالبا یا در او کشوری می بودم که طالبا همه را نمایندگی میخوان از افغانستان بکنن بینام موضوع هم یا پایان نیافت. اما در مسئله هیئت تا 11 سپتامبر 2021 گفتم که شما آخرین میمونی شما در هتل تا همی زمان بعد از آمادگی تا نکیم. بله هیئت گفته بودن که بعد یاده است. بعد یاده همون دار نیستیم.
2: درست.
1: خب آقای ورسجی حتما چشم براه خواندن خاطرات تانم هستیم و حتما در یک برنامه مفصل تر دیگه تمام ناگفته هایی را که در مورد دوحه است بحث خواد کردیم. ولی با عنوان آخرین سوال خیلی مختصر اگر بوین، اگر امروز در پنجمین سالگرد سقوط جمهوری فرصت داشتین که فقط یک حقیقت ناگفته را از مذاکرات دوحه که تا هنوز با مردم افغانستان شریک نکردین بگوین، او حقیقت چی هست؟
0: اگر حقیقت ها زیاد است، یک حقیقتی که این کار ناپذیر است که ملت افغانستان در طول تاریخ به ویژه این دوران 20 سال جمهوریت سر کسایی اعتماد کردن که همیشه اینا عمو چوپانایی بودن که به نام گرگ بیشترین خیانت و غدر علیه این مردم انجام دادن، امینا بودن که این مسئله در دوحه و در مجموع در نظام جمهوریت علیه ملت افغانستان اتفاق افتاد و فیصد خواست.
1: آقای ورسجی جهان سپاس از حضورتان در برنامه، تا گفتگوی دیگر، بدرود.

به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تکذیب ادعای ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز. تهران میگوید هیچ نفت کش بدون اجازه سپاه از تنگه عبور نمی‌کند. مشاور مشتبه خامنه‌ای تهدید به عملیات تهاجمی کرد. تشدید درگیری ها در بدخشان. شهردار طالبان در فیض آباد کشته شد و چرخبال این گروه در نصی سقوط کرد. نیروهای فاتح مرکز فرماندهی طالبان را محاصره کردند. و قدم تازه به سوی دنیای هوشمند. گوگل در حال ساخت نسل تازه‌ای از دستگاه‌های مجهز به هوش مصنوعی است.

0: آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره آنچه اطلاعات جعلی خواند و مقامهای آمریکایی هشدار داد. او گفت که واشنگتن در قبال تنگه هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده است. عباس راقچی در شبکه ایکس جنگ با جمهوری اسلامی ایران را هم حاصل خطای محاسباتی آمریکایی ها دانست. در رابطه با این تحولات همکار ما عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، عراقچی درباره تنگه هرمز بیشتر چی گفته؟
1: خب بخش از جنگ روانی و همینطور جنگ کلمات بین ایران و ایالات متحده آمریکا از طریق رسانه‌های اجتماعی از جمله شبکه اجتماعی ایکس صورت می‌گیره. چیزی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته در واقع پاسخ به اظهارات دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. آقای ترامپ گفته بود تسلط اصلی در تنگه هرمز دست آمریکاست و بدون رضایت و خاص و مصلحت آمریکایی ها چیزی خاصی در تنگه هرمز اتفاق نمیفته و عبور و مرور کشتی ها صورت نمیگیره. اما عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تسلط کامل را جمهوری اسلامی داره و متهم کرده واشنگتن را بر اینکه بر اساس اطلاعات و داده های نادرست و داده های استخباراتی نادرست تصمیم میگیره و این یک خطای محاسباتی است. ادعای عباس عراقچی این است که اطلاعاتی که در مورد ایران خصوصا در آنچه در تنگه هرمز جریان داره اطلاعات نادرستی است که به آمریکایی ها داده می شود. بر اساس این اطلاعات نادرست و ادعای او واشنگتن تصمیم می گیره. هرچند بیشتر از این توضیح نداده، اما به نظر می رسه که حرف عباس عراقچی مثل صحبت های قبلش اشاره به اسرائیل داره و جمهوری اسلامی در اون بخش از جنگ کلمات و جنگ در واقع تبلیغاتی و جنگ روانی که جریان داره بارها گفته که واشنگتن متأثر از نیت خاص و اطلاعاتی است که اسرائیل به واشنگتن ارائه میکنه. در این حال عباس عراقچی خب مقام‌های فرانسه را هم نقد کرده، انتقاد کرده، حمله کرده به اونها و گفته که صلاحیت اخلاقی این را نداره که مسائل حقوق بشری را در ایران مورد انتقاد قرار بده. اشاره کرده که مثلا مقام‌های فرانسوی در کل غربی ها نشان دادن که چه اتفاقی در نوار غزه افتاد و حالا به ادعای عباس عراقچی این سلب صلاحیت اخلاقی کرده کشورهای مثل فرانسه را که مثلا در مسائل حقوق بشری در داخل ایران اظهار نظر داشته باشه و مقام جمهوری اسلامی را نقد کنه. اما برگردیم به اون داستان اصلی که فعلا در تنگه هرمز جریان داره. این گره هنوز باز نشده. امریکایی ها گفتند که محاصره دریایی با قوت خود باقی خواهند ماند و دست بالا را امریکایی ها داره و تا زمانی که واشنگتن تصمیم نگیره که چگونه چه زمانی کیها از این مسیر عبور و مرور کنه اتفاق خاصی نمیفته و برخی گمانه‌زنی‌ها حالا مطرح شده که اگر این وضعیت ادامه داشته باشه ممکن از نظر اقتصادی برای جمهوری اسلامی به مراتب سنگین‌تر از چیزی باشه که فعلا هست و حتی وادار کنه جمهوری اسلامی رو که خود دست به کار شود و حتی برای مثلا برطرف کردن این محاصره نظامی در تنگه هرمز اقدامات نظامی داشته باشه. به همین خاطر هم همونطور که خود در مقدمه اشاره کردی مقام های ارشد جمهوری اسلامی تهدید کرده و گفته که آمادگی جنگ طولانی را داره و حتی این گمانه‌زنی ها مطرح شده که ممکن است اونها حملات تهاجمی داشته باشه. دلیل اصلیش این است که گره مشکل که فعلا در تنگه هرمز است باز نشده، هرچند کشورهای مختلف از جمله پاکستان، مصر، قطر، عربستان اینها پشت پرده ظاهرا کار میکنن تا مذاکره و گفتگو صورت بگیره. اما تا این لحظه که ما صحبت میکنیم سرنخ روشن از مذاکره معنادار بین دو طرف دیده نمیشه.
0: بله، خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. سه روز پس از انتصاب‌های نظامی و امنیتی جدید از سوی مشتبه خامنه‌ای، حسین طایب رئیس جدید سازمان بسیج گفت تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. طایب که 4 سال پیش از مقام امنیتیش برکنار شده بود در نخستین اظهاراتش پس از برگشت به قدرت تابوت گردانی علی خامنه‌ای در عراق را نشانه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی دانست. این سخنان یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. 19 اسد مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی و فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی عزمایی به فرماندهی نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طایب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شدن. حسین طایب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه است و با مشتبه خامنه ای رابطه دیری ندارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می دانند. سازمان بسیج با رهبری طایب در اعتراضات 1388 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت ها و شکنجه ها و ایجاد محدودیت های شدید رسانه ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در رأس بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مشتبه خامنه یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرماندهی پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را دارد. در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم محسن رضایی مسئولیت طراحی، هماهنگی راهبردی و نظارت عملیاتی بر تمامی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. رضایی حالا قرار است یکی از نهادهای مهم امنیتی جمهوری اسلامی ایران را رهبری کند. حکم‌های رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده است. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده است. در ادامه خبرهای از داخل آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده کارولین دوید در پایان ماه جاری میلادی از سمت سخنگویی کاخ سفید کنارگیری میکند و گفته است میخواهد زمان بیشتر را با خانواده و فرزندانش بگذارد. لوید پس از کنارگیری همچنان با عنوان مشاور ارشد خارج از دولت ترامپ فعالیت خواهد کرد. همکارم الهام کریمی گزارش میدهد.
2: لبخند بر لب، لباس رسمی و موهای مرتب، آماده برای دفاع از کارنامه رئیس جمهور و پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران. کارولین لوید در 1.5 سال گذشته بارها این گونه وارد اتاق کنفرانس خبری کاخ سفید شده است. در 27 سالگی وقتی برای نخستین بار پشت این تریبون استاد، جوانترین سخنگوی تاریخ کاخ سفید شد. اما حالا تنها 4 هفته پس از بازگشت از مرخصی زایمان دومین فرزندش اعلام کرده تا پایان آگست از سمتش کنار می رود. لوید می گوید میان یکی از پرتقاضاترین مشاغل سیاسی آمریکا و مادری برای دو کودک خردسال دومی را انتخاب کرده است. اما کنارگیری از کاخ سفید به معنای پایان فعالیت سیاسی لوید نیست. دونالد ترامپ او را یکی از مورد اعتمادترین دستیارانش معرفی کرده و میگوید لوید همچنان با عنوان مشاور ارشد او فعالیت خواهد کرد.
3: کارولین از این پس یکی از مشاوران ارشد من در خارج از کاخ سفید و صدای تاثیرگذار در حزب جمهوری خواه خواهد بود. در حالی که تلاش میکنیم برخلاف روند تاریخی در انتخابات میان دوره‌ای به پیروزی قاطع دست یابیم.
2: کارولین لوید پیش از رسیدن به کاخ سفید نیز چهره ای فعال در سیاست جمهوری خواهان بود. او در انتخابات 2022 برای ورود به کانگرس نامزد شد. انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان را برد، اما در انتخابات سراسری شکست خورد. 2 سال بعد به عنوان سخنگوی مطبوعاتی ملی به کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ پیوست و به یکی از چهره های اصلی رسانه ای او تبدیل شد. پس از پیروزی ترامپ در نوامبر 2024 برای سخنگویی کاخ سفید انتخاب شد. حالا با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، لوید بار دیگر از کاخ سفید به میدان سیاست حزبی باز می‌گردد. انتخاباتی که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره تلاش می‌کنند و دموکرات‌ها برای تغییر موازنه قدرت. در رقابتی که هر دو حزب نگران نتیجه آنند، نبرد رسانه‌ای نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. و ترامپ یکی از موارد اعتمادترین صداهای رسانه‌ای خود را این بار بیرون از کاخ سفید در کنار خود نگه می‌دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دولت آلمان با تصویب طرح جدید اختیارات عملیاتی و سایبری سرویس‌های اطلاعاتی این کشور را به طور چشمگیر گسترش می‌دهد. بنابراین طرح که باید به تایید پارلمان برسد، سازمان اطلاعات خارجی آلمان از یک نهاد تحلیل اطلاعات و سازمان با توان عملیاتی تبدیل می‌شود. دولت آلمان گفته هدف از این تغییرات افزایش قدرت مقابله با تهدیدهای سایبری و جاسوسی و همچنین کاهش وابستگی اطلاعاتی به کشورهای متحد آلمان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کشورهای اروپایی هشدار داده که اگر کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابه خواهد داد. او این اقدام غرب را چیز بیشتر از دزدی دریایی خواند. این هشدار پوتین در شرایط مطرح می‌شود که حملات پهبادی اوکراین و بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده است. در پاریس مراسم خاکسپاری کاوینسکی دیجی و آهنگساز سرشناس فرانسوی برگزار شد. خانواده، دوستان و شمار از چهره‌های شناخته شده موسیقی و سینمای فرانسه برای آخرین وداع با او در محله مونتمارتن پاریس گرد هم آمدند. کاوینسکی با موسیقی الکترونیک و آلبوم معروف خود به شهرت جهانی رسیده بود. طرفدارانش در این مراسم از او با عنوان هنرمند تاثیرگذار و انسان فروتن یاد کردند. در خبرهای از افغانستان، درگیری‌ها در بدخشان ادامه دارد. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای طالبان از چند بازگاه نظامی به ولسوالی نسایه قبنشینی کردند. به گفته منابع، نیروهای این گروه دست کم از 3 بازگاه در مناطق جامرج، دشتک سندک و دوابگی فرار کرده و این ساختمان‌ها خالی از نیرو ماندند. ویدیوهای رسیده نشان می‌دهد که این بازگاه‌ها با شفتگی تخلیه شدند. طالبان هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. در سوی دیگر نیروهای جمع فاتح یک چرخبال طالبان را در مرکز ولسوالی نسای سقوط دادند. برخی منابع گفتند که تمامی سرنشینان این چرخبال کشته شدند. چرخبال‌های طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای فرمانده ناراضیشان به پرواز درآمده بود. همزمان با این درگیری‌ها شهردار طالبان در فیض‌آباد کشته شد. جبهه مقاومت ملی مسئولیت حمله به شهردار طالبان را به عهده گرفت. در رابطه با تحولات بدخشان همراه میشیم با همکارمان عرفان برزگر که در برنامه با ما همراه است. عرفان، برمان از آخرین تحولات در بدخشان بگو که چی میگذره و تازه ها چیست؟
4: سبب اول گونه که خود در خبر گفتی، تحولات و اتفاقات بسیار سریع دارند در بدخشان میفتند و در حالی که از 3 روز به این سو جنگ شدید میان جمعه فاتح یک فرمانده طالبان و نیروهای از این گروه در ولسوالی نسای ادامه داره، اتفاق بسیار بزرگ دیگه امروز در شهر فیض‌آباد افتاد. شهردار طالبان در یک حمله ماین جاسازی شده در موترش در شهر فیض‌آباد زمانی که از دفترش بیرون شده بود کشته شد. جبهه مقاومت ملی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. همزمان با این ساعتی بعد یک چرخبال طالبان در ولسوالی نسای در هنگام ماموریت سقوط کرد. منابع محلی از ولسوالی نسای به افغانستان اینترنشنال گفتند که این چرخبال در نتیجه برخورد گلوله افراد جمعه فاتح سقوط کرده در این ولسوالی. در 3 روز گذشته بخش بزرگی از جغرافیای ولسوالی نسای بعد دست نیروهای جمعه فاتح افتاده، پاسگاه های طالبان بعد دست جمعه فاتح افتاده و اینا در مرکز ولسوالی قرار دارند. آخرین گزارش هایی که ما بعد دست آوردیم، طالبای جنوبی که در مرکز ولسوالی هستند بسیار یک فضای بی‌اعتمادی شدید خلق شده و اینا طالبای محلی تقریبا 15 نفر از کندک سرحدی که در اونجا در مرز خلی سلا کردن و خودشان را رخصت کردن، در تمام ولسوالی نسای و در درواز یک بی‌اعتمادی بسیار شدید میان نیروهای بومی و غیر بومی طالبان شکل گرفته که و این را میشه از آخرین صدایی که از جمعه فاتح امروز نشر شده دیدید، از اتلانتیکی از محل لحظه به لحظه به افغانستان انترنشنال میرسندید و همچنان
0: بله.
4: امروز به ده ها پیام از تخار، بدخشان، قندوز و از کشم تا فیض‌آباد برای ما رسیده که مردم در اینجا گفتند قطعات مختلف طالبا از ولایات مختلف به سمت بدخشان رفتند و به نظر میرسه که طالبا به یک جنگ بسیار بزرگ و فیصله کن علیه جمعه فاتح
0: بله.
4: در ولسوالی بسید دارن آمادگی میگیرند.
0: حالا عرفان در مورد واکنش طالبان بگویم، هرچند در گذشته ها وضعیت را بسیار آرام نشان دادن و گفتن که اصلا وضعیت قسمی که نمایش داده میشه نیست، طالبان چی گفتن تا حالا در این مورد؟
4: همون گونه که خود گفتی طالبان بازم کوشش کردن که وضعیت به مسئله نسای و به مسئله بدخشان زیاد مستقیم نپردازن، هرچند که مقاماتی از اینا و رسانه های از اینا دارن به این موضوع میپردازن. آخرین اعلامیه اینه که وزارت دفاع طالبان منتشر کرده و گفته که یک چتربال طالبان هنگامی که میخواسته در ولسوالی نسای نشست بکنه یک بال ازی به یک پایه اصابت کرده و آسیب دیده، اما اعلام کرده سخنگوی وزارت دفاع که در این نشستی که حالا ممکن استراری و هرچند نگفته که یک نشست استراری است، گفته که به کسی آسیب نرسیده، ولی اطلاعاتی که ما از منطقه و از محل داریم این چرخبال زمانی که سقوط کرده به یک حولی یکی از باشنده های محل سقوط کرده و یک پسر جوان غیر نظامی هم کشته شده، بر علاوه تمام سرنشینان این چرخبال طالبان جان باختند.
0: سپاسگزارم عرفان از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در قلب ارمنستان بنای تاریخی قرار دارد که قرنها بخش از هویت و میراث این سرزمین را در خود حفظ کرده است. یک کلیسای جامعی که یکی از مهمترین آثار ارمنستان در فهرست میراث جهانی یونسکو است. گزارش همکارم شهناز کاملزاده را با هم میبینیم.
5: این اجمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است. کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
6: ارمنستان نخستین کشور بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیادزین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
5: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت و شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
7: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
5: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
8: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
5: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کاملزاده، یروان.
0: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. با وجود وعده های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تشدید مبارزه با قاچاق جنسی، وزارت عدلیه آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری او در این زمینه عملکرد ضعیف‌تر داشته است. روی ترس گزارش داده است که شمار متهمان پرونده های قاچاق جنسی در دادگاه های فدرال کاهش یافته و کمبود نیرو و منابع و تمرکز بیشتر بر سیاست های مهاجرتی از عوامل این روند عنوان شده است. پت اکست وزیر دفاع آمریکا در مراسم پایانی یک رزمایش چند ملیتی در پاناما سیتی حضور یافت. این رزمایش با مشارکت 18 کشور با هدف تقویت همکاری‌های نظامی، امنیت منطقه‌ای و حفاظت از جریان آزاد تجارت در کانال پاناما برگزار شد. این رزمایش از 3 تا 13 آگوست برگزار شد و برای نخستین بار در 14 سال گذشته بخش عملیاتی آن به صورت چند ملیتی در خاک پاناما انجام شد. دو سناتور دموکرات آمریکا از دو شرکت بلژیمی درباره اهدای یک انگشتر الماس به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توضیح خواستند. این موضوع اکنون تحت بررسی دقیق کمیته‌های مربوط در سنا قرار گرفته است. این تحقیقات با هدف شفاف‌سازی در مورد نحوه دریافت این تحفه و رعایت قوانین مربوط به هدایای مقامات دولتی انجام می‌شود. جزئیات بیشتر از ارزش دقیق این انگشتر هنوز منتشر نشده است. و شرکت گوگل از چند محصول جدید خود در نیویورک رونمایی کرد. گوشی های مجهز با هوش مصنوعی، ساعت هوشمند و رادیو به اشیا از جمله این محصولاتند. انتظار می رود که این محصولات تا یک هفته دیگر به بازار عرضه شوند. در این زمینه گزارش داریم از همکارمان سیر کاکر.
9: رونمایی از محصولات جدید گوگل در نیویورک. علاقه‌مندان با شور و شوق آمدند تا از محصولات جدید گوگل دیدن کنند. این محصولات ویژگی های منحصر به فرد و قابلیت های بیشتری دارند. گوگل با تمرکز پررنگ تر بر هوش مصنوعی این تولیدات را معرفی کرد. در این میان گوشی های خانواده پیکسل 11 از دور خودنمایی می کند. در 4 نسخه و رنگ های مختلف تولید شده. این گوشی ها با امکانات پیشرفته تر برای عکاسی و فیلم برداری و قابلیت‌های مانند ترجمه زنده و پردازش هوشمند تصاویر مجهز شدند. قیمت این گوشی‌ها از 899 تا 1899 دلار گفته شده و تا یک هفته دیگر به بازار عرضه می‌شود. ساعت هوشمند از تولیدات دیگر گوگل است. این ساعت‌ها با تمرکز بر هوش مصنوعی، سلامت و تناسب اندام توسعه یافته. بررسی مشکلات تنفسی ناشی از اکسیژن، شمارش ایستگاه‌های متروی باقی مانده تا مقصد و متوقف کردن کتاب صوتی یا پادکست دقیقاً در لحظه‌ای که شنونده به خواب می‌رود از ویژگی‌های آن است. گوگل با بهبود عمر باتری تلاش کرده تجربه استفاده روزمره از این ساعت‌ها را ارتقا دهد. قیمت آن از 400 تا 529 دلار آمریکایی گفته شده. تولید دیگری که شرکت گوگل به نمایش گذاشته دستگاه رادیاب است. این رادیاب می تواند به دستگاه های اندروید وصل شود و برای پیدا کردن کیف پول، کلید موتر و دیگر اشیای مورد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. قیمت این دستگاه رادیاب 30 دلار گفته شده است. اما مجموعی این تولیدات یک بازار رقابتی جدید به وجود آورده، بازاری که به تردید زندگی بشر را وارد دوره تازه می کند که هوش مصنوعی در آن بخش جدایی ناپذیر زندگی خواهد بود. سیار کاکر، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از صدوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. برایتان شب خوب و خوش آرزو دارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: یک دقیقه خبر.
17: سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با دویچه وله پاکستان را متهم کرد که از شماری از مخالفان طالبان میزبانی میکند و در تلاش است برای آنان مرکز، دفتر و محل امن ایجاد کند. او همچنین پاکستان را به حمایت از تحرکات اخیر مخالفان مسلح طالبان در ولایت بدخشان متهم کرد. مجاهد در واکنش به تحولات امنیتی اخیر در بدخشان گفت: تحرکات مخالفان طالبان در بدخشان یک دسیسه است و ما این سیسه ها را با قاطعیت جواب می دهیم. او افزود که افغانستان دیگر کشوری نیست که به گفته او کسی یا کشوری بتواند آن را ناامن بسازد و تاکید کرد که افغانستان حالا از خود صاحب دارد و اشغالگران در افغانستان شکست خوردند.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از نگاه دیگر،
19: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد و شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر، من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
20: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آبدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است. رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
19: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب

0: چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.